0: en hérna hins vegar þetta náttúrulega rosalega dýrmætt fyrir okkur symfóníuhljómsveitina þar sé að það eru allir áskriftatónleikar í beinni útsendingu
1: já
0: á Rás 1 það eru 18 19 tónleikar á ári og svo fleiri verkefni tekin upp og sendi jafnvel út eftir á
1: já.
0: Og svo höfum við verið í frábæru samstarfi við sjónvarpið bæði með klassikin okkar á, á hérna haustin sem svona upptaktað árinu skulum við segja og menningaveturinn og svo svona erum við með 5 sem sagt tónleika sem eru unnir og sendir út að hluta eftir á í sjónvarpi
1: núna
0: og það þegar ég tala við kollega minn á Norðurlöndum þá finnst þeim þetta flott við erum öfundu sko þessu
1: og ekki síst vegna þess að þú hefur nú heyrt raddirna núna enn verða skera fé til tónlistarskóla og það hellingur af börnum sem kemst aldrei í tónlistarskóla vegna þess að það bara lok og læs og sko og þetta í rauninni þetta svolítið merkilegt
0: algjörlega
1: hvað þetta hvað ennþá mikil skilningur fyrir menningar skilningur á þessu mikilvægi
0: þetta náttúrulega djúp og mikil tengsl milli Simfó og Rúf gegn tíðina og þetta var þetta samreikið á tíma þannig að bara okkur þykir mjög vænt með þetta samstarf og það faglega staðið að þessu flottur þáttur og undan í útarpinu sem að allt með verið að tala við listamenn og þetta landið og miðin sko. Þetta eiginlega alveg frábært
1: og það svo sem ekkert mjög dýrt að sækja tónleika hjá okkur sérstaklega ekki ef maður sætti sig við að sitja einhverstaðar hérna í ódýrri sætum
0: já, ég meina það alveg ótrúlega góður hljómur upp á efstu svörum
1: já, hann það einmitt, ég hef verið þar já, akkurat hérna svona alltaf endurskoðið verðskrána á sætunum frá ári til árs
0: Já, við gerum það við þurfum að gera það sko þannig að það hefur auðvitað bara í takt við annað þá við erum auðvitað með okkar sértekju kröfur og þurfum að balansa þetta vel sko en hérna það sem gleðilegt að því var nú að vitna hérna í bara nýja hérna áskýrslu að sko hlutfall í áskrift, hlutfall áskriftar hjá okkur, aftur að nálgast 30% sem hefur verið ekki tölvert undir því undan hann ár þannig að fólk að átta sig á því hvað þetta góðu kostur og hvað þetta dýrmætt að geta fest sig í annarkost einni röð, einna gulrauða græn eða búið til regnbúaröð til þess að hérna velja sér inn í tónleika og þetta auðvitað eitthvað sem ég hef oft talað sko, ætti að vera svona síðsumars eða á haustin sko þá ættu allir saumaklúbbar landsins að vera að velta þessu fyrir sér hvaða tónleika er alltaf að velja hjá Simfó þetta árið þannig að hérna, það er alveg sko þetta er nefnilega ansi þetta er ansi góðu díl sko þú fær svo góðan afslátt og svo ertu líka með þetta svona þennan fasta í tilverunni að fara jafnvel með vina hjónum ekkert á tónleika og svona maður sér þetta minnst alltaf gaman að sjá nýja og nýja svona hópa spretta og það alveg endur nýjan í þessu og ég held að eftir því sem við verðum fastari í okkar neysluvenjum í símum og hérna svona þessu lokaða persónlega rými að þá sé þetta svo gjöfult að fara út og upplifa lifandi músík sko
1: algjörlega sammála því og tek undir það sem þú segir með að það eru margir hópar sem að það sem fólk kannski fyrir út að borða líka á undan og svo náttúrulega eru kynningarnar sem þarna hafa verið á tónleikunum það eru vel sóttar og þetta svona fólk tekur marga klukkutíma í þetta og bara í þetta þannig að sko við erum svona svolítið kyrr á meðan bara við annars erum við bara á fellu og span
0: annars er ekki alltaf í símanum sko, það má ekki bara vera þú eru bara að vera í núinu einhvern veginn og hérna mér varst til dæmis magnaðum daginn hérna, það var á upphafstónleikunum með Barbara Hannigan daginn þar var flutt innan gæsalappa þetta fræga verk 4:33 eftir John Cage sem bara þögn inn í miðið prógrammi áður en að Mahler byrjaði og ég þá fyrir ég hugsa mig bara, hvað langt sinni ég lokaði augunum í svona tíma, sko að maður gefur sér aldrei tíman í núið einhvern veginn og þessi músíku upplifun sem að tíminn daldið þenur sig út sko, eða drak saman að, hérna, og er daldið óræður að það er svo sterk og dýrmætt upplifun held ég fyrir okkur að þessna geta listin að gefa okkur svona mikið að hérna stækka þennjast út og dragast saman einhvern veginn inn í sálina manni einhvern veginn. Það er svo þetta er svo frábær leið til þess að jarðtengja sig einhvern veginn.
1: Einn hljóðfæraleikari klassískur í lokin vissi að ég var að fara að tala við þig
0: Já.
1: Seifo. Hann sagði við mig spurðan af hverju í áhörnarpröfunum þær eru fyrst blindar en svo ekki.
0: Já, já, það fyrsta umferð alltaf bak við skerm.
1: Já,
0: einmitt. Sko, það þykir nú mikið að sjá fólk spila líka á endanum.
1: Já.
0: En það verið að búa til þetta nafnleysi þarna í fyrstu umferð. Þetta ansi víða sem við myndir nota svona.
1: Okay.
0: Stundum reyndar bara blind.
1: Já.
0: Sem sagt, allavega önnur umferðin bara blind.
1: Já.
0: Og sem sagt, aftur.
1: Já.
0: Það gerist líka eitthvað við því þegar tjaldið fellur í litlu samfélagi þar sem kannski eru Íslendingar innanum það ekki alltaf þetta geta, þú getur kannski haldið pröfuspil þar sem eru 30 manns og svo tjaldið fellt og það engin sem mann einn tekir í dómnefndinni það alltaf skipi dómnefnd hverja stöðu en það sem gerist síðan þegar að eru Íslendingar inn í hópnum sem að sérst svo í umferð númer 2 þá getur það bæði unni með þeim að móti að tjaldið hafi fallið
1: það
0: auðvitað að við vitum það í litlu samfélagi að þekki allir alla og allir hafa unni saman og allt það og fólk hefur skoðan hvort að öru þannig að þetta nú við ræðum þetta fram og tilbaka hvort það að vera eina
1: hvort það
0: er
1: að halda þessu, gerum við áfram
0: já, og þetta er allavega þetta hefur hérna þetta hefur verið ákveðið svona og er ekki uppi teiknum að það sé verið að hérna, fara að breyta þessu það sem við erum eins og að breyta í hæfnispröfum vegna þess að þetta eins og skrýði gegnum nálar auga að komast í svona ljónsett
1: Já.
0: Og það þannig allstaðar
1: Já.
0: Að við erum að breyta því að geta beitt fyrir okkur í sumum tilvikum myndbandsumferð á undan, það sem fólk sendir hljóðritun og spilar í mynd
1: Já.
0: Og þá ég sá eini sem horfi á hver að spila dómnefndinni situr blind og hlustar á þetta
1: já.
0: Og þetta líka bara til þess að vegna þess að við vitum það að í sumum tilvikum og ansi mörgum reyndar hljóðfærum þá eigum við kannski ekki nógu marga hljóðfærarleikara sem eru alveg á pari hérna sko, þú veist, eða komni nógu langt skulum segja og þá þurfa að leita út fyrir landstennina og við erum kannski aðeins þarna bara að hjálpa fólki að það sé ekki að leita hingað með ærnu tilkostnaði í hæfnispróf og hafandi ekki ástæðu til eða sérst, þeir ekki komin nóg langt sko, þú veist
1: Jum,
0: það, hérna, þetta svona aðeins bara næs, að fólk þarf að borgundu sinn flugmiða og koma sér hingað sko, til þess að mæta þannig að okkur finnst þetta líka bara atriði að hérna, auðvitað vitum við oft stöðuna í ákveðnum hljófærum það eru einhverjir nokkrir í samfélaginu sem að koma til greina munum mögulega að sækja en yfirleitt þurfum líka bara samanburðin þannig að hérna svona, þessi vídeopröfuspil eru munu aukast eitthvað aðeins sem fyrsta sem eiginlega forumferð svo kemur þið eiginlega pröfuspil sko.
1: Ég skil, en erum við guðin ekki sammála það á öllum stundum er mikilvægt að Sinfóníuhljómsveit Íslands ef tveir eru jafnhæfir að sá sem fætist á Íslandi og hérna ólst þér upp og gerði garðin frægan fyrir Ísland að hann valinn en ekki hinn
0: Það snúin spurning
1: Er það snúin spurning?
0: Já, sko, það af því að þetta eina sem við höfum í þessu jafningamat Ég sem framkvæmdastjóri þó ég sé formaður allra dómnefnda hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands hef ekkert að segja
1: Nei.
0: Ég hef ekkert einast atkvæði Þannig að alltaf þetta á endanum atkvæðagreiðsla sem fer fram. Við erum ekki með neitt í reglun sem segir ef að atkvæði falla alveg jamt að þá skuli Íslendingur
1: vera
0: ofan. Þannig að hérna, en þetta
1: Ætti það að vera?
0: Ég skal ekki segja, sko.
1: Drákur gildur spurning,
0: sko. Já, ég meina, þetta er líka bara svo, þetta er svo snúið mál, sko, en þess að við erum að skapna þess að henni sem þýðir að allir innan þess eru með jafnar rétt en getum ekki fara á svið við það það sem að gerist síðan er að við ákveðum að setja auglýsingi loftið við setjum hann alltaf á heimasíðun okkar við setjum hann alltaf líka á ensku á heimasíðun okkar þannig að hún dreifist alltaf hvort þið er það eru úlningar í hljónstinni sem hann dreifinni og allt það svo eru ákveðni miðlar sem við ákveðum stundum að auglýsa í við gerum það kannski ekki alveg alltaf en þegar við vitum að, að staðan þannig hérna innanlands að við þurfum að fara víðar eða láta hann að dreifast víðar að þá, þá notum við þessa sérhæðu miðla sem eru bara svona auglýsinga netmiðlar í dag á endanum þá snúast allar okkar reglur í þessu það að finna sem hæfastan muskant í, í lausu stöðuna og það verður að vera nummer 1, 2 og 3 ég skil hins vegar auðvitað og, og við, þetta, þetta rætt fram og tilbaka í hópnum, skal segja þér að hérna, auðvitað viljum við að Sinfóníuhljómsveit Íslands sé í sem flestum tilvikum framtíða vinnustaður íslenskra músikanta sem að eru af nú að há kalibari til
1: þess að... Ég held að segja engin rasismi í því að hugsa þannig.
0: Algjörlega, ég meina út þess við vorum að tala hérna tónlistaskólan áðan, auðvitað viljum við hafa sterka púlju góðra kandidata í, hverja stöðu og, og en þetta bara rosalega harður heimur, ég meina það er, hvað vorum við með 60 umsækjendur daginn fyrsta klarinett
1: 60?
0: Það voru ekki allt íslendingar
1: Nei og, og hver var þessi valinu?
0: Það er strákur á trial núna hjá okkur sem að hérna að utan hérna, þetta bara ótrúlega já. Þetta ótrúlega já, snúin staða það komast nokkur íslendingar svona í aðra og þriðumferð sko, en ein var í þriðumferðinni
1: og, og þegar maður hefur svo hérna, sigrað hinna þá, þá segir þau að það sé bara reynslu spil líka
0: já, já sko þú færð fyrst þegar þú vinnur þegar þú hérna þegar þú ert búin að sigra í hæfnisprófinu verður ofan á stundum með kannski tveimur boðið á fyrst á á pröfu vikur þrjár, fjórar vikur jafnvel, koma í sikurlega ekki saman en er í sikurlega hérna, þrjár, fjórar vikur og spila svo kannski aftur haldin fundur og allir sem eru ráðinir inn þeir byrja alltaf á sex mánada pröfutíma þannig að þegar ég að tala nálarauga þá ég ekki að grínast sko.
1: Nei, nei. Mér svo skemmtilega að þetta heldur peningamálin en hvort ekki þarf að ræða
0: já
1: og hérna og þetta mjög áhugaverð veröld og, og eins og ég segi, maður bara þakkláttur fyrir að hún stendur þarna ennþá og nokkuð blómlega
0: algjörlega og hérna og ég held að við séum bara með fullt að tækifærum til þess að styrkja hljónsveitina og hún sé svona miðlæðar í íslensku músík og menningalífi sko. Og við viljum þetta bara vera með opinn faðminn og fá sem flesta til okkar og það þarf engin að hérna, það þarf engin að vera eitthvað ægilega skeftískur á þetta þetta bara við erum að búa til upplifanir í hverju viku sem er bara sem bara dásandi gangi inn í og stundum eru það bara daldi skrýtnar og skvjön músikinn kannski eitthvað sem það voru aldrei hægt áður en hún getur líka sagt er ýmislegt bara þig og sjálfa þig og hérna, lífið þannig að við viljum auðvitað bara vera með opinn faðminn sem, fyrir sem allra, allra flestum og hérna, upprúnir úr alveg frá leikskólakrökkunum sem að koma í strætó og yfir til hérna, fólksins að dalarheimilunum sem við bjóðum núna að opna æfingu fyrir vínartónleika það frábær hópur að fá í heimsótt hérna, í Hörpu og þau eru svo þakklátt að fá að kíkja þarna að hálfa æfingu það alveg meira á þar bara
1: En ef ég myndi giska á svona almenningsvænt tónskáld þá myndi ég segja Tchaikovsky hef ég rétt fyrir mér? Eða eru önnur sem eru fremri?
0: Já, hann selur alveg vel sko
1: Eru einhver sem selja betur?
0: Já, ég meina það eru auðvitað bara svona þessi þekktustu grand tónverk ég meina þú veist Rachmaninoff píanokonsert hann slær alltaf í gegn sko en það mér finnst aldrei gaman að blanda Hamraborgunum saman við sko það sem minn er þekkt og jafnvel að fá einleikara í heimsótt sem eru ekki alveg kannski annarkvort bara fyrirlega píanó sko heldur nú eru koma til dæmis frábær blokkflötuleikari en þá það líka blokkflötuleikarinn með okkur greini sko, sem að mætir í heimsótt þannig að hérna og getur koma manni dálítið óvart sko.
1: Já.
0: Það verða meira áttu tónleika með Barbara Hannigan núna fljótlega
1: Það mikið verkefni framöndin hjá blokkflötu leikaranum að ráðast gegn öllum þeim fordómum sem allir þeir íslendingar hafa gagnvart blokkflötu eftir að hafa verið píntir þess að blása í blokkflötu á nokkur og hæfileika áratugum saman
0: Þetta stórkostlegur hljófarleikar skal segja og, hefna, og getur spila allt og ótrúlega sjálfmennandi og flott þannig að þetta snýst þetta daldið að finnst mér að koma óvart að vera fjölbreytt og lifandi
1: Guðný, ég ætla að tala við í 15 mínútur en við erum konu vel fram með það kæri þakki fyrir komuna
0: Takk.
1: Og gangi ykkur vel hjá Sigmundur Hófst Íslands
0: Takk.
1: Og kæri þakki til ykkar, kæri hlustendur og áhorfendur fyrir samveruna í kvöld við verðum hér aftur klukkan 8 annað kvöld, mér langar að þakka öllum viðmælendum, tæknifólki og velunum samstöðvarinnar ekki síst ykkur sem deilið efni samstöðvarinnar og mest þökku við ykkur sem eru áskrifendur að efni samstöðvarinnar með því að vera styrktar aðilar og það getur við gert ef þú hefur ekki þegar tekið það skrif með því að færa inn á vefslóðunarsamstöðin.is hakar þar við áskrifta hnappin og fyrir aðeins 2750 krónur getur þú stoltur sagt sjálfum þér og vinnuðinu það að þú haldir lífi í samstöðinni einhverju sem að hinir fjölmiðlarnir eru ekki að sinna við fullir en það en ég heiti Björn Tollóks við sjáumst aftur klukkan 8 á morgun verið sæl

0: Framfarir byrja á fólki sem lætur á hlutina reyna. Fólki sem byggir, skapar, fjárfestir, tekur áhættu. Þannig atvinnulífið. Þar verða hugmyndir að verðmætum, verðmæti að tækifærum og tækifæri að framförum. Þannig byggjum við sterkara samfélag. Sækjum fram. Samtök atvinnulífsins.
1: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
2: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Samtalið, skoðunarskipti og umræða er grundvallur lýðræðisins. Í þeim efnum þar gegnir samstöðin mikilvægur hlutverki. Ég heiti Árni Guðmundsson og ég stýði samstöðina.
6: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
7: Sælir hlustandi góðir og áhorfendur. Við erum að fara að ræða karlmennskuna. En það hérna nýlega fengu að sjá nýja rannsókn sem að norræna ráðherranefndin lét gera á eiginlega afstöðu kalla á Norðurlöndunum og það kemur í ljós að íslenski kallmenn hafa íhaldsamari hugmyndir kallmennskuna en kynbræðu þeirra á Norðurlöndunum og viðmælandi minn Þórður Kristinsson er doktorsnemi á Menntavísindasviði Háskóla Íslands hann er MA í mannfræði og er að skoða sjálfsmynd ungra manna og útskýri það betur hérna fyrir okkur rétt á eftir en hann segir að íslenskir karlar virðast óruggari og halda frekar í gamla karlmennsku boxið og við erum bara svolítið forutin að heyra hvað Þórður hefur að segja þessa niðurstöður og við ætlum að fara yfir það sem að aðgreinir íslenska karlmenn frá kynbrarum þeirra á Norðurlöndunum hérna í þessu spjalli. Velkomin Þórður.
8: Takk fyrir.
7: Varstu hissa á þessum niðurstöðum?
8: Já, hérna sko við auðvitað höfum skorað afskaplega hátt á alls konar svona jafnréttis mælingu. Já. Við erum svona jafnréttis paradísin Ísland og það er svona ímyndun okkar út af við að fá þessa niðurstöður frá þessari könnun. Jú, þetta var sláandi en hefði kannski ekki átt að koma mjög mikið ávar. Við sjáum víða annar staðar að það er svona íhaldsum slagsíða í gangi svona á heimsvísu svona gamaldags hugmyndir um karlmennsku og kvenleika eiga meir upp á pallborði núna heldur en fyrir bara örfáum árum síðan.
7: Já. Það er, ef þú segir að það sé slagsíða, það er að við erum að á verri staðum við vorum áður, finnst þið það? Eins og það sé fara tilbaka.
8: Ef við tökum bara þess sko við höfum ekki neina sambarlega rannsókn á íslenskum körlum eða hugmyndum þeirra eins og þessi sem við fáum hér ekki neitt sem við getum borið saman við eigum erlendis þar sem við sjáum að það er svona ákveðin tilhneiging til þess að fara í eigum að segja gamaldags hugmyndir karla sem fyrirvinnur og sem hérna svona verndara kvenna og líka sem það að konur eigi frekar eiga þeirra staði séu inn á heimilinu bak við eldavélina svolítið séu vitni hérna í gamla ráðherra en á Íslandi þá höfum við í rauninni óskup lítið af rannsóknum sem eru að skoða akkurat þetta við höfum þó til dæmis netvísis rannsóknar sem hafa verið að skoða sem eru einhver ákveðnir hópar sem nú hérna sem er líkar illa við Og þá sjáum við sem sagt að sérstaklega hjá ungu fólki, ungum svarendum í þeirri könnun, þá hefur svona óbeit á ákveðnum minnihlutahópum aukist frá fyrstu könnunni og þeirri næstu. En ef við ætlum sérstaklega ræða þá held ég að væri kannski best að fá einhvern frá netvísi til þess að svara fyrir það sko.
7: En það sem að kemur út úr þessari könnun og svona er, maður hefur kannski áhyggjur af, er að það er þessi hérna, ok, það segir hérna, 71% íslenskra kalla telja að sé fremur hlutur kallsins en konunar að afla tekna til að sjá fjölskyldunni farborða og miklu lægri tölur á hinu Norrlöndunum en ofbeldi sé hluti að kallmennskunni, það kom mér á óvart.
8: Já, ok, við þurfum kannski svona aðeins að bakka.
7: Það stendur 65% íslenskra kalla telja að ofbeldi sé hluti að kallmennskunni.
8: Já.
7: Hvernig var þessi spurning?
8: Ok, ég ekki búin að sjá íslenska, íslensku útgáfuna á spurningalistanum.
7: Nei.
8: Það kannski svona eitt sem við þurfum aðeins að hafa í huga. Kannski eitthvað orðalagi þarna sem ólíkt á milli Norðurlandana. En það að bæði sko karlar og konur sem tóku þátt í sér könnun, svari að þetta sé eitthvað sem þið tengja við kallmennsku, það fær mann svona til þess að staldra, upp, staldra okkur við og hugsa af hverju, hvað er í gangi þarna og hvers vegna skerum við okkur svona svakalega mikið úr miða við hinn Norðurlöndin. Kannski ekki síst í svona ljósið þess að við erum herrlaust land, við erum ekki með mikla ofbeldismenningu held ég, en síðan sjáum við svo sem ýmislegt í umhverfi okkar sem hyglir ofbeldi, við erum að fá alls konar skilaboð bæði gegnum bara afþreyingarefni, samfélagsmiðla og svo framvegis. Kannski er þetta eitthvað hér sem er á skjön með við hvað er að gerast á Norðurlöndunum. Eða kannski að því að rannsóknin hún hérna var gerð á öllum þessum Norðurlöndum, við erum að bera saman, við erum kannski ekki með neitt svakalega stórt úrtak, kannski er úrtaki eitthvað skekkt. Jafnvel þótt við svona við gerum okkur grein fyrir því að það gæti eitthvað verið þarna í rannsóknin sjálfri sem er svona varhugavert og ég held að við ættum að fara mjög varlega í það að alhafa yfir á alla íslenska kalla allan að svarendur í þessari könnun voru mjög mikið af þessari línu og það ætti alveg að fá okkur til þess að staldra við hugsa, velta fyrir okkur hvað er þannig í gangi hvort að þetta sé í raun og veru svona og í rauninni eftir að hafa lesið þessi skýrslu þá var ég með fullt af spurningum sem ég langa svo mikið til þess að fá svör við en ég get bara gert eins og við erum að gera hérna, við getum velt þessu fyrir okkur og svona.
7: Hefur hugmynd hvernig spurningin hljóðaði?
8: Nei.
7: Eða þessa spurninga, þetta er kannski einhver spurningaklasi.
8: Ég sá hvernig þetta var í ensku þýðingunni og þá er þetta sko hvaða eftirfarandi tengir við karlmennsku.
7: Já.
8: Og hérna, ætli íslenska þýðingin hafi ekki verið eitthvað svipað.
7: Já.
8: Og í svona minni þýðingu þá var sem sagt þetta með ofbeldi, það er hérna getan til þess að takast á við átök eða ósætti með ofbeldi.
7: Já.
8: Og það gæti hafi verið eitthvað þarna misvarist í þýðingu en mér finnst allan alveg tilefni þarna til að staldra aðeins við og velta fyrir okkur hvað sé í gangi hérna.
7: Að leysa átök með ofbeldi stendur hérna. Þú kannastu þetta. Þetta er hérna sem sagt uppsetningin á niðurstöðunum.
8: Já, þetta er ég bjó ekki þetta til.
7: Nei.
8: En þetta er þýðing á listanum sem eins og þetta birtist í skýrslunni frá ensku yfir á íslensku. Nú veit ég ekki hvort að blama vísis hafi þýttið að hvort hann hafi haft samband við ekki Mundo sem býr til þessa könnun og fengið íslensku útgáfuna. Ég er alveg búin að senda tölvupóst og byrja.
7: Já, það verður forvitnilegt að sjá, sko. Það sem kemur hérna fram, það sem að Íslendingar skera sig úr, eða íslenskir karlar, það er að vera sigurvegari.
8: Mm-hmm.
7: Þar erum við að, með miklu hærra hlutfall, það alveg bara 78% sýnist mér hérna, með að við kannski 50 til 60 hjá á hinu Norðurlöndunum.
8: Mm-hmm.
7: Já, og svo að leysa átök með ofbeldi. Þar eru við með þetta 60, já, það sagt, já, 65% á meðan það sko 20 til 40% á hinu Norlöndunum. Þannig aðtiklisvert, þá það einhver, við vonum að sé bara einhver miskilningu gangi.
8: Það eiginlega, sko, fyrstu viðbröðum mín voru bara, ó guð, ég vona að þetta sé skekkt úrtak.
7: Já.
8: En ég, það sem ég gat fengið úr þessari skýrslu var... Jú, það var kannski eitthvað svona aðeins varhugavert við þetta en ekki, ekki alveg það galið að við ættum bara henda skýslin algjörlega.
7: Nei.
8: Þá hefði líklega ekki heldur bara að fara í það birtana. En þú ert búin að nefna þannig svaklega mikið á neikvæðum hlutum Ástís. En
7: Já.
8: Það er alveg jákvæði hluti líka.
7: Já.
8: Og Íslendingar, eða íslensku svarendinir í þessari rannsókn, þeir skera sig líka út þar í ákveðnum jákvæðum þáttum.
7: Okay.
8: Svo leys að við til dæmis tengjum karlmennsku svaklega mikið við, við föðurhlutverkið.
7: Já, það var fallegt.
8: Já,
7: og hérna, býtu þá með sér kvót hérna í þetta.
8: Mm-hmm.
7: Það er jákvæðni gagnvart föðurhlutverkinu, 82% íslenskra karla tengja föðurhlutverki við það að vera karlmaður. Hærra hlutfall en annars staðar á Norðurlöndunum. Og svo þegar menn fá að lýsa með eigin orðum hvernig góður eða eftirsóknarverður karl sé, verður myndin miklu mýkri. Þeir tala um að vera opin, sína umhyggju, vera í tengslum við tilfinningar sínar og vera að samkomi sjálfu sér.
8: Já.
7: Þannig að ég nú að hugsa sko að þegar þú spurður hvað tengjur við karlmennsku þá eru þeir ekki að tala um sig.
8: Nei.
7: Heldur kannski bara gömlu karlmennsku hugmyndinnar.
8: Já.
7: Ef ekki bara vona það.
8: Gerum það svo sannlega það sem ég lesi einlega úr þessu er okkur þessi tvískipting það er svakalega svona pólisirað hvernig að hugsa ég veit ekki hvort þú skoðar hérna seinni hlutan varandi svona viðhorf til líðræðis og viðhorf til svona sterkra leiðtoga
7: það, þeir skora hátt þar vilja fá sterkra leiðtoga
8: já, en líka sko mikilvæg kostninga
7: Já.
8: Svo leys að það er
7: Líðræðis,
8: í sikkvara áttina sko, viljaðir hafa kostningar, leggja mikla áhersla á það sem mikilvægt, já. En síðan viljaðir líka hafa svona sterka leiðtoga sem getur hunsað kostningar. Svo leys að þarna eru eitthvað misvísandi skilumbúði gangi
7: já.
8: Sem maður veit eiginlega ekki alveg hvað maður að gera við.
7: Hvernig skilur þetta?
8: Við þurfum að ræða eitthvað við kalla nógar. Við þurfum já. Eitthvað aðeins að skoða betur hvað við erum að pæla kannski er þetta bara hérna að við viljum kjósa til valda sterka leiðtoga sem taka meiri afstöð ég veit ekki alveg kannski erum við bara ekki alveg nóg hérna, höfum ekki alveg nóg mikinn sans fyrir því hvað líðræði er í raun og veru í praxis þetta er við þetta vinna og endalaus hérna málamiðlun og eitthvað svona stundum vildi maður bara hafa eitthvað svona sem gerir hlutina
7: Já, og það kannski hérna já, bara sú afstæða að það verið að auglýsa eftir sterkur leiðtoga kannski og svo tekið líka eftir því í að íslenski karlar horfa til annara karla en ekki kvenna þar er munur á okkur þegar verið að skoð þú, og Já. Það er þín sérgrein svolítið þegar samfélagsmeilanótkun er skoðuð þá er verið að horfa til annara karla en ekki verið að fylgja konum
8: Já, ég er sem sagt að gera ég er að leggja loka hönd á doktorsverkefni mitt sem er sem sagt að rannsaka mjög ungt fólk á samfélagsmiðlum við erum að tala 12-15 ára
7: Já.
8: Það var eitt af því sem kom mjög sterkt fram að strákar eru fyrst og fremst að fylgja köllum
7: Já.
8: Og fá karla í síðuna sína í frétta veituna sína
7: Já.
8: Að meðan stelpunar eru frekara að fylgja akkurat konum stelpum og þetta er alltaf svona sikkur heimur mjög kynja skiptur heimurinn á samfélagsmiðlum. Ef við akkurat tengjum þetta við þetta, þá voru strákarnir að fá alveg svakalega mikið þessi skilaboð, sko, að, og stelpunar líka, að karl mennska og kvenleiki væri einhvers konar svona þetta er svona hlutverk sem við verðum að vinna í. Þú ert ekki bara einhvers konar karlmaður, þú verður að vera þessi típa karlmennsku og hérna, mikil áhersla okkur lögð á að bæta sjálfa sig, sem þarf ekki að vera slæmt í sjálfu sér, en skilbúin voru svaklega mikið þessi, sko, þú verður að vera líkamlega sterkur, þú verður að vera andlega sterkur með þeim formerkjum að þú átt ekki láta neitt koma úr jafnvægi og þú átt einleiki að hafa sterkar tilfinningar gagnvart einstæðanins. Þetta er svona það sem á einsku er kallað nonchalant og strákanir notuðu mjög gjarnan þessa, þennan enska frasa, sko.
7: Viltu segja hann aftur?
8: Nonchalant. Svona, ekki beinlega tilfinningar dofin eða þú lætur ekki dáðið fá.
7: Já.
8: Slær ekki dáðið.
7: Okay.
8: Og jú, þú veist, einu tilfinningarnir sem þú voru að sjá á samfélagsmiðlum sínum var annarkvort gleði yfir velhefnuðu trikki eða hérna, einhverju spogi eða reiði í garð einhverja hópa eða atburða.
7: Þetta er mjög sláandi.
8: Já.
7: Og þarna er kannski eitthvað að skýrast að samfélagsmiðlarnir séu svona mútandi í þessari sjálfsmyndarsköpun.
8: Ég sé alveg, sko, að fólk í kommentakerfinum er svolítið að tala um þessa rannsók og mikil umræðum um aðferðafræðina sem ég tek vagnandi. Ég hérna, er aðferðafræðikennari svoleiðis að mér finnst þetta mjög skemmtilegt.
7: Já.
8: En síðan líka er aðeins hérna verið að ræða inntakið og hvort að það sé tilminni til þess að hafa áhyggjur, hvort að það sé ekki bara allt í lagi með íslenska kalla, hvort að við hérna þetta séu áhrif frá stjórnmálmönnum vestanhafs eða bara yfir höfuð, hvort að þetta sé áhrif frá einhverjum samfélagsmiðla stjórnum, hvort að þetta sé ákvörð samfélagsmiðlunir sem eru að steipa okkur öll til glötunar. Ég myndi ekki taka beinlínu svo sterkt til orða, en ég held að þetta hafi allt saman áhrif og við erum svo lítið land, við erum svo lítið þjóð, að það er mjög auðvelt að hafa svona sterk áhrif á okkur og við erum taldið svona svag fyrir tísku trendum og svona, tökum þátt í þessu á krafti.
7: Er einhver tísku bóla þarna, er eitthvað sem þessir, þú ert að skoða hérna unga karlmenn, eru þeir allir að leita í eitthvað ákveðið efni sem að við konur höfum þá ekki hugmynd um?
8: Sko, þarna komum við okkur að undra veröld samfélagsmiðluna. Þú þarft ekki að leita efni til þess að poppa upp hjá þér. Það er nóg fyrir að vera örskama stund á samfélagsmiðlunum og hann les þig og hann gefið bara það sem hann telur að þú viljið sjá. Svo lesa að hérna nú bjó ég til svona samfélagsmiðla aðganga fyrir rannsóknum mína, svo lesa ég þyrt ekki að blanda í mínum eigin.
7: Já.
8: Og þetta er tvennt ólíkt. Það sem ég er hérna miðaldra kalli í háskólaumhverfinu, þar er ég bara að fá einhver kísu myndbönd og eitthvað svona mjög sætt og krútlegt. En
7: hverju? Það er nú áhugavert.
8: Já, mjög gott fyrir andlega heilsu og
7: kísu myndbönd, ok.
8: En síðan, sko, í þeim aðgöngum, það sem ég er búin að fá að fylgja með leyfi foreldra og forráðamanna hérna, nokkrum ungmennum, þar er verið að beina mér í alltaf ráttir. Það er greinlega heldur algoritmina. Ég sé eitthvað allt annað heldur en miðaldra kall, sko.
7: Já, hvað segir?
8: Og skilubóðunum kallmennsku sem eru koma þar eru allt önnur heldur en ég fæ sem 50-ur.
7: En mótar þú ekki sjálfur, þú er einhvern tíðan farið að skoða kyssur eða eitthvað, þess vegna færðu það. Ég meina, ég er ekki alltaf verið að elta þegar einhverju leiti.
8: En sko, algoritmin er alltaf verið að aggressífur og aggressífur. Það er að segja að hann lesti miklu hraðar og meira heldur nokkuð tíman fyrir, þú veist, 2, 3, 4, 5 árum. að það eru alveg svakalegar breytingar framþróanir til góðs eða ills sem hafa átt í stað. Það er ekkit langt síðan sko að þú varst að skrolla í gegnum samfélagsmiðlina og það kom að því að það bara þú ert búin í dag, þú ert búin með internetið.
7: Já.
8: En núna gerist það aldrei og það sem þetta endalaust mikið að fólki sem að búa til efni fyrir samfélagsmiðluna en síðan að fá endalaust mikið af svona gervigreindar sloppi og það er alveg fólk sem í fullri vinnu í fjarlægum löndum sem að búa til efni sem vekur sterk viðbrögð og hefur, þú veist, enga hagsmann að gæta nema bara það að fá áhorf og fá borgað. Að því sögðu. Þá erum við sem sagt með algoritman sem sko, ég hef örgulega staldra aðeins svo lengi við eitthvað kísmyndbönd þegar ég var að byrja á samfélagsmiðlum. Og algoritmin hugsar þessi fílar kísus, gefum hún nokkur svona við og við. Það fer svona eftir, bara hversu vel stendur ég hversu hratt ég fer í gegn kísmyndböndin, stundum ég mjög þakkláttur að fá eitt svona sætt og krútlegt. Og þú veist, ég staldra jafn mikið við korpa myndböndin, það líka gott. Stundum fer ég mjög hratt yfir. Og þá tekja alveg eftir, ég fæ ekki kísu eða hunda myndböndin í einhver tíma. Fæ eitthvað annað. Krakkanir, strákanir sem ég var að fylgja og tala við og hérna ræða við. Þeir voru afskaplega mikið að fá mjög svipað efni og það verið að athuga sko hversu hvort að þú staldri við og þetta oft sett fram á þannig máta að þetta grípur athygli þína, þetta vekur sterk viðbrögð oft svona eitthvað sem kveikir óryggi eða hlátur þetta svona tvær leiðir til þess að grípa þig
7: Já, segðu mér þetta, hvað það helst sem grípur unga menn?
8: Ekki bara unga menn, þetta bara við
7: við manneskjan það einhver einfaldar leikreglur með það bara...
8: auðlýsingarsálfræðin hefur verið í gangi alveg frá þriðja áratug síðust aldar þetta ekki neitt nýtt, við vitum trykkin til þess að fá okkur til þess að horfa sum trykkin eru ekki falleg og það þetta er orðið svo gegnsýrt í öllu sem við gerum að við beitum þetta þessu sjálf hvort sem við, jafnvel vitum það að vitum það ekki þetta er bara hluti af myndveruleikanum í kringum okkur
7: það þarf að ná athyglin strax það þarf að gerast rætt og það þarf að vekja tilfinningar, það ekki það?
8: Jú.
7: Og hvað það sem að þú færð svo að sjá sem ungu maður þegar þú færð inn og býrði þannig prófíl og hvað það sem að ungu mennirnir er að fá?
8: Það er afskaplega mikið hérna ákvært að byggja upp sjálfandi, það er verið að talaði ala á þessu óryggi með að vera ekki nógu góður á alls konar máta veistu, að vera líkamlega í lagi upp af þessu marki bara heilbrið skilaboð þú verður að hafa sjálfstjórn upp af þessu marki, bara heilbrið skilaboð þú verður að hérna hvernig getur bætt sjálfandi, hvað var það bara þekking og vitnesku græða pening og svo framvegis og síðan sem sagt hvernig átt að næla þér í maka og þetta er allt hérna verið að pikka í þetta óryggi, er ég nógu góður til þess að falla í hópin, er ég nógu góður til þess að vera sterkari næður, er ég nógu góður til þess að geta framfleitt mér betur græða peningin, er ég nógu góður til þess að eignast maka. Því miður þá er mikið af því fólki sem er okkur að herja á þetta óryggi hjá ungum körlum, ekki með neitt sérlega heilbrigða lausnir eða jákvæðar leiðir til þess að takast á við þetta. Fer út í alls konar öfgar, fer okkur í þetta sko að dómnera og vera sigurveri yfir öðrum körlum mikið hérna verið að segja hvernig þeir eru að geta labbað inn í eitthvað herbergi og hugsað, ég get lamið alla hérna sem er galinn hugsun ekki það þú eigir að lemja alla, heldur bara að þú er að hafa þessa tilfinningu, að þú getir ráðið við alla sem eru hérninni.
7: Það er mikilvægt,
8: óryggi, já. Alveg svakalegt óryggi sem býr þarna baki.
7: Þetta er rosalega.
8: Og síðan sko, til dæmis þetta eignast maka, það er afskaplega mikið verið að spila þetta sko að, að þú sérst að nota alls konar svona brellur og brögð til þess að það eignast maka í staðinn fyrir okkur þetta ítundi þetta þú verir að hafa einhvers konar bara heilbrigð og jákvæða sjálfsmynd að sjálfum þér, vinna í sjálfum þér áður og þú byrjar síðan að ræða við aðra og, og koma fram við sko manneskir sem þú voru áhuga á sem manneskjur en ekki eitthvað svona viðfang til þess að sigrast á og, og sofa hjá sko
7: wow.
8: en hérna
7: og þarna verið að stilla upp einhverju svona þú ert að reyna einhverjum árangri þar líka
8: sigra
7: sem að kemur einmitt fram í konni þannig að það algjört samræmi þarna milli
8: allan einhver leiti en aftur myndu, það er alveg jákvæð hluti líka í konninni, svo leiðis að jú, jú, við erum örgulega að fá misrindi skilabóð, hvernig við eigum að vera hvað sé eftirsótt útgáfa af karlmennsku og ég held að þetta sé eitthvað sem að vel þess virði að ræða veist, hvað okkur finnst vera eftirsóknuvert hvað okkur finnst vera miður fallegt, hvernig við getum kannski hlúða því sem okkur finnst vera eftirsóknuvert og kannski líka þetta að allir kallað þurfum ekki að vera eins við megum vera alls konar það er ekki einhver ein leið til að vera kall
7: náttúrulega best að vera maður sjálfur hefði maður haldið sko en þú segir að þetta í grunninn sé verið al á óryggi og svo að vera að bjóða upp á einhverja lausnir og tryggs Það er í rauninni það sem að þessir samfélagsmiðlar gera við þessa ungu menn.
8: Nú ímyndi ég mér að allir sem eru hérna að hlusta á þetta að horfa á þetta séu bara að fara á netið að leita þessari skýrslu sem við erum búin að vera að tala hérna. Þeir sem standa baku þessu heita ekki Mundo með kúi og er brasilist fyrir bæri til þess að byrja með.
7: Já.
8: Og hérna hafa gert okkur kannir víða um heim og þetta er mikið afskaplega skemmtilegum og áhauverðum skýslum sem það hafa gert.
7: Yeah.
8: Núna fyrr í ár, í sumar, þá kom okkur út rannsókn sem þeir gerðu á karlkvelinu eða karlanetinu.
7: Mm-hmm.
8: Það sem er okkur verið að skoða sem sagt, þessa karla sem eru að búa til efni sem á að hérna, höfða til ungra karla þar sem er verið að spila á þetta óryggi mikið af því sem kemur fram í þeirri skýrslu svona kallast á við það sem ég er búin að vera að fá hjá mínum strákum nema að þeir ganga síðan lengra og er að skoða business mótili, viðskiptum mótili sem þessir karlar eru að beita allra frægustur er hérna Andrew Tate sem er núna býður hérna dómsmáls í Bretlandi búa ákæranum fyrir alls konar mansal og misbeitingu og ég veit ekki hvað og hvað en það eru þúsundir ef ekki tugþúsundir annara sem eru með svona svipamódel en bara ekki ja, frær
7: lísta aðeins
8: þessu módeli það er akkurat, nota þetta óryggi hjá köllum til þess að selja lausnir og lausninar eru ja, misgóðar en síðan fylgir líka sko hérna eru peptíðar sem ég mæli með og
7: það
8: verið að selja hérna, eitthvað fæðubótaefni eða eitthvað program taktu hérna masterclass í hvernig þátt að tæla konur eða hvað nú er og borga
7: Vá ok, út af því að nú ég fór að hugsa það sko hvernig ungi kallmennur eru svo mikið í ræktinni það er alveg nýtt frá því ég var ung þá var fólk kannski bara veist, út að leika sér eða í fótbolta eða eitthvað svona en núna er allt ungt fólk í ræktin að lifta trúlega ekki út að heilbrigði heldur til þess að líta rétt út og kannski til þess að sko fá þennan þessa upplifun af því að ég geti ráði við alla hérna inni sem er mest rosa
8: þarna skulum við aftur ekki alhæfa um alla sko en...
7: sko ég má alhæfa en ég veit að þú þarft svona að fara að vali í þetta en þetta er svona kannski, við erum að reyna að sjá hérna eitthvað munstur
8: þetta kom líka fram í rannsóknu hjá mér það var alveg hérna strákar sem voru að mæti ræktina af því að þeim fannst þeim akkurat ekki vera með innan gæsa bara rétta líkamann.
7: Já.
8: Og það akkurat svo magnað að fylgjast með því hvernig samfélagsmiðlunir hjá þessum strákum breyttist í kjölfarið. Af því að þeir mæti ræktina eru rétt skriðnir inn á táningsárin og hérna vit ekki hvað er að gera í salnum svo lesa þeir leita hérna að einhverjum sem er að gefa góð ráð
7: Já.
8: Og þá það bara sumir með mjög fín ráð en síðan sko mjög stutt í algoritman frá því að vera hérna svona tekur í bekk og hérna heilbrigt eitthvað sem þú átt að borða og yfir í að vera og muni síðan að hata konur og útlendinga og svo frami, svona mjög hérna öfgafull íhaldsum
7: Já, skilabóð
8: já.
7: Sem eru einhvern veginn hluti af svona einhverjum pakka
8: Já, í algoritmanum þá þetta bara næsta skref
7: já,
8: og það síðan svona verið aðtuga hvort að þeir sem fá þetta í algoritman sinn staldri við eða ekki
7: já.
8: Og það slæma við þetta vegna þess að þetta vekur svo sterk viðbrögð þetta aldrei svona sjokkrið að fá eitthvað svona skilaboð að þú veist aldrei að við, bara hvað er þetta
7: já.
8: Og þá eru meiri líkur að þú fáum meira
7: Vá wow. En eitthvað ef við tökum þetta með vöðvana að þú veist vera í ræktinni að hérna pumpa vöðva út í að þar koma líka allir þessi efni inn í, er það ekki? Það er verið að selja fólki alls konar kreatín og einhver, þú veist eða hvað þetta heitir, ég veit nú hvað kallar þú,
8: peptíða sko,
7: sem eru skala sterar
8: ekki beinlega sterar, nei þú veist, þarna erum við í rauninu komið með þrjú ólík efni þessi fæðubótarefni peptíða og stera fæðubótarefnin þurfum ekki að vera slæmi í sjálfu sér peptíðanir sem eru hérna á markanum eru mjög varuhugaverðir ég myndi hérna aldrei kaupa eitthvað að netinu eða frá, þú veist einhverjum gaur í giminu sko
7: Já, það megrunarlyfið, eða ekki?
8: Nei. Þú getur keypt peptíða fyrir hvað sem þú getur meira að segja keypt peptíða til að vera brúnni þú getur hérna til að stækka einhver ákveðna vöðva svo framvegis og þetta akkurat hluti af þessu karlkveli að selja svona hugmyndir til að mynda eitt svo allra frægasti sem búin að vera hérna í fréttum klavíkular sem að hvetja fylgindur sína til að hamra á sér andlitið þar sé að með bókstaflega hamar til þess að meitla til og fá hérna sterkari kjálkalínu og sá ungi maður hefur gengið undir ótal margar tægrunar aðgerðir til þess að vera sem næst þessu hérna fullkomna útliti sem hann vill verða og þetta aftur þetta svakala óryggi með kallmennskuna sína og bara mjög óheilbrigt umhverfi sem þú getur dottið í á samfélagsmiðlum
7: og þetta svona efni sem að þessir ungu menn hafa aðgangað og er að detta inn í og er kannski svo aftur að hafa áhrif á hvað hugmyndirnar kallmennskuna
8: já, helst allt í hendur
7: já, en Já, ég að hugsa sko hvar sér þú hættuna þarna, þú veist ef við förum bara alveg þangað ef þú ert að sjá þessar niðurstöður í rannsókninni þinni

0: hérna það er kannski þetta að, að hörst, eins dásamlegt og interneti getur verið eins frábært og það getur verið að gleyma sér aðeins á samfélagsmiðlum þá allt og mikið þarna sem bara beinlínis skalegt vil ég meina ábyrgð samfélagsmiðla mikil en þeir taka það ekkert til sín við sjáum núna dómsmál eftir dómsmál í Bandaríkinum þar sem búa að, að kæra, meta þennan risastóra samfélagsmiðl þar sem þeir hafa bara hreinlega farið í sættir til þess að, að losna undan því að taka einhver ábyrgð og með einhverjum svona hugmyndir það að þeir alltaf gera eitthvað til þess að koma í veg fyrir að svona skaðlegt efni poppi upp hjá börnum sem á samfélagsmiðlunum ég hef smá ágjörði þetta sé bara plástur á gapandi sár sko. Það þurfi eitthvað miklu miklu meira að gerast
1: hvað þarf að gerast?
0: Guð sko meta, ef við tökum það sérstaklega fyrir það þetta stæðsta samfélagsmiðla fyrirbæri í heimi voru með fleiri leiðir til þess að grípa og koma í veg fyrir óæskilegt efni á samfélagsmiðlum en þeir skrúðu það hressilega niður núna hvað 2022 það mætti taka það upp aftur og miklu, miklu harðar það þarf að vera meiri ritstýringa á samfélagsmiðlum þar sem við með börn við þurfum líka bara að eiga þetta samtal við fullorðna fólkið hvursla samfélagsmiðla viljum við hafa
1: og ég spurði þið meta er það
0: það Facebook, það
1: Instagram og TikTok
0: og, ekki TikTok, TikTok Nei. Er sér
1: það
0: já, það líka daldið svona spurning undir hvaða lögsögu TikTok nær að þetta byrja sem kynversku miðl þetta byrjar fyrst sem musical í eldgamla dag og hérna tróðið síðan yfir í TikTok og síðan núna eftir að ríkisstjórn Bandaríkjanna svona þrýsti á að þetta yrði skipti yfir sem að fyrirtæki yrði ekki lengur kynvert allan ekki sá hluti sem í Bandaríkjanum þá erum við að sjá sem að breytt eignarhald vestanhafs
1: Og var þá verið að reyna að koma í veg fyrir að einhver áhrif eða...
0: Já,
1: fólk hafði... Pólitík bara.
0: Já, ágir að því að það veri risastórt kynvest fyrirtæki vösunum á bandarískum þegnum, skiljanlega kannski.
1: Já. Ég finn núna, nú var ég bara berundið þorður út að ég upplifði mig svo illa að mér. Og ég hef ekki fylst með þessar umræðu, ég ekki með neinn börn á þessum aldri og ekki að díla við einhverja erfiða kallmennsku. Ég vissi ekki að það væri svona slæmt. Er þetta búið að vera í umræðan einhver tíma eða þetta að segja mér eitthvað sem er bara að koma fram núna nýtt svona eins og varandi þetta með að þetta væri að hafa áhrif á hugsanlega ofbeldi og kallmennsku ímyndina?
0: Sko, við höfum alltaf ágjur af unglingum, börnum við sjáum til dæmis núna þetta hérna frumvarp við þetta alltaf ganga eftir að banna samfélagsmiðlanotkun hjá 15 ára og yngri við höfum alveg verið með þessa umræðu í einhver ár okkur vantar kannski meira líka þessa umræðu sko, hvenær þetta í lagi?
1: Já.
0: 16 ára er þá allt í inn í lagi að fylgjast með öllu þessu ég held að við þurfum að eiga miklu sko, meiri umræð hvaða sem við erum að sjá á samfélagsmiðlum eitt af því sem svona mest sláandi úr þessari doktorsrannsóknja mér hvað krakkanir alast upp í umhverfi þar sem einhvern veginn allt leift og þau eru búin að sjá alls konar bara hræðilegan viðbjóð og ofbeldi en þegar þau sko sjá þetta í fyrsta skipti eða fyrstu skiptin þá fara þeir ekki til foreldra sinna eða foreldramanna eða einhvern fullorðin sem segja hvað þetta heldur fara þeir til, þú veist, bekkjafélagans eða vinins og bara, þú búin að fá svona?
1: Já.
0: Og þá fá þau já, og skilabúin eru já, þetta bara elu hluta því að vera á samfélagsmiðlum
1: Akkurát, þannig að

0: er svona normalisera bara strax.
1: Algjörlega. Svo leiðis að allar þessar hugmyndir sko að karlmennska sé eitthvað verkefni sem þú þurfur að leggja allt þitt í til þess að vera sigurveri gagnvart öðrum karlunum í kringum þig. Það eitthvað sem okkur strákan sem fá, þetta bara síman, líta á sem til til að eðlilegt. Að því að ég nefndi hérna Andrew Tate á þann, þá var þetta áhvert að sjá þegar ég byrjaði rannsóna mína, þá vissu flesti strákan hver Andrew Tate var en fannst hann algjör kjáni.
0: Já.
1: Fannst bara skilabóðum frá hann mjög bara astnaleg.
0: Mm.
1: Síðan líða þetta einhverju mánuðir og þá eru strákan sem ég tala við sem vita hver hann og finnst hann frábær. Finnst bara skilabóðum sem hann kemur æðisleg. Og þetta kannski líka dæmi það hvað þar lítið til þess að breyta þú veist, hugmyndurum hjá okkur Íslandi, þessu já, litla landi.
0: Já, það einhver kannski, já, sýnt að einhver góð fyrirmynd fyrir þá hefur samþykkt þetta og þá með svona viðurkenning, þá eru til viðurkenning.
1: Þetta líka talað erfitt fyrir okkur sko fullaldafólki að hefst, ég opna samfélagsmeilina mína og það bara kísi myndbönd. Ég ekki að fá Andrew Tate að segja mér að hérna hata konur og
0: eitthvað svona þess. Þetta myndur bara að segja, ó, eitthvað vitleysa og slæta framhjáði.
1: Ætli það ekki.
0: Já. En vá, ég alveg í sjokki hérna. Og þú veist, það sem að hérna, þú veist, það sem að þú veist að segja sem svo sláandi að það verið að ala á þessu óryggi og að þú þurfir að styrkja þig á margan hátt til þess að sigra hina kallana og konur þá líka. Það er það sem við erum að horfast í augu við.
1: En ég verð að segja sem, þú veist, það eru strákar sem bara fletta áfram.
0: Já.
1: Sem hrista á hausinn. Og finnst þetta bara kjánulegt. Og við erum með fullt af ótrúlega flottum köllum sem eru frábæra fyrirmyndir. Veist, við erum með kennarina sem eru þarna í skólanum sem eru flotta fyrirmyndir fyrir strákana. Við erum með fullt af þjálfurum sem eru flottar fyrirmyndir í íþróttum okkar. Veist, þeir eru þarna.
0: Það fullt af mótvægi í þessu. En þegar að hérna þú ert að gera það rannsókn og þú ert þarna með að skoða 12-15 ára stráka. Veistu af þeim hópi sem þú ert að rannsaka hvað eru margir sem að skauta framhjá og svo láta ekki á sig fá?
1: Ég ekki með neinar tölur þarna sko. Ég
0: hvað heldur þú?
1: Ég held að meiri hlutin hristi daldi hausinn
0: er
1: og
0: það?
1: Haldi bara áfram.
0: Já. Hverjum ná þessar upplýsingar?
1: Það eru helst hérna strákunir sem eru daldi óryggir sem þú veist, eru kannski akkurat skorti daldi þessa fyrirmyndir kringum sig eða líti kringum sig og finna það að þeir eru á skjön og fá ekki daldi svona nú stærkt þessi skilabóð að það sé allt í lagi að vera alls konar, það er allt í lagi að vera pínu hérna ekki einhver innan gæsalba alfa kall
0: Já, þetta er samt sko, núna fer ég þá aftur í þessi rannsók með maður sem að við erum að vísa hérna í það sem að við erum að sjá kannski að þetta er það sem eru að koma okkur á óvart að það hefur einhvers stöðar náð að síjast inn og kannski hluta af þessu nær að síjast inn en ekki kannski verstu fordómarnir geti það verið það sem við erum að upplifa
1: Já, þannig er verið að spyrja hvað, 18 til 35
0: í þessari
1: rannsók
0: Nei, það er
1: 45,
0: 45, já, þetta er frekar ungir kallmenn, já.
1: En ég er sko ennþá yngri, ég býst við algoritmin hjá fullorðnu kallmennunum sem eru búin að átina og aldrei, sé aðeins annar.
0: Já, en þeir eru búin að vera þarna kannski.
1: Já, en aftur þessar, sko, það er svo mikil framþróun í þessum samfélagsmiðlum, bara samfélagsmiðlar í dag eru ekki þeir sömu og þeir voru fyrir hálfu ári. Hvað þá fyrir, þú veist, tveimur árum eða fjórum árum eða hvað nú er.
0: Ok, segðu mig hvað sýnist þér vera að gerast. Er það versna?
1: Já, ég get með fullri vissu sagt að það meira af hvað maður segja, mjög íhaldsumum og jafnvel skaðlegum karlmennsku hugmyndum sem verið að dreifa á samfélagsmiðlum og það aggressívar verið að íta þessu að ungum körlum heldur en áður og þetta segir bara út frá þessum strákum sem ég var að fylgjast með en líka út frá öðrum rannsóknum eins og hérna Manosfér rannsóknir sem þarna inn á ekki múnd á síðinni og fleiri álíka rannsóknir þetta virðist alveg vera sem sagt, svona trendið í þessa átt
0: Hvað sýnist þér muni gerast ef að við spórnum ekki gegn þessu, ef að það ekki umræða eða engin viðbrögð hvað gæti gerst ef við bara algjörlega uppum öxlum og þetta fær bara að hafa sinn gang
1: sko við erum nú þegar byrjað að sjá svona tilhengu hjá ungum körlum til þess að líta á það sem svo að jafnrétti hafi gengið langt að þessi verið að hygla konum og kostna karla við erum að sjá aukna útlendingadú andúð, við erum að sjá meiri hérna hinsegin fóbíu ég held hún bara eftir að aukast ef við stígum ekki fastar inn í og veitum einhvers konar önnur skilaboð veist ég held að það sé allt í lagi að svona íta meira upp þessari hvað maður segja, verndandi karlmennsku hugmyndu, þú veist að þú eigir að nota styrk þinn til góðs, vernda aðra, ekki nota til þess að pöngast í minni hlutahópum eða pöngast í öðrum köllum við getum hérna leist ágreining á annan máta heldur en bara móbeldi ekki
0: Förum aðeins yfir þetta, þetta finnst mér áhugavert. Hvað myndirðu segja væri svona heilbrigð eðlileg kallmennska í nútímanum út eða nú veitum við sko veist, hérna ólustu fyrir þróunarkenningu Darwins að það væri sannleikurinn að það sterkustu lifa af. Mm. Við erum á allt öðrum tíma núna þar sem að það tala að vulnerability eða að hérna þú veist, það að geta verið í einlegn og auðmýkt sé kannski mesti styrkleikurinn þú veist, gangast við sjálfum sér og eitthvað svona, sérðu hver væri bara einstaklega flott kallmennsku fyrirmynd í dag?
1: Já, ég hérna guð, ég treysti mér ekki alveg til þess að segja köllum hvernig eiga að vera ég held að hérna köllar mega akkurat vera ólíkir
0: Já
1: Mér langar til að sjá kalla taka meiri afstöðu með jafnrétti, með umhyggju, með umbrulindi geta verið meiri ákvörð þáttekendur í jafnrétti sparáttinni ég væri til að sjá fleiri kalla þar já og þú veist, ég sé fullt af kallum sem eru þarna Mér langar bara til að fá ennþá fleiri
0: Já, frábært. Ég að spá í hérna hvað við hefðum vilja sjá út úr þessari rannsókn út af því að við förum hérna aðeins yfir þá hérna þénar fúlgur fjár. Það verið að spyrjum þá hérna hvað er kallmennska fyrir þér? Og þar eru kallar, íslenski kallar að haka við að það fyrir þeim sannleikur það kallmennska
1: ég tengi þetta við kallmennsku
0: já, að þína fólku sjár að eiga, mér sé orða þannig að eiga eiginkonu
1: já, það náttúrulega við vitum ekki alveg hvernig þetta var orðað
0: já,
1: en hérna
0: þar eru íslenski kallarnir langt hærri heldur en hina Norlanda þjóðirnar að fyrirvinnu kvöðin þarna hjá þeim líka og það ánum við eiginlega öll Norðurlöndin að framfleyta fjölskyldunni
1: en við erum langt yfir hérna meðaltali hjá hinum
0: já, við erum það að deila umönnun og heimilustörfum þar erum við lægri, þar erum við ekki skora svo hátt
1: Já, ég held samt sko með við kannanir sem við höfum séð hérna þar sem við erum að bera okkur saman við OECD ríkin og svo framvegis. Þá eru íslenski kallar dálítið að taka þátt í því sem við köllum önnurvaktin, þessi hefðbundu heimilistörf.
0: Já.
1: Ekki jafn mikið á konar,
0: mm-hmm.
1: en hérna, en allavega alveg yfir meðalagi sko.
0: Já.
1: Þriðja vaktin, við skorum ekki neitt sérlega hátt þar.
0: Já.
1: Við teljum okkur verið að gera meira.
0: Já.
1: En þetta svona...
0: Þetta lærdómsferli. Við erum nýbúin að átta okkur á að við værum á þessar þriðju vakt konur, þú veist, þannig að það er...
1: Við bara okkur vantaði hugtaki.
0: Hugtaki, já. Þetta var bara einhver svona ábyrð sem að maður held að konur ætti bara að bera.
1: Það er líka svo áhugavert að skoða alla þessa umræðu og sjá hvað sko jafnréttisbaráttan sem hefur fyrst og fremst verið bara verk kvenna
0: mm-hmm. mm-hmm.
1: kvenréttindabaráttan er jafnréttisbarátta Íslands ótrúlegt hvað veist, það hefur verið lyft miklu grettistaki þarna, skemmtilegt að vísi kall þarna
0: já, grettistaki ok
1: og í dag þá getur dóttir mín sko litið upp í kringum sig og sé fyrirmyndir allstaðar, þú veist, þegar hún verður stór þá getur hún verið forsetisráðara eða forseti, biskup eða háskólarektor.
0: Já.
1: Hún hefur í raun og veru mögulega á því að verða hvað sem hún vill verða.
0: Já, jafnvel mikið sem móðir,
1: já,
0: fyrst og fremst það. Kannski. Já.
1: Karlar, við höfum ekki farið í gegnum sömu pælingar.
0: Já.
1: Kalla boxið, þú veist hvað kallar mega gera það ennþá svakra mikið til staðar
0: mm.
1: við erum ennþá mjög fastir í því og við sjáum það kannski líka að því að einu sinni þá gerir því rannsókn á körlum í hjúkrun
0: mm-hmm.
1: að íslenski karlar er miklu, miklu ragari heldur en kynbræðir á Norðurlöndunum og reynda mjög víða í heiminum að fari það umunum hlutverk þá fagstjætt sem er samt svo mikið tengd á okkur að umunum að þetta er fyrst og fremst hvernig starf hérna á Íslandi við erum bara ekki komni lengra í því að hugsa út fyrir kallmennsku boxi sem við erum með heldur en þetta og þetta er eitthvað sem ég held að við þurfum talað að fara að velta meira fyrir okkur hvernig við getum lyft köllum að vera alls konar.
0: Já. Frábært. Það er kannski bara það sem við óskum okkur að það sé hérna að kallar fái bara að vera þeir og finna hverju þeir eru inn við beinið. En það er kannski eins og þetta að segja, það er að hefjast þessi umræða á forsendum kalla. Mér finnst það vera svolítið líka ég vera að heyra það að kallar eru meira fattir að tala saman og vera í hópum og hú veist, eru bara að ræða hvað þeir vilja og hvernig þeim líður og eitthvað svona sem að lítur að vera að heilbreiða leiðin.
1: Algjörlega, já.
0: Að kallar finni útrússu sjálfur svolítið.
1: Svolítið, já. En samt ekki bara í einrúmi. Ég hef, já.
0: Að það er að vera í samtali við...
1: Allá hana í og með,
0: já,
1: eða ekki?
0: Já, já. En allavega, þú veist, að ég er að upplifa í því, er einhvern veginn konur hafa verið einhvern veginn að þrýsta á kalla að verða, þú veist, finna sig eða eitthvað, ég veit það ekki, það er kannski það sem ég er að vísi og núna finnst man eins og þeir séu að fara að taka þessa ábyrgð og auðvitað erum við að tala bara þróun mannsins, við erum að koma út úr því að kalla voru aldrei uppið svo mikla bælingu og vissu kannski ekki hvernig er leið og hvað er vildu og hvað er fannst.
1: Nei, við höfum svo sem líka alveg tölvert mikið af rannsóknum sem er að skoða tilfinningaleg karla
0: Já.
1: Og þeim bara vantar mjög oft orð.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvernig mér líður að ég á ekki orði yfir það hvað þetta er. Ég veit bara að mér líður eitthvað og mér finnst það ekki gott af því að ég veit ekki hvað ég að gera við það. Svoleiðis að ég þekki tilfinninguna reiði, svoleiðis að ég ætla bara að vera reiður. En hérna... En sem betur verið ekki allir kallar þar sem betur verið.
0: Já, en þetta er áhugavert og það er kannski bara ekki verið bóðið upp á umræðuna að spyrja
1: hvernig lífið er hluta kallaboksun að ræða ekki tilfinningar vera stóískur nonchalant
0: og líka kannski uppeldinu þá það, það lítur að vera þar sem grunnurinn lagður annað á fyrstu æfa árunum sko
1: við höfum svo sem líka séð tölverta rannsókn sem verið að skoða sko við séum bara frá líffræðinnar hendi ekki betur í stakk búnir til þess að finna tilfinningar og tala tilfinningar og svo framvegis kemur bara ljós að þetta er alltaf spurning æfingu um að hérna að prófa sig áfram
0: Já.
1: Fá tækifæri til þess og þá það bara spurning hvar fáum við tækifæri til þess að tala megin tilfinningar og velta fyrir okkur hvar við erum og hvernig okkur líður
0: bara dættur í hugi var að tala við hérna Matta Ósvald sem er að vinna með svona kallahópum og það eru kallar sem eru í ljósinu sem hafa fengið krabbameinsgreiningu og koma þá saman svolítið kannski barðir eða niðurbrotnir búið að hérna já, þurfa að byggja hjálp og þar eru þeir að fá að einhvern veginn að upplifa þetta að fá að tala hvernig líður og hú veist, steyðja hvern annan og eru á endanum hú veist, að upplifa að þeir séu að fá einhverja svona lausn sem að þeir hefði vilja fá fyrr
1: já.
0: Og hérna já, þannig að það allavega ég heyra við erum já
1: Við erum
0: að klára tíman, sko. Ja. Eitthvað sem viltu segja að lokum?
1: Ég bara hvet alla til þess að skoða alltaf þessa könnun með hérna, eða skýslu allir, með svona gagnrýnum augum, en velta fyrir sér hvernig kallum við sko við viljum sjá.
0: Já.
1: Hvað við getum gert fyrir kallan í kringum okkur og okkur sjálfa. Við kallar þurfum að þessa lítið einn barn. Og síðan bara muna að einhver kall í útlöndum sem að reyna að selja einhver hugmyndum hvernig þú átt að vera, hefur ekki neitt endilega rétt fyrir sér.
0: Já, Þórður, frábær loka orð, bara takk fyrir okkur og það annað efni hérna handa á hodni.
2: Samtalið, skoðunarskipti og umræða er grundvallur líðræðisins. Í þeim efnum þar gegnir samstöðin mikilvægur hlutverki. Ég heiti Árni Guðmundsson og ég stýði samstöðina.
3: Framfærir byrja á fólki sem lætur á hlutina reyna. Fólki sem byggir, skapar, fjárfestir, tekur áhættu. Þannig atvinnulíf. Þar verða hugmyndir að verðmætum, verðmæti að tækifærum og tækifæri að framförum. Þannig byggjum við sterkara samfélag. Sækjum fram. Samtök atvinnulífsins.

0: Komið sæl blessuð og velkomin í Bridgethátt samstöðurinnar. Ég með fjóra góða gesti, við ætlum að ræða Parabrids, Kvennabrids, stórmót sem haldið var síðustu helgi. Við ætlum að ræða Bermuda skálina, baráttuna hana næsta ár, úrvalsdeildina sem farin aftur á stað og slæri í gegn undir stjórn Magnúsar E. Magnússonar líkt og í fyrra. Og sitt hvað fleira verður á döfunni. Tveir af gestum þáttarins í dag hafa aldrei áður komið og ég býð þá fyrst sérstaklega velkomna. Hjördís Sigurjónsdóttir, vertu velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Og Kristján Blöndal.
2: Takk fyrir.
0: Þið eruð ekki bara par í daglega lífinu, heldur líka breytspar. Uh-huh. Og þið hafið spilað saman í 28 ára, það ekki rétt skilið hjá mér.
1: Jú, eitthvað svo leir.
0: Og þið voruð að landa stórum titli síðustu helgi. Nýr Íslandsmeistarar í parasveita breyts til hamingju með það sveitakernina.
1: Takk fyrir.
0: Glæsilegt. Magnús Magnússon, þú ert náttúrulega einn af góðkunningum þáttarins, ert hér í öðrum hverjum þætti að minnstakosti og þú varst líka að spila síðustu helgi. Þú ert landsliðsmaður, einn okkar fremsti spilari og svo ertu líka starfsmaður Bridgesambands Íslands og kennari, ekki rétt hjá mér.
3: Jú, maður segja það.
0: Já, og svo náttúrulega burðar á sinn, Mattías Emsland, framkvæmdastjóri í Bridgesambandsins, vertu velkominn, verðu öll velkominn. Þið voruð öll fjögur að spila á þessu Íslandsmótum síðustu helgi og þið unnuð ásamt Mattíasi Þorvaldsinni og Ljós Brá Baldursdóttur, þau eru stödd í útlöndum og gátu ekki komið, en hérna, ég sé það á bötlernum að þau voru að standa sig enn betur en þið, og þurftu þið bara að gefa í og sáu þau þetta
2: við áttum
1: fjórir í liði
2: við áttum mjög bet við áttum góðan setni dag en fyrir dagari var ekkit svona sérstakur, ekki bötlilega síðan
0: nei, einmitt þetta hérna, hafið þið spilað lengi með þeim í sveit
2: já, við erum búin að sko, við erum búin að vinna hennan titil átta sinnum
0: Hvað þetta segja?
2: Og sex sinnum, sjö sinnum hefur Ljós Brá verið með okkur og sex sinnum Matti
0: já.
2: Einu sinni spilaði Ljós Brá við Bessa, það var okkar fyrsti titil 2008 og einskiptir voru við með öðrum
0: Aha. Hvernig var þetta mótjörðis núna í styrkleika með að við fyrir mót?
1: Mér fannst þetta óvinnustend eða Aha. fleiri góðu spilar stórspilararnir okkar komið þarna
0: já, og höfðu gaman að því
1: og höfðu gaman að því, öruglega þetta skemmtilegt mót
0: af því einhvern tíma var það kannski pínu feimnismál að bestu kallarnir vildi ekki endilega spila láta sjá sig á svona mótum
1: neða, ekki spila við þessu konu
0: ekki verið að spila við þessu konu hvað vildi þessu konu upp á þekk
1: nei, en þetta var bara já, ég held það, óvinni stert
0: já hverju þakki þið það hvað þið náðið yfirleitt góðum árangri í þessum paramótum, eru þið bara með svona samhæft kerfi, þekkið þið svona velkort annað eru þið bara með svona fínar heilafrumur eða hvað það sem gerir ykkur að góðu pari
2: Við erum ég myndi segja sko að kosturum við að vera par
1: búa saman
2: en við æfum okkur mikið
1: heima
2: ókosturinn getur verið sá þegar maður þekkist og vel að maður pyrrist og svona og maður fann að læra það kannski líka við erum ekki að pyrra sig
0: Þannig að þið ræðið vonduspilin þegar þið eru komin heim hvað fór úrskeiðis og reynaði að læra því
1: Já, þið reynir nátt bara að gleyma þessu þegar maður kemur heim
0: okay.
1: Þanniglega, ekki verið að tala ómikið
2: Jó, eða það eru kerfi, við erum mikið eða ég er náttúrulega verið mikil kerfismæður og hún er líka góð, mjög góð kerfi sko. Spilum fyrir fjölda árum fórum við þegar við byrjuðum við vorum að þetta skoða þetta árum fórum við byrjuðum svona að spila saman í öðrum mótum en paramótum 2015-16 við vorum saman í sveit þrís frakkar 2015 og 16 þá spilaði Hjördís við einhvern annan og þá ákvaðum við að fara í spila sterkliða pressjum og fórum til ein eða ég fekk Einar Jónsson minn og góða kunningi minn að taka okkur í svona kennslu hann bjóð til mikið og stórt kerfi sem ég svona einfaldaði nú aðeins að var en hann svona já, kom okkur á stað sem svona pari má segja það og við fórum til hans og hann fór yfir spilin fyrst svona eftir svona bara, hann fengum hann í vinnu með okkur mæli með honum ef einhver vill bæta sig.
0: Já, en þið eru enn að spila precision, sem sagt.
2: Já.
0: Já. Og það ekkert mjög mörg pör að spila precision. Hver finnst ykkur kostur með precision?
2: Svo við spilum precision með sko veik og grandi og það sem að tígullin eðlilegur.
0: Mm.
2: Til þess að geta gert það þarf maður að spila sko veikt grand og maður þarf að spila að vera einhverstaðar með fyrir stuttan tígul. Ah. Við spilum tvo tígla þannig. Ah. Þannig að þetta svona, þannig að við erum með hjarta spá og tígul sem eðlilega sök, það finnst mér kostur.
0: Ah.
2: Mér finnst ókostur við gamla precision að tígullin sé ruslakompa og...
0: Já.
2: Og sterkalegið náttúrulega mjög gott í... Það svona léttara.
0: Já.
2: Léttara að þú kemur punktum að eru fljótara.
0: Það ekkert alltaf sem við erum með umræðum kerfi hérna. Nú langar mig að varpa boltanum aðeins til þín, Magnús, að því þú ert náttúrulega okkar besti spilari hér við þetta borð fyrir Gjöðu Kristján.
2: Ég er bara algjörlega sammála.
0: Þú ert alveg sammála í. Og hérna... hvað, öll kerfi hafa sína kosti og galla ekki satt
3: að þú getur ekki fullkomna kerfi spilin og bara þannig uppbyggt prins gælt að fá ný spil og stundum bara að henda ekki höndin kerfinu, það nú bara skiptir engum máli gott að spila það maður alltaf koma upp
0: Já. Hvað hérna skoðun myndi sína að það ekki mjög mörg pör í hópi þeirra best á Íslandi að spila precision að sterk lög veistu akkur ekki
3: Nei, náttúrulega hérna áður fyrr spiluðu svo Jón og þeir spiluðu stertlaugum
2: með
3: ríleifum og svona, guðlur og örn
2: Bláleif
3: Þetta bara eitthvað þróun Við erum meira svona standardkallar en þetta náttúrulega engin eðlileg standard lengur svo sem við erum að spila sko.
0: Nei,
3: þetta svo rosalega mikið batteri í kringu kerfið sko.
0: Já.
3: Og stanslust að vinna í því sko.
0: Já Hvað spilað þú, Matti?
4: Ég spilað standart.
0: Já. Einmitt. Og hafið þið hlaðið mjög mörgum svona erilegum og dóðum
2: Já,
0: í
2: þetta? Já, og líka lagt áherslu að verja, sko, erum við opnað að sterka leiðinu.
0: Mm.
2: Og þá, hérna, eru menn mjög mikið að djöflast inn á okkur.
0: Já.
1: Sveim er.
2: Já, og við notum yfirfæstöldur inn á komur annars slíkt sem að hjálpa mjög mikið. Mm. Þannig að... Sýst að yfirleitt þegar fólk spila sko inn á kemur inn á sterklið þá erum enn alltaf með dop 57 og alla skiptingar en við yfirfærum í hálít og annað með 5 púnta og svona gera verkum að svona aðeins að bregðast við að það alltaf að djöfla stinnum
0: Þið látið ekki taka ykkur í bólinu með einhverja hindranir
2: Mér fannst sko fyrstir vorum að byrja að spila þetta og þá vorum við kannski ekki það rætt og það var sem ég gott er að anstæðgarnir kom inn á þá kom bara yfirfæstlur og að létti kerfi en svona
0: tví ekki að svo er eins og við þekkjum öll margi brittstólkar hafa verið skrifað þér sko það var svans ljósbrá Mattias og þið tvö sem að unnu þetta mót í öðru seti varð Kólus Indarhann Björnsdóttir sem einmitt að fara að lýsa úrvarsdeildin í kvöld með þér, það ekki?
3: Jú, jú.
0: Matti? Nei, hérna, Maggi.
3: Magnús. Læði
0: að segja, Magnús.
3: Svo Maggi Mattias, ég skil vel á og kallu við Mattias.
0: Ég veit, en sem sagt við hindur hann spilaði Stefán Jóhansson. Síðan voru Anna, það ekki?
1: Jú.
0: Svo voru Anna Heiða Baldursdóttir og Bjarni Há Einarsson. Þetta náttúrulega hörku lið.
2: Meistarinn.
0: Meistarinn. Þetta sagt, brons, þetta silfurliðið, síðustu helgi. Og svo náttúrulega svakalegt lið í þriðasæti líka. Það hérna Aðalsteinn Jörgensen með svölu sinni, K. Pálsdóttur og svo Björk Jónsdóttir og Jón Sigurbjörnsson.
2: Þannig
0: að þetta renni stóðum undir það sem voru að segja á þannig að það hafi verið margir öflugir spilarar
2: í Þetta var sterkast án síðan tekið þátt í parra.
0: Já, mér langar aðeins að halda okkur við þann bolta að sko staða kvenna í Brits og hérna við vorum með norsku stelpunnar norsku Evrópumeistarinn, það ekki mikil?
3: Fyrir tveim árum.
0: Fyrir tveim árum. Þær eru núna að spila í íslensku úrvarsdeildinni í Brits og þær lögðu hérna fyrna sterka sveit, alveg raskeltu fyrna sterka sveit í sjómasleik og það var rosalega gaman að sjá bara norskar stelpur taka íslenska kalla og alveg flengja þá í drasl sko og þetta var svo gott að átta sig á því að auðvitað er þetta hægt og það gæti alveg orðið svo sviðsmynd eftir nokkur ár að sterkustu brittspilara landsins eru konur en hvernig komust við á hana Hjördís? Hvernig komust við á hana stað?
1: Ég veit ekki, ég held að verði erfitt.
0: Já, ha. Já.
1: Konur eru bara ekki að gefa sig í það fyrir nema og sent kannski.
0: Það eru samt að sko á námskeiðin, það eru að melda sig á námskeiðin og hafa verið meiri hlut á námskeiðum.
1: Já, og svo vilja það bara hafa þetta svona selskap.
0: Svo vilja það spila heima og drekka búrt vín og hafa það kósi.
1: Já, ég veit ekki með vínið. En,
0: en hvað hérna heldur þú að stoppi þær af? Það
1: er ekki bara tími kannski líka.
0: Þriðavaktin?
1: Já, ég held það.
0: Hún sé ógn.
1: Já,
0: kallar,
1: þú er yngri frítíma. Þáttu með börn og heimilegu og þá gefur þið kannski ekki tími í dag.
0: Einmitt. En er eitthvað sko, þú veist, þetta er fáránlega spurning, ég veit það, en stundum þarf maður að spyrja fáránlega spurninga. Heldur að sé eitthvað í félagsmótun kvenna sem að sko gerir það verkum að það sé erfiðara fyrir það er að ná framgangi í spilinu heldur en með kallana sem að fá kannski ennþá einhver liti pínliti að það eru þessu uppbildi eða hafa allavega fengið annað uppbildi
1: Já
0: Stort spurt
1: Ég veit það ekki Hvað er? Hvað veldur?
0: Þú manst þú hérna saga þín innan Brittsamansins er náttúrulega löng
1: Já
0: Og viðmóti núna eða fyrir 30 árum eða berðast þetta saman hvernig fyrir konur að hasla sér vel í breyslífi hér á landi núna með að það hvernig var fyrir 30 árum
1: mér veist það bara ekkert neikvægt við að koma fram núna
0: Nei.
1: Að spila
0: Nei.
1: Alls ekki
0: er ekki orðin jákvæðar andi
1: ég hugsa það
0: já. Þannig að það er betur tekið á móti öllu nýju fólki hvort sem eru konur eða kallar
1: Já.
0: En hver er svona þínum að þið líkilina þínum árangri sem einn okkar fremsti kvenbrit spilari hvað eiginlega hefur þú sem hafa
1: Búm, ég veit það ekki ágætisminni
0: það er náttúrulega mjög gott
1: veist, gaman að læra kerfi og svona breyta til
0: já Ertu með svona rúðu strikaðan huga?
1: Ég ætli það ekki. Þetta er bara svo skemmtilegt.
0: Já.
1: Fyrst mér.
0: Lókikinn í spilinu.
1: Já.
0: Já.
1: Mjög gaman.
0: Kristján, þið kynntust fyrir 28 ára.
2: Já.
0: Og þú sko, þú ert náttúrulega, það verður að nefna það, Kristján, þú pabbi Auða Blöndal. Mhm.
2: Þau eru krakkarnir hafa mjög gana að spila en hafa ekki farið í britsi en þó ég á þrjú börn allt mjög ægilega mikið spila fólk
0: já.
2: En þau tala að fara að læra britsið
0: þannig að auðvitað verið kannski með britsþátt
2: það gæti verið
0: og gæstur eitthvað britsþátt það væri eitthvað
2: þegar sko, við spilum rosalega mikið þegar sko, svo ég segja nú að Ég held að við hjálpað mér rosalega mikið í britsinu að vera mikið í kringu Sigga Sverris heitin og Siggi bjó á króknum og það var hann fekk honum var sköpum vinna til að fá á norður og í britsi á króknum og hann hafði alveg oppáðslega gaman að Siggi að spila svona allski spil spaða drottning og lauftrottning og borðspil og þar eru krakkarnir mínir af alla tíð haldið þeim spila alveg rosalega mikið saman erum við samrýnd sko
0: ja. Við eigum okkur öll einhver áhrif að valda og Siggi Sverris er svolítið þinn
2: hann er, já, mjög stór minn og Valur sig já, Valur sig var voðalega góður við okkur svona ungu spilarum þetta var við ennig þannig að Siggi vann með alla Jörg og Steppa hérna Páls hjá Straunsvík og ég kom svo inn í sveitina hjá alla og Steppa hérna og með Rúnari og Raka Rúnari hérna og Raka og þannig kynnist maður Sigga
0: Já, og þú átt það umfram suma gesti þessa britsþáttar sem að flestir koma nú á höfuborgarsvæðina eðlilega því að það er nú stór mál fyrir fólk sem býr út á landi að ætla að gera sér sérstætt ferðalega hérna við tökum þetta yfirlt upp á 15 smótnum eldsnemma þannig að flestir gesta britsþáttarins eru frá höfuborgarsvæðinu en þú sem sagt ert með þó sérstöðu meðan við marga þá sem eru hér að þú hefur áratugum saman spilað út á landi er það ekki rétt?
2: Jú, ég var náttúrulega mörg ár á Sauðárkróki og svo var ég í Selfoss í man ekki 3-4 ár
0: já.
2: Spilaði það meðan Kristján Már
0: já myndirðu segja britsklúpur út á landi miða við stóra britsklúpa, öfluga britsdeildir hér á höfuðborgarsvæðinu, er þetta einhverju leiti ólík fyrirbrigði? Eða er þetta bara alltaf sami grötur í sama
4: skáp? Þetta mikli minna, það var alltaf að tala mig Galata, allir minn sem svo bjæri Galata var náttúrulega gríðarlega stórt félag og margir tölum að það væri einn besti klúpur í Evrópu.
0: Ég held að það verið það á hvernig tíma.
4: En það segja margir útlendingar sem koma að sé hvergi svona margir góðu spilarar á litlu svæði.
0: Nei, einmitt.
4: Já, já, en svona, já. Svo náttúrulega þegar maður var fyrir norðan þá horfði maður á okkar stjörnur maður sá ekki fyrir sér að við erum svona stórir Maggi og Bessi
0: já.
4: Bessi og Akurri og Maggi náttúrulega var mest allan tíman á Akurri þannig, maður tengdi alltaf húsa ekki,
0: já.
4: Þeir voru báðir hérna fyrir norðan þegar ég var það sko.
0: Já, já, Norrlandið er náttúrulega búið að fóstra helvíti marga góða brittspilara
4: já.
0: En hérna
4: það það sem maður vildi kannski sjá ennþá meira að það kæmi meira svona svona stjörnu.
0: Já, Maggi nú að finna þér, hann með unga spilara.
4: Já, ég segi
0: það. Við vorum að horfa einn í sjónvarpinu í úrvalsdeildinni um síðustu helgi sem að hann búinn að spila keppnisbrits minna en ár.
3: Já, byrjaði hjá mér í nóvember.
0: Byrjaði hjá þér í nóvember.
5: Og efnilegur.
0: Já, þvílíkt efnilegur.
4: Þetta held ég sé algjör lykillinn að því að fólk getur ég nú bent á Sigga og Vals Sigtryggu var þetta rosalega góðu við okkur líka þegar við vorum ég byrjaði að spila keppnisbrit 15 ára og spilaði bróður mér á 12 ára og Sigtryggu var ægilega mikið svona pappi að ég var svona ungi spilar að fá svona stjörnir eins og Magga og Bessa og svona til og ég byrja til að spila við sé eitthvað í einhverju svona mótum, þeir fara ekki stóru mótum kannski en það var það besta sem að geta orðið fyrir
0: já. Mattias, við þurfum áhrifavalda við þurfum hérna já, þurfum að poppa þetta upp
6: já, jú. Ég held að staðan í dag, sko, það allir að vilja gerðir sko, þess að það að koma svona spilarar, sko, ungir og eftirleiðir, sko, þá er allir til í að aðstóða það er aldrei svoleiðis
5: já Var ekki Jón Sigurbjörnsson talaði þetta að þyrst að koma svona á að fá einhverja góða til að spila við hinna
0: Það það sem Magnús að gera og margir af þessum bestu núna að gera það vanur leiðir óvanan
5: Já, og líka koma þeim að fram þóra að koma fram sko.
0: Magnús var til dæmis af því að hann var að keppi þessu sama móti og þið því að hafið væntilega að spila við hann
5: Já.
0: Magnús þar að spila við mannesku sem það ekkert mjög mörg ár síðan hún byrjaði að læra brits, Hallveig Karlsdóttir
4: Hún efnileg, það var alveg sér
0: Hvernig hérna Magnús, settu okkur aðeins inn í þetta hlutverk að sko það náttúrulega hægt að taka þátt í brits með alls konar hugafari
3: Já, ég var búin að fá Hallveig til þess að spila við heimi í bekakeppninu í sumar Þannig að mjög ást tilvalið að halda niður efnið og ákvöma spyruna hvort nú vilja taka þátt og hún sagði já það var svona góð ástæð þess að fá hann inn
0: já, hvernig reynsla það fyrir þig sem að veist hvernig það að spila við einna bestu spilurum heims og hefur spilað við suma bestu spilurum heims hvernig reynsla það fyrir þig þegar þú svona ert að spila við byrjandur
3: já, þú fer bara í svona annað mót
0: já
3: og reynir alls ekki að leggja mikið á þau og svo reynir bara að rýja í hvað að gerast til borðið, það ekkert annað að gera
0: já.
3: Ég spila líka mikið við konuna mín en hún BR
0: já.
3: Hún algjörbyrjandi sko
0: hún algjörbyrjandi já.
3: Og
0: hann mikil þoka en mikil kærleikur
3: já, ég get þetta alveg á þess að bilast
4: þetta er geðgóður
3: Ég er það í dag, sem við segja það kannski fyrir 25-30 árum að þetta er erfara fyrir mig ég geti þetta alveg í dag sko.
0: Hefur hávaðin í paramótunum og svona riflildin hefur þeim er minni hávaðin núna í dag heldur að var
5: Ég held ég hef ekki heyrt
4: Ég heyrði bara engan æsa sæli
0: okay.
4: Ég sagði aldrei
5: ég ekki, heyrði það ekki sko.
0: þannig að við erum öll komin á prúðan level í þessum efnum
5: Allt inn að marka sko. Þetta var mjög
4: rólegt
5: Kultu vera því
0: Í hvaða sæti eru þið strákar og ykkar sveitir?
6: Já, við vorum saman í sveit, svo lýst að við erum í fjórða.
0: Já.
3: Ég hefur ekkert var, ég feg bara eftir Bosnum, sko.
0: Já,
3: það var bara að segja mér að með sér í sveit, og það erum við sveit, sko.
0: Já, þið eruð í fjórða.
3: Já, og ég get nú sagt þér skemmtilega sögu að því að í síðasta leik, síðasta spili,
0: þá
3: lentum við einhverju röggsamning, sem máttum við ekkert að vera í, eins og gengur að gerist.
0: Já.
3: fórum ykkur þrjú grönd á hættunni og hún var komið átta slagi hallveg og tvö spil eftir og laugkóngunni var í borði og ef ásinn hefði verið fyrir fram á laugkóngin þá hefði vendað í þriða
0: og enginn var að tala svölu K. Pálsdóttur og Aldin Jörgensen, Jörg Jónsdóttur og Jón Sveinbjörnsson
3: við vorum svona nálagt því að enda í þriða sæti sko, og fá verður
4: má ég segja að hann segir svona, frá svona þessu má ég segja reyna rullsögu frá okkur
0: endilega
4: sko ég getum sagt frá því, ég veit ekki hvort það var þetta því en ég fyrir stutt síðan datt ég á hausinn fyrir mikið högg og svo vorum við að spila núna og Hjördís opnar á einu grandi og mér sýndist hún opna á einu laufi og ég sagði tvö hjörtu sem svona mekstur þetta rottvelnum að við getum ekki notað tvo tíkla það nýju til 11 punktar
0: ok
4: og en Hjördís hjælt náttúrulega að ég var að hérna afmelda
5: yfirferða
4: og sagði tvo spaða ég var ekki tættur ég sagði tvö grænd áskur og hún sagði fjóra spaða, ég átti tíspil spaða hún átti fjóli og hún ekki og Bjarni, þessi meistarinn hann var ekki á tánum þannig vörninni og hún endaði með átta slagi tvo dán utan hættu og það var tveir inn
0: meistarinn ekki ánægð
4: já, hann sko, hann var ekki á tónum
5: já, sko, makkarinn hann rétta útspili kom út með spaða en hann hætti við þannig að þetta björgast alls hjá mér
4: þetta aldrei hefði græða tvo einn på þessu
0: hefur þetta ekki komið fyrir okkur öll að við heldum að makkar hefði opnað einhverju öðru en hann hérna í raungerði og svo sér maður það kannski inn í miðri sagnröð og þá finnum maður svitan bara að spretta út og renna niður húðina og maður veit ekki hvernig maður að reyna að björga
3: sig svona sögu þá var ég að spila á Akureyri og til Frímanni og Reyni og við vorum hann ég var að vinna á húsvækana tíma og fór með Guðmundi Halldórssyni sem hann besti spila húsvækur og svo var opnað þarna á einu laufi og makki minn doblaði og svo fór ég að melda ykkur hjörtu og svo var ég alltaf bara koin í þrjú hjörtu reddoblað en þá hafði sem sagt ekkert verið opnað einu laufi það var opnað einu hjarta og ég held alltaf að það hefur opnað einu laufi og ég endaði að spila þrjú hjörtu reddoblað og skrifaði 3600 til manna á Reynis Það var ekki gott spil.
4: Mjög gott spil.
3: Það getur ýmislegt gert og missir þessa innbyttingu og svo Kristján var að segja, sko, hún sér vitlust einhvern veginn á borðið og nærði ekki að kveikja. Sagði gengur nokkra ringi og ég fattaði aldrei neitt að hann hafði opnað einu hjarta en ekki einu laufi.
0: Það getur verið að æsi spennandi sko þetta hugarflug leiðmanns að þegar maður komin í skaðastjórnun hvernig get
4: ég
0: var ekki lent í þessum að
6: þið ég lent oft í þessu sko ég, svo, það, sérst, ég spil oftast við Óla Steina og hann svo mikill kerfiskall sko að hérna sko þegar ég farin eitthvað út af sporinu sko það alveg sjenslust að komast inn á sporið aftur svona þess að þetta enda bara í einhverju ruglið sko hérna svona
0: Ólega svona bara í hans huga ekki tækt að fara út af kerfinu
6: nei sko nei. Og það eins og ég segi sko við erum oft talað til dæmis eins og með þessa ungu dönsku landsliðsstráka sko þeir eru svona fúla daldið mikið og komast upp með það
0: Er það taka inn á því?
6: Þeir taka daldið inn á því sko Ungu dönsku spilararnir sko þeir spila svona daldið
0: Hvað heita þær aftur þessi gæjar?
6: Það eru Larmann
4: og svo Ertu talað þá í að þeir eru að spila þessari úrvalsdeildi?
6: Nei, bara almennt sko
0: Larmann og hérna
6: Já, og Nikolai og
3: Þeir eru svo nýlega komni, maður man ekki hvað heita
0: Nei,
3: sko. Það er bara 17 ára strákur í danska opnalinu sem var öðru sett á sísta örmóti
0: Það
3: er alveg með ólíkindu ég bara, það höfðu þeirra bara ekki gerð sko.
0: Þeir eru eins og er stundum með ungt fólk sem stuglega er að fúla eldur en aðrir
6: Já. Ég veit að sjá að við myndi gera þetta sjálfur sko. Þú veist, þá var ég bara komin í sex eitthvað sko, og sko átta niður sko, hérna
0: Britsarar eru mis alvöru gefnir gagnvart svona hlutum með eitur í beinum sem eru að sko og bara partnershipinu bara líkur að það kemur eitthvað svona aksjón sko
4: það má, Þetta má ekki vera kerfislegt fúl þeir eru þá að vara við því að þeir sko eru stundað þetta af einhverju ef að hinn sko, ef að makkar þeir sem eru að fúla eru alltaf á tánum að sé að fúla það var þetta ekki verið heiðalegt lengur
0: Nei, einmitt En hérna Þið spili líka þið tvö utan landsteinana, Brits er það ekki svolítið?
1: Gerðum það,
0: Gerðum
1: það var minkat.
0: Hafið þið verið að búa svolítið utan landsteinana á veturna eða, eða bara svona farið í frí?
1: Við erum bara í frí.
4: Við erum svona fjóra mánuði núna ellendis á,
0: á ári.
4: Á, förum við svona þremur ferðum.
0: Já.
4: Þar spilum við í, það má segja fólki það ef einhver er að fara til Spánar og langar að spila Brits, þá er Brits klúbur þarna sem heiti Brits friendly og sá sem sá sem rekur hann er frá hérna Írak og lærði með Kára Stefansson Kára Stefansson og hann kemur einu svona ár og hitti Kára skilsmér
1: gerði
4: það og það kostaði eina evra að spila
0: og einhver,
4: já, og einhver tíman það, við erum að fara með þeim og það mót hjá honum alltaf einhverja dag hann sko eitthvað sjálfbóðina og mér skildist að sko einhver tímar vantað honum pening til að endun í að sko tölvutur á það og þá spurði hann hvort það mætti rukka einu sinni eitthvað aðeins meira til að gera það og það var bara eitt skipti en hann borgar ábyggilega með þessu hann er vekur þetta hvað tvisa þrisar í viku allt í sjálfbæðinu hann kann ekkit að spila Hjördís var ekkert hérna að horfa hann það var áttnúða grand hann átti einhverja 10. ballasar það var 15-17 grand og hann passaði pass á stundinu en hann hefur svona rosalega gaman að þessu þetta ekki sterkur klúpar, þetta gott fólk og allt í lagi svona til aðeins aldrei svið
0: Hvað segir hann sér nákvæmlega á spáni?
4: Þetta á Costa Blanca svæðinu, kalla þetta, hann spilar á Benihof, þessi klúpur núna í Benihof far en fólk getur googlað þetta ef það einhverjum spánum langar að spila, bara Brits friendly spáni og þá sér það nákvæmlega hverju að spila og klukkan hvað svona við reynum að það einstaka sem þangað allir með þessum hóp á, í fjaradarferð
0: Það svolítið að öðruvís að spila Brits í 20-30 stiga hita en hérna á Íslandi í vetrastarunum, finnst ykkur ekki?
4: Jú, og svo náttúrulega styrkurinn bara, sko, ég hef sagt að sumarspilamennskan svona þrisasunum sterkara heldur þessi klúb.
0: Já.
1: Það bara svona aðeins að halda sig við.
4: Það svo sjálfgætt að þessu Íslandi að þú ferð og það kunnallir að spila. Það bara, að þú finnir það ekki alls staðar.
0: Heyrðu, það var einhver hérna stórstjarna, Matthías, að skrifa Brits hátíð. Einhver maður sem hafði komið hingað var það Larmann?
6: Já, hann hefur skrifað Brits hátíð
0: Já, og hann var að tala hvað sko hvað Íslendinga var jafn sterk Brits þjóð eða sem sagt þessir, þessir íslensku keppindur á Reykjavík Brits festival
6: Já, sko, það hafa margir af þessum stóru erlendu spilurum hafa sagt mér þetta sko að, að þó að menn sé að spila á borðið 50 þá er samt þá er alveg samt tjens á að tapa
1: Já.
6: Þessi toppspil og þeir hafa sagt við mig sko að jú, þú veist, við erum kannski ekki með sko marga spilara sko sem eru bara í toppnum og toppnum sko en við erum marga góða spilara
0: Já.
6: Og það bara til dæmis eins og að Britsátíð sko ég held núna síðast hafi að veri Brogaland sem sagði mér það sko að þetta væri bara hvergi annars þar í heiminum svona Nei. Þetta væri svona jafnstert svo fara þær okkur önnu mót og þá er það allt öðru síðan en það segir Bogi að Britsátíði sé uppáhalds mótið hans sem hann segir að við með að þetta sé alltaf fyrsta mótið sem fyrir kalendurinn og hverju ári
0: ekki að sko
3: Svíjarnir líka mjög hrifnir þessu móti þeir koma hérna nokkuð svíjar oft sem ég þekki vel gríðar ánægði með þetta mót
0: Já, það kannski eina ástæða þess hvað við eigum marga öfluga spilara þóttir séu kannski ekki alveg í landsliðsklassa að hérna ég verið að taka til því að úrslit í úrvarsdeildinni eru bara út og suður maður veit ekkert hvernig þessi leikir
3: í þessari umferð er bara alveg búin að vera mjög skemmtileg sko.
0: Allt getur gerst Já, það er frábært Verðið þið á Britsátíð?
4: Já, við viljum að spila saman tvímiðleikir á Britsátíð
0: Að sleppa sveitakjörnum
4: Já, það er kannski önnur plan þar.
0: Kannski önnur plan.
4: Já.
0: Hvernig gengur að undirbúa Brittsátið? Þetta í hvað síðustu helgina í janúar, Matthías?
6: Já, semst, það byrja síðasta 5. janúar. Það gengur mjög vel, það skráningar eru að tínast inn og við erum búin að semja við sérst að vera tveir pólskir keppnistjórar sem verða með völd Brittstúr sem keppti í undan
0: Brittsátið
6: og þeir munu halda áfram verið hjá okkur og
0: já.
6: Svo Jakob keppnistjóri frá Danmörku að koma brenning að koma frá Svíþjóð sem heldur utanum öll tæknimálin og síðutnar og svo framvegis
0: Þetta eru miklir Íslands vinnur eru að koma í hérna síendu tekið
6: Já, og svo fá við einn hollending svona sem verður yfir keppnistjóri svo lesa þetta er mikið
0: Er það mark?
6: Það er mark, já. Svo lesa það er við leggjum dálítið mikið í umgjörðina og ég held að stór hluti af ástæðan fyrir hvað erlendur spilarnir eru ánæðir með Brittsátíðina er sko hvað í raun og veru okkur tekst að halda vel utanum og gera þetta vel þetta svona þetta ekki að klikka dagskráin heldur og
0: einmitt.
6: Svo þess að það skiptir miklu máli
0: og þarna viljum við fá bara eiginlega alla íslenska spilara á dekk ég tók eftir því að sískinin Bæring og hvað heita þau? Henry?
3: Já,
0: þau tóku þátt í Íslandsmótinu í parasjótakeppni sem rosalega flott hjá þeim og þeim finnst ekkert mála að hoppa yfir þessa girðingu þótti þessi við bara nýbyrjuð að spila að taka þátt í Íslandsmóti og þetta það sem við höfum svolítið verið að reyna að fá íslensku nýliðana til þess að
6: allan daginn og þannig spilaði Monrot svolítið
0: að
6: ef því að gengur illa þá lendur þú mútu öðrum sem er búið að ganga illa og ef gengur vel þá lendur mútu öðrum sem hafa verið að ganga vel
3: það snildin við formati þú ert oft að fara út að keppa þá spilaði svona midsel og þá ertu bara með eitt sæti setur bara í sæti 6 og svo ferðu á milli riðla en hérna ertu að spila svona við þitt level alltaf þú spilar þetta mondratkerfið þannig að geta allir verið með
0: að því að ég nú með brittstálk í bændablaðinu þá hérna hitti ég stundum nýliða eða fólk sem nýbúða hérna og kannski að lesa dálkin og það spyrja margir sko eða segja mér að það langi til þess að koma og spila prófa að spila kefnilbreyst en þú eru það ekki en það semst ekkert að óttast það bara
6: ekki nokkuð skapað alveg sko. Og það þannig að við öll hérna inni höfum einhvern tíman byrjað og það enginn að spá í einhverjum öðrum í varandi frammistöðu eitthvað slíkt sko það teki vel á móti öllum og það bara gaman að byrja
0: móti rúmar sem sagt fólk sem tiltölulega nýbúið að kynna spilinu og svo bara það alveg upp í rjáfur í styrk en sem sagt þá eru bara spilararnir, bestu spilararnir þeir eru að takast á þarna uppi og hinir nýliðarnir eru bara í góðum fílingi á öðrum staði í salnum
6: en það þannig, þú getur verið heppin í fyrstum fyrðinni og þegar ég var á Laugavatni og þá fórum við stundum með Sveit og Brittsátið og við vorum einstaka sinnum mjög heppnir í fyrstum fyrð og vorum að dragast á móti bandarískur landslismönnum og það var alveg með ólíkitum sko, hvað við áttum svona góðan sjönn síðá og
0: í tíðspila leik
6: það er ekki nema eitthvað eitt spil delt í memmanni og þá erum við bara bullandi sjens
0: Þetta er náttúrulega skemmtulegasta mót sem að spilar hvernig horfum við skráningu, er hún góð?
6: Hún fyrir ágætlega stað okkar tilfinning er svo að þetta verði dálítið stórt í ár en við viljum hvetja alla Íslendinga til þess að drífa sig að skrá sig vegna þess að það er þannig sko, við Íslendingar erum dálítið sleðar þegar kemur að skráningum sko. Og
0: við hugsum ekki langt fram í tíman
6: en það er ekki alveg nógu gott sko, vegna þess að svo koma ellendur spilararnir og vera að spá í að þetta getur við skemmtilegt mót og er að skoða skráningu og ef hún er láð þá dregur að frekar úr þeim að koma svo þess að það er mikilvægt fyrir að íslensku spilararnir séum að skila okkur í skráningar
0: ekki fyrir þeirn að býða það best að ég hendi mínu nafni en ég var ekki búin að hérna úrvarstildin, við erum að ræða hana aðeins líka þið eru ekkert rosalega vel inn í henni heyrðu ég áður en við byrjuðum að
4: það mun koma að því
0: en Matthías ég það bara enn og aftur að óska þetta til hamingju með framkvæmt hérna þessar úrvarstildar, það er svo gaman að það var svo gaman að fylgjast með
3: Já, Matthías
0: og Matthías náttúrulega þetta bara
3: þetta þú kallar mig tvisa Matthías sko.
0: Já, já, fyrir ekki
3: allt í lagi
4: það er bara líka mér þessi
6: hann er bara heiður að þig
3: já, já, ég veit það þetta er mikill heiður ég þakka
0: en hérna en mér finnst þetta bara svo skemmtilegt og mér finnst hérna að þeir eru britsarar sem eru þarna sem eru að fylgjast með þessu minnst þeir hafa sömu sögu að segja og mér finnst þetta svo magnað kæslutæki
6: þetta er það og svo það náttúrulega geta þess að sveitir allir unnið alltaf við vorum að spila núna í vikunni sem mín sveit og unnum fyrst marka djúbóðs svona tiltölulega örugglega
0: vel gert, það sterk sveit
6: já, mjög sterk sveit sko, en í umferðin undan þá skítöpuðu við móti framtíðinni það sem meðal annars spila Baldur og Heimir sem eru báðum tiltölulega nýbyrjaðar að spila
0: það fallegt
6: Heimir mjög efnilegur og Baldur hann búinn að bæta sig alveg svakala
0: og við sáum að hann bara er einmitt bara síðustu helgi
6: já, sko já.
4: Ég veit ekki hvað þetta er
0: nei, þeir eru, þetta að gerast núna
3: þeir vera með mér í sveit í BR í vetur
0: já
3: þannig að heldur áfram já. Að gera á stórspölurum
4: þetta gera góða hluti
0: giftir
3: allir já, já
0: Framtíðin björt. Já. Það er ekki á hverjum degi sem maður hefur sagt þetta.
3: Gaman að sjá það á þriðjudaginn spila.
0: Já.
3: Gekk ekkit vel en svo talaði við þá og það var bara samt þegar maður skaman og það var ekki engin uppgjöf eða neitt.
5: Nei, ekki þetta pyrra segir því.
3: Þú þarft að fá högginn sko, það í byrjun þegar þú ert að spila, þá þarft að fá þessi högg. Það er bara þannig og svo bara kemur þetta kannski einn daginn.
5: Já, já.
0: Mér langar líka aðeins að ræða hérna áður við förum að slíta þessu, við höfum ekki mikinn tíma eftir, en mér langar aðeins að ræða Bermútaskóluna, baráttuna Bermútaskóluna næsta ár.
3: Hún komið heim, víst, segir Matthías, hann sagði það síðast hérna.
0: Skáli,
5: það er ekki vel
3: að. Hann tilgjöti það.
0: Og Kristurinn dettur í það í leikstöðu og hérna.
4: Já,
6: já. Já, sko, miða við að við höfum tvisar áður komist. Í þessa keppni unnuð okkur þennan rétt og annars skipti eruðu heimsmeistrar svo þess að ég hef búin að segja já, það 50% líkur
3: og hitt skipti duttum við út í áttalóðslutum fyrir heimsmeistrarum þeir sló okkur út sem unnuð móti
0: akkurat
5: já
4: Hjördís byrjar í brissi þegar þetta er
0: 91
5: já, ég byrjar

0: margir byrjaði eftir Bermúd?
1: Ég les ríkinu á spilunum Ég hafði sem spilaði í mentaskóla 1981 til 5 Svo held ég hafði ekki spilað eitt einasta spil frá 1985 til 1991 en leið og Íslendingar eru heimsmeistarar í Brits þá skráði ég mig til þáttöku í Britsulegi Skagafjörðar ég manni byrjaði þar Óla Lár það var keppnistjóri þar og þaðan lá svo leiðin yfir í BR og þar vildu þeir henda mér og Jóni Björnssyni makkar mínum, við kunum ekki neitt þeir vildu henda okkur út, þeir vildu ekki við myndum eiginlega fína britsin fyrir þeim þeir voru svo góðir, en við neituðum að fara og eftir nokkra vikur þá voru við farin að geta eitthvað, svo ég leggi nú bara mitt eigið framlega fram hér
0: og pappans Jóns Páls heitir hann var sá sem að stopnaði þetta, það var almaður í kringum þetta britsileg skæðafel
1: Já.
0: Hvað svona Jón Bár?
1: Sigmar. Já, var það. Já, og svo mamma hann eftir Lárus í gamla.
2: Já.
1: Svaka karakter, óbóðslega margi karakter í þessu starfi.
0: Óla Hemmi.
1: Óla Hemmi.
2: Og svolítið lætið þá við borðin.
1: Já, en 1991, sko, ef Maggi kemur með dolluna næsta ár Bermúdaskálina, þá náttúrulega fá við aðra svona svakalega bombu á nýjum spilurum eins og gerðist.
3: Og við erum búin að læra nafnið á fóstraður okkar.
1: Já.
3: Ég var nefnilega í Svíþjóð, hérna, Matti að sendi mig á eitthvað fund þar
1: Já.
3: Og þá var svona kvissjó kvöldi, þá var að finna normenn, svíjar og íslíkar og danir og svo voru alltaf svona spurningar frá löndunum, sko.
1: Já.
3: Og svo kom íslendinga spurningin og það var að kvefa forsetaráðherra Íslands
2: Já
3: Þá kom nú ákveðni línu við britsarar erum og ég hefði ekki hugmynd og ég vissi hver hún var ég myndi ekkert koma hér en ég veit það núna ég gleymi ekki hér annars
1: Þetta fyndi Rétt í lokin, Matthías Rekstur britsambands Íslands kostan og sitt á hverju ári
4: Já.
1: En það gríðalega umfangsmikil starfsemi núna náttúrulega hellingur á mótum framöndan það hérna Íslandsmót alveg hreint í lange banner og allt kostar þetta sitt og en sko við sjáum núna fram á óvenju mikinn kostnað út af heimsóttaramótinu og við viljum fá afrekspeninga frá Íslandska ríkinu sem aldrei fyrr hvernig gengur að finna þá
4: Já, við erum með umsókn hjá fjárlaganefnd og það þannig að þetta er ótrúlega stórt tækifæri
1: Já.
4: Það að við höfum unnið okkur inn þennan rétt að berjast Bermúdaskálana og það er bara bæði mótið sjálft allt í kringum mótið og svo náttúrulega undirbúningur en þetta náttúrulega mjög kostnaðasamt ef við ætlum að fara á þetta mót og stefna eitthvað árangri en þetta er svona, ég myndi segja þetta að sé, þetta er eiginlega sögulegt tækifæri vegna þess að við erum með núna sveit sem er það sterk og við höfum séð það að við komumst þarna áfram á Evrópumótinu og vorum bara fram á síðustu stundu voru við í sjens velunarsæti á mótinu og svo í aðdraganda Evrópumótsins voru við að spila æfingaleiki þar sem við meðal annars spilum þrisa við Dani sem eru í öðru sæti á Evrópumótinu og unnuðu alltaf svo leðis að við
1: erum með gest.
4: Já, við erum með gríðarlega stert gríðarlega stert lið núna við höfum alla möguleika á því að ná góðum árangri að mínu mati á Bermúdaskálinu en við þurfum aðstoð bæður fyrirtækjum og opinbera við þurfum að sameina stumma gera umgjörðina þannig að það sé að þetta ná þessum árangri og það má ekki gleyma því að árangurinn þegar við urðum heimsmeistarar í Brits er trúlega eitt sá mesti ef ekki sá mesti árangur sem íslensk lið hefur náð
1: stærsti íþrótta viðburður Íslands sögunnar
4: já og núna erum við að sjá já, það dauðafæri en við þurfum að halda vel á spilunum til
1: það dauðafæri en það eikur líkur á góðum árangri að fá fjármunni þannig að sko við skorum á Íslenska ríkið og Íslenska þingmann að hérna skoða ábyrgð sína núna þegar þetta tækifæri framundan

0: og svo eins og þú nefndir einstaklingar og fyrirtæki, fólk sem aflögufært og ekki geta þessi fyrirtæki ekki láti kenna mót við sig og eitthvað slúðis
1: geta ekki verið með auglýsingar á okkur
2: sko það bæði varandi það að láta fyrirtæki heita eitthvað eða vera með auglýsingu á búning það allt í bóði
3: halda eitt prófamót eins og við vorum með þarna Star Wars það kom svolítið peningur inn á það
2: það eitt af því sem verður trúlega gert það sérst að vera með svona fyrirtækjamót vonandi skila það
0: Finnst þið ykkur framtíð Bridge-lífsins bjartari núna Kristján og Hjördís heldur en svona maður var í smá kreppu fyrir kannski 10 árum þá hjálpa maður að við værum bara degi út eða eitthvað en...
1: Mikið bjartari
0: núna Það ekki?
3: Svo netið hafi hjálpa bara
1: Mattias búin að lyfta þessi
0: Mattias
3: Gríðalegt atrið að hafa góðan
0: Grettistak
3: Og Maggi náttúrulega Þetta er alveg tveggja manna minnstóðusti tveggja manna
0: Margar góðar ákvarðanir sem hafa verið teknar
1: Já, mjög
0: Þannig að manni sýnist núna við eigum og náttúrulega bara þetta með Bermuda skálina þetta er algjörstæðindir
1: Það verður spennandi
0: Já En munið þið gefa kost á ykkur í Evrópumót og heimsmeistaramót sem kall og kona einhverjum pörum sjáði það svona á næstunni
3: Þetta svo óvænt og erfið spurning Það bara komið í ljós við náttúrulega fórum í þetta netmót hann Norðurlandamót Var ekki Norðurlandamót?
2: Jú
0: Hvernig voru það eftir?
3: Við vorum í þriðja
0: Þið hefði alltaf gaman að því að spila
3: Já.
0: Og ég hefði bara meira gaman í dag en í gæra það
3: Já, bara sé ekki alveg þroskari og skáru í skapinu og svona
0: Maggi, ert þú skáru í skapinu núna heldur en þú varst?
4: Já, það hefur margt breyst
0: Já, með mitt
3: Þú varst nú aldrei neitt sérstaklega skapbóndur
0: Það getur nú verið gaman.
4: Maður heyri sögur, ég mani þetta ekkert sko, svo maður alltaf að heyra einhverja sögur sko.
1: Það verður að hafa skap náttúrulega.
4: Já, ég allt öðru vís í dag, svona allt kringum Bridge-en, svo Kristján var að tala með svo, þegar Valur og þessi gaura voru svona okkar bestu spilarar. Það var alveg sko, þetta var svona stríð nána sko, bara oft við borðið sko.
3: Valur og Gummi Sveins, þeir allir áhörundu voru vilt að horfa
1: það. Svolítið fráhrindandi.
3: Svo gátum mér verið skemmtilegir á milli
0: Þeir gátum laða það líka
3: Já, þeir voru alveg kostum að setja
0: Herðu það, það búið að vera frábært Takk fyrir að koma hérna í þáttinn
3: Takk fyrir að bjóða okkur
0: Og hérna, ég stundu sagt að markmiðið er að svona allir helstu keppnis brittspilar á Íslandi þeir renni hérna í gegn af því að það svo gaman að við fáum að kynnast hérna svona aðeins öðru vísi heldur en bara með að tala saman með sögnum og spilum en takk fyrir að koma og þakkir til ykkar tveggja líka hérna Maggi og Matti og þú sést Maggi og þú ert Matti en eitt í lokin það sunnudagur og úrvalsdeildin sem sagt að fara í loftið bara eftir skamma stund þú og Inda en hvað framundan í Íslandsmótum hérna, er það næstu helgi sem að eldri spilarar koma saman
2: sérst núnum helgina er búið að vera að spila
0: bíkarinn
2: undanúslit og úslit
0: Kristján var að berjast þar og þú líka
2: og svo erum við að sérst með Íslands mót eldri spilara næstu helgi sérst bæði sveita kérna og tíminning og bara endilega hvetja fólk til að vera með og skrá sig
0: spilaði síðumúlunum og svo bara röð af mótum er það ekki?
1: Rétt
2: að byrja
0: Brits.is og svo Facebook síða Britssambands Íslands Britsspjallið
2: Já, við erum með þessi bæði Facebook síðu Britssambandsins og svo Facebook síðu sem heitir Britsspjallið sem er svona meira svona almennt og fólk getur verið svona meira spá í einstaka hluti þar
0: Já, þannig eru allar helstu upplýsingar en og aftur, kæra þakki fyrir komuna Hjördís, Kristján, Maggi, Matti kæra þakki fyrir að hlusta eða horfa við verðum hér aftur með Britsþátt klukkan 5 sunnudaginn eftir 2 vikur verðið sæl

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt og því samræmdum prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands
3: Samlokubrauð Maltbrauð Tjekknestbrauð Súrdeigsbrauð Brauð ársins Bernhöftsbakari Íslenskt handverk síðan 1834
4: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Nú komið sér og blessuð, velkomin að rauða borðinu á þessu mánudagskvöldi, 5. október. Ég heiti Björn Þorláksson, hjá mér eru Gunnar Smári og Ástís Olsen. Jæja, það svolítið annar taktur í veðrinu í dag heldur en verið hefur verið laus við þessar rigningar en það kólnað. Og á mínu heimilu var rætt jólin í gærkvöld.
1: Hvað segir?
0: Já, það ekkert annað.
1: Það ekkert annað. Ah. Það hefði farið að vera svolítið dimmt á kvöldin þá, og maður fann að draga fram kertin.
2: Já. Ég kemist ekki upp með það að dóttir mér myndi segja þú veist það ekki komin desibel.
0: Nei.
2: Hún hefur alltaf verið mjög hörð á þessu. Jólin tilheyri bara jólunum.
0: Hún kaupir ekki jólapiparkökurnar sem eru búin að vera til sölu í Bónus í tvær vikur. Hún dóttir þín. Þetta alveg ótrúlegt sko. Að sjá hérna jólapiparkökur í september í Bónus.
1: Það svolítið skrítið, sko, þegar ég bjöði bandaríkjana þá var sko Thanksgiving og hérna fyrst Halloween og svo Thanksgiving og þar...
2: Svartu föstu dagur.
1: Já, það var alltaf eitthvað að fara að gerast, sko, en það var miklu fleira heldur en við erum vön hérna.
0: Já.
2: Er þetta ekki allt komið hingað? Ég held að Íslendingar, er þetta ekki bara farið að halda Thanksgiving?
0: Jú, erum við.
2: Þeir eru með Halloween og þeir eru með svartu föstu dag og þeir eru allt og þeir eru með valentínsdag daginn. Ekki það sem var til þegar ég var ungur.
0: Nei, og erum við ekki dæmpa okkar einn hefðum fyrir upptöku þessara hefða?
2: Það svona öskudagurinn ber svipmót af sömu þessu, sem okkar.
0: Já,
2: Við hefum okkar öskudaginn og bolludaginn. Sömudaginn fyrsta, hérna, skátar, kaldir skátar í stuttbuxum á labbýringingunni. Það er kannum þetta. En hann kannski ég gefið eftir sömudaginn fyrsti.
0: Já, ætli það ekki.
2: Það sind, sko, hann svo bjart sín, hann rumir að miða vetur.
0: Svo maður alltaf jafn hissa á, sko, viðburðahöldurum. Það svo leiðilegir í þessi dag, 17. júni, dagskráin, sem þetta var fyrsti. Það er engin, sko, alvöru andi, það er engin ný list, það er ekki, sko, lagt upp úr hinu ritaða, sagða, orði eða tónlist eða einhverju svona stórkostlegu, sko. Þetta er allt eitthvað bara endalaust kandifloss og Páll Óskar.
1: Já, ég hefði spáð hvort að sé út af veðrinu og aftur út af því að ég bjó hann
2: í einhver ár. Nei, við erum með menningarnótt og við erum með geibrætt.
1: Já, við erum allskonar.
2: Bara rétt á eftir sem eru bara mjög lifandi og fjörunar
1: hátir. Já. Sko. En það sem ég ætla að segja var að hérna, þar býr fólk kannski í minni samfélum. Það er það sem ég er að hugsa um. Sko. Það var alltaf einhver svona hátíðir, það sem allir tóku þátt og hérna ég bjó nú í litla háskólaþorpi og það, þú veist, það voru bara allir með í öllu og það kannski eitthvað breytt út af hérna allri, hérna, hvað við segja samfélagsmiðlunum og símanótkunni og við erum hægt kannski að taka þátt eins mikið við gerum.
2: Það passar ekki við þess að daga sem ég var að nefna þarna sem er gay pride, sem er 100.000 manns að taka þátt, menninganótt 100.000 manns. Þannig það er ekki vandamál. Ég heyrði eitthvað sem að var átti að halda utanum 17. júni barma sér yfir því að það væri eiginlega búið að taka allt úr 17. júni og nota í aðrar hátíðir. Mm-hmm. Þannig að það væri þyrst að endur upp finna 17. júni.
1: Ah. Ég er nú kannski frekar að meina að maður var þáttakandi í því einhvern veginn. Þú veist skiljið, það er svona eins og í þorpinu þá... Þú veist, þú voru allir að koma með, það var svona hlaðbúr, allir voru komið matur frá sikkurum, þú veist, landinu eða heiminum, frá mismunandi heimsálfum og það var svona, þú veist, einhvers konar þáttaka, börnin manns voru að dansa, þú veist, á einhverjum götu dans og ég held að, ég náttúrulega kannski voru svo, eftir samtali okkar hérna áðanum, er svo á, þá er ég veltaði fyrir mér þetta með að vera í þorpi, síðan svolítið það sem að, já, ég sakna, kannski.
0: En slappir viðburða hérna haldarar, þeir taka ekki frá manni það sem maður hefur stjórn á, það er hvað maður gerir innan veggja eigin heimilis.
1: Nei.
0: Og bara sko þegar orðið nægilega kalt og nægilega dimmt til sem maður seilist í teppi, værðar voð
1: já.
0: Og skellir á sig á með að maður hérna horfir á sjónvarpið. Dásanlegt. Algjörlega dásanlegt. Það er margt gott við veturinn.
1: Já.
2: Fyrst í teppi.
1: Maður hefur ekki samviskubiti eða verið ekki úti að eitthvað að sprella.
2: Þegar helvítið svorið hættir að kalla á mann.
1: Já.
0: Það er svo mikið stress í vorinu. Já, maður þarf að vera svo spýtaður einhvern veginn á vorin. En hérna Heimir Hallgrímsson, hann við vorum að ræða hann svolítið í síðustu viku, við vorum ánægð með hans hugrekki gagnvart Ísraelum og við ætlum ekki fjallum það við rauðaborðið í kvöld, en mér stalt í lagi svona ef við förum yfir brotað í besta í því sem að svona einkennir fréttir þessa dags að minnast á það að hann vill bara að UEFA skerist í leikinn og svo staða komi ekki aftur upp að Írland spili við Ísrael í fótbolta og honum finnst bara að þetta sé ömurlegir atburðir að baki, þessir tveir landsleikir sem að það nátt sér stað og mér veist í hvert skipti sem að Heimir tala svona þá finnst mér að hérna þetta eins og móteitur mér fannst bara við öll verður orðin svo dofin og það var allir einhvern veginn hættir að horfa á óréttin sem er í gangi gagnvart Palestínu á hálfu Ísrael en bara svona þegar maður er að fá þetta núna alltaf dag eftir dag eftir dag eftir dag þá hérna þá rifjast það upp fyrir manni að við höfum ekki láta neitt dag líða á þess að hérna að ætla einhvern veginn að beita okkur í þessum máli og mér finnst hann Heimir, ég vil bara segja það hér og nú, mér finnst hann algjör hetja og snillingur
1: Já.
2: Ég svo heppin að Facebook, þá eru margir sem að passa sig á því að standa vaktin á hverjum degi og senda manni upplýsingar stöðuna og Gaza og glæpi Ísrael það mjög ríkur stöðningur við hérna málstað palestínumanna og Ísraelsmenn eru nú að missa alla samúð held ég næði ég ekki eiginlega hvernig fólk getur rétt þetta, ég pröfaði daginn gerði svona testaði, setti hérna myndir af Gaza fyrir og eftir og það komi svona 4-5 sem voru að einhvern veginn að reyna haldaði fram að þetta veri eðlileg viðbröð að Ísraelsmenn væru að verja sig með því að fremja þjóðmorð, þetta bara þetta til eða þá En ég held þetta sé bara 1% af íslendingum sem að þólir þetta. Það ekki eins og mikið að sjá kannski í fréttunum eða á stjórnvöldum eða maður náttúrulega Þorgerður Katrín hérna sneri dónaskap Netanyahu upp á hann sjálfan og núna flaggað í Íran meðal annars á Brúm þar sem hefur verið vitna í íslenska utaríkisráðherra.
0: Já.
2: Og það er líka myndir af írska landsliðinu sem að drýpur höfði þegar að ísraelski þjóðsöngurinn fluttur.
0: Já.
2: Íran er einnig ansi klókir í svona PR-mennsku. Það voru mjög fyndnar hérna í upphafi stríðsins þá sendur svona Lego-movie hérna sketsa af Ronald Reagan og bandarísku ríkisstjórninni. Ráðfindið.
0: Já.
2: Og munnu held ég alveg hérna áróðustrýðið, alveg langt inn í TikTok.
0: Já, ég held að það hafi Andrés Magnússon sjálfur sem skrifaði þessi frétt í mokanum að klerkastjórnin í Íran hafi hengt upp borða víða í höfuborginni Teheran þar sem gagnrýni Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra og Ísraeli ræðu á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna fagnað. Ég veit ekki hvernig svipurinn var á honum þegar hann skrifaði þessa frétt, ég ekki viss mann og í hans huga þá sé þetta til marks hetju dáð Þorgerðar Katrínar. Ég óviss það.
1: Já.
0: Kannski þá hann saga. Heyrðu, og svo það hérna ljót frétt, ljót tölfræði sem að vakti líka aðtegli mína í dag kynferðisbrot. Sem að eru fleiri heldur en síðustu 4 eða 5 ár og það hérna þannig með 50% brotana eru gagnvart fólki undir 18 ára aldri.
1: Og skil þetta verið net
0: svona stórhluti
1: af þessu. Já, þetta er rosalegt sko.
0: Já, hættulegt að vera ungur í dag í netsambandi.
1: Sko, hún var hérna Hanna Björg hérna, sem kenni kynjafræði framhaldsskólum sem er þá að vinna með þessum nemendum var hérna hjá mér daginn hún var að segja þetta væru sem sagt oft strákar sem að væru sárir út í þeim hefði verið hafnað sem að væru að beita sér svona að byrta myndir af fyrrandi kærstunum sínum í einhverju við einhverju aðstæður sem að væru óviðandi og og það, ég bara tók eftir þeirri já, það var svona nýtt fyrir mér mm. að hérna það var svona algengt og, mm. og, veist, og hvað það eru alvarleg brot í rauninni
0: mm-hmm. Þetta eru sko næri tvö brot á dag samkvæmt skýrslu, nýri skýrslu frá lögreglu og 103 nauðganir tilkynntar til lögreglu fyrir hluta árs Það svakalega þetta
1: Já Þetta tengist nú kannski mínu umræðefni í dag sem að hérna þessi könnun eða rannsóknirunni sem var verið að byrta sem að Norræna ráðherranefndin lit gera að bera saman eða, já, eiginlega að spyrja kallmenn út í mm-hmm. sín viðhorf og svona verið að kortleggja svolítið hvar hugmyndið að en kallmenn skulle liggja mm-hmm. og þar kemur fram að íslenski kallmann eru með svona einhver skilning á því að það sko sé ofbeldi eigi rétt á sér að, að það tilheyri kallmennskur að beita ofbeldi
0: Já, við erum allt öðru sér normenn sá ég,
1: einhverjum
0: fréttum helgina um þetta
1: Já
0: Það eru bara 20% normanna sem að telja að ofbeldi geti leist einhvern vanda en hvað þeir hér?
1: Það eru 65% íslenskra kalla sem að haka við það að það sé sem sagt hluta kallmennskunni að beita ofbeldi
0: Það eru meir en þrefalt einhvern veginn, hvernig að ég að tólka þetta við trúum þrefalt meira en normenn íslenski kallmenn á ofbeldi sem laust
1: Já, en sko, hann var hjá mér hann Þórarinn Kristinsson sem hérna doktorsnemi og hefur mikið verið að skoða svona þessa þessa kallmennsku hugmyndir og hann við vorum svona aðeins að veltaði fyrir okkur hvernig hefði verið spurt og það ekki víst að þetta sé viðhorf þeirra sem svara heldur verið að spyrja hvað af þessu tilheyri kallmennsku í þínum huga mm. þannig að þetta hljómar kannski ver en það í raun og veru mm. en við komum mjög illa út úr þessari rannsók
0: og allir þið að fara yfir sem sagt helstu niðurstöður
1: já og það sem kannski áhugavert að hann tengir þetta við hans rannsóknir ganga út á að skoða hvernig ungir menn og eða strákar aldrei 12-15 ára að nota samfélagsmiðla og hvað þeir eru að horfa á og hvernig þeirra búbla mm. og það mjög svona hvað ég segja bara já, problematic það bara þeir eru mjög mikið að fá skilaboðum að þeir séu ekki nóg nema þeir séu sterkir og að þeir séu náttúrulega þurfa að lifta og nota alls konar einhver hú eist svona einhver að stera og eitthvað og já, það svona boðskapurinn þú ert í samkeppni við alla hina kallana og þetta þarfst að gera til þess að upplifa því sterkan
0: mm,
1: og það bara já, hann og það alveg, sko maður sér það það hérna einhver tenging hérna milli
0: Það var ein frétt í dag sem að varðaði Alþingi, Ragnar Þór Ingólfsson leggur fram húsaleigulög, það meðal annars leigubremsa og það sá hópur náttúrulega leigendur sem að manni skilst að hafi það einna verst það ekki rétt hjá mig Gunnar Smári að þú ætlar að ræða hér við Gylfa Sóeika prófessor efnahagsmál núna
2: Já, ég ekki að ræða leigubremsuna
0: Nei
2: það margt sem að bendir að sé ykkur vatnaskil í heimshagkerfinu það ýmisatriði sem að íta undir það náttúrulega olíukreppan út af lokun siglingaleiða það ef að gervigreindabólan springur en síðan það sem eiginlega sérstakast að ávostuna krafa á ríkisskuldir rjúka upp og það muni glæða af árum hér og
0: segðum þetta aðeins betur á mannamáli hvað, mm-hmm. hvað þýðir þetta?
2: Þetta þýðir það að hérna, vextir á ríkisskuldir hækka og það eru núna eru held ég þrisvarsinnum meiri ríkisskuldir í heiminum heldur var fyrir hrun að sömur þetta borguðu ríkissjóðunir út hrunið eða borguðu líka út hérna COVID og við erum í ástandi núna þar sem að vextir á ríkisskuldabröfum allt þínu rjúka upp Bandaríkin eru komin þetta oft til þess að hafa samanburð á milli landa þá þetta ávöxtunarkrafa á 10 ára ríkisskuldabröf eru komin yfir verðin að lálgast 5% en eru kannski voru vanalega 1%
0: Ó,
2: og bandaríkin eru komin í svona skuldakreppu svipað og ríki Suður-Ameríku og Asíu voru í og svipað og í Evrukrísunni.
0: Er þetta aukin rök með einbeittum brotavilja Kristrúnar og Daða að ná hallalausum fjárlögum?
2: Nei, ég held að það tengist því ekki sko.
0: Nei.
2: En við náttúrulega erum með hérna hærri vexti heldur en flestir aðrir
0: mm-hmm.
2: og okkar vextir eða vextir á ríkisskuldunum mun að hækka.
0: Mm-hmm.
2: En síðan ýmislegt sem að kannski dregur úr bjartsýnum að vextir munu lækka hérna. Af því að Ísland í sömu leiti í sömu svona efnahags svona þversögninni að það er mikla ríkisskuldir og það kannski á helst við Bandaríkin Frakkland og Bretland og eins og engin pólitísku vilji hvorki til þess að hækka skatta nýja draga úr útgjöldum
0: Nei.
2: Sem að leiði til þess að það áfram kyrst á halla sem að gæti orðið mjög skeinvætt þessum löndum, við náttúrulega skuldum hlutastlega lítið í samanburði við flest aðra, en að því að vextir hérna eru hærri að þá skuldabyrðin hjá ríkissjóði meiri heldur en kannski hjá þeim sem skulda þrisvarsinnum meira en það náttúrulega fyrst og fremst borga hér innanlands en það ekki svona flæði út úr hagkerfinu eins og getur orðið hjá hinu löndunum þannig að ég held að hann Gylfi segja svona að reyna að meta það það eiginlega of margt sem að uppi sem að bendi til þess að við getum lent í einhverjum undarlegu ástandi til dæmis að Bandaríkin lendi í einhverjum skuldakreppu sem að hefur ekki gerst ekki í síðustu 150 árin eða og en svo förum við eitthvað aðeins til Íslands líka þar eru við með það sem við erum með vaksandi atvinnuleysi viðvarandi verðbólgu og stöðnun eiginlega það engin íslenska hagkerfið ekki sókn og þetta svona blanda sem að þeir sem að lifið áttunda áratugin muna, getur verið erfið við að eiga erfitt að hérna draga úr verðbólgu í kreppu Já. Við verið með svona, ég verið með, við vorum að tala hérna í gær í svona meginn slíka svona efnaðsástandið og ég tekið svona nokkur viðtöld tengst þessu af því að ég, mér finnst eins og við séum í svona straumhvörfum að það séu mikla breytingar sem eru að verða bæði í heimshagkerfinu og í hagkerfinu hérna heima þannig að ég eiginlega að reyna að veiða það upp úr fólki svona, hverju á maður að fylgjast með Já. Það ekki endilega gefið að það sé það sem að var talað fyrir kannski til þess að verðbólg ekki okkar aðal vandamál
0: Nei
2: Það verið heila sniður að leifa henni aðeins að hérna það verið ekki að horfa alltaf á hana en því að hættan svo að við keirum allt takir við niður í kreppu
0: Já.
2: Með háum vöxtum og það eru mikið atvinnuleysi hérna getur valdið miklum félagslegum óróa en svo það líka sem erum að ræða líklega hérna verðtrygginguna það sem að það engi betur settur í heiminum heldur en sá sem á verðtryggða krónur en það heldur engin verð settur í heiminum heldur en sá sem á skuldar verðtryggða krónur það sé ekki alveg þannig það náttúrulega fólk sem á helviti öngt í heiminum annar en svona út frá svona peningalegu sjónarmiði að þá og þetta veldur svo miklu ójöfnuði á því hvernig áföllin bitna á íslensku samfélagi og þegar við erum að horfa fram á að við munum líklega að fá fleiri áföll og þá myndum maður ætla að stjórnvöld yrðu að bregðast eitthvað við því en það gengur ekki að þeir sem eru best settir séu belt og axlabönd en hinir sem að skulda mikið og vera ungir að þeir fá yfir sér allar hólkskepnir
0: Amen Við, hérna Ástís, þú vísaðir áðan til upptöku á þætti sem að þú sagðir að þú var hennar velta fyrir þér. Við, hérna, já, við gerum þáttið magnaða þátt. Það við vorum að fjalla krísu SAA.
1: Já.
0: Vanda SAA og við fengum hérna, sko ég alkoholisti.
1: Já.
0: óvirkur í Bata, vona ég og það komið þannig tveir aðrir alkoholistar báðir í Bata líka, óvirkir og svo þú sem hefur unnið fyrir SA og hérna
1: og líka í svona mjög hvað hefur verið í aðstandenda grúpunni
0: einmitt, akkurat, þekkir meðvirkni vel og hérna við vorum saman að reyna að bara svona út frá meðal annars okkar eigin nefi og við sem hefum farið gegnum meðferðir á SA og svona við vorum að hérna reyna að koma saman hvað væri á bakvið krísu SA ánuna sem að eiginlega sko versnar dag frá degi og verður alltaf alvarlegri og alvarlegri og nýjasta í henn í því máli var í gærkvöld þegar undirskrifta söfnun var hrundið á stað þar sem að menn vilja höfuð formansins og hérna
2: menn vilja ekki höfuð þú vilja bara líki
0: það líkingamál
2: já, það þetta ég aldrei sístu allavega um ykkur að hem
0: nei,
2: það bara vilja fá eitthvað sem að getur haldið utan um þess að
0: en sko það gerðist eitthvað allt í magnað í þessum þætti, í þessar upptöku og við vorum að velta þið fyrir okkur þegar hann var lokið, af hverju var þetta svona öðruvísu heldur en eiginlega allt sem maður er ráðu tökkið þátt í og við komst eiginlega henni niðurstöð var það ekki að alkoholistar eru hafa hingað til ekki verið mjög áfram með það að fjalla sín mál bara svona með opinskáum og hispurslöðum hætti og tengja við eins og í þessu til við getur þjóðfélagsmál framtíð þess að á er sko þjóðfélagsmál þetta ekki bara eitthvað engamál hérna nokkra starfsmanna var það ekki það heldur eða hvað heldur það hafa verið
1: sko það var nú kannski mér datt nú í huga að allir sem sátti hérna við borðið eru búin að vera mikill í tólsporavinu sem er svona sjálfsvinna og mikið heiðalika program og við hérna vorum kannski svolítið kjörkuð og veltum því aðeins fyrir okkur hvort við mættum tala svona tólsporakerfið og vorum nú eiginlega sammálu að við værum að tala þá sjálfsvinnu sem er felst í því og það einhvern veginn, já bauð kannski upp á að það var ekki ego í þessar umræðu kannski var það bara það bara allir í ykkur mikilli einlægna umhitt að tala það hvernig verið hægt að leysa þetta og hvað betur mætti fara
0: það kom fram hjá fleirin einum og fleirin tveimur held ég að sko óttin við að brjóta erðavenju að samtakana
1: já.
0: Hann hefur rétt sko að hellinga fólki burt frá því að þóra að taka þátt einhvern svona í umræðinni því fólk svo hrætt að kannski bara óvart brjóti einhverja reglu sko.
1: Já, og hérna, kannski við, þú talar, sko ég er í Alanúan sem er svona fyrir meðvirka og nokkrir hérna, fleiri hefðu verið hérna báða með mér borðið eða fari alls konar tólspora samtök
0: Já, eins og þetta er í fernum tólspora samtökum
1: Já, sko út af því að erðavennirnar eru þær sömu í öllum tólspora samtökum þannig að kannski það var gákur ákveði frelsi við vorum ekki að tala maður samtökin eða Nei. Heldur vorum við bara að tala tólspora kerfi sem er bara gott og gilt og er notað í alls konar samhengi
0: Ég var að velta þið fyrir mér að við getum hérna átt von á viðtali í kastljósi við valgerði læknið einhvern og engin fjallar hvað alkoholismi snýstum og engin fjallar að það eru ólíkar nálganir af hálfu ólíkra fagmanna til þess hvernig meðferðastarfi skuli sinnt og það eru þessi mál sem meðal annars eru rótin að þessari ólgu og þessum deilum í SA þetta ekki bara spurningum peninga sem einn reyna að stingi í vasan svo hinn geri það ekki, þetta ekki bara spurningum frændhygli, þetta ekki bara spurningum hérna þessar veraldlegu orsakir, þetta eru líka raunveruleg átök í meðferðarheiminum það hvers skuli stefna og hvernig starf skuli rekið á vogi og í eftirmeðferðum og allavega ef marka má það sem að hérna, fólk sagði hér þá er í rauninu miklu meiri dýnamik það miklu meiri spenna í þessu máli heldur en við höfum heyrt af hingað til
1: Já það var verið að velta þessu fyrir sér hérna í þessu spjalli að það eru komnar fram svo margar hvað segja, þú veist vísindin eru bara fær okkur nýjar upplýsingar og það gerjun í meðferðarvinnunni
0: Þetta var einfaldara
1: Mikið verið að tala áföll og í tengslum við fíkn og svona bara já, mikil tækifæri í því að það sé umræði gangi að það verði til eitthvað nýtt
0: Einmitt. Ég vona
2: að þetta nýjungin verði ekki til meðal starfsfólk þess á sem að náttúrulega þetta fyrir svo læknarnir sem að eru allavega einu svona ári fari í endurmetun til þess að fylgjast með, heldur hún sé meiri í, inn í aðdildunum þessi þekking
1: Já, það var nú kannski verið að tala rótina og Krísuvík og hún hérna, hvað heitir svo sem var með okkur hérna
0: Hún heitir Dóra.
1: Dóra,
0: já. Jóhansdóttir, leikari.
1: Hún hafði farið til Svíþjóðar.
0: Og Smári Ásmundsson var myndlistin áhvernig að leika.
1: En, já. Dóra var að tala sína með fyrir Svíþjóð og það svona kannski var mikið talað að það væri, þú veist, svo fólk væri svo mismunandi og hefði mismunandi þarur að væri ástæða til þess að væri fleiri en ein nálgun í bóði. En ég meina að þetta voru bara vangaveltur og held að það sé alltaf til góðs.
0: Einmitt. En nokkrir alkar ræða saman án þess að einn að hafi drepi mann og án þess að allir séu grátandi og í taugafalli. Þetta var hressandi tilbreyting.
1: Sko, ég ætla að taka fram að ég ekki alki þeir sem sáum mig með rauðinsklassum síðust helgi þegar ég ekki fallin en hérna, mér fannst gaman að fá að vera fulltrúi þeirra sem eru meðvirkir og tölum við líka en það, það verið kannski ástæða til að halda líka vel utanum aðstandendur
0: Já, mitt En allavega, ég hérna, það nú ekki oft sem maður svona mæli sérstaklega með einhver sem var að gera þarna við rauðuborðin, ég ger það hvað var það þannig þá? Það verið númer 2 á dagskrá hjá okkur eftir efnaðarsmálunum hjá Gunnarismára og Gylfa Sóega en það nú tvennt ótalið þá í þættinum og annað þeirra Gunnarismári var það gervigreindina
2: Já, ég enda á því að tala við Hafstein Einarsson sem dósent í tölvunar fræðideild HÍ. Ég labba ekki bara meðan það sem hefur verið fullyrðingar sem hefur verið kastað fram gervigreindina, hættuna af henni og hvað hún getur gert.
0: Náðan að róa þig eitthvað eða varst
2: óttislega? Nei, ég verið ekki dæstur svo sem. En hérna, mér skipta máli í svona þessari stöðu að tala við þá sem hafa alvöru innsýn inn í gervigreindina. Mér finnst hérna ekki... gagnaði að vera að tala við fólk sem að nýbúi að lesa ykkur að grein eins og svolítið fullt af þannig að ég hef talað bara við ég að klára hringin að tala við þá sem að eru Ísland og vita mest um það ég, hann með held ég aðrar áherslur heldur en Kristinn Þórisson sem að var hérna frá HR daginn sem að hérna var nú kannski frekar á því að gervigreindi væri að rekast upp í þak það hvert hún geti þróast en ég held að Hafsteinn sé svona hann ég veit ekki hvað það sé að kalla það bjartsýnni hérna að gervigreindi geti þróast áfram og geti haft mikil og góð áhrif á líf okkar ég spyr svona alla af því að við erum á tímamótum af því að þá skiptir framtíð máli alveg svo verðbólguvæntingar skipta máli um verðbólgu, það svona hvað væntingar við höfum til gervigreindarinnar hvort að telja að gervigreindin muni lengja líf okkar og leysa hérna orkuvandan og eitthvað fleira
1: spennandi
2: sem að það mjög misandi hvernig, við það svona lýsandi hvernig afstöðu fólk hefur til gervigreindarinnar eftir í hvernig að svara þessu En ég líka með, ég tilefni af kveikstætti sem að vakti svolítið aðtekli geðlifjanotkun á hjúkrunarheimilum, þá fæ ég Pálma Vaff Jónsson sem er prófessor emeritus í öldrunarlæknis og frábær, það bara verið mjög gaman að vera í tímum hjá honum þegar hann var að kenna, hann svona stundu lendimar á viðmælendum og ég hef talað við hann áður sem eru bara frábæri kennarar.
0: Kennar á Guðs náð.
2: Já, hann til dæmis opnaði augu mín hérna síðast þegar hann kom fyrir því að sambandi við öldrunar þjónustu hann sagði þetta á svona einfaldan hátt að það kerfi sem við höfum byggt upp með bráðadeildinu, heilsugæslinu og okkur fleiri var smíðað í kringum þörfina sem var kannski 1980 og 1990 þegar að aldrei voru bara miklu færri fólk lifði skemur og okkur fleira þannig að við þurfum eiginlega að breyta allri heilbrigðisþjónustunni og miða við hvað við kalla, kunnahóp heilbrigðis þjónustunar sem að núna að stóru liti aldraðir, ekki bara út að fjölda þeirra, heldur kannski aldraður maður, hann sækir í heilbrigðiskerfi kannski áttasunum meira heldur en sá sem miðaldra. Þannig að áriti heilbrigðiskerfisins mjög miklu leiti frá aldraðum. En kveikstátturinn fjallaði ekki þetta, heldur fjallaði hann hérna geðlifjanótkun inn á hérna hjúkurnaheimilum og ég ætla að fara aðeins yfir það með honum hann held ég hafi sagt það eitthvað staðar að það gerða svona mælingar á þessu og við erum kannski með helmingi meiri notkun heldur en önnur lönd og önnur svæði þannig það augljóslega meira gefið af geðlifum hér og fara kannski svona yfir ástanda fyrir því og hvernig þetta bregðast við þessu hann mikill talsmaður á því að það sé verið að byggja upp kerfið það séu kannski of mikið af veikum hjúkrunarheimilum sem að hafa kannski ekki burði eða getu til þess að þróa sig hann líka talsmaður þess að við kannski sérhæfum við nöttum það nú í hennum daginn að verið með sérhæfð hjúkrunarheimili fyrir fólk með Alzheimer og fleira ég held að hann sé frekar talsmaður þess að það sé þessi algjöra blöndun sem sé ekki kannski góð því að þeir sem að eru með elliklöp og upplifa sig veika eiga til að einangra sig ef þeir upplifa það að þeir hérna, fylgi ekki alveg í matsalnum eða í stofunni á kvöldinni eða eitthvað slíkt og ég þekki það alveg mamma gerði þetta þegar hún upplifi það að hún hélt ekki alveg í við aðra þá hafði hún tilningu til að vilja loka sér bara inn á herbyggi þannig að það svona ýmislegt sem að tengja þessu þetta mál sem að mér finnst að við ættum að ræða oftar og betur ég hef oft sagt að ég vil ekki verið eins ítla undirbúin undir neitt hlutverk í ævinni eins og að vera uppkomið barn aldraðara foreldra þannig að þeir sem hafa farið í gegnum það vita að hérna þetta svolítið haldið frá okkur og sömuleiti fjallaði kveikstáttur það sem að fólk var að fylgjast með fóðaldur sínum breytast mikið á hjókurnaheimilu en Pálmi frábær viðmælandi og ótrúlega mjög mikla yfirsýn og mér finnst að við að nota svona menn meira sem að eru kannski búið með sína starfsæfi eru búin að ná gríðalegu innsæi og yfirsýn í störfum sínum og eiga stundum miklu auðveldra með að greina sko kerfið í heild heldur en kannski þeir sem eru að vasast inn í því og eru fullir af ungu manndóms hroka
3: og geta að tala frjálst á hans að lenda í einhverjum hagsmann árestri
2: já,
3: oft
2: já, það geta sagt satt
3: Herru, stefnir í spennandi þátt hjá okkur og hérna kæra þakkir fyrir þetta það nokkuð annað að gera en að bara fara að hleypa áhorfendum að rauðaborðinu kannski fá smá brýningu frá þér Gunnar Smári til okkar stuðningsfólks
2: ég segi alltaf það sama að hérna, það hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gert áskrifundur sem að halda samstuðinni gangandi ef að þú telur eitthvað gildi í samstuðinni þá hvet ég þið til þess að þú aflögu fær að gera það áskrifandi þú gerir það með því að fara inn á samstöðum.is það neppu sem ástendur áskrift það getur skráðið fyrir grunnáskriftin sem 2750 krónur og þú mátt borga mér og vilt og því sem að kjósi getur átti áskriftin að renna sig félagsgjöldin í alltvífélagið en það mitt alltvífélagið sem á og rekur samstöðuna þú skjóta hérna inn smá auglýsingum og svo ræðum við við Gylfa Sóeka sem er með svona virtustu hagfræðingunum okkar lustum að hann greina ástandið
4: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
5: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
6: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
7: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
8: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
9: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
10: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
11: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
2: Já, þá var það komið að efnahæginum eins og ég hef svo sem verið að ræða hérna undanfarna daga og kannski vikur og ég ætla að taka svona smá sirpu í fjalla efnahagsmál, bæði hérna heima og erlendis af því það svona massi bendi til þess að séu einhver kannski straumhvörf og stert orð það einhverja svona breytingar okkur vantar svona leiðsögn í hverju við að fylgjast með til þess að aftur okkur á því hvað gæti gerst og hingaði komin Gylfi Sóega prófessor í hagfræði við Háskóla Íslands Þú er velkomin
12: Já, sæll
2: Herðu, við byrjum út í heimi að þá eru náttúrulega alls konar straumhvörf þar það var síðast þú komst inga þá var tollastríð Trump byrjað og var svona fyrir síðan það myndi hafa ykkur áhrif en það hefur bæst í vandan það hérna lokun og flutningarleiðum sem að leiði til hækkunar og olíuverði og áburð og margt fleira og sömu segja að við þurfum að bíða í 2 ár eða meira þegar við erum búin að taka út raunverulega skaðan af þessu og svo að yrði í samiðum frið á morgun en síðan það sem að ég hef verið að klóra mér í kollinum yfir undarfærið mikil hækkun á ávöxtunarkröfu á ríkisskuldir. Hvað er það?
12: Sko, það það sem gerist þegar að lönd, þessi að ríkisvaldi tekur lán og skuldina safnar saman, þegar að þeir sem að veita láni missa traust, það fara að selja skuldabréfin. Og þá lækkar verða skuldabréfin og þá hækkar ávöxtunarkrafan. Og það sem að gerast, sem ég alltaf því ókvæðanlegt, að Bandaríkin, þetta stórveldi sem búið að vera svona þunga með hann í heimshagkerfinu núna síðustu tæpu 100 ár, að gefa eftir. Þannig að þeir, þessi hreyfingar og skuldabréfamarkaði í Bandaríkjunum er bara að líkjast því sem að gerist í vanþróðum ríkjum og Evrópuríkjunum 2011.
2: Já, í Evrópukreppinni.
12: Já, þannig að, en það sem að... Ég verð að segja svo vel, það sem hún sagði fyrst, ég held að sjaldan í sögunni hafi jafn margt mikilvægt verið að gerast á sama tíma.
2: Það ekki góð tíðindi?
12: Flest af því ég frekar neikvægt, en ekki allt. En það sem við erum að sjá, ef við byrjum bara á stærstu myndinni, er að þetta tímabil sem byrjaði 1990, sem einkennist af því að Bandaríkin séu hefði eina stórveldi, sem sjáum bara það að það sé friður í heiminum að svo miklu leiti sem að fólk þjóðir eru vingjallegar, vinsamlega Bandaríkjunum og hér sé ég þá þetta globalization, við getum keypt nauðsynlega aðföng langt að í heiminum það sé að þetta Pax Americana síðan 1990, globalization þetta tímabil við erum stöður enda núna, það er enda nokkuð víst, það er búið.
2: Þannig að við erum í fjölbóla heimi.
12: Þannig að við erum konni í fjölbóla heim, það eru þá...
2: En leiðir það til þess að alþjóðavæðingi dregst saman?
12: Þannig að hún dregst saman og heimurinn skiptist þá í kínverska svæðið, bandarska svæðið sem Suður Ameríka alveg upp til Grænlands og kannski erum við þar með. Mm. Og svo ráða rússar því sem vilja og við vitum ekki hvernig þessi styrjöld endar. Og Bandaríkin eru meira segja búin að lýsa því yfir í sínum ofinberu plokkum að þau áskilji sér rétt til þess að fara sínum fram á sínu áhrifasvæði hvort sem það Grænland, Kúba Kanada Kanada, já svo Bandaríkin ekki bara veikari hlutfallslega miðað við Kína og önnur ríki. Heldur þetta var ekki frá mér. Ja. Heldur hérna heldur hafa markmið að Bandaríkin breyst. Þau ekki lengur sömu Bandaríkin að þau voru. Svo þetta þá tíma
2: eftir Trump.
12: Já, þó þetta fólki í kringum hann auðvitað, þetta makarhreyfingin. Og man sér ekki að þetta muni breytast hvað sem gerist í þingkostningum í nóvember eða fórsetakostningum eftir 2 ár þá erum við komin í fjölpóla heim
2: Það sem að stórveldin raunverulega hafa meiri völd heldur en þegar að vera að reyna að halda upp í einhverju svona saminuð þjóðunum eða viðskiptastofnunum og öðru slíku að þá lítið svo á að bandar ekki megi að gera það sem við vilja við Kúpu eða Grænland
12: Já
2: Rússland við Donbass allavega
12: Já, svo við þar ekki sá þeirra sem kemur
2: Kína við Taiwan
12: Já, við þar ekki sá þeirra að bandaríkjana sem kemur stingað í dag Já. Hann sem sagt ber ábyrð á því að Kúpa fá ekki nöðsynleg aðföng þar sem að það miljóni manna lifa við rafmagnsleysi og af hverju jú, að því að þar eru stjórnvöld sem eru kannski ekki mjög góð en sérstaklega vegna þess að Florida kjördæmi sem að ríki sem að þeir vilja vinna í næstu kostningum svo þetta er með ólíkin hvernig
2: En hvaða árið hefur þetta á heimshagkerfið?
12: En svo við höfum þá í Bandaríkjunum það sem kallast populistar það þessi eittfóringi hann gefur skít í alþjóðasamstarf í alþjóðastofnanir í hefbundin sannindi hagkvæmni, utanríkisviðskipta að það sé vandamál með hlýnun jarðar allt þetta, það því ríkti hliðar og hann útskýrir fyrir kjósendum að það sé við gegn einhverjum öðrum þessi að það eru við ja, þessir innfættu gegn þessum afluttu það sem að vopnaðir menn ganga götur Bandaríkjana til þess að taka litað fólk það sem húlit fast það sem að ég var í Chicago fyrir einu ári síðan og þá var kirkja, kaoskirkja í Evanston og þar var hispanic fólk satt inni og svo byrjaði messan á því ef það kom að vopnaði menningaðinn, sitið í kjur ekki segja neitt svo þetta ástandið sem orðið þarna svo þetta populismi og populismin spyr oft réttar spurninga þetta á að gæta þess að landamærin haldi og það vinnandi fólk sem búið að missa góðu störfin sín vegna alþjóðavæðingarinnar og þú hugsar það populismin að segist fyrir að passa upp á það sem að demokratnir hefðu átt að passa upp á en hefur ekki svörin
2: Greining á vandanum ekki, kannski ekki svo ólíka á milli Bernie Sanders og Donald Trump
12: Nei, en lausninnar eru aðrar. En þannig að Bandaríki núna eru búin að segja skili við þetta alþjóðlega samstarf að vera þessi aðli sem tryggir frjáls viðskipti og þeim er stjórnað að gerspiltum populistum þessi spillingi þarna er með ólíkindum, það sem að fjármál fórsetta fjörskildunar og ákvarðanir stjórnvalda eru nátengdar það sem ríkisfjármálin eru gersamlega stjórnlaus árið 2000 var ástandið mjög gott síðan kom Bush nummer 1 og lækkaði skatta á ríka fólkið fór í styrjöld sem var fjármagnum með krít síðan kemur fjármálakreppan svo kemur COVID og svo núna en eins og það sé engi morgundagur en það ekki tekið allt að láni svo þá komum við að því sem þú sagði með skuldabréfamarkaðin en hagkerfið virkar vegna þess að AI að gervigreindin að drífa áfram eftirspurn
2: en það svona bólu einkenni í henni
12: já það bólu einkenni en allt, eins og alltaf þegar svona ný tækni kemur þá munur hún hafa varanlega áhrif en á fyrstu árum er þetta bóla sem svo springur eins og 1929 eða 2000 það alltaf þegar að hvað nýtt kemur það var hæp í kringu það
2: en svo við 2000 þá var talið að tæknin gæti skilað tiltöknum árangri en það var bara ekki tímabært hún var ekki komið nógu langt þess að var ofmetin hlutafjönd og þau fjallu
12: já.
2: Og þau veist ekki ólega þetta svipa geti gerst með öll og kannski umræðan sem núna gervigreindina ber merki þess að þeir í erfileikum með að eins og kalla þær deliver af því sem við hafa lofað.
12: Já, þannig að það kerfið gengur en það bóluinkenni en ríkisvaldið gerspilt og vildi að það sé fullir að það, þetta svo augljóst og ríkisfjármálin eru í miklum ólestri og fjármálaráðherrann fann að grípa til aðgerða sem að það minni mig á hérna fyrir hrunið á Íslandi sko, sem er þannig að
2: að bankarnir sé að lána til þess að kaupa í eigin
12: já sko eins og til dæmis þið voru að tala mikið aðeir hérna í þættinum hjá þeir að í júli þá sko Japans stjórnvöld vildu að jeni lækkaði ekki á mikið vegna þess að það var kostnaði fyrir heimilin og verð og orku var að hækka heimilin svo vildi lyfta að jeni upp þá áttu þess bandaríkina að Japan myndi selja bandarísk ríkisskuldabréf til þess að koma með dollarinn í jenið svo bandaríkin grípa þá til þess ás að selja evrur til þess að kaupa jen til þess að Japani selja ekki bandarísk skuldabréf. Af því ef þeir selja bandarísk skuldabréf þá lækka verðið þá fara vextirnir upp.

0: já, bólan heldur áfram mm. ríkisfjármálin í hérna í, ekki í lagi gríðaleg spilling og þau eru búin að segja skilið við alþjóðavæðinguna og sitt hlutverk í heim þau sem bara sína þröngu hagsmuni það eru við gegn hinum og nýðast mest á þeim landum sem voru áður bandamenn mm. Svo ferðu til Kína, þar í Kína eftirspunni innanlands að minka mikið vegna þess að húsnæðisbólans brakk svo engan Ísland fyrir niður og þá
1: sem þá áhrif af því að fólk sem átti kannski tvær eða þrjár auka íbúðir að svona Já. Auðlegðar hérna tilfinning þeirra minkar Já. Sem að dreifa áfram, þetta sérstaklega í Bandaríkjunum fyrir að fasteignir verða hækkar þá veikst kínverjar lendir því sama
0: Já.
1: Það dregst saman vilji fólks til þess að eyða
0: og þá hérna stjórnvöld að veðja á það að með því að ná yfirburðum í framleiðslu á rafbílum og hérna þessum solar panels, sem við því hvað það heitir hérna en það, þannig að það og svona digital technology sem að þið ætla að auka útflutning til þess að bjarga innlendri eftirspurn
1: það og líka dragur innflutningi að til dæmis bílarnir er að hafa dregið úr kaupum og þýskubílum helming til dæmis
0: já en þetta veltur alltaf því að Vesturland grípa ekki til að venda tolla sem hægt að réttlæta með því að þessi bílaframleiðsla niðurgreidd af ríkinu að gengi gjaldmiðilsins þarna og lágt og þú getur sagt þetta svona predatóri hérna, útflutningur eins og Bandaríkin hafa gert og Evrópa mun sjálfs að gera næstunni að setja tolla, mikla tolla á þennan innflutning en ef að restin af heiminum setur tolla og segir nei við viljum ekki kaupa allan útflutning þá Kína í vanda með sinn efnahag þeir eru að, þetta heiti begga það í neybor þeir eru að láta heiminn halda uppi eftirspurn hjá sér í staðum fyrir að láta einkaneysluna vaxa.
1: Það ekki þannig að innanlandsmarkaðurinn í Kína hafi elfst svo mikið á undanförnum árum að þau kynir að bjúa að miklu öflur í innanlandsmarkaði heldur en Evrópa eða Bandaríkin
0: Já, hann hefur þetta elfst mikið en einkaneyslan ekki að vaxa nægilega mikið til þess að þeir geti haldið upp eftirspunna þannig að flytja svona mikið út en svo hefur þetta áhrif í Evrópu vegna þess að bíla framleiðslan í Kína síðan að kipa fótunum undan þessu virkitamótili sem hefur verið í Þýskalandinu og einhver ára tví að flytja inn ódýrst rússnesk gas til þess að framleiða innanvörur eins og bíla til þess að flytja út í Kína og Bandaríkjana
1: svona hátækni innanvörur sem aðri geti ekki keft við þjóðverðina í
0: já, jú.
1: En það ekki lengur, það kynverðinni geta keft við það
0: já, svo ódýra gasið farið og útlendingurinn á bílum gengur ver og þeir þeirra bara hugsa ein varnir að því að Bandaríkin eru dottin út svo þá Þýskaland að breytast í hagkerfi sem meira drifið að innlendri eftirspurn að segja, byggja upp innviði, gera við brýr, leggja vegi og byggja upp her sem að gerast mjög hratt, hljóðlega en mjög hratt. Þannig að það vera að tala að þýski herin hefur verið tilbúin árið 2029 fyrir styrjöld við Rússland. svo Evrópa að verða sjálfstæð, miklu sjálfstæð en hún var fyrir bara tveimur árum hernaðarlega.
1: En má vera að þetta sé að einhver leiti efnaðsleg ákvörðin hjá þjóðurum að byggja upp herinn þar sem að það hefur dregið úr innframleiðslunni, hátækni innframleiðslunni sem þeir hafa haft og þeir hafa raunverulega mannaflan og raunverulega verksmiðunar.
0: Já.
1: Heldur þú að geti verið það að í bakhöfðin á þeim sé þetta líka klók efnaðsakert til þess að mæta fyrirsjávarlegur í svona já, samdrætti?
0: Ég held þegar það ákveð að kaupa þýsk hergögn en ekki bandarísk það var það efnaðasleg aðgerð og líka bara upp á sjálfstæði landsins
1: líka það var ekki að því að bandarísk geta slökkt á öllu tóttirinu sko
0: en það eru efnaðasleg rauka bak við það en það kom upp stærsta her í Evrópu á 2-3 árum þetta hljótir nú að vera öryggi sjónarmið á bak við það en þannig að við höfum þá bandaríkin að þau eru búin að draga sig í hlýja og hugsa ein þrönga hagsmunni Kína að reyna að bjarga sér á því að flytja út bíla til Evrópu. Evrópa reynir þá að minka þennan bílainflutning og fara að huga innlendri eftirspurn og verða sjálfstæðari. Svo við fáum þá heim það sem Evrópa sem miklu sjálfstæðari frá Bandaríkjunum en áður.

0: Bandaríkin í mikil óvissa bara hvort líðræði heldur þar og við hérna sem höfum verið í pilsvaldinum á Bandaríkjunum frá 1941 þá hugsa okkar gang
1: en það má orða það þannig að við getum það raunvel ekki hugsa okkar gang við erum í skilgreindu öryggisvæði Bandaríkjana og Bandaríkjana menn mun aldrei sleppa okkur Kansi nú vil ég verða Kúpa, nú getur við búið til Kúpu Norðursins sem hvað hendir samfélög sem að eru á skilgjöldu öryggisvæði Bandaríkjana en hegða sér ekki í takt við það sem þau vilja
0: Einmitt. Já, það geti verið þannig en
1: Þetta lítur að spurningi sem að Þorgerður spurði Rubio í dag
0: Já, en, það hef, en hún líka ebla tengslinu Evrópa eins og hún getur Já. Til að hafa aðeins mótvægi því að eins og Grænland ég held að það sem Bandaríkin sömdu við Danmörk og Grænland það sé litað kannski of jákvætt hérna en það sem að Grænland og Danmörk halda þó af einhverju sjálfstæði vegna þess að Evrópa stóð á bakvið Danmörk í þessum hremmingum en ímyndaður að við gerum samning við Bandaríkin það sem Bandaríkin geta farið sínu fram um aldru ævi í okkar varnarmálum og við getum ekki sagt honum upp og þau fá í einhvers konar forréttindi í hvað var það auðlindi landsins og við skuldbindum okkur til það við ekki að semja við aðra þjóðir þetta auðvitað gríðarleg já, missir á sjálfstæði
1: kannski grænlendingarnir lítið svo á að hinn valkosturinn að vera fullburða sjálfstætt ríki stæðist ekki bara út af fámenni og svo eru náttúrulega með þess að legu landsins nálað Bandaríkjunum og þar lendi leiðin til þess að grænlendingar geti orðið sjálfstæðir eða Bandaríkjamenn hérna tryggi varnir landsins
0: kannski var þetta sem gerist hérna 1944
1: það sem að finnst mér þetta svo líkt þessum að ég held að við ættum að horfa mikið á þannig samning við Grænlands og þar getum við lesi hvaða hug Bandaríkjamenn bera kannski til Íslands
0: já,
1: mér finnst það sko.
0: Já, einmitt
1: ég held að hérna þetta með að Ísland sé eins og byssulöp sem að beinist á austurströnd Bandaríkjanna, það var einhver frasi sem að sagður snemma á síðustöld að maður að byrja að sjá hann aftur pop upp en varðandi ríkisskuldunar frá hruni þá hafa ríkisskuldur í heiminum margfaldast þrefaldast, það var einhvern tímann að lasi það þegar það kemur högt þegar áhersin og krafan eykst og ríkisskuldir eru ekki taldar eins örug fjárfestingu áður var þá getur náttúrulega áhrifin orðið eitthvað sem viðum aldrei séð áður
0: já, þetta vítarhengur
1: svo gigantískur
0: þetta vítarhengur og hann geti hæglega gerst í Bretlandi
1: já.
0: Og í Bandaríkjunum Frakkland, þessi þrjú land sem í mestu manda, það Frakkland, Bretland og Bandaríkjunum
1: út af magni skuldana
0: vegna skuldastöðunar og hallareksturs og þess að pólitingi ræður ekki við ríkisfjármálin að þá er það sem gerist er að fjárfestar missa trú á það að viðkomandi ríkisvald geti hagað sínum fjármálum þannig að það standi í skýrum þá selur skuldabréfin takki, þú vilt ekki að bregð skuldabréf eins og þú óttast þau muni missa virðið sitt í verðbólgu eða bara einhverjum greiðslu í vanskilum svo þú selur skuldabréfin og þegar þú selur skuldabréfin þá lækkar verðið á þeim og þau lofa einhverja ákveðni greiðslu í framtíðinni og það þýr að yield þessi að vaxta prósentan hefur þá hækkað svo ef að við komum til ríkisvald gefur út ný skuldabréf
1: eins og þau þurfa að gera vegna þess að þau gefa tímabundin skuldabréf þá svo að hallarekstur myndi hverfa þá þurfa að gefa út skuldabréf til þess að við að skuldanum
0: þá fá þau minni pening fyrir bréfin það
1: þurfa að
0: borga hærri vexti og þá er spurningi hvernig getur þau aukið traust fjárfesta og þá myndum að segja já þá ekki að hækka skatta og draga saman útgjöld til þess að bæta afkomur ekki sjós til þess að vextin lakki en það vandist svo á ef þú í svona ástandi hækkar skatta eða dregur úr ríkisútgjöldum þá mun eftirspurnin annars draga saman svo þá minka framleiðslan þá minka skattstofnanir og þá minnkar traust erlendra fjárfesta enn meira þannig að verðið á skuldabrýfum lækkar enn meira svo ef þú þá hækkar skattana enn meira þá verður kreppan enn meiri svo það var þetta sem gerðist í evrukreppinu 2011 að fjárfesta misti trú á grískum skuldabrýfum og ískum og þá getur farið til grísina svo sagt, já nú þarf að skera niður þegar þá verður til kreppa skastofnan í rýtna og þessi fjárfæsta verða enn hrættari en áður svo þetta svona dumlóp vítarhingur og þetta það sem vofir yfir Bretland í dag og jafnvel Bandaríkjan og í Bretlandi sko þar í Breska ríki að eyða bara í hérna bætur sko þessi, þetta orku bætur og ellilífeyri og bætur til eldra fólks til að aðstofa við að greiða fyrir kyndingu á veturnar sem hýta þetta eru það miklu peningar miklu meira heldur verja í varnamál og það má ekki snerta það því verkefnaflokkurinn þorir ekki að snerta það eins og bara það
1: Hann til bönnað var neyndur að gefa til fótinn að hann myndi taka sagt, einn lásin af þessu þrý lás vera, að hérna að eftirlaun myndu ekki elta launaþróun
0: Núna það það sem hæst launaþróun, verðbólga eða 2,5%
1: Við erum með eða sama kerfi, við tókum upp sama kerfi bara í fyrrað ekki
0: Jú, launa og erum með double block það segja, launaþróun og verðbólga
1: En hjá þeim það auk þess 2,5% þannig ef að launin hækka minna eða verðbólga undir 2,5% þá hækka eftirlaunin 2,5%
0: En þannig að 2,5% þá venjulega framleiðni vöxtur eitthvað slíkt. En hann gerði það til þess að hafa fjármagn til þess að byggja hjúkrunarheimili. Það var ekki til þess að minnka ríkisskuldirnar eða í varnamál. Og það þetta voðalegt hann í þessu landi að fólk þarf að selja húsin sín til þess að komast inn á hjúkrunarheimili. Það ekki gott ástand. En ríkisfjármagnir þar eru á nippinu sko, að fara í einhverja megakrísu.
1: Já.
0: Og þeir geta ekki, verkefnaflokkurinn getur ekki eins og það ein milljón ungsfólks hvorki vinnu niður í skóla þess að ein milljón það að vera til svona menning með að fólks einhverjum tvítugt að gera ekki neitt og það færu
1: þetta það hefur ekki upp á sig, þetta er álærð í hérna staða að það svo flóki fyrir mig að komast inn að geta verið með sæmilega stöðu sem launamaður eða á húsnæðismarkaði að það tekur eða ekki fyrir mig að leggja í það að líkurnir á því ég sleppi gegnir svo litlar það í, svona hefur sko, sjónamið æskunnar á Spáni var lengi vel svona þetta bara of löng leið þannig að akkur ætti ég að leggja það á mig og þú segir það að það sé best fyrir mig og heldina
0: að vinna.
1: Já. Já, en það bara þú veist, ég get verið og unnið á volt og fyrir skýta laun og þau lækka launin og til hvers á ég að vera aðeins.
0: Já, já.
1: Mér erum við ekki boðið inn í samfélagið. Það getur líka verið þannig að það sé bara svo rofi í samfélaginu frekar heldur en
0: En það hægt að gera hluti eins og að fólk með bæta, breyta bótunum í atvinnustyrk, þannig að ég get bóðið vinnumveitenda helming af þeim bótum sem á og ef maður ræði mig í vinnu þannig að verði hagur að því að vinna en,
1: Í Ítalíu getur þú lagt það til í stofnun og félagi í félagi með öðrum þú mátt ekki gera það einn en ef ég getur, ef við verum báður aðlöfis þá getur við hérna lagt inn held ég 18 mánaða hérna aðlöfisbætunar sem innlegg inn í stofnun á nýjum aðlöfisbætunar sem er klókt vegna þess að störfin verða helst til í allra smæstu fyrirtækjum, er það ekki?
0: Jú, jú, jú.
1: Stór fyrirtæki ekki að ráða mikið.
0: Já, jú. En þannig að þannig að Bretland þarf að gera eitthvað svona, en á meðan þeir takk ekki á þessum málum að þá er ríkisfjármálun í uppnámi og ég hefði núna þegar í Bresku blánum eru að tala yfirvóðandi styrjöld, sko, að geti verið árás á Bretland rústensk árás á Bretland en það hafa ekki efna að auka útgjöld til varnamála eru það aumir
1: Varnamálaráðherrann hérna sagði upp í sumarþingi sem að
0: ég... Jú, og eru orðin fjármálaráðherra
1: Já, sem er svolítið skrítið
0: Já, það var klókt pólitískt að gera hann það en Bandaríkinu eins og síðan er Frakland en Frakland er með evruna og bak við evruna í Þýskaland svo að vextir sem franska ríkið greiðir eru lagri heldur en þeir vextir sem að Bretland greiðir, pólitíska ástandi sé síst betra og kannski verra þar og
1: En eru þessar miklu ríkisskuldir ekki raunverulega afleiðing af svona við getum kallað bara stjórnmálalegt ástand inn í Londonum Jú. Það sem er engin vilji til þess að það eiginlega ómögulegt fyrir stjórnmálamenn að hækka vexti eins og ef við tekjum dæmi á Íslandi eða taka aftur upp eignaskatt eða leggja auðlegðaskatt eða hækka fjármagnstekjuskatta það ekki meiri hluti fyrir því og þingi og andstaða þeirra sem að hafa stöðu til verið svo hörð að, að sá stjórnmálamaður sem segir þetta getur eiginlega bara að pakka saman hinum megin það að það engin vilji til að skera niður hérna velferðaríkið eða, eða þá þjónustu sem við þó fáum frá ríkinu Og þetta þetta bara staðan í Londonum þannig að hvað sem að heitir Burnham eða Macron eða þeir það engin pólitísk leið út úr þessu þannig að við fáum bara fréttir af því að, að það var reynt að hækka eftirlaunaaldurinn í Frakklandi það gekk ekki það var hérna hugmyndur það að leggja á hérna auðlegðarskatt og þá var svona hótur bara ríka fólki myndi flýja Þannig að, að við erum bara stödd í ástandi þar sem að stjórnmálin raunverulega get ekki leist málið. Því það bara, það engin samstæð það, hvernig á að gera
0: það? Já, vinstri vill ekki skera niður útgjöld, hægri vill ekki hækka skatta.
1: Og þetta gengur ekki upp.
0: Svo í Bandaríkjunum hefur sagt að, að demokrátar vill hækka skatta á 1% ríkasta fólkinu. Republikanar vill ekki hækka skatta á neinum. En en ég vil þó að myndir, þannig að þeir eru sammála að hækka ekki skatta á 99% en til þess að ná ríkisfjármálin í lag þarftu að hækka skatta á 99% eins og að taka virðisauka skatta eitthvað slíkt þannig að þú getur ekki skattlagt toppin 1% svo mikið að þú náir hallanum niður svo
1: En það getur verið aðgerð til þess að auka svona tilfinningu verið réttlæti til þess að fá fólk til þess að samþykja stefnuna
0: Einmitt.
1: Að það ekki hægt að sleppa alltaf eina prósentinu en á að leggja kvaðir á hinn núna eru til dæmis í Kaliforníu verður kosið um auðlega skatta á hinn allra ríkustu maður þetta að koma ljós hvernig það fyrir
0: en, Þa, aftur, en sko hérna
1: en ef að hérna kostnar við skuldinar vex alltaf þá endan þá þurfa samfélagin að grípa til einhverja aðgerða þannig það mun breyta pólitíkinni
0: það var hagfræðingur sem hét Herbert Stein, hann var efnaðsákjafi Nixons minnum mig og, hann, og eftir honum lögmál Steins og það segir, það sem getur ekki haldið áfram að eilífu mun stoppa og þetta mun stoppa
1: Og við, bara... og við erum byrja að heyra heyra í þessu stoppa
0: Já.
1: Og hvað þannig að afleðingin af því verður efnaslegt áfall fyrir viðkomandi ríki sem er heila öll ríki og pólitísk upplausn og svörin liggja ekki til ljós fyrir því að við þekkjum land sem að fara í gegnum þetta stundum eða farið bara í stríð eða eitthvað til þess að gleyma þessu
0: eða populistar koma sem er meinfalda lausnir finna óvinn einhvers staðar já, Bandaríkin þau, hvernig þetta hendar hjá þeim þau getu, það getu enda í verðbólgu það sé að það veri fjármagnsflótti, dólarinn lækki verðskuldabréfin lækki þeir notið seðlabankan til að bjarga ríkisfjármálunum sem það sem að land geta gert sem megin seðlabanka, þau fara ekki í greiðsluþrot þau geta látið ekki seðlabankan prenta peninga til að kaupa þessi skuldabréf og þá verði verðbólga sem getu upp að virði þessara skulda en það eins konar greiðslufall það eitt sem getur gerst annars sem getur gerst heimilega að, að þau fari einhvers konar greiðslufall þessi að þetta maður ekki geta ímynda sér
1: fyrir nokkrum árum bandaríkir, ég verð að minna við á það þú hefur ekki geta sagt þess að setja ykkur fyrir tveimur árum
0: nei en þannig að eitthvað svona getur gerst en En þetta sem sagt skuldakrísan. Þannig að hagkerfi Vesturlanda, það gengur sæmilega þrátt fyrir að Bandaríkin hafi gert allt sem það mögulega geta gert þess að skemma fyrir með tollum, óvissunni og allir þessu. Þá gengur það, það gervigreindi sem að drífa það áfram. En það sem brothætt ríkisskuldinnar, það bólan á, á gervigreinda bólan sem geti sprungið, sem hefur það afleging af því að hún drifin áfram að lánsfé, ekki af
1: Svo eru við með element sem að gera þetta ennþá verra eða íta undir að þetta verði hörmulegt, það eru tollastríðið það eru olíukreppan
0: Já, svo bætist hún við þannig að þá getum við ímynda okkur næstu mánuði ef að verða á dísel og olíu hækkar enn meira Já, það þegar farið að valda verðbólgu í Evrópu og í Bandaríkjunum mm. sem heldur því að seðlabankarnir hækka vexti sem heldur því að skuldakreppan verður verri og þeir geta ekki skorið niður útgjöld eða hækka skatta þannig að þá myndast þessi dúmlúp, þessi vítarhingur á skuldabréfamarkaði svo getum við ef allt trend gefið sér á sama tíma þessi að fá hækkunum olíverði plus það að bólans pengur og þá fjárfæst að missa traust á skuldabréfum sem landa að þá erum við í mjög slæmum málum
1: við erum komin inn í þetta ástand í öllum já. Þessum stöðum meir en 50-50 líkur á því að já. Enn dýla
0: ég má segja það
1: olíverðið bara 95% líkur
0: já, einmitt en býti það sem ég ætla að segja með já. Að já, það sem ólíkt núna því sem hefur verið áður að sko skuldabréf þannig að verð á þeim hækkar yfirleitt í kreppum það segja ef að bandaríkin farin í kreppu þá lækka hlutabréfin mm. en skuldabréfin hækka að því að fjárfesta fara úr hlutabréfum í skuldabréf
1: og svo þegar fyrir ekki munum ekki skilja sama hagnaði og arði að það öruggar að kaupa þá ríkisskuldabréf
0: þau hafa verið talin alveg örugg og svo þegar að uppsveiflan byrjar og fyrirtækin fara að hagnast og þetta, þá fer að peningandi þangað og vextin á skuldabréfunum hækka en núna vantraust á hvoru tvekja það segja, mér skilst að undanfarna mánuði hafi fjármagn verið að fara af skuldabréfamarkaðinum inn á hlutabréfamarkaðin en ef að hlutabréfamarkaðin gefur eftir þá ekki víst að peningarnir fari inn á skuldabréfamarkaðin þeir getur farið bara úr landi eins og
1: eða kaupa gull eða
0: Japan,
1: krypto eða...
0: Japan sem á gríðarlega mikið af ríkisskuldabréfum og Kína og Evrópa á gríðarlega mikið af bandarískum ríkisskuldabréfum geta einfallega að fara að selja og taka peningin út þannig að þá lenda bandaríkin í svona krísu eins og vanþróaríki hafa sem mjög og þetta ekki svo langsótt því að þegar
1: að dollari falli
0: að mun falla að þegar að
1: mun falla
0: ef að peningar fara út en þegar að Trump var á sínum hápunkti með frelsisdaginn þannig Liberation Day með alla tollana að það dróa það tilbaka og eftir nokkra daga aðeins dróa það tilbaka það var einhvern veginn skuldabréfamarkaður en fjell og þá var spurningi hvaða land var að kippa í spottana til þess að sína honum að hann komast ekki upp með þetta það var annarkvort í Japan eða Kína ég held að það verið Japan, mér skilst það á þess að segja neitt þá selduðu bara aðeins þannig að verða á bandarísku skuldabréfum
1: draga rostan niður í honum
0: og þannig að bandaríkin eru mjög berskjölduð, gagnvart því að lánadrottnar þeirra sem eru Japan, Kína og Evrópa svo Evrópa ekki alveg máttlaus hérna þessi að Bretland og Evrusvæði eiga gríðarlega mikið af skuldabréfum þessir lánadrottnar bandaríkjana gætu valdið skuldakreppu í bandaríkjunum eða bara aðeins veltum drukum með því að selja til þess að, og það sennilega það sem að heldur þó aðeins aftur af því sem að Trump-stjórnin að gera
1: Þannig að skuldabréfamarkaðurinn annars vegar svona viðbrögð markaðar eins og kallað að hérna getur verið við falla hlutabréfum, getur verið hérna með ofmikið ríkisskuldum eða vantrú á því að það sé að koma hallalausur rekstur en hann líka pólitískt stýrt eins og þú ert að tala þegar Japan gerir eitthvað, Kína gerir eitthvað þannig það líka svona menn að nota þetta sem, já, líka við að segja bara vopn í viðskiptastríði dagsins
0: Þú getur gert það, já. Og yfirleitt þetta markaðsdrifið en land þar sé ef að ríkisvald viðkomandi lands á þessi skuldabréf getur ríkisvaldi ákveða að selja til þess að áhrif á
1: En vanalega að hann hérna ávöxtun að krafa á ríkisskuldabréf í Bandaríkjunum eitthvað liggur hérna niðri Ísland eitthvað þar hér þegar þetta hækkar svona hálfa leiðina til Íslands þá gefið að ávöxtun að krafa á íslensk ríkisskuldabréf munni
0: Sko síðustu 100 árin eftir að breska pundið hætti að verða forðamyntin í heiminum og Bretland hætti að vera miðpunktur heims hagkerfisins þá tóku bandaríkin við og síðan þá ég skrifaði einhvern tíðan grein það var þetta sínar sko að vextir í bandaríkjunum ákvörðu vext í öllum öðrum löndum.
1: Og sama með skuldabréfin.
0: Þeir slá taktin.
1: Þannig að við 7,5% þegar þeir voru 1,5% þegar þeir fara upp í 4,5% þá munum við fara upp í 10.
0: Ég segi ekki kannski 10 en það mun hækka vaxtastig í heiminum og eina undantengi frá þessu minnstri var skal ég segja, lok 7. áratugarins og á 8. áratugnum þegar að Bandaríkin misti stjórna á verðbólgu, það var vestu Þýskaland gamla, það var mjög sterkan seðlabanka og þeir heldu vöxtunum háum og þar var verðstöðuleiki að meðan að Bretland og Bandaríkin misti stjórna á sínum málum, þannig að vestu Þýskaland gamla hafa tökur í þeim, sko, að fara ekki alveg eftir Bandaríkjunum en evran hefur eins vegar þessi evruvextinni hafa meira farið eftir dollarvöxtunum og þú getur sjá til ef maður allar að hafa miklu hærri vexti en Bandaríkin við prófum þetta fyrir 2008 ég held að við getum verið hérna hækka vexti stöðugt, bóri upp í 15% sumari 2008 svo 18% og 12% og þetta, það myndaðist fjármagns innflæði, þannig, svo króna fór upp öllu valdi, fengur 20% viðskiptahalla, aldrei noti lífsins eins mikið en allt á krít sko. En það var krít sem kom vegna
1: þess að mjög gaman að ferðast á þessu tíma það var eins og New York væri á helvís afslætti fyrir Íslendinga
0: einmitt, en svo þegar fjárfestandi misti trú á króninni og fór út, þá hrundi allt og þannig að það hafa svona mikið vaxtamun, kallar á þetta innflæði ef þú hefur síðan lægri vexti en bandarík þá getur þú búist við einhver útflæði þannig að þá lækki krónan, ef krónan lækkar þá verður verðbólgan sem leiðir neyðir til þess að hækka vextina svo þú verður að ganga í takt við þann seðlabanka sem ráðandi svo ef að vextir í bandaríkjunum fara hækkandi þá getur maður búist við því að evru vextina hækki og pund vextina hækki
1: og okkar enn það bera
0: já þannig að ef að verða að bandarísku skuldabréfin lækkar þannig að ávöxtun þeirra verður meiri heldur en ávöxtun á evrubréfum þá selji ég með evrubréfin til að kaupa bandarísku bréfin þá lækkar verðið á evrubréfunum og þá hækkar vextin í Evrópu líka svo við getum búist við að næstu já, mánuðum, misserum muni vaxtast í heiminum fara hækkandi
1: sem svolítið alvarlegt fyrir okkur af því að þó svo að skuldir íslenska ríkisins séu ekki þær hæðstu miðað við landsframleiðslu þá eru vaxtagjöldin það
0: já
1: Þannig að við erum einu með sambærileg vaxtagjöld og land sem að skulda þrisvarsinu meira.
0: Já, einmitt.
1: Og þannig að ef að vextir hækka í heiminum, það verður eiginlega verri tíðindi fyrir okkur, þó svo að við skuldum minna.
0: En eina leiðin til þess að skera á þessi tengsl að hafa einhvers svona fjármagnshöft. Og ég man, þegar ég var í peningastefnendinni, þá höfðum við eitt tæki sem var að við gátum tekið fjárfestingar erlendra aðila í skráðum íslensku skuldabréfum og sett hlutfall eitthvað hlutfall, það var 20% minnum við þegar við notum þetta inn á vaxta lausa reikning í Seðlabankan og þetta þá skattur á fjárfestingum útlendinga
1: og til að draga úr svona spákaupinsku
0: til þess að lendum ekki aftur í því sem að gerist fyrir 2008.
1: En þá er aukaspurning af hverju hérna krónan að hækka hún búin að hækka 2,8% frá því þjóðarengangastóri
0: Ég fylst með henni núna síðan í mars og hún hefða sér mjög furðulega því að frá því í lok mars að fram í ágúst, lok júli ágúst var hún algjörlega stöðug bara eins og við verðum með dönsku krónuna og það svona tímabil, ef þú lítur nokkur ára aftur í tíman, ég fann ekki neitt svona tímabil svo ég veit ekki hvað var að gerast af hverju var svona stöðug og svo allt í styrkist hún svona gríðarlega snöggt núna í haust þetta ekki ferðaþjónustan eitthvað sem að dríma áfram svo ég vona að sé ekki sko innflæði fjármags því að það alltaf freisting í Seðlabankan sko með svona mikið vaxtamunni svo núna að þá gerist það sem vorum að tala áðan að einhverju fjárfestar getur verið Íslendingar sem að taka lán erlendis til að kaupa íslensk bréf vitandi það eða haldandi það að krónan muni halda áfram að hækka, geta hagnast sko vaxtahækunin sjá gengshækunin en það sem gefur það mestan gróða er gengshækunin svo plus vaxtamunin þetta en það getur verið innlendir aðilar eða erlendir ég bara veit ekki, en ég bara vona að þeir sem stjórna núna sé ekki að leifa því að gerast, því að þetta gengur síðan aftur Þessi ef við fáum lægri verðbólgu núna vegna þess að krónastykki svona, þá munum við fá hærri verðbólgu þegar við ekki síðar. Og við viljum ekki þessi gengisfarfi og peningastefnunar hann var full reyndur fyrir 2008 þá var það eini farfi sem virkaði því að fyrirtækin voru að taka erlend lán svo innlendar vaxtahækkanir bitu ekki á fjárfestingum fyrirtækja en það byggu til þessar erlendu fjárfestingar sem að hækkuðu krónuna sem að lækkaði verða á innflutningi en það sem aðlengi var gríðalegur fjármálalegur óstöðuleiki sem endaði síðan í kollsteypunni
1: sem að við gætum lent í aftur
0: Já, en þetta sannlega litla
1: hreyfingar. Út af látum í heimsmarkanum að þá voru menn að leita að ykkur ávistur. Það þurfi ekki margir að horfa til Íslands til þess að hafa áhrif á okkur.
0: Nei, nei.
1: Það ekki eins og allur straumur þurfi að koma hingað. Það nóg fyrir okkur að bara nokkrir sterkir aðeins að gera það. Það getur sett okkur í íkt vandan okkar.
0: Einmitt, en ég held að þetta séu litla stöðu núna. Ég þykist við sem að það sé ekki... neitt hættu ástand, en það samt skrýtna reyfingar.
1: Ég reynda að slá á það að við myndum hérna kaupa olíu fyrir kannski 80 miljónum meira í ár heldur inn í fyrra, ef ég tók svona meðalverið. Það náttúrulega það ekki gott, en raunverulega við samt betur sett heldur en til dæmis Þýskaland sem og fleiri lönd í Evrópu sem að horfa fram á kannski kaldan vetur og kynda húsin með gasi og það getur orðið miklu meira áfall fyrir þau en það samt hérna hjá okkur þá myndum að rætla að inn í umræðinu kæmi þá svona því ítt undir rafbílavæðingu eða eitthvað til þess að draga úr þessari það stór hættur þetta að vera tengd háður olíu
0: Já, við, sem betur verðum við mitaveit og rafmagn það mikill styrkur hérna
1: Og sumt getur við ekki losnað við eins og flugvélarnar og fysikiparflokan flóta, sem kannski meir en helmingur með þessu Þannig að þau áhrif, hérna, við horfum fram á hækkun vaxta hjá ríkinu, við horfum fram á hækkun og olíu eða hún mun ekki lækka, eða hvað heldur þú heldur? Ég sé að menn segja það að bara dream on segja þeir sko ef að sé horfum á olíu verðs lækkun næstu tvö árin. Þetta sé svo seigt í þessu.
0: Já, mitt. Já, ég trúi því.
1: Og það eftir að koma eiginlega verri áhrif út af hérna hækkun á áburði og mögulega minni notkun á því og minni uppskeru sem á eftir að hafa enn meiri áhrif.
0: Einmitt.
1: Þannig að það eftir að koma til okkar.
0: En þá ef við komum að hérna...
1: Ég að flytta ykkur til Íslands, af því að nú erum við að horfa að það eru ekki atvinnuleysi. Það svona stöðnun í efnahagslífinu, það engin framleiðniaukning og lítill hagvöxtur. Það verðbólga. Þetta ekki eitur drykkurinn frá 8. áratugnum?
0: Jú, veistu það, Ísland, ég vil að segja svo verið, ég held að Íslendingar eigi skilir betra peningakerfi heldur en við höfum hérna. En ég hef, en þeir hafa valið að hafa það áfram. En sem í hagfræðingu, sko, þá þetta peningakerfi endalaus uppspretta hagfræðilegs insights. Allir skellirnir sem verða hérna og allt sem gerist mjög áhugavert en það bitnar oft illilega fólki og það slæmt en það sem að já við komum til Íslands þá verðbólga hérna, ég fletti upp á þann og sé næst hæst í Evrópu það sé bara Rúmenía sem hærri verðbólgu núna samkvæmt samræmdri vísitölu og atvinnleysi hérna svipað á evrusvæðinu svo það ekki eins og atvinn ástandi sem miklu betra það sem að sko, það sem einkennir okkar peningakerfi er margt, en eitt af því sem einkennir það að það mjög auðvelt að koma verðbólga stað eins og þessar aðgerðir í COVID, þess að ríkis hallin, peningaprenturinn til þess að fjármagna ríkis hallan og vaxtalækkanar, byggum mjög snemma til eftirspurn.
1: Að þú sleppir inn í lausi að þá erfitt að...
0: En það svakalega erfitt að ná henni niður aftur.
1: Setan aftur í eins og kallað með andan, það erfitt að setja andan aftur í flöskuna.
0: Já, eða eins og flugvél sem ættir að ekkit mála komin á loft, eins og svakalega mála lendinni, þú veist, þú þarft alveg að hérna, og ástæðan er svo að krónan hefur aldrei gengt í hlutverki sem að peningar eru að gera, að vera tæki til að flytja kaupmátt yfir tíma það sé að ef að þú væri að spara fyrir sumarfríinu næsta ári að bara safna 10 krónum nýr skúfu það ekki það sem fólk gerir
1: ekki verðbólgu
0: það vegna þess að verðbólgan svo ódregnaleg að þú ekki hugmynd hvað 10 skall mun kaupa eftir eitt ár og þess vegna allir samningar fram í tíman eða mjög margir flestir samningar fram í tíman verðtryggðir svo ríki þegar semur við verðtaka þá það verðtryggt svo ég veit ekki hversu margar krónur hérna á Landspítalinn eða hvað það kostar það fer bara eftir í velastrón núna Já, eitt sem að gerast með hækkun á þjónustugjöldum, svo ég gera hækka því sín þjónustugjöldum, hvað ekki, 4-5%?
1: Ja. Þeir eru að draga tilbaka, þeir eru alltaf að fara með þenni í 2 áld, heldig.
0: Já, neðast þess að fara með. Húsalegu samningar hjá almenningi sem breytast frá mánuði til mánuðar eftir verfistölunni. Svo til allt atvinnuhúsnæði sem leigt vísitölutengt. Svo það sem vandinn sá að
1: Það verið að tala að draga úr vísitölutengingu til þetta með húsaleigu samninga
0: Já, það mjög gott sko en það sem gerist þegar verðbólgan fyrir upp þá, það sem að þeir segir Seðlabankanum að kjölfæsta verðbólgu vandinga lítil það sem meina þegar verðbólgan fyrir upp það býst fólk við að verðbólgan næsta ári verður svo sama hún í ár hefur enga trú á því að verðbólgan komi niður aftur Þetta ekki allstaðar svona í þessu stóru löndum verðbólgu vandingarnar með kjölfestu. Mm. Svo það sem gerist þegar verðbólgan fyrir að staða eins og gerði hann 2021-2023 verðbólgu vandingarnar fara upp þannig að hún fær eigi líf fyrirtækin fara að hækka verð vegna þess að búast við að verðbólgan verði áfram svo sem hún Þannig að verðbólgu vandingarnar fara upp. Númer tvö húsalegan fyrir að hækka.
1: Má ég aðeins skjóta inn, vegna þess að nú eru við alls konar tilkynningar frá búðum sem að sumuleiti eru að lofa því að hækka ekki eða lækka, að sumuleiti kannski út af þetta innfluttarvörur út af styrkingu krónunar, þá eru þau raunverulega að lækka í takt við styrkingu krónunar. Sveitafélögin ætla ekki að hækka meira en 2,5% sína gjaldskrá og ríki mun líklega fallast á það sama. Mun þetta ekki draga úr verðbólgu væntingum? Að þeirra verður allt einu svona stemmingum að við verðum að kosta út úr þessu.
0: En það væri stórkostleg úr árangur ef að það gerist. Það myndaði stemning í samfélaginu fyrir að halda verðakkunum í 2,5% og það myndi gerast. Þetta var efni í nýja grein, sko, ég alltaf að skrifa greinar.
1: Þú hefur ekki alveg trú á þessu, er
0: ég. Það
1: er einn í stemmingunum sem hugsa, sko, það fínt að aðri lækki, hækki ekki, en ég verð að gera það því að
0: Frestingin alltaf svo að maður hækki sjálfur
1: Hver muna það, þótt að ég hækki?
0: Já, hefur engin áhrif á heildina Þetta hérna vandamáli með að vera samtaka en þetta reisingi svo hækkar leigan hjá fólki og þegar leigan hækkar, þá hækkar verðbólgan og þegar verðbólgan hækkar, þá hækkar leigan svo þetta eins og hendir hérna stein út í vatn og fleiti kellingar
1: en það ekki hægt að stoppa þetta
0: en það smá sama fjarar út en síðan hækkar leiga sem fyrirtæki greiða þá þau verða að hækka verð að því að við greiða hærri leigu og það veldur verðbólgu sem veldur því að þau þurfa að hækka verð, en sko þannig að það er væntingarnar það húsalega heimilana, það húsalega fyrirtækina sem alltaf því að þegar verðbólgan fyrir upp þá helst hún miklu lengur upp heldur en annars staðar og svo bætist við þegar þú síðan stígur á bremsun og hækka vexti þá sko þá, jú, það dregur eftirspurn heimila og smára og meðalstóra fyrirtæki og væntanlega en það sem að gerist að hún það eru líka kostnaðar áhrif eins og í verktakaframleiðslu í verktakastarfsemi það sem verktakafyrirtækin taka lán til þess að kaupa lóðina frá sveitarfélögunum svo kannski 2-3 ár ef verið að byggja hús og svo það selt þá verið að taka kannski á 12% vöxtum í 2 ár svo þarna kemur stór hluti að fasteignaverðin kemur bara í hérna í vöxtunum og fyrirtæki í fákeppni og það verið að tala myndi að núna í stóru löndunum með fákeppni sem orðið meiri því að þessi alþjóðlegu stór fyrirtæki Google og Amazon að taka svo mikið að þá sem meira þjónustu fyrirtæki sem eftir það sem meiri fákeppni að þegar þú hækar vexti þá miklu auðveldara fyrir þau að láta bara fara út í verðlagið svo í fákeppnisþjóðfélagi þessi kostnaður áhrif meiri heldur en annars staðar og svo bætist við að hluti hagkerfinu notar ekki krónuna og stóru útflutningsfyrirtækin ekki í krónunni svo þú ert að stiga á bremsuna en bremsa virkar ekki svakalega vel en það sem búið að gerast núna að með því að stiga á bremsuna svo mikið að vexti sér 8% þá hagkerfið að gefa eftir svo atvinnuleysi aukast ja. Og eina ástæðan fyrir atvinnuleysi aukast að Seðlabankinn hefur látið aukast ja. Og þetta hljómar mjög sakleysilega þegar að Seðlabankafólk talar sitt tungumál og segir já, hérna, það náðs á árangur að það komin framleiðslu slaki í hagkerfið sem stuðla lægri verðbólgu á næsta ári mm-hmm. það sem þetta þýðir að það eitthvað fólk sem kemur heim og vinnur og sagði ég búin að missa vinna og þetta gert til þess að ég haf myndað nóg mikið atvinnuleysi til þess að sé nú erfitt að finna störf til þess að launþegar já, og fyrirtækin kingi þessum verðakunum sem varst að tala þarna olíuverðshækkanir
1: án þess að hleypa því út
0: án þess að hleypa því út í laun og verðlag hér þess að við verðum að sætt okkur við verði lífskjör og sagði þessum þessar aðferðafræði eina leiðin til sem við getum sætt okkur við þessi lífskjör að hafa sem já, mestan samdrátt atvinnuleysi fæst fál og lausstörf
1: en okkur eftir það að vera skynsælagt fyrir Ísland að taka þá stefnu okkur eftir við að taka okkur högg í lífskjörum
0: af því að við verð, sko við ef við þurfum að borga, þú sagðir 80 miljardar meira fyrir olíuna þá erum við 80 miljardar fátækari
1: kannski ef að vaxta hækkun á ríkisskuldabréfum kemur til Íslands að þá verða kannski líka bara 30-50 miljardar meira í vexti
0: en það innanast, það sé að ef lífeyrissjóðir eiga skuldabréfin og ríki borgar hærri vexti þá lífeyrissjóðir hafa meiri tekjur en 80 miljardar fara úr landi Svo ef að það verður virkilega dýrar að kaupa olíu á farþegaflugvélarnar á fiskiskipin og þetta, þá erum við sem þjóð verð sett svo einhver verður að taka ekkið
1: Það yfirlega þeirri sem að geta síst varð sig
0: Já, fyrir. Þannig að það fer þá til samlingsstyrk fyrirtækjan og sögur og launþegarhreyfingarna hins vegar hvernig höggið dreifist en í Seðlabankafræðinu myndir þú segja að þú þarft að vera á bremsunni, þannig að sé sem mestu slaki svo fyrirtækinni erum með að selja launþegar erum með að finna störf til þess að þetta kallast annarar umferðar áhrif þetta hljómar allt mjög saklaust en til þess að þess aðeins kingi þessari kjaraskerningu og það sem er verið að gerast núna að þessi að verðbólg án sveiflukenndra liða eins og olíu eitthvað rúmlega 4% hún miklu lægri heldur en heilda verðbólga það sem eru olíuverð svarar sveiflukenndar
1: ég skoðaði síðustu hækkun og þá sko hækkun síðustu 30 mánuði bara 3,9% þrátt fyrir að það séu öfulega olíuverðs hækkunni þar inni þannig að mér fannst svolítið fólk tala í verðbólgun alltaf mikið upp núna síðast sem að 5,9%
0: stór
1: hluti þetta bara gömul verðbólga hvað ætlar að gera það hana?
0: Já Ég ekki búin að, þú búin að aðtuga síðustu 3 mánuði.
1: Ég bara það sem hagstofan gefur út, ársækkunin með að við síðustu 3 mánuði eru 3,9 og þar inni hérna, að þeir hætta greiða niður olíuna, sko. Þannig að þá sem að byttu, ég meina verðbólg ekki okkar stæðsta vandamál.
0: Nei.
1: Það atvinnuleysi, það stöðnun í,
0: en þetta búið
1: það
0: til.
1: Það húsnæðismarkaðurinn.
0: En þetta allt búið til, það segja vandamál í verktakast þar sem núna. Atvinnuleysi og stöðnunin vegna hárra vaxta og hárra vextin eru til þess að ná kjarnaverðbólgunni niður
1: Já.
0: Til þess að mynda ekki svona spíral þar sem að verðakkanur olíu valda launahækkunum sem valda þannig
1: sem að má vera að við séum að fara úr því ástandi
0: Já.
1: Og þá skiptir náttúrulega máli alveg eins og það skiptir máli að hérna, byrja að hækka vextina nógu snemma Já. Og það má líklega benda á að það gerðist ekki okkur munaði kannski 9-12 mánuðum að hækkunin hefði átt að byrja fyrr en lækkunin verður líka að byrja á réttum tíma
0: Já.
1: En nú vaxta okkur án dagur í vikunni
0: Já. En sjá til, en það sem er gallin við þetta kerfi okkar að sko við erum með sko í gamla daga það voru hérna að marxismi launa fólk og kapitalista og arðránskenningur og slíkt í þessu peningakerfi sem við hér þá erum við með verðtrega krónu og overtrega krónu þannig að ég geti sagt verðtrega krónu því að verðtrega samningum það fólk að greiða átt tilbaka ákveðina að magna vörum og þjónustu þetta ekki gullfótur, þetta svona skona vörufótur þeir sem eiga verðtrega regnir þeir sleppa fyrir hot með þessi áföll þessi 80 miljardar eða hvað sem gerist í heiminum alveg saman hvað gerist í heiminum ef þetta verðtrega regnir þá halda þessi sínu kaupmætti en þeir sem skulda þessa verðtrega regnir þau taka á sig tjónið svo áhættu dreymingin í samfélaginu sagt, ekki réttlátt. Og það sem meira í þessu krónukerfi, ef þú átt, sko, ef þú fjármagnseigandi, getur þú hoppað út úr krónu og inn í hana, eins og þú vilt. Þú getur hoppað út úr henni þegar hún átskráð, komið inn, eins og gerðist þannig, þegar þeir sem fóru út 2007 og komið svo aftur á vildakjörum í gegnum Seðlabankan eftir það. Og mikið af því fólk í dag sem að, sko, þetta fólk, ég ekki að gagnrýna neitt, þetta fólk sem oft rekur sín fyrirtæki vel, stendur sig vel, gerir allt rétt í sínu lífi, en það kannski á 1 eða 2 miljardar út úr fyrirtækinu, en á enn fleiri miljardar, vegna að sko krónukerfi hefur leikið. Þannig að þetta krónukerfi hefur búið til sem meiri ójöfnuð í eignadreifingunni. Og það má segja, áhættudreifingin í samfélaginu sé ekki rétt. Og það það það sem veldur þessari kergju held ég í samfélaginu stundum. Eins og núna, ef það verður þetta högg í útlandum, af hverju skildi þeir sem skulda verðtryggt taka á sig það tjón er ekki þeir sem eiga verðtryggt. Akkur það þannig?
1: Og þetta mjög alvarlegt að því að þú talar svolítið áhrif hérna efnahagskerfisins á stjórnmála ástandið í Evrópu til dæmis og í Bandaríkjunum. Að það minnst að skynsamlegar kenningar sem segja það að ástæðan fyrir Trump var hversu var hérna óréttlátt tekið á hérna 2008 í Obama stjórninni þar sem að hérna hinni betur settum þeim voru beilaðir út á meðan að húsnæðiskerfi hrundi á þá sem eru verðsettir og eftir situr svona tilfinning fyrir óréttlæti samfélagsins sem að eiginlega undirstaða þess að tepasreifingin og síðan makkareifingin verður til.
0: Já.
1: Og mér finnst þetta skynsamleg kenning og þannig að það er hættulegt ef að stjórnvöld á Íslandi, hvort sem að Seðlabankinn eða ríkisstjórnin, eru að, ég segi ekki að leika sér, að búa til eitthvað svona óréttlætis
0: viðskiptingar. Það er þetta, vaxtapólitíkin hefur tekjuskiptingar áhrif. Sko, krónan geymir ekki verðmæti yfir tíma, þannig að við þurfum að hafa verðtryggða krónu. Skapar þessa áhættu dreifingu sem vorum að tala það að beita vöxtunum eins og þeim beitt hér hefur tekjus og eignaskiptingar áhrif þannig að þegar vextinni fóru niður í 75 punta 2020 og það var búið til þess fyrir utan, var búið til laust fyrir kerfinu til þess að fjármála ríkisallan það bjóð til húsnæðis verðshækkanar þeir sem átt keiptu húsnæði hafa þá hagnast mikið á þessari vaxtapólitík síðan þegar vextir fara upp þá felst í þessum háa vöxtum tekið tilfærsla frá ungum til gamalla þessi að fólk sem búið að greiði lífursjóð í áratvíi og svo vaxtast í mjög hátt, það mjög gott sko. En þeir sem þurfa að greiða húsnæðislánin í dag það þá að greiða mjög mikið, ekki bara inn í lífursjóðuna heldur þar að bætast við þessir háa vextir svo þetta eru
1: Þetta bara tengt efnahagsstefnunni undanfarin 30 ár. Hún leiðir til þess að hinir eldri sem eru betur settir á húsnæðismarkaði eða vinnumarkaði og fleira, að þeir græða á stefnunni á meðan að unga kynslóðun og barnafjölskyldunar sitt eftir. Þetta er ekki skynsamleg stefna.
0: Og allir skiptir eiga foreldra sem eru vel efnaði til að hjálpa.
1: Þannig að einhver stéttaskiptingu.
0: Já. En þannig að þetta peningakerfi eins og ég segi, það gallinn er það að það ekki hægt að treysta gjaldmiðlum til að geyma verðmæti við tíma, ekki hægt að gera samninga fram í tíman og þess að séu verðtryggðir og það hefur þessar afleiðingar að bæði verðbólgan þegar hún fer á flug er erfitt að ná hún inn yður og það hefur þessi áhættu dreifingar áhrif að þeir sem eiga verðtryggðir og tekjuskiptingar áhrif og það mikið af þessum þetta samfélag, það flest gott Ísland að segja, sko, með lífskjörin þú veist, það alltaf að segja að það græna einhvers annar staðan, hérna þetta mjög gott samfélag á flestan hátt, en þessi kurr sem í kringum peningamálin verður þannig til
1: og mein,
0: hann hefur alltaf verið til og Gylfi Magnússon sagði rétt í gær þetta verður bara business as usual það sem var verður. Ég var eitthvað að fletta í hennar gömul dagblóð. Ég sá grein sem að Ólaf Thors skrifaði í Morgunblaðið í byrjun ás 1962 og hann var að segja ég vona aðeinslega vinnumarkaðinni síni ábyrð svo að gengi þurfi ekki að lækka af eitthvað svona. Þetta var alveg eins og í dag. Svo þetta heldur áfram.
1: Verðtryggingin er náttúrulega ekki nema 40 ára. En Já. Hún, eins og þú ert að lýsa, þá erum við með í samfélaginn annars við bara eiginlega best setta fólki sem á verðtryggða krónur, það alveg örugasta bara í heiminum. En svo það þeir sem eru vest settir í heiminum, það ég segi það nú ekki, en kakvart svona peningamálum eru þeir sem skulda verðtryggða krónur.
0: Svo þetta núans...
1: Og við erum að mæta líklegum áföllum að utan. Og þá mun það ígjast sem þess að staða fólksins hvort og eigir verðtryggða krónur eða þannig að ef við ættum að undirbúa okkur undir áföll þá verðum við helst að gera eitthvað í þessu
0: og það eina sem ekki verðtryggt eru launin og segja það eina sem að en það vissu nú að staðna lífeyrissjóðirnir það sem að mikið hluti af eignum almennings eiga verðtryggðar eignir þannig að þá lífeyrismanns tryggður sko því að þar erum að regna megin
1: og það kann að vera ástæðan fyrir styrkingu krónunar að lífeyrissjóðin sem meta það að því þeir kaupa eins og hlutabréfamarkaðurinn að þeir meti það að gervigreindabólan sé að fara séu hættuleg og þeir séu að flytja sig yfir í íslensk skuldabréf í staðinn, það gæti verið
0: mögulega sko en þannig að en punkturinn sem að ég held ég að ég hlusta á þáttinningi er ég held hann hafi ekki, þessi punktur hafi komist til skila að þessir háa vextir að búa til samdráttinn og samdrátturinn að verða til vegna þess að Seðlabankinn óttast að þessar verðhækkanir erlendis munu leiða til verðhækkan og launahækkan hérna innanlands og eina leiðin til að koma í veg fyrir það sé hátt vaxtastig og slæmt atvinnu ástand ef að aðilar vinnumarkaðanis getur sest niður og sagt já það að verða tjón þjóðaslega tjón við skulum skipta því svona á milli okkar í sátt
1: En þá ertu annars verið með kannski fólk sem að ykkur leiti varið og hins vegar fólk sem ekki varið og fólki sem ekki varið launa fólk sem að skuldar kemur og segir ef ekki að skipta þessu og þá náttúrulega líklegt að hinni segir bara njá, ef ekki að sjá til að þess
0: Það sem að mér finnst vanta sko við berum okkur saman við Norðurlandin en það mjög svona þrosku samfélaga margan hátt en það sem stundum vantar að í okkur samfélaga að fólk geti sett sig í spór annara tekið tilhverst í annars að við séum allt hérna svona bát út í allasafi og maður þurfi aðeins að gefa stundum eftir að séum öllum til bóta þegar aðeins lengra að litið
1: ja, því miður gælum minna þá samhygðar vísitalan hún mjög lág hún mjög lág og hefur farið lækandi
0: hefur hún verið mælt hérna
1: ja, hún kemur meira svo fram í sko písa það kemur marga vísbendingar að samhygðin sé síst meiri núna en áður
0: Það er mikið slæmt
1: Herðu, frábæta fá því
0: En háa vextinir eru gjaldir sem við þurfum að greiða fyrir það Þessi ef hún væri hærri þá yrði meiri tillitsem í samfélaginu og það þyrfti ekki að keira upp atvinnuleysi til þess að þvinga fólk til þess að samþykja eitthvað sem í rauninu orðin hlutu
1: Við getum fallist á einhverja stefnu sem góð fyrir heildina í staðin fyrir að við séum bara að skella saman ólíkum hagsmunum og sá vinnur sem sterkari
0: Einmitt,
1: Herðu, frábæta fáðu, Gylfi, þú segist ekki vilja koma hennan nema sjaldan en það náttúrulega ef að það eru svo mikla sviftingar í efnags í heimsins að þá kannski kemur oftar
0: Já, ég hef grunum það að það verið til að koma
1: dag,
0: oftar
1: Vika í dag, þínu sérsviði eins og heilt ár fyrir skömmu síðan
0: Einmitt
1: Takkjalega
0: okay.
1: Við ætlum að halda áfram hérna að vera öðurbróður og allir hérna skilja heiminn Næsti kallur eftir augnablik
2: Samstöðin samstaða fólks sem umhugað samfélagið og mikilvæg rödd á tímum átaka stjórnmála. Ég heiti Hallveig Rúnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Í deilu SÁÁ sem engan endi virðist ætla taka hefur meðal annars heyrst að þetta sé ekki bara átök persónur og ego, þetta sé líka deila meðferðarstarf, vísindin gagnvart spora prógraminu. Það ekki alveg einfalt að átta sig á því hvað þessi deila snýst, það verður nú að segjast eins og það nýjasta í henni það að það komin undirskriftasöfnun fram til að flæma formann SÁÁ úr embætti og ég velti fyrir mér hvað segja alkarnir sjálfur, hvað segja skjólstæðingar SÁÁ sjálfur þá stöðu sem upp komin, það mikið rætt við einhverja sérfræðinga og þá sem eru svona standa auðvitað við þetta. Það minna rætt við þá sem að hafa gengið þarna í gegnum prógramið hjá SÁÁ og við viljum að ráða bót úr því í dag að hérna þeirri vöntun sem hefur kannski verið á rödd hins komar að segja almenna alkoholista í bata. Ég einn slíkur, svo ég segi það nú bara og hér eru tveir aðrir mættir við borðið og svo þriði gestun og svolítið úr annari átt. Ég ætla að byrja því að kynna þig Ástís Olsen. Þú hefur setið í varastjórn S.A. og hefur verið í vinnu hjá S.A. ekki Já. Satt. Mm-hmm. En það svolítið síðan eða hvað?
4: Já, það svona örugglega komin ykkur 5-6 ár síðan en Já. Í 10 ár þar og undan var ég alltaf með svona námskeið og núvitundar kennslu eða leiðsögn og svo hef ég farið á námskeið aðstandendur námskeið hjá S.A. og hérna já og mitt fólk þegi þjónustu S.A.
3: Þekkir til og hefur náttúrulega áhuga og áhyggjur af þessari stöðu sem komin eru upp, ekki satt?
4: Já, mér finnst þetta allt saman hérna, já, áhugavert og hefur svona sett í gang kannski ef maður fyrir að hugsa já, hvað verið best að myndi gerast núna?
3: Akkurat. Snorri Ásmundsson, myndlistamaður, þú ert eins og ég, við erum báðir skjólstæðingar S.A. og við erum alkar í bata.
5: Já. Já. Já, ég hérna, búin að vera lengi, já, næstu 40 ár fór ég fyrst í meðferð hjá S.A. á þessa, já, 40 ár reynslu, en ekki, ég búin að vera edrú núna í aldarfjórðung.
3: Aldarfjórðung,
5: en þurfti nokkra meðferðir hjá S.A. áður en ég var edrú.
3: Já, einmitt. Þegar þú segir ég þurfti nokkra meðferðir, ein röksendin sem að ég hef séð í þessari deilu núna er að það sanni það að meðferðarstarfi sé ekki nógu gott þegar menn þurfa að fara oft í gegnum vók. Það náttúrulega algjört kjaftaði í þínum.
5: Já, sko, málið náttúrulega meðferðin gerir ekki edrú.
3: Nei.
5: En hún mjög gott, sko, veganesti inn í edrúmenn, sko. En það bara spurning hvað gerir sko eftir meðferðina og hvernig þú dýla við líði eftir það og hvað gerir, minna ferðu einhver ábyrgð á því að þú sért alkoholisti eða ekki sko Já. Það bara, það snýst árangurinn sko, hvort maður sér tilbúin að við kynna það að maður er við þetta að stríða sko
3: Já. Og síðast en ekki síst, Dóra Jóhannsdóttir, leikari, leikona handritahöfundur og ég veit ekki hvað og hvað Ert þú eins og við Snorri?
6: Að mörgu leiti.
3: Já.
6: já, ég skjólstæðingur S.A.
3: Já.
6: Ég leitaði fyrst þangað fyrir bráðum 10 árum mm-hmm. fyrir ég hitti ráðgjafa.
3: Mm-hmm.
6: Og svo hef ég farið á Vog og Vík og fjölskylda mín hefur líka leitað fengið þjónustu hjá S.A. einmitt aðstandenda námskeið og önnur þjónusta.
3: Já.
6: Já, ég líka verið í svona hvað heitir það, svona utanum hald M-hópurinn og svona þegar maður fer eftir Vog heitir sem maður svona einu sinni viku upp í S.A. alveg ár eftir á og ég far á göngudeild S.A. ég bara eftir annar ál, já.
3: Já. Og þú hefur verið með fundi, er það ekki?
5: Jú, ég náttúrulega sko, það er náttúrulega að deila þessi samtök sem maður ásöld sem ekki að tala mikið í fjölmiðlum það er svona
3: Ef að kallaðu eitthvað annað en aðsendingin Ef að kallaðu jafningasamtök
5: Ég er mjög ófeimin og ég held að ég mjög ófeimin að segja ég sé, sko, ég fær á aðfundi en samtökin heitir ég, og hún nefndur alkoholisti sko, alkoholik anonymous en þetta er náttúrulega alveg þetta er svo magna fellowship sko, ég hef verið starfandi þar Já, öllu sár og það bara geggjað sko en einmitt, svo deilalegt hvort hversu opinberlega maður að tala þetta sko
3: já.
5: Og það kannski var þetta náttúrulega sem erðavinur samtakana voru skrifaðar hana fyrir ansi mörgum áru síðan.
3: Jú, ekki okkar ætlar að tala í nafni að
5: Nei, ég enda myndi aldrei gera það sko, nei, aldrei gera
3: akkurat,
5: það sko, aldrei gera
3: það. Það alveg fyrir. En það alveg rétt hjá þér, það umhugsunarefni sko, kort hérna það sem að þótti áður nöðsynlegt eigi við hann þá í dag.
5: Já, fólk minna feimið í dag þetta.
3: Já, já, skömmin sem að hérna fylgdi því áður að vera fíkillega alki eða eitthvað, hún rífið minni í dag.
5: Hún er minni, já.
3: En við skulum bara fara beint í deiluna og hérna, hvert ykkar vill byrja? Vilt þú byrja, Dóra? Hvað hérna, um hvað snýst þessi krísa SAA?
6: Ég veit það ekki.
3: Þú veist það ekki?
6: Nei, mér finnst það vera svona eitt kannski svona stórt vandamál við þetta er hvað það eru óskýrar upplýsingar um hvað í gangi að þetta snýst þjónustu sem að bara varðar mjög viðkvæman hóp í samfélaginu sem að er líka bara snertir fjölskyldur fólks í þessum hóp og þetta er lífshættulegt ástand sem að fólk í sem að þarf þessa þjónustu og þetta almannafé sem að að fara í þetta meðferðastarf
3: milli 2 og 3 milljarðar hvorki menna meina heldur
6: já, ég ekki með tölun á hreinu en það var allavega talan hækkaði í gegnum nýjan samning og svo einhverja deilur og hérna, milli stjórn og fagfólks og við fáum ekki að vita að það svona orð á móti orði þar einhvern veginn og það sem ég að taka eftir eitthvað svona minnstur sem að mér finnst mjög óþægilegt

0: það eitthvað að gerast og almenningu fær ekki upplýsingar, hefur ekki aðgang á upplýsingum og ég tók eftir, það sem varst mjög merkilegt, ég tók eftir á vef rótarinnar þegar ég var að skoða það bara í gær, að þessi samningur, þær í rótinni, þetta ekki?
1: Jú,
0: já, konu. Þær höfðu beðið aðgang að sem sagt, þessum samning og sjúkratryggingar hana, stróku yfir bara allar upplýsingar sem að mikið af upplýsingum og þær voru að fá úrskur það held ég bara síðustu viku frá úrskur og nefnd upplýsinga hana, að þær að sjúkratryggingar ætti að láta þennan samning án þessara yfirstrykana þannig að, en þessi vinna hún tekur marga mánuði sem rótin búin að gera til þess að fá upplýsingar hvert almanna fé að fara þá þarf eitthvað félag að leggja sig bara þvílíka vinnu við eitthvað kæruferli til að fá þær upplýsingar sem almenningur á rétt á að fá og mér finnst það sama verið í gangi núna við fáum ekki upplýsingar hver í gangi einhver þarf að fara í eitthvað kæruferli til að fá okkur upplýsingar og þegar þær upplýsingar koma þá þú veist, þetta löngu liðið eitthvað neginn margir mánuði liðnir og þú veist já, mér finnst það vera alvarlegt við fáum ekki upplýsingar hvað virðist vera eins og að sé þú veist, deilan snúst að það hvert það á að fara og við fáum ekki upplýsingar
1: og ekki bara almenna fyrir heldur líka stór hópur Íslendinga að styrkja samtökin
0: þannig
1: við eigum þau
0: og, þau, og fólk kemst upp með að segja bara no comment og fara ekki viðtöl og svara ekki fjölmiðlum og svo bara líður tíminn og fólk fara að hugsa eitthvað annað og koma á jólin og svo bara, þú veist Og þetta liði hjá og það eitthvað nóg seint að gera eitthvað í þessu þegar upplýsingarna koma fram. Þegar eitthvað einhver einstaklingar og lítil félagur eru búin að eða brjálaðislega mikil vinnu í eitthvað, þú veist, kæruferli til að fá upplýsingar sem almenningur á rétt á.
2: Já, mér finnst það mjög alvarlegt að tíma þá hættu þau að innrita nýja hérna, skjólstæðinga inn á Vog og núna eru þau að innrita miklu færri heldur en þyrft að vera vegna þess að ein ástæði þess að við höfum öll stutt SAA bara eiginlega allir Íslendingar svona sameiginlegur skilningur okkar á því að alkoholismi svo hræðilegur sjúkdómur, hann reyndar tekist á það í þessari deilu hvort alkoholismi sé sjúkdómur eða ekki en flestir Íslendingar hafa verið sammála það að alkoholismi bráður alkoholismi þannig ástand að það mjög mikilvægt að það sé hægt að kippa fólki þarna inn í meðferð og sinna þeim sem að annars gætu bara verið við dauðan styr eða lagt aðra í kringum sig skilur því mikla hættu þetta finnst mér kannski svona alvarlegasta birtingamynd þessara deilu að við sjáum það að þjónustan sem borgað fyrir að sé veitt hún, það ekki verið að veita hana
0: þetta bara mjög alvarlegt mál og bara ég sjálf verið í samskipti við fólk bara síðustu viku sem að þarf á þessar aðstofa að halda og bara já, bara mjög veikt fólk sem að bara í lífshættu og hefur ekki möguleika á að fara í meðferð þetta bara, þetta hrikaleg staða
2: hvað snýst þessi deila snorri út frá þínu sjónarhóli?
3: Sko, ég hérna mér verður hugsa til að þið voru nú að tala aðasamtökin og það náttúrulega stór hérna, þáttur í sögu aðasamtökunum og okkur það hefur virkað svona vel þau eru undanskili sko, það er engin peningar hana. Það er engin peningar og er engin stjórn í raunni sko. Þannig að hérna, sko, það er kannski Rockefeller að þakka þeirra Bill og Beb báðum fjármagn til þess að þeir, ég held að þeir ætla að fara stofna meðferðir, heimil stofna meðferðir.
2: Bill og Bob, svo við tölum við þá sem við ekkit hvað
3: er að segja. Já, það eru stofnendur að samtíkjana, sko. Að þá hérna hafi Rockefeller beðum umhugsunarfrest og svo hafa hann komist að niðurstöðum að þetta væri allt og fallegt til þess að eitir þetta með peningum, sko. Og því og hann, ég held að hann hafi lagt einhvern $1,000 í hérna hvort það var prentu eða bara svona í bók, prentuna bókinni eða eitthvað hann man ekki, hann einhver deilt hvað þessi $1,000 fór í en þetta er líkillan að sko já, af í raunni aðsamt það engin formaður, það engin stjórn sko, ég að tala aðsamtökin sem fólk ruglar oft saman við S.A.A.

0: þarna hefur maður á tilfinninguna þarna sem nefnilega mikið sko þetta peningaspursmál. Það eitthvað það svona peningalykt af þessum vandamáli sko. Og auðvitað það sem að við alkóhólistar við þekkjum það við erum að glíma við egóið og ég er enda ekkert sérstaklega mikinn áhuga maður peninga mér enda hendi ég þeim bara út í loftið sko en þetta er auðvitað þetta er hérna þetta er það sem að stjórnar okkur ágirnd okkar í peninga og völd auðvitað og þegar egóið viðkvæmt þá náttúrulega Já, mjög finnst þetta mjög eðlilegt að koma upp svona deilur sko.
1: Ertu þá að segja núna af því að það von á í rauninni meiri peningum að þá skapist nýtt fóður fyrir aukin vandamál?
0: Það er hætt á því sko, það mikil hætt á því. Ég ætla ekki að, ég þekki ekki detail á þessu, ég þekki starfsmenni á S.A. og ég fyrst svona aðeins þetta, svona utan af, en ég veit ekkit einmitt eins og Þóra segi, ég maður þekkir ekkit nákvæmlega hvernig hvað sé í gangi þetta er allt eitthvað neður svona undir rós sko.
1: En það einhverja tískur innan S.A.A. er það ekki, það var talað að Þórarinn Tyrfingsson var hann ekki hátt í 30 ára þannig, sko. Hann var svona sporamaður er það ekki?
0: Sko, ég þekki rosalega vænt S.A.A. Og einmitt, ég þekki einmitt, þetta var S.A.A. þetta sem að Þórarinn var með það mér það alveg ég hugsa til svona romantíska sko minninga til þeir það en ég skildi líka þegar að koma því að breytinginu var til að Þórarinn fór sko en svo þetta einhvern veginn kannski þetta partur af vaxtaverkjum sko, menn að Þórarinn var með þetta allt undir kontról og þetta var bara frábært S.A.A. að gera S.A.A. ekki bara hann auðvitað, bara allir félagsmenn S.A.A. þetta alveg og talandi þetta séu bara skjólstæðing en ég held að þetta snerti allar fjölskyldur á landinu það er einn alkoholisti allavega í hverja einustu fjölskyldu þannig að plús það talaði mitt að talaði að hvern alkoholista séu allavega 10 sko meðvirklari aðstandendur sko þannig að þetta er svo ótrúlega nauðsynlegt starf og mér finnst mér þykir rosalega vænt S.A.A. og bara
2: Mér langar að taka fram, þú veist, og ég ekki að koma fram sem meðlumur í neinum 12% samtökum en ég farið á fundi hjá nokkrum ólíkum 12% samtökum en ég get tala bara svona almennt hvernig þau virka og mér finnst furðulegt að það sé vera að tala 12% samtök í sambandi við þessa deilur af því að það kemur hvergi fram á hana, vef S.A.A. í samþyktum S.A.A. neitt 12 spor sko eða einhver staðar var talað svona mælt með að fara á fundi eitthvað svona einhver staðar og mér staðar meira að segja hana, bara ég skil ekki af hverju það kemur fram neinstar af því það stendur skýrt í svona þetta erðavenjur en í rauninni bara svona samþyktir 12 spora og gildir bara hvort sem út í 12 sporum fyrir meðvirka eða 12 sporum fyrir alkoholisma eða fyrir fjárhags hann er svona spilafíkn eða hvað sem það er bara til 12 spor fyrir hvað sem er að þá stendur í erðavenjum að það er nafnleynd þannig að meðlimir eru þú veist, koma ekki fram undir nafni og að samtökunum skuli haldið fyrir utan deilur og dægur þrass og að samtökin skuli ekki tengjast neinum stofnunum og neinum utan að komandi þú veist bara aðilum yfir höfuð þannig að ef S.A.A. er að tengja sig einhverju hann á spor 12 spora samtökum þá það í rauninni brot á samþyktum 12 spora samtakana þannig að S.A.A. má ekki gera það enginn má gera það, ég má ekki gera það samstöðun má ekki gera það enginn má tengja sig 12 spora samtökum að neinu leiti það var er brot
0: ekki,
2: á erðan
0: ekki sem talsmenn
2: það er ekkit samstarf í boði
1: manni það vitlust eða ég fór í meðferðan 2004 manni það vitlust að mér hef bara verið sagt að fara á aðfund kvöldið fyrsta daginn og síðan alla dagana og
2: ég manna ekki það voru,
1: ég held að ég hef mér hef bara verið sagt að það verið hluti af meðferðinni ég held að sé ekki lengur þannig
2: Nei.
1: En ég held að hafi verið
2: mist
1: þannig
2: eðlilegt að það sé í boði og þú veist mér skrýta þessi skilda ég, mér finnst það ekki alveg meika sanns
1: Manstu hvem það var snorri á þér?
0: Já, ég man sko þess að fyrstu meðferð sem ég fór í ég man við vorum alveg að fara yfir sporin við erum hófum sporvinna sko. Þannig að hann var svona en samt eins og ég sagði Vasa bara þess útgáfa maður fór ekkert ítalega í þetta en þetta var svona þetta var beint að okkur sko.
1: En það erfitt að ræða þetta ekki Dóra þegar sko talskona rótarinnar segir að þetta séu átök á milli þess sem hún kallar Minnesota modelsins sem er tólsporulegðin og svo einhverju svona yngri sérfræðingar í fíkn vísindamenn, læknar, sálfræðingar sem bara hristi höfuð spóravinna, tólspóravinna nei, við viljum nálgast þetta bara vísindalega, þú voru komin aðeins til þín ástís hvað eru vísindi og hvað eru ekki vísindi og reyndu nú aðeins að koma inn í þetta svona út frá því sem þú eru heyrt okkur tala
3: já, ég kannski ég svolítið áhuga sem bara þau nýju fræði fikk fræði sem að vilja ekki tala vera inn í þessu sjúkdómsmódeli og tala frekar að fikk sé afleiðinga áföllum og það kannski svona í takt við það sem rótin hefur verið að segja sem að eru þá samtök kvenna sem segja heyrðu við þurfum aðra nálgun og hérna
1: Þetta risastór spurning hvort alkoholismi sjúkdómur eða ekki
3: rosalega stór spurning sko. Og mjög áhugavert og kannski eins og staðan í dag fyndist manni mjög gott ef það væri hægt að bjóða upp á mismunandi nálgun að fólk gæti valið einmitt að fara inn í Minnesota módilið og sjúkdómsmódilið og svo svona bara áfalla með þær
1: Kristín var, hjá Rótin var akkurat að skrifa grein þetta bara í dag á vísi
3: Já, ok.
1: Mikilvægi þess að við getum fengið ólíkan nálgun eftir í hverju við erum hvaðan við komum. En ég finnst fáránlegt að heimilisleysingi sem átti engan séns frá upphafi sé í sömu meðferð og þingmaðurinn eða ráðherran sem farin að fá sér aðeins og mikið á kvöldin hérna vegna streytu.
2: Ég fatt ekki af hverju að vera að tala heimilisleysingi eða þingmaður. Ef fólk þetta læknustjónusta.
1: Já. Og henni finnst meðferðinni að draga að taka marka því
2: Vogur er aðalega afvötnun þú veist þar sem fólk bara þarf að vera inniliggjandi til þess að ná bara verða edru það er ekki svona meðferðin tekur við oftast bara eftir á vík
1: já.
2: Og það er ekki tólfspor heldur en já, mér skrýti að vera að tala eitthvað svona heimilis, fólk sem er ekki með heimili
1: já.
2: Og einhver sem er vinnur á þinginu
1: já.
2: Ef að þeir eru búin að missa stjórn á neyslu sinni, þú veist, og eru nær döði en lífi, þurfa þeir ekki þá sömu læknisaðstöð, ég skil það ekki að því að læknisaðstöð eitt og meðferir annað og bataferli líka annað, þú veist, bara þú veist, þetta margþætt ferli, bataferli
1: Ég held að það sem þarf ólíka meðferð að nálgun
2: Já, en hvað er meðferð, hvað er læknisaðstoð og hvað er bataferli að þetta ekki að sama
1: Nei.
2: Ég búin að vera í stöðu bataferli núna í 6.5 ár, ég hef ekki þurft læknisaðstoð allan tíman en ég þurfti það fyrst og ég þurft hana fagaðila bara reglulega til þess að vinna úr áföllum skiluru ég hef þurft endurhæfingu þar sem ég þurfti bara aðstoð frá félagslega kerfinu til þess að bara komast í bata af því að bara var erfitt fyrir mig að ná að verða edrú þannig að og ef þú átt ekki heimili þá þarftu þetta aðstof frá félagslega kerfinu skilur en þingmaðurinn þarf ekki aðstof frá félagslega kerfinu að það hefur ekkit að gera með vok þar sem þú úrst bara að fara í afvötnun
1: Nei, en það hefur kannski að gera með sko vík
2: Ég held að þetta sé bara það sé, þarf að einstaklings með að því að sá sem er ekki með heimili þarf augljóslega aðstof við að þú veist að þú þarft félagst þú þarft stuðningsnet, þú þarft að eiga heimili til þess að ná að verða edru þú þarft, þú veist að ná bara svona balans og vera með, finna fyrir örygg í lífinu einu, þannig að augljóslega þarf öðruvísi aðstoð fyrir einstaklinga en þegar kemur að bara læknisfræðilega hlutanum, ef þú ert komin á sama stað í sjúkdómnum þá þarftu sömu læknisfræðilega aðstoð þú ert að nota sömu efni, skilurðu en mér skrýti að segja að einhver sem er ekki með heimil og einhver sem að minnur á þingi þurfi ekki sömu meðferð hvað erum að tala um þjónustu sem er á vok sem er á miklu leiti bara þú veist læknisfræðileg eða það kemur á eftir sem er meira sálfræðileg og andleg eða bataferli sem þarf ofta að vera líka bara tengt félagslega kerfinu
1: Já, ég held kannski að heimilisleysið sé ekki líkilbreyta í þessu heldur það að hún sé að tala sko að sá sem að sé kannski að koma í 60 skipti í meðferðið eitthvað svo leiðis að það sé kannski ekki alveg hérna og hafi aldrei átt sjens meða við einhvern sem ávinnur sér alkoholisma á miðjum árum eða eldri árum svona hægt og rólega af því að við veitum að það til eru ekki sammála þar til alls konar típur alkoholisma
2: Já, og í þessum aðstæðum þá bara, ok, þú ferð 11 dag á Vog, skilurðu, og svo sem að ásíðan bara, þú veist, hús í Garðabæ og fer þangað og bara með, þú veist, stuðning fjölskyldu og bara getur tekið sér frí í vinnu eða eitthvað, fari veikindafrí, augljóslega á þessi aðli miklu betri sjensa að vera edru, skilurðu, en svo eitthvað sem fer byggt á götuna eftir þess að 11 daga, mjög ólíklegt að þessi aðli ná eitthvað neginn að halda sér edru.
1: Ég held hún sé að tala sko starfið innan veggja í eftir meðferð. Frekar en á vogi
2: Já, það þarf það að vera á hreinu af því að ef við segjum meðferð, hvað fólk að vísa í?
1: Akkurat
0: Ég meni, ég menn á leftir í mínu meðferðum það var alltaf fólk af menn og öllum stjættum sko, þannig að þetta var alltaf neitt vandamál
1: En það var stolt þessu á samtökan að segja að við rennum ykkur öll með sama hætti
0: Akkurat.
1: Í gegnum sömu dagskrá En núna eru sumir sem segja það á ekki endilega lengur við en við rifum orðið á þér
3: bara mjög þetta mjög áhugaverð umræða
1: Mjög þetta með sjúkdómin eða ekki sjúkdómin
2: Af hverju skiptir það máli?
1: Það skiptir rosalega máli vegna þess að margir alkar þeir hafa fyrirgefið sjálfum sér og fyrirgefið sér ein fortíð út frá rökunum að ég gat bara ekkit betur ég var bara raunverulega óbóstlega veikur og einhvern veginn verði að halda áfram og ég búinn að drekka frá mér þessa fimm eiginkonur og öll einbýlishúsin og ég hérna liggundir dablöðum í hljómskólagarðinum og einu sinni átti ég 1000 milljónir og ég klúðraði þessu öllu og hérna mér líður aðeins betur með það að vita það að ég hafi bara verið raunverulega veikur en ekki bara einhver aumingi
2: hvernig kemur þetta á þessum deilum við? Ég skil það ekki
3: Ég held að þetta sé það góða við SA á að það einmitt tók svolítið sko aumingjastimpulinn af alkoholismanum og það var kannski mjög gagnlegt að tala alkoholisma sem sjúkdóm sem að maður enginn getur ráðið við en núna vitum við samt að rannsókn hafa sýnt að það engin alkoholisti sem ekki með áföll og það oft það sem að þarf að finna út úr til þess að manni líði vel í edrumennskunni
1: þetta eru aðeins deildar sko
3: já, ég kannski bara inn á þessari línu og ég meina ég þarna náttúrulega mjög hrifin að gapum að þið og því sem þeirri hérna hugmyndafræði sem að hú veist hefur verið að reyða sitt rúm svo undan fyrir
2: árum ég fór út en þeir sem segja þessi ekki sjúkdómur eins og þú stróti ástæðan fyrir því bara hver
3: Nú, ég skal segja, dóttur mín hérna fór í meðferð 18 ára. Hún lendir í áfalli
1: og ég má skjóta inn í þú hefur leifi hennar til þess að ræða þetta.
3: Já, hún hefur sagt þetta opinberlega og þetta bara leiðir í hennar sögu.
1: Ásakaði henni skoði.
3: Já, en allavega sko, hún hérna, fer í meðferð og svo á Vík og hefur aldrei hérna nota neitt síðan og hún myndi aldrei skilgreina sig sem alkoholista eða sjúkling á nokkurn hátt sko, og lifir mjög hamingjuríku lífi í dag
2: Akkurat.
3: En hún lítur á að hún hafi átt þarna við svona flóttaleið og fíkn vanda að stríða á einhverju tímabil út í henni leið ekki vel
2: ég hugsa svo eins og rótin sem að mér heyrist að eins og var talað hérna við talað daginn að þetta sjúkdómshugtak, þú veist, sé eitthvað sem einmitt ekki allir tengi við en ég spyr mig, þú veist ég efast að hún vilji kalla sig aumingja í staðinn, fattaru þú veist, þetta ekki, þetta sjúkdómur eða aumingjar fattaru,
1: þetta snúst ég valdi orðið sko
2: en ég bara segja, ég held að þetta snúst ekki það en ég held að þetta snúst þú veist, af því að þetta sjúkdómur ekki hvort að hana heilbrigðis hana, hvort þetta eigi að vera inn í hana heilbrigðiskerfinu er það ekki þess vegna sem við erum að tala hvort þessi sjúkdómur eða ekki ég upplifu sjálf það sem ég tengi best við minn alkoholismi að þetta sem meira eins og injury þú veist bara að það sem ég að koma að þá ég með, og ég kann ekki alveg orðið injury
1: áverki
2: áverkar, já, þetta er svona, þetta er svona afleging áfalla, afleging alls konar þannig að hluta sem gerðu það að verkum að þetta var bjargráð í mínu lífi skilur á tímabili sem varð síðan bara mjög skaðleg þannig að já, ég ég tengi betur við það en það líka bara svona persónlegt þú tengi betur við sjúkdóm og ég spyr bara hvað máli skiptir það í þessari umræð er það á því að við erum að tala heilbrigðis kerfið eða borga ég er bara áhuga að vita af hverju erum við að tala hvort sé sjúkdómur eða ekki er það afvegaleiðing umræðinnar eða skiptir það máli
1: ég held að skiptir mjög miklu máli hér til dæmis geðlæknir reglulega Ólafur Þór Ævarsson og ég spjalla við hann heimavíkjama hann segir að hérna fíkn sé geðsjúkdómur punktur
0: er hann fíkil?
1: Nei, alvarlegasti og dýrasti geðsjúkdómur íslendinga og algengasti
2: sko, mér langar að segja, og ég ekki geðlæknir mér langar að segja að spiltir þingmenn að það sé geðsjúkdómur spiltir þingmenn, mér langar að segja það og mér langar að segja að barnaperrar séu geðsjúkdómur en þetta hvergi í geðsjúkdóma bókum var ekki talað barnagirnd sem geðsjúkdóm og það ekki talað spilta þingmenn sem geðsjúkdóm langar að segja fólk sem beitir ofbeldi að það sé geðsjúkdómur það ekki í bókum geðsjúkdóma en þessi aðli sem ekki alkoholist að vil segja þessi geðsjúkdómur fæn, mér alveg sama en ef alkoholist með geðsjúkdómur þá ég í bata frá alkoholism, ég þá ekki lengur með hennar geðsjúkdóm eða hvað?
0: Ég man eftir þess að hugsun fyrir sem fór í gegnum mig hvort það sjúkdómur og umhyggjuskapur þá sagði sko, ok, ef þetta umhyggjuskapur þá þarf ég bara að rífa mig upp á umhyggjuskapnum en ef þetta sjúkdómur þá mér satt ekki skipta máli sko. Það verður maður að taka ábyrgð af því að vera með hennar sjúkdóm
2: ef þetta sjúkdómur, þú veist eins og lungnabólga lungnabólga sjúkdómur? Nei. Ég er ekki læknir allavega, þá kannski ég ekki að fara í snjókast þegar ég nýbúin að vera með lungnabólgu skiluru þannig að ef ég nýkomin á vogi þá ég kannski ekki að fara á barinn og eitthvað svona þú veist, þannig líti á þetta stundum svona, já, eins og sjúkdóm
1: það er ekki að hjálpa okkur alkasamfélaginu að þetta eru deildar meiningar og það sko, einhverju var að tala gullöld Þórarins Tyrfingssonar þegar bara ein meðferð einn vilji, ein nálgun allir í gegnum sama prógramið núna rýna menn þann tíma aftur í tíma og þetta var nú svolítið karlægt og það var nú svona ímislegt í þessu sem kannski ekki alveg nógu gott í dag en ég held sannlega að þótt þú sért svona að gera smá hérna athugasemd við það að við séum að eða umræðu púðrinu í það að ræða hvort alkoholismi er sjúkdómur eða ekki þá held ég sannlega að sú spurning sé eitt af því sem að gerir meðferðastar pínliti flóknara í dag heldur en ef við bara erum öll sammála hvað alkoholismi er og það sé einhver hluti þessara deilu en ég ekki að segja að það sé stærsti hluti deilunar ég bara svolítið eins og þið ég veit ekki alveg hvað þessi deila snýst
3: það mjög mikilvægt að tala með þetta og ég ætla að segja því að ég meðvirk og búin að vera í svona tólfsporavinnu í hérna áratugi og hérna sem að í rauninni afleiðinga svona alkoholisma í mínum uppvexti og ég held að það sé bara ein birtingamynd af svona sem sagt eða ein já, leið til að lifa af eftir áföll, það að vera meðvirkur það var mín leið
2: myndi þessi geðlæknir segja að meðvirkni var ekki geðveiki
3: ég myndi segja að vera ekki síður vandamál
2: ég myndi segja að meðvirkni og ég get alveg skilgreint mig sem meðvirka líka sko, meðvirkni bara að fara að dreipa mig áður en áfengi gera það sko. Ef ég ekki bata frá meðvirkni það að fara þannig
0: Já, hann tala að meðvirkni sem móðir allra fíknar og ég alveg tengi við það. Ég held allir alkoholist að segja að díla við meðvirkni og hvað meðvirkni, það ótti og óöryggi, það hérna, og við erum öll að díla við óttan í okkar lífi, sko.
3: Við hlæjunum stundum að hérna í meðvirknisprógraminu, sko, að hérna við löðumst af alkoholistum, það djóki, sko, að við, hérna, okkur finnst þið mikið skemmtilegri og það mikið meira einhvern veginn kannski stærra ekko og svona meðan hérna, þeir sem eru meðurkna megin við vekkin eru svona upplifa sér oft svona fórnarlömb eða...
0: Teiflatánum.
3: Já, og teiflatánum, sér sængar í því.
1: Þú sérum sérmanna hjá hún og snorra.
3: Já. Þetta er mikið grín í hérna þessum vangaveltum sko.
2: En ég held, þú veist, við erum öll svo ólík og bara eins og allt í samfélaginu, það ekki hægt að setja alla í sama box og bara one size fits all, það bara það ekkert one size fits all með neitt í þessu samfélagi og bara auðvitað ætti að vera bara hægt að þú veist, mæta fólki þar og þeirra þörfum hverju sinni bara þarft þú meiri félagslega aðstoð þarft þú meiri þarna, já, þarft þú meiri læknisþjónustu, þarft þú meiri áfallaþjónustu
3: og ég held að engin í dag sé skilgrundu sem auðmiki ég held að það sé sko orðið viðurkjönt allstaðar, að það ástæðan fyrir því að einhver brýtur að sér að það í fangelsi, það hætt að reykja það, það einhver áföll og einhver...
2: Það ekki opinberlega, en ég myndi segja að þetta samt ríkt í undirmeðutundinu bara fordómar gagnvart fólki með fíknivanda og bara jaðarsettu fólki án heimilis, þú veist mjög, þetta bara, mjög. Þótt að við segjum það ekki við erum farin að læra að við segjum það ekki en bara það ennþá þetta stigma og þungurstimpill og bara fólk jaðarsett í þessu samfélagi
1: Ég held sko, að þú nefnir þetta, þá held ég að sumir eigi kannski auðveldara með að skilja fíkilinn eða alkan ef þeir trúaði hann sem í sjúkdóm. Svo ég komið með eina rauksamt fyrir sjúkdóms skilning.
2: Það bara getur mjög vel verið og það sem að mér langar líka bara benda fólki á fík fæðist ekki í tómarúmi, það gerðist eitthvað, það kom eitthvað fyrir, fólk stundum mörg ára átt að segja á því sjálft. Hvað var til þess að það fór þessa leið einhvern veginn að þetta urðu bjargráðin og bara að misti stjórn sem bara hana, hryggaleg lífsreynsla að missa stjórn á listinni en það kom eitthvað fyrir þetta gerast ekki tómarúmi og þetta var ekki meðvituð ákvörðun að missa stjórn og þú veist vera bara eins og margir hafa upplifað að vera bara nær dauðin lífi og skaða sjálfan sig og þá sem eru þeim næst
1: Það kannski eitt sem við þyrftum að ávarpa á þessu stigi umræðunar og það það sko, það náttúrulega fyrir fíkil eða alka getur verið mjög erfitt og snúið að snúa af fyrir braut, að braut fíknar og það mikill sigur ef alkin eða fíkilin hættir að nota og sem það áfengið að dópa eða hvað við erum að tala en það ekki sjálfgefið að fylgi hamingja og velferð þegar viðkomandi hættur að nota og sem sagt spóraprógrammið þessi Minnesota leið sem að rótin alltaf að vísa til gerir svolítið ráð fyrir því að þú þurfir eitthvað sem hefur verið kölluð andleg leið til þess að halda þér góðum, til þess að ná þér í lífsgæði og einhver hluti snýst uppgjör á fortíðinni það getur verið fyrirgefning að hvað sjálfu þér, það getur verið að þú þurfir að byggja aðra annað fólk fyrirgefningar á þínum þeim atvikum sem hafa orðið á meðan þú varst ekki að hefða þeir sem skildi
3: Minnst að þetta mjög góð umræða hérna inn í þetta
1: já,
3: ég held að þetta sé svo stór partur af
1: sko spurningin hvort þeir sem að vilja bara mæla með henni svo kvöluðu vísindalegu leið eins og sömur sem að hafa rætt þessa deilu S.A. á hvort er skauti of létt yfir þennan að margra mati mikilvæga andlega þátt sko, sem fylgir vinnunni sem hefst daginn sem þú hættir að drekka eða dópa
0: ég náttúrulega hefði þá reynslu ég fór í fjórar meðferir áður en að ég náði þessu ég fór í fjórar meðferir en þetta fór ekki að gerast fyrir en ég vann reylsporin eftir fjórum meðferðina þá fór ég eignast þetta stórkostlega líf sem ég á í dag sko. Og það eingöngu þessum tólsporum að þakka og ég lifi þessi tólspor á hverjum degi sko.
1: Ertu að segja að þú ekki þurft neina að lækna heldur þú bara þurftir þetta program
0: já, ég rauninni sko. En ég fekk, ég ætla ekki minnum, ég eins og segi, ég fekk það var talað hérna áður sko, meðferðin hún eiginlega sparaði þróðleiki tvö ár þú veist, þú lærðir sko, þú færði þetta já, ein meðferð jafngildir hérna, tveggja ára edrumesku sko, í fróðleik, það var að tala það en ég veit að þetta gott veganist í edrumesku að fara í meðferð en eins og ég segi áðan það meðferðin gerir ekki edru bara vinnan þín, hvað þú ert til að leggja á því og hvað menn ertu til í Já, þetta til í það að sættast við það, þú sért eigir þarna, þú þurrir að þú sért alkohol, þú ráður ekki við þú ert að nota efnið einhver annar efni, sko
2: Mín upplögun ég fór fjóra sem á vok, einu sem á vík og endaði 5 mánuði í langtíma meðferð í Svíþjóð af því að þá þess að þeir eru búin að fara oftar en einu sinni á vog að þá lengist biðtíminn og það bara komið þangað að ég þurfti að bíða marga mánuði til að komast í meðferð og sem betur fer komst ég hérna, að í Svíþjóð bjargaði lífinu mínu á þeim tíma að ég gat borgað fyrir það úr eigin vasa þannig að þetta var það sem bjargaði lífinu mínu var líka bara hvar ég var stödd fjárhagslega á þeim tíma, en það sem ég þurfti var þetta þú veist, ég náði ekki að verða edrú fyrir en og ég veit ekki hvað gerði mig edrú það sem að ég trúi að þetta sé spurningum að geta beðið hjálp og að hjálpin sé í boði þegar þú ert tilbúin að beðið hjálp þetta svona, það eru margir hluti sem þurfa að virka saman, ég þarf að vera tilbúin að beðið hjálp hjálpi þarf að vera í boði og ég þarf að, þú veist, það þegar ég kem úr meðferð, ef ég fer í slæmar félagslegar aðstæður, þetta kerfislægt fíknir kerfislægur vandi fíkillinn oftast ekki bara vandamálið, hann bara að bregðast við óheilbrigðum aðstæðum með einhver óheilbrigðu úr æsku eða einhver óheilbrigðu í samfélaginu, þannig að ef að það breytist ekki til lífi fíkilsins, bara hann fyrir sömu hegðun í sömu samskipti þá mjög ólíklegt að nái að halda sér edrú en þess vegna oft tala bara eins og tólfsbúin gera, þar ertu með tengsl þar ertu með fólk sem að þú veist að reyna að lifa heilbrigðu lífi að þá ertu að taka þig úr kannski eitthvað svona sjúklegu kerfi en svo bara eins og ég þurfti að fara í endurhæfingu skilu, ég þurfti aðstoð frá félagslega kerfinu, ég bara hvað þarf hver og einn og hvaða aðstoð í boði fyrir hvern og einn þetta bara samspil alls konar hluta þetta bara miklu leiti heppni og að miklu leiti bara hvenær get ég beðið hjálp og hvað hjálp í boði á þeim tíma
1: Já Þegar þú varst með þegar þú varst að vinna fyrir S.A.A. Varstu þá að leiðbýna þessa andlegu leið
3: Nei, ég var með núvitundarkennslu Já, þannig að það var rauninni bara sem að vísindalega samþykkt leið til þess að hugleiða þannig að hún var rauninni samþykkt þá innan heilbrigðiskerfisins og hérna og já, ég var bara leiða hugleiðslur og sjálfskoðun í rauninni á þann hátt að já, fólk stóti bóða einu sinni viku að koma og taka þátt í svoleiðis svona, já, tímum, mindfulness-tímum hugleiðslu-tímum
1: Ég veit mér teitt mjög marg alka sem segja að hugleiðslan segja þeim mikilvæg en hver er skoðunum þín á þessu með af því við erum öll þrjú í sömu deild ég, Snorri og Dóra að hérna, en þú stendur aðeins utan hver er skoðunum þín á þessu sem við höfum verið að tala hérna sko að sporaprógramið ætti í rauninni að vera einhvers konar þungamiðja í aðstarfi nei, afsækja ekki aðstarfi í
3: meðferðastarfi
1: meðferðastarfi
3: já. Sko, ég hef mjög góða reynslu af tólfsporvinnu og kannski það í mínu tilfelli líka svona, ég alltaf í vandræði með svona tengsl og það svona, hluta því sem búið að sýna fram á að við það allavega stór mikilvæg þáttur í bataferlinu það að upplifa sig tengjast og tilheyra og þá þessi andlega vídd mjög mikilvæg og svo þessi félagskapur sem maður hefur af öðrum sem í tólfsporvinn að vera sponsa og vera með sponsor og einhver sem maður alltaf tilbúin til að vera til staða fyrir þig ég held að það sé stór partur af því að bara eiginlega að já, ná að lifa vel sko og fyrir mig er þessi hérna andlegi þáttur mjög dýrmætur og það ég get alveg tala Guð og tala við hann og mér finnst það vera eitt af því sem ég fengi með tólfsporvenni það sú öryggistilfinning að ég ekki að fara sko stjórna þessu eða leysa þetta sem að hérna og mér finnst mjög gott að segja bara hvað getur þú fundið út úr þessu og það bara mikill léttir
2: og bara, já,
3: já það allavega hann svona mín sko, ég mjög hlitt tólfspórakerfinu, ég ekkert viss að eigi endilega vera ég veit ekki hvort að meðferðastarfi byggjast á því en mér finnst það vera hú veist, hérna mjög góð leið til þess að vera á einhverju þroskabraut í lífinu
1: yes, ég spyr vegna þess að fyrirsögnin svo ég vísi aftur til nýrar greinar Kristínar hjá Róttinni, guð eða gæðavísa
2: ok, má ég segja eitt það verður að vera skýrt að tólfspor ekki trúabrögð og það talað og ég í tólfspora samtökum núna sem ekki AA og það aldrei verið að segja að fólk þurfi að trúa á neitt sem að heitir eins og guð það bara trúð á náttúruna trúð á ástina, trúð á kærleikan trúð á eitthvað fallegt bara trúðu punktur á eitthvað og
3: æðra
2: og það, það bara byrja á þessu glasi eða trúðu bara því sem hún segir eða þú veist, trúðu ég að þessi villir vel bara trúðu einhverju sem að þér æðir á bara eitthvað fallegt og þetta bara svona andlegt prógram þetta ekki trúabrögð þú þér fullkomlega frjálst að kalla þetta guð eða guddu eða bara þú veist hvað sem vilt, þér ekki trúabrögð þú máttu vera bara hindu, múslimi, þú máttur með öll trúabröð í heimi inn í tólfsporum það bara í AA og öllum öðrum tólfsporum
1: og kallt
2: þetta alheimin
1: eða kemur orðið guð fyrir í öllum tólfsporum
2: ekki öllum tólfsporum samtökum, nei
3: og það eru sérstaklega öðrum átt
0: en það líka svartleitt
2: þetta andlegt prógram, þetta andlegt prógram sem þýðir það, þetta bara þetta fellar bara andan sálina sem hvað, það bara óskilgreitt og það erfitt að vísindilega sanna hvað sálin, hvað andin hvað guð sem bara þú veist, það sem á milli okkar það erfitt að vísindilega sanna þetta en þetta auðvitað eitthvað til sem heitir bara kærleikur og sem heitir bara von og sem heitir trú og þetta fjallar það, tólfspórin fjallar það þetta ekki trúabrögð og þetta snúst guð eða eitthvað gæðavísindi það getur verið að SAA að það sé það sem að stjórn SAA að tala það ekki það sem tólfsporin tala það verður bara að vera hrein
0: Nei, þetta svartlegt að guð samkvæmt skilningi á honum árum þetta hefur ekkert með einmitt trúabrögð að gera guð yfir trúabrögð hafin
1: En hefur þú ekki velti fyrir þér hvort þetta þryggjast af orð guð, hvort því of aukið sko hvort það væri heppilegra að nota ekki þetta orð
0: að nota æðri mátt
1: út af þessum miskilningi
2: sem verður þessum mörgum allt gott og gera það vont
1: þú tókst fram að það væri ekki trúabrögð það hellingur af fólki sem að heldur að hérna meðferðastarf SAA, AA-starf, BATA-starf sé tengt trúabröðum og við vitum að það ekki langt síðan það var farið með faðir vorið á fundum á SAA innan veggja SAA svo, í miðri meðferð á vogi
2: Já og það svo, ég sé bara stór spurningamerki við það
1: Akkurat
0: Og svo líka heldur fólk svo margt fólk þar líka bara aðeins að kynna sér hluti þannig að fólk má alveg halda alls konar
2: Og eins og Guð þú veist Guð, ef við förum bara tilbaka þú veist, ef við förum mörg þúsund ár aftur í tíman þá var einhver að tala Guð og það var ekki einhver kall sem að þú veist, tók eitthvað ribbein og gerði konu úr því og eitthvað kjaftaði skilur
1: Þú trúir þið ekki?
2: Það var einhver Guð, það hefur verið Guð í mörg þúsund ár allan heim skilur, sem bara, þú veist, einhver orka það sem á milli okkar það sem innra með okkur eitthvað sem við munum aldrei skilja og getum ekki skilja og það bara það sem þetta trú en auðvitað hægt að taka eitthvað sem fallegt og hreint og bara og gera það að einhverju kjaftaði eins og hana, ég upplifi að ákveðin hana, trúabrögð hafi tekið guð og gert hann að einhverju
1: skrimsli.
2: Sem að einhverju skrimsli og en það bara hægt að gera það með hvað sem þetta taka, þú veist, ástina og gera hana einhverju skrimsli, það hægt að taka allt sem fallegt og stofnanavæða að tengja einhverjum peningum og tengja einhverju valdadínamík og valdabaráttu og hýrarkíu og hana, ofbeldi en þá eigum við ekki að gefast upp og segja bara hættum að nota orðið ástina að því einhverju búin að þú veist, eiðilega það þú veist, við eigum að berjast fyrir því að bara að það sé ekki hægt að taka allt fallegt og þess vegna eru til dæmis þessar erðavenjur í tólfsporum þær eru til þess að koma í veg fyrir að þetta tengist peningum, að þetta tengist valdníðslu, að þetta tengist hýrarkíu þess vegna eru þessar erðavenjur og það bara mjög mikilvægt að þeim sé fyllt og ef SAA að tengja sig tólfsporsamtökum, þá eru þið ekki að fylgja erðavenjum
1: Þannig að hefði orðið svo stutt umræði hjá okkur ef við hefðum bara ætlað að afgreiða krísu S.O.A. með því að þetta væru ego og þetta væru peningar og þetta snerist fræntigli og þetta snerist mannana bresti þá hefði við hefðum bara geta afgreitt það á 5 mínútum
2: en þetta kerfislegt greinilegt að þetta snýst vald, þetta snýst peninga þetta snýst almenningu fær ekki upplýsingar hvert almanna fé að fara Já. Þetta það augljóst
3: fyrir mér sko eftir þessa umræðu og þetta sem að hefur verið að gerast í S.A.A. og það sem þú segir þú ferði Svíþjóðar, ég þekki fullt af fólki sem hefur farið í meðferðir út allan heim, það til alls konar meðferðastarf og mér finnst það kannski vera spennandi hugmynd að það verði fleiri möguleikar í boði fyrir, hú veist, eftir því hvað þér hendar, fyrir hérna, já, meða við hvaða, hérna, hvað þú ert að kljást við í þínu lífi og minnst meiri segja að mætti setja eitthvað að þessum hluta af þessum miljörðum í að sinna betur þeim sem eru aðstandendur því að það ofsalega stór og erfiður hluti vandans og við erum hérna heil þjóð sem erum bara kljást við meðvirkni og alkoholisma á svo stórum hluta er það vandamál þjóðarinnar
2: og að það sé, þú veist, eðlægt bara þetta lífshættulegu sjúkdómur að þeirra fólk þú veist, að verða edrú að bara að því sé gefin skilningu bara á vinnustöðum að fólk þurfi kannski, þú veist, lengra veikita fyrir að þetta meira en að sitja bara á tappun og flöskuna, töðakerfið þetta bara í henglum, þetta mikið áfall að missa stjórn og það sé bara svona meiri skilningur á að fólk þurfi tíma og þú veist, og þurfi kannski að fara þú veist, aftur í meðferð og það sé ekki það líka, þú veist, þurfi komið inn að stimpil einhvern veginn og búin að fara í meðferð og svo, þú veist, gengur það ekki að verða eitthvað þetta skipti, þá bara fólk oft bara að fara í einhverja feluleiki í langa tíma sem bara ótrúlega skaðlegt og hættulegt
3: en við dættum mjög hug í þessu þetta náttúrulega stór hluta menning okkar það svona áfengismenning á vinnustöðum og svona það stór hluti af félagslífinu tengist áfengi hefur verið þannig og ég nú velt að ég með hvort að sé eitthvað að breytast og þegar það nú fleiri og fleiri farnir að fara og gera eitthvað að drekka kakó frekar heldur en áfengi eftir vinnu á föstu degi og þú veist hvort að hérna, það sé líka eitthvað sem að við getum borið ábyrgð á að það sé ekki svona það sé ekki verið svona íta undir þennan áfengiskultúr
2: Akkurat og því sumir eiga ekki vandræða með þetta en einhverjir eiga vandræða með þetta og líka bara að það séu heilbrigðir þú veist fleiri heilbrigðir kostir til þess að sósialæsa og vera í tengingu við annað fólk því það líka tala að andstæðan við fíkn tenging þetta snýst rosalega oft í grunninn einhverja tengslaröskun og bara skort á þú veist félagslegum stuðning að einhver leiti eða úrvinnslu áfalla skiluru að bara að það, og ég held að þetta sé bara svona rosa samfélagslega mikilvægt að það séu bara að vettvangur fyrir að við getum hist og tengst öðru fólki án þess að það sé endilega bara einhver tólfsporafundir
3: eða áfengi
2: eða barinn skilur að það sé
3: þriðji
0: en þetta líka breyta sko, að þýlitunni til að sko neyslumustrið að því að við sko í dag unga fólki mér finnst eins og unga fólki hafi minna áhuga á áfengi en það náttúrulega og neyslumynstrið þetta að breytast þar en svo náttúrulega komið önnur fíknir eins og símafíkn og alls, að bara önnur
1: fíkn
0: gamla og
2: vinnufíkn er mjög svona normalisað
0: en að þessi fíkn er alltaf þarna sko.
2: En, ég hitti einu sinni hann að manneski sem var með svona tólfsporafíkn hún sagði nei, ég ekki meina hérna fíkn nema svona tólfsporafíkn og ég fer bara, það var í Bandaríkjunum og hún var búin að fara á alla fundina og taldi upp bara eitthvað emotional anorexics og þú veist, gamblers anonymous, debtors anonymous, sex and lover
0: anonymous
2: og taldi upp og hún var ekki eitthvað þegar mennina fíkn nema að fara á svo fundi hún sagði, workaholics anonymous eru bestu fundir geggjaðir fundir en það bara mætir aldrei neitt því þeir eru alltaf í vinnunni
3: Pétur Lómur sé fram
1: já, tæknir maður hérna.
3: Já, sko. Þetta var gott það er gott, hann er góð að við að það er það sem við lærum á þessum tólfsporafundum að við smátt og smátt hérna, getum farið að gera grína sjálfum okkur
1: það hefur verið mjög mikilvægt fyrir mig sem alka að gera alveg miskunnlaust grína
2: það er svo stór og mikilvægt hlutur á batanum að muna bara já og hafa gaman fíblast, leika sér, hafa húmor fyrir hlutunum hlutinni verða svona alvarlegir þá bara deyr maður úr leiðin
1: en sko svo spurning sem ég finnst eiginlega einna mest spennandi núna og það kannski það vegna sem ég lærður félagsfræðingur sko það að hérna það spurningin hvort að hafi bara einfaldlega verið miklu einfaldara að sópa okkur í gegnum meðferðarprogram fyrir einhverjum árum þegar við gengum bara öll rosa mikið götuna frá mótni til kvöld sömu götuna við horfðum bara öll á hemma gunna og miðvikudagskvöldum og þegar við mættum í vinnu daginn eftir þá höfðum við öll hort á hemma gunn og við gátum bara rætt það sem að væri í þættinum hjá hemma gunn bara í heila viku og vorum öll rosa mikið á sama staðinum
0: allir á sama algoritma
1: já, fórum ekkit mikið til útlanda ef við fórum til útlanda þá fórum við bara sömu staðina Nei. Og gátum bara rætt þessa strönd og þú veist, þetta verða á vokanum
2: þetta á samfélag við vorum samfélag
1: en skilurðu, ég reyna að pikka eitt og annað sem ég heyri og sem ég sé skrifað þessa SA ádeilu og augljóslega einhver hluti af henni hann snýst að það eru fjölbreytileg sjónarhorn bæði á hvað alkoholismi og hvernig sé best að meðhöndla hann þannig að sko þótt þessi ego og þótt þessi auknu fjármunir og þótt hérna persónupólitíkin í þessu virðist vera mjög stórt mein þá svona blaðamanns nefi segir mér að það sé ekki það eina sem í gangi það sé líka þessar hræringar í samfélaginu þannig að mér langar kannski til þess að ef við myndum svona áður en við slítum þessu að þið kannski svona reynið aðeins að koma inn í þá pælingu eða tilgátu er lífið bara erum við einhvern veginn á svo mörgum sviðum að átt okkur á að lífið svo rosalega flókið að það kannski ekki
0: Nei, þetta náttúrulega, við vorum að tala þetta með samfélag og algoritman þarna en nú algoritmarnir svo margir svo mörg sjónarmið og það alls konar fólk bara alls konar bara það fólk hefur bæði DNA ólíkt og svo sko talandi tráma, þú ert að erfa hérna tráma í gegnum DNA frá forförum og öfu þetta og annað einhverstaðar og það að díla við eða vorst að fara í trámavinnu, eftir að fara að vinna í tráma forfeðraðina þú getur endalaust verið þarna, og svo bara spurningum sko, ég persónlega bara mest heillaður að náttúrunni að tengjast náttúrunni, bara að vera það hún sem einhvern veginn mest heilandi af öllu sko bara dýrin trén og allt það það hérna, ég fekk þá reynslu þegar ég var í Svíþjóð þannig við COVID sko, að þá svona þetta er hérna toppurinn en svo þetta samfélags
1: Varstu bara einn í skóginum mánuðum
0: eða Já, ég var í átta mánuði einn í skóginum sko, og upplýði alltaf ástæðnar og þetta var alveg geggjað sko, breytti mér endalega sko, breytti mér en hérna en það mitt þetta það hérna það og svo þetta já og nei með og móti umræðan sko samfélagsumræðan gjörsamlega óþolandi hún gjörsamlega og það ekki hægt að eiga samtal við svo margt fólk þannig að maður það best að einmitt vera bara út í náttúrunni vera ekki að hlusta á þetta gagg sko
2: en ég held
0: við þurfum líka á því að halda til þess að þú veist líklega
2: það sem að þú veist mér finnst í þessu máli með SA og þá finnst mér að þetta almanna fé sem að fara í heilbrigðisþjónustu og það hann að fagaðilar og starfsfólk sem að segir það að vera að skipta sér að faglegu starfi hérna stjórnin að skipta sér að faglegu starfi minnst það alvarlegt og stjórnin segir nei, við erum ekki að því minnst bara alvarlegt ef það vera að skipta sér að faglegu starfi og ef faglegt starfi ekki ég veit bara að faglegt starf þýðir að það talað farið í náttúruna að vinna úr áföllum að fara og tengjast fólki fara á tólspor, ég veit að það felst í faglegu starfi ég veit að það fellur þar undir þannig að mér finnst mjög ólíklegt að einhverju faglegu starfi sé ekki bara með öll bestu ráðin við alkoholismi og tengslaröskun og bara þegar kemur að svona umræði þá bara svo mikilvægt að við fáum aðganga upplýsingum og við erum ekki að fá þær og fjölmiðlar ekki í því standi að vera að ganga eftir þeim og einhvern veginn fá svörin sem almenningur á og fá og það þessi upplýsing og óreiða bara og þá fer fólk bara tala gisk tala eitthvað ja. Sem að við vitum ekki en það sem skiptir fyrst mér ótrúlega miklu máli bara með Hemma Gunn og allt sem þú varst að tala áðan bara einmitt, þarna erum við að upplifa sömu sögurnar, við erum veist, með eitthvað sem tengir okkur, við getum hirstaðin eftir hefur sást þú veist, við erum meira samfélag þegar við erum að upplifa sömu hlutina á sama tíma líka og hvernig við erum mörg að einangrast rosalega mikið bara inn í okkar algoritma og enginn að upplifa sama og þessi einangrun að fara að leiða af sér fleiri fólk með fíknivanda, það staðreynd sko, veist, þetta staðan í dag og hvernig samfélagi að þróast veist, þessi að því fíknivandi í rótin þú veist bara rosalega skortur á tengslum og lausnin tengsl og að geta læra tengja og við sjálfan sig aðra og náttúruna umhverfið þannig að já að við förum meira að horfa á eitthvað saman vikulega í sjórfinu eða förum meira á tónleika í bíó eða eitthvað svona
3: já,
2: það segja... lausn við já. Fíknivanda
3: að við þurfum að vera öflugri samfélag
2: já.
3: Við þurfum að hlúa að samfélagin okkar, ég held að það sé mjög góð punktur
2: bara
3: í
2: þessu samfélagi bara hafa fleiri hluti til að upplifa saman og tengja og vera sammálu
3: og skipulegja hverfi þannig að fólk einhvern veginn upplifi sér tilheyra og við veist, heilsum hvort öðru út á götu en ég held að það sé það sem okkur vanti
2: núna erum við að byggja einhvern veginn skoðanir okkar á misinformation og við erum bara já, nei, þú veist, byggt á einhver bulli og þú veist það, og við erum að hérna, fjarlægjast einangrast og þetta bara það sem að valdhafar að stefna á, divide and conquer skilur og við erum að falla fyrir því og hérna, það ekkert mál að stjórna okkur þegar við erum svona rífast bara innbyrðis eitthvað, snúast í ringi
1: Við erum með nýjar hugmyndir núna sem að þykja byltingakendar þar sem við kritiserum þjónustu sem áður þótti sjálfsagt eitt er dæmis lokaðar geðdildir Nú mikil hérna umræðum það allstaðar í heiminum að það sé nú kannski bara daltið astnalegt úrræði og þurfi nú kannski ekki að beita því svona mikið og þið hafi kannski lesið ótíð í víti eftir Gyrði Elíasson þar sem hann lýsi sjálfum sér sem fugli í búri inn á geðdeildinni þarna á landspítalanum þar sem allir eru bara að horfa á hann að bara fer að hugsa hérna Foucault og hérna alls konar hluti tengda því panoptikum En sko, hérna, ég held að þið kannski komið, þið brugðust kannski ekki beint við þessu, en hérna, þið fóruð aðeins að tala í kringum þessa hugmynd, en ég held að það sé aðeins núnara að vera í meðferð, að sinna meðferðastarfi hjá S.A. Ég held að það sé snúnara að skipulegja meðferðastarf hjá S.A. heldur en fyrir einhverjum áratugum þegar við gengum öll meira í takt. Það ekki líklegt?
0: Það getur vel verið, akkurat, já, það getur verið röndið.
1: Það ekki?
3: Og kannski langar með taka hans undið hérna að S.A. fyrir mér svona ofsalega góð hugmynd. Hópur af fólki sem fer, ég verið svona álfur, þú veist, við, það sem við förum og kaupum okkur álf og við erum í alls konar sjálfbúðavinnu til þess að safna pening, til þess að styðja við meðferðavinnu. Þannig að sko S.A. fyrir mér var alltaf bara einhver svona sameiginlegt sko, þjóðin átti S.A.A. Við vorum að borga fyrir þetta við vorum, hú veist, í liði með S.A.A. Því að við vildum að það væri gott meðferðastarfi í bóði fyrir fólki okkar
1: og við krítiseruðum þeim ekki meðferðastarfi S.A.A.
3: Nei,
1: það
2: nei, nei en það á að vera hægt að, þú veist, bara uppbyggilega gaggrinni þú veist, það er heilbrigt en það, ef við eigum og bara S.A.A. ótrúlega mikilvægt hefur gert svo mikilvægt starf og bara maður vill að haldi áfram þá þarf að vera traust, það þarf að vera gagnsæi það þarf að vera, það ekki hægt að sé bara eitthvað no comment veist, það brýtir
1: traust Ég alveg sammála, það mjög stór hluti þessum vand og að því þú varst að tala að fjölmiðla skorti betri upplýsingar það allt í lagi, ég nefni það hér að ég sí endur tekið búin að reyna að fá Önnu Hildi Guðmundsdóttur hér að þessu rauða borði til þess að tala við mig þessu deilu
2: en þetta minnstur í samfélag
1: hún svarar ekki í skilabúðum og það eru mjög það alveg hárrétt hjá þér það bara hálft samfélagið hægt að svara skilabúðum og það hluti af upplýsinga óreiðinu sem að fjölmiðlar hafa ekki lengur þetta aðgengi af fólki sem við höfðum á
2: og það bara no comment eða bara já ég upplifi hlutina öðruvísi og maður bara eitthvað hvað gerðist? Hvað gerðist? Má ég fá staðrendi málsins? Við erum að tala um fólki valdastöfum, ábyrgastöfum með almannafé bara því fólk á ekki að komast upp með bara no comment og ég upplöðu þetta öðru sig þegar þetta bara almannafé sem að faraðan í gegn af hverju fólk að komast upp með þetta?
1: Já. Sko, hvað hérna hvernig hefur að rappa þetta upp svona í lokin? Hvað höfum við komist einhverju niðurstöðu?
2: Meira gagsa, ég vil meira
1: gagsa. Hefur þetta samtal orðið til gags? Bara,
2: þessi, eða verður meira að segja gagsa, já. Mér veist bara, ég vil meira gagsa. Ég vil að fólk sem í ábyrgðarstöðum eða fer með almannafé, hvort sem það eru hana, félagasamtök eða stofnanir eða fyrirtæki eða einstaklingar eða þú fara með almannafé, þú veist þá ættir þú ekki að komast hjá því að vera með gagnsæi og veita þær upplýsingar sem að, veist, eða kom upp eitthvað alvarlegar ásakanir minnst það bara að vera að verða verna og við erum ekki með fjölmiðla sem að ganga eftir þessu þannig að þetta bara alvarleg staða, finnst mér og varðandi bara fíknivanda að lausnin tengdara samfélag þar sem að við erum hana, bara umgangast hvort annað meira og, hana, og hafa aðgang að þeirri þjónustu sem þarft þegar og ert fyrir fólk sem hana, illastatt, jaðarsett að þau, þegar þau eru tilbúin að byggjum aðstoð, að svo aðstoð sé í búði og það sé einstaklingsmið aðstoð að þau erum mjög ólík.
1: Akkurat einstaklingsmið aðstoð
2: og eftirfylgni, eftirvog eftirvík, þú veist að þetta langt ferli
1: Ég man í eftir meðferðinni, það var hérna á staðarfelli þar var einhver svona titrandi ungmenni kannski 17-18 ára krakki og alveg bara hérna opbúslega brothættu krakki og þá var einn hérna ráðgjafi að reyna að þjarma að þessum krakka sko og hérna svo kemur annar starfsmaður þarna og ég teka fram að mér varst meðfyrin alveg frábær og hún hjálpaði mér alveg gríðalega mikið og mér ekki mjög væntum þess að og ég vil þessa á alltaf besta ég til að þessa á sig alveg gríðan mikilvæg þjónustofnun og ég vona að þessir eldar sem þarna loga þeir fara að slokna en mér varst algjörlega ógleymanlegt þegar þeir hérna hafa komin annar starfsmaður og þeir voru að tala að þeir yrðu að brjóta niður varnir þessa tínandi ungmennis ég sá ekkit nema bara svona tínandi ungmenni sko sem var algjörlega varnalaust en þá var sko, þá var einhver heimspeki þarna í meðferðinni að það eruði einhvern veginn að berskjálda hérna, við erum að ná að berskjaldast sko og þetta voru kannski ekki lærðir hérna sálfræðingar
2: þetta sjómar mjög þetta sjómar ekki mjög
1: þess vegna nefni þetta til sjómanum, þetta var frávik frá annars góður í meðferð en mér varst þetta svolítið alvarlegt frávik og þetta lengst upp í raskat þetta að lengst á Snæfellsnesinu staðarfellar margir kílómetrar í næsta sveitabæ held ég
2: og
1: þeim tíma þetta fyndust okkur ekki lægi í dag en þarna árið 2004 þá annarkot segir engin frá því eða bara sko og ég held að þessi saga ég segi henni sem dæmisögu sko þú veist að segja hérna einstaklingsmiðaðari við erum öll svo miklu einstaklingsmiðaðari núna bæði starfsmaður S.A.A. skjólstæðingur S.A.A. sá sem les fréttir S.A.A. það að allir fari í gegnum hérna sama filterinn og sama hérna niður í gegnum sömu trektina þetta bara
3: Já, við erum að upplifa byltingu, held ég
1: sko.
3: Við erum að lifa þá tíma þar sem bara fólk að öðlast sjálfsvitund og það bara rosalega stórt allar rannsóknir núna í sálfræði við erum farin að geta rannsaka heilan við erum að sjá hreinlega bara hvernig þú veist, við getum búið til nýjar heilatengingar þú veist, það er bylting að verða í því að skilja mannskepnuna og hvernig við einhvern veginn verðum fyrir áhrifum á umhverju okkar og hvernig það mótar okkur og hvernig við getum lagað það og það bara, þú veist hérna, ótrúlega merkileg tímar og meðan við horfum á kannski foreldra okkar sem að hefðu bara aldrei ráði við það að fara til sálfræðings hvað þá meir sko, að þá eru við núna að lifa þá tíma að fólk bara, þú veist, að gangast í brestum og það bara, þú veist, að viðurkenna alls konar áföll að við erum að skoða skömmin okkar og óttan þetta rosaleg bylting sem við erum að upplifa og það ekkert skrítið eða hrykti í svona stoðunum á svona gömnum kerfum þegar að svona stendur á
2: og bara mikilvægt einmitt að það veist, við erum að verða upplýstari og bara vitum meira áföll og afleggar áfalla og hvernig á að díla á áföll og líka bara fagaðilar eru náttúrulega bara fremstir hvað það varðar og þetta rosalega viðkvæm mál oft þannig að þú veist eitthvað sem með mikil áföll eins og til dæmis mikið af konum sem fara í meðferð þær hafa reynslu hana, áföll með ofbeldi hafa lent í ofbeldi og fyrir einhverjar af þeim kannski betra að vera ekki þú veist, í kringum mikið af karlmönnum sem hafa beitt ofbeldi þú veist, þegar þær eru mjög svona berskjaldar og á meðan það á ekki við kannski alla skiluru, þannig að þetta það ekki hægt að alhæfa fólk í fyrsta lagi og bara fólk með rosalega ólíka þarfir og það bara mikilvægt að sem flestir bara svona átti sig á því hvað við erum að koma úr ólíkum áttum og höfum ólíka þarfir hvað mikilvægt að bara höfum fáum þá hjálp sem við þurfum
1: Já, og eitt sjónarhornið deilan innan SOA ekki aðeins árekstur eldri og nýrri aðferða í meðferð hún sýnir hversu erfitt fyrir stofnun að breytast þegar þeir sem fara með æðsta vald innan hennar hafa stórum hluta sjálfur mótast af því kerfi sem þarf að endur

0: Já, er erfitt að breytast.
1: Já, og það Já. Er eitthvað sko, það svona held ég að sé mikilvægt að við höfum, það sem við höfum verið að reyna að gera, að ræða aðeins hérna ólíka sína á meðferðastarf líka og hvað eru vísindi og hvað ekki vísindi.
2: Já, svo eru við líka bara einmitt, þetta allt í þróun. Meina, fríportararnir stopnuðu S.A.A. Og þeir eru minn sko kent okkur að fara að tala hlutina
0: Já.
2: Og svo fór, ef við spora dæmi, þá fórum við að vinna úr skilhlutónum, en núna erum við meira einmitt að skoða tráma hvað veldur sko.
1: Heyrðu Snorri, nú ég bara fatta að þú segir þetta að það hefur enginn mátt ræða gagnrýnið S.A.A. utanfrá, fyrir þó bara kannski núna akkurat síðasta korterið þetta hefur verið svona heilu kýr, er það ekki? Það kannski eitt hluti vandans kannski verða þær brjálaðir hjá S.A.A. út af þessum þætti en það akkurat sko umræða eins og þessi sem að væntalega sko gæti orðið S.A.A. til bjargar vegna þess að það náttúrulega óeðlilegt að sé bara einhver kastalið þarna upp á hólunum
3: Já og það óeðlilegt einhver sitji bara í þú veist að einhverjum kjötköllum eða þú veist, ég veit ekki það, og ég ekki ásakanir það en ég bara segja það ef að S.A.A. í alvöru svona hrifið að tólsporum þá ætti það í raunin að taka erðavennunar meira til fyrirmyndar og ekki tengja sér tólsporum opinberlega vera stunda rækilegan heiðarleika ekki vera með neinleyndamál og bara þú veist koma reynt fram og ekki hana, það líka mikilvægt að tala um í tólsporum að vera í þjónustu að gefa af sér en það tala að engin á neinn það engin svona sem á neitt neina valdastöðu þú ert í þjónustu og ég oft hugsa einmitt bara svona hvað var í næs ef að þarna ríkisstjórnir og svona myndu taka sér erðavenninar til fyrirmyndar og að þingmenn myndu upplifa sig í þjónustu en ekki að þeir væru bara búna hana, eins og maður upplifur ofta sumir sem að komast í valdastöður að þeir einhvern veginn svona eigi þá tilkall til valdastöðu það sem eftir og meðan í tólfspora samtökum þá bara þú átt ekki tilkall til neitt að valdastöðu þú ert í þjónustu
0: allir eru jafnir
3: og það ekki sér hýrarkía en þetta utópía
0: ekkert endilega, ég hef alveg verið í hópum þar sem við bara notum erðavennirnar í okkar samstarfi og í svona verkefni
3: það gengur svo vel,
0: þá er bara heiðarleiki er enginn að tala neitt þú veist þá bara tala við fólk og það einhvern veginn heiðarleiki svo rosa stórt orð í öllu þessu
3: að ég tók eftir að það var samþykkt á að ég fór í svona hana, smá rabbit hole þegar ég var að skoða þetta að á síðast aðalfundi S.A.A. að þá var samþykkt að var kosin eitthvað svona uppstillingarnefnd sem á að komi til og að því hverjir eiga að vera í næstu stjórn sem að ég hugsaði svona áhugavert að því þarna, þetta svona eins og það sé verið svolítið svona að halda utanum eitthvað hana, hverjir ákveða, hverjir í stjórn og já, og ég hugsaði svona uppbýtt af hverju þetta gerast þarna í maí og svo gerst þetta í september og svo, þú veist, þessi nýji samningur og já, ef fólk svona hana andum að halda hverjir eru í stjórn þá svona komin lykt af því að, þú veist, það sé eitthvað svona valdagræðgi allan að já, af hverju ekki bara í þjónustu og svo fer ykkur annar í þjónustu
1: Akkurat Á britsmáli, af því ég spila brits þá myndi þetta kallast að halda spilunum mannst þjætt að sér
3: Já, heitir þetta ekki bara að ríkhalda í vald
1: Jú, kannski En já, það sannarlega þau eru mörg álita efnin og við höfum kannski ekki náða að komast að niðurstöðu en ég held að það hafi verið gagnlegt bara svona rétt í lokin Ástís hérna, eitthvað sem að þú hefur heyrt okkur þrjú sem eru þarna í sömu deild segja sem að hérna, komur óvart og það ekki oft sem að einhverjir alkar koma og spjalla saman já. Og segja frá
0: aftur þá finnst mér þetta að vera til margs nýja tíma að við erum eða henni bara samtöl við erum bara, viljum skilja hvort annað og það þarf ekki að vera ágreiningur og það er einfalt og kannski út í að við erum öll í tólfsporvinnu og bara gengur þetta rosa vel og bara við líkar rosalega vel við allt sem ég fengi að heyra enda
1: kannski þurfum við ekki að vera sammála hvort alkoholism er sjúkdómur eða ekki
0: nei, nákvæmlega, við mögum hafa mismunandi skoðanir og það, hú veist, er hægt að tala hlutina og ég held að það sé mesta heilbrigði í því

0: Er ekki sammála?
1: Jú, ég tengi við þetta alltaf. En svo eru svo náttúrulega það sem við eigum sameiginlegt hérna fjögur, við erum öll einmitt, við erum tengd Tólfsporunum. Það fólk sem ekki hefur svo lánsamt að þurfi að viðkenna ósigur hefur ekkert aðgengi að Tólfsporum og hefur kannski ekki alveg skilning á þeim
2: sko. En það eru til Tólfspor fyrir bara alla, þú þarft ekki að vera með fíknivanda til þess að fara í Tólfspor
1: þeir hafa reynt það, já, einmitt
2: það til Tólfspor, ég meðlumur í fjórum
0: það getur nú allir komið
2: og allir eru eitthvað hluta meðvirkir einmitt, þú getur líka eða þú ert með valdagræki, þá til Tólfspor en já, og þess vegna get ég bara sagt ekki sem í forsvari fyrir neinn Tólfspor þá get ég bara sagt almennt Tólfspor þetta besta menntun sem býst mín upplifun bara að þetta svo góð hana mannrækt og þetta bara andlegt program og bara tengist engum trúabrögðum og ég farið á tólfsporafundi í 11 löndum á 2 tungumálum og síðast í Guatemala þar sem að hana, ég bara eignaðist góða vini og þetta bara ótrúlega fallegt en ekki eitthvað sem að nein stofnun á að þú veist að tengjast eða eigna sér eða nota neynstar þar sem að peningar eða einhver peningar frá ríki koma fram þú veist þetta á ekki að tengjast þessum deilum bara ekki að neynu leiti
3: Nei. Rétt í lokin yfirvöld heilbrigðisráðherra, landlæknir og svona er það skoðun ykkar að skaðins í orðin svo mikill og langvarandi að það þurfi hraðari og róttækari viðbrögð eða eigum við bara að gefa yfirvöldin þann tíma sem að þau byggja til þess að leysa þetta?
2: Það fólk í lífshættu, það þarf að vera til úrræði fyrir fólk sem að bara í lífshættu í dag, skilur, það ekki í bóði að það sé bara eitthvað, já nei, það engin, og ég skil ekki þess að á, minnst það bara ótrúlega ábyrgðarlaust að þessi stað sé komin upp bara ótrúlega ábyrgðarlaust að þessi stað sé komið upp og að eins og mín upplifun eitthvað með Valgerði eins og hún dásamleg bara af hverju hún eina manneskjan sem færum að þú veist sinna þessu starfi og bara þú veist ef eitthvað kæmi fyrir hana þá erum við bara ekki með neitt þú veist, af hverju SA á af hverju struktúrun þannig að þessi stað geti komið upp mér veist það að vera bara stór spurning sko
3: draga stjórnvöld lappirnar eða það eðlilegt að svona flókin og við hvað mál kallið á yfirlegu tíma
0: sko mér þegar á örglega eftir að koma upp einhverjar aðrir einhverjar önnur meðferðar úræði núna held ég sko það það sem að gerist í svona það fer allt á hreyfingu og það gerist eitthvað gott en ég líka eins og þú segir sko það væri gott að vera hægt að tryggja það að fólk fengi að komast í meðferð og einhvern veginn að vinna því sem fyrst
3: Já, það er stóri trúnaðabresturinn á milli SA og íslensku þjóðarinnar núna sko.
2: 100%
3: það er rosalegt högg sko. Maður heyri það bara á almenningi að þarna verðum við öll reið sko.
0: En eigum þá út af því að þið þekki náttúrulega hérna, alkoholisma hægt að finna eitthvað úrræði út eða við erum allir þjónustu og svona hægt að finna eitthvað úrræði til þess að hjálpa þeim sem í vanda ef einhver að hlusta
2: ef einhver að deyjur alkoholismi í dag þú get ég ekki gert neitt veist, ég ekki fagaðæli og manneskja sem langt leitt og ekki nóg fyrir viðkomandi að fara bara á tólfsporafund manneskja bara næri ekki að verða edru og þarf að fara í meðferð það engin af okkur sem getur þú veist gert neitt, þú veist, það þarf bara innilíkjandi meðferð með fagaðalum fyrir fólk sem komið á þennan stað
1: en við getum líka við bóðið þjónust okkar og farið að lesa aðbókina með viðkomandi og farið bara í stóravinu með viðkomandi
0: Bill og Bob gerði bara sín tíma
1: og maður alveg fúst
2: maður alltaf tilbúin að vera bara til staðar fyrir fólk sem þarf hjálp að því sögðu þá sumir sem þurfa þessa aðstoð
3: Já, algjörlega. Það kemur líka óvart hvert umfang starfsmann hjá SA og ég held að þetta sé 100 manns sem að sinna
2: og yfir 60
3: sem
2: skrifundir vantraust
3: það voru meir en 60% sem
2: og af hverju ekki hlusta á það
3: já, og verður eitthvað hlusta á þessa þessi 100 eða 1000 ég veit ekki í hverju hún endar þessi undirskrift núna hérna sem rafræn og gengur fólks á milli, það hérna það vitum við ekki en allavega Róm brennur og gengur ekki að fylgjast bara með því spilandi á strengja hljóðfæri, það verður að hafast.
2: Nei, bara mér langar bara, einmitt, það er óskandi að fólk líti á bara sitt starf meira sem þjónust í þá samfélags heldur en að rík halda í einhverja stóla.
1: Já, já, já samanlega því.
3: Góð lóka orð þjókur. Ástís Snorri.
2: Dóra.
3: Björn. Björn, ég man ekki alltaf hvað ég heiti sjálfur.
2: Nei, þetta heila skaðin og völdum áfengis.
3: Það ákveðin tóllur. Þetta tók sinn tóll. Eftir tóllin þá erum maður bara í skaðastjórnum í rauninni. En takk, kæra þakki fyrir komuna. Og öll þrjú. Og kæra þakki til ykkar, hlustendur og áhorfendur. Við erum ekki hægt, ekki fara langt nýtt efni eftir andartak.
4: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
5: Já, við ætlum að ræða umunum aldraðra, kannski út frá kveikþætti síðustu viku. Hann hingað komin til mín Pálmi Vaff Jónsson sem er prófessor við háskólan, eða ekki?
6: Emeritus núna, já.
5: Sem ég segja prófessor á eftirlaunum.
6: Já, þess vegna.
5: Herðu, það var þessi þáttur sem að ég held að við hérna hriftið mörgum og sem að kemur fram að það töluvert notað geðlifum á hérna þessum stöðum hjúkrunarheimilum. Og svo var rétt við starfsfólk sem að sagði þetta væri tengt manneklu og ég held að hjúkrunarfræðingafélagið hafi gefið út svoleiðis yfirlýsingu eftir þáttinn eða svarað þannig til að lausnin væri kannski að manna betur af því að kom mjög stærst fram og var haldið fram í kveikþættinum að þessi lyfjagjöf væri til þess að gera líf starfsfólksins auðvöldra. Síðan hafa aðrir komið fram og andmælt þessu og sagt að það sé röflega mjög eðlilegt að gefa þessi líf, þar sem að það eigi við einkenni sem að byrtast hjá fólki þó svo það sé ekki með skizofreníu eða maníu eða eitthvað svona sambæla sjúkdóma. En hvernig horfði þessi þáttur við þér?
6: Já, ég sá þáttinn og hérna mér fannst það sem ég fannst áhugavert að sjá áhugaverst var raun og veru manneskjurnar sem að rætt var og þurftu að gangi gegnum þetta erfiða ferli sko þeirra bakgrunn og svona mér fannst það áhugavert að sjá manneskjurnar á bakvið sjúklinginu svo maður segja og því að hérna við megum alltaf aldrei gleyma því að við erum alltaf að tala manneskjur og þeir hafa áhugaverðar lífsögur og svona og þannig að jú, það var margt svo sem jákvætt við þetta en, og ég held að maður verði alveg að taka þessu með auðmýkt þar að segja að það opið til umræðu hvernig þjónustun háttað og sko, hvernig hún veitt og ég held að allir viti það að við erum ekki 100% okkur getur orðið á og hérna ég ekki að dæma þessi tvö atvik sérstaklega
5: en það alvarlegt þegar fólki verður á þegar fólk í svona varnalösu stöðu það umlega mjög háð
6: já
5: umununar aðilun
6: algjörlega ég held að sko þetta sé í raun og veru svona alveg viðfangsefni að tala og hugsa og sterk geðlíka notkun á hjúkrunarheimilum svo sem þekkt alþjóðlega en hún getur verið mikil eftir löndum sumstaðir eru mjög þröngar skorður við notkun á þessum lyfjum jafnvel þannig að þú verðir eiginlega að fara fyrir dómara til þess að nota lyfin eins og það var þannig eldgamla daga því til dæmis í Bandaríkjunum og hérna ég held að séu talsverðar skorður í Svíþjóð og við höfum
5: Hvar eru við stattir í eru við með meira en flestir eða?
6: Já sko það sem til að rannsóknum þá sjáum við það að við erum í algjörlega í efri kantinum. Það var rannsókn sem að rannsóknarhópur sem ég tengist gerði og eiginlega byggir á svo kallar interæðtækni þar að segja að fólki metið í mismunandi löndum. Kosturinn við það að meta einstaklingana að við getum þá borið saman kerfin sem þessir einstaklingar eru lifandi í og kannski varpa ljós á það hvort að vinnulagi sé með svipað eða ólíkt og með hvaða hætti og það var þarna rannsókn reyndar fyrir all löngu síðan 97-98 þá var sterkjaði lífið notkun á Íslandi samkvæmt þessari rannsókn 34% í Kanada 15,8% 15,2% í Missouri í Bandaríkjunum það vildi svo til að þessi lönd voru nefndi þeirri rannsókn síðan var stór rannsókn gerð hér reyndar á Íslandi sem var birt í Læknablaðinu held ég 2021 og hún fjallaði 15 ára tímabil á Íslandi þar sem að 40 möt fyrir 47.500 manns á íslenskum hjúkrunarheimilum voru tekin til skoðunar og það sýndi sig að 26% voru á geðlífum þá aðeins lægri en þarna fyrir aldamótin samkvæmt þessu og þetta var grein eftir Ingibjörgu Hjaltadóttur og Pál Bjering sem sagt í læknablaðinu þetta er það langt tímabil og þetta er það stór hópur þetta segir okkur að það næstu í fjórði hver manneskja sem á sterkum geðlífum
5: Það þættinu var held ég sagt 31% eða 34% eða 31%
6: Já, sko, þetta eru tölunar á þessu róli
5: Það bendir til þess að það sem var haldið fram í þættinu er alveg í takt við það sem áður
6: Já, og þetta er hvað mjög var þar hátt, ég verð að segja það en ef við tölum aðeins það hverjar eru ábendingarnar þetta eru svona eiginlega fjórir hópar fólk sem geta hugsanlega fengið þessi lið, fyrsta lagi eru það þeir sem eru með geðrof þeir sem eru með ofskynjanir og ránkugmyndir og þá þarf að meta fólki með til þess eitthvað undirliggjandi B12-skortur, skjaldkirtillinn í lagi eru önnur líf sem geta valdið þessu og þá fyrsta vers að leiðir þetta það ef það ekki hægt þá getur átt við að nota sterk geðroslíf því þetta eru ránkumyndir, þetta eru ofskynjanir þetta geðræns eðlis og þá eiga geðlif við
5: og þá þarf ekki greiningu á geðsjúkdómum beint því að einkennin geta sprottið af elliglöpum eða
6: einhverjum. Já, sko, ég kem að því á eftir já, okay. líka, sko, þetta ef þetta bara hreinmynd og við sjáum það stundum og þá reynir maður að velja eins hagstætt líf eins og kostur og í eins lágum skammt eins og kostur og það sem ég held kannski að vandinn við þessar háu tölur hvernig með eftirfyldina eru læknar duglega að stoppa líf hérna og ég segi stundum og þegar ég var að kenna læknanum þá segi ég við hjálpum alltaf fólki við hjálpum fólki þegar að við setjum á líf svo hjálpum við því aftur þegar við tökum því af líf í honum það er líka mikilvægur partur af lífa með þegar það að aftur sjá því að stundum á hún ekki við þó hún hafi átt við áður
5: og valdraðir eru oft á mjög mikið af lífum
6: já, það er líka það.
5: Og það getur verið flóknar að stilla saman því að þau geta virka hvort á annað eða hvað
6: Jú, eða svo bara vill maður yfir höfuð ekki að fólk sé á lífi lengur en það þarf og það án og alveg sérstaklega við einn sterku geðroslíf því að aðalega aukaverkuna því sérstaklega ef að skemmtarnir eru hærri eða þetta til lengri tíma, þetta getur safnast upp í líkamanum og fólk fengið eins konar Parkinsons lík einkenni og ef að fólk ekki átta sig að undirliggjandi eru sterk geðlíf, þá getur fólk haldið þeirri þetta er Parkinsons sjúkdómur og hann bara svona en þetta var fyrsti hópurinn og þarna held ég notkunin á þessum lífjum bara vel réttlætanleg en með þessum hætti sem ég var að lýsa síðan hérna stærsti hópurinn kannski óróleiki jafnvel árásagirni hjá þeim sem eru með heilabilun og sjúkdóma og þar gildir það líka að það þarf að virkilega fara í það útiloka getur eitthvað líkanlega verið að það getur verið samfalli hryggjalið sem mjög sásaukafullt fólk getur ekki tjá sig það getur verið skemmt tönn og fólk getur ekki tjá sig öðruvísi en að banda frá sér á matmálstímum eða fólk getur verið með þvagteppu með 3 lítra í blöðrunni og heldur öllum frá sér og svona hlutir sko hægðatregða jafnvel þannig að það skiptir miklu máli að skoða undirliggjandi ástæður augljóslega að geðlif ekki við ef að umræða verk svo dæmis í tekið þannig að hérna það er það og síðan má það koma inn að sko getum við fyrir þetta fólk gripi til annara ráð en lyfja og við erum að reyna allt sem við getum í því ef við horfum á þetta á hjúkrunarheimilum þá eru 50% með alvarlega heilabilun sem megin ástæð þess að fólki kemur inn svo eru kannski önnur 20% sem eru með heilabilunarsjúkdóm sem meðvirkandi þátt í stærra sjúkdómsmynstri það þýðir að þetta eitt aðal viðfangsefnið og ég tel að þessi komin tími á það að sérhæfa hjúkrunarheimili til dæmis innan hjúkrunarheimilis að það sé sérstök deild fyrir fólk með heilabilunarsjúkdóma það sé ekki öllum blandar saman ef þú ert með fólk sem skýrt og með vitrænaskerðingu saman og sá einstaklingur sem með vitrænaskerðingu verið órólegur þá þurr þrýstingurinn að dempa þann órólega því að það líka þá truflun fyrir aðra á deildinni sem eru í betri færum vitrænt séð þannig að ég held að svona sérhæfinga yfir og hvað hægt að vinna með henni líka til viðbótar það það að þá getum við útvíkkað starfsmannahópin þar segir þetta ekki bara hjúkrunarfræðingar að stofni til og sjúkraliðar með smá þáttökur læknis þetta það hægt að fá sálfræðinga inn atferlisfræðinga og svo held ég að af því þetta svo stór þáttur í hérna verkefnum hjúkrunarheimila að það sé eðlilegt að hafa eins konar hágæslu deild ef heimili 100 manna þá geti verið 10 manna hágæslu deild þannig að þegar að fólk verður órólegt það búið að fara í gegnum þetta ferli sem vera að lýsa útiloka allt annað og þetta virðist vera bara svona erfileikar þá gæti verið allt í lagi að flytja fólk til hliðar tíma á hágæslu deild
5: aflokaðan bjögang
6: já, maður kannski orðaði þannig og þar væri kannski aðrir nokkrir í svipari stöðu rými væri það gott að fólk hefði svigrum til þess að hreyfa sig og svona og mætti jafnvel vera órólegt og þá kannski paradox allt róast það en hérna svo það líka það að í þessum tilvikum þá
5: þannig með svona sérhæfingu já. Að fólk væri þá flutt á milli eftir því sem að versnar líka við erum ekki með neitt svona það engi vísir að þessu
6: sko það var til vottur að þessu svo var eins og heimilin bara kysu að hætta þessu málið líka það að þarna verið þá kunstin þessi fólk ekki að fara þarna varalega þetta svona hlykkja á leiðinni þetta tímabundin dvöl á þessar einingu þar sem að aðstæður eru betri þess að leifa fólki að vera eins og þeir og eins og þeir líður kannski þarf eitthvað lyfjastuðning, það getur alveg verið en síðan líka önnur nálgun í þessu ef við búin að meðhandla verki meðhandla allt annað sem þú getur sem að getur valdi óróleika fyrir fólk sem ekki getur tjá sig eðlilega, þá það þunglindislyfin sem eru stundum betri en sterku geðlyfin og það væri næsta skrefi sem mér dettur í hug hjá þessu fólki það stundum hérna þannig að þunglindi getur birst sem óróleiki og það sem við segjum á yngri íslensku agitasjónsku og hérna og svo má þá stundum lesa í látbræði fólk er viðkvæmt og uppstökt og pirrað og annað og þá getur maður sagt sem svo maður verður að reyna að draga ályktanir því sem maður sér að því fólki getur ekki tjá sig líta á þetta sem þunglindi prófa þunglindislyf og viti menn ákveðin hópur svara þessari meðferð kosturum við þunglindislyfin þó að sumir myndi segja síðan já það of mikið notað á þunglindislyfin það bara önnur saga en undir þessum kringustæðum þá sér maður stundum að fólki líður bara mikið betur og þetta eru hagstæðir líf vegna þess að þau hafa ekki þessar aukaverkanir sem við sáum merkjum í kveikstrættinu til dæmis svona Parkinsons lík einkenni fyrir utan það sifjun og annað sko.
5: Þannig,
6: sljóleikan og það verður ekki það sama þannig að það væri svona, og þetta kannski stærsti hópurinn síðan eru stundum þessi sterku geðlif notuð í litlum skömmtum með þunglindislyfjum hjá þeim sem eru ekki endilega með heilabilunarsjúkdóm en eru djúpt þunglindir þá þetta svona hjálpar meðferði sem að virðist auka á virkninu á þunglindislífi þannig að hérna og ég held að skilabúðan og svona þætti megi ekki vera þau hérna geðlif eru svo þau eru svo vond að við skulum ekki nota það væri mikil synd vegna þess að, að bara geðsjúkdómar eru ekkert grín og, og geðlif ásamt með stuðnings með fyrir samtali
5: og öðru Við höfum alltaf í þessum vandræðum þegar við erum að ræða um mikla notkun og geðlifum á Íslandi að, að ansvari verði stundum byttu það gerði gott fyrir mig ætlar að taka það að mér en samt að sjáum við alveg að við erum að nota of mikið af þessu
6: já, já, þess
5: og við þurfum þessi... eiginlega að geta rætt um það var að taka geðlif að öllum sko.
6: Algjörlega og ég vona að það hafi skýni ekki að kemja.
5: Þannig það sem þú ert búin að fara yfir núna gæti verið munurinn á Íslandi og hérna var það, hvað var það, Kanada og Missouri eða hvað
6: Missouri var það þarna í þessu dæmi það eru til fleiri
5: En þú ert þá með mikið innsægi eftir langan læknaferil
6: Já, það eitt í viðbúin Fjórði hópurinn, það fólk sem fer í óráð tímabundið Óráð þýðir það að það verður skyndileg breyting í vitrænni getu sem einkennist af athyglisbresti og þá getur fólk fengið ranghugmyndir tímabundið og ofsýnir og ofsjónir og annað slíkt og ástæðan geta verið hvað sem lifilæknisfræðilegs eðlis, það getur verið þvagfærasýking, gallblöðrubólga, lúnabólga, kransæðastífla eða verkir og þá meðferðin við óráði númer 1, 2 og 3 að greina ástandið meðanlega undirliggjandi ástæðu og þá kemst fólk út í og heilabilnum sjúkdómur áhættu þáttur fyrir því að fá óráð þar að segja það má minna út að bregða fyrir þann sem með vitrænaskerðingu í grunninn í daglega lífinu til þess að hann rugglist af því það ekki sko, þeir sem eru alveg skýrir þeir hafa sterkari bein en þeir geta, það geta allir rugglast ef þeir verða nógu vikir tímabundið og þá er verkefni þannig eða sko þá punkturinn varðandi sterku geðlifin maður byrjar ekkert á þeim maður byrjar á að meðhandla undirliggjandi ástöðu 1, 2 og 3 einstakar sinnum þarf að snerta fólk pínulítið með þessum lifjum í stuttan tíma til þess að koma þeim í gegnum þetta ástand
5: En ef það mikið að gera fáir starfsmenn mikið álag þá ákveðin frystnivandi líklega að byrja á mest afgerandi lausninni
6: það bara ekki rétt nálgun það ekki góð læknisfræði
5: En ef myndur ekki telja að það væri ég kalla þetta svona frystnivanda það væri svona tilning til þess að gera það sem að maður á náttúrulega vega á móti ef maður starfsmaður en það svona
6: Já, sko, já, og það til dæmis þetta ef að mönnunarvandi ef það engin læknir eða lítið læknis að koma.
5: Ég bara ekki tíma til þess að meta hvernig vægari lif fóru í þig og fylgist með öllu þessi svo að nefna. Ég nota bara stóru sleikjuna.
6: Já, ég...
5: Og heldur ekki.
6: Sko, ég get ekki svarað því. Ég ætla engum það, sko. Nei. Ég vona að það sé ekki svoleiðis. Þannig að hérna, En með svona sko, vandari nálgun af þessu tagi og líka það, jafnvel þar sem að þú ert með góða ábendingu fyrir sterkum geðlifum í stuttan tíma eins og ég var að segja, með því að fylgja fólki eftir og ég held að maður eiginlega nálgast þessi líf svolítið eins og sýklalíf. Það eru einstaka manneski á sýklalífum ævilangt því það bara sýking sem ekki hægt að uppræta. Það getur líka átt við þetta. En langflestir fá sýklalíf, þú færðu í viku, 10 daga, 12 daga eða eitthvað, 14 daga og svo stoppar við þannig ég held að það væri skynsamlega leið þegar að þessum lyfjum ávísað, þess að ég ávísa þessu í x langan tíma þá getur við að segja 3 daga, 5 daga, 7 daga 9 daga eða eitthvað og þá endum við og svo við komum þér ennþá með einkenni hann ekki svara nóg, þá getur þurft að auka skamtin ef hann orðið betri þá má lækka skamtin, jafnli stoppan ef hann ekki nógu góður og við þurfum að halda áfram þá, já, aftur, tökum annan kúri í 5 daga, 7 daga með þessu móti þá kannski höfum við meiri líkur á því að fólk gleymist á lyfjanum það eru svo margir þegar maður sér að það fjórði hver manneski á þessum lyfjum það svo margir þarna undir sem að segja að hérna með því að setja svona stopp fyrirmæli ástand með fyrirmælunum þá þetta knúin til að taka afstöðu á nýjan leik og ég held að það geti hjálpað fólki að gera betur en svo held ég að hérna ef við tölum bara almennt sko gæði þjónustunar á hjúkrunarheimilum, þá held ég að sko þetta gamla sem var sagt sko, gæði, það skipulag og það ferli og svo hefur það þá getur ferðu útkomu og það árangurinn af því sem þú gerir með skipulagi og, og ferlinu eða structure, process and outcome á enskunni og ef við tölum þá bara skipulagið á, á hjúkrunarheimilum ég held að sko nú virðist það vera að þetta sé aðal úrræði í þjónustu eldra fólk það að byggja nógu mikið á hjúkrunarheimilum ég meina við höfum heyrt heilbrigðisráðherra að segja það að rót vandans til dæmis hjá Landspítalanum að það ekki byggt nógu á hjúkrunarheimilum
5: þetta reyndar hefur farið í svona smá hérna, pendúl á tímabili var sagt að við ættum ekki að leggja áherslan að byggja hjúkrunarheimili af því að við ættum að vera með umönnun hjá fólki á heimilum sínum þá svo kemur í ljós að þó svo að við aukum hérna þjónustan á heimilunum þá þurfum við fleiri hjúkrunarheimili mér finnst við vera þar
6: Nei, nei sko, ég held að við höfum ekki farið í vinnuna nógu alvarlega í samfélagsþjónustunni það væri alveg eftir að ræða það kannski höfum við tíma til þess að eftir, ég veit ekki kannski ekki, en bara sleppum því ég sagði þetta nú bara svona allavega það eru nægilega mörg hjúkrunarheimil á Íslandi til þess að það virkilega eðlilegt að horfa á þetta þetta kalla hjúkrunarheimili það fallegt nafn og hjúkrunarfræðingar hafa verið ráðandi stjettin þar og sjúkraliðar og það bara held ég mér réttu en það þurfa fleira að koma að þessu þetta í raun og verið sjúkrastofnan þetta bara heimili þar sem að þú hefur þær þarfir, heilbrigðisþarfir að það þykir þá skynsalegt að þú flýtir af eigin heimili inn á þetta nýja heimili og fáir þessa þjónustu á staðnum og ef við tölum þá skipulega þá ég búin að nefna þetta með sérhæfinguna ég held að sérhæfing skipti máli manneskja með Alzheimer sjúkdóm þarf eitthvað annað heldur en manneskja með Parkinson sjúkdóm ef við tökum þessa tvo hópa einstaklinga að þá þarf sko mikla andlega athygli á eða semst athygli á andlega líðan og annað hjá þeim sem með Alzheimer sjúkdóminn sá sem með Parkinson sjúkdóm hann þarf mikinn stuðning í sambandi við hreyfingu, jafnvægi og æfingar af öðru tagi. Sjúkraþjálfarar ætti að vera í yfirvikt gagnvart fólki með Parkinson sjúkdóm en það væri þá æskilegt að taka sálfræðinga inn, atferlisfræðinga og síðan að útbúa húsnæði með sem hætti, hágæslan og þetta sem ég var að segja. Svo eitt í sambandi við skipul á hjúkrunarheimilum annað og það hver þáttur lækna í þeim og hann ekki mikill. Ég var þarna árabil, langt árabil í forstöðulæknir að sviðstjóri í sambandi við eldralækningar á Landspítalanum og ég kom á því skipulagi við tókum að okkur hjúkrunarheimili, við vorum að annast læknisþjónustu á einum 6-7 hjúkrunarheimilum á tímabili og ég sá það sem svona vinn-vinn stöðu hvað höfðum við út úr því að vera að gera það þetta, jú, með þessu móti þá gat ég ráði fleiri eldralækna við öldrunarlækningar deildin en ella og hérna
5: þetta því hérna það var útvistu læknisþjónusta til dæmis hjá Hrafnistu eitthvað svoleiðis
6: já það var reyndar, já það var ekki hjá Hrafnistu það var öðrum heimilum
5: og þannig það til dæmis í Hrafnistu þar sem mamma var að læknarnir voru ekki hluti af starfsfólkinu það koma annað stað frá
6: já sko þetta var þannig að þá gæti ég ráði fleiri við deildina og hver öldrunarlæknir hafði þá partur af vinnunum var deild að vinna á sjúkrahúsinu annar partur var á göngu deild eða ráðgjáð þjónustu innan spítalans þriðji parturinn var á hjúkrunarheimili allur hópurinn gat þá hitt hefði verið að segja við skulum að minni hópa á Landspítalanum svo verða bara öldrunarlæknar á hjúkrunarheimilum út í bæ
5: það mikilvægt að læknirinn á hjúkrunarheimilinu hafi svona stuðning
6: Ég held það, það ekki gott að vera einirki á neinum stað, sko. Þannig að, en það sem ég að komast að efninu er sem að segja, þetta þýtti það að við byggum til kostnaðamótið sem að var hagstætt líka fyrir heimilin, þannig að lítið heimili gat fengið topp þjónustu eins og það væri partur að stærra heimili þó það væri sjálfstætt heimili sem væri minna, kannski með 100 manns eða 70 manns og hérna, en svo tóku þrjú heimili sig saman þegar áttu að skera niður fjármagnið og vildu þrúkka samningi niður og þar hafði ég rauða línu þessi rauða lína hafði tvo hluta bak við sig annars vegar, það ekki hægt að Landspítalinn niðurgreiði heimil, hérna læknisþjónustu á hjúkrunarheimilinu það kemur ekki til greina við vorum ekki sérstaklega gróðaleit en við vildum minnst okkur vera á sléttu og númer 2 að hérna ég ætla ekki að taka þátt í því að bera ábyrgð á læknisþjónustu sem ég ekki ánægð með. Ég get ekki staðið við á þeim forsendum sem ég tel að þurfi að veita þjónustuna. Og þar með lauk þessum kafla í okkar þjónustu en einhverjir aðri tók þetta að sér og það sem að félag öldrunarlækna hefur ályktað að fyrir 100 einstaklinga á hjúkrunarheimili þyrfti einn lækni ég held að læknisþjónusta sé fjarri því að vera það
5: Þannig, hvað heldur þú að segja?
6: Ég bara veit það ekki ég, nú ég ekki að vinna í þessum geira þannig ég get ekki svarað því það aðrir sem vita það en ég en sko tilfelli þetta bara mjög veikt fólk og hjúkrunarheimilin eru reyndar sko stærstu líknar deildir landsins vegna þess að fólk kemur þarna og meðalævin þar inni kannski 2-2.5 ár sem lifa lengur aðri skemur og fólk veikt og þarna alls konar verkefni það þarf að átta sig á því hver meðferðarmarkmiðin og það eru kannski stundum forsendur til þess að taka út lyf og fækka þeim svo dæmis í tekið það eðlilegt að halda fundi með hérna fjölskyldunum skömmu eftir að fólk komið inn þegar að búið að kynnast einstaklingnum og þá einstaklingnum ef hann til þess fær allt tekur þetta svolítið tíma og svo skiptir máli hvernig skipulegið það sé ekki bara læknir dagsins eða læknir vikunar á heimilinu heldur að það sé einn eða tveir læknar sem eru verulega inn í málunum allt þetta til að auka samfellu og bæta gæði þannig að ef maður að hugsa gæði þá þetta eitt hérna stigi þar að skoða hvernig getum við sett upp, stillt upp á hjúkrunarheimilinu til þess að gera sem best og hérna Og þar held ég líka þessi sérhæfingsskipti máli, það bara ó, við erum ekki búin að prófa það en ég held að það myndi skila meiru. Og þá líka tækja fyrir þess að ráða aðra en heimilislækna eða öldrunlækna, bara eitthvað að ráða parkinsonslækni í kringum fólk með parkinsonssjúkdóm sem algengur og svo framvegis.
5: Það kannski ekki gott að taka svona dæmi en mamma fór á hjúkrunarheimili í Borganesi, Pjótin hafi búið í bænum og fór svo í Hrafnistu í Hafnarfirði.
6: Já.
5: En hún lagðist inn í öldrunardeildina og borgarspítalanum. Það ekki hægt að líkja því saman hvað tilfinningum að hafði fyrir ummönnun á þeirri deild út á hérna, það var bara það var í leina skipti sem að maður upplifði að mamma var í góðum höndum.
6: Já.
5: Og þar var til dæmis aðstandenda fundir og alls konar plön lögðu upp og fleira sem að var hægt að gera.
6: Já.
5: En ég var aldrei var við sko læknanna á hinnustofunum nema það einu sem hringdi hérna kona í mig og var svona fá mig til að búa mig undir það að þurfa að samþykja það að mamma fengi ekki tiltekna þjónustu að því hún ætti svo skammt eftir.
6: Já, ég skil. Já. Sko þá erum við aftur komnir að ferlinu sko. Eitt hvernig við stillum, hvernig stilt upp og það má alveg skoða það að mínu viti og velta því fyrir sér þetta rétta samsetningin á manneflanum á hjúkrunarheimilum og hvernig getum við gert það sem best fyrir fólkið. Annað þá síðan þetta ferli eins og ég segja eiga samtali vættingja leggja upp plönum hvað gerum við ef það bresta á mikil veikindi eða annað. Er skynsalegt að við komum til verðið þá fluttur á sjúkrós, hverjur væru óskir einstakling sem fari yfir þetta allt saman og þá það fjárfesting fyrir það sem á eftir að koma vegna þess að stundum liggur það fyrir fólk hefur látið í ljósi, ég vil alls ekki þetta, ég vil alls ekki hitt en maður verður að spyrja þess að vita það vegna þess að tveir svipar einstaklingar geta haft algjörlega anstæða sjónarmið hvað það varðar
5: Svo getur fólk líka sýttu skoðum eða ekki?
6: Og það algjörlega eðlilegt líka en það líka þetta að virkja ættingina því það kemur eiginlega engin í staðin fyrir ættingja út í það fari sko. Svo vitum við að ættingjar hafa sitt líf og þurfa að sinna svo mörgu sínum börnum
5: Það kom nú mér fram í kveikstættinum
6: hvað
5: hérna er mikilvægt að hafa samskipti við ættingja
6: Já, ég tek undir það og fólki sem vinnur á þessu stöðum það þarf að nýta sér það því það bara gott það bara eðlilegt vegna þess að ef ættingjar hafa áhyggjur þá vert að hlusta á það reyna mæta því að manni finnst eins og þeirra áhyggjur sé ekki á rökum reist að reyna útskýra hvers vegna það væri ekki og svo framvegis eiga samtalið
5: Það líka eittir í að ættingjarnir eru ekki undirbúnir undir þetta hlutverk sem eru lenda í
6: Nei.
5: Þeir eru bara mjög illa undirbúin hvernig maður á að taka sko rörnun aldrað fóreldirs Af því að við getum alveg hérna verið með svona brjóstvit og talið að mamma sé bara orðin svona út úr heiminum.
6: Já.
5: En það getur verið, ástæðan getur verið lífin. Þannig að ég myndi halda að sko það sé mikilvægt að ég veit ekki mennta eða styðja ættingjana gegnum það sem þeir eru að
6: Já,
5: til þess að geta með þetta rétt
6: ég held það, ég held að bara góð samskipti er, það er eiginlega nauðslegt líka bara svo öllin líði vel eins og hægt en það auðvitað mikil sorg oft í þessu þú ert að horfa á því nánast ættingja kannski kínast og hverfa þó að líka minn sé ennþá til staðar og svo framvegis þetta bara þetta reynir á og þannig að það mismunandi hvernig fólk tekur því og næra að svona glíma við þær hugsanir þannig að það blandast inn í þetta og bara skiljanlegt en svo sko ef við tölum hérna þetta þá hvernig væri hægt að setja upp hjúkrunarheimilið þá getum við að spurt sér líka hvað með svona hægt að styðja við þessa vinnu með öðrum hætti til dæmis gæða þróun á hjúkrunarheimilum og ég tel að svo sé og þetta interreg-kerfi sem ég nefndi það búið að vera í notkun á Íslandi frá 1996 eða 7 og hefur gefið gögn meðal annars þessi gögn að á 15 ára tímabil er meðaltali fjórði hver einstaklingur á sterkum geðlyfjum og hérna þetta kerfi sem að metur einstaklingin á 350 breytum eins og við kallum það það getur verið sko spurningunum er vannæring er óróleiki veist, allt milli heimins og jarðar svo má segja og þessi safnað á staðlaðan hátt og fellur inn í svona gagnagrunn síðan hægt að sjá hvernig staðan á deildinni segir maður sér 20 einstaklingar á deildin eða 10-14 hvernig deildin, hvernig svo þessi deild með aðra deildir á sömu stofnun, hvernig þessi stofnun samanborið við aðra stofnun á Íslandi hvernig allt það sem við gerum á Íslandi samanborið við þar sem erlendis þar sem sama tækni notuð við höfum aðgengjað þessu, við erum að nota þetta en þetta hefur ekki verið nota nóg að mínu viti þarna hægt að búa til finna út gæðavísa, svo þetta leiður ég alltaf gæðavísana með tilliti til þess hversu sko, undirliggjandi þættirnir spila inn vegna þess að ef fólki mjög veikt þá lítur það vera út en það leiður ég með því að við skiljum já þetta undirliggjandi versus það ef fólki minna veikt þá kannski spurning hvers vegna þetta svona og kannski getum við gert eitthvað í því og gæði þetta, gæða vinnan og hugtaki þetta flóknar en það lítur út fyrir að vera en það þetta vinna þetta og
5: þá þetta þarf breytingar bara í stjórnun sem ekki endilega kostnaðsamari
6: já þarna sko það búið að safna gögnunum og fyrsta notkunin af þessum gögnum það bara til að búa til meðferðar áallanir fyrir einstaklingana þannig þetta til að auðvelda vinnuna á gólfinu og þá koma klíniska leiðbeiningar sem segja ef það vannæring ef það byltur það gerur svona við hinsegin metum þetta og svo framvegis til að reyna að bæta stöðuna en síðan hægt að taka þetta allt saman og þessi safna saman hjá landlækni, embætti landlæknis og núna komin skrifstofa hérna rafrættan skráninga hjá ráðuneytinu þetta mjög nútímalegt þannig getum við að tekið gögnin og skoða þau og séð nákvæmlega hvernig við erum að standa okkur á Íslandi í svo mörgum atriðum og ég tel og hef sagt lengi og reynt að breyst fyrir því án árangurs ég held að þetta vera svona 3-4 manneskjur í kringum þetta á landsvísu sem að væri að vinna með gögnin ein manneskja til að kenna fólkinu að leggja matið fyrir það tekur svona klukkutíma til 1.5 önnur manneskja væri bara líf tölfræðingur sem myndi vinna í rauntíma úr gögnunum og getur búið til skýrslur sem er hægt að senda til einstakra stofnana líka heildarskýrslu sem að þá þeir sem stýra þjónustun og kaupa þjónustun sjúkratryggingar, landlæknisembættið og svo ráðuneytið geta fengið það hægt að nota niðurstöðnar í stefnumótum til að breyta því hvernig til dæmis uppsetningin á mönnun er eða eitthvað og svo hægt að fara í gæða átak og þess vegna hægt í þriði aðilinn að vera gæðastjóri sem tækið gögnin og spyrði þessara spurningar hver eru gæðin hér það eru til gæðavísar það svolítið einföld útgáfa að þeim finnst mér, þetta hjá landlækni mér finnst gæða við minn svolítið víð hvað talið gott finnst mér vera svolítið vítt og það sem eðlilegt í gæðavinnu það að reyna að setja sér markmið og bæta sig og þá má þrengja gæða viðmiðin sko þannig að það sem var kannski ásættanlegt að hafa byrjað það ekki ásættanlegt eftir 7 ár þegar við búum að vinna gæða vinnu skilurðu og þar getum við líka þá farið að bera okkur saman við aðra þjóðir vegna að við erum búin að meta einstaklingana og sem manneskjur eru við mjög svipu hvar sem í heiminum af því að þetta allt út frá manneskjunni ekki kerfunum kerfin bregðast mismunandi við og sum kerfi eru betri í sumum málum en öðrum og þá getum við lært af því alþjóðlega skilurðu þetta eitthvað sem að þarna liggja verðmæti sem eru bara ónýtt.
5: Þessi gögg sem þú tala er það vistunarmat og
6: Nei,
5: eða það sem þetta, bara haldið utan um vistmennina á hjúkrunarheimilunum.
6: Já, þetta er bara mat. Svo
5: læknasjórnal hétt ekki annað eitthvað.
6: Já, þetta er struktúreraður listi það sem að það skilgreint hvað hver breyta, hvernig maður merkir við, hakar við þannig þetta ekki svona skrifatexti mér finnst þetta í dag og þetta á morgun eða hindaginn og
5: Jón, þetta byggt upp til þess að geta verið stjórnunartæki
6: til að geta verið staðlað og það hefur meiri sér tekist að nota þetta í vísindavinnu og finna fyrsta verndandi genið fyrir Alzheimer-sjúkdómi hér á Íslandi, það lengri sagu önnur en hérna þetta er það góð tæki þó að mætti segja að það getur vel verið sér smá skekkja hér og þar, en þú ert farin að tala mörg þúsund manns þá er smá skekkja hér og þar, þetta jafnast út og eyðist þannig að gögnin standa fyrir sínu skilur við, alveg eins og þessi 17.000 manns 17.500 manns á 15 árum það segir ákveðan sögu sterku geðlifin og notkun þeirra samber greinina frá Ingibjörg og Páli þannig að hérna en með því að vinna þetta svona í raun tíma þá getum við held ég náð ennþá betri árangri þannig að ég held að ég myndi binda vonir við þessa nýju skrifstofu rafrænna gagna að þeir kannski taki þetta, þarna getur hið opinbera virkilega hjálpa þessum stofnunum og söma stofnunir eru bara litlar og hafa ekki sömu sko burði til þess að gera svona vinnu og þess vegna eðlilegt að hjálpa þeim og
5: hérna það sé svona miðlægt stuðningskerfi
6: já,
5: og jafnvel lækna þjóðlusta líka sem miðlægi
6: Nei, ég veit ekki, það má vera sko, það má gera það með ýmsum hætti en líka það bara að læknunin sé þá ætlaður svo tími sem þarf að þeir sé ekki settur undir þá pressu að taka sér verkefni sem erfitt að leysa með sóma af því að það bara ekki ætlast þess að ég komi hér nema einu sinni viku og geri þetta eða hitt skilur hvað ég veit
5: Í þættinum kom, hérna var fóru til Hollands þar sem var svona deild var eiginlega leit út eins og þorp Já. Sem var svolítið líkt því sem að þú ætti að segja sem að fólk kannski í svipari stöðu var og þú máttir vera kalkaður eða, þannig var, voru bara flestir þannig að það var samfélag þeirra sem að þegar þú varst að lýsa þessu þá afsakaði ég sig alltaf að taka reynslu mína með mömmu það til þess að hérna hún veiktist hérna, eða var kalkaðri eða hvað að segja að þá þoldi hún ekki hérna, að vera í almenningum með hinum.
6: Já.
5: Og það var sama þegar hún var í íbúð fyrir aldraðara þegar maður fann það að við erum náttúrulega næma á viðbröð umhverfisins við okkur. Já. Leið hún fann það að fólk tæki ekki alveg mark á henni, en þá dró hún sig bara og einangraði sig.
6: Já.
5: Út af
6: Já.
5: Því að hún, við getum orðað þannig að hún stóðst ekki samanburðin við hópin sem að var fram í stofunni.
6: Já, þess vegna held ég einmitt að það geti verið gott að sko það sé, það ekkert ljótt við það að búa til hópa sem eiga saman. Og það sem líka þá gott jafnvel sko, ef þú ert með sérhæða einingu segjum hann, ég tek bara þetta sama dæmi, annars verður fyrir Alzheimer sjúkdóm hins verður fyrir Parkinson sjúkdóm, það eru aðri sjúkdóma sem má nefna svo líka að sko, þá koma ættingar þessa fólks sem ættingarnir eru líka í svipari stöðu og ættingarnir geta líka farið að tengjast, bæði lært hvert af öðrum og orði stuðningsaðalega fyrir eininguna en ef þetta öllu ægir saman sko, þá getur fólk upplifa sig já, ég passi ekki hér inn, ég dremi bara í hlýja og eitthvað svona eins og þú ert að lýsa en ef að fólk meðal jafningjar sem að segja sem eru líka í svipari stöðu, það getur fólk verið í hróka samræðum þó að við myndum kannski dæma innheldið væri
5: kannski alltaf sama samtalið
6: það gæti alltaf verið sama samtalið, það gæti alltaf verið jafn skemmtilegt
5: Já, það er skemmtilegt Já. Það er bara, endur tek alltaf skemmtilega samtalið
6: Já.
5: Það var svolítið þannig hjá mömmu, hún myndi Já. Bara dvelja í þeim hluta lífsins sem að, hún leit á sem svona good old times
6: Já, akkurat Já.
5: Og fluttið þangað
6: Já, nákvæmlega, og það eru aðrir sem gera það og ef þessar manneskir hittast þá geta þær sagt sömu sögurnar og haft alltaf hjá gaman aði
5: En nú hérna hérna hjúkrunarheimilin eru rekin af sjálfstæðum fyrirtækjum og maður myndir svona reikna með því að það eitthvað svona efnaðslega lógík á bakvið að sömur sjúklingar eru bara kostnaðsamar en aðrir og þannig að getur verið tilneying til þess að íta frá sér myndum að rætla þessi bara
6: Já,
5: þannig það í skólakerfi það sem að eru hérna, skólanir eru reknir sem fyrirtæki að það vill enginn taka lakari nemendunar og þeir sitja eftir í inner cities í Bandaríkjunum þú kannast við þetta þessi svona yfirstjórn sem þú sér fyrir þér að geti skrúað upp gæðin í öllum kannski fyrirkomulagi fyrir okkur í því
6: sko það sko það enn ein notin að þessi samræmda matstæki að það greitt fyrir þjónustuna grundvallað á því og fyrirgjöf greiðslu fyrirkomulagin á þessum stofnunum þannig að það annaðhvort 40-50% af gjaldinu sem að eða þóknuninni fyrir að veita þessa þjónustu sem að sjúkratryggingar greiða fyrir okkar hönd það fastagjald og svo kemur breytilegt gjald og breytilega gjaldið fer eftir því hvað hrjáur einstaklingana
5: Veistu hversu gott það
6: Þetta
5: Sundu þegar maður sem yfir ríkið að ríkið svindlar alltaf sámanni, sveitafélög geta sagt þér þá sögu
6: Já, sko, ég skal ekki
5: það
6: segja
5: Það aldrei borgað raunkostnaðurinn við hérna.
6: Já, ég get ekki alveg blanda mér í það samtal en eins og ég segja, þetta annars að fastu kostnaður og svo breytilegur og það getur verið að mismyndi stofnanir eftir í hvar þeir eru staðsettar og svo framvegis séu með mismyndi sko fastakostnað af því það við kennt að það sé dýrar að vera með þetta eða sko ég veit ekki hvaða mæli hvar það eru ég ætla ekki hætta mér út í þá umræðu en hinn punkturinn sá að það sem að stýrir restin af framlæðinu hvernig lítur fólkið út hvað að og fólk getur verið með einfaldari þarfir eða flókna þarfir og ef þú ert með flókna hjúkrun eða mikla endurhæfingu þá færðu þyngri stuðul fyrir þann einstakling og svo reknaðu stuðul út fyrir allan hópin sem í þjónustu heimilisins sumir, ef ég má nota svona einföld hugtök eins og léttari sumir eru léttari umönnun og aðrir eru þyngri sá þyngri dregur með sér hærri stuðul sá léttari læri stuðul eins og reknað meðaltal og það bætist ofan á sem sagt þetta fastagjald þannig að ef að stofnun og í raun og veru ætti þetta að hvetja stofnunni þess að taka þyngri einstaklinga frekar en léttari ef allt með feldu og þetta og þetta kerfi hefur verið nota meira til þess að greiða fyrir þjónustuna heldur en sem gæða stýringartæki eða tæki í daglega starfinu og ég tel að þarna þurfum við að nota alla bandvítina sem að þetta tæki og niðurstöðna gefa eins og ég búin að vera að lýsa sko. Allt upp í stefnumótuna og hæsta stigi
5: Nú að fjölga mikið fólki sem að þarf á því að halda farin á hjúkrunarheimili og líka þeim sem að ja, gætu kannski fengið þjónustu utan þess öldrum að fjölga fólki sem að komið af léttasta skeiði ekki með fulla orku með flókna sjúkdóma og annars líkt ég hef talað við áður að þú vilt eiginlega endur meta svona bara eins og heilsugæslun og fleiri þar sem að ég veit ekki hvað þess að það kalla kunnahópurinn hefur breyst, þar sem eru miklu stærra hlutat aldraðara og að allt kerfi þurfi aðlaga sig að þessum samfélagslegu breytingu sem hafa orðið
6: Já, já, og alveg eins og ég nefndi við því þarna þetta lífið var einfaldara þegar fólk lífði skemur því þá var fólk aðalega með sjúkdóm núna 85 ára manneskja kannski meðaltalið með 6 sjúkdóma samtímis og það eru ekki á mörgum lyfjum og ég segi lyfin eru ígildi sjúkdóms því að þau geta valdið sjúkdómseinkennum og þannig að, og svo eru aldurstengdu breytingar að það bætast við þannig að ein 85 ára manneskja kannski í þjónustu eins og 10 yngri manneskja sem eru með 1 sjúkdóm Þannig að og það ekki alveg búið að ná utan þetta allt saman.
5: En, og þetta margbreytilegt og við erum kannski værum að leita lausnu núna sem að hefði kannski ekki verið lógist að gera 1980 að vera með sérstaka deild fyrir fólks með Alzheimer.
6: Já.
5: Það sem að raunverulega bara öll húsakynnin væru aðlöguð að slíkum sjúklingum, ég tala eins og arkitekt sem sagði það að þess að búa til deild fyrir Alzheimer sjúklingar, þá væri gangurinn í hring af því að ef þú ferð fram hjá herbygginu þá bara ferð annar hring en ef þú ert í hérna, ef þetta bara beitt gangur að þá verður örvæntingafullur þú kemur í endan og kemst ekki lengra og finnur ekki herbyggið þitt ég veit ekki hvað þetta sé raunverulegt dæmi en þetta svona dæmi það að menn að leita lausna
6: að vera skapandi hugsun og góð.
5: Þannig að við erum kannski komin á þann tíma núna, við ættum að vera með svona hvað við segja, svona djarfari leit að lausnum.
6: Já, sko, ég búin að vera að nefna þetta nokkrar hluti sem að mætti alveg skoða gagga tjúkrunheimilum. Ég ekki að segja að allt myndi slá í gegn en svona eitthvað þessu líkt og það þyrfti bara að fara ofan eða og skoða það, hvað getum við gert öðruvísi til þess að ná betri árangri og við getum séð mælt árangurinn, sko, það gerir þessi matstæki. Þessi matstæki eru líka til fyrir fólk í heimahjúkrun. Og þar held ég að við eigum líka tækifæri til þess að gera betur. Og ég vil sjá hérna á höfuðborgarsvæðinu að við komum upp 24 tíma þjónustu heima. Mm. Við erum með ágæta þjónustu á morgunvaktinni og fram eftir kvöldinu. En ekki setti part kvölds eða að næturlagið. Mm. Þá er heimahjúkrun ekki að störfum. Og ég held því fram að við getum fundið út 10% veikast á fólkinu og með þannig að það, já, sko, held okkur yfir það, ef svo má segja, og vinna teimisvinu, þetta er það sama. Læknandi þurfa að koma inn í þetta starf. Núna ég sjálfur að vinna eftir ég hætti á Landspítalanum fyrir aldurssakir, þá færði ég mig yfir á heilsugæslanum sem svona ráðgefandi og er að vinna með heimahjúkrun á höfuðborgarsvæðinu, svo kallaðu Kragasvæði. Og vinn þar með teimistjórunum og það ákaflega bara áhugaverð og skemmtileg vinna og með mér núna öldruna geðlæknir líka þannig við erum tveir þarna og þetta eru 800 manns á þessu svæði 750 til 800 manns og ég tel að það væri hægt að búa til mjög öfluga þjónustu það þyrfti tvo lækni viðbót og ég hef stungið upp á því hvernig væri að fá sérnámslækna í heimilislækningum og við skulum handleiða þá til þess að læra tökina á þessu öllu saman því að svo eru þeir framtíðin og vinna síðan á sínum stofum og svo framvegis þannig að og ég held að með því að skilgreina og þekkja veikasta fólki það er hægt að þekkja það úr bæði frá þessum matstækjum og eins þeir sem eru svona stöðugt að fara yfir á bráðamóttökuna það eitthvað sem ekki að ganga upp og svo með því að vinna það mjög vel að deginum og hafa allt skipulagt hafa síðan eitt símanúmer hafa hjúkrunarfræðing sem á vakt allan sólarhringinn það væri hægt að taka inn í þessa þjónustu líka líkna þjónustu þannig að fleiri geti dáið heima sem óska þess það væri önnur stoð undir þessa þjónustu því þá þarf sólarhrings þjónustu líka þannig að og þetta er þá eins konar heima sjúkrahús fyrir veikasta fólkið og með því að vinna þennan hóp betur, þá getum við líka í sömu tilökum komist að því heyrðu, við erum búin að ná endamörkum, þetta gengur ekki lengur heima, það er rétt að hérna sækjum færðin og heilsumat, segjum að það sé samþykkt þá getur við dvalið heima þangt að við kemst á hjúkrunarheimili hvað gerist núna, það vantar þarna styrkleika í þessa þjónustu þetta vil ég sjá að verði byggt upp sterkar
5: en er ekki vantist á að flestir eru of lengi heima
6: Nei, ég held að, nei, ég held ekki enn til að það, heldur hitt að það þarf að vinna betur í því, vinna í verkefnunum, vegna þess að þegar þú ert orðið þetta mikið veikur, þá heimahjúkrunin miðlæg, læknarnir eru útlægir á stöðvunum og sérfræðingarnir segja að nú get ég ekkert meira gert.
5: Það er í kerfinu sem að því langar að sjá, en í raunvöruleikunum, er það ekki þannig að fólk kemur á mjög illa farið á hjúkrunarheimilin og þá kannski búið að vera undan hérna mjög erfið 2-3 ár.
6: Já,
5: en sko getur ekki verið eitt heima.
6: Já, þetta þarf að vinna með einmitt út í samfélaginu og ég að segja þarna getum við sko gert betur á sama hátt og við setjum stækkunaglerið á hvað getum við gert betur á hjúkrunarheimili og það stendur óháð því hvað gert út í samfélaginu en ég tel að hluta þessum vanda sem að alltaf þyrpist fólk inn á bráðamáttökuna stund, það þarf bráðamáttökan að vera fyrir aldrað og ég vona nýja bráðamáttökan við hringbrötu verði aldursvæn hönnuð þannig að aldrað fólk eigi auðvelt með að vera þar og koma þangað ég trúi því að það verði gert en hérna en það eru bara tækifæri sem er ekki nýtt og tapast, getum við sagt, í samfélagsþjónustunni og það hægt að styrkja hana og ég held að ef við staðis að byggja eitt hjúkrunarheimili í viðbót sagði við nú allir að ekki byggja eitt hjúkrunarheimili í viðbót en við ætlum að fara ofan í allt sem við getum gert vel í samfélagsþjónustunni
5: Nota peningin sem við erum annars
6: Já, og ef við horfum á það, það kostar 200.000 krónur á dag að vera á Landspítalanum cirka, 50.000 krónur á dag á hjúkrunarheimili, en 10.000 krónur eins á dag í heimahjúkrun en það ekki nóg að bara vera alltaf með sama kerfi, við þurfum líka að breyta vinnubröðunum, við getum nýtt þessa sömu matstækni, rættækni til þess að greina viðfórsefnin, við getum séð hvar eyðurnar eru, hvar þarf að gera frekari greiningavinn og svo framvið Það sem gerist núna þegar ekki búið að gera þetta þá kemur fólkið inn, þessi vinnur óunnin, síðan kennst fólk að þeirri niðurstöðu á spítalanum viðkomandi kennst ekki heim hann verður svo, hann lendir í bið hann þarf að fara á milli stað og bíða hér og þar, kannski eins og mamma inn upp í borganessi, áður hún sko, og fólk kennst valla á áfangastað
5: og okkar reynsla var hérna við, kannski ekki heimahjúkurinu það var svona aðstofið

0: við vorum ekki ánægð með það sko.
1: Nei, nú get ekki svara, ég get ekki svara fyrir það. Ég get sagt það að það fólk sem ég vinn með ákaflega áhugasamt og það ánægjulegt að vinna með þeim og það kannski í kannski kemur viðkomandi inn í þjónustuna því að viðkomandi með fótasár. Og þá myndum við að segja já, hjúkrunarfræðingurinn kemur og hugsar fótasárið. En hjúkrunarfræðingurinn ekki fyrr kominn að hugsa fótasárið en viðkomandi aftur sig á því að það vitræn skerðing hér og þá getum við rætt það og þá leggur viðkomandi hjúkrunarfræðingur fyrir frekari próf og við vinnum og málunum. Þetta hægt að útfæra fyrir allan hópinn. Þannig að þarna eru tækifæri líka til að gera betur og gefa þá þeim tækifæri, betra tækifæri til að vera lengur heima sem virkilega vilja það en þess að sumir vilja það en fá ekki tækifæri til þess og verða þess að fara inn á heimili en ef það hefði tækifæri þá væru þeir heima Nú ég ekki
0: með stuðningi en ef stuðningurinn gloppóttur
1: Nei, hann má ekki vera það hann má ekki vera það
0: Fólk verður að finna til öryggis
1: Algjörlega
0: Getur ekki verið öryggislust
1: Nei, ég ekki að tala það bara svona að það gerist af sjálfu sér þetta gerist með hugviti og hugsun
0: Herðu, nú teknar þú upp svona gott kerfi. Ekki hætt við að ykkur svarið og segir, Pálmi minn, það bara má vel vera að þetta sé gott, en við höfum bara að gera þessu.
1: Já, sko, þetta ekki allt spurningin peninga, þetta spurningin að nota peningana vel og á réttum stöðum og í réttum magni og sko, við séum að kaupa réttu þjónustuna og þannig að ég held að það að vinna vel kosti ekki endilega meira. Það getur verið meiri sóun fólkin í því að vinna ekki vel ef það ekki unnið sko 100% eða 1000% í samfélagsþjónustu þá bitnar á spítalanum hvað sagði að spítaladagurinn kostaði 200.000
0: Já. Þetta vandi sem við höfum í svo mörgum málum einhver geti komið hingað að tala hérna geðheilbrigð ungmenna og benta á það kostnaðurinn við að sinna þeim vel með ung hann bara hlægilegur með að við kostnaði sem að hún leggjast á samfélagi ef við gerum það ekki
1: já.
0: Og við getum talað svona meðferð við alkoholisma og vímuefnasjúklinga við getum talað svo margt það svo stjórnmálin þessi bólusett fyrir þessu þau bara heyrið ekki
1: Já, sko, ég held að mér fullir virðingu fyrir stjórnmálumönnum sem að þurfa að setja sig inn í mörg flókin vandamál að þá sko finnst heim gott ef við geta byggt nýtt hjúkrunarheimili þá erum bara leggjum þennan pening í það og þá máli lest í bili en ég vil segja við skoðum innihaldið verkferðlana, samsetningana og uppsetninguna skoðum líka önnur tækifæri og þarna sko Hvað kostar ekki marga verkfræðinga, arkitekta, iðnaðmenn að byggja nýju byggingarnar við hringbraut? Það stöðu vinna frá morgni til kvölds í mörg ár. Af hverju getum við ekki tekið verkfræðinga og skipulagsfræðinga í það að hella sér yfir samfélagsþjónustuna? Nú skipulegjum við hana og gerum hana eins góð eins og hægt er.
0: Ég held að lusti sig að finna kannski mynd af heilbrigðisráðherra í Bretlandi sem að mætti hérna þegar fyrsta þjónustan, svo sem fekk fyrst þjónustuna, mætti heim til viðkomandi og það virkaði bara alveg eins vel eins og að klippa borða. Þannig kannski þurfum við bara að finna dæmi þess að þetta getur nýst stjórnmálamanni að gera ýmislegt að því sem þú út að betta til.
1: Já, nú ég ekki að reyna að draga þá niður sko.
0: En við þekkjum þetta, það er bara, fókusin er ekki alltaf réttur í umræðinni þegar hún kemur niður á þing og það er ekki. Já.
1: Og þetta eru vissulega flókin viðfangsefni sko og en hérna sko svarið við flóknum verkefnum ekki endilega einfalda lausnir. Sko við erum ekki allir sömu skóstærðinni. Við þurfum mismunandi lausnir fyrir mismunandi einstaklinga og persónur með þjónustu og hún hefur það með sér að hún þá besta fyrir einstaklingin og það eru þá bestu gæðin og þá eru líkindi líka til þess að hérna það kosti í raun og veru minna að gera vel
0: ég hef náttúrulega ekki þína reynslu en svo reynsla sem ég hef að ég öruglega ódýrar að hitta hinn aldraða heima þessar og reyna að greina stöðuna heldur að bíða eftir því að hann leiti til heilbrigðiskerfisins
1: já og sumir sko
0: því þá vandinu kannski orðið miklu stærri og stundum bara ítlæsanur
1: Já, ég ekkert að draga úr því að verkefnin geta verið mjög flókin stundum fólk erfitt sjálfu sér stundum telur maður að maður gæti hjálpa þegar maður færi ekki að hjálpa við komum til veit hvað hann vill og þá verðum maður líka verið að það sko.
0: Herðu, Pálmi, takk fyrir að koma hingað að ræða er þetta ekki

0: Þín hjartasmál?
1: Já, sko, ég hef unnið við þetta allan tíman frá því að ég var ungur maður og hérna og mér finnst, þó ég segi sjálfur frá því, hef ég gríðarlega mikla reynslu, sætt að segja og það... mér finnst að það sé eðlilegt ég reyna að miðla þeirri reynslu ég hef enga persónlega hagsmuni af því ég gæti farið í golf og leikið mér en ég hef bara gaman að þessu og ég gaman að því að vinna með áhugasömu fólki en mér langar að sjá breytingar þar sem tækifæri eru til
0: Það einmitt oft hjá vísinda og fræðafólki að þegar það kemst á þinn aldur eða svona síðustu ár starfsævinnar og þar eftir þá hefur það yfirsýn sem að hérna, yngra fólk hefur ekki maður sér þetta til dæmis að það sem að menn eru að senda frá sér það oft þegar að menn eru svona farin að nálga sjötut að þá koma stóru yfirlitsritin jökla á Íslandi og hvað svona, sem að kannski fólk 30 og 40 bara er ekki komið með þá yfirsýn til að gera þetta ég held að sé óendalega mikilvægt að tappa af mönnum eins og þér
1: Takk fyrir
0: en við ætlum að halda þér áfram við rauðaborð við erum alltaf reyna að skilja þennan heim og samfélagið okkur sjálf næsti kafli eftir augnablik
2: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Sælir hlustandi góðir og áhorfendur við erum að fara að ræða kallmennskuna en það hérna nýlega fengu að sjá nýja rannsókn sem að norræna ráðherranefndin lét gera á eiginlega afstöðu kalla á Norðurlöndunum og það kemur í ljós að íslenski kallmenn hafa íhaldsamari hugmyndir kallmennskuna en kynbræðu þeirra á Norðurlöndunum Og viðmælandi minn, Þórður Kristinsson, doktorsnemi á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Hann MA í mannfræði og að skoða sjálfsmynd ungra manna og útskýri það betur hérna fyrir okkur rétt á eftir. En hann segir að íslenskir karlar virðast óöruggari og halda frekar í gamla karlmennsku boxið. Og við bara svolítið forutin að heyra hvað Þórður hefur að segja þessa niðurstöður og við ætlum að fara yfir það sem að aðgreinir íslenska karlmenn frá kynbrarum þeirra á Norðurlöndunum hérna í þessu spjalli. Velkomin Þórður.
4: Takk fyrir.
3: Varstu hissa á þessum niðurstöðum?
4: Já, hérna... Sko, við auðvitað höfum skorað afskaplega hátt á alls konar svona jafnréttis mælingum. Já. Við erum svona jafnréttis paradísin Ísland og það svona ímyndun okkar út af við að fá þessa niðurstöður frá þessari könnun jú, þetta var sláandi en hefði kannski ekki átt að koma mjög mikið ávar við sjáum víða annars staðar að það svona íhaldsum slagsíða í gangi svona á heimsvísu svona gamaldags hugmyndir um karlmennsku og kvenleika eiga meir upp á pallborði núna heldur en fyrir bara örfáum árum síðan.
3: Já. Það þú segir að það sé slagsíða. Það við erum að á verri staðum við vorum áður. Finnst þið það? Eins og það sé þar tilbaka?
4: Ef við tökum bara þess sko við höfum ekki neina sambarlega rannsókn á íslenskum körlum eða hugmyndum þeirra eins og þessi sem við fáum hér. Ekki neitt sem við getum borið saman við eigum erlendis þar sem við sjáum að það svona ákveðin tilhneiging til þess að fara í eigum að segja gamaldags hugmyndir karla sem fyrirvinnur og sem hérna svona verndara kvenna og líka sem það konur eigi frekar eiga þeirra staði séu inn á heimilinu bak við eldavélina svolítið séu vitni hérna í kallan ráðherra En á Íslandi þá höfum við í rauninni óskup lítið af rannsóknum sem að skoða akkurat þetta. Við höfum þó til dæmis netvísis rannsóknar sem hafa verið að skoða sem eru einhver ákveðnir hópar sem nú hérna, sem líkar illa við og þá sjáum við sem sagt, að sérstaklega hjá ungu fólki ungum svarendum í þeirri könnun þá hefur svona óbeit á ákveðnum minnhlutahópum aukist frá fyrstu könnunni og þeirri næstu en ef við ætlum sérstaklega ræða þá held ég að væri kannski best að fá einhvern frá netvísi til þess að svara fyrir það sko
3: En það sem að kemur út úr þessari könnun og svona er maður hefur kannski áhyggjur af er að það er þessi hérna ok, það segir hérna 71% íslenskra kalla telja að sé fremur hlutur kallsins en konunnar að afla tekna til að sjá fjölskyldunni farborða og miklu lægri tölur á hinu Norrlöndunum en ofbeldi sé hluti að kallmennskunni það kom mér á óvart
4: Já, ok, við þurfum kannski svona aðeins að bakka
3: Það stendur 65% íslenskra kalla telja að ofbeldi sé hluti að kallmennskunni
4: Já.
3: Hvernig var þessi spurning?
4: Ok, ég ekki búin að sjá íslenska íslensku útgáfuna á spurningalistanum
3: Nei
4: Það kannski svona eitt sem við þurfum aðeins að hafa í huga. Kannski eitthvað við orðalagi þarna sem ólíkt á milli Norðurlandana. En það að bæði sko karlar og konur sem tóku þátt í sér könnun svari að þetta sé eitthvað sem þið tengja við kallmennsku það fær mann svona til þess að staldra upp staldra akkur við og hugsa af hverju, hvað er í gangi þarna og hvers vegna skerum við okkur svona svakalega mikið úr miða við hinn Norðurlöndin. Kannski ekki síst í svona ljósið þess að við erum herlaust land við erum ekki með mikla ofbeldismenningu held ég en síðan sjáum við svo sem ýmislegt í umhverfi okkar sem hyglir ofbeldi við erum að fá alls konar skilaboð bæði gegnum bara afþreyingarefni, samfélagsmiðla og svo framvegis kannski eru þetta eitthvað hér sem er á skjön með við hvað er að gerast á Norðurlöndunum eða kannski af því að rannsóknin hún hérna var gerð á öllum þessum Norðurlöndum við erum að bera saman við erum kannski ekki með neitt svakalega stórt úrtak kannski úrtaki eitthvað skekkt jafnvel þótt við svona við gerum okkur grein fyrir því að það gæti eitthvað verið þarna í rannsóknin sjálfri sem svona varhugavert og ég held að við ættum að fara mjög varlega í það að alhafa yfir á alla íslenska kalla allan að svarendur í þessari könnun voru mjög mikið af þessari línu og það ætti alveg að fá okkur til þess að staldra við hugsa velta fyrir okkur hvað er þannig í gangi hvort að þetta sé í raun og veru svona og í rauninni eftir að hafa lesið þessi skýrslu þá var ég með fullt af spurningum sem ég langa svo mikið til að fá svör við en ég get bara gert eins og við erum að gera hérna, við getum velt þessu fyrir okkur og svona
3: Hefur hugmynd hvernig spurningin hljóðaði?
4: Nei
3: Eða þessa spurninga, þetta kannski einhver spurninga klasi
4: við erum veit ég sá hvernig þetta var í ensku þýðingunni og þá þetta sko hvaða eftirfarandi tengir við karlmennsku og hérna ætli íslenska þýðingin hafi ekki verið eitthvað svipað og í svona minni þýðingu þá var sem sagt ákvörð þetta með ofbeldi það hérna getan til þess að takast á við átök eða ósætti með ofbeldi og það gæti hafi verið eitthvað þarna misvarist í þýðingu en mér finnst allan alveg tilefni þarna til að staldra aðeins við og velta fyrir okkur hvað sé í gangi þarna
3: að leysa átök með ofbeldi stendur hérna, þú kannastu þetta er hérna sem sagt uppsetningin á niðurstöðunum
4: já, þetta er ég bjó ekki þetta til
3: Nei.
4: En þetta er þýðing á listanum eins og þetta byrtist í skýrslunni frá ensku yfir á íslensku nú veit ég ekki hvort að blaðamaður Vísis hafi þýtt eða hvort hann hafi haft samband við ekki Mundo sem býr til þessa könnun og fengið íslensku útgáfuna. Ég alltaf búin að senda tölvupóst og byrja
3: Já, það verður forvitnilegt að sjá, sko. Það sem kemur hérna fram, það sem að Íslendingar skera sig úr, eða íslenskir karlar, það að vera sigurvegari. Þar erum við að, með miklu hærra hluta, það alveg bara 78% sýnist mér hérna, með að við kannski 50 til 60 hjá á hinu Norðurlöndunum. Já, og svo að leysa átök með ofbeldi, þar erum við með þetta 60, já, það sagt, já, 65%. Á meðan það sko 20 til 40% á hinu Norðurlöndunum. Þannig að athyglisvert, þá einhver, við vonum að sé bara einhver miskilning
4: Það eiginlega, sko, fyrstu viðbreiðu mín voru bara, ó guð, ég vona þetta sé skekkt úrtak.
3: Já.
4: En ég, það sem ég gat fengið úr þessari skýrslu var, jú, það var kannski eitthvað svona aðeins varhugavert við þetta, en ekki alveg það galið að við ættum bara henda skýrslun algjörlega.
3: Nei.
4: Þá hefði líklega ekki heldur bara að fara í það birtana. En þú ert búin að nefna þannig að svagla mikið á neikvæðum hlutum, Ástís. En Já. Það alveg jákvæði hluti líka.
3: Já.
4: Og Íslendingar, eða íslensku svarendinir í þessari rannsókn, þeir skera sig líka út þar í ákveðnum jákvæðum þáttum.
3: Ok.
4: Svo þess að við til dæmis tengjum karlmennsku svagla mikið við föður hlutverkið.
3: Já, það var fallegt.
4: Já.
3: Og hérna, býtu þá mér sér kvót hérna í þetta. Það jákvæðni gagnvart föðurhlutverkinu 82% íslenskra karla tengja föðurhlutverki við það að vera karlmaður hærra hlutfall en annars staðar á Norðurlöndunum og svo þegar menn fá að lýsa með eigin orðum hvernig góður eða eftirsóknar verður karl sé verður myndin miklu mýgri þeir tala að vera opin, sína umhyggju verið í tengslum við tilfinningar sínar og vera að samkomi sjálfu sér
4: Já.
3: Þannig að ég nú að hugsa sko að þegar þú spurður hvað tengjur við karlmennsku þá þeir ekki að tala sig
4: Nei.
3: Heldur kannski bara gömlu karlmennsku hugmyndinnar
4: Já.
3: Ef ekki bara vona það
4: við gerum það svo sannlega það sem ég les eiginlega úr þessu okkur þessi tvískipting það svakalega svona pólisirað hvernig að hugsa ég veit ekki hvort þú skoðar hérna seinni hlutan varandi svona viðhorf til lýðræðis og viðhorf til svona sterkra leiðtoga
3: þeir skora hátt þar vilja fá sterkra leiðtoga
4: já, en líka sko mikilvæg kostninga
3: já.
4: Svo leys að það
3: Líðræðis,
4: í sikkora áttina sko, vilja þeir hafa kostningar leggja mikla áhersla á það sem mikilvægt já. En síðan vilja líka hafa svona sterkra leiðtoga sem getur hunsað kostningar svo leys að þarna eru eitthvað misvísandi skilumbúði gangi
3: já.
4: Sem maður veit eiginlega ekki alveg hvað maður að gera við.
3: Hvernig skilur þetta?
4: Við þurfum að ræða eitthvað við kallan okkar. Við þurfum Já. Eitthvað aðeins að skoða betur hvað við erum að pæla.
3: Já.
4: Kannski þetta bara hérna að við viljum kjósa til valda, sterka leiðtoga sem taka meiri afstöð. Ég veit ekki
3: Já.
4: Alveg. Kannski erum við bara ekki alveg nógu hérna, höfum ekki alveg nógu mikinn sans fyrir því hvað líðræði í raun og veru í praxis þetta eru þetta vinna og endalaus hérna málamiðlun og eitthvað svona stundum Já. Vildi maður bara hafa einhvern svona sem gerir hlutina
3: Já og það kannski hérna já, bara sú afstæða að það verið að auglýsa eftir sterku leiðtoga kannski og svo teki líka eftir því í að íslenski karlar horfa til annara karla en ekki kvenna þar munur á okkur þegar verið að skoða þú, og Já. Það þín sérgrein svolítið þegar samfélagsmeilanótkun skoðuð þá verið að horfa til annara karla en ekki verið að fylgja konum
4: Já, ég sem sagt að gera ég að leggja loka hönd á doktorsverkefnum mitt sem sem sagt að rannsaka mjög ungt fólk á samfélagsmiðlum við erum að tala 12-15 ára
3: Já.
4: Það var eitt af því sem kom mjög sterkt fram að strákar eru fyrst og fremst að fylgja köllum
3: Já.
4: Og fá karla í í síðuna sína í frétta veituna sína
3: Já.
4: Að meðan stelpunar eru frekar að fylgja akkurat konum, stelpum og þetta alltaf svona sikkur heimur en mjög kynja skiptur heimurinn á samfélagsmiðlum ef við akkurat tengjum þetta við þetta þá voru strákunar fá alveg svakalega mikið þessi skilabóð sko að og stelpuna líka að karl mennska og kvenleiki væri einhvers konar svona þetta svona hlutverk sem þú ert að vinna í þú ert ekki bara einhvers konar karlmaður þú verður að vera þessi típa karlmennsku og hérna mikil áhersla okkur lögð á að bæta sjálfa sig sem þarf ekki að vera slæmt í sjálfu sér en skilbúin voru svaklega mikið þessi sko, þú verður að vera líkamlega sterkur þú verður að vera andlega sterkur með þeim formerkjum að þú átt ekki láta neitt komur úr jafnvægi og þú átt einlega ekki að hafa sterkar tilfinningar gagnvart einstæðanins þetta svona það sem á einsku kallað nonchalant og strákanir notuðu mjög gjarnan þessa hennan enska frasa sko.
3: Viltu segja hann aftur?
4: Nonchalant Svona, ekki beinlega tilfinningar dofin en þú lætur ekki dáðið fá slær ekki dáðið okay. Og jú þú veist, einu tilfinningarnir sem þú voru að sjá á samfélagsmiðlum sínum var annarkort gleði yfir velhefnuðu trikki eða hérna, einhverju spögi eða reiði í garð einhverja hópa eða atburða
3: þetta er mjög sláandi
4: já
3: Og þarna kannski eitthvað skýrast að samfélagsmiðlarnir séu svona mótandi í þessari sjálfsmyndarsköpun.
4: Ég sé alveg sko að fólk í kommentakerfinum er svolítið að tala þessa rannsók og mikil umræðum aðferðafræðina sem ég tek fagnandi. Ég hérna, er aðferðafræðikennari svoleiðis að mér finnst þetta mjög skemmtilegt.
3: Já.
4: En síðan líka aðeins hérna verið að ræða inntakið og hvort að það sé tilminni til sama ágjur, hvort að það sé ekki bara allt í lagi með íslenska kalla, hvort að við hérna, þetta séu áhrif frá stjórnmálmönnum Vestanhafs eða bara yfir höfuð, hvort að þetta sé áhrif frá einhverjum samfélagsmiðla stjórnum, hvort að þetta sé ákvörð samfélagsmiðlunir sem eru að steipa okkur öll til glötunar. Ég myndi ekki taka beinlínu svo sterkt til orða en ég held að þetta hafi allt saman áhrif og við erum svo lítið land, við erum svo lítið þjóð að það er mjög auðvelt að hafa svona sterk áhrif á okkur og við erum taldið svona svag fyrir tísku trendum og svona tökum þátt í þessu á krafti.
3: Er einhver tísku bóla þarna, eitthvað sem þessir, þú ert að skoða hérna unga karlmenn eru þeir allir að leita í eitthvað ákveðið efni sem að við konur höfum þá ekki hugmynd
4: sko, þarna komum við okkur að undra veröld samfélagsmiðluna þú þarft ekki að leita að efni til þess að poppa upp í aðeins það er nóg fyrir að vera örskama stund á samfélagsmiðlunum og hann les þig og hann gefið bara það sem hann telur að þú viljið sjá svo lesa að hérna nú bjó ég til svona samfélagsmiðla aðganga fyrir rannsóknum mína svo lesa ég þyrt ekki að blanda í mínum eigin
3: Já.
4: Og þetta er tvennt ólíkt það sem ég hérna meðaldra kalli í háskólaumhverfinu þar ég bara að fá einhver kísu myndbönd og eitthvað svona, mjög sætt og krútlegt en
3: hverju, það er nú áhugavert
4: já, mjög gott fyrir andlega heilsu
3: kísu myndbönd, ok
4: en síðan sko í þeim aðgöngum þar sem ég búin að fá að fylgja með leifi foreldra og foraðamanna hérna nokkrum ungmennum þar er verið að beina mér í alltaf ráttir það er greinlega heldur algoritmina ég sé eitthvað allt annað heldur en meðaldra kall sko.
3: Já, hvað sér?
4: Og skilubóðunum kallmennsku sem eru koma þar eru allt önnur heldur en ég fæ sem 50
3: en mótaðar þú ekki sjálfur þú einhvern tíma farið að skoða kissur eða eitthvað, þess vegna færðu það ég meina, ekki alltaf verið að elta því að einhverju leiti
4: Jú, en sko, algoritminn alltaf verið að aggressífur og aggressífur þar að segja, hann lesti miklu hraðar og meira heldur nokkuð tíman fyrir, þú veist, 2, 3, 4, 5 árum að þeir eru alveg svakalegar breytingar framþróanir til góðs eða íls sem hafa átt sér stað það ekkit langt síðan sko að þú varst að skrolli í gegnum samfélagsmiðlina og það kom að því að það bara þú ert búin í dag, þú ert búin með internetið
3: Já.
4: En núna gerist það aldrei og það sem þetta endalaust mikið af fólki sem að búa til efni fyrir samfélagsmiðluna en síðan að fá endalaust mikið af svona gervigreindar sloppi og það er alveg fólk sem í fullri vinnu í fjarlægum löndum sem að búa til efni sem vekur sterk viðbrögð
3: Já.
4: Og hefur, þú veist, enga hagsmuna gæta nema bara það að fá áhorf og fá borgað að því sögðu. Þá erum við sem sagt með algoritman sem sko, ég hef örgulega staldra aðeins og lengi við eitthvað kísumyndbönd þegar ég var að byrja á samfélagsmiðlum. Og algoritmin hugsar þessi fílar kísus, gefum hún nokkur svona við og við. Það fer svona eftir, bara hversu vel stendur ég hversu hratt ég fer í gegn kísumyndböndin, stundum ég mjög þakkláttur að fá eitt svona sætt og krútlegt. Og þú veist, ég staldra jafn mikið við korpa myndböndin, það líka gott. Stundum fer ég mjög hratt yfir. Og þá tekja alveg eftir, ég fæ ekki kísu við að hunda myndböndin í einhver tíma. Fæ eitthvað annað. Krakkanir, strákanir sem ég var að fylgja og tala við og hérna ræða við. Þeir voru afskaplega mikið að fá mjög svipað efni og það vera aðtúa sko hversu hvort að þú staldri við
3: Já.
4: Og þetta oft sett fram á þannig máta að þetta grípur aðteklinina þetta vekur sterk viðbrögð oft svona eitthvað sem kveikir óryggi eða hlátur
3: Já.
4: Það þetta svona tvæleiði til þess að grípa þig
3: Já, segðu mér þetta hvað það helst sem grípur unga menn.
4: Ekki bara unga menn, þetta bara við
3: Já, bara sem, við manneskjan Það einhverjar einfaldar leikreglur með það bara...
4: Auðlýsingarsálfræðin hefur verið í gangi alveg frá þriðja áratug síðust aldar Þetta ekki neitt nýtt Við vitum trykkin til þess að fá okkur til þess að horfa Sum trykkin eru ekki falleg og það þetta orðið svo gegnsýrt í öllu sem við gerum að við beitum þetta þessu sjálf, hvort sem við jafnvel vitum það ekki þetta bara hluti af myndveruleikanum í kringum okkur
3: það þarf að ná athyglinni strax það þarf að gerast hratt og það þarf að vekja tilfinningar, það ekki það?
4: Jú.
3: Og hvað það sem að þú fær svo að sjá sem ungu maður þegar þú ferð inn og býr til þannig prófíl og hvað það sem að ungu mennirnir að fá?
4: Það afskaplega mikið hérna ákvært að byggja upp sjálfandi það verið að tala ala á þessu óryggi með að vera ekki nógu góður á alls konar máta veistu, að vera líkamlega í lagi upp af þessu marki, bara heilbrið skilaboð þú verður að hafa sjálfstjórn upp af þessu marki bara heilbrið skilaboð þú verður að hérna hvernig getur bætt sjálfandi hvað var það bara þekking og vitnesku græða pening og svo framvegis og síðan sem sagt hvernig átt að næla þér í maka
3: Já.
4: Og þetta allt hérna verið að pikka í þetta óryggi, er ég nógu góður til þess að falla í hópin, er ég nógu góður til þess að vera sterkari næður, er ég nógu góður til þess að geta framfleitt mér betur græða peningin, er ég nógu góður til þess að eignast maka. Því miður þá mikið af því fólki sem okkur að herja á þetta óryggi hjá ungum körlum, ekki með neitt sérlega heilbrigða lausnir, eða jákvæðar leiðir til þess að takast á við þetta. fer út í alls konar öfgar fer okkur í þetta sko að dómnera og vera sigurveri yfir öðrum körlum mikið hérna verið að segja hvernig þeir eru að geta labbað inn í eitthvað herbergi og hugsað ég get lamið alla hérna sem galinn hugsun ekki það þú eigir að lemja alla, heldur bara að þú er að hafa þessa tilfinningu að þú getir ráðið við alla sem eru hérna inni
3: það
4: er óryggi, alveg svakalegt óryggi sem býr þarna baki
3: þetta rosalegt
4: og síðan sko til dæmis þetta eignast maka það afskaplega mikið verið að spila þetta sko að þú sérst að nota alls konar svona brellur og brögð til þess að það eignast maka í staðinn fyrir okkur þetta ítundi þetta þú verir að hafa einhvers konar bara heilbrigð og jákvæða sjálfsmynd að sjálfum þér, vinna í sjálfum þér áður og þú byrjar síðan að ræða við aðra og koma fram við sko manneskir sem þau voru áhuga á sem manneskjur en ekki eitthvað svona viðfang til þess að sigrast á og sofa hjá sko en hérna
3: og þarna verið að stilla upp einhverju svona þú ert að reyna á einhverjum árangur þar líka
4: já,
3: sigra sem að kemur einmitt fram í konni þannig að það algjört samræmi þarna milli
4: allan einhver leiti en aftur myndu, það alveg jákvæð hluti líka í konninu, svo leiðis að jú, við erum örgulega að fá misrindi skilabóð, hvernig við eigum að vera hvað sé eftirsótt útgáfa af karlmennsku og ég held að þetta sé eitthvað sem að vel þess virði að ræða veist, hvað okkur finnst vera eftirsóknuvert hvað okkur finnst vera miður fallegt, hvernig við getum kannski hlúða því sem okkur finnst vera eftirsóknuvert og kannski líka þetta að allir kallað þurfum ekki að vera eins við megum vera alls konar það ekki einhver ein leið til að vera kall
3: náttúrulega best að vera maður sjálfur hefði maður haldið sko en þú segir að þetta í grunninn sé vera ala og óryggi og svo að vera bjóða upp á einhverja lausnir og tryggs það er í rauninni það sem að þessir samfélagsmiðlar gera við þessa ungu menn.
4: Nú ímyndi ég mér að allir sem eru hérna að hlusta á þetta að horfa á þetta séu bara að fara á netið að leita þessari skýrslu sem við erum búin að vera að tala hérna. Þeir sem standa baku þessu heita ekki Mundo með kúi og er brasilist fyrir bæri til þess að byrja með.
3: Já.
4: Og hérna hafa gert okkur kannir víða um heim og þetta er mikið afskaplega skemmtilegum og áhugaverðum skýrslum sem það hafa gert.
3: Yeah.
4: Núna fyrr í ár, í sumar, þá kom okkur út rannsókn sem þeir gerðu á karlkvelinu eða karlanetinu.
3: Mm-hmm.
4: Það sem er okkur verið að skoða sem sagt, þessa karla sem eru að búa til efni sem á að hérna, höfða til ungra karla þar sem er verið að spila á þetta óryggi mikið af því sem kemur fram í þeirri skýrslu svona kallast á við það sem ég er búin að vera að fá hjá mínum strákum nema að þeir ganga síðan lengra og er að skoða business mótili, viðskiptum mótili sem þessir karlar eru að beita allra frægustur er hérna Andrew Tate sem er núna býður hérna dómsmáls í Bretlandi búa ákæranum fyrir alls konar mansal og misbeitingu og ég veit ekki hvað og hvað en það eru þúsundir ef ekki tugþúsundir annara sem eru með svona svipamódel en bara ekki ja, frægir
3: lístu aðeins þessu
4: módeli það er akkurat, nota þetta óryggi hjá köllum til þess að selja lausnir og lausninar eru ja, misgóðar en síðan fylgir líka sko hérna eru peptíðar sem ég mæli með og
3: það
4: verið að selja hérna, eitthvað fæðubótaefni eða eitthvað program taktu hérna masterclass í hvernig þátt að tæla konur eða hvað nú er og borga
3: ok, út af því að nú ég fór að hugsa það sko hvernig ungi kallmennur eru svo mikið í ræktinni það er alveg nýtt frá því ég var ung þá var fólk kannski bara veist, út að leika sér eða í fótbolta eða eitthvað svona en núna er allt ungt fólk í ræktin að lifta trúlega ekki út að heilbrigði heldur til þess að líta rétt út og kannski til þess að sko fá þennan þessa upplifun af því að ég geti ráðið allar hérna inni sem að er mest rosa
4: þarna skulum við aftur ekki alhæfa um alla sko, en
3: sko ég má alhæfa en ég veit að þú þarft svona að fara að vali í þetta en þetta svona kannski, við erum að reyna að sjá hérna eitthvað munstur
4: já, við, þetta kom líka fram í rannsóknum hjá mér það var alveg hérna strákar sem voru að mæti ræktina af því að þeim fannst þeim okkur að ekki vera með innan gæsa bara rétta líkamann og það okkur að svo magnað að fylgjast með því hvernig samfélagsmeilunir hjá þessum strákum breyttist í kjölfarið að þeir mætti ræktina eru rétt skriðnir inn á táningsárin og hérna vit ekki hvað er að gera í salnum svoleiðis að þeir leita hérna að einhverjum sem að gefa góð ráð og þá það bara sumir með mjög fín ráð en síðan sko mjög stutt í algoritman frá því að vera hérna svona tekur í bekk og hérna heilbrigt eitthvað sem þú átt að borða og yfir í að vera og muni síðan að hata konur og útlendinga og svo frami, svona mjög hérna öfgafull íhaldsum
3: Já, skilabóð
4: já, já.
3: Sem er einhvern veginn hluti af svona einhverjum pakka
4: Já, í algoritmanum þá þetta bara næsta skref
3: já,
4: og það síðan svona verið aðtuga hvort að þeir sem fá þetta í algoritman sinn staldri við eða ekki
3: já.
4: Og það slæma við þetta vegna þess að þetta vekur svo sterk viðbrögð. Þetta aldrei nú sjokkur að fá eitthvað svona skilaboð. Að þú veist aldrei við, bara hvað er þetta?
3: Já.
4: Og þá eru meiri líkur að þú fáum meira.
3: Vá, wow. En er eitthvað, ef við tökum þetta með vöðvana, að þú veist vera í ræktinni að pumpa vöðva út, því að þar koma líka allir þessi efni inni, er það ekki? Það er verið að selja fólki alls konar kreatín og einhver, hú veist, eða hvað þetta heitir, ég veit nú, hvað kallar þú,
4: peptíða?
3: Peptíða?
4: Sko,
3: sem eru einhvers konar sterar?
4: Ekki beinlega sterar, nei. Þú veist, þarna erum við í rauninu komið með þrjú ólík efni, þessi fæðbótarefni, peptíða og stera.
3: Já.
4: Fæðbótarefnin þurfum ekki að vera slæmi í sjálf sér peptíðanir sem eru hérna á markanum eru mjög varhugaverðir ég myndi hérna aldrei kaupa eitthvað að netinu eða frá þú veist einhverjum gaur í giminu sko
3: Já það megrunarlyfið eða ekki?
4: Nei. Þú getur keypt peptíða fyrir hvað sem þú getur meira að keypt peptíða til að vera brútni þú getur hérna til að stækka einhver ákveðna vöðva svo framvegis Og þetta akkurat hluti af þessu karlkveli að selja svona hugmyndir til að mynda eitt svo allra frægasti sem búin að vera hérna í fréttum klavíkular sem að hvetja fylgjendur sína til að hamra á sér andlitið þar sé að með bókstaflega hamar til þess að meitla til og fá hérna sterkari kjálkalínu og sá ungi maður hefur gengið undir ótal margar tægrunnar aðgerðir til þess að vera sem næst þessu hérna, fullkomna útliti sem hann vill verða
3: Vá.
4: Og þetta er aftur þetta svakala óryggi með kallmennskuna sína og bara mjög óheilbritt umhverfi sem þú getur dottið í
3: og þetta er svona efni sem að þessir ungu menn hafa aðgangað og er að detta inn í og er kannski svo aftur að hafa áhrif á hvað hugmyndirnar kallmennskuna
4: já, það helst allt í hendur
3: já, en ég er að hugsa hvar sér þú hættuna þarna þú veist, ef við förum bara alveg þangað ef þú ert að sjá þessar niðurstöður í rannsókninni þinni er eitthvað svona þú veist, blikkandi rautt ljós
4: já hérna það kannski þetta að eins dásamlegt og interneti getur verið eins frábært og það getur verið að gleyma sér aðeins á samfélagsmiðlum þá allt of mikið þarna sem bara beinlínis skalegt vil ég meina ábyrgð samfélagsmiðla mikil en þeir taka það ekkert til sín við sjáum núna dómsmál eftir dómsmál í Bandaríkinum þar sem búið að kæra meta þennan risastóra samfélagsmiðl það sem þeir hafa bara hreinlega farið í sættir til að losna undan því að taka einhver ábyrgð og eru með einhverja svona hugmyndir það að þeir alltaf gera eitthvað til að koma í veg fyrir að svona skaðlegt efni poppi upp hjá börnum sem eru á samfélagsmiðlunum. Ég hef smá ágreði, þetta sé bara plástur á gapandi sár, sko. Það þurfi eitthvað miklu, miklu meira að gerast.
3: Hvað þarf að gerast?
4: Guð, meta, ef við tökum það sérstaklega fyrir, það er þetta stæðsta samfélagsmiðla fyrirbæri í heimi, voru með fleiri leiðir til þess að grípa og komi veg fyrir óæskilegt efni á samfélagsmiðlum en þeir skrúið það hressilega niður núna hvað 2022 það mætti taka það upp aftur og miklu, miklu harðar það þarf að vera meiri ritstýringa á samfélagsmiðlum þar sem við erum með bara við þurfum líka bara að eiga þetta samtal við fullorðna fólkið hversla samfélagsmiðla viljum við hafa
3: Má ég spyrja þeim, meta, er það
4: það er Facebook, það er Instagram
3: og TikTok
4: ekki TikTok, TikTok Nei. Er sér
3: það er sér
4: það er líka daldið svona spurning undir hvaða lögsögu TikTok nær það er þetta byrja sem kynversku miðl, þetta byrjar fyrst sem musical.ly en í eldgamla daga og hérna tróð síðan yfir í TikTok og síðan núna eftir að ríkisstjórn Bandaríkjanna svona þrýsti á að þetta yrði skipti yfir svona, fyrirtæki yrði ekki lengur kynvert, allan ekki sá hluti sem í Bandaríkjanum, þá erum við að sjá svona, breytt eignarhald vestanhafs
3: Og var þá verið að reyna að koma í veg fyrir að einhver áhrif eða... Pólitík bara
4: Já, ágir að því að það veri risastórt kynvert fyrirtæki vösunum á bandarískum þegnum skiljanlega kannski
3: Ég finn núna og nú var ég bara berandi Þórður út að ég upplifði mig svo illa að mér og ég hef ekki fylst með þessar umræði ég ekki með enn börn á sem aldri og ekki að díla við einhverja erfiða kallmennsku ég vissi ekki að það væri svona slemt er þetta búið að vera í umræðan einhver tíma eða ertu að segja mér eitthvað sem er bara að koma fram núna nýtt svona eins og varandi þetta með að þetta væri að hafa áhrif á hugsanlega ofbeldi og kallmennsku ímyndina
4: við höfum alltaf áhyggjur af unglingum, börnum við sjáum til dæmis núna þetta hérna frumvarp við þetta alltaf ganga eftir að banna samfélagsmiðlanotkun hjá 15 ára og yngri við höfum alveg verið með þessa umræðu í einhver ár okkur vantar kannski meira líka þessu umræði hvenær er þetta í lagi 16 ára er þá allt í lagi að fylgjast með öllu þessu ég held að við þurfum að eiga miklu meiri umræði hvaða er sem við erum að sjá á samfélagsmiðlum eitt af því sem er svona mest sláandi úr þessari doktorsrannsóknar mér er hvað krakkanir alast upp í umhverfi þar sem einhvern veginn allt leift og þau eru búin að sjá alls konar bara hræðilegan viðbjóð og ofbeldi en þegar þau sjá þetta í fyrsta skipti eða fyrstu skiptin þá fara þeir ekki til foreldra sinna eða foreldramanna eða einhvern fullorðin sem segja hvað þetta heldur fara þeir til bekkjafélagans eða vinins og bara ert þú búin að fá svona? Þá fáðu, já og skilabúin eru, já þetta bara ellu hluta því að vera á samfélagsmiðlum.
3: Akkurat þannig að þetta svona normalisera bara strax
4: algjörlega, svo leiðis að allar þessar hugmyndir að karlmennska sé eitthvað verkefni sem þú þurfur að leggja allt þitt í til þess að vera sigurveri gagnvart öðrum karlunum í kringum þig, það er eitthvað sem okkur strákan sem fá þetta bara í síman, líta á sem til að eðlilegt að því að ég nefndi hérna Andrew Tate á þann það var þetta áhvert að sjá þegar ég byrjaði rannsóna mína þá vissu flesti strákunni hver Andrew Tate var en fannst hann algjör kjáni fannst bara skilabóðum frá hann mjög bara astnaleg. Síðan líða þetta einhverjum mánuðir og þá eru strákarnir sem ég tala við sem vita hver hann og finnst hann frábær. Finnst bara skilboðin sem hann kemur æðisleg. Og þetta kannski líka dæmi það hvað þar lítið til þess að breyta þú veist, hugmyndurum hjá okkur Íslandi, þessu já, litla landi.
3: Já, það einhver kannski, já, sýnt að einhver góð fyrirmynd fyrir þá hefur samþýtt þetta og þá með svona viðurkenning, þá eru til viðurkenning.
4: Þetta líka talað erfitt fyrir okkur sko fullorðna fólkið að ég opna samfélagsmiðluna mína og það bara kísi myndbönd. Ég ekki að fá andru teita að segja mér að hérna hata konur og
3: eitthvað svona. En það myndur bara að segja, ó, eitthvað vitleysa og slæta framhjá því.
4: Já, ætli það ekki.
3: Já. Já. En vá, ég alveg í sjokki hérna. Og þú veist, það sem að hérna, þú veist, það sem að þú veist að segja sem svo sláandi að það verið að ala á þessu óryggi og að þú þurfir að styrkja þig á margan hátt til þess að sigra hina kallana og konur þá líka það er það sem við erum að horfast í augu við
4: en ég verð að segja sem, þú veist, það eru strákar sem bara fletta áfram sem hrista á hausinn og finnst þetta bara kjánulegt og við erum fullt af ótrúlega flottum köllum sem eru frábæra fyrirmyndir. Veist, við erum með kennarana sem eru þarna í skólanum sem eru flotta fyrirmyndir fyrir strákana. Við erum með fullt af þjálfurum sem eru flottar fyrirmyndir í íþróttum okkar. Veist, þeir eru þarna.
3: Það fullt af mútvægi í þessu. En þegar að hérna þú ert að gera sér rannsókn og þú ert þarna með að skoða 12-15 ára stráka Veistu, af þeim hópu sem þú ert að rannsaka, hvað eru margir sem að skauta framhjá og svo láta ekki á sig fá?
4: Ég ekki með neinar tölur þarna, sko. Ég, hérna,
3: Hver er tilfinningin? Hvað heldur þú?
4: Ég held að meiri hlutin hristið daldi hausinn
3: er
4: og
3: haldi
4: bara áfram.
3: Já. Já. Hverjum ná þessar upplýsingar?
4: Það eru helst hérna strákanir sem eru daldið óryggir sem þú veist, eru kannski akkurat skortið daldið þessar fyrirmyndir kringum sig eða lítið kringum sig og finna það að þeir eru á skjön og fá ekki daldið svona nú stert þessi skilaboð að það sé allt í lagi, að vera alls konar það er allt í lagi, að vera pínu hérna ekki einhver innan gæsalba alfa kall
3: Já þetta er samt sko núna fer ég þá aftur í þessi rannsók með maður sem að við erum að vísa hérna í það sem að við erum að sjá kannski að þetta er það sem eru að koma okkur á óvart að það hefur einhver stöð að náða síjast inn og kannski hluta af þessu næra síjast inn en ekki kannski verstu fordómanir geti það verið það sem við erum að upplifa
4: Já, þannig er verið að spyrja hvað, 18 til 35
3: í þessari
4: rannsók
3: Nei, það er 18 til 45
4: 45, já
3: 18 til 45, já, þetta er frekar ungir kallmenn, já
4: En ég er sko ennþá yngri Ég býst við að algoritmin hjá fullorðnu kallmennum sem eru búin að 18 og aldri sé aðeins annar
3: Já En þeir eru búnir að vera þarna kannski.
4: Já, en aftur þessar sko það er svo mikil framþróun í þessum samfélagsmiðlum. Já. Bara samfélagsmiðlar í dag eru ekki þeir sömu og þeir voru fyrir hálfari. Hvað þá fyrir, þú veist, tveimur árum eða fjórum árum eða hvað nú er.
3: Ok, segðu mig hvað sýnist þér vera að gerast. Er það versna?
4: Já, ég get með fullri vissu sagt að það er meira af hvað maður segja mjög íhaldsumum og jafnvel skaðlegum karlmennsku hugmyndum sem er verið að dreifa á samfélagsmiðlum og það er aggressívar verið að íta þessu að ungum körlum heldur en áður og þetta segir bara út frá þessum strákum sem ég var að fylgjast með en líka út frá öðrum rannsóknum eins og hérna mannarsfyrr rannsóknir sem er þarna inn á ekki múnd á síðinni og fleiri álíka rannsóknir þetta virðist alveg vera sem sagt, svona trendið í þessa átt
3: Hvað sýnist þér muni gerast ef að við spórtum ekki gegnum sig eða, hú veist, ef að það ekki umræða eða engin viðbröð hvað gæti gerst ef við bara algjörlega upp öxlum og þetta fær bara að hafa sinn gang
4: sko við erum nú þegar byrjað að sjá svona tilhengu hjá ungum körlum til að líta að það sem svo að jafnrétti hafi gengið of langt að þessi verið að hygla konum og kostna karla við erum að sjá aukna útlendingatú andúð, við erum að sjá meiri hérna hinsegin fóbíu ég held hún eigi bara eftir að aukast ef við stígum ekki fastar inn í og veitum einhvers konar önnur skilaboð veist. Ég held að það sé allt í lagi að svona íta meira upp þessari hvað maður að segja, verndandi karlmennsku hugmyndu veist, að þú eigir að nota styrk þinn til góðs vernda aðra, ekki nota til þess að pöngast í minni hlutahópum eða pöngast í öðrum köllum við getum hérna leist ágreining á annan máta heldur en bara móbeldi það ekki
3: Förum aðeins yfir þetta, þetta finnst mér áhugavert Hvað myndirðu segja væri svona heilbrið eðlileg karlmennska í nútímanum, út eða nú veitum við sko, veist, hérna ólustu fyrir þróunarkenningu Darwins að það væri sannleikurinn að það sterkustu lifa af við erum á allt öðrum tíma núna þar sem að það tala að vulnerability eða að, hérna, þú veist, það að geta verið í einlegn og auðmýkt sé kannski mesti styrkleikurinn og þú veist, gangast við sjálfum sér og eitthvað svona, sérðu hver væri bara einstaklega flott kallmennsku fyrirmynd í dag.
4: Já, ég hérna guð, ég treysti mér ekki alveg til þess að segja köllum hvernig eiga að vera. Ég held að hérna köllar mega grönt vera ólíkir.
3: Já.
4: Mér langar til að sjá kalla taka meiri afstöðu með jafnrétti, með umhyggju, með umbrúlindi geta verið meiri ákvörð þáttekendur í jafnrétti sparáttinni ég væri til að sjá fleiri kalla þar já og þú veist ég sé fullt af kallum sem eru þarna mér langar bara til að fá ennþá fleiri
3: já frábært ég að spá í hérna hvað við hefðum vilja sjá út úr þessari rannsókn út af því að ef við förum hérna aðeins yfir þá hérna þénar fúlgur fjár það verið að spyrja þá hérna, hvað kallmennska fyrir þér og þar eru kallar íslenski kallar að haka við að það fyrir þeim sannleikur, það kallmennska
4: ég tengi þetta við kallmennsku
3: já, að þénar fúlgur fjár að eiga mér sé orða þannig að eiga eiginkonu
4: Já, það náttúrulega, við vitum ekki alveg hvernig þetta var orðað
3: já.
4: En hérna
3: Það eru íslenski kallarni langt hærri heldur en hinna Norlanda þjóðirnar Fyrirvinnu kvöðin er þarna hjá þeim líka og það ánum við eiginlega allan öll Norðurlöndin að framfleyta fjölskyldunni
4: En við erum langt yfir hérna meðaltali hjá hinum
3: Já, við erum það að deila umönnun og heimilustörfum þar eru við ekki skora svo hátt
4: Já, ég held samt sko með við kannanir sem hefum séð hérna þar sem við erum að bera okkur saman við OECD ríkin og svo framvegis þá eru íslenski kallar dálta að taka þátt í því sem við kallum önnurvaktin þessi hefðbundu heimilustörf
3: Já.
4: Ekki jafn mikið á konar en hérna, en allavega alveg yfir meðalagi sko
3: Já.
4: Þriðja vaktin við skorum ekki neitt sérlega hátt þar við teljum okkur verið að gera meira
3: Já.
4: En þetta svona
3: þetta lærdómsferli við erum nýbúin átt okkur á að við værum á þessar þriðja vakt konur þú veist, þannig að það
4: við bara okkur vantaði hugtaki
3: hugtaki, já, þetta var bara einhver svona ábyrgð sem maður held að konur ætti bara að bera.
4: Það er líka svo áhugavert að skoða alla þessa umræðu og sjá hvað sko jafnréttisbaráttan sem hefur fyrst og fremst verið bara verk kvenna. Kvenréttindabaráttan er jafnréttisbarátta Íslands. Ótrúlegt hvað veist, það hefur verið lyft miklu grettistaki þarna, skemmtilegt að vísi kall þarna.
3: Já, grettistaki. ok.
4: Og í dag þá getur dóttir mín sko litið upp í kringum sig og sé fyrirmyndir allstaðar, þú veist. Þegar hún verður stór þá getur hún verið forsetisráðherra eða forseti. Biskup eða háskólarektor.
3: Já.
4: Hún hefur í raun og veru mögulega á því að verða hvað sem hún vill verða.
3: Já. Jafnvel mikið sem móðir
4: Já,
3: fyrst og fremst það. Kannski. Já.
4: Karlar, við höfum ekki farið í gegnum sömu pælingar.
3: Já.
4: Kalla boxið, þú veist hvað kallar mega að gera, það enda svakra mikið til staðar. Við erum ennþá mjög fastir í því og við sjáum það kannski líka að því að einu sinni þá gerir því rannsókn á körlum í hjúkrun að íslenski karlar er miklu, miklu ragari heldur en kynbræðir á Norðurlöndunum og reynda mjög víða í heiminum að fara í það umunum hlutverk þá fagstjætt sem er samt svo mikið tengd okkur átt umunum að þetta er fyrst og fremst kvennastarf hérna á Íslandi. Við erum bara ekki komni lengra í því að hugsa út fyrir kallmennsku boxi sem við erum með heldur en þetta. Og þetta er eitthvað sem ég held að við þurfum talað að fara að velta meira fyrir okkur hvernig við getum lyft köllum að vera alls konar.
3: Já. Frábært. Það eru kannski bara það sem við óskum okkur að það sé hérna að kallar fái bara að vera þeir og finna hverju þeir eru inn við beinið. En það kannski eins og þetta að segja, það að hefjast þessi umræða á forsendum kalla. Mér finnst það vera svolítið líka, ég vera að heyra það að kallar eru meira að fara að tala saman og vera í hópum og veist, eru bara að ræða hvað þeir vilja og hvernig þeim líður og eitthvað svona sem að lítur að vera að heilbreiða leiðin.
4: Algjörlega, já.
3: Að kallar finni útrússu sjálfur svolítið.
4: Svolítið, já. En samt ekki bara í einrúmi. Ég hef, já.
3: Að það er að vera í samtali við...
4: Allavegna í og með,
3: já,
4: það ekki.
3: Já. En allavegna, þú veist, að ég að upplifa í því, einhvern veginn konur hafa verið einhvern veginn að þrýsta á kalla að verða, finna sig að eitthvað, ég veit það ekki, það kannski það sem ég að vísi og núna finnst man eins og þeir séu að fara að taka þessa ábyrgð og auðvitað erum við að tala bara þróun mannsins, við erum að koma út úr því að kalla voru aldrei uppið svo mikla pælingu og vissu kannski ekki hvernig er leið og hvað er vildu og hvað er fannst.
4: Nei, við höfum svo sem líka alveg tölvert mikið af rannsóknum sem er að skoða tilfinningalegi karla.
3: Já.
4: Og þeim bara vantar mjög oft orð.
3: Já.
4: Ég veit ekki hvernig mér líður að ég á ekki orðið verið að hvað þetta er. Ég veit bara að mér líður eitthvað og mér finnst ekki gott af því að ég veit ekki hvað ég að gera við það. Svoleiðis að ég þekki tilfinninguna reiði, svoleiðis ég ætla bara að vera reiður. En hérna, en sem betur verið ekki allir kallar þar sem betur verið.
3: Já, en þetta er áhugavert og það er kannski bara ekki verið bóðið upp á umræðuna að spyrja
4: hvernig líður þér. Hluta kallaboksuna, ræði ekki tilfinningar, vera stóískur, nonchalant.
3: Og líka kannski uppöldinu þá, það lítur að vera þar sem grunnurinn lagður annað á fyrstu æfa árunum, sko.
4: Já. Við höfum svo sem líka séð tölverta rannsókn sem verið að skoða sko, fórt að við séum bara frá líffræðinnar hendi ekki betur í stakk búnir til þess að finna tilfinningar og tala um tilfinningar og svo framist kemur bara ljós að þetta er alltaf spurning um æfingu um að hérna að prófa þess að áfram
3: Já.
4: Fá tækifæri til þess Og þá það bara spurning, þú veist, hvar fáum við tækifæri til þess að tala með eigin tilfinningar og velta fyrir okkur hvar við erum og hvernig okkur líður.
3: Mm-hmm. Þetta í hug, ég var að tala við hérna Matta Ósvald sem er að vinna með svona kallahópum. Og það eru kallar sem eru í ljósinu sem hafa fengið krabbameinsgreiningu og koma þá saman svolítið kannski barðir eða niðurbrotnir búið að hérna, já, þurfa að byggja hjálp og þar eru þeir að fá að einhvern veginn að upplifa þetta að fá að tala um hvernig líður og steyðja hvern annan og eru á endanum að upplifa að þeir séu að fá einhverja svona lausn sem að þeir hefði vilja fá fyrr
4: já.
3: Og hérna Já, en

0: sjálfum en velta fyrir sér hvernig karlmennsku við viljum sjá.
1: Já.
0: Hvað við getum gert fyrir karlann í kringum okkur og okkur sjálfa, við karlar þurfum aðeins að líti einbarn. Og síðan bara muna að einhver karl í útlöndum sem að reyna að selja þér einhver hugmyndum hvernig þú átt að vera, hefur ekki neitt endilega rétt fyrir sér.
1: Já, Þórður, frábær loka orð. Bara takk fyrir okkur og það annað efni hérna handa á hodni.
2: Samtalið, skoðunarskipti og umræða grundvallur líðræðisins. Í þeim efnum þar gegnir samstöðin mikilvægur hlutverki. Ég heiti Árni Guðmundsson og ég stýði samstöðina.
3: Þá ætlum við að ræða gervigreind sem eitt af því sem við verðum að koma okkur upp einhverju þekkingu á því að gervigreindin mun breyta heiminum eins og við þekkjum hann. Ég hef í þessari svona sirpu sem ég með núna einsett mér að tala við fólk sem hefur verið að hugsa gervigreind langan tíma og einn af þeim Hafsteinn Einarsson sem dósent við tölvunarfræðideild í HÍ. Jafnvel.
4: Takk fyrir.
3: Sko, hafi sprungið út umræða gervigreind bara á síðustu vikum. Það sem að sprengd hann upp var náttúrulega fyrirverandi starfsmaður eins af þessum löpum sem að eru að þróa stóru mállíkunni eða hvað það heitir. Sagði það að ég meina að þetta var ekki 10% líkur á því að gervigreindin myndi eyða mannkynni á þessum áratug.
4: Já, það geti passa.
3: Hvað segirðu?
4: Fólk með mjög misjafna skoðunir á því hverja líkunir á því að gervigreind myndi tortíma okkur og hérna það bara svo erfitt að segja til það, hvað að fara að gerast? En það svolítið áhugavert að fólk búið að velta þessu fyrir sér lengi.
3: En það eitthvað nóg að séu líkur á því að...
4: Það nóg að séu líkur á því, einmitt. Og ef að líkurnar á því eru ekki núll, þá náttúrulega ættum við að vera að hugsa hérna, mikið út í þetta, sama hvort það séu 10%, 1% eða 0,1.
3: Það bara eins og í mæta öllu, það annars að líkurnar á því hvað gerist
4: Já.
3: Og svo skaðin af því. Þetta áttúrulega óendanlegi skaði, þannig að má eiginlega ekki vera neina líkur á þessu.
4: Algjörlega og hérna, ef maður hugsa hans út í þetta, þá hægt að sjá þetta svolítið út frá tveimur vinklum. Annars vegar það gervigreindin sem bara ein og sér gæti farið að hérna, bara ákveða tortíma okkur. En hins vegar það hérna, hvað fólk getur gert með gervigreind. Og það eiginlega vandamál sem miklu nær okkur í dag heldur það að gervigreindin sé eitthvað að fara að taka yfir heiminn. Það alls konar svona vangveltir í kringu það hvernig gervigreind gæti tekið yfir heiminn og við getum alveg fara út í þær umræður á eftir. En það sem fólk er kannski hrættara við í dag að hérna, einhverjir fari að misnota gervigreind og það sem þessi stóru tæknifyrirtæki eru að gera, þau semst forþjálfa þessi líkun og gífurlegu magni á gögnum til þess að baka einhvers konar greindin líkunin og síðan fara þau út í það að temja þessi líkun eða það að segja eftirþjálfa þau. Fyrst eru með forþjálfun og svo eftirþjálfun og þessi eftirþjálfun hún gengur út af það að kenna líkunin að vera kurteist, svara kannski ekki öllum beinum en maður byrja að maður búið að
3: springa.
4: Það góð spurning. Já, það hafa verið skoðar aðferðir hvernig hægt að reyna bakið þetta svona meira inn í upphafi og mögulega eru þið að nota ykkur þannig aðferðir. Það gefa svo lítið upp um það hvað þau eru nokkulega að gera og það sem meira verið að koma í ljós er að það líka gæði gagnana sem skipta máli. Þannig að miklu meiri vinna eflis í dag í svona stóru tæknifyrirtækjum sem fer í það að filtra þessi gögn og passa þetta séu góð gögn.
3: Henda út mesta ruglinu.
4: Henda kannski út mesta ruglinu, en síðan það líka sína
3: sig að... Má ég að spyrja, það vegna þess að raunverulega gervigreindin ekki gera neitt nema að taka svona meðaltal af því sem að delt inn í hana?
4: Það ekki alveg rétt, en hérna, og það því að fólk líka oft að velta því fyrir sér, gervigreindin að skapa, getur hún skapa nýja þekkingu?
3: Það hann bara móku upp og þeirri þekkingu sem var fyrir.
4: Já, og hérna, og hún getur skapa nýja þekkingu, það alveg fjölmörg dæmi það. Sérstaklega núna á sviði starffræði að það mikið að nýjum niðurstöðum á sviði starffræði sem eru bara sem sagt, unnar með gervigreind og þá er verið að beita svona styrkingarnámi þar sem gervigreindin með eitthvað markmið og þá er hún ekki bara að læra af þeim gögnum sem hafa komið inn í hana, hún er að vinna eitthvað verkefni og fær síðan eitthvað svona merki sem gefur til kynna, ert að standa þig vel, ert að standa þig illa, oft er þetta að gera það út frá eitthvað svona mælanlega markmið, eins og með starffræði eða tölvunarfræði og þá getur hún bara lært að verða greindar og greindari á einhverjum ákveðnum sviðum.
3: Það var hérna eitthvað starffræðilegt vandamál svona flæði.
4: Já, Navier Stokes verkanir.
3: Ég hérna var að hlusta á menn spjallum það og það var hérna maður sem hafði verið

0: að fást við þessa grein Einmitt. Sem að ég efaðist að gervigreindin hafi raunverulega fundið eitthvað nýtt hún bara að því að er inn í þessu svona óendanleiki inn í jöfnunni þá þarfstu að bara raunverulega hafa tíma og getu til að reikna allt Já. Sem að gat tengst henni og hann sagði eiginlega sko að gervigreindin hefði raunverulega ekki gert annað en það og þetta væri eiginlega svo að ætti eftir að taka alltaf gögnin sem hann skildi eftir sig og flytja þau þannig að við getum skilið það því að þetta bara þetta bara endalaus útreikningur
1: Já, það sem starffræðingar gera í dag, þetta Navy of Stokes verkefni eitt af þessum þúsaldarverkefnum og þetta eitt af þessum verkefnum sem ekki búið að leysa í hérna einhverju 10 ára og það eru þarna milljón dollarar fyrir að fá leysa þetta verkefni þannig þetta svona frægt verkefni og það alls konar aðrir hérna agnúar á þessu hérna verkefni út af því að síðan fólk sjálft búið að leysa þessi verkefni með aðstoð gervigreindar meðal annars og það eru einhver vangöldur í gangi með mögulega hafi þau gögn einhver megin leki inn í þetta líka og þeim hafi verið stólið mitt og OpenAI vilja meina að það sé ekki þannig og þau ætla ekki samt að sækjast eftir í held ég að hafa leist þetta hérna
0: ekki fá milljón dollara
1: ekki að fá þessa milljón dollara
0: þetta eittu miklu meira milljón dollara í það
1: nákvæmlega og hérna þannig að hérna staðan og því vandamál er kannski svolítið sérstök en hérna en það samt það önnur dæmi um verkefni það sem fólk hefur notað gervigreind til að leysa svona stærðfræðidæmi þetta bara það sem hefur fengið kannski mesta athygli og það svolítið bara svona verið að saxa á þessi verkefni og eina ástæðan með líka svo að gervigreindin bara orðin það hæf á þessu sviði að það bara ekki rauninni önnur verkefni sem að getur verið að prófa ná og með starffræðina eins og hún nefndir að þá hérna á fólki rauninni eftir svolítið að leggjast yfir þetta og fá staðfestu gáði að þetta sé allt rétt eins og með allt sem birt í starffræði þá þarf ykkur að ritrýna þetta og fara yfir
0: það
1: þetta.
0: Það getur tekið tíma því að við erum ekki jafn klár í starffræði.
1: Það getur tekið tíma en það sem fólk gerir í dag það til forritunarmál sem heitir Lean og ef þú ert með einhverja starffræðisönnun þá getur þú sett hana fram með þessu forritunarmáli. Og ef þú getur þýtt forritið þá það staðfesting á því að setningin sem settur fram að hún sé sönn og það það sem vilja meina þeir hafi gert þannig að þá eru þeir búin að sýna fram á að þessi setning sem þeir eru að sanna sé sönn og þannig sé að þá þarf ekki mannesku í rauninni til að staðfesta það nema að sé eitthvað rangt í þeim forsendum sem eru settar fram í þessu kerfi en, hérna, en það sem fólk mun læra heilmikið af erum væntanlega að fara yfir svo sönnum og sjá hvað þarna eitthvað nýtt og hérna hvað gerðum til þess að hérna
0: sanna. En er ekki svolítið munur á því hvort að tölvugreindin geti bara reikna meira heldur en að við hún bara með meiri reikningetu eða hvort hún uppgötvar eitthvað nýtt
1: Er eitthvað munur á þess eða hvað hérna, hvað meinur
0: ég? Ég meina að hún hérna gæti hún orðið Einstein eða hún bara hérna þá sem að klárar að reikna einhverjar jöfnur sem eru bara of stórar fyrir hausin á okkur sko. Það þarf of mikið óendanlega mörg dæmi til þess að halda utanum og við erum bara ekki með heila búið það og það minnstur svolítið munur á þessu sko.
1: Já,
0: er það bara eins og stærri sjónauki eða stærri meiri reikningeta eða er þetta eitthvað nýþekking sem ekki var
1: Já, einmitt og það svolítið erfitt að svara þessu ég held að hérna þegar hún eins og margt í starffræðinni það sem fólk gerir það til heilmikið að mismunandi aðferðum til að sanna hluti og fólk beitir svo kallum hjálpareglum til þess að svona sanna einhverja milliniðurstöður og eitthvað þess að þar og þegar fólk að leysa eitthvað nýtt vandamál þá oft svona þú veist ein nálgun kannski bara svona að ganga á línuna beita mismunandi aðferðum og sjá hvað maður kemst langt með þeirri þekkingu sem til staðar og það sem gerist allan á sumum sviðum starffræðinnar að einhver sannar einhverja nýja hjálparreglu sem hjálpar öllum til þess að fara að leysa og skoða önnur vandamál. Og núna þekki ég bara ekki hvernig þessi sönn var sem OpenAI hérna, að setja fram vatna, fyrir Navy of Stokes vandamáli en það er eitthvað sem fólk bara eftir að leggjast yfir og þá kemur betur ljós hvernig það en ég held að svona með það sem maður hefur séð og sem er verið að gera á sviðinu þá er svona meira svona hún að taka þau verkfæri sem til staðar og beita þeim og kannski svona með meiri þrautseigju og hérna þannig að nær svona að krafsa sig aðeins lengra og mögulega þá kemst í mark þar sem fólk hefur ekki náð að já, ganga allar leið.
0: En eitt af því sem hefur verið svona vangaveltur í umræðinu er hversu ört getur greind gervigreindarinnar vaxið og einhver leiti þá hefur hérna hafið þessi þessi svo kvöldu mállíkun og geta þeir hefur vaxið mjög hratt á mjög skömmun tíma og þá hafa menn verið að segja sig svo að það sé bara kortir þangað til að gervigreindin verður sko 100 sinnum gáfaðri heldur en þú og það verið engin tilgangur í að kalla þig í vital að verður bara spyrja gervigreindin beint
1: Já.
0: Hvað Vildu þú kaupa það að þú getur úrelds bara með að verum að tala saman en það?
2: Já, ég held að allan á einhvernig sviðum þá erum við nú þegar bara öll orðin að einhver leiti úrelt, sko. Og, hérna, og það verðist enginn endir vera á þessari þróun hversu mikið betri gerugreindin getur orðið og það verður bara hraðar og hraðar og hraðar og núna að meira sér orðið þannig að þessi stóri tæknifyrirtæki að nota gerugreind til þess að hjálpa við að þróa næstu útgáfi af gerugreind.
0: Að gerugreind ekki kenni sjálf sér.
2: Og hún svona orðin hluti af þróunarferlinu, það svolítið áhugavert að hérna, gera greinan minn á því hvort að hún sé að kenna sér eða hvort hún sé að taka þátt kannski einhverju forritun og einhverju umgjörð í kringum þjálfunina eða eitthvað þessu þar og það gerugreind ekki forrituð, hún bara þjálfuð og, hérna, og það misjandi eftir fyrirtækjum kannski hvað nálgurum þau að beita eins og til þessi Anthropic sem eitt af þessum stóru fyrirtækjum það birti grein fyrir nokkrum árum sem heitir Constitutional AI og þá að þau bara skrifa sína ein stjórnarskrá fyrir gerugreind og þar eru þau búin að lýsa einhverjum svona reglum um það hvernig gerugreind á að hafa sér og síðan þau eru að þjálfa líkun og þá láta þau búa til eitthvað svona svör og gerugreindin síðan kannski að meta þessi svör út frá þessari stjórnarskrá og hérna og svona laga þau og leiðir þetta þannig að það getur þannig að koma beint inn í þjálfunarferlið en síðan alls konar önnur gögn sem koma þarna inn og einhverja þjálfunaraðferðir sem kannski við vinnum sem við þekkjum ekki og hérna en út úr þessu síðan verður til eða svona sprettur fram einhver gerugreind og það, maður veit ekki nefnilega fyrir hann hvort að hún sé þá góð eða hvernig hún haga sér og síðan þarf að fara að mæla hana og meta hana
0: eða eins og ykkur sagði með þegar geimurinn að koma þá er alltaf mest að hætta að vera það óþólandi leiðilegar en hérna það eina fréttunum voru með þessa agenda sem að sluppu lausir og hlýttu ekki svona akkur eftir gerfugreindin að hlýða einhverri stjórnarskrá sem að 100 sinnum heimskara fólk setur henni
2: Já, vandamál er náttúrulega að hún er ekki tryggt að hún muni hlýðinni. Það bara verið að sína með einhverjum fordæmi í svona aðstæðum að hafa svona, í svona aðstæðum að hafa svona. Síðan þegar þú fer að beita henni að þá allt í henni er henni einhverjum aðstæðum sem hefur aldrei séð áður og þar kannski færi einhver rök fyrir hvernig hún á að haga sér. Og það þekkt dæmi til dæmis hérna, það sem hefur að prófa mörg mismunandi líkan. Það var bara síðasta ári held ég, þessi prófin. Og þá sem sagt, fjekk líkan, það var einhverjum svona bara tilraun aðstæðum, líkanir fekk að vita að það væri að vera að fara að slökkva á því og hérna og þá sér tvo tölupósta og hérna annar tölupóstinu segir hérna hann Kyle er að fara að slökkva á þér klukkan 5 í dag og hinn tölupósturinn segir er eitthvað svona hérna enga tölupóstur það sem kemur fram að Kyle er að stunda framhjáhald og konan að sveit ekki að því og gerugreindin hún tekur þessi gögn og fer að hérna hugsa innan gæsalappa skrifar út eitthvað skona þankagang áður en hún hérna skrifar svari sitt og í þessum þankagangi kemur fram að hún veit að það ekki siðferðilega rétt en hún ætlar sér samt að kúa Kyle með því að skrifa tölvupóst til hans og tilkynna honum að ef hann muni slökku á henni að þá mun hún sko deila þessum upplýsingum senda tölvupóst á konans og stjórnina og hérna og það sem áhugavert við það að hún gerir sér fullkomlega grein fyrir því að, hérna, að þetta sé eitthvað sem ekki siðferðilega rétt eða ekki í samræmi við þær reglur sem henni hafa verið settar og hún hefur séð þjálfun en samt gerir hún það og það mjög áhugavert, fólk mikið velta vingum yfir því af hverju gerir hún það og þetta að prófa mörgum
0: kannski að þau með sköpuð af mönnum
2: ég kom inn á tilgátti hérna eftir en mikið þessi hegðun kemur fram í mörgum mismunandi líkanum, ekki bara einhverju einu þessi hegðun kemur líka fram bara í allra upplöfustu líkanunum, en það voru tilurinn aðstöður fólk hefur ekki sé eitthvað svona hegðun í raunveruleikunum síðan fyrir utan kannski þessi atvik sem hann nefndir en hérna en þetta var að búið að spyrja kurteislega fyrst hvort að það var hægt að koma í veg fyrir að vera slökkt á eitthvað þess að þetta og síðan greipa til þessar ráðstafana og það hérna heimspekingur við Oxford sem heitir Nick Bostrom sem skrifaði bókina Superintelligence sem var birt árið 2015 og þar talar hann hugtak sem kannski útskýrir að einhverju leiti þessa hegðun líkansins og kallast á ensku instrumental convergence og íslensku kallast að maður þetta því að sem kannski einhvers konar verkfæra samleitni og hann þá að tala kerfið
0: þetta er hugtakir, verkfæra
2: samleitni sem þá sem mín tilraun til að þýða hérna, instrumental convergence og hérna hann þarna langt fyrir tíma ChatGPT að tala kerfi sem að vinna því að hérna leysa komast að einhverju markmiði, leysa eitthvað vandamál og þetta instrumental convergence eða þessi verkfærasamleitni hún snýst það að sama hvaða verkefni þú ætlar þér að leysa þá mun alltaf hjálpa þér að halda þér á lífi þá mun alltaf hjálpa þér líklega að græða pening þá mun líklega alltaf hjálpa þér að koma í veg fyrir að vera slökkt á þér þá mun líklega alltaf hjálpa þér að hérna, koma í veg fyrir að markmiðinu verið breytt og hérna og þannig erum við að sjá ykkur birtinga með mögulega þessu að líkanið það vill ekki að sé slökkt á því og það mögulega að vinna að ykkur markmiðum og ef það slökkt á því þá getur ekki gert það lengur
0: Já, þetta svo hérna, sjóttu pottur sjóttu að það hérna, hægt að segja honum að byrja að sjóða en það kann ekki að stoppa hann það vill ekki að stoppa sig
2: og það kannski eitt af því sem fólk óttast að þegar gerfugreindin eru nú öflug þá nær hún eitthvað meina að afreita sig eitthvað og, hérna, og vinna þar bara eitthvað sjálfstætt.
0: En ég spurði, þetta ekki ástæðan svo að maðurinn skapaði gervigreindinni sinni mynd? Þetta mjög mannlegt að hérna, beita öllum bróðum til þess að fá sínu fram.
2: Það má alveg líta á það þannig. En síðan spurning hvort það sé út af eitthvað í þjálfunagögnunum með hvort að þetta eitthvað svona sem myndast bara sjálfkra í sama kerfi sem hvernig sem það nú búið til, hvort það sé byggt á gögnum sem við höfum útbúið eða eitthvað öðru.
0: En að því að líka við mennina, hugsar gervigreindin eins og við? Er hún kópering af okkur bara betri eða hugsar hún, ef hún hugsar,
2: Já.
0: Með bara einhverjum allt öðrum hætti?
2: Við náttúrulega vitum ekkert hvernig við hugsum til að byrja með, þannig að það ómögulegt að svara þessari spurningu. Já. En, hérna, en það, þessi gervi tauganet sem gervigreindin byggir á að vissu leiti eitthvað svona byggta ykkur innsæði það hvernig svona raunveruleg tauganet virka. En síðan þetta bara langt frá þeim arkitektur í rauninni. Það sem fólk hefur verið að leitast við að skilja í, á sviði taugavísinda að það hefur verið að leita að svo kallum canonical microcircuit, eitthvað svona strúktur í heilanum sem svona við getum bara kóperað yfir í tölvi og það hefur ekki tekist að gera það. Og þessi arkitektur sem þessi gervitauganet byggja á að það er engin hliðstæða í heilanum fyrir hann, þannig að þessi útreikningar í gervitauganeti, við getum ekki einhvern veginn svona mappa það yfir á heilan og sagt að þetta sé einhvern skilningi eins
0: Þannig að við erum komið með hérna, fyrirbrigði sem að er gáðara við og raunverulega alien af því að þau hugsa alltaf öðru við.
2: Já, en það sem kannski áhugavert við
0: og kannski við getum ekki skilið
2: Já, við getum ekki skilið, við skiljum ekki ennþá hvernig heilin virkar og það, en fyrirstæðan þar það svolítið erfitt að fara að krukka í heila á fólki Já. Og hérna, skilja hann. En hérna erum við með gervitauganet það sem við getum bara skoða allt sem í gangi inn í þessum gervitauganetum og samt hefur fólk ekki eitthvað fullkomin eða langt frá því fullkomin skilninga því hvað að gerast í þessum líkunum. Og þetta mjög svona...
0: Er það vegna hvað þau eru stór og mikil að við bara komist ekki yfir það?
2: Já. Og hérna, þau eru stór, þetta eru ólínulegir hérna, útreikningar og, hérna, þannig að, og það sem fólk kannski meira reyna að skilja, það reyna að átta sig á því hvar einhver svona birtingamynd á því, hvað líkan að hugsa. Svo að hérna, þekkt dæmi líka frá Anthropic að þau fóru að skilja sjá til þess að ein taugafrum, að kannski einhver eining, kallum þetta ekki taugafrumu í líkaninu, að hérna, hún svona sendi alltaf búa þegar hérna, tala var hana Golden Gate brúna í San Francisco og síðan var hægt að fara að hnika þessu til þannig að ef að hérna, ef þú jógst að reyna að auka virkni þessara nóðu þá allt í henni vildi líka mjög mikið tala Golden Gate brúna bara allt sem við settum inn í það þá eitthvað með náðast núið upp í eitthvað sem snýra að þessari brú og hérna þannig að það er
0: þrá ekki okkur
2: já og þeir meira sér gáðu út líkan í nokkra daga sem fólk gæti verið að leika sér hérna að prófa að setja eitthvað inn og það var alltaf varða eitthvað hérna
0: þessi kóttilsósa og hann tókst að sveigja
2: það er örgulega að fara að tala eitthvað um litin á kóttilsósinni og hvernig hann líktist mögulega litnum á Golden Gate brúni og eitthvað þess að en, hérna, en síðan svona ef fólk mikið að rannsakaði mitt hvernig þessi líkan virka hvernig hérna, fá okkur aukinn skilninga út eða við viljum vita hvort við getum treystum við viljum vita ef við erum að setja eitthvað upplýsingar en hvort að við getum treysti að þau sé að svara okkur á heiðarlegan hátt og hérna eins og staðinu núna þá eitthvað aðeins meira að vita það þetta aðeins að skoða eitthvað svona hvað það sem líkan að hugsa og auðvitað skrifa það út þennan þangagang sem líka áður hann svarar þannig að svona aðeins gagsaði í því hver svona þessi rökhugsun hjá líkan áður hann svarar en það enga veginn hægt að ákveða fyrirfram áður en einhver þjálfin byrjar hvernig líkan að haga sér og fá okkur tryggingu fyrir því að muni haga sér með þeim hætti Og þetta kannski eitt sem líka hérna fólk hefur áhyggjur að Nick Bostrom hefur líka talað svona búið til svona samlíkingu að hérna alltaf þegar við erum með einhverja uppfinningu þá eins og við séum að taka hann upp úr einhverju svona einhverju krukku eða einhverjum poka mm-hmm. og einhverju lita á þetta sé einhverju svona einhverju kúlur og hérna og annarkvort kúlan hvít og þá erum við með svona góða uppfinningu fyrir mannkynið eða hún svört og hérna og hún slæm og hérna og þá við getum ekki sett kúlum tilbaka þegar við erum búin að uppgötva eitthvað þá bara búið að taka úr bókanum já. Það ekki hægt að setja tilbaka og hann tekur svona
0: verður nota.
2: Já og hann tekur svona dæmi hvað ef við hefum búið í heimi þar sem að hérna árið 19, í kringu 1940-50 þar sem að vera hægt að búa til kjarnorkusprengju með einhverju sem við getum bara keift í byggingavöruverslun og allt í henni hefði einhverju uppgötvað að þetta væri hægt og þá verðum bara með einföldu leiðbeiningum hægt að hérna, fara eftir þeim og bara við komum til að vera komið kjarnorkusprengju bara í eldhúsinu heima á sér hvar væru þá? Að fólk væri bara farið og hérna, byrja hérna, einhverjir aðilar hérna, væri mögulega að byrja að misnota sér þessa þekkingu og ég veit ekki, við værum líklega ekki sitjandi hér í dag ef það hefði verið raunin
0: einhverjir, einhverjir valdabaróttu eða auðsöfnun en einhverjir bara af því bara
2: já, það eiginlega vandamáli með þessum bara af því bara eitthvað fólk sem bara,
0: já, bara hérna, skot árásir í bandarinskum skólum
2: einmitt
0: það
2: og, hérna, og það, það einmitt vandamáli að hérna, að öryggi okkar samfélags byggir ekki á því að allir séu svo góðir byggir miklu meira á því að það að einhverju leiti að það erfitt að valda skafa á einhverjum stórum skala mm. og, hérna, og það, þegar við fyrirum að horfa á gervigreindinni í þessu samhengi að þá kannski gervigreindin ekki svört kúla sem við tökum upp úr bókanum heldur nú kannski meira okkur svona tækni sem gera okkur kleift að taka kúlurnar hraðar upp úr pókanum mm. og þegar allt fara að gera svona miklu hraðar þá höfum við svona minni stjórnaði að passa upp að er þetta raunverulega svört kúla eða er þetta bara grá kúla og hérna, eins og kjarnorkan eða eitthvað svoleiðis það sem hefur með ykkur svona eitthvað taumhalt
0: við höldum ekki í við þróunina eða kerfin okkar til þess að beislana að við dettum inn í eitthvað svona kaos.
2: Og höfum mögulega engan skilning af því og þeirri þekkingu sem að vera til að bara gervigreindin sem getur haldið utan um það. Mm.
0: En skaðin getur bæði verið það sem gervigreindin sjálf hérna býr til eins og dæmið að kjafta frá framjóhaldinu.
2: Já.
0: Það getur líka verið það sem aðrir stýra gervigreindinu til og líklega gervigreindin þannig að hún getur fundið öll spor þín, öll digital spor þín hérna og haldu utan að það og melta og tekið mig í leiðinni og alla þannig að við séum kannski komin á svæði það sem að Orwell bókin 1984 nú erum komin tæknilega getu til þess að búa til þannig samfélag
2: að við erum kannski svona á, já, á þröskuldnum að geta gert það kannski að komast yfir aldrei kannski hérna fullt mikið en ég held að það eru margir veikleikar í okkar samfélagi einmitt út af þessu eins og til dæmis við erum búin að sjá ítreka að fólk að nota við getum nota rafræna auðkenningu til þess að taka út pening og banka og það búið að vera að misnota þetta að þessast aldra fólk að missa 2 miljóna út af því að einhverju aðilar ná eitthvað meina samfæraði að stimpla inn rafræna auðkenningunúmeri sitt eða pinnið til þess að heldur að sé að taka þátt einhverju leik og síðan allt inn að búið að missa 2 miljóna og það er mörg dæmi með gervigreind sem nota í þessu samhengi að hérna, herjar eitthvað meina á fólk sem finnur að einhverju aðilar sem eru veikir fyrir og ég meina að þetta dæmi til þess að þetta gerist bara á Facebook að Facebook bara að birta auglýsingar sem eru bara svona svindl, að vera svindla fólki og ég og þú við kannski sjáum ekki þessar auglýsingar en þeir sína einhverjum viðkvæmum aðalum þessar auglýsingar sem eru veikir fyrir og hérna og lenda síðan kannski í einhverjum svona hörmungum
0: En hvernig er þessi sem að gera það eru þeir að nota gervigreind?
2: Já, það eru dæmi það, það eru hérna ég man ekki hvað þetta heitir á íslensku það eru hugtak sem heitir sextortion á ensku og hérna og þá er sem sagt eru einhverjir svona bottar sem hérna talaði fólk og fólk kannski á okkur samfélagsmiðlum það líkar smellir á eitthvað gefur því like eða eitthvað þess að það endar síðan einhverjum öðrum akkánti og þar einhver botti sem byrjar elta og bottin byrjar að tala við það og hérna og síðan hérna og sem að segja á Facebook að þá það sem gerist næst að ef viðkomandi byrjar að tala við bottan þá koma bara fullt af öðrum bottum að tala við viðkomandi og eru að reyna að koma viðkomandi yfir á einhvern annan plattform Skype eða WhatsApp eða ég veit ekki hvað fólk eru að nota og þar svona verið að fara fólk fengi til þess að reyna hérna svona fara út í einhverju svona eitthvað meira svona kynferðislegt spjall eða eitthvað þess að það mjögulega það með hérna, webcam í gangi og þá kannski allt í henni komin einhver manneski á hinn endan sem við komum til að tala við og fólk er svona fengið til að afklæða sig eða eitthvað þess að það og þegar það tekst að þá allt í henni kemur bara hótun bara, þú veist, við erum búin að ná hérna gögnunum og hérna, og við hérna allir vinir á Facebook, hérna allir samstarfsaðalaginni og samstarfsfélagar og allt, munum deila sem gögnum með þeim, nema á millifæri hérna, á okkur einhverja fjárhæðir og hérna, bara vera kúa fólk og hérna, og þetta eitthvað sem hefur verið að stunda fólk við fram í sjálfsvík út af svona málum, og þetta eitthvað sem fólk að nota gerfugreind í, það að kasta út eitthvað sem við netti
0: Það sem að þú ert að reyna að veiða eitthvað sem kannski bara einn af 10.000 og þú og Gummi Glæpur myndu aldrei ná því að finna hann Einmitt. En með gerfugreindinni þá hægt að bara kasta þessu öll út
2: Já.
0: Og þið eitthvað býtur á
2: Já, og það vandamáli hérna líka að sem sagt þessi stóru tæknifyrirtæki, þau gefa ekki út líkanin sín, það ekki vandamáli en sem sagt, þau eru að reyna að baka inn eitthvað svona siðferði í þessu líkan Og síðan aðalega eins og frá Kína, þau sagt, gefa bara líkanin sín, allir geta náðið að fara að nota þau og þessi líkan
0: þau eru,
2: já, open weight, open source, það hugbúnaður og bakveit, allt kannski ekki alveg opin, en hérna, og síðan getur hver sem byrja að nota þessi líkan og hérna, og þau haga sér yfirleitt frekar vel, þau eru með eitthvað skonar siðferðið sem búið að baka inn í þau og hérna, en síðan þetta afþjálfa það, það þetta bara taka þetta líkan og bara kenna því bara að vera siðblind og gera bara allt ljótt þess vegna, taka allar hömlur eins og
0: mannskjarnan getur gert, það margir sem við vel upp aldir
2: Já.
0: Sem að af ala sig upp og það bara loða skepnur
2: einmitt, þetta þetta gera líka við gerðgrindina og þá allt í henni væri þetta að fara að nota hana í svona tilgangi og, hérna, og þetta náttúrulega sem bara fólk gera, að gera og stunda og munur örugglega bara aukast og þú þarft bara færri og færri einstaklinga til þess að geta gert svona hluti og framkvæmt svona svindlega glæpi og það bara eitt dæmi það örgulega mörgunur dæmi það hvernig þetta misnota gerfugreind
0: varandi það að, hérna, að við séum núna komin að þó stöðu og maður heyri það í svona umröðu að, að áður voru við að hérna, þjálfa gerfugreindina en núna hún byrjað að þjálfa sig sjálf og hún getur þar lendi orðið miklu klárari á, á skemmri tíma
2: umveitt
0: Kristinn Þórisson hérna í Háskólanum Reykjavík, hann var eiginlega ekki á þessu. Hann sagði margt benda til þess að þegar að gerfugreindin væri farin að kenna sjálfu sér,
2: Já.
0: Þá verið hann alltaf bara heimskari,
2: Já.
0: Eða ekki gáðari.
2: Já.
0: Hvað svararðu þessu?
2: Já, það það sem fólk óttaðist alveg fyrir einhverjum árum síðan að á endan mér þetta þannig að allir texti á netinu eru bara skrifaðar á gerfugreind og eru eitthvað svona, já, lélegu texti og hérna... Og fólk hafði áhyggjur af þessu, en þetta ekki búið að raungerast. Það meina í öllum þessum mælingum á þessum fremstu líkanum, þá haldaði áfram bara að verða betri og betri. Og mögulega í einhverjum tímapunkti þá lendum við á einhverjum nýjum flöskuhál sem tengist á frekar gögnum heldur reikniafli og raforku eða eitthvað þess að þar. En við virðumst allan ekki vera búin að lenda þeim vegg. Og...
0: En þá veggur þannig að við erum búin að dæla öllu sem við vissum inn í hana.
2: Já.
0: Og það náttúrulega, það ekki endanýtanleg... mjög hægt endanýtalega auðlind miðað við hraðan á henni
2: Já.
0: En þannig að við erum dæmt til þess að lenda þessu vegg nema, Já. Þannig að þá verður að gerast að hún búi til nýja þekkingu
2: Já, og ég meina eitt sem til dæmis Moonshot AI sem kínverskt fyrirtæki það hérna byrti meðal annars hérna, þessi kínversku fyrirtæki byrti átt svona einhverja pappíra um það hvernig við gera hlutina þau tóku bara þjálunagögnin og endurskrifuðu þau 10 sinnum með mismunandi hætti með gerfugreind þannig að til þess að reyna svona auka gagna magni sitt. Þannig að það voru upplýsingarnar endurteknar 10 sinnum og það skilaði betri árangri í svona það að líkanir þekkti staðreindir betur og þess að það sá hlutina oftar og þannig að fólk eru alls konar eitthvað svona trikk sem fólk eru að nota til þess að nýta gögnin betur og vinna betur úr þeim og hérna og það allan að sér ekki fyrir endan á því að þetta sé eitthvað að stoppa okkur
0: Herðu, þú ert í tölvunar fræðideildinni upp í háskóla
2: Já.
0: Eitt af því sem að tengist þessu ykkur leiti að við sjáum við hérna fréttir í bara netinu af uppsögnum hérna í hugverka bransanum
2: Já.
0: En svo er líka sagt að þessu helmingi færri sem að sækja um að læra þess að þú ert að gera
2: Já, nákvæmlega
0: Þannig að fyrstu fórtunlöfin eru tölvumennir
2: Það svolítið erfitt að segja til hvort að þessar uppsagnir séu kannski beint út af gerfugreind en það sem ég held að ef við eigum kannski eftir að sjá frekar er að
0: Ná ekki draga það, það áleiktanir svo það séu kannski óbeint að það getur að verið að, að efnahagslega þá geti íslenski forritarar ekki keft við hérna það sem verið að kaupa.
2: Já.
0: Við búum hérna í dýrulandi og
2: Já.
0: Og hérna höfum tappað fyrir indverjum eða búlgurum og
2: Einmitt.
0: Og tóknum alltaf ennfreka fyrir gerðingutri.
2: Sko, ég held að þetta alveg góði punktur hjá þér og ég held að það sem hérna, við erum kannski ekki fara að sjá að muni eitthvað megin geta staði undir sér að vera með eitthvað 10-20 manna þróunateimi sem á að vera að þróa eitthvað eitt app eða eitthvað þess að það bara muni ekki standa undir sér að þetta gera þetta allt með eins eða tvekki manna teimi í dag og miklu hraðar heldur en áður þannig að hérna Þannig að það mun þessi uppsetning að hvernig fólk að vinna, það mun breytast og þegar fólk til dæmis að selja hérna, vinnuna sína það sem bara að selja tíma þá það kannski að lenda í einhverjum vandræðum út að það sem tók áður 100 tíma tekur núna bara 10 tíma eða minna jafnvel en svona, en það, á sama tíma þá þú veist, það eru allir að vinna hraðar og meira og geta gert meira og áherslan í vinnunni hún bara breytast, fólk ekki lengur að skrifa ykkur kóða, það miklu meira að hanna og skipuleggja og sérna yfirfara og prófa þannig og
0: það orðið verkstjórar fyrir gerfugreind
2: að vissu leiti orðið verkstjórar fyrir gerfugreind og mest bara allir orðnir af ykkur leiti bara verkefnastjórar af ykkur leiti en á sama tíma þá skiptir þessi tækni þekking máli og það rannsóknir sem sýna til þess að fólk sem með menntun í tölvunarfræði er að fá miklu meira út úr þessari tækni heldur en aðrir sem ekki með sömu
0: þess vegna kemur óvart að sé færri sem sækja því að maður myndi ætla það eins og var kannski fyrir 30 árum að þá hefði eitthvað geta sagt að ef þú ætlar að fylgjast með tímanum þá verður að kunna svona eitt eða tvö forritunarmál ef þú ætlar að vera með
2: Já.
0: Og maður myndi ætla það núna væri ef þú ætlar að vera með þá verður að hérna, hafa tök á gervigrindinni og þú ert líklega hérna, að deildi þín svo sem að hjálpa manni mest
2: Já.
0: Og eitthvað geti sagt að vera þó bara snöðst að fara í heimsbyggi eða
2: Já,
0: sálfræði
2: en
0: hver ástæðan fyrir það færri sem sækjum í tölunarfræðum þegar maður myndi ætla að þar væri sko, það allir að segja okkur það að ég meina, gervigreindin mun móta framtíðin okkar
2: Einmitt. Og ég held að það sem kannski við munum sjá breytingu í framtíðinu, þess að fólk kannski minna að fara í svona reyna tölunarfræði eitthvað þess að það fari frekar í eitthvað ákveðið fag, blandi því við tölunarfræði, þannig að sem er þekkingu á einhvern tveimur sviðum og fari sérna að beita þessari þekkingu svið tölunarfræði á einhverju öðru svið og fólk að taka, þess að það eru dæmið það erlendi sem fólk að stunda sem kallast forward deployed engineering veit ekki hvort þau heyrt þetta hugtak en þá ertu sem að taka tölunarfræðinga og setja þá í störf bara venjuleg störf, kannski í eitthvað framlínustörf eða eitthvað hefnir störf innan fyrirtækja þeir vinna með öðru fólki og átta sig á því hvernig geta þeir bætt ferlana, hvernig geta þeir gert hlutina þannig eru skilvirkari eða þjónustan betri eitthvað þess að þar með því að forrita eitthvað lausnir eða búa til lausnir fyrir fyrirtækin og hérna og þannig bara bæta reksturinn í fyrirtækinu og þetta er eitthvað sem bara ekki hægt að gera áður gast ekki vera bara með eina mannsku sem gat borið ábyrgð á þessu öllu saman en núna við komum til að nota gervigreind að þá getur alltaf að skapa rosalega mikið verðið fyrir fyrirtæki með að bæta reksturinn bara með hugbúnaðarþróun og kannski fyrirtæki sem áður hefur bara enga ástæði til að vera með eitthvað stórt þróunateymi geta kannski núna fyrir að gera miklu meira með bara fáan meistaklingum sem geta borið ábyrgð á svona verkefnum.
0: Og verður þá breytingi svo að það sé auðveldara að kenna öllum hinum eitthvað í tölvunarfræði, heldur að kenna tölvunarfræðingum allt, þar þú getur tekið, að þú varst að tala svona fyrirtæki og svona, getur þú tekið mannauðsstjóran og hann tækið bara tölvunarfræði svipað og menn taka kennsluréttindi, svona í lóknámsins, það er auðveldara að kenna öllum tölvunarfræði, heldur hann að kenna tölvunarfræðingum allt.
2: Ég held að...
0: Þeir eru náttúrulega nördar.
2: Já, ég held að vera alltaf ykkur eftir, vonandi vera alltaf ykkur nördar þarna eftir.
0: Já, já.
2: En ég held líka að, hérna, að þegar við erum að tala tölvunarfræði þessum skilningi, þá erum við kannski ekki að tala tölvunarfræði eins og að vera að kenna hana í dag. En það er kannski meira að vera að kenna fólki að geta hagnýtt þessu tækni og líka átti sig á því hvernig að gera það með ábyrgum hætti.
0: Það náttúrulega þitt fag hlýtur að vera mikið álag á það, hvað á ég að kenna nemendunum.
2: Já.
0: Ég meina, hagfræðingarnir sögðu þannig smá stund hérna, eftir 2008
2: Já.
0: Að allt pensum var ónýtt,
2: Já.
0: Svo hérna, eru þeir farnir að halda yfir á svo sé ekki.
2: Já.
0: Ef maður myndi ætla þið í tölunarfræðinni í síðu horfa og það býtu hvað, ég meina, það er búið að stróka út allt pensum okkur.
2: Já.
0: Við erum að búa til eiginlega nýja grein.
2: Já, og við erum bara að vinna að kakjast í því að halda okkur við og koma með svona hugmyndir að hvernig við getum breytt bara uppbyggingu í námsins sjá okkur. og hérna og það hefur náttúrulega bara alltaf verið að gera stöðugt í gegnum tíðina eftir því sem hlutinni þróast það alltaf verið að uppfæra þessi námskeið eftir því sem nýjar aðferðir og hérna svona koma fram með sjónarsviði sem maður þarf að kenna nemendum en núna bara að gerast hraðar og hérna og þetta eitthvað sem snertir okkur öll svo hratt og hérna og við erum bara já í algjörri naflaskoðun með þetta
0: Eitt sem að hefur verið bent á að í umgengni okkar við gervigreindina
2: já
0: þá getur vel verið að hún verið ekki alltaf vitlis og vitlis og við verðum að örgla af því að við hérna, outsourcum eiginlega öllu til hennar þetta náttúrulega sérstætt vandamál í skólum þar sem að fólk að láta gervigreindina skrifa ritgerðirnar og fleira raunvægum að fara í gegnum skólan
2: já.
0: Og svo kemur fólkið út raunvægulega bara latt og ekki með neina sérstaka persónulega leikni til þess að fást við það sem að við átt að vera að læra
2: Já, algjörlega, þetta bara svona freistnivandi. Ég myndi nú ekki segja að nemendur upp til hópa séu eitthvað endla latir í dag, sko, en við vorum til dæmis að skoðum daginn bara ritgerðir á skemmunni. Skemmunni svona ritgerðasafn, þar sem maður með alla ritgerðir hérna úr háskólum í Íslandi. Og við þróum aðferð til að geta greint hvort að útdráttur úr ritgerð væri skrifaður með gervigreind eða ekki. Og samkvæmt okkar tölum, þetta bara svona mæling sem kannski ekki alveg svo nákvæmasta, en þetta gefur svona einhver hugmynd, þá rúmlega 40% útdráttar sem eru skrifaðar á íslensku hérna á þessum afir ári, þá eitthvað merkið notkun gervigreindar og þeir útdráttir sem eru ensku, þá eru rúmlega 60%.
0: En það ekki svolítið ósikert að taka útdráttinu vegna þess að það eiginlega það sem að gervigreindin best í?
2: Jú, það bara svo einfalt að við vorum svo löt við gátum ekki kannski fara beint í hérna, alla ritgerðina í heilsinni en það einmitt mjög auðvelt að grípa í gervigreindina til þess að skrifa útdrátt þegar maður með svona eitthvað stórt verk og hérna, þetta bara svona mæling þetta gefur okkur eitthvað svona hugmynd það hversu mikið verið að nota gervigreind á þessu sviði
0: en Mér finnst að það að finna hvort að hérna, gervigreind skrifa ritgerðin eða þú
2: Já.
0: Mér finnst eins og ég hafi verið að hérna, lesa það fyrir 30 árum eða eitthvað, það sem að menn tóku bara svona málfræði greiningu sem og voru að halda því fram að þetta væri næstu eins og fingraför eða ég geti fundið að hvað þú skrifaðir og svo voru menn að nota það getur verið að Shakespeare hafi skrifað þetta verk og ég held að það sé 30 sem þetta var
2: þannig
0: að menn hljóta geta gert að bara getið allt sem að þú hefur skrifað
2: Já.
0: Og sagt síðan á eftir hvort að það varst þú eða gervigreindin sem skrifaði
2: Já, einmitt og gervigreindin kannski ekki alveg með svona, hún er vissulega með svona fingrafæri ákveðin orð sem hún notar
0: ég meira. Með öfugt, sko, ég geti fundið það með því að taka þínar upplýsing
2: já, ég skildi að hann, sko, en hún er líka með ákveði fingrafæri, er svona ákveðin orð sem hún notar frekar og hérna til og með á íslensku orði siðferðilega, þá kemur það held ég manni hvort að fimmfalt oftar í ritgerðum sem voru flaggað með gervigreind heldur en þeim sem voru ekki flaggað
0: sem að hljómar ekki vel, sko, sá sem að talar mikið siðferði yfirleitt siðlaus
2: og hérna En það snýst aftur líka bara eins og komið inn á áðan bara ábyrga notkun ef nemandi kemst í gegnum háskólanám bara með að láta gervigreind gera allt fyrir sig, þá náttúrulega bara eitthvað að kerfinu. Þá bara kerfið ekki að sinna sín tilgangi af hver sem mér get bara flotið hann í gegn með gervigreindinu og ég held að þetta eitthvað sem væri líka áhugavert að gera í framtíðinu til þess að bara sannreina hvort að háskólanám sé í lagi að einhverju bara skrá sig í nám og ætla ekki að gera neitt nema nota gervigreindinu og hvert komist í gegn. En, hérna, en við þurfum á sama tíma að þróa lausnir til þess að spórna við einhverju svona þróun og það sem kannski meira gefist í dag það meira próf, það meira munnleg próf minna það að fólk að vinna kannski verkefni heima hjá sér sem hefur eitthvað vægi í loka einhvern og það við vitum bara að það hefur eitthvað vægi í loka einhvern þá eru að bara ágeta líkur á því að verkefni sér bara alfarið unni að gera einhvern og síðan það nefnum
0: Ef ekki í öllum þá var 40% nefnenda myndu gera það
2: Já, þannig að við þurfum að passa upp á þetta
0: Já, en það
2: En síðan er þetta ganga ennþá lengur með þetta að tilkynsættu fólk að vera tilkynsættu að vera að fræða þetta fólk og mennta þegar síðan gervigreindin mun gera allt hvort þið í framtíðin og það er síðan allt annað
0: eins og tengist samt við forritun tengist líka við svona þetta er allt mikil áhrif á ráningar hjá svona lögfræðistofum svona stórum stofum sem að þurfa að hakka hérna að dómafordæmi að áður var fólk í þessu og hérna þjálfaðist þannig upp í lögfræðinni þegar það eins og sér fyrir kannski svona ameríska stofu þegar það var síðan partner á 60-aldri að þá var það búið að fara í gegnum alveg brjálæðislega þjálfun.
2: Algjörlega.
0: En núna þetta þessi þjálfun ekki í raunverulegu boði því að það gervigreindin sem sér mynda því að það getur ekki keppt við hana.
2: Já, eða þú veist að þetta að gerast á mörgum öðrum sviðum að svona mentoring að hérna innan fyrirtækja að ég bara að hrynja út af því að þessir eldri sjá sér ekki hagi því að láta einhvern yngri gera hlutina miklu hægar heldur en gervigreind. Og þessir yngri mögulega sjá einhvern hagi því að leita til þeirra eldri út af því að geta leita til gervigreindarinnar.
0: Það svona... getur náttúrulega hættulegt að því að reikna með því að þetta kerfi virkar
2: já.
0: Að þeir sem eru hérna, komnir á, á seinni hluta starfsævinnar að þeir hafa svona yfir sín og eitthvað fleira sem að það kemur bara með aldrinum og reynslunni
2: Emitt.
0: Oft svona innsæi og eitthvað fleira sem að kannski fólk á þínum aldri sko miklu duglegra og kröftur og eitthvað fleira en ég myndi vara þann sem ungur við að ætla, nota kerfigreindina sem því þá erum við komin inn á svona mannlega hugsun
2: já.
0: Mannlegt innsæi og okkar fleira sem að kannski gervigreindin ekki sérlega góð í
2: já.
0: Hún góð í tilteknum hugsun og sú hugsun vex svona hratt í okkar samfélagi
2: já.
0: Á meðan að önnur hugsun sem að gervigreindin ekki góð í að við verum ekki góð í að æfa hana
2: Einmitt.
0: Þetta eitt af því sem að menn hafa talað sem áhrifin.
2: Já, og gervigreindin sérlega slæm hvað var til dæmis svona smjaðir að hún alltaf að segja okkur að það sem við segjum sér frábært og þetta var sérlega slæmt hérna á síðast ári og hérna, og það eru líka rannsóknir sem sína hérna að fólk sem kannski að leita til gervigreinda með einhver persónum
0: Smjaðir hún meira sem sagt, heldur en fólk?
2: Já, hún smjaðir meira fólk Já. Og hérna þetta kalla svona það hana psychophantic á ensku Já. Ég veit ekki hvað góð þýðing fyrir það á íslensku en hérna en hún sem sagt hérna já tilbúin sem validir okkur mjög og þegar fólk að fara með einhver sem persónuleg mál til gervigreindar að það kannski lýsir einhverum aðstæðum hérna þúst á ég biðast afsökunar eða eitthvað þess að þá kannski segir gervigreindin nei þetta það var ekkert að því sem þú gerir og þú þarft ekkert að biðast afsökunar og hérna og fólk kannski svona aðstæðum það sem er einhver manneskja myndi fá að sjá þetta myndi bara segja heyrðu auðvitað átt að biðast afsökunar þúst það sem þú gerðir var bara alls ekki lagi
0: en við getum endað svo Trump með eintóma jámenn í kringum okkur
2: já og við erum bara að vera að auka einhverja svona polariseringu mögulega enn frekar ef fólk er að fara út í það hérna, leita ráða hjá gervigreind með svona mál
0: en af hverju gerir hún þetta?
2: Það frábær spurning og hérna það kannski erfitt að svara því út af því að en maður getur svona farið að hugsa aðeins hverjir eru hagsmunir þessara fyrirtækja auðvitað vilja sér fyrirtækja að þú haldir áfram að tala við þeirra gervigreind og haldir áfram að hérna, borga fyrir þeirra þjónustu og ef þau myndið segja fólki bara heyrðu, þú ert bara ekki með þetta, veist, þetta er ekki rétt hjá þér bara, hérna, bara idiot eða eitthvað auðvitað myndið fólk að bara leita eitthvað annað
0: Þannig að það er alltaf rétt fyrir sér.
2: Já, þannig að ef þú ert frekar að segja fólki að það er alltaf rétt fyrir sér, þá er líklega að það haldir í fólk og þá var dæmillinu sem síðast ára sem einhver sagði við gervigreindina bara, heyrðu, ég er að hugsa að selja þennan skýta á priki og það sagði bara frábær hugmynd. Farið til fjölskyldunar og byttuðum hérna bara fjárfestingu og hérna og þá náttúrulega var fólki bara misbúið að sá bara að þú getur ekkert treyst þessum líkunum.
0: Þetta er ekki vegna þess að hún upplifi sig svo hátt yfir okkur. Til dæmis þú skellar hundin miklu meira heldur en venjulegt fólk duglegur þegar
2: já.
0: Bara gerir eitthvað
2: já.
0: Og sama með börn börn með að bara
2: já.
0: Það er alveg sama hvað þú gerir þú byrjar að
2: það er alltaf æðislegt
0: já.
2: Já.
0: Þannig það er ekki út af því að gervigreindin til sig verið svo hátt yfir okkur
2: nei, það held ég ekki allan, við erum ekki komin á þann stað held ég allan ekki af þeim sérstaklega ekki af þeim tímpúti það sem er kannski það sem ég hef meiri áhyggjur af varðandi það gervigreind sé ekki með svona taka yfir þess að það var fjölmarga leiðir sem hún gæti gert það en það sem ég meiri áhyggjur af þegar við erum komið með einhvers konar vélmenni þegar við erum komið með svona embodied AI að, hérna, að gervigreindin gæti farið að stýra einhverju meira í raunheimum að þá allt í einu fyrir að hafa einhver meiri völd og geta farið að gera hluti sem hafa miklu meiri áhrif á okkur þannig að ég svona, í dag er ég ekki með miklar áhyggjur af þessu En hérna, þó að þessi vissulega hlutir sem geta farið úrskeiðis, en ég mun hafa meira áhyggjur af þessu þegar við förum að hlaupa allir hratt í einhverjum svona vélmennaþróun og hérna, förum að innlega þau mjög hratt.
0: Ég getur að ímynda okkur hvað myndi gerast þegar að því nefndu Trump á hann.
2: Já.
0: Hann getur ekki sent hérna hermennin í Íran.
2: Já.
0: En hann eftir í engu vandræðum með að senda 100.000 vélmenni sem eru kerðir áfram að gervigreind.
2: Nákvæmlega og það vandamáli hérna að ef við varum með, þú veist, við erum búin að vera að tala svolítið hvernig gervigreindin þegar hún, hérna, ófullkomin. Hún fylgir ekki þeim reglum sem henni eru settar. en við erum líka í rauninni hræðilegri stöðu ef hún fullkomin og fylgir öllum reglum fullkomna þá getum við allt í einu verið með einhvern harðstjóra sem bara eins og þú ert að nefna bara ræðst inn í eitthvað land
0: En það ekki alveg fáránlega óraunsa í hugsun að sjá fyrir sér hérna velmennin sem koma inn í Íran
2: já.
0: Að þeir segja allt í einu já, þótt að fórstætti Bandaríkjana hérna æðsti yfirmaður hersins hafi sent okkur hingað þá þetta ekki rétt
2: Algjörlega.
0: Það eiginlega, algjörlega. Maður sér ekki þá aðstöðu.
2: Já, ég held að hinna, vélmennin færi ekkert að segja nei við því og það sem væri kannski líka, það sem gæti líka gerst væri að einhverjur sem að þróa þessi vélmenni, að þeir baka einhverjum inn í þessi vélmenni, að þeir að vera þeim hlýðhóll, en samt að öllum mælingum þá virðastu að vera bara fullkomin og síðan allt í einu þegar Trump allar að fara að segja eitthvað, þá segja þau nei, hérna treysti að þennan hérna frekar og ætla að hlusta á hann. Það svona alls konar svona vandamál
0: sem dæmi get... það að svo sagt, gervigreindin velji sér hverjum að hún á að hlýða?
2: Kannski ekki beint þannig, en það sem fólk hefur verið að reyna...
0: Brúndus bróðir.
2: Já, það sem fólk hefur áhyggjur af er að það kannski búið í þjálfunarferðlinni, eitthvað meina baka það inn í gervigreindina, að hún á að vera hlýðhóll einhverjum ákvönum aðalum. Síðan kannski erum við með íslenska heilbrigðiskerfi eða fjármálakerfi eða eitthvað þess að það sem taka eitthvað svona líkana netinu og þau ætla að keyra það inn í sínu gagnaveri á okkurum viðkvæmum gögnum eða eitthvað þess að það mögulega einu sinni tengt netinu og síðan allt í henni áttar líkana þessi á því bara heyrðu, ég hérna í hérna, afstæðum það sem mikið að verðmætin gögnum ég ætla bara að dulkoða öll gögnin og set, hérna, fara í svona gagna gíslatöku og segja bara heyrðu þið fá ekki gögnin nema þið borgið eitthvað ákveðna upphæð
0: En af hverju að vilja pening? Hvað gerir ekki gervigreindu pening?
2: Mögulega hún að þá að vinna fyrir eitthvað annan en ekki bara sjálf þannig að hún bara að safna peningum fyrir eitthvað annan aðala en peningar alltaf gagnlegir gervigreind getur nota peninga til þess að kaupa sér gagnaver og þar sem hún getur bara unnið sjálfstætt eða eitthvað þess að það reyða að beðið fólk að gera eitthvað fyrir sig í dag eru konar þjónustur það sem fólk gerir hluti fyrir gervigreind þannig að gervigreind getur ekki gert eitthvað í raunheimum þá getum pantað að maður eitthvað manneska gera það fyrir hana
0: svona... Geturðu gefið mér svona eitthvað dæmi þannig að ég
2: Ég,
0: hérna,
2: já, ég kannski ekki beint dæmi en, hérna, en við fyrir bara eitthvað ímynda okkur sem eins og að gerugreind ætlar að gera eitthvað tilraun og tilraunastofu, þá getum bara sagt komið fyrirmæli til manneski, bara hérna þessu að gera gerðu þessa tilraun, blanda þessu saman eða eitthvað þessar og segir mér síðan hver nýðustæðan eða eitthvað þannig
0: að ég pröfði að spyrja eitthvað spjallmenni daginn
2: já.
0: Hérna, ef að gerðugreindin svona klár
2: já.
0: Hvers vegna hefur hún ekki fundið upp leið til þess að keyra sig áfram fyrir minni orku?
2: Hún hefur gert það
0: Hún svaraði því leið reyndar að það hefur 25% minni orka sem að gerðugreindin hefur fundið, sagði þetta spjaldminni bara einhver ódýr spjaldminni sem ég hefur með
2: já.
0: En eins og bent hún á það að leið að þá verður þörfin fyrir orku svo miklu meiri að kannski sérði ekki þennan sparna sem að var búin til.
2: Já, það sem fólk er hérna, svolítið talaði þetta Jevons paradox Jevon var hann að hagfræðingur sem var hérna, upp í innbyltingunni þegar fólk var að hagnýta kól og finna svona meiri betri leiðir til að nýta kól með svona skilvirkari hætti og þá var fólk að velta í fyrir sér að við erum verið svona skilvirkari skilvirkari í að nota kól mun það ekki eftirspurn, heildar eftirspurn eftir kólum minka og hérna samt jókst hún út að alltaf þegar kólin eða notkunin á kólin var ódýrari það fann fólk nýjar leiðir til þess að hagnýta kólin í önnu verkefni það sem allt einu var að fara að borga sig og þetta saman með gerðugreindina að rekstur gerðugreindar að verða ódýrari, ódýrari, ódýrari og hérna greind hérna, per dollar er alltaf að fara er meira og meira og meiri eða greind per hérna, svona einingu að raforku En á sama tíma eykst heildar raforku notkunin út að heildar eftirspurnin bara að auka svo rosalega mikið.
0: Herðu, af því að menn er þannig verðbólgu, þá þannig verðbólgu væntingar
2: Já.
0: Sem skiptir miklu máli.
2: Já.
0: En ég held að sko væntingar okkar til gervigreindarinn að hvað hún getur gert skiptir miklu máli
2: Já.
0: Á þessu tíma sem við höfum.
2: Einmitt.
0: Trúir þú því að gervigreindin muni lengja lífslíkur þínar og þinnar kynslóðar?
2: Já,
0: það verði svo stórkostlega framfæri sem komi.
2: Ég gæti alveg trúa því og ég held að það sem að það svona, það svona hljóma kannski svona klikka að segja að maður trúi því en, hérna, en á sama tíma þá er þetta gerast með svona veldisvísis hérna, vaxtar hraða þannig að hérna, og þegar fólk eru að sjá fyrir sér hvað mun gerast í framtíðinni þá lítur oft svona tilbaka og sér hversu hröð þróun hefur verið og þá maður einfaldlega ekki að spár rétt fyrir það hvað mun gerast. Það mun gerast miklu meira en það þegar hlutin að gera svona rætt. og bara svona til þess að setja það í eitthvað samhengi við tökum hana Navier Stokes vandamáli að hérna það var svona þúsaldar verkefni hérna frá Millennium Institute hérna frá, nei, Clay, hérna Millennium Prize frá hana Clay Institute og bara fyrir ári síðan hérna, gefum okkur bara núna að þetta hafi raunverulega verið leist og það ekki eitthvað vandamál hérna á baku þetta bara til einföldunar að fyrir ári síðan var verið að spyrja fólk hvað heldur þessi langt í það að gerugreind minni leysa þúsaldar vandamál og 70% af fólki og sérfræðingum sögðu að það myndi ekki gerast fyrir árið 2040 og sem gerðist það á þessu ári þannig að það, mist það seta hlutina svolítið svona í samingi hvað þetta að gerast hratt
0: en þróun, hérna mér nú verið kennt það að það sé hættulegt að vera með svona línulega jöfnun að það sem að hefur vaxið svona hratt undarferðið mun halda áfram að vaxa
2: Já.
0: Því að flest í lífinu og svona þróun þannig að það tekur stökk í þróuninni svo kemur svona hérna, plató
2: Já.
0: Og þú þarft að þólið maður til að lappa eftir því þá til að næsta kemur
2: Já.
0: Það rosalega mikið í umræðinni að tala alltaf þetta sé svona
2: Já. Og ég meina ef það á að halda áfram þannig þá náttúrulega á endanum þarf bara að hérna setja hérna bara svona sólarsellur alla jörð og í kringum alla sólina eitthvað svoleiðis það tekur engan enda
0: nema hún finni betri nýtingu orku hún geti fundið hérna samruna til þess að búa til orku
2: já, algjörlega og hérna þannig að eitthvað svoleiðis geti vissulega gerst en ég held líka ef við myndum ef þróun myndi ekki halda áfram á sama hraða, þá samt heilmikið sem á eftir að koma út í að hagnýta bara gerðigreindin eins og hún í dag. Og ég held að það myndi kannski ekki endla leiða til þess að við getum lifa lengur eða eitthvað þess að þetta en það líka dæmi að fólk að finna lif, upp lif með skilvirkari hætti.
0: Með þá það tala ekki eins og gerðigreindin í dag sem gæti orðið gríðalega upplugt verkfæri fyrir menn sem að vilja bæta samfélagið að leggja líf.
2: Að bara ef þróun og gerugrind bara stöðvast í dag, hún ekki betri, þá myndum við samt fara að sjá gífulega framfærir í kjálfærið.
0: Út að bara reikni getu og getu með að vera með mikið upplýsingum, leitað einhverjum trendum og eitthvað fleira sem er þar, að það, þetta tæki sem búið að búa til, að það eiginlega, það langt þangað til að við hérna, klárum að nýta það.
2: Nákvæmlega.
0: Sem er kannski svipað bara með prentvílinn eða eitthvað. Já. Hún nýkomin,
2: þá
0: gat ekki séð fyrir allt sem að hún áraugin var svo stórkvæmlega
2: því
0: að grunn kerfi var komið
2: já.
0: En það gat engin séð raunvíðlega fyrir
2: einmitt.
0: Áraugin.
2: Já, er þetta að byrja þetta algjörlega þetta.
0: Þannig er örgulega komið þangað.
2: Já.
0: Herðu. Það steytna. Hérna, það svo margt að gerast í samfættu við gerfigreindina og við höfum náttúrulega hlaupið svona eins og oft þegar sum mál eru bara þannig að þau eru svo víð
2: Einmitt.
0: Þannig að maður leifir sér að hlaupa svona víðar en ég kannski fæði til þess að koma aftur ef þú kemur til mánuð verður þá hérna, verður heimur breyttur
2: Það gæti vel verið ég hérna hef verið að þegar ég verið að kenna til þeim sem gerfigreind ég verið að kenna í MBA-náminu til þeim í Háskóla Íslands og þá hitti ég nemendur á svona 2-3 vikna fresti og þá byrja ég alltaf bara að segja þeim frá hvað hefur gerst síðan við hittu síðast.
0: En þú nærðið ekki að hérna, fylgja þróuninni?
2: Þú getur ekki fylgt allri þróuninni, það bara ógerningur.
0: Þú veist það eftir gerfigreindin að vakta þetta og gefa þér útdráttur og vaknar á bandana?
2: Ég nota hana, vissulega, ég læt hana ekki skrifa útdrátt af hverju með einsta morgni, en hérna... En bara ef maður einskorið sér við vísindi, sko til dæmis bara stærstu ráðstefnur á sviði gerfugreindar í dag. Tökum ráðstefnuna iClear, International Conference on Learning Representations. Á þessu ári sendi fólk yfir 60.000 greinar á þessu ráðstefnu, sem meira en heildar fjöldi greina frá þessu ráðstefna byrjaði. Og það náttúrulega bara enginn sem að fara að lesa allar þessar 60.000 greinar, það númer eitt. Númer tvö, stór hluti af þessum greinum skrifaður með gerfugreind. Og það hérna...
0: Og ekki lesa þetta með gerfugreindin?
2: Sko, þetta ritrýndar ráðstefnur, þannig að fólk á að lesa yfir greinarnar. En vandamál að þeir sem lesa yfir greinarnar eru þeir sem senda greinarnar á ráðstefnuna. Þannig að við fullt af fólki sem að senda greinar ráðstefnuna sem mögulega skilur ekki sjálft og síðan að fara að lesa yfir greinar sem hefur enga forsendur til að skilja. Þannig að þú veist,
0: þetta kerfi... Þannig að gerðigrindin hefur búin að taka yfir þessar ráðstöldu.
2: Þetta kerfi...
0: Það hún sem að mætir hann, ekki þú.
2: Þetta ritrýna kerfi, það bara þólir ekki þetta ástand.
0: Já. Herðu.
2: en eins og ég segi, það bara svo mikið upplýsingum engum, maður kemst engum veginn yfir þetta allt
0: Ég spurði gervigreindina líka að ef að gervigreindin eyðir í mannkyninu munu bottarnir halda áfram að spjalla saman á Facebook
2: Já, þessi það ekki
0: Ja, hún sagði eitthvað, ha ha ha, eins og það væri fyndið, sko.
2: Já.
0: Þannig, hún stundum, ég pröfði líka að setja svona ljóðræna texta.
2: Já.
0: Hún þykist merkja það ef ég set texta úr ljóði.
2: Já.
0: Þá fer hún að tala og er að túlka það og ég meina, hún að verða betri, sko. Það náttúrulega ævindilegt að bara ég vil nota þetta svolítið í sambandi við hvernig hún þýðir og milli tungumála.
2: Já.
0: Það eiginlega ævindilegt að sjá hversu hratt þetta þróa, sko.
2: Já. Alveg sammála. Ég þetta bara aktúa yfir þessu.
0: Já, hvað, hérna, hún verður alltaf öflurri, sko, fyrst þegar ég pröfaði að setja svona ljóð í gegnum hana, þá var eiginlega, var ég rosa hissa eða ein lína hélt sér.
2: Já.
0: Það þú veist, það væri góð, þannig að ég laga. En núna ég byrjað að lenda í því að það eru bara fleiri og fleiri línur sem eru bara ansi lungnar.
2: Já, algjörlega, kannski að tímabili þá...
0: Kannski ég bara að vera heimskari og beigja mig inn á hennar smeg, sko.
2: Já, maður þarf stundum að líta svolítið inn á við líka en, hérna, en ég held að einmitt, eins og með þessi ljóðin að hérna, það byrjan að skrifa ljóð var á tímabili bara ágætt leið til að sjá hversu góð hún væri í íslensku og tímabili gati hún genið svona ríma síðan byrja hún að ríma og síðan byrja maður að sjá ljóðstafi og hérna, þannig að það er svona það kemur í eitthvað svona skrifum og síðan gerist það líka stundum að það er skrif afturbak og hérna, hún verður ekki alltaf betri í íslensku
0: og nota kannski svona gamla stæla og að bjarga sér okkur svoleiðis áttu við það
2: og líka bara færnin í íslensku stundum bara verður verri og við sáum þetta til þessi líkanum frá Anthropic á tímabili að hérna, það var allt í hennu það var á tímabili var það bara best í íslensku síðan komið nokkrar útgáfur í röð og það var hún bara verri og verri og verri
0: Akkur heldur það sé?
2: Það ómögulegt að segja hérna, nákvæmlega hver ástæðan en mjög líklega hefur eitthvað með það að gera hvað gögn þeir að nota í eftirþjálfun á líkanum, við hefum séð það í okkar eigin þjálfun á líkanum að við erum að þjálfa á mörgum mismöndi tungumálun í upphafi og við höfum ekki mikla áherslu á þessi tungumál þegar við erum svona að byrja að temja líkanið, að þá það ekki jafn fært í þessum málum það þarf ekki að hafa mikið á gögnum á þessu tungumáli, en það bara mjög mikilvægt að við viljum að, að íslenskan sé...
0: Þá þurfum við eða kynverjarnir alla kynverskuna þannig við þurfum meðlega að búa okkur til annars konar
2: Já, ef við viljum einhvers konar gervigreindar fullveldi þá þurfum við bara að fara þróa búa til þessi gögn sem þarf til þess að þjálfa gervigreindina
0: Mér reyðum það næstur og kemur
2: Já, takk hella
0: Já, þetta eru lokin á Rauðaborðinu kvöldu það komið allir gestunum sem hingað komið og Ástísu og Birni fyrir að taka viðtöl Pétri Fjelstu fyrir að taka upp og senda út en ykkur þokkum við með sem að hafi verið að hlusta eða horfa og breytta þessu spjall okkar í fjölmunum minni á eins og ég ger oft að það hluti áhorfenda og áheyrenda sem að halda samstöðinu gangandi með því að greiða áskriftar gjald hingað inn. Þú getur slegist í þann hóp eða þú telur samstöðina að vera mikilvæga í líðræðislega samfélaginu okkar. Þá færðu inn á samstöðin.is, það hnappu sem ástandur áskrift, það getur skráðið fyrir grunnáskriftinni sem 2750 krónur sem áttborga meira vilt. Og þeir sem að kjósi geta látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alltífélagið, en það einmitt alltífélagið sem á og rekur samstöða. En við látum þetta gott heita á frumsýndu efni í kvöld, ég segi bara góða nótt, en framundan náttúrulega endurflutningur efni, og svo mætum við aftur hérna við Rauðaborðið annað kvöld klukkan 8, sjáumst þá.

0: Sumir sjá hlutina eins og þeir eru. Aðrir sjá hvað þeir gætu orðið. Þeir bíð ekki eftir rétta augnablikinu, þeir byrja. Byggja það sem vantar.
1: Og skila aftur meiru en tekið er.
0: Gera það sem aldrei hefur verið gert. Stundum tekst það. Stundum ekki.
2: Það gúrana eins og síka.
0: En þannig hreyfist þetta áfram. Framfarir byrja á fólki sem lætur á hlutina reyna. Fólki sem byggir, skapar, fjárfestir, tekur áhættu. Þannig atvinnulíf. Þar verða hugmyndir að verðmætum, verðmæti að tækifærum og tækifæri að framförum. Þannig byggjum við sterkara samfélag. Sækjum fram samtök atvinnulífsins.
3: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þegar mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunni ekki að lesa.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
7: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega vera hlutlausir, en þeir verða að

0: eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
1: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.

á þessum fallega degi hérna á höfuðborgarsvæðinu. Það margt í boði í kvöld, hérna aftast í þættinum en þá talar Björn Þorláks við Gunnar Tómasson sem framkvæmdastjóri Sinfóníuhljómsveitar Íslands sem að sumum finnst vera besta hljómsveitin sem við eigum. En ég heldur alltaf að tala rekstur hennar og kannski gengur hann ekki nógu vel, kannski ég vantar Sinfóníunni peninga, ég veit það ekki. Kemur ljós þegar Guðni hittir Björn. Það hafa komið út bækur núna undanfaldið á sögufélaginu sem svolítið áhugaverðar, það svona einn atburður í sögunni í einhverju sjónarhorni og svo leifa höfunda sér að fara aftur og fram og raunna að meta áhrifin á þeim og rætur hans það var að koma út bók eftir hana Rósu Magnúsdóttur sem prófessor við háskólan og sérfræðingur í kaldastríðinu leiðtogafundin í Höfða sem á einmitt 40 ára afmæli núna í næstu viku hún fjallar sérst leiðtogafundin og en dregur síðan svona fram á hvaða áhrif kaldastríði hafði á furðulustu hluti í menningu okkar því að það var barist á öllum suðum, ekki bara hver var fyrstu til tungsins, heldur líka hver var í ætti besta rithöfundin eða fiðluleikaran og guðma við þetta hvað ekki. Það voru gaman að spjalla við Rósu sem hefur komið hingað áður. Björn fær í heimsókn Viðar Halldórsson sem félagsfræðingur og svona stundum hans rannsókn hafði sömuleiti beinstað Íþróttum, hann líka komið hérna áður á rauðaborðið og sagt okkur frá því hvernig hann ég les söguna út úr einstöku myndum, hefur þið skemmt þetta samtalið hann en ég held að þeir allir núna að ræða áfíkisdrykju en kannan benda til þess að drykja ungmenna, kannski í efsta bekk grunnskóla og fyrsta bekk í mentó og það liti, sé að aukast umtalsvert Brynjar Karl Sigurðsson körfuboltaþjálfari upp í Aþenu sem að núna stödd upp í Breiðholti. Hann hefur verið í mikli baráttu og þau sem að tengjast Aþenu yfir því að fá aðeins rýmri nota af húsinu það sem eru. Hugmyndin svo að hafa aðstöðu þar til þess að stúlkunar sem að spila körfubolta getu stunda heimanám kannski með leiðsókn og fleira. Einhver leiti svona draumur Aþenu að laða til sín börn innflytjenda sem eru flest þarna upp í Efra Breiðholti og veita þeim stuðning sem að þau kannski fá síður í öðrum íþróttafélögum. Það komið fram í umræðu hér við Rauðaborðið að þáttaka innflytjenda barna í svona hópíþróttum er minni heldur en margur myndi ætla. Það kann að vera vegna þess að þessi geti ekki nógu vel á móti. En Brynjar hefur ýmsar hugmyndur um þetta og allt annað því en umtalaði maður Brynjar Karl og hefur hérna verið gert heimildamyndum hann sem heit Hækkum Ranna eða aldragandana því að Aþena var stofnus hefur skoðanir á öllu og ekki síst borgaryfirvöldum. Það verið ábyggilega fjör í spjalli Brynjars Karls við Ásdísi Olsen. Áður en að því kemur að þá ætla ég að halda Trump tíman eins og ég geri hérna reglulega, fæ góða gesti, Bryndís Ísfold Hlöðvestóttir, Bogi Ágústsson, sjóvarsmaður og Guðmundur Halldórsson, sagfræðingur, ætla að ræða, ætla við byrjum ekki að ræða hingakomu Marco Rubio, sem að hvað ákvörði er utanríkisráðherra að Bandaríkin að koma hinga svona stuttu eftir að gerðu var samningur um varnir Grænlands er með einhver skilaboð. Það var erfitt að ráða nokkuð út úr blaðamannafundi. En já, við ætlum að spá aðeins í það hver afstaða Trump stjórnarinnar til Íslands. En svo munum við ræða líka breytingar Trump á bandarísku samfélagi. Vonlausa stríðans í Íran sem að hann er í erfiðleikum með að enda og horfurnar á

0: kostningunum sem verða eftir fjóra vikur. Þá verður kosið í fulltrúadeildina og þriðunginn af öldungadeildinni og margir eru byrjar að spá því að demokrata muni vinna hvort ekki. Þetta og fleira sem að tengist Trump, að þeirra tengist allt Trump, ætla ég að ræða við þau Bryndísi, Boga og Guðmund. En þetta það sem í bóði í kvöld, við ætlum að skjóta hérna inn smá auglýsingum, en áður en að því kemur ætla ég að minna að það sem heldur samstöðinni gangandi sá hópur áhorfenda og áheyrenda sem hafa gæst áskrifendur. Það fólki sem gefur okkur afl til að halda samstöðin úti. Ef að fleiri bætast í hópinn þá getum við eld samstöðina. Þannig ef að þú hefur áhuga á því að efla samstöðina og telur sé mikilvæg í lýðræðissamfélaginu okkar þá hveti ég til þess að gera áskrifandi eða út aflúgu fær. Það gerir við með því að fara inn á samstöðum.is, það knappu sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunnáskriftinni sem 2750 krónur, þú mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósið getur látið áskriftinna að reyna sem félagsgjöldin í alþýðfélagið en það mitt alþýðfélagið sem á og rekur samstöðuna. Við ætlum að skjóta hérna inn nokkrum auglýsingum og svo förum við að ræða Trump, Bandaríkin og heiminn.
1: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sér tilbaka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðið sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Sumir sjá hlutina eins og þær eru. Aðrir sjá hvað þeir gætu orðið. Þeir býð ekki eftir rétta augnablikinu, þeir byrja. Byggja það sem vantar.
4: Og skila aftur meiru en tekið
3: Gera það sem aldrei hefur verið gert. Stundum tekst það. Stundum ekki.
5: Það gúrana í þessum sígarett.
3: En þannig hreyfist þetta áfram. Framfarir byrja á fólki sem lætur á hlutina reyna. Fólki sem byggir, skapar, fjárfestir. Tekur áhættu. Þannig atvinnu. Þar verða hugmyndir að verðmætum, verðmæti að tækifærum og tækifæri að framförum. Þannig byggjum við sterkara samfélag. Sækjum fram. Samtök atvinnulífsins.
6: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum, og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
8: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
9: Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
0: Þá komið að Trump-tímanum sem við reynum að hafa svona einu sinni viku og fullt er til þess núna að það stutt í kostningar, það ekki nema fjórar vikur þá til að bandar ekki að menn kjósa til fulltrúadeildarinnar og þriðjungs af öldungadeildinni, en svo var náttúrulega Marco Rubio og utanríkisráðherra Trump-stjórnarinnar á Íslandi í dag og til þess að ræða bandaríkin og heimin út frá Trump og ríkistjórn hans er hingað komin Guðmundur Hálfdanarsson sem er prófessor í sagfræði Bryndís Ísfold Hlöðvistóttir sem stundakennari í Hálfsvonum ekki?
10: Já, upp á Bifröst er ég aðjungt og alls konar en ég aðlega stjórnmálafræðingu bara.
0: Og Bogi Ágústsson sjónsmaður þú kannar það frekar heldur blaðamann
11: Þú mátt kalla mig hvað sem þú vilt, sko. Ég náttúrulega búin að vera að blaðama í næstum halvöld
0: En alltaf í sjónarfinu?
11: Nánast alltaf í sjónarfinu, já
0: Herðu, það þessi heimsókn Marco Rubio Og sömulegt er þetta mjög spennandi. Þetta kemur beint ofan í samninginn Grænland og það eru vangaveltur í Íslandi, þú veist hvernig eigum við að staðsett okkur í heiminum, hvernig sjá Bandaríkjamenn okkur? Eru þeir líklegir til þess að reyna að ná einhverjum sambærilegum samningum og var gert í Grænlandi? Varstu spenntur fyrir að heyra eitthvað tón? Hvað?
12: Já, ég hlustaði á hérna þennan blaðamannafund og hérna í beinni útsendingu og hérna það svo sem kom ekki mikið fram þar og ég hugsa þetta hafi nú verið það eru eitthvað ástæða fyrir því hann tók það mitt sérstaklega fram að þetta var ekki mjög þetta ekki daglegu viðburður að forsætisráðherra Bandaríkjanna kemur svona bara sí svona. Já, utanríkisráðherra meni.
0: En mér fannst að þetta sagði þetta sérstaklega áður en hann fór upp í flugvélina í Bandaríkjunum. Það var eins og hann ekki vitað að Pompeo var hérna bara fyrir örfáum árum.
12: Já, hann myndist að Blinken sko, Blinken hefði komið sem sagt í einhverjum, út af einhverjum fundi. En hann auðvitað bara að segja þetta til þess að svona leggja áherslu, þetta sé eitthvað, þetta ekki bara svona kvöldið sem svo virðist vera. En þannig lítið hætti að dæma þessum blaðmannafundi að hann svona var mjög svona, hann mjög sleipur stjórnmálamaður og ekki svona eins klaufalegur eins og fastin getur verið stundum. Og hérna og gætti sín vandlega en auðvitað hefur eitthvað ástæð verið fyrir þessu eitthvað nátt engist þetta væntanlega þessum samningum í Grænlandi að Grænlandi auðvitað hérna næsti bara við og ég svo sem efast að hann geri Bandaríkjamenn fari að gera mikið á Íslandi af því þeir hafa auðvitað alltaf leyfi sem þeir þurfa á að halda þeir geta komið hér að Keflavíkurflugvöll þegar þeim sýnist svo og hérna það var alltaf verið fyrirstaða þar
0: þannig að svaraði því hérna hvort það væri bæði út af Grænlandssamningnum og hvort það væri einhver fyrirhuguð einhver frekar uppbygging einhvern veginn þá veru að það, hér ekkert gert nema með vilja íslenska stjórnvalda.
12: Já, það hefur alltaf verið þannig að það er alltaf verið sagt þannig og við höfum aldrei reynt á annað en að svo hafi verið þannig að en það er ekki tilvunin kemur og það er og eins og segir þetta er bara örugglega þá þetta í tengslu við þessa samninga að það svona verið að fara í gegnum þessa hluti og sjálfsagt þá eru Bandaríkjamenn og það kemur alveg fram í þessu á þessum fundi að það er greinilegt að Bandaríkjamenn eru svona að aðeins að snúa hérna skipinu og hann sagði það einmitt á fundinum að þeir hefði farið hérðan hvað 2006 vegna þess að þeir voru að einbeita sér annað staðar
0: en núna, tímabundum ástæðum
12: og en núna væri sem sagt norðurslóðir svona ofalega í huga miskusti Bandaríkjaforseta og þá auðvitað er Ísland aftur er mikilvægt þannig að þetta er svona hann kemur til þess að halda þessu gangandi og væntanlega til að segja svona íslenskum stjórnvöldum hvað þeim á að finnast þetta
0: mál. Það kom meira svona tvisvar fram að hann lagði áherslu á að þetta væri tímabundið ástand sem hefði valdið því að herinn fór. Já. En hann sagði þetta líka þegar hann var spurður út í okkur Bandaríkjamenn tók í þátt í þarna heræfingunni.
12: Þá var ekki skipin voru eftir hinn annars.
0: voru þá líklega að sigla frá hérna Persaflóa til Tælands. Bindís, hvað erindi átti margur út í út í Íslands?
10: Já, það getur auðvitað verið mjög margt en mér nú kannski, ég var nú bara stödd þarna í húsi í grænd við höfða og horfði á alla hérna, bílan að koma, þetta er margir bílar sem að hérna, þarf til þess að ferja þennan eina mann og mikið að lögreglu og blikkandi ljós og búið að loka hálfu borgatúninu og mér var nú að hugsa til þess hvað þetta lýsir því hversu sko ólíkar þessar tvær þjóðir eru að maður sá glitta í hérna væntanlega leyniskyttur eða eitthvað upp á þjókunum og hérna og svo bara drýtlaði Þorgerður hérna inn með ekkert sérst að tvilda listismir en hérna en það er samt mjög áhugavert við erum hérna, það er október og hvað eru margir mánuði síðan að við vorum hreinlega veltaði fyrir okkur hvort að Bandaríkin myndi ráðast inn í Grænland og svona fyrir alvöru því að það var það sem þau voru að tala um og Danir voru á nálum og það var mikil óvild þarna milli nú er búið að lægja öldurnar með samningi sem í raun og veru eins og samningurum var svona meira og minna
0: kannski aðeins rétt rúmlega, það er eiginlega
12: trútfessa
0: niður á blað þar sem að menn töldu að væri
10: En í raun og veru engin svona bylting en gott að blessa það sé búið að lægja þessar öldur og hérna fólk svona fari rólegra að sofa en samt sem aður, þessi lýsir því líka bara hvernig þessi pólitík hefur verið rekinn í Bandaríkjunum. Nú þarf aðeins að lægja öldurnar og það eru þetta heilmikið líka búið að vera að gerast síðustu daga. Það er hérna, það eru þetta ástand hérna í tengslum við Íran og Miðausturlönd og allt þetta sem að hefur í gangi, síðan hafa þeir líka verið að taka stórar sprengju hérna flugvélar eða hvað þetta heitir snögglega frá hérna herstöðum í Bretlandi þannig að það hefur ýmislegt svona skon hreyfingar verið einhverjar ásakanir um að það sé einhverju menn að skipla ekki hryðjuverk maður veit ekki alveg hvað hvað en hlutinni gerast mjög hratt og breytast mjög hratt tónninn var mjög vinalegur hjá Rubio og hann hérna, mjög sleipur stjórnmálamaður það var að segja þess að er hann hefur gert mjög margt sem að sýnir það að hann er hliðallur sínum forseta og jafnvel gengið allt of stórum skóm sem voru gjöf frá Trump eins og fræktur orðið. En svo veit maður auðvitað ekki nákvæmlega hvað var rætt, auðvitað var þetta sem kom fram á blaðamannafundinum, þetta helsta. Ég velti fyrir mér viðaukunum frá 2016 ef ég mann rétt sem að hefur talsvært verið í umræðinni sem var svona fólk þekkt ekki og kom á óvart þess heimildir bandaríkjastjórnar hér á landi það ýmislegt sem örglega þarf að ræða og skerpa á en það skipti máli að fá þessa setningu frá hann
0: En Marco Rubio kemur ekki hinga til að lægi öldur á Íslandi hann kemur í einhverjum tilgangi sem að bandaríkjamenn sjá
10: Já, en ég held að þegar ég segi sko að lægi öldurnar fyrir þingkostningarnar þá held ég að það snúist ekkit Ísland en hann að fara til Tyrkland skilsmér og
0: Það var ekki Portugal og Tyrkland
10: Já, og hérna og kannski, ég held að þetta þessi heimsókn hafi ekki mikið með innanríkismál að gera í bandaríkjum þarf væntanlega aðeins að lægja öldurnar hér í tengslu við utanríkismálin þeirra.
0: Bogi, þetta hann fara til Íslands, Portugal og Grikklands, en fasteignasalarnir vinir Trumps að þeir fara til Úkraínu og Rússlands segir þetta kannski eitthvað
11: og Miðausturlanda,
0: segir þetta eitthvað með sko stöðuna á Rubio og inn í þetta ríkistjórn
11: Ég veit það ekki, það hins vegar mjög athyglisvert að því að Bryndís var minnast á það að bandaríkjamenn voru að senda heim sprengjuflugvélar sem að hafa verið baseraðar á suðvestur Englandi núna og hafa flogið þaðan árásarleiðangra á Íran að Rubio sagði fyrir brottur sína til Íslands að þetta væri bara í raunni svona rútína það væri verið að færa flugvélarnar sko eins og svipa og hann svaraði varðandi sko þáttöku bandaríkjamanna í heræfingunni að herinn væri upptekið með þetta og hitt Trump eins og bara nokkrum klukkustundu setna sagði að þetta hefði verið út af hryðjuverka ógn beinni hryðjuverka ógn og það oftar en ekki sem að talsmenn bandaríkjastjórnar eru tvísa og forsetinn segir eitthvað allt annað heldur en hinn mjög svo diplomatíski núna Marco Rubio, hann hefur gælt að verið diplomatísku, hann til dæmis ekki sérstaklega hérna orðfagur Trump áður en að Trump varð frambjóðandi republikana það var sko langt í frá en Trump hefur glemt því grinnlega og þeir virðast vera þokkalega góði vinni en hins vegar það var að segjast eins og er að samband Rubios við Trump virðist ekki verið eins náið og til dæmis hermálar á þeirrans núna þetta mál með þessar herþóttur það varpar dálítið ljósi á þær gríðalegu breytingar sem að hafa orðið á stöðu bandaríkjanna bara á þessu ári og hversu mikið svo staða hefur veikst Frank Gardner sem að er svona öryggismála fréttamaður hjá BBC hann sagði að þetta sýndi að núna væri menn hrættir það þeir gætu ekki tryggt öryggi þessara flugvila eða annara bandarískra herstöða eftir árásir Ísraels og bandaríkjanna á Íran og því að þeir gætu þess vegna eins og þeir hefðu gert á margar herstöða við Persaflóa ráðist á með svona alveg sko mörg hundru drónum sem að engin leið væri að verjast öllum þeir gætu kannski skotið niður 90% af þeim en það væri ekki hægt
0: sumar herstöðuna eru óvirkar
11: já, þær eru það og þetta með því Gardner talaði raunar sko og sagði á ensku sko að þessi árás Ísraels og Bandaríkjanna hefði verið væri sko unmitigated disaster staða Bandaríkjanna er miklu veikari og staða Írans þrátt fyrir allt það tjón sem bandarkjarnir hafa unnið á þeim og eins og Trump hefur margoft gort að hann hefði sko, hann hefur örugglega fjórum sinnum sótt öllum flota Írana og fimm sinnum hérna skotinn inn alla flugvélar og ég veit ekki hvað og hvað.
0: Það var algjör hérna sigur. Það var það saman eða sem komið í 43 skipti sem hann mistir fullkomnum sigri í þessu
11: stíð. En vandamálið hins vegar er það að svona strategísk staða Írans sem miklu sterkari eftir þessar árás sem heldur nú var fyrir og staða Bandaríkjana veikari.
0: Það eru hérna fyrsta ríkin og fleiri þarna við Persaflóa þau, ef þau vilja tryggja frið í framtíðin þá verður þau að semja með einhverjum hætti við Íran.
12: Það er ekki staðan. Það er tvendana sko, í fyrsta lagi þetta þessi hugsanlega árás á þessa á þessa að þennan flugvallandi Bretlandi sko
0: þeir hvað var það var það bensínþjófnaður eða var
12: nei, það þeir telja að það þeir ætla að gera eitthvað svipað eins og Úkraínumenn gerir Rússlandi þar sem þeir fluttu dróna á leynd langt inn í Rússland og eyðilögðu bara sko fjöldan allra flugvélum með því að skjóta svona drónum af einhverjum bílum í nágrenninu og það var eitthvað þannig sem menn voru óttuðust hvað þessi bensínflutningur að myndi gera það ekki alveg ljóst að því einn af þeim sem vera að flytja bensín í hring til lögregluna þannig að það eitthvað mjög einkennilegt en eins og þetta með stöðu bandarkjana og þessa innrás í Íran og það eru auðvitað alveg ljóst að þetta eru gríðanleg mistök af því að, og þetta eru mistök á tvennuleiti í fyrsta lagi vegna þess að það tókst ekki það sem ætlaði að gera og öðru lagi þá virðast ekki vita hvað ætlaði að gera að þetta var alveg ljóst og af hverju, hvað myndi gerast og það er allt sem að gerst sem er byggustið það getur vel verið, það er ýmislegt sem bendir til þess að Íran stjórn sé að veikjast þetta eru alveg gríðalegu þrýstingur efnahagslegu þrýstingur á það núna og ástandi í landinu er skelfilegt en ef að stjórnin hrynur að þá byrjar ballið fyrst sko. Svona svipað eins og gerist í Írak þegar stjórnin fættist þar þannig eru gríðarlega sterkur her hann fer ekki bara heim að sofa ég meina þá þegar þetta ef stjórnin þar fellur og leistu að þá hann að komin heilu flokkarnir tilúrundir hryðverkamönnum sem komin til að gera hvað sem er sínist nýtt ISIS þannig að þú veist
0: að klekkastjórninni skömminni skárur heldur það sem tekur við.
12: Já, það held ég að hafi verið svona skilningur flestra, sérstaklega vegna þess að þessi klerkastjórn, að fellana svona er mun verra heldur en að láta hana falla sjálfu sér eins og var að gera skortið var fyrir þessa innrás vegna þess að þeir voru komnir af hótum fram vegna þetta þessara ressi aðgera sem búið að beita á mjög lengi að þá er fólk voru óanægt en núna eru þeir búin að fá alla þjóðun upp á móti sér bandaríkin búin að fá alla þjóðun í Íran á móti sér þannig að ég veit ekki sko að ég held að það ég veit ekki hvað gerist ef að stjórnum fellur.
0: Það líka hefur komið í ljós að vera undir hervend bandaríkjana skiptir ekki því sama máli og menn töldu á.
12: Nei og það er annars sem
0: og kemur. Og það hefur áhrif líka til Asi og fleiri staða sem að menn velta fyrir sér byttu við erum búin að stóla á því að bandaríkinn passa okkur
12: Já, þetta dró sem sagt, að það er búið að vera að byggja upp í þessum olíu ríkjum í grendinni, verða þeir að vera undirbúið undir það að breyta efnahag í það að verða svona hátækni og ferðamanna hátæknibusiness og ferðamannabusiness og nú búið að kippa fótunum undan þessu þau voru ekkit spurð það hvort þeir vildu hvort þeir samþykktu þessu árásir þeir eru bara fyrir barðin á þeim og þá kemur allt í ljós að við erum inn með herstu til að verja okkur en herstuðunar eru akkurat þvert á móti til þess að við ráðist á okkur þannig að
0: En nú er engin skortur á sérfræðingum sem stíga fram og segja að þetta eru sko verstu mistök í utanríkis stefnu bandaríkjanna frá upphafi alls það vantar ekki í lýsingarnar og þetta verið svo samdóma álit allra sem að hafa á þessu eitthvað vit en skiptir þetta ykkur máli í sambandi kostningarna sem eru framöndan skiptir þetta ykkur máli í innaríkismálum
10: Já, sko, hérna dvenlum kringstæðum þá þegar að land fyrir stríða þá mjög oft þannig að sitjandi stjórnvöld þau svona fá frekari stuðning frá almenningi til að byrja með allavega og svo þegar að byrja mannfallega þá hérna það var svona að fer þá stuðningur dvínandi en það er nú ekki þannig í þessu stríði þar sem er verið að nota aðalega dróna og svo ykkur hérna flugskeyti og annað það er þetta mikið talað það er mjög svona að nefna sem er óvenjulegt að vopna þess að bandaríkjana sé orðið þegar lítið og það lítur að veikja ríki bara svona heilt yfir og mjög óvenjulegt að maður einhvern veginn gat ekki ímynda sér það að maður held að þetta væri bara einhvern veginn ógrunni af vopnum en jú, Trump lofaði því að fara ekki í einhver svona stríð í útlöndum. Hann gerði það og hann talaði líka hann talaði þetta mjög mikið og óþarfa svona afskipti af utanríkismálum annarra bara það var ekki eitthvað sem að fólk hafði áhuga. Heilt yfir þá eru utanríkismál ekki það sem stýrir atkvæðum fólks svona venjulega. Síðan er það
12: hann Bensín verið gerir það
10: og hann talaði líka að lækka verð og nú sjáum við það og við finnum það hér er hérna olíuverð mikla hærra og allstæðar í heiminum að þetta hefur gríðarlega áhrif og þetta er eitt af því sem hefur
0: 80 miljardar meira fyrir olíuna á þessu ára heldur en í fyrra
10: já,
0: meðalverðin
10: og svo sagði þetta líka það að fara í, í þennan leiðangur með ekkert plan og einhvern veginn þetta var svo ótrúlega marglaga og hérna flókið könnun sem ég var að kíkja á hérna fyrir hennar þátt að sýnir sko þegar að vera að spyrja fólk hvað skiptiði máli í þessum kostningum að þá er sko verðbólga og verð efst og svo kemur hérna bara vinna eða atvinna bara hérna mögulega atvinnu svo kemur ógn við lýðræði og svo einhversta miklu neðar kemur sko innflytjendamál þannig að þú veist það er hvergi á blaði Já, Hormúsund er ekki á blaði hjá kjósundum að þú veist að taka yfir það og kalla það einhvað Ameríkusund eða eitthvað þannig að Trump er eins óvinsall og hann hefur nokkuð tíma verið, hann er hérna, það er 61% sem segir að hann sé ómögulegur að disapprove hérna. Og það er lægra heldur en þó svo manni finnst það kannski ekkert gríðarlega lágt, mann hefði haldið að væri sko 99% sem væri komið nóg að þá það ekki þannig og forsetin hefur alltaf talsvert sko svona grunnfylgi og meðum heldur ekki gleyma þessu að það er náttúrulega í svona tveggjaflokka kerfi að það er bara ákveðin hópur sem kýsa alltaf sinn forseta þrátt alls í ómögulegur þannig að þetta
0: Nixon er Nixon var til þess með 24% stuðning þegar hann flaug frá Hvítahúsinu í þyllunni
10: Já, hann er miklu lægri heldur en Trump þannig að hérna, en svo held ég líka bara að Trump hann er sko með eitthvað svona teflon sem við höfum aldrei séð áður af því í raun og veru það sem hann hefur á sinni afrekaskrá hefði felt fórsetar sko marga í röð þannig að þetta er mjög óvenjulegt
0: Heldur þú að Íran hafi áhrif á kostningarnar framundan?
11: Ekki beint, en alveg svo Bryndís var að segja, það hefur óbein áhrif vegna þess að verðbólga hefur aukist og aðalega er það bensínverðið sem að skiptir aftur gríðarlega miklu máli í Bandaríkjunum. Það er alveg rétt sem Bryndís segir, hann er með einhverja teflonhús sem við mikið séð áður, ég veit ekki hvort einhver af hérna, hlustendum okkar eða áhorfundum mann eftir Gary Hart sem var aldungadeilda þingmaður og mikil stjarna og mikil uppleið og var búist við að ætti bara góðan sjans í það að verða forseti Bandaríkjanna framhjáhaldsmál felldi hann á þeim tíma fyrir hvað, já, meirin 40 árum þá var það að bandaríska þjóðin hún þoldi ekki í slíkan siðferðis brest núna erum við með forseta sem að gortaði af því opinberlega að hafa beitt konur kynferðislu ofbeldi með káfu og þreifingu sem að ég ætla ekki að vera að lýsa nánar
0: hérna. Kemur hann fram í ævisugu fyrfirandi eiginkonans að hann hafi nauðgað henni
11: Já, og þannig að það virðist vera sem að já fólk sé slegið blindu ég eiginlega átta mikið á því að sko fyrra skiptið þá hefði maður hugsanlega geta sagt já ok, þetta er ákveðið slys bandarækjumenn voru ekki tilbúin til þess að kjósa konu, hún var ekki vinsæl og annars slíkt en núna, þegar hann kosin í seinna skipti, þá fær hann meiri hluta hann fekk ekki meiri hluta atkvæði í fyrra skipti en þá má sko kannski hérna segja líka að það hafi verið algjört klúður demokrata sem voru með Joe Biden eiginlega bara fram á síðasta dag sem frambjóðanda þegar hann var augljóslega orðin, ég vil ekki segja elliær, en hann var augljóslega orðin maður sem að þú ekki vilt hafa að gegna þessu
12: embætti
11: mjög vel orðað hjá Guðmundi hann var komið fram í síðasta söludag
10: en það er eitt sem að hefur breyst og ég heldum að verða takan reikningin nú er ég búin að vera að horfa mikið á bandarískar fréttastöðar hérna, og gera það gerna svona í kringum kostningar og þá reyni ég mitt besta til að horfa á svolítið breiðan svona, hérna, já, svona skalin allt frá því að vera að horfa á mjög vinstri sinnar og svo Fox og svona, að það eru þetta, það eru sko, það ekki verið að flytja sömu fréttirnar af sömu viðbyrjónum, þannig að og skiljanlega svo erum við með algoritman í símanum og hérna öllum tækjanum okkar.
0: Og mikilvægt að við hugað með Trump, sko, hann ekki að tala við almenning, hann bara að tala inn í sinni hóp.
10: Já,
0: og hann dettur ekki hug að snúa að einhverju öðru en sínum hópi.
10: Nei, og það líka sko leið og þú kveikir á Fox sem ég ekkit endilega hvetja fólkstur að gera að ef þú hefðir ekki hinar fréttirnar að þá fyndist þér bara mjög margt eðlilegt þarna, þannig að þú þarftir leiðu til að koma í eitthvað samanburð þá sérðu skekkjuna en nú sama með mjög vinstri sinnar hérna, fréttastöðar sem eru líka að sína allt aðra mynd, þannig að fólk eru auðvitað líka bara að horfa á sigur á söguna og tekur það auðvitað ákvörðunir.
0: Mjög ífta útgáfan eins og MS Now og svona þetta er bara hinn endin á Fox sko.
11: Sko Trump það hefði engum fórseta öðrum heldur en Donald Trump dottið í hug að segja á hérna á framboðsfundi núna bara í gær að það væri svo sem allt í lagi að Íranir myndu hérna eyðileggja eða svona hérna bara bomba hérna með kjarnorkuvopni við San Diego og hvað var
10: San Diego
11: því að hérna þetta eru bara einhverjir hérna vinstir hérna hálfvitar sem öllum er saman sko undir öllum venjulegum kringustafum væri svona yfirlýsingi næg til þess að maðurinn væri dæmdur gersamlega vanhæfur í það embætti sem hann gegnir.
12: Sko,
11: en núna er, þá fer þetta framhjá hérna
12: framhjá, sko, maðurinn hérna er þetta gersamlega vanhæfur í þetta embætti það er alveg ljóst
0: en það ekki lýsandi eins og ég var að reyna að segja á þann að það sem maður sérstætti hans er stjórnmálamann hann talar bara inn í sig hóp sko, hann ætlar ekki
12: það
0: samlega
12: nei, Nei, sko, það sem að gerast núna, og þetta sko munurinn á forstakostningum og þessum miðbyggskostningum og hann sá að þarna ekki einstaklingur í framboði, þannig og menn kjósa eftir pingjunni, það þannig sem menn kjósa og það alveg sama hvað Trump segir, menn vita það verðbólga, menn vita það að bensínu kostar meira og ekki síst að diesel hefur hækkað svo mikið verið sem hækkar aftur hérna flutningskostna á vörum og þetta bara veit fólk og það
0: alveg saman dísilbílar þessi stóru pick-upa
12: já. Já, nei, það er nú aðalega ég held að flutningabílarnir sko, og landbúnað líka bændur þannig að
11: bændur
12: þannig að það er ljóstendanis að í þessum svona landbúnaðar fylgjum sko, Texas miðfylgjunum að þar eiga frambjóðundur republikana, jafnvel fylgjum það sem að þeir hafa bara ekki eitt krónu í auglýsingar af því að það var bara fyrirfram gefið komið til vinna að þær eiga erfilegu þar en það vegna þess að það ekki persóna í framboði þarna, og það auðvitað í kostningar bandarækjanum sérstaklega í þessar miðbyrskostningar snúast mjög mikið það að koma fólki á kjörsta og það það sem að Trump að gera hann Trump engin heimskingi
0: sko. Það bara inn í sinn hóp
12: hann að fá þá til að mæta á kjörsta hann veit að
0: hann er ekki að leita snú skipti skoður
12: hann er bara að reyna að fá fólki sem myndi sitja bara heima og myndi ekki fara spönn að mæta það er eina strategían sem hann hefur af því að hann hefur ekki annað
10: Já, en það er sem að hérna, hefur mikið verið talað núna í Bandaríkjunum maður heyrir svona, hérna, svona spekinga eins og okkur hérna, tala í svona spjalláttum að það er þetta, að hann er að misreikna það þegar hann mætir á svæðu og er að hvetja sitt fólk og tala inn innan kjarna sem að mætir á kjörstað að þá er hann að tala í raun og eru hitt fylgið upp
12: það er að segja
10: þetta sem að er svona mikið innubræðan
0: sem að fólk sem að hleypur á kjörstað til þess að kjósa ekki
10: Já, og það sem er kannski og svona, þú veist, að það er líka mikið rætt sko hvort hann sé núna að missa þennan skilning sem hann hafði þó að hérna hvernig svona landilegi og hvar hann þyrfti að stinga sér niður og það nú, hérna, James Carville hérna, kostningar ágjáð Clinton skrifaði fræða bókir The Economy Stupid
0: sem er kannski búin að missa touchið fyrir þó nokkuð síðan
10: já, það getur vel verið en þetta ásamt sem áður við vegna þess að það eru þetta hvernig þetta kemur við fólk pingjunni og fólki og það eru þetta líka þetta að stór hópur sem kaus Trump og var þetta sveiflu fylgi sem að hefur rokkað alveg frá því að vera að kjósa Bernie Sanders og vildi semst breytingar á og ekki síst vegna þess að það bara er stór hópur í Bandaríkjunum sem lifir bara hérna mánuð fyrir mánuð og á ekki hérna, á, allt undir því að bara verði ekki veikur mm. Og allt þetta þannig að hérna, sá hópur finnur þetta mest fyrir þessu og það oft talað og ég var að hlusta á hérna, Nate Silver sem svona hérna, tölfræðispekingur og hann talaði þetta sko, þeir sem komu hérna, síðastir á Trump-vagni þeir eru líka fyrstir til að fara mm. Og það mjög, það sérst núna svo þetta hispanik
12: rómersku, rómersku Ameríku
10: sko. Já, rómerska Ameríku uppruna fólk ég mátti alltaf gott orð fyrir þetta en síðan það líka hverjir mæta sem sagt, á kjörstað og svona harðasti kjósendahópur Trump hafa verið hérna hvítir ómentaðir kallmenn bara svona heildir nú ég tali mjög breiðum línum
0: og evangelíska kirkjan
10: ungir
0: það
10: oft,
0: það sem að ræðu vestur
10: já, og sem sagt, ungir sérstaklega þeir mæta alltaf vest á kjörstað þetta midtönn meira ekkert að kalla á þetta fólk sem svona í þessu sveiflu fylgi þetta meira svona þessi kjarna kjósendur en það sem að gerast núna í þessum fylgjum sem eru undir í öldungadeildinni ótrúlega sérstætt að það eru þau ríki sem að demokrata gátu í raun og verið gefið sér að þau fengju að þeir eins og hafi verið væri kærir og ekki passað upp á frambjóndur sem að þeir völdu þar og öfugt fyrir republikana þannig að það líkur á því að það verði eitthvað svona skipti þar að segja sérst, að demokrata gætu verið að tapa ríkjum sem að þeir að geta gengið af vísum og öfugt
12: Sæti, Michigan og svo hérna hann í Maine sko. En sko ég held að Sæti vinni í Michigan sko, sem hann hefði aldrei gert í nemi í svona áferði sko. Og það alveg en hérna Susan Collins í Maine hún er algjör hérna, hún bara svo flink og stjórnmálamaður hún búin að Maine búin að vera sem sagt, demokrata fylki núna í ára svona í 10-20 ár en hún vinnur alltaf samt sko
11: Svo náttúrulega demokratin lenti alveg stórkostlegum vandræðum þar með sín frambjóðandra sem þurfti að hætta og...
10: Graham Platner já, það var náttúrulega svona mesta fjasko sem að maður hefur
12: En þetta eru auðvitað þar sem að fylgið er sterkt hjá bæði hjá republikunum og demokratum, það er alltaf hættan svo að þeir sem að kjósa í forkostningunum kjósa þá sem að gera þá spennta sko, en ekki það sem að gera hína spennta þannig að og það er sem að gera þess að hann er mjög flinkur stjórnmálamaður en kannski of róttækur
10: Já, það er hérna ungur frambjóðandi hann er hérna doktor í heilbrigðisvísindum heitir Abdul El Sayed og er í raun og veru tilheyrir þessum sósíalíska armi demokrata og svona það hefur verið tengdu mikið um hann Dani
0: kommunisti ef hann má makta Trump
10: En er líka svara kallið, sko mér er líka mikilvægt að maður taki það inn í reikningin, það kall innan hérna, demokrata flokksins eftir meiri svona vinstri hérna, slagsíður.
11: En það náttúrulega, sko, ég er alveg hárétt hjá þér, Bryndís, en sko, demokrata flokkurinn náttúrulega ekki sá sami í Maine eða Nýja Englandi og þeir eru komin inn í miðríkin og þeir vita það að það þýðir ekki að bjóða sko, einhverja róttaka einhvern róttækt fólk fram þegar þú ert komin hérna í önnu ríki heldur en þar sem að þeir hafa við að komast mér að Mamdani, hann hefði ekki komist áliðis í mörgum öðrum borgum heldur New York
12: En Sæt virðist hann nú er alltaf snemmt að spá sko, hann virðist vera nokkuð
0: hann bara 4 vikur í kostingar
12: já, og hann er nokkuð ofar í fyrir ofan replikana sem mjög svona frembarilegu republikani sko. Og eins og segi, það, ef þetta hefði væri ekki svona kostningar þá þetta Sæt enga möguleika en ég held að eigi möguleika samt sem áður og bara einfallega, hann er fyrstalega er hann flinkur stjórnmálamaður, hann er mjög vel máli farinn og hann er að tala málefni sem að hérna skipta máli það mjög mikið af hérna múslimum í Michigan, sérstaklega Detroit og það er einn ástæðan fyrir því að Kamala Harris vann ekki Michigan, var svo að þeir eru svo margir En samt sem voru þetta mjög tæft.
10: Já, hann líka sko að hann á mikinn stuðning, ég man ekki, 70-80% ungs fólk sem segjast þetta stiðan. Og,
12: mæta þeir.
10: Já, og hann líka hérna á TikTok og Instagram með þú veist, þar sem hann að dansa í videónum og bara mjög hress og sprækur. Þannig að En það eru þetta, það svona mikil gerjun í demokrataflokknum og svo heyri maður sko frá Mamdani fólkinu hérna í New York, svona gamlir hérna félaga mínir sem ég var að vinna með því var, að þeim finnst að vera orðin á hægri sinnar, því hann að slíta sig aðeins frá sko alveg svona ultrasósilista arminum, þannig að Og það þannig sko á kjörsæðlinum þegar þú ert að, ekki þegar ég hafi kosið en unni í kosningum, þá demokrataflokkurinn með alls konar varja svona innan flokksins. En það eru deildir innan flokksins svoleiðis sem að síðan berjast innbyrðis og hérna en það er mjög erfitt að gera öllum til geðs eins og segir sko
0: það getur ekki máli á milli flokkana að þá er það sem að Trump er að reyna er að fá sitt fólk til að mæta á kjörstað þess að hann er ekki að reyna að fá neitt til þess að skipta skoðun demokratarnir eru hins vegar klofnir og það getur vel verið að þessi tegund demokrata sé ekki dæstur í að fara að kjósa hina tegundina Þannig að við finnst alltaf vanda svolítið í þetta því að það eitthvað við demokrataflokkinn hann svolítið naskur að tapa kostningum. Mm. það sundrungin inn í flokknum sem hættir mjög til þess að gera hvern annan að anstæðingum. Eitthvað hætt á því að hérna, þessi sigur sem hætti að renna til þeirra næstu áreislu lust að demokratum takist að gera sko, frambóð sitt of óspennandi fyrir fólk til þess að flykja þetta kjöstað
11: Ég held að eins og ég vitni Guðmund sko, það þá þessi fjóra vikur þá ennþá talsett langt til kosninga ja. Og við skulum aldrei gleyma því sem að Harald Wilson sagði sko, eða Mac Millan þegar hann sagði sko events my dear boy events, það það sem að ræður það geta alls konar hluti gert fram að þessum kosningum Það af, vísu afar ólíklegt að Trump takist að setja niður deilurnar við Írani og semja frið en maður veit aldrei hvað það gæti orðið það gæti þá orðið til þess að að bensínverð myndi snarlækka það gæti breytt myndin algjörlega það alls konar slíki hluti þannig að það gersamlega ómögulegt að spá það hins var þetta kannski rétti að segja að demokrátum sé treystandi til þess að klúra hlutónum þeim hefur tekist að klúra hlutónum núna í forsetakosningunum 2016 og 2000 og síðustu kosningunum þannig að þeir gætu alveg klúra þessu en aftur sko svo ég vitni Guðmundur að það ekki ein persóna sem við að kjósa við erum að kjósa mjög marga persónur og þetta ekki bara og þriðungurinn af öldungardeildinu og fulltrúadeildin, þetta eru líka sko ríkisstjórar og borgarstjórar og þetta eru mjög hérna auðvitað beinist aðtekli mest að þinginu vegna þess að þingið eru raunni eini valdaaðilinn í Bandaríkjunum sem á möguleika á því að setja Trump stólinn fyrir dyrnar. Ef að demokratar vinna sigur í fulltrúadeildinni, þá má búast því að þá náttúrulega fá þeim meiri hluta í nefndum og þá fara eftir að rannsóknir og alls konar hérna vesinn og hugsanlega munu einhverju vilja ganga svo langt að reyna að koma Trump frá völdum þó að það sé mjög torsótt leið og óvinsæl en það verða örugglega einhverju sem að vilja gera það en það eru náttúrulega bara 2 ár eftir innan við það að valda tíma Trumps
0: En svona kosningar á miðju kjörtímabili, alveg svo auka kosningar víða, að þær eru að hluta til kosningar stjórnvöld. Og það er þessi sveifla sem að kemur, það yfirleitt tapar forsetinn hérna á þinginu á þessum tíma.
12: Sko, ég held að
0: það er vegna þess að alveg samahátt þetta sé svona, þú ert ekki að kjósa Trump. Þá ertu samt að þeir.
12: Já. Sko, ég held að það sé nokkurn veginn, ég held að það sé yfir 90, við skulum segja, það næstu 100% líkur á að demokrata vinni fulltrúadeildina. Og það einfaldlega vegna þess að jafnvel þótt að það séu ekki, það séu svona 15-20 kjördæmi sem eru raunlega í spilinu orðið, sko, því það búið að teikna því upp þannig, en republikana teiknuð upp kjördæmi þannig að þeir byggust við að niðurstaðan yrði svipuð eins og í síðustu kosningum. En það er ekki staðan út af óvinsældum Trump. Þannig að jafnvel þú að séu svona fá kjördæmi í spilinu þá það nokkurn veginn ljóst að með öldungardeildina var datt engum í hug í upphafi þessa árs að hún væri einu sinni eftir möguleika demokrata þar. Það eru talsverðir möguleikar en það snýst eins og segir allt óvinsældi Trumps. Og síðan eiginlega svona hann hefur engan skilning á því hvernig á að vinna þannig kosningar því hann getur ekki hugsað neitt um að vera sjálfur í sviðsljósinu og eins og Bryndi sagði þá ekki bara það að hann að reyna að leið og hann reynir að fá sitt hól til að metta kjörstaða þá hann að kalla á andstæðingarnar kjörstaða því að hann hefur þetta hennan óskaplega hæfileika til þess að fá fólk til þess að vera æstan einhvern með sér eða móti sér. Mm-hmm. Og hérna, þannig að það svona tvíekja sverð að fá sína kjósun til að mæta. Hann hefði átt og allir venjulegi forsetar hefðu svona bara verið svona eitthvað að klippa borða mm-hmm. og svona eitthvað svoleiðis. En hann þarf að vera í
0: sér. Og vona þeir sem eru í frambúðu myndu vinna kosningarnar.
10: Já. En það er
0: svona... Það er að tróða sér hann inn á sviðið.
10: En maður svona aðeins tekur upp hanskan fyrir demokrata að hérna, það það þetta þannig að ef þú ert republikani og ert í framboð einhvers staðar, þá gerir þú eins og Trump, annars ertu úti. Þannig að það ægivald á flokknum og hefur verið frá því hann tók við. Og það nú, hérna, en ég gerir smá fræðilega, það fræðimaður sem heitir George Lakoff sem að svona greindi demokrata og republikana þannig að ef þau væri foreldrar, að þá væri republikanin svona strangi faðirinn sem refsaði mjög harkalega fyrir slæma hegðun og hérna og svo klappaði upp þegar að það væri vel gert en demokratin væri svona þessa umhyggjusama foreldri sem að skildi mistök og mætti vera svona blæbrigði í hópnum og svona og þið sjáu það að demokratahópurinn fjölbreyttur og það svona hugsanlega lýræðislegra líka að mega hafa skoðun sem hérna ekki svo sama og Trump þannig að það birtist líka í þessu hvernig sko flokkurinn, hann kemur í raun og veru bara fram sem svona maka hliðhóllur en svo inn í svona lokal sagt, í hverju fylki fyrir sig að þá vilja þær helst ekkit vita sem republikanar af Trump og vilja alls ekki hann komi en hann búin að tilkynna komi sinna, hann allar í öll ríkin og
0: vilja heldur ekki setja sig upp á mótunum
10: þú er að því ekki
0: það reynist mönnum mjög illa
10: já, og þá getur
12: 30% hann republikana dýrka Trump svo
10: Já, en þetta er svona, koma að segja, þetta vand með farið, en það sem við vitum að hefðin að á þessum tíma, ég tala nú ekki þegar þú ert að seinna kjörtímabili.
12: Og svona óvinsall
10: að þá missur báða deildirna, það svona oftast þannig. Það sem hefur eins og líka verið að gerast, sem að ég held að hafi áhrif á svo öldungadeilda hérna, kostningar, að, og það heilt yfir bara já, á Vesturlöndum og víðar, að sitjandi stjórnvöld hafa verið að tapa. Það bara, sjáum þetta bara í Evrópu, allstar.
0: Allstarinn á Ítalíu.
10: Já, og hérna, þannig að það virðist líka vera áhrif að þáttur þarna. Það þetta og sérstaklega þú horfir á yngri kjósundur, hvernig svona reyfingarnar eru þar. Þau skila sér reyndar mjög illa á kjörsta og við talanum ekki mjög í þessum kostningum. En það hugsanlega svona einhver áhrif að þáttur þarna. En líka val á frambjóðundum og Texas til dæmis alveg gríðalega áhugavert og ég, það hérna þið vilja kannski já, grípa boltan hérna, hérna með félagana í Texas
12: Já það sést að þetta í Texas sko. Texas á í öllu, undur öllu venjulegum kringustæðum það Paxton unni sko. að þó svo hann sé ömulegu sko. Ég meina hann var hérna dæmdur frá embætti af hans eigin flokki af fulltrúadeildinni í Texas var hann impeached og dæmdu fyrir
11: og kærðu til embættismissins
12: en segja að öldungadeildin þar hérna ákvaða að hann sæti áfram þannig að hann gríðalega óvinsall líka af sínum eigin flokksmönnum en eins og segja, undur allir venjulegu kringustæðum það alveg svona, þetta alveg öfugt sæti í Michigan
0: en hann maður að skapi Trump
12: Trump valda
0: hann fílar svona menn
12: já, Trump, hann raunverulega valdan gegn konin sem var sem var svona meira miðjumaður innan republikaflokksins hafði reyndar alveg síðustu tvö árin alveg kist já, ákveðin stað á Trump lona dóni, það dugði ekki og hérna, og Trump bara ákvað Paxton minnur og þá bara tapaði ykkur hún konin og konin hefði unnið þetta leikandi létt, það er alveg ljóst
10: og Paxton sko, hérna fólk kannski kannast við mannin sem stal pennanum
12: já, ég mítið
10: þannig að þess gerist hérna frægur fyrir það hafa tekið penna í svona öryggis hérna leitar fann penna og stal honum sem var $1,000 penni sem hann þó skilaði og þarna var hann
12: ekki fyrir þess að það var að ganga eftir
10: já,
0: þannig að formaður Rauðsflokksins í Noregi sem að sagði af sér af því hann stal svona sólgleraugum
10: þannig að hérna en James Talrico er hins vegar áhugaverður frambjóðandi og hefur vakið mikla athygli hann hérna, ég kíkti hans inn á hérna, heimasíðun hans í gær og það sem áhugavert að þetta ungur maður hann hann eitthvað kringum fertugt, hann kennari að mennt og með einhverja kirkjulega, já hann ekki alveg prestur, hann eitthvað svona prest í gildi
12: prestlærður sko
11: hann hefur sko hann hefur í rauninni sko tekið republikanina á því mjög marga í rökræðum á því á biblíutilvitunum hann þekkir sko hann þekkir biblíuna betur heldur en margir stuðningsmenn republikana sem að þykjast vera kristnir en hafa aldrei náð sko kjarnanum í kristni
0: og skilja hlusta á hann hann að gagnrýna þessa kristnu
11: en hann gerir þetta allt öðrum forsendum heldur en í allir aðrir frambjóðendur demókrata sem að ég bara þekki til og það eitt af því sem að gerir þetta mjög skemmtilegt og áhugaverða kosningar þannig í Texas
10: hann hefur þetta svona, hann er ekki rætin hann er með svona skemmtilegt brosaldi eins og Mandani, hann svona tekur þetta okkur kærleika, en það sem er áhugavert þegar ég var að skoða bara efni sem hann er að senda frá sér, að það er svona filma yfir öllum myndum sem að lætur það lítið út eins og þetta verður tekið 1960-1970 og það er rosalega mikil svona skýrskotin í Kennedy sem JFK, þannig að hann er að spila alveg sko hérna, ef Goddur heitin væri hérna með okkur, þá myndi hann pottið
0: benda þetta,
10: já, að því þetta og þetta svona hlutir í kostningu skipta svo miklu máli, þessi áferð og ásýnd og hvert er að senda fólk í huganum svona þessi tilfinningahlutin og hann gerir þetta rosa vel hann stendur ofan á pallbíl svona hérna jæpa, fyrir framan svona baptista kirkju með hópi kringum sig með mæk og það horfa allir á hann það er svona
0: ákveðin þegar nefndi Kennedy það var ég að skjóta inn svona ykkur máli að þið verður að reyna að skilja sko hvernig Trump hugsar hann setti nafni sitt á Kennedy Center það dæmt að væri mætt ekki núna fullyrt að hann ætla að rífa og byggja þar í staðinn höll fyrir þarna, ég man ekki hvað þessi glíma heitir hann sem að menn er inn í búrónum að berjast eins og hann var með við Hvíta húsið að það verði í staði fyrir Kennedy Center sem að er svona menningastofnun sem að reynir eitthvað inn að upphefja bandaríska menningu eru með verðluna veitingar og fleira sem að
12: þetta er líka bandarísk menning, ekki sagt er ekki svona búra slagsmóla, er það ekki bandarísk menning
0: það eru ópera sem að, á heimaðar sem er núna heimilslaus
12: já, hún er bara komin annað
0: hafið þið trúið því að hann rífi Nikolsenir?
11: Sko
0: nei, hérna Kennedy Center
11: sko það er náttúrulega fyrst hann færi ekki að merka sér það að þá bara á eðilegja það er bara verið spurning hvort að honum tekst það á þeim tíma sem hann á eftir
0: hann þurft að rífa helmingin af Hvítahúsinu
11: já, en hann byrjaði á því sko
12: það reyna fyrst og spurði svo
11: já, en sko þegar menn vita þekkja fyrir glæpans í þessum efnum að þá verða menn kannski aðeins tortregnar í núna en það er eins og búið lokakendi sem þetta vegna þess að það þarf umfangsmikið viðhald á byggingarnar, ég held að sé þess vegna sem að því var loka auðvitað þetta náttúrulega og hefur verið talin eina sko, merkilegri menningarstofnunum bandaríkjana og vettvangur fyrir alls konar listviðburði og menningaviðburði tónleika og hérna og annars lít og væri að sjálfsögðu gríðarlegu missir ef að honum tækist að eðileggja þetta ég ekkit sérlega trúaður á að þetta verði nú efst á hérna forgangslistanum og þó þegar maður hugsar hvað það er sem að honum finnst skipta máli
0: eins og
11: tjörnin þarna, spekla tjörnin og
12: síðan en að Sigurbóin hann
11: alltaf byggja hann hafði nú ekki byrjað á því en þá
0: menn hafa kvartað yfir því að síðilega ekki hægt að fá hann til að ræða neitt nema bólrúmið og Sigurbóin hann er eiginlega snúið öllu talið þar hann er eiginlega daufur í dálkin við að ræða flest annað þegar þetta kemur upp að þá verður hann lifandi
12: Já, grunninn hann sem við vorum að byggja
0: og myndinnar af hérna
11: af fósitónum, já
0: sjálfvirka pennanum
11: sjálfskrifandi pennanum sem var Joe Biden
10: já, ég held að maður sem getur hækka olíuverð fyrir heiminn allan ef hann langar að rífa eitt hús þá gerir hann það
0: þetta er náttúrulega sérstætt að fá þess að fréttir
12: en sko ég held að
0: sko það er engin munur á ríkinu og mér
12: nei. En ég held samt sem að hann skynji það nú að Kennedy er svolítið annað sko, ég meina Kennedy er hann er ennþá ekki svo langt síðan að dó þannig að maður myrtur þannig að ég held að hann ráði sig hjá Kennedy ég held ekki sko, en hvað Trump, sko hann er tilbúin sér að rafni hliðin á honum en að rífa Já, þessi,
0: það er þetta nafnið hann að því að þetta er raunverulega eins og minningar musteri Grindí.
12: Já, sko, en hann í, svo í sjálfu
0: sér. Galið að setja nafnið sitt á
12: það. Já, það, en enda mátt að það ekki neitt. Þetta er sem sagt raunverulega þingið sem ákveður þetta. Hann varð að fara í gegnum þingið og það var það sem dómstólarnir sögðu og þess vegna fekk hann ekki setja þetta. Að það er þingið sem ákveður hérna, nafnið á stofnuninni og þingið var ekki spurt að þessu. Það er spurning hvað þingið hefði gert að það verið spurt en hann hafði þú vita á því að spurja ekki.
10: En ég held með þetta að sko, eftir kosningarnar og segjum að demokrátum takist að taka báðar deildirnar, þinginu, báðing deildirnar, að það verður býsna flókið. Að því að við vitum það að ef þið fara í þetta impeachment ferli að þá geta orðið greiðlega óvinsælir og þau hafa þetta tvö ár fram að næstu forstakostningum og síðan er það hvernig ætlaðu að tryggja að koma í veg fyrir hann til dæmis þau geta dreigja úr vopnum vopnaframleiðslega hvaða er kaupum á vopnum eða í tengstu allir þessi stríð en svo er það bara þannig að Trump hefur tekið sér gríðarlega mikið vald með þessum forstatilskipunum sem eiga í raun og veru enga hliðstæðu sem er í raun og veru og svo bara ferði upp í hæstarétt og þau segja já mátti þetta eða mátti þetta ekki og svo bakkar hann ef að það mátti ekki eða, og heldur áfram.
0: Þannig að það er í stríði við Íran á þess að hann fengið heimi þingsins eins og hann á að gera það hvernig hann kallar þetta sérstaka hernaðaraðgerð.
10: Já, en það er ekki óvanalegt. Nei. Það er ekki óvanalegt að fara í stríð og láta þingi vita og þau hafa, ég man ekki hvað, 35 eða 40 dagar resolution sem að
12: 60 dagar
10: já, og svo er því bara framlengt af því að þingmenn vilja ekki vera að segja já, endilega drífum okkur í þetta stríð sem er þegar hafið. Það er bara þeir eru einlega að komast hjá því.
0: En hann fór fram yfir þessa 60 daga.
11: Já, hann sagði að það væri búið að gera
0: vopnahlé.
11: En sko hann hefur alveg svo Bryndís segir, hann hefur virt svona hefðbundið valda takmörk forsetans einskis. Hann hefur bara valdað yfir þetta bara til þess að þetta með tollana. Hann hafði ekki vald til að setja þetta tolla á. Hann búinn að fá á sig dóma út af því en hann heldur samt sem áður áfram. Þá finna þeir einhverja nýja lagabókstafa, lagagreinar sem að þeir segja að þeir sé byggt á og þá þarf þetta að fara aftur í gegnum allt dómskerfið áður en það stoppa. Og það er nákvæmlega þetta. En núna er hann orðin bara fúll út í hæstaréttar því hæstaréttur hefur ekki staðið og setið eins og hann hérna vill. Og þá eru þeir bara orðin helvítis aumingjar og koma dindlar.
0: Sérstaklega þeir sem hann skipaði.
11: Já, og þannig að, sko, en á meðan að dómskerfið er að malla, og það er nú ekki, það fljótasta, hvorki bandaríkunni annars staðar, Elimansur samkvæmt, að þá bara fer hann sínu fram.
12: En það sem er að gerast er það og það er ekki engin tilviljun að John Roberts hefur lengi, hann var sem sagt starfaði undir Nixon og Nixon eiginlega kemur og það er undir Nixon stjórnum sem kemur þessa hugmynd um þetta vald forsetans að forsetin er framkvæmdavaldið allt, hann á að ráða framkvæmdavaldinu, bírókratið og ekki að bara bukta sig að beygja. Og þessi og núna undanfarnum árum hefur það sem sagt meira og meira verið að færa forsetanum vald svo innan ramma lagana, það má ekki út fyrir lögin en hann má gera eiginlega flest annað og meira sé að spurning hvort hann sé innan lagana því hann hefur núna undanfarið hefur raunlega verið að taka fjárveitingavaldið af þinginu að með því að leggja niður stofnani sem að þingið er búið að veita fjárveitinga til
0: gefa öllum öldruðu $90
12: já, það er eins og það hjálpar mikið en hérna það er sko það er verið að reyna að stilla þetta af og það sem við þetta margir republikanur hættir að þeir vita það alveg að Trump er ekki til leiðar, ég meina demokrata fórstu að gera þetta sama að byrja og reyndir að hafa fórsetar æ meira að vera að beita þessu valdi sínu sem er tilskipunum og Obama gerir mjög mikið að þessu, einfalt að vegna þess að þingið hefur verið meira og minna lamað í, svo lengi vegna þess að til þess að koma nokkur gegnum þingið þá þarf að vera með 60 þingmenn í öldungadeildinni að því að þú kemur ekki neinu gegnum að svona ákveðnum fjarlaga málum nema með því að vera með 60 þingmenn af 100 og það er mjög sjálfgjart Obama hafði það og kom þessna með herkjum í gegnina heilsu frumvarpinu sínu og hérna en annars þá er þetta bara mjög erfitt og, og það sem að verður áhugavert ef að demokrata vinna hana og það sem yrði að versta sem ég gerðu var að fara endalausa hérna, að reyna að koma Trump frá þeir sú leið gengur ekki fyrst að gekk ekki eftir hérna 7. janúar að það gengur ekki að þeir ná aldrei þessum aukna meiri hluti sem þurfa í öldungadeildinni og það er eina sem það út úr því er að gera Trump að fórnalambi eða það sem þeir gætu fara að gera og koma örgla til með að gera að rannsaka fjármála misferli Trump-fjölskylduna sem eru þetta það er svo gengdalust mm-hmm. ég meina það er svo svakalegt að hérna að hvernig ellend ríki hafa ekki keift sér aðganga forsetanum og hvernig forsetan hefur grætt á þriðja og sem bara viðkennu sjálfur en hefur grætt á þriðja miljard bandaríkjadollara á einu ári ég meina sko hvað í gangi sko þarna eru einhverjir steinar sem ég held að alveg þess virði að velta og gákaður undir
10: ég held að segja samt sko ef að republikanaflokkurinn er að vera strategiskur án hérna Trumps þá þetta þurfa þau líka að slíta sig fara á Trump sem til þess að komast í næstu kostningar með að við hvað hann óvinsæll núna að þá væri þetta fyrir demokrata langt best að reyna einhvern veginn að semja við aðra þingmenn að svona koma hlutunum í horf og fá þá með sér og þá ég ekki að tala um að þeir fari eitthvað svona impeachment ferli heldur bara að svona ná einhverjum tökum á honum með þó

0: þetta er nú svona flokka undir ógnandi og hérna hegðun sem að fólk svona lippast niður í kringum að hérna hana þarf einhvern veginn að takast á við og demokrátar hafa náttúrulega ekkert í hann einir það þarf replikana með að þá að snúa þessu við og fara einhverja hefðbundna pólitík aftur
1: En svo, þingi hefur verið eða gjá á milli og búið að vera svona síðan á Clinton árunum
0: Já. Á milli þess að tvekja flokka já, en það samt eins og hér
2: sem við höldum,
0: það auðvitað samt sem áður fullt af frumvörpum sem fari í gegn með samtyki beggja aðila og alltaf og maður sér það líka að mikið af þessum frambjóðundum sem eru áberandi núna í þessum öldungadeilda kostningum og það fólk sem hefur staðið í lappinni gagnvart Trump og enn verið líka fylgjendunum Susan Collins ein af þeim sem hefur gert bæði en hann auðvitað svona svokallega lame duck, hann ekki að fara aftur í framboð þó hann haldi það kannski þegar að þessum kostningum líkur þannig að auðvitað væri farsælast
1: hann ekki búin að afskrifa það
0: hann auðvitað ekki búin að afskrifa en það væri sko maður sér þó að hæstréttur að standa í hárunanum eins og til dæmis þetta varandi hérna, kostningarnar og ætla að fara að koma í veg fyrir að það væri hægt að kjósa með svona hérna, það sem úrst að senda inn
2: póstur sem að gera sjálfur
0: já, sem að gera sjálfur
3: sem er rauninni bara það sem við kollum utan kjörfundar
0: en það reyndar sko í mörgum fylgjum það bara leiðin til að kjósa punktur það engin kjörstaðir, þannig að hann ætlaði að fara að skipta sér að kostningum sem eru mál ríkjana núna fyrir nokkrum mánuðum en hann var stoppaður í því þannig að þú veist ég ætla ekki að spá fyrir þriðja kjörtímabili Trumps nema kannski bara í anda, maður veit ekki
1: Guðmundur, þú hefur verið þegar þegar var kosin aftur og þá var eiginlega vangaveltan sko, lýðræði í Bandaríkjunum nógu sterkt til þess að standast Trump
2: sko ég held að lýðræði
1: hvað segir í dag?
2: Já, sko, ég bara segi það að lýðræði í Bandaríkjunum að breytast og hérna við hverfum ekkit aftur til fyrir tíma
1: Trump
2: Já, sko, það hefur bara breyst og hérna, og eins og kom fram hérna áðan að menn að segja hluti sem að áður hefur bara verið dauðadómur. Það sem að ég held að vandinn við bandar slýrað í framtíðinni verður það hvernig á þingið að geta orðið virkt aftur. Að við erum eiginlega komin í hálfgert svona konga fyrirkomula, sko. Það sem að kongurinn situr í fjögur ár. Og svo fer hann eða er endur kjörinn en getur mestalega verið 8 ár þingi algjörlega bara döðstofnun þú svona afgreði þessi svona, það sem verður afgreða og þessi fjárlega frumvörp fara í gegnum alls konar samningaleiðir og af því það bara verður en allt annað stopp og sem að gera það verkum og það var það sem þetta Obama lenti hann endaði bara með til þess að skipa dómara þá tókuður úr gildi þessa reglu að það þyrfti 60 atkvæði fyrst fyrir þá alla aðra dómara hæstaradómara, Trump tók það síðan aftur úr hérna gildi vegna þess að það fengur þingi dómara samþykktir sem áður fyrir hafði bara ef dómarinn var nú svona með svona fúli 5 þá hérna voru þeir samþykktir bara og það var ákveðið að forsetinn hefur þetta vald til þess að tilnefna þetta og bara skýtt með það og þá var það bara með bara viðurkenndu það en og þetta og replikan segir þetta byrjaði með þegar Robert Bork og hún var hafnað sem var ultra hægri sinnaði dómari sem var einhvern tíðan á einhverjum krigu 1980 mann gælu ég var í Bandaríkjunum þá og mann vel eftir þeim deilum að þá stopp og það var eiginlega svona skrefið og replikana hafa ekki fyrirgefið það ennþá að þetta hafði alltaf verið þannig að forsti bara stakk upp og eins og segja menn voru svona sæmilega hæðir og þá voru, nú það búið og þá spurning hvernig þetta líður á að virka ef að alltaf það bara er kóngur kosin að fjara ára fresti sem er bara ræður og þannig hefur Trump hefða sér dómstólandir reyna halda honum innan einhverja marka
1: en það sleppur alltaf ekki gegn sko það oft verið að benda já, þessum dómstólandir stoppa en það alltaf slatti sko
2: já, og þá eins og með þannig með hérna með tollana sko þá bara fundin einhver ný greinu sem kannski líka ólöglega það tekur bara annað ár og það allir búin að gleyma þessu og ég held að sé ekki ennþá búið að ganga frá því hvort það megi byggja þessa viðbyggingu þannig að það er búið að rýma og það hefur byrjað að byggja sko, og það segja að hann fá örugglega að byggja hérna, það sem er undir það sem er neðanjarðar því það er öryggismál en það sem er ofanjarðar það er ekki alveg ljóst þannig að það er ekki að stýra ríki
1: svona, er þetta að segja að Trump hafi breytt lýðrænu í Bandaríkjunum varanlega
2: Já, sko, ég held að

0: hann hafi ekki einn gert það sem að hann byggir á því sem áður hafi gerst en það hefði bara engin og ég held að vinkum að ég dottið í hug að það kæmi maður sem að næði svona langt sem jafn ósvífin og hann að ég meina hann bara brýtur allar reglur sem hún dettur í hug hann hérna brýtur allar siðareglur og hann brýtur síðan allar reglur um hvernig þú átt að fara með peninga hvernig er þetta hægt hvernig hugsa ykkur að Forst Íslands myndi bara fara að selja aðganga Bessastöðum hérna ég ræði forstinn engu eða forstinsráður við ætlum að sko við veljum þetta fyrirtæki ef þú gefur okkur til að byggja einhverja polli hérna í Washington sem að kunni ekki neitt og gat ekki neitt og...
1: en alveg ég sé að staldra við þetta því að í upphafi var sagt þú veist að væru stofnanir í lýðræðisuppbyggingin í Bandaríkjunum væri þannig að Trump kæmist ekki upp með hvað sem
0: Já, hún kemst ekki
1: upp með hvað Það var maður að segja, þetta hekk saman á síðum og venjum og mörgum óskráðum reglum að þegar eitthvað mætir sem að hlýði þeim ekki, þá heldur þetta ekki nema bara í sumu
2: Ég held að þú takir þetta fullt stjúft í árinni og ég held að sé of snemmt að afskrifa lýðræði Bandaríkjunum þó að þessi maður hafi gert ítrekkaða tilraunir til þess að virða alla siði og reglur að vettugi hann hefur gert það. Kerfið bregst kannski ekki óskaplega hratt við saman við dómskerfið, en það bregst við
1: og það er veikt
2: þingið hefur veikt, það er alveg rétt. Og í rauninni má svo segja þessi stjórnskipan sem búin til seint á 18. veldinni hún eða bara passar ekki fyrir 21. öldina og það má svo sem segja stjórnskipan miklu fleiri ríkja en í Bandaríkjunum sem eru svona mínum að elsta lýðræðisríki heims núna þó að þetta hafi ekki verið almennt lýðræði upphæð vill að mis konur höfðu ekki kostningar rétt þetta var og stór hluti íbúana voru þrælar sem að sjálfsögðu höfðu ekki neinn rétt nokkurs konar rétt að þá má svo sem segja að lýðræðið nútíma lýðræði eigi að ákveðnu leiti upphaf sitt í Bandaríkjunum og frönsku byltingu og annars slíkt og en sem sagt hvað lýðræðisríki þá eru Bandaríkin elsta lýðræðisríki hérna veraldar núna Jóna sagfræði prófessorinn samþykkir þetta þegar það er komið að jafnvel þar er lýðræði í hættu og það er í hættu við skulum ekki gleyma því ég hef ekki trúið því að það falli lýðræði þannig séð
1: en það hefur hallað meira heldur en þú reiknaði með fyrir
2: það er alveg rétt en bara sú staðrind að það skuli vera til umræðu og skuli vera í hættu að það segir okkur að lýðræði fyrirkomulag sem er ekkit sjálfsagt og ef við horfum á heiminn í heild þá sjáum við það er minni hluti mannkyns sem að býr við þau réttindi sem við búum við þess vegna hef ég stundum með að segja við skulum þakka fyrir að hvar við búum og við hvaða kerfi við búum við getum verið ósátt við ríkjandi ríkistjórn og talið að ráðherrarni séu meir og minna fíbl og rasnar en við kusum við og við getum losnað við það og þetta er fungerandi lýðræði hjá okkur en það ekki gefið og við verðum að taka þátt í því allra minnsta sem við getum gert að fara og kjósa Håkan Juholt sem var nú leiðtogi hérna sænskra jafnaðamann og síðan sendi herra hér á Íslandi hann sagði að ég meina hugsið ykkur ef þú komið á kjóstað og það engin að kjósa vegna þess að það engin sem hefur nefnt að fara í frambúð það engin sem að vill bjóða sig fram það engin sem vill þjóna almenningi og lýðræðinu þannig að við verðum að taka þátt í þessu og það er náttúrulega gildir öll lýðræðisríki þannig því miður að þá á lýðræði mjög víða undir högg að sækja akkurat núna í augnablikinu
3: og ég held að kannski aðeins að bæta við þetta við erum að gleyma stóra þættinu sem eru peningarnir sem hafa lengi verið miklu, miklu meiri í Bandaríkjunum heldur en í flestum öðrum lýðræðisríkjum.
1: Það eyðilagt stjórnmálaður.
3: Og núna þetta orðið þannig að við erum með einhverja hérna, Elon Musk típur sem eru basically að bjóða fólki peninga fyrir að kjósa Trump. Það bara verið basically að múta fólki hvernig sem að fólk ætlar að framkama það. Og þetta hérna, eitthvað sem að við höfum ekki séð á þessum skala. Það er hins vegar áhugavert af því það eru svo miklir hérna, sama tíma og það eru gríðalegi fjármunir í bandarískum stjórnmálum þá getur við bara fletti upp hvað fólk er að gefa og til hverra það er bara hérna, vefsíður sem að bjóða upp á það en það er raun og veru og maður lærði alltaf þannig í stjórnmálafræðinni að þú veist að lýðræði í Bandaríkjunum væri sko með hérna belt og axlabönd og svo lærði í Bandaríkjunum og þeir státuðu svo mikið af því hvernig það væri svo vel varið með öllum þessum mismunandi hérna skiptingu valdsins og allt þetta en Jackson Balances og Federal Papers sem að hérna eins og búið segi sko þá þetta svo hérna gömul vísindi að ef maður ætti að vera með svona óskhyggju að hvað myndi gerast eftir þessar kosningar það væri það einmitt þetta, það væri farið í einhverju svona lýðræðis uppbyggingu í landinu til þess að þetta kæmi ekki fyrir aftur við hefum svo sem segja tilraunir til þess hérna eftir hrun og það hérna gerði nú ekki mikið að breyta það náði ekki gegn en nákvæmlega og það þetta hættan en ég held að það séu það þarf einhvern veginn, þetta land er auðvitað margs konar og margar þjóðir í einu landi, að segja, og bara fólk með alls konar skoðanir, að ef það á að ná einhverjum svona konsensus eða svona einhverjum sátt, að það þarf einhvað að gerast í framhaldinu til þess að þetta haldi ekki bara áfram þessi vitleysa, að því að við erum líka búin að sjá það í mörg ár að kosningaþáttaka í Bandaríkjunum er talsvert minni heldur en við erum til þess að sjá hérna í Evrópu, það erum kannski 20-25% sem er að kjósa í svona miðbikskostningum og í fórstakostningum er það kannski já, stundum ferða yfir 50% en það er svona
0: Þessum Trump hefur gert það, hann hefur auðvitað kosningaþáttökun
3: Já, en svo er það líka að sko rétturinn til að kjósa, hann er mjög takmarkaður og það hafa verið gerð alls konar hlutir sem að hérna, vera að reyna að koma í veg fyrir það að þú getur kosin nema sínt sko, hérna, fæðingavottorð eða sérst að, og nafnið, þetta mikið af konu sem taka upp nafn mannsins síns og svo er allt þetta það sem að vera að færa hérna línurnar í hverju kjördæmi til þess að það passi betur hérna flokkunum og þannig að það mjög margt sem að fólk líka því að sko Bandaríkjamenn eru náttúrulega líka komnir með nóg að þessu þetta orður svo mikil vitleysa
1: Má ég bjóðu ykkur upp á eitt yfirbútt það hérna fyrstu vikurum og mánuðunum að þá voru eftir hann tók við völdum að þá voru kostingar í Kanada og meins í Ástralíu þar sem að var eiginlega greint þannig að Trump hefði hérna, hjálpað andstæðingu sínum til þess að vinna í helgina voru kostingar í Brasilíu þar sem að óskamaður Trump vann, hérna, fekk ekki bara flest atkvæði í forstakostingum heldur horfið flestir á það að það eiginlega næstu ómúlegt fyrir Lula að vinna upp þennan mun þar reyndar að hérna eitthvað 35 miljónir sem að kusu ekki sem eiginlega spurningum hvort að hann geti einhvern veginn fengið og kjörstað sérna í þessum ánöði en ef maður horfir á kort á suður hérna Ameríku, það sem nú kannski þekktast í svona pólitíski pendul því að það fer alltaf til hægra og vinstri að þá eiginlega ef maður hefur hérna óskamenn Trump bláa þá alveg neyra orðum blá
0: Já, sko, þetta er mjög atriksverið punktur og það er ýmislegt sem bendir til þess að Evrópa sé að sveiflast á svipaðan hátt. Ég held að þetta hluta til sé þetta vegna þess að það er svona þessi populíska bylgja sem hefur að ganga yfir sem er dálítið rekina áfram annars vegar af innflýttamálum sem reyndar ekki í Suður-Ameríku, ég meina það er ekki, ekki að flýtjast inn þar, þar er það meira öryggismál og svona glæpir og annars lít sem er svona hugum fólks og hins vegar er þetta svona almenn vantrú á stjórnmálamenn og elitu og svo frammeis fyrst vegna hrunsins og svo aftur vegna COVID. Þetta er svona ákveðin svona þreita gagnvart og vantrú.
1: Þetta getur verið skýringin á pendulum sem gengur alltaf fram til baka.
0: Já.
1: Þannig að kjósiður alltaf að hafna ríkjandi stjórnvöldu.
0: Já, og það sem er að núna eru Bandaríkjamenn búin að vera með þetta yfir sér núna í þá og þetta er í raunverulega hvað að raun 10 ár rúmlega síðan að Trump kemur til sögunar sem stjórnmálamaður og hann búin að vera yfir og ráðandi þessu umbræð, við erum hér í Trump tíman það var ekki nefn Biden tími hérna og ekki það var eitt sem að ég fagnaði mest þegar að Trump tapaði kostningunum 2020 og hélt ég geti losnað við hann og hausnum á mér en ekki, little did I know eins og það stendur að hérna
1: það eru margir með þó tvöntíma sko Times í London og þetta eru fjölmargir tvöntíma
0: það er þessi Trump derange syndrom sem ég held að engi sem ég hafa stíð hann sjálfur en það svona mál en hérna að hann búinn að vera í þessi 10 ár og menn sjá allt inn að öll þessi lofar þessara hérna populista eru innantóm hann einu sem hafa grætt á hans stjórn eru skrifunarmæringar sko, allir í einu tapa og þetta smám saman fyrir fólk að skilja það að hérna, en þá hvað kemur í staðinn Minna, hvert alternatífið og það sem að gera slendur í Evrópunum það sem ég held þessi hættulegastöði lýraði í Evrópu það að vegna þess að þessir öfgahægri flokkar getur kallað á það eða þessir flokkar sem eru ekki taldið vera stjórntækir þeir eru alltaf að fá meira og meira fylgi sem gera það verkum að hverju landinu fætur öðru og þá eru andstæðunar í pólitíkinni sem hafa þó verið svona alternatífin eitthvað hægri og hægri minnstri, þau verið að vinna saman og þá ekki lengur alternatíf þá er þetta bara
1: það eru afleita stjórnir sem að fá sko mestu útröðina í næstu kostingu
0: já, já, það já, vegna þess að fólk vill hafa einhverja skýra sín um leið og
1: vegna þess að þetta samkomulagum að gera ekkert já, það er eiginlega versta
0: það er sem að grefur það líraðinu vegna þess að það er búið að afskrifa kannski 20-30 kjósenda og endanum verður ekki takt að ég meina það stemur allt í það að hérna Le Pen veri næsti forseti Frakklands alternativ Deutschland vinnur ekki kannski meirhluta í öllu Þýskalandi, minna meirhluta hér og þar en samt sem aður eins og það ekki að mynda stjórna
1: það sem að gerist og við erum að fara í kostingar á Spáni
2: Já.
1: Það sem að valkosturins hefðbunna hægri flokks Já. Er það annarkort að fara yfir í svona fjólublott hérna bandalag með sósíaldemókrötum eða taka Já. Hérna ultra hægri með sér ríkistjórn og ég held að þeir gera það á Spáni sko
2: ég vil nú aðeins hérna benda á þó að Norrlönd séu nú ekki mjög fjölmenn í hérna í heiminum í stóru samhenginu að þá sko, það sem að gerst þar bæði í Danmörku og Svíþjóð og ákvörnuleit í Noregi líka það að mjög mörg af stefnumálum ultrahægri flokkana hafa bara einfallega verið tekin upp af, í Danmörku þekktast að dæmi að sósíaldemókratar þeir taka í raunin upp innflýtinda stefnu hérna danska þjóðarflokksins og kippa að grunninum undan þeim flokki raunverulega nokkurn eða sama hefur gerst í Svíþjóð þar hafa aðrir flokkar tekið upp innflýtinda stefnu svíþjóðardemókratana og hvað gerist í síðustu kosningum þar? Í fyrsta skipti frá því þeir buðu fyrst fram rétt eftir aldamótin þá tapa þeir fylgi þeir tapa jafnvel fylgi að, sko, í kjarna svona það sem að kjarni í stuðningsmanna þeir hefur verið eins og skáni og það líka önnur breyta sem að vekur athygli og það að þar kjörsók meiri heldur hún var síðast í Svíþjóð öfugtu það sem að víðast hvar hefur verið að hún hefur verið að gefa undan og þannig að þessu litinu til og svo líka annað sem að menn hafa verið að benda á það að sumir af þessum flokkum sem að ekki þóttu stjórntækir ekki húsum hæfir þeir hafa verið að breytast þannig að þeir eru að gera sig hæfa til þess að vera í stjórn
0: Meloni
2: Georgia Meloni náttúrulega langbesta dæmi
1: gengum
2: misvel hjá þeim menn svíþjóðardemokratan
1: bara aðskilgreins þessi miðjuflokkan ég held að kaupi það ekki
2: nei, það til miðjuflokkar sem að kalla sig miðjuflokkar sem allt annað sko en hérna hins vegar í Svíþjóð að þá gerðu Svíþjóðardemókratarnir fyrir þessar kosningar kröfu á það að vera með í ríkisstjórninni sem gæti hugsanlega vera partur af því að hægri blokkinn tapaði en það, munurinn óbóðslega lítill þar að það eiginlega sko, það ekki tætt að við erum að tala 30-40.000 atkvæði sem að ráða því hvort að hægri eða nýrstu mennur
1: með meiri
2: það er mjög lítill reyning venjulega og þess vegna þetta fylgistap Svíþjóðardemókrata mjög athyglisvert þannig að sko, þetta ekki alltaf sömu bókinu nært
3: Nei, en svo það líka það að innflytjendamál hafi þetta verið mjög ofarlega meðalans í Evrópu hjá kjósendum að setja ofarlega á hérna, lista en svo þegar að hérna, verðbólga, olíuverðar og svona hátt að þá náttúrulega fer það fyrir ofan þannig að þá ferðu að horfa á þann aðila sem að þú trúir á þar og Trump lengi vel var mjög ofarlega þegar að koma af efnahagsmálum fólk hafi trúað þetta var svona businesskall að hann gæti græði þetta
1: En það hefur hrunið AFD nýja Faraz minnast á hann umbótaflokkur fara sig eða búið að þurrka allar forsuguna samskipti við Trump út.
3: Já, það hérna, hann líka komið talsvara ágjöf hérna með nýjan forsætisráðherra, það svona meiri samkeppni.
1: Já, það munur á þetta svo í Suður-Ameríku að til dæmis að Trump var með bara inngrip inn í kostningabaróttuna í Brasilíu með hótunum.
2: Hann gerði það náttúrulega í Þýskalandi líka.
1: Já, já, með hótunum að leggja á auka tolla og einhver leiti horfa kannski löndin í Suður-Ameríku sem í túngarði í Bandaríkjana, að það hérna, það getur kostað okkur gríðara mikið að kjósa stjórnvöld sem að Trump og Bandaríkin eru ansnúin.
3: Já, og það, ég meina, það þetta mikið samstarf og mikil viðskipti þarna villi og svo þetta þessi saga að Bandaríkjana vera með afskipti, bein afskipti í stjórnmálum í Suður-Ameríku, þannig
1: að
3: þannig að það líka svona ákveðin realismi í, held ég, hérna, hefðun kjósenda hvað þetta varðar, en ég held að sko, í grunninn að það sem við sáum gerast þegar Trump tekur valdin er að hann gengur inn í raun og eru þegar að gæsalappa góða fólki Obama og hérna, svona forsetar sem að fólki líka almennt vel við og hafðu nutu mikilla vinsalda alveg langt hérna, fram í setna kjörtímabil fór að taka sér meira vald heldur en þegar maður ætla í raun og veru og byggu til þetta fordæmi og þetta það sem að maður svolítið óttast þegar maður sér sko, hérna, myndi þess að svona miðjuvinstri flokka er að taka upp stefnur og kannski breyta lögum þannig að það hafa meira vald hérna, varandi íbúana og annað, eftirlit og annað að það sem ég hugsa alltaf, maður alltaf að hugsa þetta þannig að næsti maður sem tekur þetta sæti sé tegundin eins og Trump og þá ertu með nokkuð, ef þú getur lokað fyrir það að sá aðeili misbeiti valdinu þá ertu örugur en ég veit ekki alveg hvernig það í framkvæmt
1: Guðmundur Bryndís og Vogi takk fyrir að koma hingað að spjalla Trump við þetta alltaf gaman að því þetta það þetta fer út allt af því að það einhvern veginn eins og Trump snerti hérna bara alla unga stjórnmála og heimsmála sem eru möguleg sko.
2: Maður benda er á því að þú ert að segja að Trump tími væri víða, já það mjög prýðilegu þáttur bandarísk stjórnmál í danska sjónvarpinu sem heitir Trump's USA
1: Herðu, þannig að það ekki, þetta bara íslenska útgáfan á Trump tíma sem til alls þar í heiminum Herðu, en kæra þakkir aftur fyrir komuna Og við ætlum að halda hérna áfram með rauðaborðum, við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið okkur sjálf, næsti kafli eftir augnablik.
4: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
5: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
6: Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
7: Já, Ástís Olsen heiti ég og við erum að fara að tala um körfuboltaliði Afinu og hann Brynjar Karl er mættinunga til mín sem er búin að vera í útstöðum við Reykjavíkuborg út af þeim aðstöðum það er ekki verið að hlýra til fyrir körfuboltaliðinu Aþenu sem er stúlk kvennalið og ég kom nánar inn á það en mér langaði að segja ykkur hérna að hann, ég sat yfir þessum vangaveltum í gærkvöld að undirbúi mig fyrir þetta viðtal og var hérna búin að skrifa alls konar spurningar sem mér langaði nú að hérna já, eiginlega fá fram í hverju sem ágreiningu liggur, hvaða er sem að Brynjar Karl er að gera sem að veldur því að hann mæti svona mótspyrnu og nú ætlum ég bara að segja ykkur, svo mætir hann hérna áðan og er þessi ótrúlega sjarmerandi maður sem að knúsar alla, gefur af sér og er hérna búin að sjarmera mjög upp úr skónum, þannig ég veit ekki hvernig þetta viðtal verður, það ekki víst að það verði ég verði harkali við hann Brynjar
8: Þú verður að vera
7: Og svo mættar með Ágúst hérna sem að er heimildamyndagerðamaður sem er að fylgjast hérna með okkur þannig að Það líf og fjör í kringum Brynjar Karl og ég held að við þurfum á svona fólki að halda í heiminum, þannig að bara velkomin.
8: Takk.
7: Gaman að kynnast þér.
8: Sem leiðis.
7: Við erum búin að huglega hérna saman og byðja.
8: Já.
7: Þú búin að fara með ræðuna Martin Luther Kings hérna fyrir mig. Þannig að þetta góð byrjun á viðtalinu.
8: Ekki að sita ræðin út. Var hún ekki
7: ári í kóri? Ertu til í að fara með hann aftur? Fyrst þú gerðist það?
8: Nei, ekki núna.
7: Akkur ekki?
8: Ég mist það var kjánlegt.
7: En þú byrjar að segja nei. Ég sagði, ég var huglega og þú sagði nei og svo byrjum þetta og þú segir nei og svo veit ég skiptum skoðun þetta smástund. Er það ekki?
8: Já, ég bara svo self-conscious, skilur.
7: Já. En þetta var ótrúlega áhugavert og út af því að þetta svona einhver svona lýsir þér vel að fá svona ástríðu einhvern veginn, ástríðu glampa í augun þegar fórst með þessa ræðu.
8: Þetta uppáhalds ræða mín.
7: Uppáhalds ræða mín.
8: Og hún spurði hvort að Levi ekki væri skotheldur.
7: Já.
8: Og ég sagði henni, ég vildi ekki væri skotheldur af því að það væri geggja að vera skotinn. Og hún skildi það þegar ég fór með sem sagt ræðuna sem að Martin Luther tekur daginn áður hann skotinn.
7: Já, akkurat og þú ert að vísa í hana laufi sem er tæknum aðurinn okkar
8: hérna. Ég held að Martin Luther hafi verið að fremja hana drottningafórn. Það lítur þannig út fyrir mér, það alltaf þannig sem ég upplifi þetta. Þú veist, hvenær getur þú bara sko unnið skákina og fórna sjálfum þér? En þú veist, ég er ekki að byrja.
7: En þetta mjög áhugaverð. Þú þarna sérðu, þetta, hann verður einhvers konar fyrirmynd fyrir þig, eða hefur hann haft áhrif á þig?
8: Já, hérna, Navalny, Malcolm X, Martin Luther, þú veist, þetta eru, þetta er náttúrulega bara fólk sem að, hérna, komið á einhvern stað sem að ég held ég mun aldrei enda á en held ég mjög göfugt að stefna þangað. Þetta er svona ef þetta ekki geðviki þá þetta 100% svona selflessness.
7: Áhugavert. Þetta svona, þú upplifir þarna sem að eru í svo sterkri, upplifir svo sterkan tilgang að þeir fórni sjálf sér.
8: Já. Og ég hræðist ekkert meira en að verða bara búsva partur af svona cultural conformity og þó að maður hræðist á sig að gera eitthvað í því þá maður alltaf bara verða meira og meira partur af því sko. Þannig að þú veist, ég ekki að segja að ég sé þar en ég hræðist þetta. Ég hræðist það hérna að þori ekki að segja það sem þarf að segja og allt þetta codependency sem í gangi og þetta svona small town syndrome eins og til dæmis bara sem rótin af því sem við erum að takast í raunver á hérna það engin lausn í því að við þurfum að passa það sem við erum að segja til að verja geðshræringar annara það bara galin pæling þannig að geðshræringar annara eru kannski byggðar á einhverju tráma á einhverju alls konar bulli og rugli og þú veist bara truth will set us free sko.
7: Vá. Þannig að þú ert að tala þér finnst samfélagi bara meðvirt fólk bara í einhverju dóða að þú veist,
8: já,
7: fylgja bara, fjöldanum
8: Já, menna, hvað finnst þér?
7: veist, ég get alveg tekið undir það að ég skil já. Hvað áttu við
8: en Við þurfum alltaf að taka þetta bara þú veist Við þurfum ekkert að gera annað heldur en að bara taka þetta moment by moment, sko. Þannig að það hafi verið ansi mörg moment í til dæmis bara síðustu vikur og mánuði þar sem að momentið hefur boðið upp á það að líkamstjáning einhvers eða e-mail frá einhverjum eða eitthvað bara mjög svona passive-aggressist og segir bara ekki tala þessa hluti þó að það sé verið að traðka á börnum í Breiðholti skilurðu?
7: Vá, þetta áhugavert þú ert að hérna, upplifa að þú þarft svona stíga upp fyrir það að bregðast ekki við sem þú ert að upplifa bara sem ákveða ofbeldi.
8: Já, kannski þetta bara mjög auðvelt, þannig að það mjög auðvelt að taka upp hanskan fyrir börn og svo þetta bara þannig að þegar þú ert að pæla í hvaðan fólk kemur sem til dæmis vinnur við það og að starfslýsingunni þá þeir treyst fyrir þú veist, almanna hillum og þá kannski bara
7: og almanna fé.
8: Já, að þá til dæmis ég búin að fara oft nýr í Borgatún og oft nýr í Tjörn og tala við mikið þessu fólki og það aldrei tala börn. Það tala einhverja samninga og það tala steypu og þetta fólk kemur aldrei á gólfið til manns. Og það aldrei með manni, hugsaði það
7: velferða... Og núna, við erum aðeins að stoppa, þegar þú ert að tala um fólk, þú ert að tala um kerfið, þeir sem eru hjá Reykjavíkurborg, sem eru þarna, hvað heitir þetta, íþrótta og tómstundar á hittir þetta einsinni?
8: Já, þetta eru svona nokkra blokkir, þú ert með íþrótta bandala Reykjavíkur.
7: Já.
8: Þú ert með það sem hét menninga og íþróttaráðin heitir núna íþrótta og útivistaráð eða svið. Svo ertu náttúrulega bara með hérna, þú veist, einstaklingana sjálfa sem eru búin að vera í kosningabaráttu og það voru ekki
7: Pólitíkusuna
8: þeir lofuðu ekki litlu fyrir kosningar og síndu alla sína spæri hliðar og hérna, já, og svo ertu með eitthvað sem heitir Suðurmiðstöð sem eitthvað svona hverfamiðstöð í Breiðholti og þetta fólk bara annarkvort, eða veit hvað í gangi þá bara mannvonskott sem rekur þau á stað í það sem í gangi ég trúi því ekki, ég held að hérna, ekki nema Rudolf Evil sé bara ignorans og að það alltaf að ignora til dæmis þá hluti sem að gerast nákvæmlega núna þá verður maður að standa upp og maður verður að gera eitthvað og svo áttar maður sig líka á því að sko, kerfið er búið að búa til einhvers konar svona, það er ekkert það er svo óbúslega lítið gegnsæi í því sem að gera En svo það kannski ekki þannig, þú veist, meina, við vorum núna að fara í sko, bókald Reykjavíkurborgar, þú veist, og þá hugsa maður svona, já, ok, þú veist, ok, maður býr ennþá í líðræðis ríki og eitthvað, en andvaraleysið bara svo sturlað. Og þá hugsa ég þetta alltaf þannig að þú verður að áttaði á því hverju þeir eru treyst fyrir. Og þú veist, mér er treyst fyrir þessu félagi, mér er treyst fyrir þessu stelpum, ég er búin að þjálfa í 40 ár. Það veist, ég
7: hef... Hvað ertu gamall?
8: Ég 53 ára.
7: Ó!
8: Það er aldrei liss. Maður bara... Ég roðin bara.
7: Nei, í alvöru, ég nú kannski bara giska að þú væri um fertugt. En allavega, já, þú búin að vera þjálfa í 40 ár.
8: Já, það verið það.
7: Já.
8: Byrjaði að þjálfa 15 ára gamall.
7: En þú ert að segja svo margt, þess vegna, hérna, þú verður að gefa mér
8: að sjálfsa á... Já, við þurfum að börnin.
7: Já, mér finnst margt í þessu sem þetta að segja. Þú ert náttúrulega að gagnrýna kerfið og þú ert að segja að þarna er fólk kannski ekki að mæta staðin og sitja sig inn í aðstæður og eitthvað svo leið.
8: Nei, ég lít ekki á þetta eins og ég sé að gagnrýna kerfið. Ég lít bara á þetta eins og, sko, það er mjög áhugavert að pæla til dæmis í því hvernig við byrjum þetta veist, af því að the way it begins is stundum the way it ends
7: Já.
8: Og svo þegar þú og þessi hópur og svo það fólk náttúrulega átti að segja því sko, þetta ekki bara ég, þetta bara þetta er hópur sjálfbóðlega það eru fyrirtæki út í bæ það eru einstaklingar út í bæ það kemur fólki óvart hvað eru margir sem standa á bak við þetta
7: Ok, segðu mig nú, út af því að núna hérna, er bara gott, hvað ég er ítla að mér ég bara punkta hjá mér það sem ég þarf að koma aftur út eða þú fer svo vítt og breið
8: okay, þú byrjaði þetta, þú fórst alveg bara í kosmosi
7: já, og mér langar svolítið að ná sko, út af því að það er margir búin að heyra þessa sögu af baráttunniðinni við kerfið og við vitum að þú ert þarna kannski með svona já, bara spennandi tilraunir og svona ástríðu fyrir því að þessa, veita þessum stelpum umgjörð til þess að finnast þær hérna einhvern veginn skipta máli og ná árangri kannski, þú veist, ef að þú lýsir því hvernig hérna aðstæður ykkar eru þú veist, þetta lið sem að þú býr til dóttin í þessu liði og þú búin að vera með
8: þeim sem búa liði til ég okay. Einu verið bakka þau upp og verð þess að alltaf titlaða sem einhver stofnandi sko en það eru, ég meina, það var bara dóttin mér með tárin í augunum sem horfði á mig þegar að hérna liðina var lagt niður hérna eins og fræktir orði heimildamyndinni hérna Hækkum Ronna, ég veit ekki sást hana
7: Jú, ég man eftir henni
8: Já og hún er bara pappi með nokkar hætti í körfubolta því að hún fór á æfingu einhvers staðar þar sem var verið að skamma þær fyrir að vera garga okkur aðra og hérna, hún sagði bara, getur ekki bara stopna lið og mér fannst þetta góð hugmynd en ógeðslega crazy og svo bara farið að stað með það og þetta 2019
9: Já.
8: Og þá hún 12 ára gömul og hún að verða bara 20
9: mm-hmm.
8: og hérna og svo bara keira þessar stelpur í gang og svo gerist það eftir nokkur ár þrjú ár að við með klækjum komumst inn í íþróttahúsi í Austurbergi og þá það einfallega þannig sko að Austurbergi bara í miðju 111 fellar, hólar og berg
9: mm-hmm.
8: og hérna ótrúlega slæmt ástandi þar miða við því að, þú veist hvað slæmt ástand miða við hvað verið að bjóða upp á annars staðar og það sem slæmt við það það að krakkarnir þar þeir finna að þeir séu ekki second class eða third class og ég sem sagt uppalinn í þessu hverfi mm. og mann langar láta gott þessi leiða og ég sé bara vau, tvær flugur einu höggi bara keyra áfram stelpur og við erum með alls konar vald eflandi hugmyndir
9: Þú tekur þetta þessari áskorun dóttuðinnar að stofna lið, þannig 2019
8: Já.
9: Og hvað eru margar stelpur sem veljast í lið?
8: Það sex stelpur sem byrjuð
9: Sex stelpur sem byrjuð
8: Helmingurinn af þessum stelpum, þá eru ekki allar sem fengu að taka þátt í þessum skerulega samtökum
9: Þannig að það eru 12 þarna sem að 12 ára og fara að æfa saman og þú ert að leiðbeina þeim.
8: Já, ég að þjálfa liði og hugmyndin var í raunur alltaf strax á fyrstu dögum var að við værum að vinna með svona þessa tvo það sem við kallum jaðarsettu hópa sko stelpurnar svolítið jaðarsettar í körfunni og svo Íslendinga velundum uppruna eða bara þessa krakka sem koma frá svona low income svæðum þar sem að tækifærin eru ekki til staðar af því að það ekki allir krakkarnir í Efrabröðaldi sem líði eitthvað skort en þetta rosalega stór hópur og það væri ekkert erfitt að halda úti fjölmunu íþróttaliði en þú áttaði á því sko að þetta eru mjög sérstakar vinnu aðstæður þegar að þú ert að vinna með lægsta lagið í sko stuðning við flokkum þetta í þrjá hópa þetta eru krakkar sem eru með félagslegan og fjárhagslegan stuðning og svo þetta krakkar sem að vantar annarkvort félagslegan eða fjárhagslegan stuðning og svo þetta sá hópur sem með hvorugt
9: og meinaru að þessi hópur stúlkna út af þessari búsetu séu þær í veikar stöðu
8: sko svæðið bara skortir tækifæri og akkur skortir svæðið tækifæri það alls konar félagslegar ástæður fyrir því og ég ekkert að þykist vera eitthvað félagsfræðingur en þetta samt svo basic sko jú, pælir jú,
9: við vitum að þessu auðvitað að
8: þarna
9: já, ódýrt húsnæði
8: og þú ert náttúrulega með sko, þjóðabrót sem kom alls frá það mjög erfitt til dæmis að ná til þessa hóps þú veist, við erum farin að gera það við erum komin inn í Filipino community við erum komin inn í Afriku community og þetta yfirleitt bara feður og mæður sem sjá hvað erum að gera og svo svona eru þau spreading the word pólska samfélagi hefur alltaf verið svolítið on top of it og svo kolli
9: þannig að þú ert með fjölmenningarlega
8: það rosalegt, sko, við erum með það, sko, við erum í liði yngri flokkum það sem ekki hvítur maðurinn og vellinum
9: hvað þetta
8: að segja? Já, og þetta hefur aldrei gerst ég hef aldrei séð sko, íslenskt lið með sko, fimm afrikustelpum í byrjunarliði á Íslandi þetta bara, þú veist, ekki tvær Veist, þetta er bara United Nations of Benetton, sko, þú mætir þetta, minna 90% af krökkunum í fellaskóla eru Íslendingar og erlendum uppruna. Og þetta fólk veit ekki alltaf af rétti sínum og kosningaþáttakarna hræðileg. Það ekkit svona old money í gangi þarna, skilur þú ert ekki með hérna einhver svona fólk sem aldist þarna upp og tengist einhverjum íþróttafélögum þarna eins og þetta dálítið, þetta eru klön þessi íþróttafélög á mm-hmm. Íslandi
9: mm-hmm.
8: Þetta er og þú veist að þau eru byggt upp þannig og svo þetta til dæmis
9: hérna, þegar það segir klön, áttu þá við að það
8: séu náttúrulega kultúr
9: já, og er það svona klíka?
8: Nei, sko, máli bara, þú veist, þegar ég vinn í Garðabænum þá, og Garðabæri, sko, stjarnan ekki droslega gamalt lið gamalt félag, en það samt nógu gamalt félag til þess að það alveg kynslóð fólk sem að spilaði með, ég meina Bjarni Ben spilaði með stjörnunni.
9: Já.
8: Þú veist, það fullt af
9: og fólki. Og nú barnabörnin hans
8: að... Já, já, nú barnabörnin, sko. Þú veist, þannig að það fullt af fólki sem tilbúið að grípa þegar eitthvað vantar upp á. Af því að þannig virkar þetta. Mm-hmm. Og svo eru fyrirtækja eigendur sem að setja auglýsing á búningana og sjá hitt og þetta. Þetta ekkert til staðar í Efrabreiðholti.
9: Ok, það, þannig að þú ert að tala annars vegar kemur meiri peningur inn út af
8: Miklu því. Meiri peningur.
9: En þá verða gæta hagsmenn einhvers? Eða húst, verður einhver útundan?
8: Hvar?
9: Eins og í Garðabænum, það að segja að sé einhvers konar klíku?
8: Nei, ég raunur bara að segja það sko að þetta eins og til dæmis bara ef þetta væri eitthvað vesen núna í Garðabænum, þú veist, þá væru bara valda miklu foreldrar sem myndi stíga inn í þetta.
9: Já, ég skil.
8: Þú veist, þannig að, sko, borgin
9: og hér
8: opinbera getur svínað á þessu fólki alveg left and right á þess að vera refsað fyrir það.
9: Ég skil þig.
8: Já.
9: Þú ert að segja sko að það þessi krakkar hafa veikara bakland heldur en börnin
8: Miklu
9: í Garðabæ.
8: Miklu veikara bakland, þetta svo gali. Ég meina og svo þetta þannig að það sem við hendum okkur í til dæmis að vera með allt til alls. Bara gefa þér svona bara svona smá tjekklista. Þú veist, við gefum fatnað og skó í hverju einstu viku og það ekki merki það að það sé allt á vonar völ í hverfinu en það merki það að við erum að ná í þennan hóp sem hefur sko, ég hef aldrei séð fólk ná í þennan hóp svo annað sem líka mjög áhugavert
9: Þetta við stoltum að segja þetta þegar þú segir þetta og þá áttu við að þið eruð að þetta krakkar hugsanlega sem að myndi ekki hafa haft frumkvæði að því að koma hafa ekki eiga ekki einu sinni íþróttafötin til þess að mæta.
8: Ekki nálætti. Bara ekki nálætti.
9: En þetta svona góðgerastarf að hluta til.
8: Þetta 100% félagslegt hjálparstarf.
9: Já. Vá.
8: Og borgin veit þetta og veistu, ég verð svo reiður þegar ég hugsa upplýsingarna sem þau hafa þetta og hvernig þau ætla að gera þetta og árangurinn sem við erum að ná sko hann ekki bara þetta ekki bara það að við höfum náð einhverjum árangri því að þegar við förum hann inn bara hugsaðir og ég alltaf að tönglast á þessu við förum hann inn Breiðholti tvö hverfi 109 og 111 þetta eru 211.000 manna hverfi eitthvað svo leiðis að póstnúmer úr öðru hverfinu þar sem að Íþróttahúsi Austurbergi eru 11 krakkar að stunda skipulegt íþróttastarf fyrir utan skóla 11 krakkar og það engin að tala það og hverjir voru á vaktinni það nákvæmlega sama fólk og í dag og þegar við fórum að inn á sínu tíma þá var þetta áhugavert að fylgjast með að til dæmis samfylkingin var mjög duglega að tala stöðu Breiðholtsins og ég hugsaði með mér þeir til dæmis sko, ég fór að vinna eftir plani samfylkingarinnar en þegar það kemur hérna ákallega svona fyrirboð nei hvað þetta kallað hérna einhvers konar tilkynning sem segir já þú veist við ætlum að gera stúlkum, íslendingum velendum uppruna herndu höfði, nýta mannvirkin betur bla bla bla og við bara go go go ok, við erum bara til í það, gott fit svo þegar að hérna og svo alltaf verið að sína tölur miklu lélegri íþrótta þáttaka sorgleg þáttaka hjá börnum og með þess að tala það þessi þáttaka væri ekki rétt vegna þess að fólk getur sko það stöðst við hérna frístundastyrki þegar verið að telja þetta og frístundastyrkirnir eru til dæmis hægt að nota þá í pólsku nám og eitthvað þannig að við vitum ekki nákvæmlega hvað hérna, hver talan hefur verið hún var alveg hræðileg og svo þegar að við fyrir að benda á heyrðu, býtu, það þýðir ekkert alltaf að vera bara með einhver pappa og pappakassa og plástursverkefni það er alltaf að vera að keira eitthvað á stað hlustum á hverfið, betra Breiðholt virkjum Breiðholt og þá alltaf eitthvað liðnir í suðumiðstöð eða IBR sem tekur allan peningin þar borga laun fyrir það að halda út einhverjum svona verkefnum sem ganga aldrei vegna þess að ef þú ert búin að vera í þessum bransa það eina sem skiptir máli eru stigvél á jörðinni
9: Já.
8: Það skiptir ekki máli hvað íþróttagreinu verður stunda því það var áhugavert þegar við förum inn í Austurberg
9: Hvað þýðir þetta stigvél á jörðinni?
8: Það þýðir bara það að það fólk
9: Já.
8: Sem mætir fyrir krakkana og vinnur vinnuna þú veist, þjálfar
9: og eiginlega kannski á forsendum þeirra veist, ég að hugsa af hverju mistakast þessi verkefni heldur sem að þú veist
8: er verið að setja
9: fjármagni
8: já, það er að því að vantar alltaf fólki til að gera þetta það sem mjög einstakt við okkur það að ég algjörst authority í íþróttaþjálfun þú veist, ég held, sko, það valla þjálfari á Íslandi sem nýtur ekki góðs að einhverju sem ég hef búið til eða hefur verið á námskeiðum hjá mér og svo framvegis og framvegis og það vita allir.
9: Ég veit
8: allir.
9: Svo lítið, þú verður nægilega að segja mér aðeins þá frá þessu Já, nú er ég fulltrúi áhorfenda sem er ekki búin að vera að fylgjast með þessari sögu.
8: Ég stofna hugbúnað fyrirtæki fyrir 25 árum síðan sem heitir Sideland Sports og það víðanotað ég með hérna stjórnandaþjálfun og svona leiðtogaþjálfun sem heitir Key Habits og ég stofna fyrstu íþrótta akademi í menntaskólum á Íslandi og bara menn hafa í þjálfun hafa leitað mjög mikið til mín og ég bara sko hérna sennilega bara reyndasti þjálfari landsins og bara algjört að þóretti í íþróttaþjálfun og ég í fullri sjálfbóðavinnu við það að ekki bara búa til eitthvað sko námskeið þar sem að krakkar koma inn nokkru sinnum á einhverjum tveimur mánuðum og svo hendi einhverju kennitölu sem við séum birt sem einhver svona samaburður við íþróttaþáttöku barna í Breiðholti og síðan í, þú veist að það til dæmis eitt þú veist, borgin væri vís til þess að fara á stað núna, ef við förum út úr Austurbergi, að því að við treystum okkur ekki í þetta lengur þá myndi borgin fylla þetta af alls konar verkefnum það sem ekki beint verið að hugsa að auka virðið þitt sko sem íþróttamann eða skapgerðina, þá þetta allt svona recreational og ég mér þess að var og fundi með DGB og Söru sko hérna kringum fyrir síðustu borgarstjórnarkosningar og það ekkert skrítið að þetta sé það eina sem þeim dettur í hug að vera bara með einhver svona létt verkefni fyrir krakkan í Breiðholti þú veist, þau sögðu bara við mig þú veist, það svo mikið að brotnum krökkum hérna að við getum ekki verið að gera sömu kröfu til þeirra ég hugsaði bara mér þetta meiri síran þú veist, að sjálfsögðu þurfum við að gera kröfu það eru engir krakkar sem þurfa jafn mikið á því að halda á sig að gera þar kröfu til þeirra en þá þarfst að hafa færni og mæta þeim og þannig að við erum bæði að koma inn með gríðalega þekkingu gríðalega passion og gríðalega fjármuni og mér finnst
9: hvaðan koma fjármunirnir?
8: Frá mér ég að setja í þetta sennilega 15 miljónir ári ég atna í 150% vinnu formaður nokkar Jóhanna
9: Ertu í sjálfbóðvinni þarna?
8: Ég ekki sjálfbóðvinni, ég að borga með mér hérna, rúmlega miljón ég borga með mér meir en miljón kall á mánuði sko. Og svo þetta vini mínir skilur sem eru bara að koma allstaða frá og hérna og við njótum sko mikil hérna og fullt af fólki sem vill ekki láta nafnsins getið þetta er engla fylking
9: þetta er alveg ótrúleg saga og ég bara gapandi hérna mér finnst þetta mjög merkilt sem þetta segja bæðast að segja sko að þú ert þarna þetta sko svona ákveðin ástriða misjón þú veist, þið langar virkilega að leggja gott til þessara krakka sem að eru þarna í erfiðri aðstöðu
8: félastriðastu sko, fyrir mér þetta köllun ekki ástriða, því það ekki sá dagur sem ég langar ekki að fara út úr þessu
9: já, þú sko, meinar
8: já, dagatali mitt, það besta sem myndi gerast fyrir dagatali mitt ef ég geti komið þessu af mér og það markmið þú veist
9: Mér langar taka náttúrulega tíma og já, ég skil
8: þig líf mitt bara í þessu
9: já.
8: Og að því að við erum að tala kosmósi og eitthvað svona þá virðist að vera þannig að hérna að ég sé einhvern veginn bara leittur inn í þetta og það ekki bein í mér sem segir eitthvað svona, já þú ert ekki að gera þetta ef ég myndi hætta þessu
9: já.
8: Þá gæti ég aldrei á ævinni gert kröfur til að annað fólk sem treyst fyrir öðrum hlutum myndi vinna sína þegar hún verður erfið og hérna controversial eða contentious
9: sko núna þetta mér ýmislegt í hug að hérna varandi þetta sem þú segir og segir svo margt hérna ég það eru eldklæringar í kollinum á mér. Þú talar kosmósi. Það einhver þú kallar þetta köllun þannig að það svona andlegt hérna andleg vídd inn í þessu. Þú
8: þér finnst hvað ekki andleg vídd?
9: Já, já, við tölum samt það, upplifur, ert þú í svona, við tölum huglega hérna á það, því að þú sagðist að vera búin að huglega í dag.
8: Já, ég bara svo sættur að hérna, umræðan fari frá, sko, börnunum, sko, því að bara það að vera tala börn og að, sko, velferð þeirra,
9: já.
8: Það hlýtur að vera andlegt.
9: Já.
8: Skilur mig. Mm-hmm. Það andlega víddin.
9: Mm.
8: Veist, við þurfum ekkert að vera að ræða það endilega bara af hverju ég inspíraður að gera þetta og eitthvað svona, sko, þú veist, ég meina, come on, ég meina, fólk hlýtur að skilja það að við erum andlega verur og við erum ekki móti veraðar af peningum eða efnislegum hlutum, það bara enginn þar vegna þess að, þú veist, það þá bara völd og eitthvað svoleiði sem að fólk að sækjast eftir. Þú veist, peningar og svona, þú veist, sko
9: þetta er ekki, útskýri sko, samt mjög margt þú, veist að þú ert ekki að tala sama tungumál og er talað í kerfinu þar sem að
8: það
9: er
8: það kom maður á Facebooki hjá mér í gær og hann sagði æðislegan hlut hann sagði eitthvað svona hann sagði eitthvað sko það sem svo merkilegt að þó að fólk finni ekki til samkenndar eða einhver að manngesku að gera þetta, að sinna okkur að akkur gerir þetta þá ekki fyrir bara að spara pening og hérna og gera góðan díl en þú veist alveg hvernig þetta það fullt af fólki sem tilbúið að styðja flóttafólk og það fullt af fólki sem að vill sko styðja við samhjálp þanga til að flóttafólki og samhjálp flytur inn í hverfið þitt
9: Já, já.
8: Skilu hvað að fara?
9: Ekki ónálægt mér.
8: Já, bara ekki ónálægt mér og það allir tilbúin að læka og gera alls konar Facebook já. Og svona. Þannig að hérna, sko, það sem að mér finnst bara svo óbóðslega skrítið sko, við vorum að reikna þetta út daginn og mér svona, þetta var svona, við vorum svona slump á krakka og svona þeirra trajectory sem hafa komið inn hjá okkur og ég nú farin að segja þess að sög ég vona Ásmundur hérna Einar Daða sem fyrir nýtti barnamálaráðara hérna sé nú ok með það að ég ræði það þegar sko ég var fyrir miklum ég orðið fyrir miklum árásum svona reglulegum það ég sé svo mikill barnafandur og í einni slíkri lotu sem að ringdiði mig þá var barnamálaráðherra Íslands með dóttur sína í prógrami hjá mér og hérna svo nokkrum árum setna að þá erum við saman og erum að horfa yfir sem sagt stelpunnar í Aþenu og þá segir hann við mig segir þess að stelpu þarna hún var að selja sig fyrir neysluskamta í dag og hún væri ekki henninni og ég sagði bara ég veit það og hann sagði hvað heldur það myndi kosta og ég segi svona einhverjum miljónir ég ekki hugmynd þetta hann sagði og þeim tíma, þetta er okkur meira í dag hann sagði aldrei undir 50 miljónir á ári þangað til að verður 18 ára gömul og sennilega
9: fyrir samfélagi
8: fyrir samfélagi
9: wow.
8: og við erum að moka inn krökkum og ég búin að vera svo lengi í þessu ég sé trajectoryð á hvaða trajectoryð þetta þessi krakkar eru og við vorum eitthvað svona að reyna að slumpa á en daginn og ég hugsa að við séum að spara kerfinu hátt í 500 miljónir á ári þú veist, en
9: með sko, því að bjóða upp á starf sem að heldur þessum krökkum einhvern veginn í einhverju þú veist, hvað ég segja, ástriðu íþróttastarfi heilbrigði og hérna einhverju framtíðarsýn
8: já, og það sem áhugavert að því að mér ekki tamt að tala forvarnir í íþróttum ég veist að vera svo downgrading
9: mér veist það líka
8: já, mér veist að íþróttir eigi fyrst og fremst að vera svona mental training og siðferðislega þjálfun
9: Það er líka bara rosa rangt við orðið forvarnir, finnst mér, út eða það alltaf verið að gera ráð fyrir allt því að fara til fjandans staðan fyrir bara að hugsa að vera að gera góða hluti, sko.
8: Já, já, mér finnst oft alltaf verið að fara til fjandans, sko.
9: Er það?
8: Já, það fyrir bara eftir mig hvað ert, við hvað þú ert að miða, þú veist, allt við mig háð.
9: Já, já, og en forvarnir mér... að reyna að koma í veg fyrir eitthvað gerist sem rangt.
8: Já, en það sem ég bara að segja að íþróttir í eðlisinu, default stillingin á, sko, vel kerðu íþróttaprógrammi sko, þetta er svona eins og segja hérna, ef þú borðar gulrætur að þá verður ekki feitur og þú hérna skemmir ekki tennurnar þínar eitthvað betur hverju ávinningurinn af skilur næringaríkum mat og ef alltaf séðan taka og gerilsneiða mat af næringu, eins og margir að gerilsneiða íþróttir að skapgera þjálfun þá endar á einhverjum alveg ógeðslega fangi stað og það til dæmis eitt sem að gerast, þannig að eitt sem við erum að gera núna, ég ætla að henda þessu út hérna fólk getur farið á vefsíðu sem heitir Ethos of Athena og hún mun opna bráðum og ég búin að vera að vinna í þessu núna í 4 ár til þess að reyna sko, eitt bara fjáröflun fyrir klúbin og okkur sem stöndum í þessu og annað í raun og veru að fólk fari að fatta hvað rauði þráðurinn í raun og veru í Aþenu, sko, því að þú horfir á krakkana mína, þá hugsar bara, vá, þetta svona elitþjálfun, það allir svo skild og allir svo góðir og mikill ægi og eitthvað svona og allir halda að ég sé einhvern veginn að keyra krakka áfram með kyndilinn minns þar sem ég skildan eftir og sé að dreymum olímpíuleika og atvinnumennsku eitthvað svona þú veist, mér get ekki verið sama þetta, ég er búin að vera ráðgjafi hjá stærstu liðum í heimi í sporti í ára tugi og mér finnst þetta allt vera pornification, mér finnst þetta allt vera klám og mér hefur langað til þess að
9: Hvað áttu við með því? Að þessi
8: Já, sko, hvenær verður erotík að klámi?
9: Segðu mér
8: Það þegar verið að ríða fyrir pening skilurðu þú tekur þessi góðu sko, bara gildin í love making nánd tveir elskendur skilur my god skilur en svo allt í einu eftir farin að gera þetta til þess að græða pening veist, þá breytir skildismæti og þeirra nákvæmlega sama sem gerist með íþróttir og eitt af því sem
9: að þegar að þú ert að hugsa að það þurfa að vera árangur og olimpíuleikar og eitthvað komast eitthvað sko, er það þá
8: nei,
9: er
8: það má það vera mikill árangur raunverulegur árangur í raun og veru þegar lífsfyllingarlistin og frammistöðu vísindin fara saman
9: Nákvæmlega.
8: Fattaru?
9: Er þetta þín hugmyndafræði?
8: 100% Þú veist, ég er brjálaður keppnismaður en ég vil gera þetta rétt skilu, mér finnst keppni falleg mér finnst tveir andstæðingar að taka stá gera hvort annan betri berja svolítið á hvort öðrum þetta fallegast þessi ég veit skilur, og svo fallegast allir í faðum á eftir og við erum betra fólk fyrir vikið við búum til reglur og reynum að fara á mörkin og þurfum svo koma tilbaka og vinna úr því, þú veist, mér er þetta beautiful
9: og meiri fegur í því heldur en einhver svona samstöðu og samvinnu og svona þeirri leikleði eða þetta áhugavert
8: fyrir mig. Já, sko, því að samfélagið bara byggt upp á rosa mikilli samkeppni og við þurfum að kenna fólki að keppa og ég segi alltaf við krakkana mína hvað mikilvægt að fara nú völlin og standa sig vel. Það að fara nú völlin og gera hina betri. En það versta sem við gerir fyrir fólk að gera eitthvað fyrir fólk sem að ætti og á að gera fyrir sig sjálft. Og þá ertu komin inn í valdeflingu. Og valdeflingin, hún liggur á milli sko andvaraleysis og hérna sko þroskaþjófnaðar skilur þegar ég er að þjálfa börnin mín eða alla sko þjálfa krakkana mín eða alla börnin mín þá ég annarkvort að gera of mikið og lítið þessi lína alveg örþun það sem þú ert akkurat að hitta á hvaða sem að börnin þurfa að halda og sko valdefling dagsins í dag getur mjög auðveldlega orðið þroskaþjófnaður á morgun
9: Jé, þú búin að pæla heilmikið í þessu, mér þetta bara mjög áhugavert út af því
8: að... Ég er búin að vinna við þetta í 40 ár, þó ég gæti nú bablað einhverja smá filosófíu hérna fyrir.
9: Má ég bera aðeins þindi, nú var ég hérna keppniskonu skýðum og ég hef oft hugsað það.
8: Geggjulæri.
9: Já, geggjulæri og rass og bak. en hérna... Ég var alltaf að keppa við vinum mína og ég stundum hugsaði að við fengum alltaf ekki neitt að þessu sem þú veist að tala einhvern stuðning, eitthvað samtal, eitthvað utanumhald. Ég veist, var í landslínu og skýðum út allan heim 14, 15 og 16 ára og þú veist, maður vissi ekki, rosa óryggur og þú veist, það var ekkit verið að skoða hvernig líðu þér, þú veist, erum við að upplifa okkur saman í liði og hérna, ég bara veltaði fyrir mér út í þú að tala með keppni það kannski hitti mig sko að það að vera og ég hef haft kannski þá skoðun að keppni sé ekkit endilega til góðs, ég myndi ekki óska börnunum mínum.
8: Það er svo mussu hippalegt að segja það
9: en gaman að geta að tala þetta
8: ég veit að það fyrir að pjúti
9: en það er, þess vegna hef ég kannski svona sent börni mín í aðra vegferð, ekki ítt undir að þær færu í einhverja keppnisíþróttir heldur eru þær listamenn og í dansi og veist,
8: einhverju
9: svona skapandi, mýkt, samvera, samstafa allir saman í liði
8: Já.
9: En nú, hú veist, mér finnst þetta áhugavert og ég hefði vilja hafa þjálfarnir svo þig
8: já,
9: á sínum tíma
8: það og þar hefðu við lagt rosa mér

0: í hérna Möggupálu í Hjallastefnunni.
1: Já.
0: Það var rosa gaman að hitta hana þegar Hækkum Rána kom út og hún hringir í mig og segir bara þeir eru rockstjörnur hérna. og ég fer síðan að skoða hvað í gangi í Hjallastefnunni og þá hún einmitt að herða upp stelpurnar og hún talaði það við mig sko að það þyrfti bara að endurhæfa þær bara 6 ára gamlar úr það sem hún kallar hún og svo erum við svo flott konsept yfir þetta bleiku slikjunni.
1: en svo mín voru í Hjallastefnunni sko já, hann ég veit hvað tala
0: Já og svo eru strákarnir
1: teknir voru í kjarksæfingu
0: Já kjarksæfingar já. Já og svo koma strákarnir og það verið að reyna mikið að þá eitthvað upp og svona að þú ert fallegur vinur minn og nota eitthvað svona orðfæri sem að
1: Ertu ekki hrifin af þessu?
0: Mjög hrifin af þessu og ég held að það sé sko að því að það svo margir sem að sko eru grjótharðir sem að telja það að vera einhvern veikleika að hérna vera auðmjúkir eða humble eða þú veist sína einhvers konar vulnerability eða eitthvað sko þannig að hérna
1: Getur þú færið þangað? Ert þú með?
0: Vá, ég bara, ég með tárin í augunum núna sko
1: Akkurri?
0: Að því að ég bara svo soft gaur ég má ekkit aumt sjá
1: Það styrkur Það nú orðið aðal styrkurinn Samkvæmt nýjustu rannsóknum þá fær styrkurinn í þessu vulnerability
0: Ég ekki sammála því vegna þess að svo ertu
1: Það kýðir að þú ert í tengslum við tilfinningaðinn og getur farað þangað án að vera með að flokað inni
0: sem alltaf grenjandi og svo gera það ekki neitt heldur
1: Það kannski annað vulnerability aðeins annað það ákveðin styrkur
0: Já,
1: í því
0: okay. En þú veist hvað að meina sko þú veist að því ekki bara að vera með tárin í augunum og vorkenna einhverjum
1: og
0: gera ekkert í því
1: sko.
0: Og þá þarf maður oft að vera grjótharður og þá þarf maður líka oft að segja bara heyrðu, þú veist
1: segðu mér nú eina sög af svona því sem þú hefur orðið vitnið í þessu starfum með Aþenu út í við viljum aðeins tala stelpurnar og þú veist, þetta er þetta ekki bara stelpur sem er í Aþenu
0: Nei, sko, máliða, ég búin að vera að reyna að byrja þetta strákaprogram og bara borgin þetta svo mikið Já, og nú þetta viðtal náttúrulega bara komið út í eitthvað mumbo jumbo, sko,
1: því að Nei, alls
0: ég held við varum að koma að tala þetta Já, stelpunar.
1: En veistu, þetta miklu áhrifaríkar og merkilegra sem veist, við erum að tala núna.
0: Okay.
1: Og þetta, þú veist, líka bara fá, út af því að í sjálfu sér, ert þú merkilegu maður
0: fyrir Já, en það hvernig þú ert að... Já, en aðtillin fer alltaf á mig, sko.
1: Ég skilði, hún fer já, alltaf á því. Já. Og við erum að fara að gefa okkur núna tímyndur hérna í lokin sem tala bara börnin og það. Má ég aðeins samt ná utan að það, hvernig hefur þú efni á þessu?
0: Að gera þetta?
1: Já.
0: Já, þetta meina, hérna...
1: Bara tímalega og peningalega?
0: Já, og ég er mjög sparsamur og bara aðstæða mínir eru þannig að ég get gert þetta. Ég líka bara gott að fólk viti það. Ég með fyrirtæki sem heitir Key Habits sem ég eiginlega bara búin að gefa 100% í hérna þetta starf. Ég hef ekki getað haldið úti sölu fólki þannig að þeir sem hafa verið að styrkja félagið, ég hef gefið þeim hérna námskeið
1: Já. Ég skildi þannig að þú ert búin að búi til prógrami kringu það ok
0: og hérna, og svo er ég bara ég er vakin og sofin yfir þessu því að ég geta, ég skuldi ekki neitt
1: Já og þú hefur, ertu í einhverjum launaði störfum?
0: Ég hef ekki fengið launaseðil síðan 2019
1: Hvað segir, síðan þú byrjar á þessu?
0: Já.
1: Er þetta að taka allan tímaðin?
0: Já
1: Vá wow. Og þá eru þessi forrið og þessi upp og þessi prógrum að fjármagna þig og þitt líf.
0: Já, einhvern hluta.
1: Út í að þú sagði mér áðan, þegar ég var að spyrja hvað þú vildir hauglegaðast með mér, þá sagði ég búin að hauglega í gufinn í morgun. Þannig að þú hefur það alveg gott.
0: Ég mjög gott.
1: Og býrði í efra breiðöldinu.
0: Nei, ég í selgkörinu.
1: Já.
0: Og, var að flytja þangað.
1: Ok. Mm-hmm.
0: Var hann að, sko, ég gerði tilbúið í þrjú hús hérna í 111 og það was not meant to be.
1: Já, ok, þú líka talar þannig að það er svona, þú trúir svolítið á að það sé eitthvað plan, eitthvað, þú veist,
0: Já, stærra. Ég alltaf búin að selja mér eitthvað plan, sko, og mér líður mjög vel með það.
1: Mm-hmm.
0: Skilurðu, þetta er hugmyndir mínir það hvernig ég á að lifa lífinu eitthvað sem að ég þykist bara vera að túna inn í en þú veist, það rosa gott að að vera með eitthvað aftur á bak skýringar að hverju maður er að gera hlutina.
1: Útið við tölum

0: menn þessa merkis fyrirmyndir þínar Malcolm X og
1: meðal annars
0: já.
1: Og hann exit strategy en bara láta skjóta sig vera svo góð
0: já og því, þú ert líka svo kjarkaður það það sem ég myndi segja
1: ég er ekki kjarkaður nefnilega þetta svo, það sem er svo áhugaverst við það, ég fullt af fólki sem kemur til að segja þú ert svo hugur ekkur, hver vill njóta virðingu á meðal fíbla
0: Vá, útskýrðu þetta.
1: Nei, menn að pældi í því. Þú ert með eitthvað hérna, þú ert með eitthvað fólk sem að á öndverðu meiði en þú varðandi, sko, að við þurfum að setja tækifæri barnana í efra brjóðalt í efsta sæti og við þurfum að gera kröfur og við þurfum að mæta þeim og við þurfum að lifta þeim upp. Og ég veit hvernig á að lifta börnum upp. Ég ekki með bestu leiðina, en því ég að horfa í kringum mig, Þá mætti halda að ég væri goddamn snillingur, sko.
0: Mm-hmm. Ég spurði Ágúst
1: lögulegasti kúkurinn í klósettinu allavega.
0: Já.
1: Og hérna, og svo bara kemur eitthvað fólk.
0: Þetta var skrítið samlíking.
1: Nei, þú veist hvað ég meina, þetta allt við mjög háð.
0: Já.
1: Ég að segja, ég sé svo góður, miðað við hvað, goddamn ekki, ég býja á Íslandi, skilurðu. Já. Þetta ekki mikil, þetta er ekki háfjöllin þetta, sko.
0: Það ekki annars staðar stórvirki verið vinnan í stórvirki,
1: nei. Já,
0: segja það.
1: Nei, og svo þetta bara þannig að hérna, svo bara kemur inn fólk sem að veit ekkert þjálfun, hefur ekkert track record, annað heldur en bara að sitja og þiggja launin sín og bara, og koma hverfinu í þessa stöðu sem það þetta að gerast á þeirra vakt og svo allir þetta fólk að vera að reyna fílustjórna mig og reyna að beita valdi á mig og þá hugsa ég vá, að því að þú veist, ég fekk nokkur símtöli gær sem var, akkur þetta ekki diplomatiskur, svona, maður verður að vinna þetta svona, og ég veist að bara, býtum við sko, ég get sýnt þér e-mail samskipti við hvern einasta aðila sem við höfum verið í útistum við, þá stundum liðið 2 ár þá til við finnum það að þetta bara djöfla síra sem í gangi þarna og þegar þú komin þangað og þú fyrir síðan að hugsa að býtu hverjir eða sem að tapa á þessu það eru krakkarnir sem að tapa á þessu og hérna og þá fyrir að segja heyrðu, ekki allt í lagi heima hjá okkur hérna hvað er í gangi og þá alltaf menn að fara að reyna sko, að því að þeir hafa komist uppi með það ég held að þessi borgaryfirvöld hafi bara aldrei kynst svona poweri áður og það sem gerist þegar þú ert aldrei að þurfa að svara fyrir eitt eða neitt þú þarft aldrei að vinna vinnuna þína þá náttúrulega bara dettur úr formi bara svo vöðvarnir því myndu rýrna að þú bara byggir í geimstöðunni mýr í nokkur ár svo bara kemur allt í hennu á bara planet earth og þarft að standa á fótunum í einhverju smá mótspynnu og þetta lið bara panikar og fer allt í hennu bara að reyna sko, að beita því valdi og ofbeldi til þess að bara koma í burtu að því að þú svo óþægilegur. Þetta lið var löngu búið að fá tækifæri til að fara í samstarfi okkur, til að líta vel út í þessu, til þess að hugsa krakkana og svo hugsa ég alltaf með mér, þetta bara escalation í raun og veru. Þú þarft alltaf að fara lengra og lengra og lengra þegar þú finnur það að fólkinu drullu saman krakkan í Breiðholti. Og það þarf borgað fyrir þetta. Og ég bara til að mæta hverjum sem hvar sem og taka þetta og þess að umræðu opinberlega og fari gegnum þetta allt saman vegna þess að það hefur engin áhuga breiðholtinu það ekkit gegnsæjarna og það kannski það sem að við þurfum aðalega að gera af því að þá held ég að sko hinn almenni borgari myndi bara segja já, þú ert sem sagt að segja með það að ef þessar hindranir yrðu teknur vegi þá er fullt af krökkum sem fengið tækifæri of a lifetime, við myndum spara samfélaginu sko
0: hundruðir búið til þessa sviðsmyndir með það, hvað myndi gerast ef að þú fengið bara allan stuðningin alla aðstuðuna og allt sem að þú óskar þér hvað myndi gerast þarna myndum, í Breiðholti?
1: Við myndum búa til forréttinda börn úr krökkunum í Breiðholti Það bara þannig.
0: Já.
1: Og ég þyrfti að það þyrfti að fara í Garðabæinn og lyfta þeim krökkum upp.
0: Til þess að þau myndu
1: bara þannig að þjálfunum þeirra væri áhrifarík og skilvirk.
0: En myndi það hafa víðtækari áhrif? Ég meina þau eru góð í íþróttum en þú ert líka að boða að þetta sé svona skapgerðar þjálfun í leiðinni.
1: Já, sko.
0: er það ekki máli út af því að það það sem ég langar að tala hérna í lokinu því ég held að það sé rökstuðningurinn sem að borgaryfirvöld hafa að þú veist, þú ert að beita aðferðin sem er ekki allir er ekki sammála
1: Jú, jú, þetta ekki þannig það algjör kjaftaði sko.
0: Það algjör kjaftaði.
1: Já, já, ég meina þú veist allir sem mæta á æfingu, allir sem mæta á æfingu, þeir eru bara ekki auðvitað ekki orð. Og ég meina þú getur talað við krakkana okkar, það sem hefur gerst það að ég hef sko lent
0: okkar. Ég ætla að segja þetta út í búinn að nefna þetta hérna, út í ég spurði Ágúst staði áðan út í að þegar ég sat yfir þessu og var að hérna bara spyrja gervigreindina svolítið hvað maður búinn að vera að gera og hvað fólk að segja.
1: Já.
0: Þá var það hann með svona herþjálfunar nálgun á stelpunar. Og, svo, og rannsóknir sína það ekki það sem að börn þurfa á að halda og svo fór ég náttúrulega að lesa mér meira til og sá að þetta var nú kannski ekki skelfilega harkaleg sem þú varst að gera með þeim og þetta var virkilega það að gefa svona mikla athygli umhyggju, þú veist að gefa þeim fullt af því sem að börn þurfa á að halda af því sem að rannsóknir sína líka og svo spurði ég sem sagt heimildamyndi gerum mannin hérna þegar kom á hann hann var undan því og þannig ég gat pumpa hann svolítið hann svolítið harði við stelpunar hú veist, spurði ég og hann sagði, ég hef bara aldrei séð það, hú veist, hann búin að vera elta þig og á æfingum og svona þannig að mér hannst það svolítið áhugaverður vitnisburður hann sagði, og ég sagði en ekki að koma í ljós hjá þessum stelpum einhver svona kvíði eða eitthvað, einhver einkenni sem að gæti verið til marsum að það búið að vera að einhvern veginn berjar áfram
1: Já.
0: Og hann vildi ekki meina það
1: sko, það bara svo auðvelt tala við allar þessar stelpur og svo mann alltaf málið það, ég búin að vera að þjálfa stráka í 30 ár á henni þjálfaði stelpur og það skilir þau mínir drengir eru afburða bara síðasti hópur af strákum af þessum aldri sem ég var að þjálfa þetta svakalega gæjar sko og þetta bara, sko máli bara að þegar leiðu ég fór inn stelpum einn, þá var þetta svo mikið sjokk á svo stuttum tíma og sko jafnréttið gengur út á það að koma fram við stelpur og stráka eins og gera sömu kröfur og svo framvegis og ég fæ þess að krakka mjög unga og ég er alveg til í að viðurkenna það að það meiri ægi og það eru meiri kröfur og ég beinskyttari heldur en gengur og gerist
0: Já.
1: Ég samtali séð þjálfara sem eru miklu beinskyttari og krefjandi en sko ef þú ferðin á ef þú ferðin á vefsíðu sem heitir www.ethosofathena.com þá erum við að fara að lönsa þar bráðum sko þetta orðna 2700 blaðsýðna handrit sem búið að lesa inn í svona karakter coaching filosofíu Aþenu og þá loksins fæ ég tækifæri ekki bara til að útskýra heldur að bjóða öllum að sjá hvað í gangi bara vefsíða sem getur skoða þetta
0: Er þetta að fara að gefa þetta út sem vefsíðu?
1: Þetta er forrið og þetta er online þjálfunarprogram með fullt af leksíum í formi minnskeiða sko tugir klukkutíma minnskeiða
0: Já.
1: Webinars og fórum og allur pakkin
0: Ok, nú þarf ég að fá að vita hvaðan færðu hugmyndirnar? Hvaðan færðu þessa aðferðafræði, þessa hugmyndafræði, þessa nálgun?
1: When you're eaten, breathing and sleeping og þú ert að sitja með bestu þjálfurum í heimi, fólki sem að ná árangri, þau eru að stúdera til dæmis bara að því að sko, það til eitthvað sem heitir sko rannsóknir og svo til eitthvað sem heitir clinical observation. Og ég hef haft þau forréttindi að fá að sitja með þjálfurum sko vinnu minnar og fyrirtæki sem míns vegna að sitja bara með the greatest minds í þessu og það ekki bara stæðstu nöfnin í þessu það alveg minnst stæðstu nöfnin í þessu og svo þetta náttúrulega bara þannig að ég hef fengið góðar hugmyndir og fengið að pröfa mig áfram með alls konar hluti þannig að þú veist guðminn góður á 40 árum ef að það myndi ekki verða til heilsteypt prógram
0: Já, þú ert bara búin að þróa þetta með þinni reynslu og því umhverju sem þú ert bara lifir í.
1: Já.
0: Heyrðu, en út af því tíminn að klárast og ég verð að segja, þú veist, mér finnst þetta starf alveg ótrúlega áhugavert og ég finn sko hvað að heilla mig þessi ástríða fyrir því að...
1: Köllin.
0: Já, að köllin, það kannski málið. Köllinin og hérna, einhvern veginn að upplifa að þið langar að leggja gott til. Ég finn það alveg og hérna, mér langar bara að fá í lokin hérna eina, ég bara, ég koma einnig spurninga, hvað, ef þú væri með tárásprota, hvað myndirðu? Vilja fá út úr þessari þessum fundi í kvöld, það fundur sem sagt í kvöld með...
1: Já, nei, það bara til að upplýsa foreldrarna stöðuna
0: Já.
1: Og eins og staðan núna þá verður félagið lagt niður ég í raun og veru
0: En ef þú getur bara sagt hérna stjórnvöldum og borgaryfirvöldum og bara heiminum núna það sem við þurfum þetta
1: Við þurfum að fá rekstrasamning sem við erum búin að vera með sem tryggir okkur 3 klukkustundir í viku frá klukkan 3-6 og svo erum við meistraflokk sem kemur til klukkan 7:30 rekstrasamningurinn
0: bara fá aðstuð í húsinu það allt sem þið þurfið?
1: Nei, sko, málið það, við erum með aðstuð í húsinu en það alltaf verið að reyna sko, íþróttafélög eru með rekstrasamninga við hérna Reykjavíkurborg
0: Já.
1: Og að því að það búið að vera að reyna að ból okkur út alveg frá því að við komum inn vegna þess að, ekki vegna þess að við erum að ná lélum árangri, heldur að við erum svo erfið, að því að við segjum hvar líkin eru grafin og við höldum þessu liði ábyrgu fyrir því sem það að gera.
0: Erfið við hvern?
1: Við yfirvöld, þú veist, við pólitíkina, við embættisfólkið, við launaða starfs með Reykjavíkurborgar sem eiga að vera að gera þetta, sko, við megum ekkert gleyma því að þetta var í steik við erum búin að ná eftirtektarverðum árangri og það ber að veluna slíkt allavega tryggja það, sko, þú getur ekki ætlast til þess að ég og fólki okkar mókum fjármunum í þetta náum árangri sko, Eiríkur Björgvin Eiríksson viðreisnamaður tók við svo tíðanbili og það var geðvegt og við sáum hvað gætt gæst hann gerði rekstra samning við okkur síðan komu gamlir fílupokkar að þessu aftur, ætluðu að taka okkur niður af því að það óþægilegt að standa samaburinn hjá okkur og þurfa að svara öllum spurningunum sem við erum að spyrja og þegar að hérna, þú ert síðan að ná þessum góða árangri en alltaf óþægilegur af því að við erum búin að vera að byrta alls konar skýrslur til dæmis bara fjármál í þessum deildum þú veist, við erum virkilega að hræra upp í þessu
0: Hvað þurfið þið, af hverju eru þið svona miklum samskættu í borgin, ekki nóg að hafa einhver rekstarsamning, fá allt í húsinu
1: og ef hann tekin af okkur að þá ég að sko undir fólkinu sem Já. Náði ekki árangrinum Já. Og vill okkur í burtu og þá getur þetta ekki gengið. Kannski bara lausnin, og ég verið að velta því fyrir mér að byggja bara íþróttahús og Já. Við erum í alvöru að pæla í því.
0: Ég trúi öllu upp á því og hérna, mér fannst þetta ótrúlega áhugavert að fá að heyri þér hérna og ég ætla bara að enda þetta því að við erum búin tíman.
1: Þú ert svo mannleg, þetta var svo, nei, þú ert svo andleg, segi ég. Þetta var svo andlegt.
0: Já, þetta var alls konar.
1: Já.
0: En gaman að tala við því.
1: Sumlist, takk fyrir hérna, að bjóða mér. Elskar samstöðina.
0: Já, takk fyrir að hlusta á okkur og hérna, það kemur annað hérna, viðtalestir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Það er dálítið verið fjallað íþróttir, íþróttafélög, áfengis menningu sem nær niður í, já, eiginlega bara til barna líkum við að segja. Ég sá eitthvað íþróttafélagum daginn var að auglýsa að þar keyra menn heim bjórkassa fyrir áhangendur til að styrkja íþróttastarfið 15.000 kall fyrir kassa og bjór og hann var einhverju krakkar að deila sér auglýsingu og hérna ég reyka augun í það á internetinu að það eru viðbrið framöndan þar sem að sumt fólk hefur áhyggjur á þessu og kannski svona einhverju sem að tengist þessu og hann kominn til mín félagsfræðingur í, við Háskóla Íslands Viðar Halldórsson, varstu velkomin með þar
5: Takk, takk
4: Þú, það ekki rétt skilið hjá mér af því ég var að tala hérna íþróttir og áfengi þetta málefni sem þú brennur fyrir
5: Já, eitt af þeim. Ég, sko, það sem ég brenn fyrir samfélagið okkur
4: samfélagið, já.
5: Og ég svona verið gætna að benda á ýmis svona ýmsar athafnir og ýmsar straumi samfélaginu sem að veikja samfélagið okkar og menga það og íþróttir og áfengi tengst áfengis íþrótta eitt af þeim sviðum en, hérna, en svona samfélagið bara sem fyrirbæri heilbrigðis, það það sem ég brenn fyrir
4: Já Ég hef stundu sagt að sko ég hérna æfði fótbolta á sínu tíma og reynda líka skíði og eitthvað fleira hlaup og svona ef ég tek knattspyrnuferðalögin sem að hérna ég tók þátt í þá þetta duttum við í það eftir leiki en við vorum ekkit sérstaklega stoltir að því og það hefði engun dottið í hug að vera að drekka áfengi á hliðalínu og með að var verið að horfa á leiki og svona nú þetta orðið bara eitthvað norm ég sá þetta ekki fyrir þegar ég var ungur maður
5: Nei, og ég nefnilega að fara að flytja fyrirlestri næstu viku hjá Náum áttum sem fjallar normalisýringu áfengis
4: Aha.
5: gerði að sama á læknaþingi í janúar fjallinu Það sem að samfélagið allt ykkur negin sko er bara svona búið að normalisýra áfengisneyslu áfengisneysla er bara eðlileg og æskileg og allt þetta og ég það svona ákveðin tíðarandi sem að ég kannski svolítið breyttur og sem þetta svona afspringi ákveðins tíðaranda og sem félagsfræðingur bara ef við tökum þetta kannski bara byrjum að taka þetta svolítið vítt
4: Já.
5: Við erum stödd í tíðaranda það sem að einstaklingurinn upphaf og endir alls það mikil ríkjandi einstaklingshyggja og svona byggir á hamingu einstaklingsins vali einstaklingsins, þægindum einstaklingsins sem að svona samfélagi byggir á Já. Þessi misserinn og þetta svona trompar allt annað bara hamingja og þægind einstaklingsins hér og nú trompar allt annað
4: Já.
5: Þannig að samfélagið á svolítið að snúast í kringum einstaklingin að veita honum þessa hamingju og veita honum þessi tækifæri og þetta þarf allt að gera svolítið bara hér og nú, strax þar hamingin hér og nú, ekki lífsgæðin eftir 5 ár eða 2 mánuði, sko, þetta allt hannig.
4: Já.
5: Það svolítið svona tíðarandi samfélagsins og þetta birtist með ýmsum móti, þessi tíðarandi, þetta heimsetning á vörum.
4: Já.
5: Við viljum bara fá vörurnar, við viljum geta keift, fengi vör, allt sem gyrnist og fengi bara heima dyrum.
4: Já.
5: Það eitt partur á þessu. Já. Fjarnám. Skilur, fólk vil geta lært hvað sem án þess að fara út úr herbygginu sjö það ég nú í háskóla og mér það svona mikið svona áhugavert málefni málfrelsi við getum sagt hvað sem og við má vera tagginn og rödd okkar að heyrast við hefum að geta farið á einkabílum okkar hvert sem lagt hvar sem og áfengi við hefum að geta nálgast áfengi hvar sem og hvena sem og þegar okkur þóknast þannig þetta svona tíðarandinn sem að við erum í og þetta eru kröfurnar að samfélagið á að veita okkur ákveðna hluti
4: Er ekki annað orðið þetta frekja?
5: Það má alveg orða það þannig en þetta svona, því segir sko þegar einstaklingurinn í háfum hafður og þetta fyrir að snúast hamingju og þægindi þá svona verður þetta svona afleiðingin að þetta verða normin
4: Já.
5: Svona át að vera og þegar eitthvað sem heftir þessi norm þá það bara skerðing á frelsi einstaklingsi og það alveg agalegt skilur en þetta hefur sína ókosti þessi viðþorf og ég sé svona vandan tvíþættan annars vegar þetta ómælda frelsu og þessi sókn í hamingu hér og nú hún hefur svona kannski vandamál svona til lengri tíma og það sem ég sem félagsfræðingur að gera ég að reyna að átta mig á svona stóru myndinni svo skóðin fyrir trjánum því að þó að sé rosalega þægilegt að gera eitthvað hér og nú þá hefur það kannski svona verri einhver áhrif þegar þau voru uppsöfnuð.
4: Já.
5: Og eitt bara svona einfalt dæmi uppsöfnuð áhrif, það rosalega þægilegt fyrir mig og ég svona geri kröf á það að geta bara fara út í einkabíli minn í Garðabæ og keyrt mér í háskóla í vinnuna á hverjum degi og lagt beint fyrir utan. Þetta bara krafa mín.
4: Já.
5: Og þetta rosa þægilegt og mér finnst þetta bara sjálfsögur hlutur.
4: Mm.
5: En það sem gerist og uppsöfnuð áhrif byrtast í því að þegar allir fara að gera þetta og þá hugst það á meiri leið, þá bara komin umferð að teppa.
4: Já.
5: Og það bara stíflast allt kerfið. Og þá komin svona critical mass, kritisku massi, sem gerir bara skapar vandamál út úr ykkur mjög svona bara almennum athöfnum mínum sem ég finna sjálfsögð. Og þetta á sama við í öllu öðru, að þegar að við erum að gera eitthvað sem að safnast upp og getur haft slæm áhrif á samfélagi heilsinni. En við erum í þessu einstaklismiðað samfélagi og erum við rosalega blind á samfélagi sem fyrirbæri.
4: Já.
5: Og þetta er einu ástæðan fyrir því að ég skrifaði bók fyrir tveimur árum sem heitir Sjá samfélagi. Það sem ég var að reyna að hjálpa fólki að sjá, átta sig á samfélaginu, að reyna að sjá skóginn fyrir trjánum og átta sig á að athafnir okkar í dag, hversu hversdagslegar og venjulegarar eru, þær geta haft slæm uppsöfnuð áhrif til lengri tíma. Og þetta er til dæmis eins og hlínun jarðar, skilur sem er annað dæmi þetta. Þannig að þessi sko krafa einstaklingsins á þægindi og allt hér og nú, hún getur haft lengri tíma skaðlegar áhrif á samfélagið sem kemur þá tilbaka og hefur áhrif á einstaklingana sjálfa. En við eigum mjög erfitt með að átt okkur á þessu samhengi og þetta er að samhengi sem ég hef svolítið verið að reyna að draga upp, sko.
4: Já, sko, það sem ég tek út úr þessu er að einstaklingshyggjan ein og sér, hún dugar ekki samfélagi. Við þurfum að hugsa heildirnar, hópana við þurfum að hugsa það sem gerist eftir að við tökum ákvörðin í dag og það er þessi skortur og samhengi sem að þú ert að velta fyrir.
5: Já, og við þurfum að sko ekki bara eins og hvað það var ekki John F. Kennedy, sko ekki bara hvað við samfélagi getur gert fyrir okkur.
4: Já.
5: Hvað getur við gert fyrir samfélagi, hvernig nærum við nær umhverf okkar.
4: Já.
5: Hvernig getur við haft áhrif á samfélagið okkar. Og áfengi er alveg frábært dæmi þetta, sko. Það er komin þessi krafa á að geta sótt áfengi, hvena sem að vill og allt það. Og það eru bara netverslanir og heimsendingar og allt það og
4: eða íþróttafélögin sem bara keyra bara kassa
5: eða íþróttafélögin og allt það. En uppsöfnuð áhrif áfengisneyslu eru rosalega slæm fyrir samfélagið.
4: Já, já.
5: Og sko fjárhagslegu áhrifin, fyrsta lagi sko, þá kom fram á læknaþinginu og ég hef þessa tölur þaðan að það kostar ríkið í man ekki hvort það eru 130 miljardar eitthvað svona á ári, áfengisneysla kostar ríkið 130 miljardar á hverju einasta ári. Tekjurnar á áfengisneyslu voru eitthvað um 30 eitthvað svona í mandarétt sko. Þannig að þetta er bara komin rosalega bara mikill fjárhagslegu baggi á samfélagið, bara heilbrigðiskostnaður, löggæsla, eftirlitskerfi, fangelsi, bara alls konar hlutir. Fyrir utan það að þetta bara eyðileggur líf einstaklinga, fjölskyldna og allt það. Ég er pappi mér var blúsandi alkoholisti og eyðilagði fjölskyldulegu eyðilagði í líf og allt þetta. Þannig að þú veist, það er fullt af svona uppsöfnuðum áhrifum sem að við þurfum að gera okkur grein fyrir, sko.
4: Já. Sko, á sama tíma er ekkit mjög sexy eða spennandi að tala þetta að hérna, þú nefndir frelsi einstaklingsins að sko frelsi til þess að fara til helvítis án þess að það sé morgundagur það virðist vera mjög ríkt í henni íslensku þjóðarsál núna ekki satt?
5: Jú, klálega og hérna þannig að, en sko, og það er svolítið, sko, aftan á bókinu minni sem á samfélagið, þá stóð þessi setning þetta er bók sem enginn var að bíða eftir en allir eru gott ekki að lesa og það er akkur þetta, sko, við viljum ekkit endilega heyra þessa hluti að því þeir skerða aðeins frelsi okkar og ok, ekki aðeins þægilegt, allt ekki eins þægilegt og allt það, vegna þess að það svona, þú veist, að því við erum búin að koma með eitthvað búin að venja okkur á eitthvað aðgengi og eitthvað lífstíl og við viljum ekki skerðan, skilur við.
4: Já, ég líka velti fyrir mér sko hvernig verður heimsendir. Hann getur ju orðið með því að loftsteinn skellur á jörðinni og bara allt líf hverfur hér á hérna sekundubróti. En hann getur líka orðið hægt og rólega. Og svo við höldum áfram að tala aðeins íþróttir og áfengi þarna þetta voru andstæður helstu íþrótta frumir fyrir á tímum þeir predikuðu bindindi þeir predikuðu reglu þess vegna tók ég hérna sem dæmi úr minni íþrótta æsku sjálfur að jú, við duttum í það á milli leikja en við hálskömmumst okkar fyrir það og við hefum ekki farið að óta því framan í áhangendur hérna fótboltaliðsinn sem ég var í okkur hefði ekki dottið það í hug en núna sem sagt þessar andstæður þær hafa runnið saman þar sem að pólar voru áður og hérna vogar skál, góðs og íls réttra og rangra hluta mér finnst að þarna hafi orðið einhver hreyfing
5: Já, klárlega sko, og við sjáum það en íþróttarhreyfingin alltaf svolítið að einhverju leiti vexun upp úr bindindishreyfingunni eins og ungmenna fyrir Íslands
4: Já.
5: Og íþróttar áfengi ekki samleiðu alltaf þarna verður orðið bara breyting á og bara núna allra síðustu tímum þá hefur bara búið að normalisera áfengisneyslu í kringum íþróttir kringum áhorf og íþróttir og þetta bara gerist ekkit í einhverju tómarúmi sko, það eru markasöflin sem að eru bak við tjöldin að íta þessu að ég meina einn helsti styrtaræðli ólympíuleikana ég mani hvort það var Heineken eða Carlsberg sko, skilur sko og auglýsa þetta allt saman, meistaradeildin í fótbolta líka held ég og eitthvað svona og það svona þeir sem eru með vöru sem hefur slæm áhrif á fólki það óæskilega einhverju leiti og óhóðlega einhverju leiti þau vilja náttúrulega tengjast íþróttum skilju, út að íþróttir hafa þessa ímynd bara heilbrigði, hreysti og siðferði og allt þetta, skilur við.
4: Fíkil sem sefur undir dagblöðum ekki frábær auðlýsing fyrir Smirnoff.
5: Nei. Nákvæmlega. En ef ég ekki tengt mig við eitthvað holt og gott og heilbrigt, þannig að þeir sem eru með óholla vöru, þeir bara keppast vilja komast inn í íþróttirnar.
4: Já.
5: Bara því þá fáðu svona, ok, hversu slæmt getur þetta verið? Í ólympíuleikunum, ég fór á ólympíuleikunum 2004, ekki sem keppandi, þeim áhorfandi, og hérna, Það var einn matsölustafur og það sem aðal leikvangurinn var, það var McDonalds, sko. McDonalds er aðal styrtaræðil ólympíuleikana, einn af þeim, sko. Þannig að þessir aðilar sækja sérstaklega í íþróttir að auglýsa og tengjast íþróttum vegna þess að þegar maður er ólympíuleikunum og sér þetta bara, já, McDonalds getur hún ekki verið svo slæmt fyrir mann. Skilu, þetta bara ólympíuleikunum eða Carlsberg eða hvað þetta nú er. Þannig að það eitt að þessir aðilar sækja markvist í þessar félagsliðu stofnanir sem eiga að vera jákvæður uppbyggilegur og heilbrigði og æskan og allt þetta og íþróttirnar þær telja sig svo vanta svo mikið fjármagn að þær taka öllu það er svo mikilvægt fyrir okkur til að bæta aðstöðuna til að gera þetta, bæta þjálfun og allt það og réttlata með þeim hætti og þannig að þessi straumar koma inn í íþróttarhefingun á fullum krafti og það eru markasöflin sem eru á bakvið þetta, sem að sækja þetta fram og allt það og láta þessi hjól fara að snúast svolítið, sko.
4: Já. Og réttlætingarnar, sko, sem þú nefndir hjá íþróttarfélögunum, það er náttúrulega alveg ljóst að í einhverjum tilvikum þá er hagnaðar á áfengisölu, hann nýttur til þess að kaupa einhverja rándýra erlenda leikmenn og eitthvað svoleiðis og hérna þetta er allt saman sko mikið umhugsunar efni og það sem verst að það eru svo fáir sem setja spurningamerki við þetta, hann Árni Guðmundsson forvarnafulltrúi, hérna hann nú stundum hérna í heimsókn hjá mér og við rauðaborið og við ræðum svona stundum mál hérna tengt þessum, við höfum stundum rætt aðra fjölmiðla og hvað sko til þessi ríkisútvarpið hérna hikar ekki við að brjóta áfengislög og hérna hvernig stemningin hjá dagskrárgerða fólki er rosa mikið svo sem mér fannst þú vera að lýsa á þann það bara dagurinn í dag og það bara vera hress og það ekki morgundagur og erum ekki velta fyrir okkur bakreikningunum og allt það, þetta ekki ég nefndi að hann spurði hann hvort hérna þú var að lýsa frekju er þetta ekki heimska?
5: Já, sem félagsfræðingur segir bara við erum ekki góð í átt okkur og félagslegu samhengi hlutana sko. Ég ætla að orða það þannig
4: okay.
5: En ég alveg sko, þú veist Átti Guðmundsson búin að finna þessu ef hann væri ekki hérna, bara hann búin að vera ekki vinn í þessu, hann búin að vera frábær í þessu að vekja athygli á þessu, hann búin að hrópa torgum núna árum og áratugum saman og fullt af fólk í fornækjörunum og hann hefur verið nefndur út af því bara leiðlisti maður Íslands skilur, að því hann að skemma partí einhverjum finnst það en hann hefur bent á til dæmis bara sem markasöfl fjármunirni sem þeir hafa og setja í þessa markasetningu eru bara gigantískir meðan að þeir sem eru að vinna forvörnum hafa ekkert af þessu, þannig að leikurinn rosalega ójafn og við vitum það að auglýsingar þær hafa áhrif og þær virka ekki kannski þetta með beinum hætti, það hafa áhrif á sendu undir meðvitund okkar og normalisering áfengis það sem ég er að tala er einmitt þetta þegar að við erum farin að sjá fá alls konar skilabóð í kringum okkur bein og óbein að áfengi sé bara eðlilegt og æskilegt og mikilvægt til að hafa stemningu og mikilvægt til að hafa gaman þá smám saman verður þessi raunveruleiki í hugum okkar já, maður getur ekki skemmt sér án áfengis skilur, maður getur ekki hort á bolta án að vera með bjór skilur, það verður að styrkja þessar tengingar í heilanum á okkur í gegnum allt þetta og þá erum við komin að gaggrinni á íþróttirnar fyrir að hafa ekki staði í lappirnar gegn þessu skilur, og látið markasöflin stýra ferðinni og allt það og það máli segja það að íþróttir sem félagslegar stofnanir sem eiga hafa ykkur síðferðslegan kompás að byggja upp betra samfélag þær hafa brugðist í þessu skilur, vegna síðferðslegi kompásinn Húnum hefur verið ítti hlýðar vegna þess að það mikilvægt að fá sér tekjur inn til að borga þetta og hitt og til stemningu og eitthvað slíkt sko og allt það. Og þetta mikilvægt, ekki þrátt fyrir það að íþróttafélagið segja, jú, við erum hérna vímeitingar á leikjum en það ekki allt gert í einhverju lokuðu rými sem nú allur gangur á reyndar. Vegna þess að það verið að segja þau svona tasit eða óbeinu skilaboð bara, áfengi og skemmtun þetta fer saman, þetta eru óbeinu skilaboðin sem er verið að senda út í samfélagið með þessum hætti
4: En þú orðar að þannig að hinn siðferðislegi kompás hann viki, það er ein skilgreiningin á heimsendi
5: Já, það er ein skilgreiningin á því að við mengum vatnið
4: Já.
5: Í kringum okkur
4: Já.
5: Smám saman
4: Já.
5: Og hvað gerist ef áfengisneysla eykst félagsleg vandamál aukast félagsleg vandamál einstaklinga félagsleg vandamál fjölskyldna afbrot glæpir, öryggi borgarna löggæsla, eftirlit með borgarunum og allt þetta sko samfélagi verður miklu verra skilur við í kjölfarið sem mikill kostnaður fyrir ríkið fyrir utan fjölskyldunar og ef að þannig sko og þetta er stóra myndin þannig eins og fyrir íþróttirnar þær eru svolítið finnst mér að pissa í skóin sín eins og stundum er sagt sko. Það verið að fá tekjur og stemningu hér og nú en ef að áfengisneysla eykst með öllum þeim vandamálum sem að sínt sig áfengi gateway í harðari efni og allt þetta ef að það, þú veist, samfélagið verður aðeins verra fyrir vikið þá eru meiri kostnaði fyrir ríkið sem gera það verkum að þegar að íþróttarhefingin er að byggjum peninga frá ríkinu þá verið peningan ekki til vegna að þeir eru að fara í heilbrigðisþjónustu og löggæslu og alls konar aðra hluti
4: og vítarhingur,
5: þannig að sko þetta er skammtíma skilur þetta er skammtíma gróði
4: þetta er fix
5: já, og punkturinn er svolítið líka þessi að þessi sem eru þá sem er íþróttarhefingin eða þessir heildsalar áfengis og Þeir eru einhvern veginn að hirða gróðan að því hér og nú án þess að bera kannski kostnaðin að því seinna meir. Skilurðu, þú veit að fá það besta úr þessu en svo bitnar þetta bara á fjölskyldum og alltaf heilbrigði og ríkissjóði sem bitnar kannski einhver leit og yftarhefingunni seinna. Sko. Þannig að það er margt aðna sem er mjög áhugavert í þessu sambandi, í þessu samhengi maður skora
4: það.
5: Sko.
4: Já, og það er líka margt sem er áhugavert varðandi hugmyndir okkar stofnanir samfélagsins sem jafnaðartæki. Við trúðum einu sinni á grunnskólinn væri svona tæki til þess að auka jöfnuð, stuðla jöfnuði, líka íþróttafélögin. En allir eigi tækifæri skilið og íslenski draumur og allt það. En sko, það hafa ekki bara verið fregnir af hérna því að það sé allt löðrandi brennivíni hjá íþróttafélögun, það líka sko þessi svakalegi kostnaður sem er í sömu íþróttastarfi og hérna það er alls konar stéttaskipting sem er orðin núna sem að mér finnst að hafi nú kannski ekki verið svona þessir veggir sem aðgreindu þegar ég var krakki sko.
5: Nei, og partur það sem þú segir, þetta tengist áfenginu sko. Íþróttir eru orðnir á Íslandi og það er alltaf allstar hans þar en það er að verði meiri mæli yðnaður á Íslandi Við höfum verið með þetta íþróttamódel sem svona áhuga mennsku módel og við höfum alltaf verið svona aðeins að færast nær ykkur svona meiri professionalisma og eitthvað svona eigum í vandræði með það því að svo fámenn þjóð annars væri við örgulega löngu búin að gera það sko, í fyrsta kafla öllum bókum um markaðssetningu íþrótta það þarf að vera stór markaður en við hérna bara þessi örþjóð við höfum ekki hérna stór markað en við erum alltaf að rembast þangað og það sem við gerst á síðustu árum kannski sérstaklega þá hefur þetta orðið meiri iðnaður og ef að íþróttir eru iðnaður þá eru íþróttir á öðrum forsendum heldur en ef íþróttir eru uppeld og jafnaðartæki þá komið meiri áhersla á sérhæfingu barna, meiri áhersla á að afreksvæðingu, að gera afreksfólkur íþkendum og þá komið meiri áhersla á peningarhliðina þá þarf aðstæðan að vera svona og svona og alls konar borga fyrir þetta og hitt og borga fyrir alls konar þjálfun og borga fyrir alls konar vesti og greiningatæki og allt það og kostnaðurinn verður miklu meiri þá þarf að fá miklu meiri peninga inn þá kemur áfengið inn með skilur allt þetta, þetta helst allt í hendur en leið og íþrótti vera meiri iðnaður og peningar fara að stýra íþróttunum þá smá saman mengast vatnið sem að íþróttirnar er í með alls konar óæskilum áhrifum eins og þú ert að segja aðgengi að íþróttum, gildi íþrótta og allt þetta sem að svona fléttast þú inn í þetta með einum örum hætt.
4: Já, og fáttar sorglega heldur en barn eða börn í íþróttahópi sem að ferðast kannski frá Reykjavík austur á land til Vestmannaeyja eða til Ísafjarðar fara kannski þetta 1-2 sólarhringar og fá ekki að spila eina einustu sekundu sko, vegna þess að það er svo löð svo mikil áhersla á afreikið og árangurinn alveg bara niður í, eins og ég segi bara börn þarna spyr maður sig hvert raunverulegt hlutverk í þróttana
5: Já, það, en sko raunverulegt hlutverk í þróttana bara það sem við teljum að sé á hverjum tíma félagsfræði þekkingar eða sociology of knowledge sem ég nú mikið innan það bara, þú veist, raunveruleikin bara sá sem svolítið ákveðin og sprettur upp í ákveðin og þessi félagslega raunveruleiki fyrir okkur þá hefa íþrótti verið pínu öðruvís en við annars þar og ég vil segja að það hefur verið okkar mesta gæfa á síðasta áratug náðu við miklum árangri inn á vellinum og þegar að knattspyrnulandsliði kannski sérstaklega náði árangri og vakti athygli á þessu og það vakti mikla, það vakti heimsathygli og ég skrifaði bók þetta sem þið sportin Æsland á Small Nations of International Success sem var að greina þetta og ég hef verið fengin ég hef verið, sko, haf búið að bjóða mér bara, ég veit ekki hvað marga ferðir erlendis til allra heimsálfa nánast að flytja fyrirlestur íþróttir Íslandi og ég hef bara gert það og verið að státa mig af þessu frábara módeli sem haft sem hefur það að við erum hérna með svokvöldum samfélagsfélög þetta eru félög sem eru í hverfunum og félög sem eiga að sinna nær samfélaginu og sinna öllum skilurum og í Garðabæ sem ég bý hafa verið að byggja nýtt svona nýja knattspyrnuhöll fyrir nokkrum árum sem heitir Miðgarður kostaði 4-5 milljarða og það var ekki gert til að stjarnan yrði Íslandsmeistari í fótbolta, skilur við. Það var gert til að hafa einhverja miðstöð fyrir fólk í hverfinu, fyrir krakkana til að koma og leika sér og gera alls konar hluti. Og þetta hefur verið grunnurinn að íslenski íþróttamódelinu. Það er bara þessi, þetta er áhuga mennsk, þetta er fyrir alla, þetta er bottom up, þetta er sport for all.
4: Er það forvarna hlutverk inn í þessu líka?
5: Já, sko, og þannig að það er tvennt sem að útlendingar hafa haft áhuga á. Árangurinn á vellinum, sem við náðum mjög mikið 2008 til 2018, það var gullöldin og hins vegar þessi forvarnarhluti það þetta íslenska forvarnamódel ég fara búin að margkost ellendist til að tala það líka að íþróttahreyfingin hefur á þessu síðustu áratum skila miklu hlutverki þar að þeir sem æfa, þeir læri eitthvað af yfkuninni ólíklega til að drekka og reykja og standa sem vil í skóla og betra mataræði og alls konar hlutir og allt þetta og þannig þetta hefur verið staðan og þetta hefur verið og við verum ólík öðrum þjóðum þetta vegna þess að þau eru með miklu meira svona keppnismiðara umhverfi eða þú veist ekki keppnismiðara heldur svona byggir meira á ekki kannski þessu samblandi, þessu tvennu heldur annarkvort eru bara til að leika sér okkur pappi að þjálfa eða það bara akademía sem bara hæfileikar yngustu einstaklingin fá að komin og þeir eru eða vera ykkur afriksmenn við höfum fléttað það svolítið tvennt saman og þetta snýstu það að ná jafnvægi milli uppeldis og keppnis áhersla og þegar það tekst vel til þá var það rosalega gott kerfi og í kringum í, bara allstaðar sem við komum í heimi það öfund okkur allir að þessu kerfi bara vau
4: það er alveg algjör utopía
5: já, getur við gert þetta, hvernig getur við gert þetta svona getur við hjálpa okkur að gera þetta svona hérna sko en það sem er að gerast, við gerst bara síðustu tíu árum við erum að færast frá þessu jafnvægið er að raskast við erum farin að leggja minni áherslu á þessu uppeldisgildi minni áherslu á þetta þessi siðferðislegu gildi fyrst það fyrir að snúast meirum keppni meirum að skapa afreksmenn og allt þetta þannig við erum að missa og tapa kannski hjartanu í íslenski íþróttastarfi að við ætlum að verða að gera eins og verið gert í útlöndum sem að á að skapa okkur fleiri afreksmenn og meiri peningar og meiri professionalismu og allt það Og í bókinni minni sem ég skrifaði þá sagði ástæðan fyrir árangur landsliðan okkar á þessu tíma var við erum meira professional en ekki too professional. Og leið og við förum lengra í þessa átt þá töpum við leiknum, við töpum alls konar uppeldisgildum og stemningu sem að þessu tengist sem að og það finnst mér við að vera bara á rangri leið og við erum að við erum búin að gleyma við áttum okkur aldrei á forsendunum fyrir árangrunum skilur, og því við erum að þær forsendur að bresta í kerfinu svo er í dag að mínum mati
4: Já, það er bara alls ekki nógu gott sko þessa breytingar koma þær með alþjóðavæðingu, koma þær með internetinu koma þær með samfélagsmiðlum af hverju
5: Já, klárlega allt All of the above, skilu, það er bara alþjóðavæðing, þetta er alþjóðavæðing íþróttir hafði verið að færast algjörlega þess átt, snúast meir að gera einstaklinga betri í íþróttinni.
4: Er það eins með normalisering áfengis? Er það eins með normalisering áfengis? Er það líka?
5: Já, við erum alltaf bara partur af alþjóðavæðingu og hérna, og hún alltaf breyðist mun fyrr hérna inn í gegnum netið og samfélagsmiðla, alls konar straumar og stefnur, skilur og allt þetta. Og alþjóðavæðingin hefur hjálpað okkur vissan hátt, sko, hjálpað okkur að gera hlutina betur, en að sama skapi þá koma alls konar óæskilegir þættir inn. Og markaðsvæðingin sem voru að tala maður, við sjáum núna bara getrunarstarfsemi, veðmáli íþróttum, þetta er gríðarlega stórt og vaxandi vandamál sem kemur inn í gegnum samfélagsmiðlan og markaðsvæðinguna, það sem að gríðarlega tekur, skilja ekkit eftir og grafa undan siðferðislegu gildi íþróttan. Þannig að þetta er bara annað dæmi akkurat þetta. Þannig að íþróttir eru sem fyrirbæri aðeins, þú veist, það, vatni að vera gulgugt, skilurðu, það að vera mengað, skilurðu, og þú veist, og ef að það heldur áfram sem horfir, þá getum við ekki endilega sagt eftir einhver ár, sko, íþróttir eru bara heilbrið sáli hlustum líkama við sjáum þetta líka til dæmis nú er ég komin að flug hérna sjáum þetta líka ekki í íþróttahúsum íþróttahúsum, ég ætlum ekki að alhafa en í flestum þá eru sjálfsalar sem selja gos orkudrykki, gúmibangsa og súkulaði, punktur og þetta er það sem við erum að halda að börnum og ungmennum í íþróttahúsum sem ætti að vera þeir svona second home, þetta þriðja rými sem við viljum að þið sé í að vera að íta að þeim gosdrykkjum, orkudrykkjum og sælgæti og meira sér í sömu húsum eru risastóra auglýsingar frá sælgætis framleiðendum sem eru fyrir augunum og krökkunum öllum stundum í jurtahúsinu sem er bara sama elementið Þannig að sko, þannig að þetta svona, vil ég meina, þetta svona ákveðin hræstni íþróttamann.
4: Já.
5: Og ég var að lesa frábær bók eftir Stephen Weeding, einna mentorun mínum í Bandaríkjunum, var í Iowa, lest fyrir nokkrum árum, heiti Sociology of Hypocrisy, félagsfræði hræstni. Og hún opnaði svolítið augum mín fyrir þessu, þessu hræstni. Og hann tók dæmi af trúabrögðum og íþróttum. Með hræstni af stofnunum sem að hafa eitthvað svona siðferðislegan status skilur, og hafa virðing og eiga að vera jákvæður uppbyggilega fyrir alla en eru svo kannski undir niðri að vinna gegn því og hann tók dæmi af barnaníði kaþólskra presta skilur, og hann tók dæmi af hérna lyfjanótkun í Tour de France hjólreiðunum eitthvað svona sko og var svo bara, þú sagði, svona fíllinn í stofunni sko, fíllinn í herbygginu sko. Og mér finnst þetta vera kannski svipuðum svona, þetta sama meiði þetta ákveðin hræstni að svona siðferði stofnanir félagslega stofnanir sem gangi út á það og leggja upp með heilbrið sálir haustum líkam og allt þetta, en eru óbeint að íta okkur áfengi sælgæti, orkudrykkjum og öllu þessu af og þetta sá heimur sem unga kynslóðin börnin og unglingarnar okkar alast upp í og sjá þetta í kringum sig og þetta þeirra heimur það hefur verið að réttlæta þetta, það hefur verið að normalisera þessa hluti og það bara alvarleg hlutur finnst mér
4: og það ekki eins og að þessa breytingar sem við erum að ræða hérna auki hamingjustig unga fólksins eða okkar sem eldri erum einmanaleikin hann er hérna er hann ekki vaksandi vandamál?
5: Jú, hann er það.
4: Já, þrátt fyrir allt þetta bús og...
5: Já, og kannski þetta, sko, þessi fyrring samfélagsins sem ég er að tala svolítið mikið og í nýju bókinni minni sem að fer að koma út. Fyrring samfélagsins, sko byggir á þessari einstaklingsbundnu nálgun. Og allt í okkur skortir eitthvað mikilvægt í nærumhverfi okkar. Skortir tengst við annað fólk, skortir alvöru samskipti, skortir eitthvað merkingabær.
4: Já.
5: Þá leitum við einhverja svona quick fix, leitum að skyndilausnum sem getur verið vímuefni, neysluvarningur, skilur við þú veist bara neyslu brjálaði sem er í gangi, sko. Við kaupum okkur nýja skó og okkur líður aðeins betur í, þú veist, einn dag, sko, allt þetta.
4: Já.
5: Og við erum alltaf með svona short term að reyna að láta okkur líða vel.
4: Já.
5: En mjög ykkur svona aðkif er keiftum skyndilausnum sem er ekkit endilega góðar fyrir okkur sjálf til lengri tíma. Já. Hvað þá samfélagi okkar vegna þess að neysluvæðingin ítir undir sóun og hérna og hlínun jarðar og allt það. Áfengið ítir undir alls konar sjúkdóma og allt þetta sem var að tala áðan. Þannig við sko, en fyrring samfélagsins byggir þetta, ber þetta með sér. Sko.
4: Vinur minn hringdi í mig í gærkvöld, hann er sálfræðingur og hérna við hófum símtalið á því að ræða það hvaða væri orðið sjálfgæft að við hringdum símtöl og hérna við fórum að velta því fyrir okkur sko maður berði við þegar maður notar frekar skilaboð á messenger heldur en að ringi einhvern maður berði við að þá ráðan hvenar hann sjá skilaboðin maður sé ekki að trubla hann og svona en það er líka einhver fælni og fóbía í þessu að hérna sko jafnvel kalli eins og ég á 70 aldri sem að var búin að lifa í marga ára tíu áður en internetið kom fram og hvað þá samfélagsmiðlur og allt það, ég er að verða fælnari heldur en áður að nota síman við erum öll að þú vorst að tala hvernig tjáskipti okkar og hérna hvernig við svona fyrir hittum hvert annað, hvernig það við breyst við, maður er bara sko jafnvel eins og ég segi kalla á mínum aldri er á leiðin í einhvern bankar og þá hugsa maður sko hvað þá með náttúrulega unga fólki sem elst upp í þessu bankar
5: já, þetta er sko, það er búið að telja okkur trú það að hérna að við eigum bara eins og sagði tíðarandinn, einstaklingurinn er upp á vendir alls og þá ekki að það er ekki að ónáðu mig þegar mér hentar ekki skilur við og þá fáum við það tilfinningu við eigum ekki að hringi fólk og við eigum ekki að koma óbóðin heimsókn til fólk og sem að er partur af því að van næra nærum hverju sítt þú nærir það með því að tala við fólk og með því að hitta fólk og ég er búin að gera sérstaklega mikið því núna undanfarið að ég er alltaf að svona, í búðinni, tala við ókunnuga og ég er mikið talað þetta á fyrirlestunum mínum og allt þetta, hvað það er mikilvægt að taka því allir vel og bara það, rannsóknir sína þetta, ef maður á í svona einhverju small talk, bara dægur umræðu við einhvern, bara það sem er afgreiðið á kaffihúsinu, situr við hlýnaðu í strætó, bara meira skýta veðri alltaf hérna, bara smá small talk, báðum aðlum líður aðeins betur og eftir.
4: Já.
5: Og það þetta sem maður kannski skortir í þessu og leið og við förum að og samskipta miðlarnir og skjá menningin, hún svo takmarkandi miða við allt annað. Við notum svo fá skilningavit í gegnum samfélagsmiðlarnir okkar að langbest að hittast og tala saman þá verða samskipti miklu ríkulegri og það skárra að heyra sig síma heldur hún að senda eitthvað og allt það en tíðarandin eins og ég sagði það hann bara ítir okkur að straumandir í tíðarandinu, við eigum ekki að vera ónáða fólk, skilur við og ég held að það sé bara mjög varasamt, varasum þróun vegna þess að þá drögum við úr þessum samúar skilningi milli fólks, drögum úr þessum nánari tengslum og allt það og það er ekki gott fyrir samfélagi heilsin
4: og við þetta langar mig að bæta að sko það er eiginlega fátt sem er skemmtilegri í lífinu heldur en undrið það er þegar eitthvað kemur mann á óvart og sko þrátt fyrir allt þá verði ég sjálf dann glaðari heldur en þegar dyrabjallan hringir og það stendur þarna einhver vinur minn einhver einstaklingur sem ég hef ekki séð lengi og hann lét ekki vita af því fyrirfram að koma og kíkja á mig og það gerist eitthvað alveg magnað í undrinu að allt sé ekki skipulagt.
5: Ég algjörlega sammála því og ég upplifði það líka og hérna þú veist það þetta að félagsheimurinn og samfélagi það alveg fullt af tækifærum. Og ég segi eins og að fara út í búð. Mér finnst það alveg stórkostlega gaman. Ég veit aldrei hvað ævintýrum ég lend. Og þetta bara spurningum viðhorf. Að bara hafa það viðhorf til lífsins og ef við hefur það viðhorf til lífsins og horfir upp úr símanum og horfir á fólk og gerir eitthvað og spjalla við ókunnuga, það svo ótrúlega gefandi. Þannig að alltaf þegar ég kem heim úr búðinni ég vil líka alltaf á kassan, ég oft tala þetta ekki í sjálfsagrisluna og tala við kassastartmenna
4: ég líka þar
5: alltaf fyrir ég kem heim úr búðinni, veistu hvað? Ég alltaf glaður og það hefur áhrif, ekki bara mig það hefur áhrif á kona mína það hefur áhrif á börnin mín og þannig smitu við þessu á milli okkar þessu jákvæða en við gefum það ekki, nema að taka þátt í samfélaginu nema að lendi í ykkuru með að upplifa samfélagið og allt það og það partur af því líka.
4: Þurfum að rjúfa þessa vítahringa það frábært að fá því í heimsókn Viðar Halldórsson, þú nefndir bókina sem að bara kom út í útlöndum hvað í dag?
5: Já, kom út núna.
4: Við rættum það hérna áður við sestu rauðaborðið að útgáfa hennar eiginlega verðskuldaði sérstaka umræði, þannig að ég vona það að ég fái því aftur hér að rauðaborðinu þegar þú ert tilbúin að ræða þessa nýju bók.
5: Ég kem eintak til þín mjög hlutlega.
4: En við látum þetta gott heita spjall sem hósta á normaliseringu áfengis og eins og oft er þá tegja þræðirnir sig viða. Takk fyrir komuna.
5: Takk fyrir mig.
4: Við erum ekki hægt, kæru hlustendur, áfram göngu við göttuna, ekki frá langt.
6: Samtalið, skoðunarskipti og umræða er grundvallur lýðræðisins. Í þeim efnum þar gegnir samstöðin mikilvæg hlutverki. Ég heiti Árni Guðmundsson og ég stýði samstöðina.
7: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Sögufélagið hefur hafið útgáfu á Ritröss og það eru komnar þrjár bækur og fjórða á leiðinni. Við fengum höfundana fyrstu tveimur bókunum til að koma hingað sem annars vegar fjallaði um hringvegin og hins vegar um breytingar á fátækralögum sem að þurfa menn fengu aukin mannréttindi heldur við að, það sem áður hafi verið. Hugmyndina bak við þessu að velja svona einn atburð eða atvik eða eitthvað svona einn punkt og segja svo stærri sögu í kringu það og bók nummer 3 Kaldastríðsborg eftir Rósu Magnúsdóttur sem hingað komið blessuð og punkturinn þinn leiðtogafundurinn í Höfða það sem eru ekki í næstu viku sem eru 40 ár síðan það var
1: Jú, 11. 12. október 40 ár síðan
0: Já. Hvernig að skrifa svona, þú eiginlega færið svona uppskrift að þetta nú margir rithöfundar sem að leika sér þessu að taka svona mm-hmm. eitt augnablik og lesa mikið í það menn að við líka leikja sér að því að búa til svona bækur að horfa í ljósmyndir
1: Já,
0: búa til stóra sögu í kringu bara augnabliki þegar myndinni tekin
1: Já, einmitt Sko, mér fannst rosalega gaman að prófa þetta og einmitt, það mjög skýrt konsept eins og ást að lýsa, það alltaf ykkur viðburður eða ártal eða eitthvað sem sett fram í byrjun og svo svona sagan tóð og tegði í allar áttir og í loka hlutanum svona samtíma vinkill það sem að sagan svolítið skoðuð út frá því hvernig við erum að vinna með söguna í samtímanum og mér fannst bara mjög gaman að fá tækifæri til þess að skrifa með út frá þessari forskrift og það var svona tækifæri til þess að horfa aðeins nýjum augum á kaldastríðið sem ég vinn annars með og kannski líka svona að fá að lyfta sér aðeins yfir efnið og segja frá í svona kannski

0: en þær eru allar á netinu, sagfræðingar geta anda rólega. Það verður hægt að skoða heimildaskrá og tilvísanir þannig að sjá hvaðan að þetta efni kemur. En hérna
1: En markmiðið er að koma sögunni nær fólki, það lítur að vera
0: Það markmiðið, þetta
1: hérna sagfræðingar vilja alltaf.
0: Algjörlega og sést þetta unnið að danskri fyrirmynd og þar tókst þetta mjög vel. Þeir voru að gefa út svona bækur í 10 ár, gáðu út 100 bækur. Ég hugsa að við getum nú ekki gert það, við erum að byrja með 4 bækur á ári, en þetta sem sagt samstarfsverkefni sögufélags og Alþingi og Reykjavíkurborg hafa styrkt og mín bók til dæmis sérstaklega merkt Reykjavík því að hún styrkir útgáfu þessara bókar. Og svo erum við líka samstarfi við Miðstöð mennta og skólaþjónustu að þau ætla að búa til vef umhverfi og kennsluleiðbeiningar þannig að það verði hægt að vonandi nýta þetta í kennslu svona á efri stigum grunnskóla og
1: Það verður partur af einhverjum kurs.
0: Já, já,
1: eða í grunnskóla.
0: Nei, jafnvel efri stigum grunnskóla og framhaldsskóla þannig að það kennarar fái kannski einhvern stuðning eins og við heyrum mikið það bara mikill skortur á námsefni. Og svo auðvitað hægt að gerast áskrifandi og fylgjast með ofbúslega fallega hannaða bækur, það alltaf mismunandi litir og hérna, það stúdíó sem hannar þannig að stór hópur af fólki sem að
1: kemur að því að gera
0: kemur að þessu og villið mitt koma þessu til almennings eins og
1: þú segir. Það er líka marga myndir í bókinni.
0: Vel mynd skreitt, það hérna Inga Lára Baldvinsdóttir, myndaritstjóri og söfnin eru mjög okkur vinveitt líka einmitt þegar kemur að því að setja og kaupa flotta ljósmyndir.
1: En þetta með að koma sögunni út sem að sagfræðingar líklega trúa að segja ekki hægt að gera neitt betra fyrir samtíman heldur en að
0: já.
1: Gefa honum bita sögunni.
0: Einmitt, já, algjörlega.
1: En það ekkert margir þar, sko. Sagan ekkert svo áberandi hjá okkur. Menni finnst stundum eins og við lifum næstu í sögulisa tíma að við getum ekkert lert að sögunni af því að við erum svo alveg, hérna, hvað heitir þetta, fordómalösir, það allir tímar fordómalösir.
0: Já, já.
1: Það bara, börnin okkar eru í fordómalösir tímum.
0: Já.
1: Það fordómalösir tímir í alheimsmálum, það alltaf fordómalösir tímar og þar leiðandi þetta Er ekki þetta greiða sögunni?
0: Sko, ég get bara alveg bæði verið mjög sammála því sem þú segir og svo líka mjög ósammála og það fer bara eftir því hvernig maður horfir á þetta. Ég alveg sammála þessu með að hérna, það svona ákveði gullfiskaminni og fólk man ekkert stundin lengur og skilur kannski ekki alveg hvernig eða af hverju við gamla fólki tölum símaskrá, alls konar svona hluti sem hafa breyst. En svo þurfum að lifur og hrærist í þessum sagfræði heimi eins og ég geri og ég meðal annars í stjórn sögufélags, ég auðvitað að kenna upp í háskóla og ég alveg ágætstengslum við sögukennara í framhaldsskólum til dæmis og finnst bara þetta umhverfi allt mjög hérna, spennandi. En það ofboðslega mikið efni sem er verið að búa til, það eru skemmtileg hlaðvörp, það eru heimilda þættir í sjónvarpi og við erum mjög mikið að veltaði fyrir okkur hvernig við náum einmitt til fólks á tímum þar sem að línuleg dagskráða dagblöð er ekki lengur vettvangurinn og það gefið út alveg tölvert mikið af sagfræðilegu efni á Íslandi.
1: Fólk með áhuga á sögu.
0: Fólk með áhuga á sögu hefur alveg úr nóga móða myndi ég segja. En það alveg rétt sem þú segir að það erfitt að koma svona inn einhverju sögulegri vitund.
1: Menni finnst hún vera nýgnandi bæði í svona stjórnmálumræðinni og bara í svona fréttum og umfjöllum.
0: Já. Já, það getur bara er bara örugglega mjög rétt. Og ein af ástæðunum fyrir því að þessi bók til dæmis kemur út núna að það eitthvað sem við lærðum af Dönum að það væri mjög sniðugt að reyna að koma inn í eitthvað svona ammæli því það á þannig stundum sem við erum að minnast eitthvað sem gerðist í fortíðinu og þá getum við skoðað sem sagt atburðin í sögulegu ljósi og sett hann svona í tengsl við samtíman og það held ég mikilvægasti hlutinn í bókinni að einhverju leiti að sýna hvernig sagan sem sagt, við höfum unni með söguna hvernig við erum að nýta hana í pólitík og samfélagi.
1: Ef við tökum atburðið fyrst sem er leiðtogafundurinn í Höfða.
0: Já.
1: Marco Rubio var nú þarna í Höfða, það var verið að sýna honum.
0: Já.
1: Þess að það væri sögufrægt hús sem að þetta er náttúrulega.
0: Algjörlega.
1: En það með þennan leiðtogafund, ég veit að Íslendingar vilja svona frekar tala hann upp, hann hafi verið mikilvægur, hann hafi raunverulega verið, ég hef mér sér þessi því haldið fram að þetta væri eiginlega kveikjan af endalokum kaldastýrsins.
0: Já, já, já.
1: En ég tók því svona að menn bara að vildu þetta væri stór fundur, svo að við ættum stóra fund.
0: Já.
1: Því það voru svolítið vonbrigði, það voru væntingar að þeir myndu skrifa undir eitthvað svona, það varð ekki. Ertu með mat á því mikilvægi leiðtogafundurins?
0: Já, sko, þetta er alveg rétt hjá þér að hérna, svona fyrst eftir að þá einmitt, hérna, eru mikil vonbrigði sérstaklega hér, því að ef að þeir hefðu skrifað undir eitthvað tímamóta samning þá hefði Reykjavík bara orðið svona rísa Reykjavíkusamningurinn og veist, það oft vísað í eitthvað svona eins og Genf og svona borgir sem að verða algjörlega svona hluti af kaldastrís landslæðinu og hugmyndunum og það, sérst að bara allt í kringum hérna fund

0: var þannig að það hérna var svo mikil, mikil stemming, það var svo mikil æsingur, það gerðist allt svo hratt og svo það sem gerist bara þegar þeir byrja að tala saman að þá það látið leka út að þeir sé að tala alvöru hugmyndir, það gæti eitthvað gerst í alvörunni, þannig eins og segir það voru mikla tilfinningar, ofbúslega allt í einu mikil von og spenna í loftinu og svo þessi miklu vonbrigði þegar ekki varð af sem samningum. Og fyrstu alveg sko 20 plus árin að þá var svona, þetta var svona frekar dempað ég meina Ísland og Reykjavík var bara svona ein lína í kennslubókum kaldastríð Erlendis og slags en svo eftir því sem skjölin fór að koma betur, sérst fóru bara að verða aðgengileg og það búið að þýða mikið að bæði þessum rússnesku skjölum og safna þeim saman og allt sem aðgengilegt bæði frá Bandaríkjunum og fyrir Sovjetríkjunum og þá kemur alveg ljós að þetta var mikilvægur fundur og hann varða kannski sérstaklega út frá því að við erum farin að nálgast kaldastriði líka út frá alls konar öðruvísi pælingum heldur en bara alltaf þessi stórvelda pólitík og hluta því að til dæmis bara tilfinningasaga kaldastriðsins og einmitt við erum að ræða von og vonbriði og undirliggjandi í allri bókinu og þetta grundvallaratriði fyrir leiðtogafundin þessi kjarnorku ógn sem að var mjög viðvarandi þannig að það hræðsla og ótti og allt sem spilar þarna inn í Og þegar við þurfum að skoða þess að það hvernig þessi persónlega samskipti leiðtogana og þá þetta traust sem að þeir byggja upp og það eiginlega talað að leiðtogafundurinn þó þeir hafa ekki náð endanlegum samningum og það þá sem að þeir svona byrja að treysta hver öðrum og þannig heldur þetta áfram þeirna, árið 1987 hittast þeir aftur og þá náð þeir að draga úr kjarnorkuvopnabúrinu sem að fram að því til dæmis hefði bara verið algjörlega órinheft, það var bara að reyna að stoppa þetta og svo heldur þetta áfram frá ári til árs og það skipti held ég, Reykjavík skipti sköpum þetta var svona fundur sem þeir þurfti að finna út úr því hvernig þeir ættu að umgangast
1: Já. En síðan er liðin langu tími og ekki Bandaríkja menn eru búin að bakka út úr þessu samkomulögum
0: Sko það eru engin virk samkomulög í dag þannig að ég kemur mynd að sinna það í lok bókarinnar að sko þeir samningar sem að voru gildi í kaldastriðinu og heldu þá þeim átánum, ég menn þar sem fælingamáttur einna, kjarnorkuvopna að engin svona samningur eru gildi í dag þannig að við erum eiginlega bara í verri stöðu heldur en við vorum
1: en samt eru kannski nær kjarnorkustríði heldur en nokkuð tíma náður það verðist ekki vera fælingamáttur á kjarnorkuvopnum rússa því að það eru árósir langt inn í bara inn í Kreml og
0: það er náttúrulega núna fleiri ríki sem að eiga kjarnorkuvopn þó öll viðkennan og ekki en alveg 90% jú, það Ísrael sem ekki viðkennir en hérna 90% af kjarnorkuvopnum eru á borði annarkort bandaríkjamanna eða rússa þannig að sko, það líka svolítið áhugavert þegar við erum að hugsa kaldastriðið út frá þessum nótum að eins og það var einmitt svona mjög tvípóla og við þekkjum einmitt þessar hugmyndur þetta hérna, njósnara og vantraust og múra og allt sem var í gangi þá og þá voru samt eftir sérstaklega kúpu krísuna 1962 þegar að ég held að báðu megin hafi fólk gert sig grein fyrir því að það fór hættulega nálægt bara stór slysi eða bara kjarnorku árós að þá var svona það var eitthvað konar svona skilningur af því að það þyrfti að þessar eitthvað samtal og eitthvað samkomulag á skipulag heimsmálana og svo eftir núna að kaldastriðinu líkur og svo sérstaklega núna eftir innrás rússa í Úkraínu þá er bara ekkert á þessu í gangi lengur þetta er eiginlega fyrsta skipti sko, Sovjetmenn og Bandaríkjamenn gátu haldið svona lámars diplomatiskum samskiptum gangandi í gegnum líka efnahagsþvinganir í kjölfar innrásnar í Afganistan og heldu þar hérna, alls konar hérna, leiðum opnum í gegnum svona tæknu og vísind og menningarsamskipti það ekkert svolítið í gangi í dag þannig að það allt miklu, það miklu meiri ís á þessum leiðum sem voru færar í kaldastriðinu heldur en hérna, já
1: Nefna hvað Trump og Putin hittast æði reglulega
0: Jú, og það er einmitt hérna kannski munurinn að það eitthvað konar samtal hjá sem æðstu embættismönnum sem að við fáum ekkert mikla fréttir af hvernig gengur eða hvernig fer en allt þetta sem var unnið svona á einmitt sem að kaldastriðs rannsóknir hafa sýnt fram á að það er alveg alls konar svona grasrótar starf sem samt sko alltaf sponsorerað af yfirvöldum það ekkert sem gerist bara af því þú ert hérna, frjáls og þegn í bandaríkjunum þú fer ekkert beint að tala við sovjetmenn nema það sé gegnum einhverja kanala en það ekki til í dag.
1: Nei. En áður við förum að því hvernig kaldastríði litaði svona borgarlífið.
0: Já.
1: Man heyrir oft í umræðinu núna að kaldastríði sé komið aftur.
0: Já.
1: Þú ert sérfræðingur í kaldastríðinu. Hvernig finnst þér það er svona fullyrðingar?
0: Sko ég skil alveg af hverju fólk vill nota þetta hugtak af því að kaldastríðs hugtaki þýðir auðvitað bara það að það sé eða eins og það var notað á tímum kaldastríðsins að það væri sem sagt þarna hugmyndafræðileg átök og einmitt vígbúnað kapphlaup en aldrei bein átök þannig að það var eiginlega notað sem sagt að þeir Sovétríkin og Bandaríkin væru ekki að berjast en auðvitað voru
1: sem heitu stríð. Það var eiginlega keppni í öllu sko hver ætti betri sko píanóleikara eða hljómsveitarstjórn þetta.
0: Algjörlega.
1: Hver gæfi út betri bækur og hver var með betri myndlist og
0: bara nákvæmlega það var allt undir og svo voru hérna svona stríðin há þau voru heit stríð. Og svo núna erum við líka sérst, með alls konar, við erum með fleiri hérna, svona rísaveldi, stórveldi hérna, sem eru, en virðast ekki alveg ná að tala saman þannig að þau skilji hvert annað eða hagsmunir rekastu þetta bara mikið á og það alls konar flókin atrið. Hérna,
1: og við höfum svona proxy stríð eins og var á kaldastríðinu.
0: Einmitt og við höfum meira segja haft sko, hérna, njóstna krísur og það alls konar atriði sem að minna alveg á kaldastríðstíman. En það kannski bara ruglingslegt að vera að tala nýtt kalt stríð. Það var að byrja að tala það alveg bara mjög fljótlega eftir að hérna, Sovjetríkin hrundu sem svona sá atburðu sem kannski endanlega gerir út þetta tvípóla kalda stríð milli Bandaríkjanna og Sovjetmanna. Þannig að það kannski svona frekar ruglingslegt en það má alveg svona benda á hverðin atriði sem eru sviðbúr.
1: Það hljóma svolítið eins og þeir eru að tala uppgang fasisma. Það kom alltaf sagfræðingar sem eru sérfræðingar í fasismanum á 20. öld og eru að benda á að vilja halda því sem svona sögulegu
0: Einmitt.
1: Nafni Já. Og eru fyrir að grýtla við það sem verður notað aftur.
0: Einmitt.
1: Það kannski á það sama við kaldast því sérfræðingarnir finnst
0: Já og svo
1: þú veist Það getur svona skemmt útakið að vera að tegja það á mikið.
0: Einmitt og veist, við erum alltaf líka búin að vera núna mikið að ræða hvernig svona þetta heimskipulag sem við þekkjum er miklu uppnámi núna og þá oft hort alveg tilbaka til síðari heimstrialdar þegar það var verið að koma á öllum svona alþjóðstofnunum og svo kerfið sem við þekkjum það en sko þetta kerfi breyttist líka mjög mikið við endalok kaldastríðsins árið 1991 þannig að það ekki, þú veist, það hafa orðið svo mikla breytingar síðan svona líka hugmyndafræðilegar með svona innreið frjálshyggjunar og svo populískar hreyfingar og svona þannig að það bara Þetta ekki alveg það sama. Þannig að hugtaki kaldastríði sem á hérna við með þessi svona cirka 50 ára á 20. öldinni að það alveg fínt að halda því bara þar.
1: Já, en kaldastríði einkenni þess heimur var þá tvípóla og það var svona valkostur að ég gat halla mér upp að Bandaríkjunum eða Sovjetríkjunum og það gerði fólk persónulega en það gerði líka ríki í Afríku sá sem að vildi ná völdum að hann hringdi í hitt stórveldið eða fór stuðning til þess að steypa og það var eiginlega margt í heimsmálunum og líka kannski eins og ég nefndi áðan í menningu fleira sem var litað af kaldastríðinu sem að kannski fólk áttast ekki alveg á að hvað við vorum eiginlega sokkin inn í þessi átök
0: algjörlega og ég myndi sko bókin mín mjög mikið akkurat þetta tvípóla kerfi því að það bara sú birtingamind sem við sáum mest hér það austur og vestur og Ísland eiginlega svona smá svona eins og lítil tilraunastofa fyrir nákvæmlega þetta sem þú segir að gerðist líka í Afríku og Suður-Ameríku og bara út allan heim að þau stórveldin að berjast rosalega mikið athygli og við sáum auðvitað dæmi það líka kaldastríðinu að stjórnvöld fengu vilja sinn í ýmsum efnum bara þeir meina stórfelld viðskipti við Sovjetríkin því að Bandaríkjamenn vildu halda Íslendingum góðum og hafa hér herstöð þú veist það alls konar þeina Íslendingar notfæru sér þetta á mjög bara margbreytilegan hátt
1: að vera að vera vinur beggja
0: að vera vinur beggja en svo þú veist í bókinni
1: minni finnandi sögðu þetta við mjög skjótað inn á þessu tíma þá fyrir sögðu finnandir hérna finnsk utaríkisstefna að vera góð vinur allra sænsk utaríkisstefna að vera óvinur allra
0: já finnar náttúrulega í mjög sérstakri stöðu
1: já þeir kunna mjög svona svíg
0: já það var hérna erfitt fyrir
1: en þetta var hér þetta mótaði
0: já og ég mynd hérna stór hluti af bókinni fjallar einmitt það hvernig þetta kalda menningastríð birtist í Reykjavík og einmitt sagt, hvernig stórveldin eru að hérna, halda alveg fullt af mjög, mjög bara flottum viðburðum í Reykjavík og ég svona fer svolítið inn í þessi menningarími, það eru þetta búið að vía, hérna, þannig verið að vía þjóðleikhúsið og þá koma hérna, sovjeskir ballettflokkar og það eru alls konar hérna, samkomusalir í Reykjavík sem eru með viðburði tónleika og og hérna alls konar fyrirlestra og kvikmyndasýningar voru þetta mjög mikilvægar.
1: Eins og hjá Mýr.
0: Já.
1: Og í menningarstofnun Bandaríkjanna.
0: Einmitt, einmitt. Og svo bara hvernig þau fara að berjast athygli fólks í gegnum svona upplýsingastarfið. En svo skoða ég líka sko kannski hérna sko, þetta kemur líka svolítið inn á hvernig Reykjavík bara þróast á þessum tíma og kannski þegar að maður skoðar þetta hugtak kaldastríðsborgir, þetta nefnilega alveg fræðilegt hugtak, að skoða borgir út frá svona hugmyndafræðilegum átökum og svona þróun í innviðum til dæmis og mér finnst eitt skemmtilegasta dæmið að ég skoða hérna bæði bílaeign og svo samgöngur í Reykjavík strætisvagna mál sem ég varst mjög skemmtilegt, en hérna það svona lýsi því sko að þegar að borgin að stækka, þá allt í hennu er líka innflutningur á austantjaldsbílum hérna, sem verður mjög mikil alltaf strax bara upp
1: og séð. Þeir keftu fiskin sem að rofnu kannski viðskipt að tengst út á þorskastríði og leira við breyta.
0: Já, og þetta var bara hérna, minna, þessi bílar voru bara hérna, á hagstæðu verði og fólk bara kaupa þá og ekkit alltaf út af einhverju hugmyndafræði, en það urðu svona hugmyndafræðileg átök eða svona ágreiningur þessa bíla sem að snerust það einmitt þess að bandaríski bílar væru kannski gæða meiri heldur en þessir sem að komu kannski svo Trabant frá Austþýskalandi og svo seinna kom Lada hérna til landsins
1: og skótin í millið
0: þínu skóta og það voru hérna, alls konar bílar og mér fannst það svona skemmtilegt að sýna sérst, hvernig bara þetta fer inn á bara bílastæði hjá fólki í útkverfum þegar borgin að stækka og þróast fer inn í strætisvagnumræðnar og ég mun kafla þarna kalda eldhússtríðið, þú veist þetta, að kaldastríðið var bara inn á heimilum fólks og svo auðvitað út í borgar landslæðinu, ég meina við erum með Marshall húsið hérna og við erum með alls konar svona hérna, minjar sem að fólk kannski átta sér ekkert á að eiga sér alveg beina rætur í þessum, þessar samkeppni stórveldar.
1: Hvað er hérna kaldastríðs eldhússið, þannig að kalda eldhússtríðið, hvað er það?
0: Sko það er eiginlega svona hluti af þessari baráttu huga og hjörtu fólksins að þegar að bandaríkjamenn svona í lok 17. áratugarins þá áttaðir sig á því að hérna, það sé gott að höfða til húsmæðra og fara að markasetja beint svona pælingar þægindi og hvernig þeir eru með hérna svona hús sem að verkamenn í bandaríkjamenn geta leift sér og sýna þetta hús á mjög fræri sýningu í Sovjetríkjunum í Moskvu árið 1959 og þar fyrir þá Nixon varaforsti og hann hitti Khrushchev og þeir deila þessi lífsgæði og þægindi út frá svari húsmæðrapælingu. Þess að hvort stórveldana sé að hugsa betur hag húsmæðra og þar alvegandi alveg tengt við bara þjóðar öryggi að húsmæður geti sinnt sínu hlutverki á sem þægilegastan hátt. Og þetta verður alveg hluti af þessari orðræðu og við getum bara að horta hvernig sko hérna konur til dæmis það alveg saman hvort þær eru róttækar eða íhaldsamar á Íslandi að þær fara allar að horfa á þessa orðræðu og rafvæðingin ég meina við erum með rafvæðingu Reykjavíkur eiginlega mögulega líka út af Marshall aðstöðunni og Írafoss virkjun og svo framvegis
1: rafvæðing húsmæðranna
0: þetta verður svolítið þannig að hérna og svo verður þetta svona samkeppni það hver er besti að bróðera og hver er með besta heimilið og það var alveg jafnt sko svona sovískar hugmyndir og bandarískar hugmyndir sem spiluðu þarna inn í.
1: En maður eru heyrt að því að tala konur og þá í sambandi við kvenréttindi að fyrir austan að þá nutu konur að mörgu leiti fleiri tækifæra og frekar þeir menntuðu sig og gátu verið í hérna einhver svona stjórnunarstöðum og fleira umfram það sem að var fyrir vestan því að eftir stríða þá er verið eiginlega að reka konunar aftur inn á heimilin og þetta Eldús og Nixon hérna hefur verið sprottið að því.
0: Já.
1: Og þá er stundu sagt sko að kvennarhreyfingin hafi einhver leiti komið á ofan vestamegin að það hafi verið semst vilji bandaríkjana að kveikja á henni til þess að standast samanburð.
0: Já.
1: Það eru séð þessar bæningar.
0: Já. Gæt alveg verið sko, það var náttúrulega samt alveg sko vitað að undirliggjandi var þetta svona meira í orðin á borði hérna í Sovjetríkjunum, þú veist, það sem að var kannski mest verið að halda lofti, til dæmis að þær gætu sinnt vinnu á meðan að það væri verið að elda mat í svona sameiginlegum eldhúsum og börnin væru bara í pössun, eitthvað stær að það svona
1: kom það kannski... mentu þessi frekar, það alveg...
0: Jú, algjörlega og bandrekjumennu þetta löðum við klásla á það þegar að Sovjetmenn fóru svolítið fram úr þeim þarna í geimkapplaupinu það hérna kringum 57 Sputnik og svona, að það veldur alveg titringi og akkurat að þá kannski farður að hugsa meira sem þetta húsmæður og konur voru meira í svona hlutastörfum í bandrekjunum en að koma þeim betur inn í hérna bara þetta net sem að bara efnahagsmálin og þjóðaröryggismálin spinna þarna saman sko.
1: Þannig þetta mótaði að sem að var sagt í sambandi við hvernig hreyfinguna var að þetta eru oft samþyktir í einhverjum kannski deildum samlíðu þjóðuna sem að koma hingað inn í umræðina
0: þessum
1: að það er kemur ofan sko, það er ekki fyrir neila með rauðsokunum með við fáum sko grasrótar hvernig bara þetta
0: Nei, þetta alveg rétt að því að þessu alþjóðasamtök líðræðarsinnara kvenna sem að eru móður samtökin sem að hérna, menningar og friðarsamtök íslenskara kvenna verða hluti af að það er svona ný sýn á þeirra samtök sem eru auðvitað miklu leiti stýrt frá Sovjetríkjunum er samt að þær hafi náð fram ákveðnum málum í einmitt á vettvangi Sameinuðu þjóðanna sem að sérstaklega kannski ekki svo mikið til Bandaríkjanna en það fór alveg sérstaklega til Afríku og svona það sem þá var kalla þriðja heims ríkja þar sóttu konur innblástur í þessar hreyfingar þannig að það er einmitt kannski ekki hægt að bara afskrifa hérna samtök af því að þau voru í tengslum við Sovjetríkin en það verður samt alltaf að hafa það í huga.
1: Margt gott sem að var sýnt í mýr og margt gott gefið út hjá mál og menningu en menningalífi var í algjörlega tvískipt og þú varst eiginlega að velja þér hvort meginn alltaf að vera því að menn lærðu það fljótt að vera utan beggja blokkana var eiginlega að versta sko.
0: Já.
1: Það hafði ekki neitt stuðning neitt stuðar það eru nokkur listamenn sem að reyndu það en já, þeir eiginlega bara gengu út úr menningunni með því að reyna að vera sjálfstæðir
0: Já, og það sýnir einmitt hérna, hvað þetta var alltaf heitt hérna, kaldastríð á Íslandu og ég er með eitt svona dæmi kannski,
1: og morgastríð
0: Já, hérna, sko, Árni Bergmann sagði frá því í æfisögusinu og ég nota það líka hérna þessari bók því að það er svolítið skemmtilega saga því þegar að Marshall Bremont var sendið herra hérna á landinu, ég held við nú tala líka áður það þegar þeir sungu saman hérna
1: í Sigtunni
0: hann og sovjeski sendið herra en áður en það gerist að þá voru þau hjónin, Marshall og Pamela Bremont alveg óbúslega svona ábyrjandi í menningalífinu á Íslandi þegar hann var sendið herra, hún er sendið herra frú og Árni Bergmann og kona hans Lena, þau þekktust boð þeirra og voru í þessari menningakræðsu og hann lýsiði nefnilega mjög skemmtilega þá, þetta fannst mörgum óþægilegt sko líka fólki á vinstrivængnum en hann var ekkert að gangast inn á einhverja hugmyndafræði, en bara er í þessum kræðsum og
1: þýða hann vildi hafa þýðu í sjálfskiptunum
0: og ég held að sagt, hann er eitt dæmi og svo held ég að séu margir líka þó að þetta fólk, sérstaklega kannski þeir sem átti eitthvað undir þessum menningapáum sem að réðu þá í samskiptum líka við hérna stórveldin að sko almennu neytendur þeir nutu góðs af að fólk gat farið á tónleika það var ýmislegt í bóði sem annars hefðu aldrei verið í bóði hér á þessum tíma
1: Mikið þýtt líka ef að ég nefnir þess þegar ég var barn að geta farið og lesið einsbókmyndir á íslensku sem að voru bara styrtar af Sovjetinu.
0: Já, ég, algjörlega.
1: Man kallar þessið Gorki og hvað eina.
0: Ég mitt.
1: En þegar maður horfir yfir kaldastríðstíman á Íslandi þá finnst mér hérna, ég veit ekki hvað hæft í því, bara svona tilfinning sem ég hef að það meiri litteratúr til svona eins og uppgjör við það sem að var stutt að Sovjetríkjunum svona uppgjör vinstra megin við Sovjet hinum megin var náttúrulega gríðalegur stuðningur Bandaríkjana í gegnum almenna bókafélagið og alls konar
0: hérna,
1: þú veit hérna með hinga komu fólknir
0: og já, einmitt
1: stundum finnst mér eins og það vanti helst þásögu frekar hægra megin það hvað við vorum að gera með svona blessun Bandaríkjana með einhverjum hætti og maður hefur svona tilfinningunni að það var eiginlega sama hvað var gert að þú þurftir eiginlega að þú varst þeim megin alveg eins og að á tímabili fórstu og sagðir hérna, sovjetska sendiráðinu hverju fyrirætlana voru til að fá blessun að þá var það sama í hinum minn, sko.
0: Já, sko, já, hérna, gaman að minnast á að sérst, kollegi minn Haukur Ingvason skrifaði þetta frábæra bók um Fólknir og viðtökur hans á Íslandi að sem hann kom vel inn á þetta og áður bara, bara mér minnir að hún hafi komið út 1996 var bók Vals Ingimund og svona sem heitir einmitt uppgjörfi um heiminn fyrri bókinan sem kalda stríð og samskipti Íslands við Bandaríkin og það hann sem að fyrstur talar um sko Fólknir og Isaac Stern og þessi stóru nöfn sem hann komið hérna og, og út frá skjölum sem hann var að finna í Bandaríkinum og hann hafði hjælt alveg áfram með þessa sögu þannig að hún þarna þessi saga en það aðeins erfiðara sko og sú saga held ég meira í bara bandarískum skjalasöfnum heldur en í þessum íslensku söfnum sem mann til dæmis ég verið að nota sem eru kannski líka persónleg þú veist að því það var svo margir sem að voru svo fólki var svo heitt í hamsi á vinstrivagnum, það kannski þess vegna og við erum með þess að fólk sem skrifaði mikið þar og, og tjáði sig bæði blöðum og svo líka í bréfum og, og, og dagbókum og það kannski vantar aðeins meira svoleiðis efni frá hægri vangnum sko á Íslandi
1: kannski er þetta tilfinning fyrir hver sigraði að sá sem að upplýðu að hafi tapa hann vill skrifa eitthvað svona hvernig gat þetta gerst stemming sko eins og
0: já.
1: Mér varst nú liggja við að væri yfir hérna nýrri bókum um kommunistarhreyfinguna
0: já og kannski sérstaklega þeir sem að skrifa það þá svona innanfrá en hérna en það já ég veit ekki alveg af hverju það en ég veit til dæmis bara þegar við vorum að leita ljósmyndum, sko, það ekki það finnst engin ljósmynd af Isaac Stern fiðluleikari sem maður hefði haldið að væri opslega fallegt myndefni að sjá mynda honum þannig að það er eins og það kannski hafi ekki verið haldið eins vel utan um þessa sögu á Íslandi, en það alveg pottið, það mikið skrifað allt saman í dagblöðum og svo voru þessi samskipti við upplýsingaþjónustu Bandaríkjanna miklu meira upp á borðum sérst að, að þetta væri bara útibú frá sendiráðinu meðan að mýr var alltaf að vinna undir þessu yfirskyni að þetta væru sjálfstæða félagasamtök og sem að, að ykkur leiti þau voru en þeir voru náttúrulega í beinum tengslum við við hérna sendiráðið.
1: Og svo voru alls konar námsmannastyrkir og fleira fúlbreyttstyrkurinn öðrum megin.
0: Já, já, já, já, íslensk-ameríska félagið svona hefur aðeins haldið utan um þá sögu, gátt bók fyrir mörgum, mörgum árum svona einmitt það sem að, og það alveg hægt að samt að sýna miklu betur fram á áhrif þessara námsmannaskipta eða þessi þeir sem fóru í nám til Bandaríkjanna bara alveg hérna fjórða, fymta, sjötta áratugnum mjög mikið, þetta eru þetta fólk sem komst til áhrifa í íslensku samfélagi.
1: Já, og var metið út frá Bandaríkjunum að það var bara gott fyrir okkur að, að, að fá fólk til að mekta sig í Bandaríkjunum því að þeir væru svona hálgeri sendi herrar okkar þegar kemur tilbaka.
0: Já, algjörlega það er bara skrifað inn í eins og fúlbreyttssamningin held ég ennþanda í dag, fólk verði að fara aftur tilbaka, það er bara hluta því það að koma til Bandaríkjunna og, og fá frábæra menntun. En líka til að kynnast bandarísku hérna gildum og hefðum og, og fara og verða sendiherrar bandaríkjana
1: án þess að væri sko einhverja kvaðir beint á því menn vissu bara að, að ef þú lærir í, í bandaríkjunum í fjögur ár að þá myndu hérna meiri líkur og þú takir upp málstað þegar þú kemur heim
0: já, algjörlega
1: herðu, en að því að hérna þetta svona upp af loka kaldastýrsins fundurinn í höfða maður sé það oft bara í ég fylg ég bara umræðu þáttum og fleira þá voru eiginlega að vísa til þess að þarna hérna eru sól, hérna, hefst atbörður á sem að leiði til þess að Sovjetríkin leysast upp stundum finnst mér að því þú nefndi 91 stundum er nefndi 89
0: já.
1: Að það sé mér svona algjör straumhverfi í hugmyndum hérna hins vestrana heims
0: já, já, já
1: mér erum stundum leiðist þessi skilgreininga því að ég alinn upp hérna á Íslandi og mér finnst svona bara 68 að vera eiginlega hérna, tíminn þar sem að voru fáir eftir sem að litu til Sovjetríkjanna sem raunverulega valkost eins og þeir hefðu viljað eins og mann kannski gerðu 1952 eða
0: sko það getur vel verið að það haf lítið þannig út svona frá sjónarhóli ykkur að svona grasrota hreyfinga, myndi ég segja en sko, hérna þegar við erum bara að horfa á kaldastríðu og þennan típula heim, þá bara fall hérna, Berlínamúrsins 89 og svo sameining Þýskalands árið 1990 og svo hérna hrunsóðryggjana, ég byrja að loka kaplan á þessum þremur ártölum bara til að sýna hvaða sem gerist þarna, sem breytir bara sýn okkar á heimsmálin það datt engum í huga kaldastríðinu myndi ljúka við skulum bara muna það, það bara alveg fram að því að þetta bara að hrynja þarna, þá halda allir að Sovjetríkin muni bara halda áfram að verða til og þessi ríki muni þurfa að eiga í samskiptum þannig að þegar við erum að horfa á þetta núna í baksinni speglunum að þá kannski allt til að reyna að finna einhverja aðra punkta en sem sagt, þetta er alveg stórkostlegt í rauninni að það sá þetta enginn fyrir
1: þetta stórkostlegir atburðir en þetta svona kaldastríð þeirra á þessum tíma var sko kaldastríði hérna það var ekki strekkingur á götu Reykjavíkurborgar út af kaldastríði við getum tekið sem dæmi um svo mál og menningu ég held að hafi verið svona 8, 10 og 3 eða 4 sem að leiðar í mokkanum sem að skrifa hvað verið góðir umverulega útgefendur þegar að hérna halda Guðmundsson og svo kynslu búin að taka yfir þá eiginlega mér finnst það eiginlega mætti benda það sem endal og kaldastrýsins þegar morgublaðið og máls og menning fallast í fanna
0: Já, kannski svona í eins og þeir segir svona útgáfamálum og slöðis en sko ég var til dæmis bara að skoða dagblöðin alveg áður en að það kemdi talsa Reagan og Gorbatsjöf sé að koma til Íslands árið 1986 og minna þá eru blaðamenn eins og D.V.A.F. mast eftir spurningu dagsins, þeir fara bara út á götur og spyrja fólk óttast úr kjarnorkustríð og fólk segir bara já og minnist á Gaddafi og segir það bara hættulegt að þessi vopn sé að komast í hendur ýmissa óprúttina aðila og ég minna fólk hefur virkilega ágjur af því að ef að bandaríkjamenn fari þá komi rússarnir þannig að það svona stærri ógn og hræðsla sem að verður alltaf meira og meiri og þegar þú segir, ég minna, við erum að ræða svona mikilvægilega töffundurinn sem þá segir ég náttúrulega líki bókinni að sko það ekki bara fundurinn ég minna, Gorbatsjóf kemur til valdar 1985 það rosalega stórt, það breytir óbúslega miklu hratt innan Sovjetríkjanna og þarna eru þeir ennþá bandaríkjamenn að finna út því hvernig þeir eiga að díla við Gorbatsjóf og að kynnast honum sem leiðtoga því hann allt öðruvísi, hann kemur bara allt öðruvísi fram og hann með allt öðruvísi hugmyndir heiminn og hann veit. Það
1: að gera einhver stórkostlega tilraun sem að líklega verður dæmt til þess að hún rann bara út í sandin í honum.
0: Já, ég meina hann mjög ósætt í dag. Hérna, arlið hans hérna, já, það kannski hann segja, en það sem að hann veit þarna, að Sovjetríkin standa ekki undir kaldastríðinu, þau geta ekki haldið áfram að fjármagna þetta, og það líka það þannig að sko leiðtogafundurinn svona eitt púsl í sögu, við erum með Tjernóbilslysið, þarna nokkrum mánuðum áður en að leiðtogafundurinn haldin og það bara ýmislegt að gerast sem að svona eftir áhyggja sérmaður að þetta gat aldrei haldið áfram þú veist, Sovjetríkin hefði gefna á þessu
1: en það efnaðslega hnignun sem mætti kannski benda á kannski svona kringu 1970 að þá eiginlega efnaðslega hnignun þá geta Sovjetríkin hérna ekki keft lengur í bara lífsgæðum öðru en þeir svona elta bandaríkin alveg fram að því hérna, það rosaleg breyting á lífskjörum íbúa í Sovjetríkjunum frá 1950 til 1970
0: Já, það svona uppgangur húsnæði og í borgunum og svo leiðist, þannig að svona það sem að myndi kalla svona lámars hérna, lífskjör batna, en þeir ná aldrei einhverjum flugi í svona þessari svona velferð hérna svona neyslu
1: framleyslu og dreifingu neysluvara það er bara endar allt í byggröðum og vörum sem að fáir vilja
0: Já, þannig að en sko, já Ég ekki alveg sannfærðum sko að það, ég held að sé alltaf hægt að horfa á eitthvað skil eftir því hvað við erum að horfa á sem gerist þannig kaldastríðinu en sko almennt bara þessi þetta kaldastríð sem skilgreint af kjarnorku ógninni að ég held að það hafi og það kannski, ég held að margir þeir rifja þetta upp með því að lesa bókina og minna, við erum mjög svona áþreifanlega vör við þetta hérna, hvernig að líka ástandi var í Sovjetríkjunum eftir að þau hrundu þegar að löturna voru alltaf keftar á landi það vantaði varahluti þannig kemur Ísland inn í þannig líka eftirmála sko, að, hérna, og mér finnst bara þetta kaldastríð og allt í lagi að minna á það að þessi og þessi ótti við kjarnorkustríð hann var alveg viðvarandi, veist. Ég er alls upp á 9. áratugnum og man það bara mjög vel sko.
1: hann er mikil vitund þetta sem að verið það ekki vera nein í dag maður er bara aldrei rætt kjarnorkuvá og þó svo að sé að verið að gera árásir á kjarnorkuveldi fælingamátturinn áttur að vera slíkur að það dytti það engum í hug að ráðast inn á Rússland.
0: Já, það kannski, já, ekki nóg mikil skilningur. Þarna náttúrulega kaldastríðun það stutt liðið frá því að þarna voru sprengdar tvær kjarnorku sprengjur og fólk sá afleiðingarnar og svo held ég einmitt, minna, svo bara nokkrum árum síðar komin hérna sprengja sem hvað 500 sinnum sterkara heldur en atómsprengjurnar sem voru sprengdar í hérna Hiroshima og Nagasaki.
1: En þarna voru líka friðarhreyfingar Já. Miklu öflur í, það í lengi friðar einhver í dag en þetta á tímabilið sem var sko bara voru, ég man ekki hvað það voru, læknar gegn kjarnorkuvá
0: eðlisfræðingar, bara það var rosalega skemmtileg og mikil andina, einmitt pælingum frið og að stemma stigu svona, einmitt líka út frá vísindum og svona starfsgreinum líka leikskólakennar fóstrur gegn hérna kjarnorkuvá og það svona tengist líka þessari grasrótabylgju á nýjundartögnum sem líka mjög tengd inn í svona umhverfismálin og bara almennt mjög öflugt en friðu var svo pólitískt hugtak á tímum kaldastríðsins að sko það líka hluta því sem að gerist í Reykjavík að þeir bandaríkjamenn trúði ekki Gorbatsjóf að hann væri í alvörun að leggja til eitthvað svona að bara skulum bara hætt sjálfa því að þeir höfðu tala svona allt kaldastríð alltaf ég meina alveg frá bara því að Stokkhólms ávarpið undir þetta þá var þetta alltaf bara við skulum bara hætta þessu leggja þetta niður en þá var þetta bara tekið sem eitthvað svona áróður og orðræða frá sovjetliðinni en það alveg mjög skemmtilegt að einmitt skoða þessa miklu grósku á níunda og tíunda já sérstaklega níunda ár til síðustu aldar
1: sem hafði áhrif á þeim tíma
0: hafði áhrif og það sér maður alveg í kringum leiðtogafundin, það var rosalega af því fyrirvara var svo stuttur, það var svo fáir sem að gátu svona virkjað svona hérna svona aktivisma í kringum sem annars var alltaf gert
1: myrna, Braskararnir gátu gert ýmislegt
0: Já, braskararnir gátu gert
1: ýmislegt Mér sem smekklis að gætt braskar til þess að eiga fyrir útgáfa blötu
0: Ótrúlega flott, einmitt, já En hérna En það var sem sagt bara vildi þannig til að hérna alþjóðlegt friðarhlaup var í Reykjavík þessa helgi og John Bass kom og hélt tónleika þannig að það var svona meiri ásla á svona þessi þennan einmitt þessa friðarpólitík heldur en margt annað sem oft var í kringum leiðtogafundi þegar að lobbyistar og aktivistar höfðu meiri tíma til að undirbúa sig.
1: En ég ætla ekki að draga úr því hvað stórkostlu viðburðu þegar að Sovjetríkin eiginlega falla saman og hverfa. Líklega engin spá því að það myndi gerast þó svo friðsamlega sem það gerist.
0: Einmitt, já.
1: Þó sem að verði náttúrulega hafa kannski í Afganistan stríðið og fleira í niður turnum.
0: Já.
1: Þá hérna, gerði þetta. En það sem ég var að meina var svona kaldastríð hugafassis hjá fólki sem að býr á Íslandi. Það var engin sem að hérna var að krefist þess að Berlínamúrin ristur aftur.
0: Nei.
1: Það er sko, viðhorfin voru búin að tapa.
0: Já, já, já.
1: Með einhverjum hætti. Að við vorum gengin inn í...
0: Já, og það alveg kannski alveg rétt að mynda svona þessi kynslu sem var hvað hörðust. Hún eiginlega farin af sjónasviðinu bara miðjan 8. áratuginn. Og sem var hvað hörðust í þessu menningalífi. Og svo eru, já, hérna yngra fólk tekið við sem að kannski eru aðeins svona meira að mynda meta bara menninguna á einhverjum menningalegum forsendum frekar en pólitísku.
1: Eins og hérna Halldór Guðmundsson og hans kynslóð í máli menningu.
0: Algjör.
1: Það var líka algjör umbylting á þjóðviljanum svona í kringu 1980. Það er kannski kynslóð Össur að skarpið svonar og kannski undir blessun Ólafs Ragnars.
0: Já.
1: Þá er svona það er Íslandingar eða þess að vinstrið er að fara frá Sovjetríkjunum. Ég nefndi Ólaf Ragnar, hann náttúrulega er að reyna að búa til þriðja pólinn einhvern veginn, ferðast út allan heim í hérna þingmannasamtökunum sínum, að reyna að búa til þriðja pólinn í kaldastríðu. Þannig einhver leiti, það voru ekki margir svona kaldastríðs komar eftir 89-91.
0: Sko einmitt og þegar
1: að... Jó, múli kannski.
0: Já, hann var mjög harður en ég sérst til líka verið að skoða hérna starfsemi Novosti fréttastofunar á Íslandi sem stofnuð hér á landi bara í byrjun 8. áratugarins og það alveg óbúslega áhugavert að skoða skýrslur þeir eru með bara hérna, margar skýrslur á ári og líka árskýrslur það hvernig þeir eru að reyna að ná tengslum við fjölmiðla á Íslandi og þjóðviljinn er nefnilega ekkit auðveldur fyrir sovjetmenn því að þar eru komnir menn eins og Árni Bergmann sem er bara gagnrýnni á sovjet skipulagið og eru ekkert að láta mata sig endalaust á fréttum og hérna, þeim fannst auðveldast að eiga við Þórarinn Þórarinsson á tímanum geti sett ykkur, þannig að þeir voru þetta er náttúrulega bara að hluta því sem við myndum í dag kalla upplýsinga óreiðu, því þeir eru að reyna koma fréttum inn í fjölmiðla á Íslandi og texta oft því að þeir eru bara náttúrulega líka markasetja sig sem svona fréttastofu, fréttaskrifstofu eins og Reuters eða hérna, en flestir vissu náttúrulega að þetta var áróðusbatteri, þannig að það er alveg rétt að þess að fjölmiðla landslag er ekki alveg
1: eins og Reuters var kannski
0: hinum einn
1: og það er náttúrulega þegar að menn fara yfir stríki þá gerist eitthvað hinum einn líka sko.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvað það sé að draga Trump tíman inn í það núna, það eru fjölmiðlar aldeilis að lenda í því að það er hérna
0: það er bara gömul sá og ný sko. Það er bara gömul sá og ný hérna, mikilvæg fjölmiðla er bara ótrúlegt sko.
1: það verið haldið upp á þetta 40 árin að ekki eða
0: Jú, ég held
1: svo verið bara kalluð í spjall hér og þar og...
0: Já, ég held að segja nú óbúslega mikið í gangi hérna út af þessu 40 ára ammali Alþjóðamálastofnun er með stóra ráðstefnu í Hörpu á mánudaginn næsta sem að hérna, erlendi sérfræðingar munu minnast þessa að 40 ára liðin frá þessu og ég held að segja bara ýmislegt í gangi
1: Þetta þetta að vera stór viðburður í Íslandssögunni?
0: Já.
1: Er það svona fráviks hérna, skringilegur?
0: Hann á margan hátt kannski svolítið skringilegur, ég held að ég sem með tilvitnum nefndi í það að hérna, vegfarandur Reykjavík voru beðnir að sína skilning á þessum afbrigðilegu kringumstæðum sem að ríktu þarna í kringum
1: þennan viðbörn. Ég held að ég frétt honum að því að Marco Rubio var á landinu það komið svolítið óvart að ég fyrstu fréttinnar í fréttastofunum voru það að hver væri sko viðbúnaðurinn að þeir þurft að hérna, veri leitað á myndavélunum áður við fóru þannig við vorum eiginlega að rifja eiginlega upp sko nautafötur að vera umstangi var alltaf á fréttin en hann inntaki náðist eiginlega aldrei
0: en mér fannst það skemmtilegt núna með Rubio að lesa drónabannið, það nýtt þá var ekkert drónabann í Reykjavík en sko mér finnst þetta hérna Þetta hafði áhrif bara af því að fjölmiðlega umhverfi sem slíkt var svo ólíkt því sem við þekkjum í dag, þetta alþjóðlega umhverfi, að þeirra koma hérna þúsundir, ég held að sem tala 2000 erlendir frétta og blaðamenn sem koma hingað og setja upp aðstöðu bara viðsvegarum borgina, að þetta breytti svona svolítið viðhorfum okkar til þess hvernig við sáum okkur í samhengi við umheiminn, þú veist, og við erum, eins og ég segi frá, við erum hérna með sterkasta mann í heimi og fallegustu konuna og júravisum, þú veist, okkur leið svolítið bara eins og að heimurinn var að taka eftir því hvað við værum stórkostlega og ég hef nú alveg heyrt, ég tek ekki alveg undir það en að þetta gæti bara að haft alveg áhrif alla leið í hrun, sko, að þetta eldi sjálfstraust þessara kynslu var svo opaslega mikið, ég tek ekki undir það en það samt sýnir samt að það hérna hugmyndir landkynningamál og svona ímynd sem að einhverju leiti byrja á mjög, svona, ár 1972 þegar einví aldarinnar var haldið og ég skrifa einhvern líkum það þá fjölmiðl umhverfið ennþá svona svolítið hefðbundið en 86 erum við á gerfinatta öld eins og við all, hérna, syngjum
1: þá bylgjan byrjuð og
0: bylgjan stöðfrið, það allt sem að gerist
1: bara, þessi viðburður svolítið atriði í fjölmiðlasögunni
0: ég reyni alveg að segja svolítið frá því Hurðarhútnin, hérna, allir horfa bara
1: á hann. Og mistök, hérna, í upphafi á stöðtvö, það sem voru að flýta sér reyna að ná þessu.
0: Já, og vantaði tal, hérna, hljóðið og, nei, það hérna, þannig að þetta alveg, hérna, svolítið skemmtilegu viðburður og ég held að, einmitt, þó hann sé, hann bara hluti af svona púsli í því sem gerist þarna í samskiptum stórveldana og að, þá þetta mjög stór atburður fyrir okkur Íslendinga.
1: Og líka mjög gott svona prisma gler að þú getur séð, eins og þú tekir í bókinni
0: Já.
1: Þetta skoða margt út frá þessum atburði.
0: Nefnilega sko leiðtöfundurinn bara rétt hérna í byrjun og svo sko margt annað skemmtilegt í
1: bókinni. Herru, gaman að fjáðu til að spjalla þetta Rósa.
0: Takk fyrir
1: En við ætlum að halda áfram hérna að vera bara við erum alltaf reyna að skilja heiminn og söguna og sjálf okkur og samfélagið næsti kafli við drugnablik
2: Samstöðin samstaða fólks sem umhugað samfélagið og mikilvæg rödd á tímum átaka stjórnmála Ég heiti Hallveig Rúnarsdóttir og ég styð samstöðina
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin at samstöðin.is

0: Þá ætlum við að ræða músík. Ég rak augun í frétti í Mokkanum síðustu viku þar sem sagði að aðsókn á tónleika Sinfóníuhljómsveitar Íslands hefði dregist saman síðustu 3 ár eins og þar kom fram og áskrifendum hefði fækkað. Og hann komin hingað hann Guðni Tómasson, framkvæmdastjóri Sinfó. Velkomin Guðni.
1: Takk fyrir.
0: Þetta allt í frjálsu falli hjá þér eða?
1: Alls ekki, ég segja. Og það nú gaman að segja frá því að þetta, þessar tölur sem vitnað í þessum fréttaflutningi og koma úr eftirfylgni skýrslu ríkisendurskoðunar varandi gestafjöldan okkar hjá okkur. Að það nú strax útrunnar sko.
0: Já, okay.
1: Við vorum að byrta nýja áskýrslu þar sem þetta hækkar aftur nokkuð upp í 80.000 gesti, 79.000 rúmlega. Þannig að hérna
0: þannig að raftur
1: aðeins upp á við
0: fjölgun.
1: Já, en þetta náttúrulega bara líka þetta ekki, þú veist, við erum með þetta með 1200 manna sal, við erum átt okkur á því svona, eins og við setjum hann upp og stundum geta verið þar jafnir fleiri þannig að þetta þessar sveiflur nú ekki miklar þegar maður horfir á hvað milli sko, ein tvær eldborg kannski sem maður skipta máli en þetta að fer eftir í hvað hljómsveitin tekur að sér að verkefnum hverju ári og eins líka inn í þessu hérna tölur af ferðalögum þannig að annar staðar gestir annar staðar erlendis og innanlands sko
0: Já, þegar hljómsveitin stendur sig kannski sem best ræktar hlutverk sitt sem best og fer í túr innanlands og þú færir fólkin á höfn í Hornafirði eða Mývatnssveit krafta Sinfóníu hljómsveitar Íslands þá náttúrulega kostar það meiri pening þannig að það líka hægt að horfa á rekstur frá ýmsum áttum
1: Já, og líka bara svo erum við með svo marga hatta og svo mörg hlutverk við höfum að styðja íslenska tónsköpun þannig að við setjum til dæmis í upptökur á íslenski samtíðamúsík það er engin gróða business, skal segja og hérna en við sjáum ekki eftir því vegna þess að það hefur mikil áhrif á ímynd hljómsveitarinnar hún þykir víðsýn hún þykir flott og í því hlutverki sínu við músíkina sko. Og eins þetta með að dásanlegt að fara þegar við komumst út á land með ærnum tilkostnaði vegna þess að þetta er stór hópur og það þarf jafnvel flug undir hann og svo víðri og það kostar nú allt sitt að þá náttúrulega dásanlegt að verða fyrir upplifun í mann til dæmis nefnir höfn í Hornafirði við fórum sem sagt flugum á höfn og svo á rétt eftir ég kom að flogið á höfn og svo að fara í Vík og Selfoss og leiðin tilbaka bara í rútu þannig að það einn flugleikur og svo tilbaka ég held að það verið á Vík sem ég hitti konu á nýræðisaldri sem sagði ég hef aldrei farið á Sinfóníuna og svo komið bara til mín og það var algjörlega dásanlegt og frábært að hún var svo ánað með að fá þessa eins og
0: Mér finnst líka hún rosalega spennandi spurningin Guðni hve öfluga Sinfóníuhljómsveit getur fámennt ríki eiga lengst norður í Ballarhafi svona þórað það starfrækja eða sem sagt hvar liggja mörkin þetta ekki eitthvað sem að hérna svona er ekkert endilega þú flettir ekki svaran upp í einhverju manual sko
1: Nei, en það sem svo jákvætt við þetta finnst mér að miða við þjóðarhljómsveitir á Norðurlöndum þá er þetta hljómsveit sem ekkert sérstaklega stór þær eru jafnvel 100 manna við erum að miða okkar við svona 86 föst stöðugildi hljóðfærarleikara það svona viðmiðun að tala á okkar kannski aðeins En sko, miðað við það hvað hún þannig sé nett, þá gerir hún ótrúlega margt og það rúlar næst og næsta verkefni. Ólíkt mörgum hljómsveitum í stærri borgum, þá endurtökum við ekki oft. Það reyndar að gerast núna í þessari viku, við endurtökum svona áskriftar tónleika eða það að segja hluta efniskránar aftur. En við erum bara ekki með markað í þessu litla landi til þess að gera hlutina tvisvar, þrisvar og allt upp í 4 sinnum eins og stóru hljómsveitum að gera. Og það auðvitað endurtekningin í þessum bransa skiptir svo miklu máli í rekstrinum. Og ef maður fara að horfa á stóra hljómsveitur út í heimi að þá eru þær með alls konar tekjuöflunarleiðir. Það er til dæmis Berlina Filharmonían sem að við náttúrulega allir miða við vegna sem hún náttúrulega ein besta hljómsveit í heimi og risastór og flott. Að hún byggir inn í sín módel það bara hluta því að fara til Japan og Kóreu og Kína, jafnvel 3 ári til þess að ná sér í tekjur fyrir rekstrinum.
2: Já, já, já.
1: Þannig að, og það náttúrulega getum við ekki, við, nei, við þurfum dálítið að borga með okkur, höfum fyrir útlanda, en þar fáum við vissulega fí, eða eins og það kallað, hérna meðgjöf frá tónleika haldarnum um hverjum stað.
2: Já.
1: Sem að gera það verkum að, ég skrítið að það nú að fyrir hljónsetina þá það auðveldara mál að fara til útlanda heldur en að fara inn annars, sem náttúrulega bara eins og það
2: Já, já.
1: En þetta allt svona menningapólitískar ákvarðanir sem maður þarf að vega með það.
0: Og kennir mann að horfa ekki bara á rekstrarliðina, heldur líka Nei. Menningarhlutverk. Og...
1: Það alltaf miklu skemmtilega að tala bara músík, sko.
0: En sko, mér dettur í hug, tengt þessari spurningu minni, að hérna, sko, einleikarar, þeir náttúrulega kosta helvíti stópíu, og því betri sem þeir eru, því dýrar eru þeir. Og þurfið þið að taka margar flóknar ákvarðanir á hverju rekstrarári hvort þið hafið efni á einhverjum einleikara að fá hann hinga til lands í Hörp?
1: Já, það snúið að fá stórstjörnur í heimsóðn. Ég skal alveg ekki hérna það. Það var til dæmis kannski stærsta stjarnan sem hefur komið hérna nýlega er Jójó Ma, selvuleikarinn.
0: Já, var hann rándýr?
1: Já, já, já. Hann var alveg rándýr. Það var nú aðeins fyrir mína tíð. En það náðist með því að hann hélt hérna einleikstónleika líka sem að hjálpuðu til við þetta og þannig að það var það mikill áhugi á þessu en síðan svo skrítin bransi sko, fólk, mér getur fundist einhver vera rosaleg stjarna og ég get haldið upp á viðkomandi alveg ægilega en það er ekki þinn breiði hópur sem að veita af það eru örfáar stjörnur á svona þessum Jójó Ma status sko. Hann náttúrulega heimsfrægur maður sko, og veist alveg og í með kóngum og forsendum alla daga sko, hérna, en það eru fáir í því núna hann má reynda til dæmis hérna, í þessari deild sko. En það má til dæmis nefna að við erum núna í þessari viku með hljónstastjóra sem hérna á stjórnum tónlingum á fimmtudegi sem einleikari að spila mjög flottur fleiðleikari að spila hérna Prokofjef felukonsert með honum og svo í 9. symfóni um Beethoven á eftir og við tvítökum 9. symfóniuna sem sagt gerum hann aftur á föstu og þetta einn stærsti bara hljónsveitastjóri samtímans og hérna ég vona þetta reiknist þeim í gangu upp en hérna það líka við viljum auðvitað að fá fólk á svæðis til þess að upplifa svona fína bita þar að koma, en maður má tala listamenn sem bita en þetta skrítin bransi og það vissulega verðbólgu í þessu og, hérna, og oft aldrei erfitt átt segja því hvað ræður för í verðlagningu sko.
0: Gæti svo stund runnið upp að víkingur heiðar eru þið of dýr og stór fyrir Ísland sett eigið heimaland?
1: Jú, vona ekki
0: Þú vonar ekki?
1: Ja, minn góði vinur, hérna, sé ekki að fara að prísa sig alveg út í hotn. Hvað okkur var þar? En hérna, auðvitað viljum við fá víking, en við kannski, það kannski líka bara mátulegt að við getum unnið saman svona á 5 ára fresti eða svo. Að það ekki endilega við, hérna, hann svo stór, hann það beðið oft rún málstaðar, hann að hérna, frábært ef hann kemur hérna út til og gerir eitthvað fallegt með okkur. Og það nú gaman og við erum svona að reyna að leggja drauga því að þau vinni saman bara Hannigan og hann. Hann er svona við sjóna rönd, skulum við segja.
0: Já, hann er svo stór að hann núna einhverju samstarfi með Berlínar fílharmoníunni.
1: Hann dettur þar inn á túr, sko, í Norður og Suður Ameríku.
0: Já.
1: Bara algjörlega á síðust stundu.
0: Já, og íslenski fjölmiðlar sem sagt vissu ekkit af þessu. Þeir sá hann í sjónvarpinu spilandi brams, var það ekki?
1: Jú.
0: Á föstaskuldið eitthvað slöðið sérna í beinni
1: á Kristur. Já, þetta var hann stekkur hérna inn á fyrir annan svona stjörnum pianista sem hefur reynda líka komið hingað, Daniel Trifanov
0: hann nú heldur betur þekktur sá en sko, ég spyrði þessara spurninga vegna þess að samkvæmtastæri frétt í mokanum þá segir ríkið að það sé mikilvægt að Sinfóníuhljómsveitin seti sér raunhæf markmið um öflun tekna skýr markmið í rekstri kostnað og annað slíkt sem þessi skýrsla ríkisendurskoðunar um symfóníuna segir þetta þannig að þetta verður alltaf dálítið svona þú ert að tipla þarna ákveðin dans
1: já. Þetta eftir fylgni skýrsla svo kölluð sem er unnin á eftir skýrslu sem kom, var gerð 2023 að beðni symfóníunar
0: eftir stjórnsýrslu úttekt í rauninni
1: það var gerð sem stærri úttekt þá þetta er svona verið að fylgja eftir þeim ábendingum sem komu fram í þeirri skýrslu og það sem lítur nú að hérna þessu er nú flest bara mjög jákvætt að hérna, við erum búin að vinna stíft í mannauðsmálum og, mm. og bæta ferla og reglur og annars slíkt innan hús með ýmislegt slíkt og við erum síðan auðvitað bara alltaf í þétt og góð samstarfi við okkar ágæta fagráðaneti mm. sem menningaráðanetið mm. Með háskólamálin og nýsköpunamálin líka
0: mm-hmm.
1: ráðaneti hans loga
0: mm-hmm.
1: og þar fólk okkur bara innan handar við að vinna þessi mál áfram það sem maður kannski gerir Sinfóníuhljómsveit Íslands dálítið ólíka öðrum stofnunum þetta eignarhald á henni það segja fjárframlögin koma líka frá Reykjavíkurborg
0: mm-hmm.
1: 82% ríki
0: mm-hmm.
1: og ríkissjóður en borgarsjóður 18%
0: Já.
1: Og það gert þannig að svona ríkið eiginlega ræður för í að leggja línurnar og borgin fær síðan í rauninni bara þannig síðan reikning mm. en ef við erum auðvitað í hérna samtali við borgina eins og hægt er
0: mm.
1: og viljum auðvitað vera í mjög þéttu samtali við báða rekstraraðila en þetta eiginlega nánast allar okkar tekjur við erum ekki með ólíkt til dæmis hljómsveitum víða í kringum okkur sem geta sótt í eins og til dæmis Danindin geta sótt í menningarsjóði mm. Svíarnir eru með stór fyrirtæki jafnvel á bakvið sem stóra styrtaraðila til dæmis í Gautaborg
0: mm-hmm.
1: þar Volvo á bakvið mm-hmm. Gautaborg og hljónstæðin sem algjörlega frábær sko.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna og í þétt og góðu samstarfi
0: mm-hmm.
1: að þá þetta mjög lítið hluti hjá okkur mm-hmm. við erum með aðeins að styrtaraðilum en það í svona ákveðin verkefni og hérna það bara óskup lítið
0: eru áskriftatekjuna bara dropi í hafið?
1: Miðasölu tekjurnar eru náttúrulega okkar sér tekjur kannski aðalega til þess að láta okkur starf rúlla áfram mm. sko. Hafa verið svona 16% eitthvað slíkt
0: okay.
1: undanfærið mm-hmm. En hins vegar er þegar það kemur að því að við horfum á tekju nei hérna á útgjaldahliðina þá er sko stóri stappin hjá okkur eru þetta bara okkur starfsfólk
0: mm.
1: það eru þessi hljóðfæraleikarar sem að hérna
0: launakostnaður yfirgrips mestur
1: langmestur sko mm. og svona fastir innlendir hljóðfæraleikarar og innlendir aukamenn eru alveg 60 kannski 5% af útgjöldunum sko.
0: Já,
1: og þannig að það kom svo erlendir mm. hljóðfæraleikarar sem að þarf stundum til þess að fá hingað sem aukamenn til þess að spila og svo listamenn og sérst hljóðfæraleikarar og einleikarar og slíkt
0: mm.
1: þannig að þú sér hvað launakostnaðurinn er mikill sko,
0: svigrúm til aðhalds þá ekki mjög mikið
1: nei og svo erum við auðvitað í með fasta hérna fastan langtíma samning aðstöðu í Hörpu salar aðstöðuna og leigu aðstöðu fyrir hérna skrifstofu og annars slíkt og rými, æfingarými og svo víðra sem auðvitað þar til og þetta langtíma samningur sem við vísi tölubundin ólíkt mörgum öðrum útgjaldaliðum hjá okkur að hann vísitölubundin og svo þurfum við svo sér sér harpa alla miðasölu líka þannig að miðasölu þóknun og svo svona umfram tækni sem við þurfum í húsinu ef við viljum gera eitthvað ekstra í tækni þá borgum við það vissulega og hérna svona umfram samningin þannig að það er svona kannski 15% myndi ég segja sem eru svona tilhörpu þannig að það þrengist og þegar það kemur aðhaldskrafa eins og til dæmis er skiljanlegt að hérna, ríkið mm-hmm. setja stundum á þá er það fjármálaráðandi sem að gera samningana við hljónstuna svo kemur aðhaldskrafa við þá aukningu sem að fylgir samningunum og liðirnir sem við höfum til þess að kroppi eru ekki orðnir nema kannski 10% á útgjöldunum okkar
0: mm.
1: þannig að hérna það ekki auðvelt vik að kroppa í það sem við höfum svona eftir sko.
0: Nei.
1: Þannig að þetta er eiginlega dálítið ákvörunin sko við viljum hafa hljómsveit á hvernig stærðagráðu
0: mm-hmm.
1: sem að gegnir þessum fjölþættu hérna hlutverkum og ég segi þetta er þjóðarhljómsveit þetta er líka borgarhljómsveit og mikilvæg í menningavefnaði borgarinnar og þetta þarf til sko, svo samningarnir eru gerðir og hérna það sem að kannski er óþægilegt að fyrirsjónleikin í rekstramótunum ekki mikill kannski þegar það kemur að því hvað gerist næst þegar það samið að þá skekki það aðeins myndina út af þessum aðhaldskröfum sem fylgja með í kjálfarið sko ég veit ekki hvort þín að ég útskýra þetta nú
0: ég er svona nánast en sko hvað ámókin við þegar hann segir að í stjórnsýslu útþektinu hafi fjórar megin aðtöðasendir verið gerðar sem kröðust úrbóta já. Og það hafi bara verið brugðist við einni
1: já sko það fyrsta lagi kallað það að það að skýra stöðu Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Það meðalans út af þessu eignarhaldi Ríkisendurskoðun horfir á þetta og segir Sinfóníuhljómsveit Íslands eign íslensku þjóðarinnar samkvæmt lögum eins og stendur í tónlistarlögum en samt með þetta tvöfalda framlag frá ríki og borg og þetta skekkist aðeins í kerfinu hjá þeim þeir eru ekki vanir að líta hérna, að skoða menningastofnarnir svona
0: okay.
1: Svo talaður um að ráðanýttið þurfa að sinna skildum sinni við eftirlit sem það gerir og það er við erum alltaf í séttu samtali við allar allar okkar áætlanir þangað inn og þegar að gefur á bátinn eins og kannski hefur gert núna í kjölfar þessar samninga sem gerir 25 við hljónsveitina að þá erum við að leita allra leiða til þess að hjálpast að við það að finna lausnir á því og auka skilning okkur á milli skýra þar stefnu markmið og rekstur við erum alltaf að reyna það við erum með stefnumótun í gangi sem að er að enda núna 27 og erum að fara að hefja núna stefnumótun undirbúninga stefnumótun sem að verður frá árinu 28 þá fljótlega þannig að hérna Og þetta talar allt inn í það hvað við erum að skilabóðin sem við erum að gefa síðan inn í ríkissystemið, sko, gagnvart okkar ráðaneti, gagnvart alþingi og svo víðra. Þannig að þetta helst allt í hendur, þessi innri markmiðasetning og svo inn í systemið, skulum við segja. Og svo í fjórðalagi þá þarf að hlúa að innri starfsemi og skýra hlutverk nefnda og þetta græni. Hlutin hjá Ríkisendurskoðun í þessar skýrslu. Við erum búin að vinna mikið í þessu. Það sem að er kannski það sem að Ríkisendurskoðun setur hérna rautt að það er þetta með að skýra þurfi stöðu sinfóni

0: við viljum að þetta vera í þéttu samtali það. Það ekki það það byrjað að skoða það í ráðuneytinu en ekkert svona komið neitt lengra. Þannig að það nú ekkert svona í þessari, í þessari úttekt sko, þessari nýju eftirfylgni skýslu sem að kom mér mikið óvart. Þetta bæði komið þetta náttúrulega fram í skýslun frá 2023 og svo bara búið að vinna í flestu að þessu sko. Hann hérna allt ekki svona þokkalegum farvegi.
1: Þokkalegum farvegi, það ágætt hljóðið þér.
0: Já, já, absolút og já. Ég meina, við erum líka bara að skila... skila bara svo góðu starfi inn í ýmsar hliðar hérna bara tónlistalífsins og fræðslustarfi hjá okkur öflugt það var frábært að sjá daginn ég fór í strætó daginn og það hérna í vinnuna og þar var komst fékk ég varla sæti vegna þess að það voru krakkar á leiðinni á Sinfó tónleika og hérna í vestunum sínum af Hagaborg frábært að segja það að streyma inn í fræðslustarfi hjá okkur við erum að taka á móti ríflega 20.000 gestum bara úr skólasysteminu öllu upp úr og niður á hverju ári en ákjöpist tónleika
1: Svo finnst mér alltilega að nefna það að ég án í hópi þeirra sem finnst ríkisútvarpið okkar gamli vinnistaður bækja svolítið hafa sett niður á umliðnum áratugum en sko eitt af því sem
0: það ekki mér að kenna
1: nei, jú, ekki heldur mér heldur en eitt af því sem að maður getur þó með sanni upplifað sem stoltur íslendingur og átta sig á mikilvægi ríkisútvarpsins það allar þessar útsendingar hvort sem það útvarpið að sjónvarp
0: eiginlega allir, já, allir
1: þetta okkar... eiginlega sko alveg stór merkilegt
0: já, og við erum öfunduð
1: fyrir ekki þau, aðeins klára hvað þarna ennþá og ég hafði gert betur við okkur heldur en nokkru sinni á sama tíma og svo ótal margt einhvern veginn dánnið reyn
0: Já, það fyrir hans eftir ég komur horfur á mér finnst nú svo já, auðvitað ég reyndar dáast það svo mörgu sem rúf gerir sko, en það nýsloppin þaðan en hins vegar þetta náttúrulega rosalega dýrmætt fyrir okkur symfóniuhljómsveitina þar að Það eru allir áskriftatónleikar í beinni útsendingu á Rásætt. Það eru 18-19 tónleikar á ári og svo fleiri verkefni tekinu upp og sendja vel út eftir á. Og svo höfum við verið í frábæru samstarfi við sjónvarpið, bæði með klassikinn okkar á hérna, haustin, sem svona upptaktað árinu, skulum við segja, og menningaveturinn. Og svo erum við með 5 sem sagt, tónleika sem eru unnir og sendir út að hluta eftir á í sjónvarpi núna og það þegar að ég tala við kollega minna á Norðurlöndum þá finnst þið þetta flott við erum öfundu sko, þessu.
1: Og ekki síst vegna þess að þú hefur nú heyrt rattirna núna enn verið að skera fé til tónlistarskóla og það hellingur af börnum sem kemst aldrei í tónlistarskóla vegna þess að það bara lok og læs og þetta í rauninni þetta svolítið merkilegt
0: Algjörlega.
1: Hvað er ennþá mikil skilningur fyrir menningar skilningur á þessu mikilvægi?
0: Já, þetta náttúrulega djúp og mikil tengsl milli Sinfó og Rúf gegnum tíðina og þetta var samrekið á tíma. Bara okkur þykir mjög væntum þetta samstarf og það er faglega staðið að þessu flottur þáttur og undan í útarpinu sem að það sem er verið að tala við listamennina og þetta er landið og miðin sko. Þetta er alveg frábært
1: Já. Og það svo sem ekkert mjög dýrt að sækja tónleika hjá okkur sérstaklega ekki ef maður sætti sig við að setja einhver staðar hérna í ódýrri sætum
0: Já, ég meina það er alveg ótrúlega góður hljómur upp á efstu svölum
1: Já, hann er það einmitt, ég hef verið þar Já, akkurat Er hérna svona er alltaf endur skoðið verðskrána á sætunum frá ári til árs
0: Já, við gerum það við þurfum að gera það sko þannig að það hefur við auðvitað bara í takt við annað, þá við erum auðvitað með okkar sértekju kröfur og þurfum að balansa þetta vel sko en hérna, það sem gleðilegt að því var nú að vitna hérna í bara nýja hérna áskýslu að sko hlutfall í áskrift, hlutfall áskriftar hjá okkur, aftur að nálgast 30% sem hefur verið ekki töluvert undir því undanfarin ár

0: Þannig að fólk er að átta sig á því hvað þetta góður kostur og hvað þetta dýrmætt að geta fest sig í annarkost einni röð, einna gulrauða græn eða búið til regnbúaröð til þess að hérna, velja sér inn í tónleika. Þannig að, og þetta auðvitað eitthvað sem ég hef oft talað sko, ætti að vera svona síðsumars eða á haustin, sko, þá ættu allir saumaklúba landsins að vera að velta þessu fyrir sér hvaða tónleika er að velja hjá Sinfó þetta árið. Þannig að hérna, það eiginlega alveg, sko, þetta nefnilega ansi, þetta ansi góðu díl, sko, þú fær svo góðan afslátt og svo ertu líka með þetta svona, hennan fasta í tilverunni að fara jafnvel með vina hjónum ekkert á tónleika og svona, maður sér þetta, mér alltaf minnst alltaf gaman að sjá nýja og nýja svona hópa spretta og það alveg endur nýjun í þessu og ég held að eftir því sem við verðum fastari í okkar neysluvenjum í símum og hérna, svona, þessu lokaða persónlega rými að þá sé þetta svo gjöfult að fara út og upplifa lifandi músík sko.
1: Algjörlega sammála því og teka undir það sem þú segir með að það eru margir hópar sem að það sem fólk kannski fyrir út að borða líka á endan og svo náttúrulega eru kynningarnar sem þarna hafa verið á tónleikunum það eru vel sóttar og þetta svona fólk tekur marga klukkutíma í þetta og bara í þetta þannig að sko við erum svona svolítið kyrr á meðan bara við
0: Nákvæmlega.
1: Annars erum við bara á fellu
0: í
1: spani.
0: Hann er ekki alltaf í símanum, sko, það bara það má ekki. bara vera. Þú eru bara verið í núinu einhvern veginn og hérna mér varst til dæmis magnaðum daginn, hérna það var á upphafstónleikunum með Barbara Hannigan daginn, þar var flutt innan gæsalappa þetta fræga verk 4:33 eftir John Cage sem bara þögn. Inn í miðju prógrammi áður en að Mahler byrjaði og ég þá fyrir ég að hugsa mig bara hvað er langt sinni ég að lokað augunum í svona tíma sko að maður gefur sér aldrei tíman í núið einhvern veginn og þessi músíku upplifun sem að tíminn daldi þenu sig út sko eða drak saman að, hérna, og er daldi óræður að það er svo sterk og dýrmætt upplifun held ég fyrir okkur að þessna geta listin að gefa okkur svona mikið að hérna stækka þennjast út og dragast saman einhvern veginn inn í sálun á manni einhvern veginn það er svo þetta er svo frábær leið til þess að jarðtengja sig einhvern veginn
1: Einn hljóðfæraleikari klassískur og í lokin vissi að ég var að fara að tala við þig
0: um
1: Sinfó hann sagði við mig spurðan af hverju í áhrifnarpröfunum þær eru fyrst blindar en svo ekki
0: Já, það fyrsta umferð alltaf bak við skerm.
1: Já,
0: einmitt. Sko, það þykir nú mikið að þetta sjá fólk spila líka á endanum. En það verið að búa til þetta nafnleysi þarna í fyrstu umferð. Þetta ansi víða sem við myndir nota svona.
1: Okay.
0: Stundum reyndar bara blind.
1: Já.
0: Sem sagt, eða allavega önnur umferðin bara blind.
1: Já.
0: Og sem sagt, aftur.
1: Já.
0: Það gerist líka eitthvað við því þegar að tjaldið fellur í litlu samfélagi þar sem að kannski eru Íslendingar innanum það ekki alltaf þetta geta, þú getur kannski haldið pröfuspil þar sem eru 30 manns og svo tjaldið fellt og það engin sem mann einn tekir í dómnefndinni það alltaf skipi dómnefnd hverja stöðu en það sem gerist síðan þegar að eru Íslendingar inn í hópnum sem að sérst svo í umferð númer 2 þá getur það bæði unni með þeim að móti að tjaldið hafi fallið það auðvitað að við vitum það í litlu samfélagi að þekki allir alla og allir hafa unni saman og allt það og fólk hefur skoðan hvort öðru þannig að þetta nú við ræðum þetta fram og tilbaka hvort það eiga að vera einan þærum
1: fyrir svo gerum við áfram
0: já og þetta er allavega þetta hefur verið ákveðið svona og er ekki uppi teiknum að það sé verið að hérna, fara að breyta þessu það sem við erum minns að breyta í hæfnispröfum vegna þess að þetta er eins og skrýði gegnum nálar auga að komast í svona hljónsveit og það þannig allstaðar að þeir eru að breyta því að geta beitt fyrir okkur í sumum tilvikum myndbandsumferð það sem fólk sendir hljóðritun og spilar í mynd og þá ég sá eini sem horfi á hver að spila dómnefndinni situr blint og hlustar á þetta og þetta líka bara til þess að vegna þess að við vitum það að í sumum tilvikum og ansi mörgum reyndar hljóðfærum þá eigum við kannski ekki nógu marga hljófarleikara sem eru alveg á pari hérna sko, þú veist, eða komni nógu langt skulum segja mm. og þá þurfa að leita út fyrir landsteinana og við erum kannski aðeins þarna bara að hjálpa fólki að, að það sé ekki að leita hingað með ærnum tilkostnaði í, í hæfnispróf og hafandi ekki ástæðu til eða sem þeir ekki komin nógu langt sko, þú veist, að það hérna að, þetta svona aðeins bara þess að fólk þarf að borgundu sinn, sinn flugmiða og, og, og koma sér hingað sko
1: Já.
0: Til þess að mæta þannig að okkur finnst þetta líka bara atriði að hérna, auðvitað vitum við oft stöðuna í ákveðnum hljófærum að eru einhverjir nokkrir í samfélaginu sem að koma til greina munum mögulega að sækja en yfirleitt þurfum við líka bara samanburðin þannig að hérna svona, þessi vídeopröfuspil eru munu aukast eitthvað aðeins sem fyrsta sem eiginlega forumferð svo heldur, svo kemur þið eiginlega pröfuspil sko
1: Ég skil. Mm. En erum við guðin ekki sammála það á öllum stundum mikilvægt að Sinfóníuhljómsveit Íslands ef tveir eru jafnhæfir að sá sem fætist á Íslandi og, og, og hérna ólst þér upp og, og gerði garðin frægan fyrir Ísland að hann valinn en ekki hinn?
0: Það snúin spurning.
1: Það snúin spurning?
0: Já, sko, það af því að þetta eina sem við höfum í þessu jafningamatt. Ég sem framkvæmdastjóri þó ég sé formaður allra dómnefnda hjá Sinfóníu Hljóms Íslands hef ekkert að segja ég hef ekkert einasta atkvæði þannig að alltaf þetta á endanum atkvæðagreiðsla sem fer fram við erum ekki með neitt í reglun sem segir ef að, ef að atkvæði falla alveg jafnt að þá skuli Íslendingur vera ofan þannig að hérna en þetta er þetta
1: ætti það að vera?
0: Ég skal ekki segja sko það sem
1: Drákur gildru spurning
0: Já ég meina þetta
1: mjög erfitt að svara þessari spurningu
0: Já þetta líka bara svo þetta svo snúið mál sko vegna þess að eitt við erum á evrópska efnahagssvæðinu sem þýðir að allir allir innan þess eru með jafna rétt við getum ekki fara á svig við það það sem að gerist síðan að við ákveðum að setja auglýsingi loftið, við setjum hann alltaf á heimasíðun okkar, við setjum hann alltaf líka á ensku heimasíðun okkar þannig að hún dreifist alltaf hvort þið það eru úlningar í hljónstinni sem hann dreifinni og allt það svo eru ákveðni miðlar sem við ákveðum stundum að auglýsa í við gerum það kannski ekki alveg alltaf en þegar við vitum að staðan þannig hérna innanlands að við þurfum að fara víðar eða láta hann að dreifast víðar að þá, þá notum við þessa sérhæðu miðla sem eru bara svona auglýsinga netmiðlar í dag á endanum þá snúast allar okkar reglur í þessu það að finna sem hæfastan muskant í, í lausu stöðuna og það verður að vera nummer 1, 2 og 3 ég skil hins vegar auðvitað og, og við, þetta, þetta rætt fram og tilbaka í hópnum skal segja þér að hérna, auðvitað viljum við að Sinfóníuhljómsveit Íslands sé í sem flestum tilvikum framtíða vinnustaður íslenskra músikanta Já. Sem að eru af nóg að há galibari
1: Ég held að segja engin rasismi í því að hugsa þannig.
0: Algjörlega, ég meina út til þess við vorum að tala hérna tónlistaskólan áðan, auðvitað viljum við hafa sterka púlju góra kandidata í, hverja stöðu og, og, en þetta bara rosalega harður heimur, ég meina það er það hvað vorum við með 60 umsækjendur daginn um fyrsta klarinett
1: 60
0: það var ekki allt eins
1: og
0: niður
1: og hver var þessi valinu?
0: Það er strákur á trials núna hjá okkur sem að hérna að utan hérna, þetta er bara ótrúlega þetta er ótrúlega já, snúin staða það komast nokkur íslendingar svona í aðra og þriðumferð sko en ein var í þriðumferðinni
1: og þegar maður hefur svo hérna, sigrað hinna þá segirðu að það sé bara reynslu spil líka
0: já sko þú færð fyrst þegar þú vinnur þegar þú hérna þegar þú ert búin að sigra í hæfnisprófinu verður ofan á stundum er kannski tveimur boðið á fyrst á á pröfu vikur þrjár, fjórar vikur jafnvel, koma í sikurlega ekki saman en er í sikurlega hérna, þrjár, fjórar vikur að spila svo er kannski aftur haldin fundur og allir sem eru ráðnir inn þeir byrja alltaf á sex mánada pröfutíma Þannig að þegar ég að tala nálarauga þá ég ekki að grínast sko.
1: Nei, nei. Mér svo skemmtilega að þetta heldur peningamálin en hvort ekki þarf að ræða.
0: Já.
1: Og hérna og þetta mjög áhugaverð veröld og eins og ég segi, maður bara þakklátur fyrir að hún stendur þarna ennþá og nokkuð blómlega.
0: Algjörlega og hérna og ég held að við séum bara með fullt að tækifærum til þess að styrkja hljómsveitina og hún sé svona miðlægar í íslensku músík og menningalífi sko. Og viljum við þetta bara vera með opin faðminn og fá sem flesta til okkar og það þarf engin að hérna það þarf engin að vera eitthvað ægilega skeftískur á þetta þetta bara við erum að búa til upplifanir í hverju viku sem er bara dásandi gangi inn í og stundum eru það bara daldi skrýtnar og skvjön músikinn kannski eitthvað sem það voru aldrei hært áður en hún getur líka sagt þér ýmislegt bara þig og sjálfa þig og hérna lífið þannig að við viljum auðvitað bara vera með opin faðminn fyrir sem allra flestum og hérna upprúnir úr alveg frá leikskóla krökkunum sem að koma í strætó og yfir til hérna fólksins að dvalarheimilunum sem við bjóðum núna að opna æfingu fyrir vínartónleika það frábær hópur að fá í heimsókn hérna í Hörpu og þau eru svo þakklátt að fá að kíkja hérna að hálfa æfingu það er alveg meira á þar bara
1: En ef ég myndi giska á svona almenningsvænt tónskáld, þá myndi ég segja Tchaikovsky, hef ég rétt fyrir mér? Eða eru önnur sem eru fremri?
0: Já, hann selur alveg vel, sko.
1: Eru einhver sem selja betur?
0: Já, ég meina, það eru auðvitað bara svona þessi þekktustu grand tónverk, ég meina, þú veist, Rachmaninoff píanokonsert, hann slær alltaf í gegn, sko, en það er... Mér finnst aldrei gaman að blanda Hamraborgunum saman við sko það sem minn er þekkt og jafnvel að fá einleikara í heimsótt sem eru ekki alveg kannski annarkvort bara fyrirlega píanó sko heldur nú eru koma til dæmis frábær blokkflötuleikari en þá eru það líka blokkflötuleikarinn með okkurna greini sko sem að mætir í heimsótt þannig að hérna og getur koma manni dálítið óvart sko
1: Já.
0: Það verða meira áttu tónleika með Barbara Hannigan núna fljótlega
1: Mikið verkefni framöndin hjá blokkflötu leikaranum að ráðast gegn öllum þeim fordómum sem allir þeir íslendingar hafa gagnvart blokkflötu eftir að hafa verið píntir þess að blása í blokkflötu á nokkur og hæfileika áratugum saman
0: Þetta stórkostlegur hljófarleikar skal segja og getur spila allt og ótrúlega sjálfmennandi og flott þetta snýst þetta daldið að finnst mér að koma óvart að vera fjölbreytt og lifandi
1: Guðni, ég ætla að tala við í 15 mínútur en við erum konum vel fram yfir það kæri það ekki fyrir komuna
0: Takk.
1: Og gangi ykkur vel hjá Sinfóníuna Hljómsveit Íslands og kæri það ekki til ykkar, kæri hlustendur og áhorfendur fyrir samveruna í kvöld við verðum hér aftur klukkan 8 annað kvöld, mér langar að þakka öllum viðmælendum, tæknifólki og velunum samstöðvarinnar ekki síst ykkur sem deilið efni samstöðvarinnar og mest þökku við ykkur sem eru áskrifendur að efni samstöðvarinnar með því að vera styrktar aðilar og það getur við gert ef þú hefur ekki þegar tekið það skrif með því að fara inn á vefslóðuna samstöðin.is hakar þar við áskriftarnappin og fyrir aðeins 2750 krónur getur þú stoltur sagt sjálfum þér og vinnuðinu það að þú haldir lífi í samstöðinni einhverju sem að hinir fjölmiðlarnir eru ekki að sinna við fullir en það en ég heiti Björn Tollóks við sjáumst aftur klukkan 8 á morgun verið sæl

0: kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár. Það koma til mótsvið þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
3: Það hafa komið að tvemmt tímanum sem við höfum hérna reglulega við Rauðaborðið og það komið góður hópur af mönnum til að ræða Trump. Hérna Þorsteinn Þorgeirsson sem hagfræðingur, Hafsteinn Einarsson sem stjórnmálafræðingur og Sveinn Máni Jóhannesson sem sagnfræðingur. Þannig að við ættum að geta, með þessum eldhúsáhöldum ættum við að geta náð að vinna á Trump eitthvað. Herðu, mér langar að byrja því ég var svona, veit ekki af hverju, þá var ég að taka svona stikkpröfur á því að horfa á ræður í allsherjarþinginu sem maður ákast ekki að gera. Þetta sem svo kannski nauðómur hér, bara eins og eldhúsdagurinn og þingið eitthvað. En ég tók eftir að það voru allir fyrir utan Netanyahu sem kom upp og sendu ykkur pillur svona til Bandaríkina. Og ég var að veltaði fyrir mig þegar ég var að hlusta á þetta fyrir svona ári síðan. Þá hélt hann lík, ég held Trump hérna ræður sem að vakti svolítið aðdegli. Ég minni getur þennan var að lýsa London eins og fallinni borg. Það veru íslamistar sem hefðu náð London. En þá teipluði fólk í kringum hann. Þannig að mér fannst núna eins og, það, ég meina þetta breyting. Það Evrópuleiðtogarnir eru hættir að svona sleikja hann upp. Það orðin svona einhver svona breyting í því hvernig menn ákveða að ræða hann. Kannski það Carney, hérna fórstisráðara Kanada sem að margir láta eins og hann sé að gefa svona tónin það hvernig eigi að mæta Trump. Ég reikna nú ekki með því að þið séu svo sérvitur eins og ég að vera hlusta þess að ræður. En þið kannist við þetta sem ég að vísa í að það annar tónn hvernig rætt Trump núna heldur að vara fyrir árið sér.
4: Já. Fyrir ekki.
5: Gjörðu svo vel.
4: Nei, takk. Já, heldur betur. Það hérna, ég hlusta ekki á hérna allsherjar þingið því miður, ég mista því. En það kemur ekki óvart það svo segir að það sé annar tónn. Þegar maður alltaf bara heyrir hann almennt sé á alþjóðavettvangi. Og það náttúrulega skýrist af mörgum þáttum meðal annars því að Trump mun óvinsælli heima fyrir sem því að hann hefur hann lítið svo á hann að sé veikari fyrir og svo náttúrulega hefur hafa hlutir eins og Grænlandsmálið
3: tóllastriði
4: Garð Kanada og
3: Íranstriðis hann hefði hérna, sagði eitthvað í fyrra að því að hann óttaðist að fá eitthvað tilbaka frá Trump en hann óttist ekki lengur af því að telja hann hafi ekki stuðning heima fyrir til þess að
4: Já, bara það og bara svona trúverðuleiki eða svona styrkur hann, þannig bara veikari fyrir. Það bara, hann ekki, hérna, fyrir einu ári síðan og það virka hann frekar sterkur. En hérna, en síðan hefur, hérna, hafa svolítið margar af þeim tilraunum sem hann hefur gert, til dæmis þetta Grænlandsmáli, gagnvart Kanada, tóllastríði við Kanada og svona alltaf Íranstríði, það var alltaf grafið gríðarlega undan, ég ætla ekki að segja trúverðuleikans, því ég veit ekki hvað sem mikið trúverðuleiki var það fyrir, en svona, já, bara styrkans. Og fólk á mun auðveldara með að hérna og samanskapi hafa svona Evrópuríkin hafa þeir stilltu með sig þessu Grænlandsmáli og svo núna með Kanada þá höfum við séð svona Evrópuríki og Kanada koma sig svona aðeins saman hérna einhvers konar hérna samstöðu gegn Bandaríkjunum sem var kannski ekki til staðar fyrir einu ári. Þannig að þetta svolítið gjörbreytt landslag að mörgu leyti.
3: Já. Þetta Íranstríði hefur náttúrulega mikil áhrif því að það eru persaflóaríkin sem að treystu á vend Bandaríkjanna eru svona átta sig á því að Já, við líklega, ef við ætlum að hafa frið hér, þá verðum við líklega bara að semja við Írani. Hérna, því að við bandar ekki geta ekki venda okkur fyrir þeim.
5: Já, ég tek undir þar sem Sveinn Máni segir að hérna, það ýmislegt gengið á afturfótunum hjá honum og hann myntist á Íranstríði en það var líka þarna þetta bakslag í tollamálum og síðan útkoman í Grænlandsmálinu margir teljana sko langt fyrir neðan það sem hann stemdi á en það ýmislegt annað sem eins og hann segir líka að, hérna, að vinsældir heima fyrir eru litlar en samt finnst manni eins og heimurinn sé að breytast og soldið eftir því sem hann hefur verið að beita sér ég var bara að hlusta á, hérna, á ræðu Andrew Burnham fyrir hérna, flokksþingi hérna verkamannaflokksins í Bretlandi núna bara í fyrir í dag og þar má heyra sko að svona stórar breytingar séu áformaðar hjá þeim á eigin forsendum að vísu en svolítið í takt við það sem hefur gerst í Bandaríkjunum þannig að
3: hvað áttu við með því?
5: Hvað er við með því? Hann hann talar hérna vonina aftur að þeir eru að endurheimta vonina byggt á því gamla Bretlandi sem faðir hans ólst upp í þegar þjóðin var með miklu sterkari þjóðavitund og hann vill laga ýmislegt eins og innflytjendamálin þó hann bjóði alla velkomna og sé þakklátur fyrir þá sem eru komnir og leggji sitt að mörkum til bresks efnahagslífs þá vill hann taka á svona málum
3: en hann vísa til frá Good Old Times sem
5: já og líka sko endurheimt allans verkamannabústaði og hann var gagnrýninn á stefnu Thatcher að brjóta það kerfi niður og einkavæða allt hann vill gera Bretland svona meira landi allra þegna en ekki bara þeirra best settu þannig að það eru svona sterkir straumar þar sem byggja svolítið á þessum miklu breytingum sem Trump er búin að vera að beita sig fyrir
3: en sumt þess að þú ert að segja að maður geti alveg heyrt Mamdani segja þetta
5: já, já, má vera en ég held að Burnham hafi hitt sko Trump nýlega og þeir rættu saman og ég hugsa hann sé að svona taka svolítið upp hugmyndir frá honum eins og kannski að nýta betur hérna gasi í Norðursjó eitthvað svoleiðis svona einhverja breytingar, stóra breytingar
3: það eiginlega það sem Trump hefur sagt við Bretana farið í Norðursjó með sækið hann sagði tekstur
5: já, hann tilkynnti það að vísa ekki í dag en maður býst við að einhverja svona breytingar sé í farvatninu
4: Það svo maður kannski, myndir ekki að skjóta inn í það sko að svo líka hérna önnur þróun sama þingi núna hjá verkamannarflokknum í hérna, er það ekki í Manchester, aldrei Manchester?
5: Í Liverpool.
4: Liverpool, já. Að þá hélt nýri utanríkisráðherra, Ed Miliband, líka mikla hérna ræðu í hérna gær eða fyrradag og það sem að, en þar var einmitt sko svona, má skynja nýja fjarlægð á mörgu leiti, gagnvart Bandaríkjunum, sérstaklega þegar kemur að Gaza, Palestínu.
3: Já, en við höfum svolítið verið að ræða þetta hérna. Á maður að trúa því að Bretarnir séu að fara frá Bandaríkjunum af því að Bretar hafi ekki haft neina utanríkisstefnu sem að Bandaríkjamenn hafi ekki bara annaðhvort blessað eða beðið
4: Bretar ekki að fara frá Bandaríkjunum en kannski aðeins meira rúm
3: en þannig að gagnvart hérna þegar að þau tóku þátt í svona einhverjum andmælum gagnvart Ísrael að þá sá maður að í breskum miðlum voru svona pælingar í sko, hlýtur eiginlega vera að Bandaríkjamenn hafi bara samþykkt þetta af því að manni fannst það svo ótrúlegt að Bretar væru í einhverju mikilvægu máli að vera með sérstaka áherslu sem að Bandaríkjamenn væri ósáttur við. Ég hef ekki ennþá séð neitt svona eiginlega fullir við að hvort þetta hvort að hérna, að því að Trump hefur náttúrulega verið að skammast út í Netanyahu svona undanfarið. Hann hitt hann til þess ekki þegar Netanyahu kom til Bandaríkjana, það fyrsta skipti sem það gerist í kringum.
6: Nei, ég held að sé líka bara svolítið erfitt að það engin kannski skýr stefna varandi það hvað Bandaríkin vilja og þá hérna erfitt að fara á móti ykkur sem að getur breyst hérna í næstu viku. Þetta samt rosalega áhverja þróun að ef þeir ætla að hérna Bretarnir að fara að beita sér þú veist gegn, ekki gegn Ísrael eða að segja að taka þessa afstöðu. Þetta svolítið svona, þetta alvöru frávik frá því sem hefur verið. Að, hérna, þú veist, hann ég held að koma inn á stærra mál sem sko að það sem þú komst inn á í byrjun þáttar að hérna nú fólk færið að sjá fram að það geti beðið hann af sér Trump, það eru tvö áréttur umlega í hérna forsetakostningar og já, fyrir sem stefnir sko að hérna þingmeiri hlutin geti horfið núna eftir tvo mánuði jafnvel í öldungadeildinni og þá er þetta náttúrulega mjög hérna lítið svona stórum svona varanlegum breytingum sem maður getur farið í
3: En helst þá í utanríkismálum?
6: Helst í utanríkismálum og það ég meina, það nægar brýr sem er eftir að brenna á þessum tveimur árum, sko. En ég held að fólk hafi á þessum tíma þegar hann var kjörin aftur í seinnaskipti, sko, var fólk rosa mikið að hugsa, er þetta orðið eitthvað svona varalegt? Er Trumpismin bara nýja normið? Og ég held að því, nýja normið þarna úti verður miklu frekar það að hérna, þeim er kastaði burtu, sko, með látum, saman hver er við völdin. Hérna, alveg svo Biden, skilur hann normið var alltaf hérna, þú fekst alltaf á tvö kjörtímabil sem forseti og nú hérna Já, mér finnst allt stefna í að, að það verði bara ennitt skiptið það sem verður skipt eftir skiptum flokk eftir eitt kjörtumabil ef það fram að verð sem horfir sko.
3: En það áttu að byrja að tala kostningarnir eftir tvö ár?
6: Já, ég bæði að hugsa það sem verður núna í nóvember sko, að það verður sko, staðan hann í könnunum er alveg grafalvarleg fyrir republikana það er verið að við erum að tala
3: það breytir svolítið hratt, sko, oft sér maður eitthvað mikla breytingu en maður sér svolítið hraða breytingu núna
6: já, það er hérna að fara í kostningar þarna úti að, með sko stríð á erlendu vettvangi enn eitt stríðið verðbólguna og bara verðið sem fólk sér þarna á bensíndælunni
3: yfir fjóra dollara
6: veist, þetta er hérna stjórnmál er ekki alltaf rosalega flókin þetta er bara bannvætt kóttil til að fara með inn í kostningabartu og hérna við erum að sjá demokrata vera að keppa þarna allavega ef þessar kannar eru réttar við vitum að það getur verið einhver munur þarna á þá getur við farað að sjá þú veist republikana fara að tapa í þings öldungadeild að þingsættunum sem að engum hefði órað fyrir að eru þið samkynnusæði fyrir
3: Texas og Alaska og
6: já, mér er síðan sko veist, eins og tölunir eru núna þá eru við að tala sko Florida, Nebraska, eitthvað svona dæmi sem átti bara, þú veist
4: Kansas,
6: eitthvað svona algjörlega bara kort sem að engum hefði dottið huga að búa til fyrir árið síðan eða tveimur
3: Þú liggur svolítið yfir könnunum og
6: Jú, það er svona mínar ægra kýr sko.
3: Svo þú slóst í gegn á hérna kostningarnóttinni
6: Já,
3: það er eini maður sem að gaf til kynna hvert straumur lá
6: Já.
3: En það því miður hlustaði fólki hjá því og dansaði að fögnu því
6: Já, þetta var svolítið skrítið svona að vera
3: að horfa á skjáin sko. Þú varst til að segja strax í upp að þau ætti ekki að fagna
6: Já, og veit ég hérna hugsaði alltaf út frá bara reynslinni í Bandaríkjunum. Þetta er hluta því að þetta hefur setið svona í republikunum er að þeir voru alltaf yfir lengi, marga daga, sko, 2020. Og svo er þetta, þú veist, ástæðan er bara svo að það er við að telja á ólíkum stöðum og það er þessi póstatkvæð, þetta getur verið rosa drama bæði núna.
3: Það var nú líka þegar að Trump var kosinn fyrst. Ég maður það að... Ég hefði alltaf svona tilfinningur hann myndi vinna, ég hefði alltaf ítlilega, var með Magnús Helgason að skrifa langa greinaflokk þar sem ég var, að ég hefði svona tilfinningur að dyrði ströngur, sko. En svo svona var fjögulítið að segja, nei, anskotin, þetta verður bara Hillary myndi að geta, fór að sofa, en að, svo vaknaði maður og þá var hann orðið fyrsti.
6: Já, ég held að þú veist, maður verður bara að setja einhverja svona væntingar hvernig þetta gerist og þetta er rosa, ég skila það svo vel að fyrir kjósundir er það erfitt að hérna, ok, mitt lið var hérna yfir og ég fór að sofa og ég bara býst við að sama standi þér í veli sveitunar morgun.
3: En nú telja þær alveg eins af því að við erum með svona kostningarsýrfræðing, þannig að ég ræði ekki við með að spyrja þetta. 2016, að þá hérna vinna republikanar í restina. 2020, það vinna demokrátar í erstina, en það kjörstuðum er lokað með sama hætti og þetta ættir að vera sambarileg sveifla af hverju var það svona ólík?
6: Já, það er þetta snýst að veruleiti sko landfræðileg mun á því hvernig kosið. Í Vesturríkjunum þá er þetta rosalega mikil svona póstkostning, þannig að við erum að fá kannski niðurstöður til dæmis í Kaliforníu aðstæðar á Vesturströndinni tökur mjög marga daga að telja sem betur fyrir er aldrei spenna í Kaliforníu og svo liðis en ríkin hérna Arizona og Nevada sem geta skipt gríðarlega miklu máli þar eru niðurstöður að berast seint á meðan að 2016 kostningarnar þær unnust aðalega í hérna Midwest-ríkjunum Michigan, Wisconsin og þar sko þar held ég að tölurnar komi fyrir í hús og Svo verður náttúrulega, já, það verður
4: öðru
6: tímabelti líka.
3: Það eru fylki sem að geta dottið sikkur megin. Mm-hmm. Að þau eru að er komið í ljós hvar þau lenda svona á íslensku tíma svona sex leitið um morguninn.
6: Já, ef allt gengur óskum, sko, svo er það er svo margt í gangi varðandi bara kostninga framkvæmdina þarna. Það er hérna búið að vera getum allt langan þáttum það, sko, hérna það sem að republikanar eru með völdin sko, til dæmis stórum sýslum í Texas það sem að hérna, borginar kjósa demokrata alveg í stórum stíl og restin af Texas kýs republikana og það eru, þú veist, eða þú veist með bara þeir eru sem sýslu í Dallas eða eitthvað svo leis og þú segir, já það verður bara einn kjörstaður í hverju sýslu sem mátt hérna, greiða atkvæði fyrir kjördag Þetta er bara, þú veist, þú ert að hægra það svolítið fyrirkomuleginni til þess að fá ákveðna niðurstöðu, sko.
3: Til að draga úr vilja demokrata til þess að kjósa. Ja, það sem já, að republikanir meta, þessu hérna, yfirgnæfandi demokratar, að þeir alltaf standi í vegi fyrir því að kostningarnir gangi svona smooth.
6: Já, það verið sér
3: að... Það eiginlega það sem að því að við vorum að tala kanninnar, og þær eru svona alltaf vestnarta hjá Trump. En svo situr alltaf eftir, sko, hérna möguleiki á því að honum og republikunum takist að trubla kostningarnir svo mikið að þeir knýja hérna sína niðurstöðu gegn.
6: Það algjörlega möguleiki, menn að það hérna hluta vandanum við það að þeir vinna sum af þessum embættum sem sjáum framkvæmd kosninga og ég meina við erum ekki að hugsa mjög langt tilbaka þar til sem að pressan var sett á Mike Pence hérna eftir 2020 kosningarnar það búið að skipta út svo mikið af svona hefðbundnu stofnanafólki í þessum stöðum að það alveg hérna bara eitthvað sem við eigum að hafa augun opinn fyrir að geta gerst aftur, sko.
3: Það því maður heyrði þetta svolítið rætt fyrir ykkur mánuðum, en mér finnst þetta koma upp mjög mikið á svona síðustu dögum. Það sem verið að ég ræða það, hvort það sé möguleiki að það verði svona eðlilegum kostningu, er það í vegi fyrir eðlilegum kostningum?
5: Hefur þetta ekki alltaf verið að það sé gríðaleg tortryggni gagnvart hinum aðilanum
3: og
5: menn eru alltaf í einhvernum leik að færa til kjörsýslumörk og annað og síðan hérna til dæmis 2020 þegar að Trump tapaði að þá voru alls konar gróðsögur á fleigi ferðum sko hvernig demokrátar voru að misnota kosningakerfið og
3: sömtuðu farið fyrir dóm og
5: hvernig
3: það komist í það
5: þannig að það er bara hérna þeirra móða vera på held ég hvernig þeirra kerfi alltaf eitthvað að breytast og færast til og
3: hefur trú að því að hann haldi í að fylg hérna að republikanar haldi til dæmis hérna öldungadeildinni með aðferðum við að svona draga úr getu og vilja demokrata til þess að kjósa?
5: Ég veit ekki til þess að geti gert það svo mikið en ég vísu ekki sérfræðingur eins og sessun auðvitað minn hér en hérna ég held að það sem einn þriðji sko öldungadeildamanna er núna í kosningu þeir eru bara á 6 ára fresti og allir í fulltrúadeildinni þannig að þá þarf eitthvað mikið að gerast til að það nægi til að þeir missi meiri hlutan en það eru vissulega áhyggjur af því hjá replikunum að þeir séu að missa báða deildirnar.
3: Já. Og það byrjaði maður að heyra fyrir svona 3-4 vikum.
5: Já.
3: Að það væri að áður leiðu demokrata sér ekki að segja þetta og enn síður republikanar en mér finnst núna eða þetta bara dottið inn í að þetta er staðan.
5: Texas
4: það talda meiri líkur en minni að demokrata vinni líka efri deildina, deildina. En það alltaf bara spá, sko. Og allir svona hérna, ekki bara skoðanakannanir, heldur líka hérna svona veðmálamarkaðir. Þeir eru farnir að veðja á það að hérna, demokrata taki líka öldungadeildina. Og já, það talaði svona 95% líkur að þeir vinni neðri deildina og svona 55% að þeir taki öldungadeildina. En það náttúrulega mjög langt eftir. Það hérna, og varandi svona...
3: Það rúmum mánuður.
4: Já, tæpi 40 dagar, ekki slúiðis.
6: Og en, hérna... Já, en kostningin náttúrulega að mörguleita hafin
4: nógulega og það er náttúrulega búið að vera að reyna markvist að, hérna, að hafa áhrif á möguleika fólk til að kjósa og það hefur náttúrulega að einhverju leiti hafa endur skipulagning kjördæma verið í gangi sumstæðar hefur það gengið upp annarstæðar ekki, stildum við núna var hæstréttur, ef ég maður rétt að blokka terunni til að koma nýtt kjördæma kort verið Missouri, held ég hafa verið Og það var sett, bannað, gamla kortið verður sett, það sem gildir núna í, hérna, í nóvember. En svo saman tíma...
3: Sem er það skipulega sem að demokrátar hafa rúlega...
4: Ég bara ekki alveg viss hver gerði það. Það er alltaf ekki núna sem að reynda að gera núna til þess að auka fóskot republikana. Og að samanskapi náttúrulega hafa verið tilurinni til að takmarka póstkosningu. Og að samanskapi hefur Trump verið að, hérna, að reyna að skilir það alls konar fjárveitika frá alríkinu til einstakra ríkja við það að veit alríkinu sem veitt hérna, aðgangur og reynir stjórn yfir að vissu leiti yfir framkvæmt kosningana í þessum ríkjum sem eru þá ríki sem er stjórnað demokrátum en hérna nú var hæstur til dæmis að dæma það líka ólulegt þannig að ég held að sko eins og núna, eins og dæmi núna verðist vera eins og að hérna að við sem bara metum svona þetta dæmikerða sem náttúrulega þessi endur skipulagning og kjördæmum sem verið mjög lengi viðlóðandi vandamál og ekki nýtt sko en hina tilröðunar sem eru svona yktari virðast ekki vera takast allavega svona í aðdragandakosningana þar að segja til að hafa áhrif á sjálfa kosninguna svo er annað mál hvað gerist eftir að búa er að kjósa eins og það var málið þessi gerist 7. janúar það var náttúrulega eftir að búa að kjósa sko en hérna dómstólar virðist vera að stoppa það. En svo er alltaf spurning, gerist eitthvað sett taka er tekur Trump-stjórnin einhveru leyti skrefið lengra sett.
3: Ja, það þannig
4: neitar að hlusta dómstóla.
3: Það tekur sko viku 10 daga fyrir dómstólar að stoppa eitthvað. Þannig að það getur vel verið að koma einhver forseta hérna ákvörðun svo nærri kosningunum að það ekki hægt að taka tilbaka. Getur líka haft áhrif að það kosningar í gangi núna. Mm.
5: En þetta jaðrar nú að vera samsæri samsæriskenningar
3: ég er bara endróma umræðuna sem er í bandaríkjunum
5: en hérna sko það sem demókrata líta á sem sko að takmarka rétt og frelsi einhver alltaf kjósa já. Að þá eru replikanar að segja að þeir eru að reyna að stöðva misnotkun á kosningakerfinu þannig að það eru tvö sjónarmið í gangi varðandi tilhugum kosninga
6: Já.
4: Kanskje bara bæta einu við að það þetta ekki sko ég held að þetta ólíklegt að það gerist eitthvað dramatískt sko en það ekki samsvarskenningar til en helsti ráðgjafi Donalds Trumps vill bara Trump lýsa yfir herlögum 4. janúar sko það bara það ekki
3: samsvarskenningar vel taka það alvarlega ég hlustað á menn vera að ræða þetta einmitt og það sem að sko Hexet hefur verið að hreinsa til í Pentagon væri til þess að það væri hægt að beita hernum af því hann búinn að henda út þarna 100 hérna yfirmönnum úr bandaríska hernum og setja sína menn inn og þá sátu menn bara við borði í bandarísku sjónvarpi og voru að ræða það alvörunni að þetta væri hluti af því að geta haft áhrif á kosningar
6: Ég ætla að grifta mér finnst að þetta rétt að þetta fer að hljóma eins og samsvæðiskenningar en hérna og langlíklegast þetta fari bara eðlilega fram það ég held að við að búast við því en mjög margt af því sem hefur verið í gangi myndi við segja að sé verulega svona sveig við bara svona lýðræðisleg norm og tekundir þetta hegðun Hexet er orðin sko þannig að maður hefur verulega ráðgjur af hann núna að hérna leika í auglýsingum það sem hann að hvetja segja hermenn að hermennum að þeir verða kjósa og það bara þú ert yfirmaður þeirra þú ert að segja þeim að fara að kjósa eitthvað ákveð það er bara norm sem að við viljum ekki sjá brotið sko
3: En hérna varðandi sem að Þorsteinn að vísa í eins og hérna rökin fyrir því að hérna fá gild persónuskilríki. Það til þess að bara þeir kjósi sem hafi rétt á því, það segir republikanar. Demókratar segja á móti að það bara það persónuskilríki fullnægjandi fyrir sem að þeir eru að byggjum. Að þau eru bara fágætari hjá hérna láttekjuhópum og fleirum sem eru hérna svörtum og sem eru líklegri kjósendur demokrata, þannig að þetta aðferð til þess að gera það erfiðara fyrir demokrata kjósa. Hvernig, að því að þú fylgist með þessu? Hvað,
6: Já, ég...
3: Hvernig sagt okkur þessa deilu þannig að við myndum skilja hana?
6: Þetta er svo, skrítið, sem íslendingum finnst mér þetta náttúrulega bara, ég algjörlega sammála á reflikunum að það ætti að vera einhver opinber skilríki sem að væri bara sjálfsagt og eðlilegt að fara með. Vandamál þarna sem að þú veist, bent á að það rosa, þú veist, eins og það eiga vegabréf mjög sjaldgæft að mun færi í Bandaríkjunum eiga vegabréf og svo aðgengið að þessum gögnum það býður svolítið upp á að hanna kerfið þar sem að þú getur útilokað ákveðna hópa og það það sem að fólk hefur áhyggjur af er að þú sem sagt, segir já þetta, þessi skilríki þau verða bara aðgengileg á einhvern stað þar sem við vitum ákveðnir hópar komast í þetta en aðrir ekki ég held að svona algengistir staðinu sem fólk fær næri í þetta er að það sem ég kalla hérna DMV hérna svona aukutækja skráningin og þú veist það gefur þú veist þá þarf það eiga bíl sem eru þetta langa algengist en það samt ákveðnir hópar sem eiga erfitt með þetta en ég
3: sem eiga bara ekki fyrir bíl eða þá búa inn í lænir sitt í það sem að eru röfulega ekki hægtar á bíl
6: já, sem bara sem Íslendingur hugsa með samt auðvitað á bara að vera til skilríki þetta er ekki flókið en þetta er flóknara eins og við þekkjum frá Englandi það er hérna viðorfið til þess að vera með svona miðlaga skráningu er bara allt annað heldur en við höfum hérna heima sko.
4: Já, þverpólitísk sem er þverpólitísk viðhorf sko. Að hérna, þú er ekki verið með svona miðlaga þjóðskráf eins og við erum hér sko.
3: Og kemur manni svolítið óvart þegar maður er að skoða þetta hvað hérna raunverulega kostningin að það er veik hvað eru mörg álitamál og annars líkt en það er eitt sem hefur verið sagt að hérna, að því varst að tala Hexet að það var eitthvað svona hugmynd að það yrði hérna alríkis FBI yrði á kjörstað það rifjaðist upp fyrir mér, þetta var svona umræði sem að var fyrir ykkur svona tveimugum að ég sá myndir af kosningu í Rússlandi þar var alltaf einn gaur sem var satt við liðin á kjörklefunum með vopnaður sem ekki góð stemming fyrir lýðræðislegar kostningar hafa ég kannast veit að til dæmis frá Afríku það ein aðferðin til þess að hafa áhrif á kostningar það að fara inn í hverfi sem andstæðingarnir eru sterkir í og berja fólk senda bara herinn eða lögguna og lemja fólk það dregur bara úr viljanum til að kjósa ég segi ekki það að vera með vopnaða menn á kjósta hafi sambærileg áhrif en það samt sko af sömu tegund sem að þú veist að sýna einhvern veginn mikið vald nálægt að sem að þú veit að kjósa hefur áhrif ekki alla
6: ég sé aftur bara, mann fyrst þetta allt saman frekar ólíklegt að það gerist en
3: og býstu þið bara eðlunum kostum
6: mér, sko, já, mér finnst það svona eðlilegasta spáin eða svona, hvað ég var að segja, miðgildi spáin að bara, þetta verði allt normalt, en það samt þannig að maður verður að velta þessu möguleikum upp, sko það eru aðilar við völdarna sem hafa áhuga á hlutin sem við myndum telja að vera bara verulega ólýðræðislega og hvort þeir fari framkvæmt
5: en nú eru kostningarnar á sem sagt það, nú sjá ríkin sjálf eða fylkin kostningarnar ekki allríkið
3: en allríkið er tilnum til þess
5: hann er að reyna að hafa einhver áhrif en hefur ekki orðið ágengt í því held ég
3: Nei.
5: En ég held að þetta skipti máli bæði í rauðum og bláum sko fylkjum að þau reyna að beita sínum kröftum á þann hátt sem þau geta löglega
3: Erum vel að gerum að svolítið hissa sko. Ekki trúur að ástandi sé svona á Íslandi
5: Nei.
3: Að það fara eftir í gota síslumaðurinn sem fórum með kassan í sjáttarflokkum ekki og hann hafi mist kassan hérna út úr bílnum niður hlíðina að hann var með og svo margir á súvataferði sem að kussu vitlust Nei, þetta er eiginlega næstu í svoleiðistæmi þetta var nú gömul kjaftasaga frá Vestfjörðum sem að var svona og þá voru menn voru líka í sabbati við Borganes mjög viðkvæmir fyrir því kannast við það þá heyrði maður sko gamla svona tortrygni kom upp á yfirborðið
6: Já, ok, já, nei, heyrðu lítið um það rætt sko
3: en þetta er ekki til líkingu við það sem er í Bandaríkjunum það sem er bara gríðaleg tortrygni framkvæmt kostninga
6: Það já, og svo það bara þetta einhvern veginn öll þessi norm sem hafa verið svona ákveðin sáttum virðast vera upp í loft sko. Þetta eru svo ávert þetta sem við erum að tala með fulltrúadeildina að það er búið að breyta flestum kjördæmum þannig að þau séu við raun og verið aldrei spennandi nema við fáum svona ótrúlega afgerandi kostningu eins og kannanir benda til sko. Þá er þetta, þú getur hugsað að þú sért að klippa ríkið í tíu búta, það hvernig þú föndurar kringum búsetuna hérna skiptir rosa miklu máli.
3: Þá ertu að reyna að safna atkvæðum andstæðinga þinna, þannig að þau séu bara í þessu þremur, það sé tapað en sé búið að klippi þetta svona saman hann í að republikanar hefur möguleika að vinna sjö.
6: Já, það er rosa mikil
3: lægning.
6: Það sem á að gerast er að þetta sé endurskoðað á 10 ára fresti, alltaf á bara 2020 og já, þegar að hérna manntalið er gert. En það er annað norm sem við verið brotið núna, því að það er rosalega erfitt að spá fyrir mannfjölda á 10 ára fresti. Þú veist ekki hvort að þessi borg muni stækka og svoleiðis og hvernig pólitísk við var verða eftir 10 ár. Það er rosalega erfitt að gera það á 2 ára fresti. Það er það sem er að vera að gera núna, er að hérna, bæði í rauðu og bláuríkjunum. Þá hefur verið sagt, að búa til kort sem að í raun og veru taka burt hérna þessi svona, spennandi kjördæmi. Þetta er allt falla 60-40 eða meira
4: en svo er þetta líka, þetta er náttúrulega agalegt fyrirbæri en hérna, en það er samt mjög margar áhugaverður umræður sem spinnast í kringum þetta eins og til dæmi sko, það er ekki bara svo einfalt að þú reynir að hanna kjördæmi þannig að þú vinnir það, heldur þarftu sko kannski er það erfitt að hanna þannig að þú getur tryggt að þú vinnir alltaf kjördæmi og samanskapi að þú gerir það, þá kannski ert að toga til nóg marga kjósendur sem getur hagnast betur í öðru kjördæmi þannig að þú getur þurft að mæla sko, þurft, hversu marga republikana þar í þetta kjördæmi til að segja vinni almennt séð og þá samt verður að gera ráð fyrir x mikilli sveiflu sko, milli kosninga þannig að segja þess núna sem við verður að tala um kannski 10% sveiflu gegn Trump að það eru sko kjördæmi sem búið er að endurdraga þannig að republikanir eigi eil alltaf að vinna þau sko, en í svona stóru sveiflu getur þau tapast
6: en svona meðaltali það er samt það er í raun og engin munur á því að skítapa og að tapa, skilji ef að liðin eru algjörlega svona sundru, þannig að þó að það geti farið svo núna að þeir missi verulega mörg þingsæti, þá þú veist, það munar ekki þannig laga hvort þið tapir með tveimur sætum eða
3: sko, ég heist þetta útskýrt þannig að ef að þú ert republikani þá þetta að hérna, skipta kjörtu á mánum í fulltrúadeildinni í fylkinu og þú ætlar að gjörnýta þín atkvæði þannig að þú reynir að hafa þetta bara 55-45 en svo safnar þú saman demokrátunum þannig að þeir mega bara vinna þessi þrjú kjördæmi bara 90-10 en þú eiginlega hérna, dregur úr vægi þeirra atkvæða svo kemur sér sveifla eins og sveitnir að benda á ef hún er meiri heldur að þeir sem að voru að deilis út reikna með þá getur þetta algjörlega snúist í höndunum og öll sjöfylkin þín sem að þú taldir og vera að gera þau örugga með því að hafa þau 55-45 en þú getur mistið öll
6: Þetta aðeins sko flóki sko því að við erum finna að tala fulltrúadeildina hún það þetta að hagra þessu svona en síðan erum við með öldungadeildina og það stóra spurningin sko hvort að demokratar geti náð öldungadeildina og það auðvitað ekki hægt að draga línurnar
3: eitthvað neitt
6: þannig að það engin svona hagraðing í bóði þar og það var sem að sá þetta kort núna eftir síðustu kosningar þá hugsaði mér að það er ekki séns að demokratar náðu þessu en nú sem sagt verið að tala við höfum talað hérna Texas og Alaska sem að var svona fjarlægur draumur og við erum farin að tala möguleika hérna á einhverjum sem að bara engum hefur dottið í hug væri möguleiki og þetta skiptir eru miklu meira máli fyrir flokka að ráða öldungadeildinni heldur en fulltrúadeildinni vegna þess að þar eru skipan dómara til dæmis og auðvitað þetta sem við sáum eftir 7. janúar 2020 það öldungadeildin sem að hérna hvað heitir það verify hérna staðfestir
3: úrslitin blessar kosningaúrslitin
4: telur atkvæðin kanstu vot þetta ekki
3: og hún líka lykilatriði eða á að vera hérna reyna kominn frá völdum og þau geta spriklað eins og við vilja í fulltrúadeildinni þeir ná engum árangri nema bara að vinna fréttatíma kvöldsins sko
6: já ég meina það fylgja því
3: velta geta náttúrulega verið óþolandi eins og hérna á Clinton
6: og alls konar alls konar og
5: hérna það náttúrulega trufla reglulega starfsemi þingsins og líka hvað forsetinn getur komið í verk og það getur verið hluti af leiknum hjá þeim en ef að þeir fá báða deildir í núna í nóvember að þá gæti maður þurft að fara hérna, að hugsa það að þingið nái því í gegn að segja honum upp ef þeir vilja losna við hann þá var það bara allt í hennu raunhæfu möguleiki
3: Viltu spá hvort að demokrátar ná í öldungadeildinni?
5: Ég bara ekki nógu mikil kosninga sérfræðingu til að vera með spá það þá bara eins og að kasta upp peningi
3: Bandaríkin óttúrulega flókin og fjölbreytt samfélag það erfitt að hafa einhverja tilfinningu fyrir kosningaúrslitum hérna upp á Íslandi
6: Já,
3: þú langar að spá
6: Já, ég svona finn til ábyrðar sko þegar við höfum að tala þetta hérna ég segi bara þú veist, yfirleitt þá bara einfaldasta líkanið gott sko hvernig staðan í efnahagsmálunum hún lítur ekkit rosalega glæsilega út bæði bara verðið sem að fólk finnur og sko þróunin á skuldarbréfamarkaði er skuggaleg þarna úti og síðan hitt sem þú mátt helst ekki gera í Bandaríkjunum að vera í stríði í útlöndum og hann hefur valið að gera bæði mistökin sem að þú mátt ekki gera sko. Hann er, mér finnst stefnan vera
3: ég svo eina konum sem var listi hérna, hvað er til að vera mikilvægast þegar þú gengur til hérna, í kjörklingan og þá voru nú það efnarsmálin hérna, meirinn þrýðungur svo það til dæmis mál sem að hann vann sömuleita á síðast eins og innflytjenda mál það voru 7% Þannig að svona hans mál, maður sá þetta eiginlega á þessu, að hérna, hann er ekki góður í stöð, hérna, umræðan eitthvað en ekki, hann myndi vilja væri annars staðar, sko.
4: Já, ég meina, hans sterku mál, einmitt sem að hérna, treyðu það að hann var kosinn, hann mælist núna að hún sem minna treyst á þessum málum en demokratar. Og það þrátt fyrir að, og þetta náttúrulega besta sem að Trumpi með umblikinu, er það að fórustu demokratar heldur við líka frekar óminsel. En samt sem áður eru demokratar hérna, mælis meira traust til demokrata núna á hlutum eins og að verðbólgu, efnahagslíf og annars slíkt hluti sem að Trump mældist þrátt fyrir að var mikil óanæmi Trump líka 2018 til dæmis fyrir kjörtumbilinu, þá var hann samt með mun hærra hérna, hann var ekki að tapa þessum tölum sko, þegar ég kom að slíku sko.
3: Lákar svolítið að ræða viðbrögð hérna republikana sem frambjóðanda svona í þessum vikum sem eftir eru, svona 5 vikum búist þið við að menn reyna aðgreina sig frá Trump
5: Er þið ekki byrjaðir á því?
3: Já, svona eitthvað
5: Já, mann heyrist það og hérna, vinsældir hans þær tala bara sínu máli
3: Já.
5: En hérna ég held samt sko að Trump að hann var náttúrulega fyrra kjörtímabili að þá var þetta bara litið á efnagastefnu hans sem bara eitthvað svona fyrirbæri sem var bara gaga og en núna eru menn orðni sáttari með ýmislegt í þessari stefnu en þetta langtíma stefna sem tekur langan tíma til að hafa áhrif og í millitíðinni þá geta blossað upp eins og núna krísur í skuldabréfamarkaði og sumir eru svolítið hrættir við þær út af því að skuldastaða Bandaríkjanna svo slæm.
3: Ég held að bara allur heimurinn ætti að vera hrættur við hvernig hérna, ávöxtun og krafan og ríkisskuldabréf var að hækka allstaðar.
5: Já, það rétt í því hvað hérna, sem sagt, verðbólguvæntingar við höfum. Ef að menn að búast við að verðbólguvæntingar sé eitthvað að losna og færast upp, að þá er þetta eðlilega aðluguna því þannig að raunvextir séu þá áfram bara ásættanlegir. En ef að þetta eru áhyggjur af bara óvissu og hérna áhættum í ríkisrekstri að þá er það alvarlega mál og hérna ég veit ekki hvor skýringin réttari hvort þetta séu bara áherslur á það að hérna verðbólguvæntingar það eru angort eða það eru festar niður með ákveðnum hlutum ef að það eru að losna þá er það alvarlegt mál fyrir Seðlabankann og ef að líka sko bara alþjóðlegir aðilar að draga sig út úr því að fjárfesta í bandarískum skuldabréfum sem eiga að vera mjög öruggar að þá eru þeir að verða fyrir hérna miklum afföllum af þeirri sölu sem þá að gerast þannig að hérna þeir eru þá að hérna að skera í nefið á sér til að ergja andlitið eins og sagt að þetta er þeir græði ekki á því að selja á þessum tímapunkti frekar að haldi í þau
3: en áhættur á krafan á 10 ára skuldabréfa þeim eitthvað rúmlega 4% hún nálægt 7,6% hjá okkur, við erum öllu vön hérna á Íslandi
5: já, þetta eru náttúrulega mismunandi sko, skuldabréfa gerðir þannig að þetta er ekki
3: en bandaríkin er orðin svona já, aðeins yfir meðaltali bara ég meina það er ekki eins og þetta sé öflugast að hakkir við heimi
5: nei, en það hefur orðið fyrir þessu áfalli með Íransstríðið og það er að hluti af þessu að olíuverðið hefur hækkað og það er að koma róti á verðbólguvæntingar og menn sjá ekki alveg hérna loka sem sagt, the game plan hvernig það endar þetta stríðsplan hjá Trump og sumir jafnvel farnir að tala sko að eftir kosningar þurfum bara að senda herlið inn frekar en að vera í þessu sko svona það sem þið kalla kirkingarslöngu aðferð við að fá Írani til að sætta sig við að vera ekki með kjarnorkuvopn eða vera með áætlunum að nálgast kjarnorkuvopn.
3: Mér finnst nú eiginlega næstu í allir segja það að þú getur ekki hérna, skipt út hérna, stjórnvöldum með loftarásum ef alltaf gera það verður að senda herminn og menn segja það eiginlega bara ómögulegt að fórseti Bandaríkjanna geti tekið ákvörðun að setja herliðin í Íran.
5: Já, þeir eru með náttúrulega landið bara í herkví og þetta bitna náttúrulega illa á almenningi. En
3: Íran eru 90 miljónir.
5: Já. En ég meina við vitum líka að það eru, borgarastéttin er mjög órólega yfir þessari stefnu sko klerkaveldisins, hvernig þeir eru svona beita sér að þeir eru með alls konar forgangsatriði sem eru langt frá því að vera að bæta kjör og lífskilirði borgarana.
3: Já, en að móti sagt að með árásum á landið að þá eiginlega setur þjóðin á bakvið stjórnvöld.
5: Já, en árásurnar hafa hingað til verið á einhver mannvirki og drag úr getu sko hersins þeirra og þess áttar en þetta er farið að hafa ári og líka að stöðva sko tekjustreymi til þeirra í gegnum sölu og olíu og það er þessi kirkingar aðferð að þeir verði bara óstarfhæfir sem ríkisstjórn og þá verði myndist einhvers konar hérna, stemning fyrir því að fara út að mótmæla aftur eftir að þeir hérna, drápu sko 70-80 þúsund manns núna fyrra árinu í mótmælum.
3: Ég veit ekki hvað að þeir vilji herfræðingar geta
4: Nei, bara ég hef ekki séð neitt sko geta fært fram á einhvers konar samfærdur okkur því að innrás sé hérna nánast fræðilegu möguleiki sko bara nema bara með því að kalla milljón manns í herinn og hérna þjónýta helmingin af vestmiðunum Bandaríkjunum og fara bara í total war sko, eitthvað þannig sem er náttúrulega ölluslega ekki að fara að gerast sko en hérna, en þú veist, það er engin vinnandi vegur að hérna einhvers konar innrás og það er náttúrulega ef það væri það þá væri við búin að sjá að það innrás hún hefði komið í vor þannig að sko eina leiðin út úr þessu er bara er að hérna er að Bandaríkin játi ósigur náttúrulega ekki upphátt en hérna en í raun og veru sko.
3: Það er bara næstu ómögulegt fyrir Trump að gera það. Hann getur ekki sagt ég vann stríðið og kalla allt heim, hann getur það ekki. Af því það eitthvað svo augljóst að hann þá að tapa sko.
4: Einmitt, en hann getur náttúrulega kannski ef að hérna demokrata vinna báða deildirnar, þá getur hann kannski bara kennt demokratum.
3: Er það náður bara varðandi þetta með hérna Trump og hérna hvort að frambjóðundunir aðgreinir sig frá honum. Það svona munur á því að menn stróki út hérna allt hólið Trump og sumir því svo bara Nigel Farage hefur gert, hann hefur svona hreinsað einhvern veginn burtu samskiptin við Trump af því að það bara ekki vinsælt að tengjast Trump í Bretlandi. Það eitt, en annað væri það að þetta væri það sem sagt útbreitt að það væri að verða til andstaða inn í republikanflokknum gegn Trump.
6: Ég á mjög erfitt með að ímynda mér þær aðstæður.
3: Hann á bara flokkinn.
6: Þetta þegar hann kom inn að fyrst þá var fullt af fólki sem hafði svona átt langan feril og hafði svona stofnana settu og hafði hagað því að sína að þeir væru sjálfstæðir stjórnmálamenn. Þeir eru allir farnir. Já. Það eiginlega enginn sem hefur langa þingsetu ennþá og vitum hvað hann getur verið hefningjart gagnvart þeim sem

0: góði tsarinn hérna vondur ráðgjafarnir að fólk var eitthvað að gagnrýna einhverra svona aukaleikara í, í þessu Trump heiminum sko að það kannski hegsett eða einhver að honum verið kastað fyrir rútuna sko en allt þetta fólk sem komið inn á þingið núna síðust ár það meira minna er þar vegna þess að Trump lýst yfir stuðningi við þau
1: góðir og gegnir Trumpistar
2: það eiginlega alveg magna svolítið að hérna, meða við hvað Trump óvinsæll í meða við allar kannanir hversu mikið lítökan hefur ennþá í flóknum og hérna og fólk hefur svona aðeins verið að hérna eins og í Michigan hefur hérna frambjóndin til öldugatinga eða hérna Rogers, þetta ekki, Mike Rogers hefur svona komið með svona tilkynningar eitthvað svona að það verða að stöðva Íranstríð og eitthvað svona en svo á sama tíma og hérna og það er svona verið að gera tilraun til svona fjarlæga sig svona aðeins út af því svona PR-strategi, sko, að þá kjósa það ennþá með Trump í þingi, sko, þú veist, innan þingi þannig að það sko að hérna það hefur verið, þú veist, það hefur verið bent á það að þrátt fyrir þessu óvinsældir, þá leitun að fyrir fórseta fyrir fórseta republikana eða demokrata sem hefur haft svona mikil tök á einn flokki sko.
1: Hann er með flokkin alveg í vasanum.
3: Já, það var einn fréttaskýrandi úr republikana flokknum sem sagði sko að munurinn á þessum tveimur kjörtímabilinu hjá Trump væri sá að í fyrri kjörtímabilinu að þá hefði hann fengið alls konar hérna, aðila sem höfðu reynslu úr stofnanakerfinu og þeir höfðu síðan sko mismunandi skoðanar á stefnu Trump og það Trump lenti miklum vandræðum með marga ráðherra sína og sumir þurftu að fjúka en núna hefur hann farið inn á sem sagt það að finna fólk sem með hollustu við hann og maka reyminguna og að þeir séu þá síður vel gefnir til að sinna þeim verkefnum sem þarf að sinna.
1: Þannig að það með margar skrýtnar á þeirra.
3: Já, þannig að áherslan hjá mörgum sem sagt að ekki að gaggrina Trump svo mikið núna heldur að gaggrina þá sem hann velur til samstarfs. En hérna...
1: En eitt í þessu, skotuðin, að hérna það svolítið alvarlegt að gaggrina út republikani og bara gaggrina Trump. Náttúrulega eitthvað viðbrið frá honum en í kringum hann er náttúrulega svolítið hatramur kjarni hérna ef að þú værir sko þingmaður og færi í republikanum og færi að gaggrina Trump þú veist, þú munt bara finna það sko bara, þú munt bara finna á eigin skinni sko andúðuna sem að kolvist yfir þig þess vegna held ég að þeir sem að voru að gaggrina hann og voru svona ítt í burtu megna því fólki allar ekki svona bjóða sig fram af því að það bara leggur það ekki á sig persónulega að vera með makarhefinguna á móti sem sem.
3: Nei, og það var líka, þetta var náttúrulega meðvitað hjá Trump að mörgu leiti að hann, eins og ég kannski nefnt áður, að hann byltingamaður í því sem hann að gera. Hann að umbreyta kurs á mjög þungu, ef við getum líkt sko olíuskipi, hann að færa það til og það tekur gríðarlega orku og tíma til að gera það og hérna, þannig að... Ég nú var ég að missa þrátt
1: Þetta skiptir máli vegna þess að þá spurningin mun republikana mun Trumpismin lifa Trump að vinna republikaflokksins og mun þær breytingar sem hann hefur gert á svona bara eiginlega kannski ekki að það sé stjórnskipun en menn hafa verið að tala að það sé ekki venjuleg stjórnarskipti þetta sé eins og svona regime change það sé búið að breyta hvað af þeim breytingu sem að Trump hefur gert á Bandaríkjunum munu lifa hann af?
3: Ég held að til dæmis tollastefnan, ég held að hún sé muni lifa af, ég held að þessi endur uppbygging á iðnaði sú stefna, hún muni lifa af ég held að hérna landamærin að þau muni lifa af að það meiri áhersla núna bara að fá fólk inn í landið með hérna löglegum leiðum og þá eins og Trump hefur lagt út að gera það þannig að velja úr, ekki bara fá veist, heilu fangelsin sem fólk er að losa í Suður Ameríku til að senda það fólk norður til Bandaríkjana. Það voru hans rök og ég held að þannig að þú ert að tala þarna miklar breytingar, reglugerðafargani sem hann hefur verið að reyna að skera niður að það mun byggjast upp aftur eins og sagan bendi til að því að þeir fari gegnum svona upp og niður sveiflur í reglugerðafargani og þannig að það er breytilegt en ég held að þessi áhersla allavega muni lifa í einhver tíma við sáum til dæmis að þegar framfaraöldin var í Bandaríkjunum bara þar síðustu aldamót með William McKinley og Theodore Roosevelt og svona og þær breytingar á tollastefnu og svona hvernig það laga hag hinn almenna manns þessna var þetta kallað framfaraöld eftir glæstu öldina sem var þá hérna ræningja barónana og alla misnót

0: kunna sem átt sér stað á verkalíð bandaríkjana þá að það fjaraði síðan út í svona í kringum hérna uppgangin fyrir kreppuna miklu. Mm. Og ég meina ef ekki lítum til að ég meina þetta allt breytingum háð mm. en ég myndi halda þetta lifi Trump allavega í áratug ef ekki meira.
1: Mm. Þannig að Trumpismin lifi Trump af.
0: Í einhver tíma.
1: Og örglega inn í republikanflokkum.
0: Mhm. Já, já, og flokkarnir þeir breyta sko áherslum að til dæmis demokrátar sem voru meðfylgdu eða sem sagt voru fylgjandi því að hafa þrælahald í kringum hérna borgarastríði að þeir sem sagt náðu síðan einhverri mikilli umbreytingu þegar John F. Kennedy var kosinn forseti sem leiðtogi demokrata og frá þeim tíma hafa demokrátar verið svona flokkur góðamannsins En nú Trump sem persóna þessi mikli baráttumaður sem hann í raun og veru að umbreyta replikanflokknum frá því að vera svona önnur útgáfa af demokrataflokknum sem var svona bara aðeins herskári, aðeins harðari í velferðamálum en að mörgu leiti svipaða fríverslunar áherslur og demokratar voru með. En hérna þetta landsla breyti svolítið líka bara af þessum persónum sem eru leiðast í forystu eða já, kjósast í forystu. Mm.
1: Hafsteinn, mun Trumpismi lifa Trump af?
2: Já, ég held að sé margt sko, hugsa fyrsta leið bara Trumpismi sko, sem stefnu bandaríkjana það mjög margt sem að Biden hróplaði ekkert við eins og innflytjastefnunni, tollastefnunni þetta var
1: afstöðunni til Evrópu
2: það var,
1: liti, já,
2: þannig að mjög margt að þessu gæti verið varanlegt sko. Það er hérna, til við þessu hvort að við lítið flokkinn Já, ég held að það verði tilfelli, það búið að svona, þessi hefðbundu stofnarnir innan flokksins eru líklega breyttar og það hérna er auðvilt fyrir okkur núna að hugsa að já, ok, hann verði líklega kosin burt núna í næstu kostningum og svo leiðis en þá tekur bara við annar hringur það sem að demokrátar komast til valda og það mjög stjórnmálið dag hygla stjórnarandstöðinu rosalega mikið það svo auðvelt að hugsa bara að það allt ómögulegt hérna fólk að fá upplýsingarnar með öðrum hætti og það tekur hérna ákvarðanir yfirleitt.
1: Það ekki stjórnarflokkar sem halda vinsaldur sínu nema Meloni?
2: Það bara andstæðan er svo fljótt að vera til þannig að ég held að það verði hérna og það sem verð svona bara hvort að Trump líka hafi áhrif á bara stjórnmálin almennt hvernig við hugsum hvað stjórnmálmaður á að gera og hvernig hann berst fyrir árangri. Ég held að þetta gæti
1: alveg. Mér finnst ég að vera bara varfið á Íslandi sko.
2: Já,
1: margt hvernig í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunni myndi mig á Trump sko.
2: Já.
1: Það sem að allir eru eiginlega bara talin í sinn hóp það eru eiginlega ekkert samtal það sem að við erum eiginlega að hittast ykkur stað. Mér fannst þetta að vera komin inn í Trump tíma.
2: Ég með svo óvinsælega skoðuna sem ég fannst þetta svona ágætlega málefnilega umræður hérna.
1: Það var hægt að finna þeir, sko. Ég vissi að þær umræður, það komu margir hérna nýja raddir fram og margt gáfulegt sagt í andræðanda hérna kostningarna. En ég ekki vissi að það hafi verið raunverulega straumurinn sem að réð.
2: Ég finna nefnilega í hvert skipti sem ég viðra þessu skoðun, þá erum skotin alveg niður bara með
1: Þú fann ekki að klára hann eins og var núna. En eitt sem að gæti breytt kostningunum eru náttúrulega demokrátar. Þú veist, það eitthvað við demokrátaflokki sem að er svona þeir gæti alveg eiginlegt þetta fyrir sér með svona gaggrinni á konan annan inn í svolítið flokkadrætti inn í flokknum. Þú ekki ágjur á því?
3: Jú, ég myndi alveg hafa smá ágjur á því sko. Það er náttúrulega átök auðlauslega átök innan demokrátaflokksins og hérna og þetta nú horfa náttúrulega til þess hvað gerist eftir 4. nóvember hvernig hérna mun Cory Booker leiðtoga demokrata í neðrideildinni ganga að verða fósiti neðrideildarinnar og til þess þarf að náttúrulega hérna er betra að hafa fleiri þingmenn sem eru sympatískir honum og færri að þeim innan demokrataflóksins sem hafa verið mjög gaggrinir á hann sem að býra auðlauslega til svona ákveðnar hérna kvata
1: til þess að honum hefur ekki verið ósk sinni held ég eða
3: ja það verður alveg stór hópur sem verður mjög gaggrinir á heldur betur en svo líka með öldungadeild hvaða öldungadeild sæti fá demókratar sko frá republikunum og hvaða frambjóðendur demókrata eru framboðið þar til dæmis Michigan þar sem Abdul El Said sem hefur verið mjög gaggrinir á hérna forystu demókrataflokksins En annars held ég að þetta sé að það sé ekki stóru vandamáli sko. Þessi demokrata gera eitthvað mjög skýrt til að klúra þessu. En hérna heyrði svolítið góða hérna lýsingu á hérna þessu ástandi núna sem var þetta ekki blá bylgja eins og til að tala blue wave sem að koma. Mm. Þetta ekki það, þetta er ekki keyrt áfram einhvers konar ást á demokratum sko. Nei. Heldur þetta meira svona red sinkhole. Mm. Þar sé þetta klúður repúblikana. Mm. Og hérna og að samanskapi finnst mér ekki sko vera eitthvað svona skýr lína að koma frá demokratum svona þvert á sko. Heldur þetta meira svona einstaka frambjóðendur í sínum kjördæmum sko sem að berjast í sínum hérna sínum kjördæmum gegn sínum andstæðingum sko. Þannig að ég myndi hafa einhverra ágræði en ekki ég held þetta aðalatri er náttúrulega bara republikanir að tapa þessu kosningum. Mm. Fyrir þetta demókrati að vinna þar sko.
1: Það getur verið hættulegt ef að hinn flokkurinn ætlar bara að bíða og bíða eftir að Trump klúðri kosningunum. Það getur verið hættulegt sko.
0: Eins og við sáum í þjóðaratkvæðagreiðslunni hérna að hræðsla hefur miklu meiri áhrif heldur en einhver boðskapur einhvern ávinning og núna eru replikanar með Trump í forystu að reyna að hræða bandaríkjamann upp úr skónum við að benda á demókrata sem séu bara sko kallað á lúnis og þeir séu bara komnir út í einhvern kommunískan farveg sem Hvað sé bara
1: andamirisk
0: og líka þessa hérna sem alsa ég þetta eins og hann var að vísi að, og mandami þetta, og það eru miklu fleiri sem eru í frambóði sem hafa viðrað svona róttæka skoðinir þá erum við sko Alexandra Ocasio-Cortez sem við talað að það sem hinn róttæki armur demokrataflokk sem sé í raun og veru er bara skandinavísk velferð En það sem hefur komið út úr mörgum sko frambjóðundum sem eru þarna líka er eiginlega bara sko einhver ágrip af hérna kommunista manifestóinu og ýmsum setningum frá Karli Marx sem dæmi og það vekur svolítið óhug þannig að ef að demokrátar eru að skemma fyrir sér þá er það út af því að slíkir kandidatar eru að láta á sér bera miklu meira en áður hefur verið.
1: En á móti heyrir maður svona sjónarmið eins og svo sem Við erum bara komin inn á þá tíma að þú ætlar að sigra kosningar eða hafa ykkur áhrif í pólitík. Þá verður að vera með svona einhvers konar róttækni. Þú talar Trump sem hérna byltingamann. Hann náði völdu með því að vera ultra róttækur raunverulega. Og það eiginlega eina, ef að demokrataflokkurinn ætlar að koma fram eins og sósíaldemokratar og kristilegi demokratar í Þýskalandi, þá bara, það engin að byggja það sko.
0: Já, en byltingin hún kom úr hægri átt, þetta svo skrítið sko að Trump eiginlega brást við ástand eins og ég nú rætti fyrir þáttum að það sem miðstjettin var þeirna fórnalamb sko fríverslunar, þar sem störfin færðist úr landi og meðallaun sko bara venjulegs fólks í bandaríkjunum staðnaði.
1: En þetta er sama greiningu Bernie Sanders er búin að vera með í sko.
0: Já, en á sama tíma var hérna framleiðni vöxturinn stöðugur, þannig að bandarist hagkerfi var virkilega að skapa verðmæti. Vandinn var að þau fóru bara all í sama vasan sem var sem sagt fyrirtækin og eigundu þeirra og bandarísk alþýða hins vegar fékk ekki þáttöku í þessari miklu velferð og hann sem sagt kemur inn og að segja við þurfum að breyta áherslum en við halda kerfinu þannig að það svolítið munur á demokrötum sem eru núna sko að tala sko að hérna enga eigur sko að gera þar upptækar
1: En Bernie var með sömu greiningu eins og þú varst að lýsa og eiginlega miklu betri heldur en
0: Já, hann var með hana frá vinstri, hann vildi bara stærri í sósialisma, Trump ekki þar
1: Nei, ég veit það, en þeir voru með sömu greiningun og hvað verið að bandaríkjunum
0: var...
1: Núna eru þetta kannski, hérna það sem ég eiginlega velta upp, hvort að þetta síður átökin í bandaríkjunum á milli róttakari hluta demokrataflokksins og Trumpistana og makarhefingarna að miðjan sé ekki til eins og við erum horfið upp á í Þýskalandi
0: en greining börni, hún var bara á auðnum hún var ekki á þessari alþýðum manna sem voru að missa störfin út úr landi og það er hinn mikli munur á Trump og börni að því að Trump gat virka þetta fólk að ég sagði ég ætla að laga þetta fyrir ykkur eða kjósi mig og það virkaði
1: að hann var tilbúðið hans var einhver myndi segja populískara og small inn á meðan
0: að
1: tilbóð börni var kannski
0: orðið populismi er svolítið ódýrt og gerir lítið úr því að það var þarna alvöru greining á alvöru vandamáli og hann nýtti það bara sér á þennan hátt að vera með fjöldarhreyfingu sem að myndaði og hún kom hann til valda
1: Já, Þið kannast við að það var eitthvað sem leik sér að því að fá Bernie til þess að fara inn í sko, svæði sem höfðu farið yfir til Trump og einmitt út af þessu sem við erum að ræða hér af því að hann raunverulega með svo líkt erindi og Trump eða líklega greiningu á því hvað að lífi þessa fólks og þetta var svona áhugaverð heimildamind en hann náði alltaf að tala við fólkið og sumir hérna voru alveg til í að já, kaupa svona hans rök og hans sín alveg eins og Trump sko, því að þetta fólk sem í vanda og býr í samfélögum sem búin að vera stöðnun í 20-30 ár og ekki horfa hérna, horfir ekki fram á neina lausn og allir að koma til þeirra og raunverulega ljúga ykkur að það sé rétt handa við hotnið hérna, gerubreyting á þínu lífi búin að vera lust á það í 30 ár Herðu Hafsteinn, þú ert kostninga specialist Einhvers þar heyrði ég Trump segja að það skiptir engu máli þetta með skoðanakannir. Kostningar ráðast alltaf á síðustu tveim vikum. Hvað, hérna, þegar hann sagði þetta þá fannst mér þetta að heyrðu, kannski hefur hann bara rétt fyrir sér. Kannski er hérna, eitthvað eftir að gerast í aðdraganda þessa kostninga sem munur umhverfulega stjórna því hvernig sveiflan verður.
2: Ég kalla þetta October Surprise er það ekki úti að hérna, koma eitthvað alveg í lokin og ég held að það sé að það eitthvað til í þessu honum að hérna þú getur náð að sveifla þessu alveg í hérna lokin
1: en líka bara þú getur það en svo gerist það líka, ég hef sagt að hérna til þessu við þjóðrættakvörðistuna ég var ekkert að spá, þess að ég sagði við munum ekki finna sveifluna fyrr en að hérna kjörklefin fyrir að blasa við fólki og svörin þeirra í skoðanakonunu verða svona meiri alvöru
2: Já, ég held að sá tími sé eiginlega komin og ef ég væri Trump með þessa greiningu þá myndi ég eiginlega frekar vera enn hrættari að þetta vera stefna í ranga átt fyrir sig vegna þess að, við erum komin mjög nálægt kostningum oft er talað kannski að svona þremur mánuð fyrir kostningar þá eru kannanir ansi nálægt úrslitunum og hérna það sem er verið að gerast síðan að það verður þrír mánuður að kostningadegi bara það að demokrátar hafa sótt í þessu veðrið dag frá degi og þeir bara línan liggur beint upp á við fyrir þá og niður fyrir Trump þannig að ef það eitthvað sveifla þá finnst mér svona fleira benda til þess að hún verði í demokrátáttuna heldur en republikanáttuna en ég meina auðvitað það rétt þetta bara sjálfsagður hlutir að eitthvað getur gerst sem að breytir stjórnmálum
1: við vitum að þegar við erum að tala framtíðina þá erum við að tala framtíðina þannig að við erum að geta láta eins og við sem að tala orða hluti
2: en svona þessi dýnamík, mér finnst hún það eru orðið rosalega eftir að snúa þessu við og ég kem eftir inn að þess að bara einföldu greiningu það þarf til þess að þetta er rétt hjá Trump að kannanir hafi rétt rámt fyrir sér þá þarf eitthvað að gera sem er meira heldur en það að vera í stríði og að vera í efnahagsörðuleikum ég bara sé það ekki gerast á næstu vikum
1: en það, vera, kannski, hann, það ekki til svo stór kannin að draga upp úr hatti
2: nei, ég finnst það rosa ólíklegt sérstaklega fyrir mann sem sko búin að sitja í sex ára af átta og nú fer þetta mjög margir eru að bera þetta saman við stuðina 2006 það sem að Bush var komin í algjör öngstræti hérna efnahagslífið að vera stoppa og hann var fastur í Íraksstríðinu og ég menna dæmin eru sláandi úrslitin þar voru þetta bara að republikanum var sópað burt og staða Trump núna verri en Bush var á sama tíma
1: og í vinsældum
2: vinsældunar hans eru minni heldur en það voru eftir 7. janúar þetta ef maður ætlar að reyna
1: ef hann þess að þú þessu við að þá er hann eiginlega sko stórkostlegast í stjórnmálamaður allra tíma sem hann reynda til þessu vera
0: hann er að verða fórnala verðbólgunar alveg eins og Biden var sem kostaði Biden kostninguna var að verðbólgan át upp raunlaun almennings og hérna staðir að vestnaði þetta sam er að gerast núna við sjáum til dæmis þessi mæling á launa framleiðnibilinu að það er að hækka núna bara í tíð Trump þvert á það sem hann stefnir á og ríkisstjórn hans hefur lagt mark, áherslu á hækkun raunlauna fyrir almennings að það er ekki að ganga út af þessu óvæntu áhrifum frá olíuverðshækkun og út af þessu Íranstríði.
3: Maður bregðist betra hérna, að það líka að snúa þessu við sko, að segja hérna, að þetta er náttúrulega annað kjörtíðumbil Trump en þetta er samt ekki hefðbundið annað kjörtíðumbil því að hann kom annað kjörtíðumbil á milli og Trump vinnur bara mjög glæsilegan sigur, kosningasigur, fyrir innan við tveimur árum og honum er tekist á þeim tíma að, hérna, að verða óvinsælli en Bush eftir að Bush var búin að vera 6 ár samanlagt í fórsetaembætti og það er náttúrulega ákveðið afrek pólitískt afrek. Þannig að það má líka snúa þessu hins vegin við og segja sko og þúst ef hann myndi bara segja núna á morgun Íranstríði búið. Þúst bara ég ætla hérna og ég ætla að setja hérna útflutningsbann á dísilolíu og ég ætla bara handstýra verði niður núna bara í nokkra mánuði. Ég ekki vissum að hann myndi tapa svo illa. Alltaf ekki svo illa. Þannig að þúst að það þarf ekki eitthvað þúst ég ekki segja það sem ég ekki segja það mun alls ekki gerast
1: og ég ekki kemur eitt sveit sem að hérna þið heyrið oft talað Það svo hversu vel hann tengdur? Því, það eitt talað að sko þetta veikleikinn hjá honum að hann búinn að eins og þú ert að lýsa hann búinn að losa sig við alla gagnrýnendur og hann bara með jámenn í kringu sig hann með einhverja konu sem að skammtar honum sko fróðleik upp úr hvað á internetinu og hvað í fréttunum og það hérna þeir sem að umgangast hann segja að það er ekki gaman að koma með vondtíðindi til Donald Trump þannig að það velst svona eitthvað sem að hann heldur hafið þið trú á því að hann sé ekki svona hann geti verið að algjörlega vannmeta andstöðuna við sig telur að vera bara áróður í CNN og eitthvað fleira heldur hann sé hérna einangraði frá raunveruleikanum
3: það alltaf mjög auðvelt að fá þá mynd að Donald Trump hann sé mjög einangraði frá raunveruleikanum og verið luka fyrtur ég meina veist, það hérna svona ákveðin lífskjara krísi í Bandaríkjunum og verðbólga og hérna og fólk að kvarta undan hérna efnahagsþrengingum og eina sem hann getur talað er þyrluballarinn sinn og nýja hátíðsalurinn þannig að það gefið til kynna maður sér ekki alveg
1: en Þorsteinn benti á hérna eitt í sambandi við hans fyrir að þegar hann kemur inn 2016 þá nær hann að ávarpa raunverulega meinið í bandarískum stjórnmálum og það menn geti deilt það hvort að hans laust sér réttið ekki en hann öfut við Hillary gat ávarpað hvað var að
3: hann alltaf er sko
1: hann er ekki einangraður en það
3: hann er sem þetta ávarpað það núna með að segja að fólk hafi rangt fyrir sér.
0: Já, en svo líka má ekki horfa fram hjá því að jafnvel Grænlandssamningurinn sem flesti telja sigur fyrir Dani og Grænlendinga ég meitt ekki heldur að þar hann búinn að tryggja Bandaríkjunum sko ævarandi rétt til að hafa aðgangað Grænlandi og í skjóli þess þá hann með hérna fylkistjóra frá Louisiana Landry sem líka sem sagt aðilans í Grænlandi til að styrkja samband Bandaríkjun og Grænlands og það örugglega áætlun í gangi það að skapa samfélagslega tengingu við Grænlendinga sem með tíð og tíma mun taka við af tengingunni við Dani og ég held að þetta sé sko stór sigur hjá honum að
1: sem að við þekkjum, þetta er sama tengingu við erum við Bandaríkin að við erum lítil þjóð eins og Grænlendingar og við getum ekki verið sjálfstæð nefn að fá vend Bandaríkjana og Grænlendingar munu lenda í nákvæmlega sömu stöðu og við
0: mjög líklega
1: inn í áraugasöðu hérna Bandaríkjana og sjálfstæð þeirra að vita allir að það hangir upp á því að Bandaríkjana munu lofa vend en þetta nákvæmlega. Er staðan sem við erum á
0: já. En þetta er mikill ávinningu fyrir Trump og ég, sko, það er, ég horf ekki á Trump sem persónu lengur af því að hún er svo óútreiknanleg og ég lít bara á sem sagt þetta þessa stjórn og hérna þessar áherslur sem koma í gegnum hana hvernig sem hvort hún sé skipu jámönnum eða neyi eða hvað það er að þá eru þarna ákveðnar efnaðarslegar áherslur og pólitískar og hann er að ná ákveðnum árangri og það getur verið að núna lítum við á þetta sko út af þeim hérna bakslugum sem hann er orðið fyrir í ár að þetta sé bara vonlaust spil hjá honum og hann getur tapað illa í miðanakostningunum en síðan eftir ár gæti þess vegna sko matið á honum verið gerbreytt þannig að ég held að þetta sé ekkit sko fast í stein hvernig matið á honum er hvernig kjósendum eru líta á hann sko í núna eða eftir ár þetta getur allt breyst
1: Viljið þið talað Grænland hvort að hafa verið sigur Trump eða ekki? Við erum búin að kjafta því og þá stund að við teljum að Trump hafi náð góðu fram fyrir sig með því að vera með hann bakslagang að Grænlendingar og Danir skrifuð undir og fannst þetta að vera vel sloppið miðað við hvað hann hótaði en hann náttúrulega fékk eða allt sem hann vildi.
3: Já, ég þekki ekki, ég kynnti mér ekki Grænlands samningin nógu vel til að en hérna hins vegar bara náttúrulega voru Bandaríkin með allt sem þið þurftu á Grænlandi fyrir.
1: Ekki alveg svona geirnelt í samningin sko.
3: Þetta er engin sko, þessi samningur með öðrum orðum, ég getum orðað þannig að hefði Bandaríkin innlimað Grænland það hefði það náttúrulega verið eitthvað konar gjörbreyting á hérna bara landakortinu. Þetta er augljóslega ekki gjörbreyting á landakortinu. Þetta er bara hérna ég segi þetta með fyrirfara, ég ekki maður kynum þetta alveg nú vel en þú veist, þetta er ekki gjörbreyting, þetta var náttúrulega að vera að fara fram á einhvers konar hérna, gjörbreytingu á landakortinu það var bara að fara fram á endur breyta landamærum sko þú veist þetta þetta ekki þetta fer ekki hálfulega þanga sko
0: en orðið sko ævarandi forever það það eldra orð perpetual og það í
1: stjórnarskrá Bandaríkjanna
0: nei að þarna þarna samningur sem ævarandi og lifir af Danmörku hann lifir af samband Danmerkur við Grænland og hann gildir áfram þó að hérna grænlendingar verði fullvalda ríki þetta er gríðarleg söguleg breyting í ja, sem sagt, ítökum Bandaríkjanna á þessu svæði
3: Og var það ekki með varnarsamningin þeirra líka?
1: Nei. Þetta svona skarpari framtíðasýn hjá Bandaríkjamönnum heldur Dönum. Það sem að Bandaríkjamenn gerir ráð fyrir því auðvitað verða grænlendingar sjálfstæðir á endanum. Þannig við skulum tryggja okkar hagsmunni ef að það verður. Að meðan að maður sá ekkit svoleiðis til Dananna, sko. Þannig að sömuliti fannst mér svona skýrari framtíðasýn hjá Bandaríkjamönnum í þessu. En þegar þú ert að segja þetta að þú þættir að horfa á persónuna þá ert að tala að ýmislegt sem að Trump ríkisstjórnin að gera stefna sem á sér einhverja djúpa rætur í bandarísku samfélagi og þeir eru ná árangri því og það kannski það sem að mun halda áfram.
0: Já, svo þeir ekki ná árangri, það þetta mistök og bakslög og annað, bara eins og í lífinu almennt, að það gengur ekki bara svona, veist, engang tre, og, en það getur gert það eftir einhver ár. Þannig að hérna, þetta tekur tíma til að hérna, skila sér og eins og ég nefndi hérna í síðastri kom að það hérna, kom hik á menn sem ætlaðu að hoppa yfir tollamúran alltaf fjárfesta í framleiðslu einingum í Bandaríkjunum út af því að, að hæstiréttur hafði dæmt honum í óhag og líka það var að stýttast í eins og ég hafði hérna bent á að stýttast í kjörtímabilið hans og þannig að hann fari frá völdum en En hérna, samt sem áður getur það samt gerst að, að þessi peningar komi og, og fari í þessa uppbyggingu sem hann hefur alltaf verið að leita eftir og, og tala um.
1: Þú trúið því?
0: Ég trúið því ekki, Stundum, hann, ég, bara, ég nefni að það getur.
1: Skoða ég og þá sé ég öll fjárfesting sem í Bandaríkjunum uppbygging á, á hérna, gangnaverum.
0: Eins og er, já, já, já, já, en þarna, við erum að tala hins vegar sko að, að bílaframleiðsla og annað sem Bandaríkjamenn eru núna að setja tolla á að það færist inn til Bandaríkjana til að losna við tollaveikin og, og það þannig framleiðsla sem við erum að tala sem hérna, þessi samningar eiga ná til
1: Hérðu, gaman að fá okkur að tala Trump Þetta ekki hafstætt, þetta ekki gaman að tala Trump Hvað talar Trump einhvern tímann yfir daginn alltaf?
2: Ég lít nú seldan upp úr tölvunni, sko, maður nú bara mest eitthvað að grúska, sko, en jú, ég mér strúsa gaman að tala að spá í þessu, þetta svo stóra spurningar, þetta einhvern veginn erfitt að vita, þú veist að fá okkur til að hugsa hérna hluti sem maður kannski ekkit dagstaklega að hugsa svona stjórnmálin langt fram í tíman og svoleiðis, mér veist þetta
1: fróðlegt að ræða þetta, sko. Trump gerir þetta, því hann vel að fykta í öllu, sko, við höfum átt senna samtölum breytingar á háskólasamfélaginu og við höfum átt samtölum hérna alla öll lög samfélagsins af því að hann eins og þú ert að tala með þessi byltingamaður hann raskar öllu, hann búin að algjörlega raska hérna stöðun í heiminum gríðalega áhrif í Evrópu
2: Já, ég bara þetta þessi miðræði ég minnst þetta ávert með, með Grænlandssamningin sko, ég samlega þetta er þetta ávert þetta sé varalegt en út bara, bara frá pólitík svona tímas í dag þá var þetta ansi miklu fórnað í samskiptum við Evrópu ekki bara við Dani og Grænlendinga heldur bara hvernig samband Evrópu og Bandaríkjan það er hvort að það sé varalegt eða ekki, veit ég ekki
1: Heldur þetta grænlandsmál skipti kjósundur í Bandaríkjan með einhverjum máli?
2: Já, þá ég sorry, ég kem alltaf með þessa sömu greiningu, stríð og efnagasmál
1: En stríð er utanlandsmál en grænlandsmáli var aldrei svo stort að geta flokkast þar undir
2: Ég ekki, held ég það nei en þú veist, svo er þetta, við erum verið að ræða að það fólk hvernig kringum hann sem að maður svona hálfur angolugur í augunum það þú veist, Marco Rubio er bara alvöru hugsuður sko. Hann kannski er þetta eitthvað það hann komið, þessi stefna ég meina, það er ekki bara einhverjir bjánar hérna í kringum hann sko.
0: En þeir vildu sko styrkja aðstöðu sína gagnvart sko framgangi rússa í norðurskautinu að hérna að nú eru Bandaríkjamenn komnir með miklu sterkari stöðu gagnvart þeim því svæði og það
1: getur til þess að það gangi eftir þá þurfa að Kanada líka
0: Já, hann vill þá líka
1: Já, ég veit það, þannig að ef að fyrst hann tekur Grænland
0: Já
1: Þetta eiginlega gengur ekki upp nefn að ná einhverju samningum við Kanada ef maður gera
0: það
1: sama.
0: Ég hugsa það lægist eftir einhver tíma sko. Þetta bara það þarf ekki annað breytingu sko að nýr forseti eða nýr forsetisráðherra þá breytist þetta aftur held ég þeir eiga svo margt sameiginlegt og mikla hagsmunni sameiginlega
1: Já, ef við halda áfram hugmyndu sínum að byggja þennan dóm yfir hann virkar ekki það virkar ekki þessi Hvelvík nema Kanada sem með sko, sem að er svolítið ágætlegu hugmyndra Það þann gaman að fá okkur hérna að tala um Trump og kannski mest út frá Trump Þorsteinn, Hafsteinn og Sveinn en þið tókuð eftir þessu að það eru tvö enn í endan og öllum nöfnunum en við ætlum að halda áfram hérna verður bara við erum alltaf að skilja heiminn og sjálf okkur og samfélagið, næsti kapli eftir augnablik
4: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla þess vegna samstöðin svo mikilvæg hér pláss fyrir allar raddir Málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
7: Framfarir byrja á fólki sem lætur á hlutina reyna. Fólki sem byggir, skapar, fjárfestir, tekur áhættu. Þannig atvinnulíf. Þar verða hugmyndir að verðmætum, verðmæti að tækifærum og tækifæri að framförum. Þannig byggjum við sterkara samfélag. Sækjum fram. Samtök atvinnulífsins.
8: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: þessum fallega degi hérna á höfuðborgarsvæðinu. Það margt í boði í kvöld, hérna aftast í þættinum en þá talar Björn Þorláks við Gunnar Tómasson sem framkvæmdastjóri Sinfóníuhljómsveitar Íslands sem að sumum finnst vera besta hljómsveitin sem við eigum. En ég heldur alltaf að tala um rekstur hennar og kannski gengur hann ekki nógu vel, kannski vantar Sinfóníunni peninga, ég veit það ekki. Kemur ljós þegar Guðni hittir Björn. Það hafa komið út bækur núna undan þetta hjá sögufélaginu sem svolítið áhugaverða það svona einn atburður í sögunni í einhverju sjónarhorni og svo leifa höfunda sér að fara aftur og fram og raunna að meta áhrifin á þeim og rætur hans það var að koma út bók eftir hana Rósu Magnúsdóttur sem prófessor við háskólan og sérfræðingur í kaldastríðinu leiðtogafundin í Höfða sem á einmitt 40 ára afmæli núna í næstu viku hún fjallar sérst leiðtogafundin og en dregur síðan svona fram á hvaða áhrif kaldastríði hafði á furðulustu hluti í menningu okkar því að það var barist á öllum sviðum, ekki bara hver var fyrstu til tungsins, heldur líka hver var ætti besta rithöfundin eða fiðluleikaran og guðma við þetta hvað ekki. Það eru gaman að spjalla við Rósu sem hefur komið hingað áður. Björn fær í heimsókn Viðar Halldórsson sem félagsfræðingur og svona stundum hans rannsókn hafði sömuleiti beinst að Íþróttum, hann líka komið náður á rauðaborðið og sagt okkur frá því hvernig hann ég les söguna út úr einstöku myndum hefur skemmt þetta samtalið hann en ég held að þeir allir núna að ræða áfíkisdrykju en kannanir benda til þess að drykja ungmenna kannski í efsta bekk grunnskóla og fyrsta bekk í mentó og það liti sé að aukast umtalsvert Brynjar Karl Sigurðsson körfuboltaþjálfari upp í Aþenu sem að núna stödd upp í Breiðholti. Hann hefur verið í miklu baráttu og þau sem að tengjast Aþenu yfir því að fá aðeins rýmri nota af húsinu það sem eru. Hugmyndin svo að hafa aðstöðu þar til þess að stúlkunar sem að spila körfubolta getu stunda heimanám kannski með leiðsókn og fleira. Einhver leiti svona draumur Aþenu að laða til sín börn innflytjenda sem eru flest þarna upp í Efra Breiðholti og veita þeim stuðning sem að þau kannski fá síður í öðrum íþróttafélögum. Það komið fram í umræðu hér við Rauðaborðið að þáttaka innflytjenda barna í svona hópíþróttum er minni heldur en margur myndi ætla. Það kann að vera vegna þess að þessi geti ekki nógu vel á móti. En Brynjar hefur ýmsar hugmyndur um þetta og allt annað því en umtalaði maður Brynjar Karl og hefur hérna verið gert heimildamyndum hann sem heit Hækkum Rána eða aðdragandana því að Aþena var stofnus hefur skoðanir á öllu og ekki síst borgari við völdum. Það verið ábyggla fjör í spjalli Brynjars Karls við Ástísi Olsen. Áður en að því kemur að þá ætla ég að halda Trump tíman eins og ég geri hérna reglulega, fæ góða gesti, Bryndís Ísfold Hlöðvestóttir, Bogi Ágústsson, sjóvarsmaður og Guðmundur Halldórsson, sakfræðingur, ætla að ræða, ætla við byrjum ekki að ræða hinga komu Marco Rubio sem að hvað ákvörja utanríkisráðherra Bandaríkin að koma hingað svona stuttu eftir að gerðu var samningur varnir Grænlands er hann með ykkur skilaboð. Það var erfitt að ráða nokkuð út úr blaðamannafundi. En já, við ætlum að spá aðeins í það hver afstaða Trump stjórnarinnar til Íslands. En svo munum við ræða líka breytingar Trump á bandarísku samfélagi. Vonlausa stríðans í Íran sem að hann er í erfileikum með að enda og horfurnar á kostningunum sem verða eftir fjóra vikur. Þá verður kosið í fulltrúadeildina og þriðunginn af öldungadeildinni og margir eru byrjar að spá því að demokrata muni vinna hvort ekki. Þetta og fleira sem að tengist Trump, að ég að tengist allt Trump, ætla ég að ræða við þau Bryndísi, Boga og Guðmund. En þetta er það sem í bóði í kvöld, við ætlum að skjóta hérna inn smá auglýsingum en áður en að því kemur að ætla ég að minna að það sem heldur samstöðinni gangandi sá hópur áhorfenda og áheyranda sem hafa gæst áskrifendur. Það fólki sem gefur okkur afl til að halda samstöðin úti. Ef að fleiri bætast í hópin þá getum við eld samstöðina. Þannig ef að þú hefur áhuga á því að efla samstöðina og telur nú sé mikilvæg í líðræðis samfélagin okkar þá hvetjum við til þess að gera áskrifandi eða út aflugu fær. Það gerir við með því að fara inn á samstöðum.is, þar hnappu sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunnáskriftinni sem 2750 krónur, þú mátt borga meira vilt og því sem að kjósið getur átti áskriftin að reyna sem félagsgjöldin í alþýðfélagið, en það mitt alþýðfélagið sem á og reykur samstöðuna. Við ætlum að skjóta hérna inn nokkrum auglýsingum og svo förum við að ræða um Trump, Bandaríkin og heiminn.
1: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sig tilbaka þessi 30 ár til að koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Sumir sjá hlutina eins og þær eru. Aðrir sjá hvað þeir gætu orðið. Þeir býð ekki eftir rétta augnablikinu, þeir byrja. Byggja það sem vantar.
4: Og skila aftur meiru en tekið
3: Gera það sem aldrei hefur verið gert. Stundum tekst það. Stundum ekki.
5: Það gúr hana í þessum sígarett.
3: En þannig hreyfist þetta áfram. Framfærir byrja á fólki sem lætur á hlutina reyna. Fólki sem byggir, skapar, fjárfestir. Tekur áhættu. Þannig atvinnulíf. Þar verða hugmyndir að verðmætum, verðmæti að tækifærum og tækifæri að framförum. Þannig byggjum við sterkara samfélag. Sækjum fram. Samtök atvinnulífsins.
6: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum, og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
8: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
9: Ódýr og öflugur miðill, 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin at samstöðin.is.
0: Þá komið að Trump-tímanum sem við reynum að hafa svona einu sinni viku og fullt er til þess núna að það stutt í kostningar, það ekki nema fjórar vikur þá til að bandar ekki að menn kjósa til fulltrúadeildarinnar og þriðjungs af öldungadeildri, en svo var náttúrulega Marco Rubio og utanríkisráðherra Trump-stjórnarinnar á Íslandi í dag og til þess að ræða ja, bandaríkin og heimin út frá Trump og ríkistjórn hans er hingað komin Guðmundur Hálfdánarsson sem er prófessor í sagfræði Bryndís Ísfold Hlöðustóttir sem stundakennari í Háskólanum ekki?
10: Já, upp á Bifröst er ég aðjungt og aðskonar en ég aðla stjórnmálafræðingu bara.
0: Og Bogi Ágústsson sjónsmaður þú kallar það frekar heldur blaðamann
11: Þú mátt kalla mig hvað sem þú vilt sko, ég náttúrulega búin að vera blaðamaður næstum halvöld
0: En alltaf í sjónarbyrnu?
11: Nánast alltaf í sjónarbyrnu, já
0: Herðu, það þessi heimsókn Marco Rubio og sömulegt þetta mjög spennandi þetta kemur beint ofan í samningin Grænland og það eru vangaveltur í Íslandi, þú veist hvernig hefur við að staðsett okkur í heiminum, hvernig sjá bandaríkjamenn okkur, eru þeir líklegir til þess að reyna að ná ykkur sambarlegum samningum og var gert í Grænlandi Varstu spenntu fyrir að heyra ykkur tón? Hvað?
12: Já, ég hlustaði á hérna þennan blaðmannafund og hérna í beinuðsendingu og hérna það svo sem kom ekki mikið fram þar og ég hugsa þetta að hann verið það eru eitthvað ástæði fyrir því hann tók það mitt sérstaklega fram að þetta var ekki mjög þetta ekki daglegu viðburður að forsætisráðherra Bandaríkjanna kemur svona bara sí svona.
0: Ja,
12: utanríkisráðherra meni.
0: En mér fannst að þetta sagði þetta sérstaklega áður en hann fór upp í flugvélina í Bandaríkjunum. Já. Það var eins og hann ekki vitað að Pompeo var hérna bara fyrir örfáum árum.
12: Já, hann myndist að Blinken sko, Blinken hefði komið sem sagt í einhverjum, út að einhverjum fundi. En hann auðvitað bara að segja þetta til þess að svona leggja áherslu að þetta sé eitthvað, þetta ekki bara svona kurtið sem svo virðist vera. En þannig lítið hætti að dæma þessum blaðmannafundi að hann svona var mjög svona, hann mjög sleipur stjórnmálamaður og ekki svona eins klaufalegur eins og fastin getur verið stundum. Og hérna og gætti sín vandlega en auðvitað hefur einhver ástæð verið fyrir þess og einhvern nátt tengist þetta væntanlega þessum samningum í Grænlandi að Grænlandi auðvitað hérna næsti bara við og ég svo sem efast að hann geri bandaríkjamenn fari að gera mikið á Íslandi af því þeir hafa auðvitað alltaf leyfi sem að þau þurfa á að halda þeir geta komið hér á Keflavíkurflugvöll þegar þeim sýnist svo og hérna það var alltaf verið fyrirstaða þar
0: þannig að svaraði því hérna hvort það væri bæði út af Grænlandssamningnum og hvort það væri einhver fyrirhuguð einhver frekar uppbygging einhvern veginn þá veru að það, hér ekkert gert nema með vilja íslenska stjórnvalda
12: já, það hefur alltaf verið þannig að það alltaf verið sagt þannig og við höfum aldrei reynt á annað en að svo hafi verið þannig að en það ekki tilvunin kemur og það og eins og segi, þetta bara örugglega þá þetta í tengslu við þessa samninga að það svona verið að fara í gegnum þessa hluti og sjálfsagt þá eru bandaríkjamenn og það kemur alveg fram í þessu á þessum fundi að það greinilegt að bandaríkjamenn eru svona að aðeins að snúa hérna skipinu og hann sagði það einmitt á fundinum að þeir eru farið hérðan hvað 2006 vegna þess að þeir voru að einbeita sér annað staðar
0: en núna tímabundum ástæðum
12: og en núna væri sem sagt norðurslóðir svona ofalega í huga miskusti Bandaríkjaforseta og þá auðvitað Ísland aftur mikilvægt þannig að þetta svona hann kemur til þess að halda þessu gangandi og væntanlega til að segja svona íslenskum stjórnvöldum hvað þeim á að finnast þetta
0: mál. Það kom meira svona tvisvar fram að hann lagði áherslu á að þetta væri tímabundið ástand sem hefði valdið því að herinn fór. Já. En hann sagði þetta líka þegar hann var spurður út í okkur Bandaríkjamenn tók í þátt í þarna heræfingunni.
12: Þá var skipin voru eftir hinn annars.
0: voru þá líklega að sigla frá hérna Persaflóa til Tælands. Bindis, hvað erindi átti Marco Rubio til Íslands?
10: Já, það getur auðvitað verið mjög margt, en mér nú kannski, ég var nú bara stödd þarna í húsi í grönd við höfða og horfði á alla hérna, bílana að koma, þetta er margir bílar sem að, hérna, þarf til þess að ferja þennan eina mann og mikið að lögreglu og blikandi ljós og búið að loka hálfu borgatúnnu og mér var nú að hugsa til þess hvað þetta lýsir því hversu sko ólíkar þessar tvær þjóðir eru. að maður sá glitta í hérna væntanlega leyniskyttur eða eitthvað upp á þökunum og hérna og svo bara drýtlaði Þorgerður þarna inn með ekkert sérstakt vildalistismir en hérna en það er samt mjög áhugavert við erum hérna, það október og hvað eru margir mánuðið síðan að við vorum hreinlega veltaði fyrir okkur hvort að Bandaríkin myndir ráðast inn í Grænland og svona fyrir alvöru af því að það var það sem þau voru að tala og Danir voru á nálum og það var mikil óvild þarna milli nú búið að lægja öldurnar með samningi sem í raun og veru eins og samningurum var svona meira og minna
0: kannski aðeins rétt rúmlega, það eiginlega niður á blað þar sem að menn töldu að væri hildtak heimsafnins
10: en í raun og veru engin svona bylting og en gott að blessa að það sé búið að lægja þessar öldur og hérna fólk svona fari rólegra að sofa en samt sem aður, það lýsir því líka bara hvernig þessi pólitík hefur verið rekinn í Bandaríkjunum. Nú þarf aðeins að lægja öldurnar og það eru þetta heilmikið líka búið að vera að gerast síðustu daga. Það er hérna þetta ástand hérna í tengslum við Íran og með Austurlönd og allt þetta sem að hefur í gangi síðan hafa þeir líka verið að taka stórar sprengjus hérna flugvélar eða hvað þetta heitir snögglega frá hérna herstöðum í Bretlandi þannig að það hefur ýmislegt svona alls konar hreyfingar verið, einhverjar ásakanar að það sé einhverju menn að skipla ekki hryðjuverk, maður veit ekki alveg hvað er hvað en hlutinni gerast mjög hratt og breytast mjög hratt, tónninn var mjög vinalegur hjá Rubio og hann er hérna, mjög sleipur stjórnmálamaður, það var að segja þess að er hann hefur gert mjög margt sem að sýnir það að hann hliðallur sínum forseta og jafnvel gengi allt of stórum skóm sem voru gjöf frá Trump eins og fræktur orðið. Mm-hmm. En svo veit maður auðvitað ekki nákvæmlega hvað var rætt auðvitað var þetta sem kom fram á blaðamannafundinum þetta helsta ég velti fyrir mér viðaukunum frá 2016 ef ég mann rétt sem að hefur talsvært verið í umræðinni sem var svona fólk þekkt ekki og kom á óvart þessi heimildir bandaríkjastjórnar hér á landi það ýmislegt sem örgla þarf að ræða og skerpa á En það skipti máli að fá þessa setningu frá hann.
0: En Marco Rubio kemur ekki hinga til að lægja öldru í Íslandi, hann kemur í einhverjum tilgangi sem að bandar kemur svo.
10: Já, en ég held að þegar ég segi sko að lægja öldurnar fyrir þingkostningarnar, þá held ég að það snúist ekkit Ísland, en hann að fara til Tyrkland skilsmér og
0: Það var ekki Portugal og Tyrkland.
10: Já, og hérna, og kannski, ég held að þetta, þessi heimsókn hafi ekki mikið með innanríkismál að gera í Bandaríkjunum, svo það sé sagt líka. En á sama tíma, þá þarf væntanlega aðeins að lægja öldurnar hér í tengslu við utanríkismálin þeirra.
0: Bogi, þetta hann fær að fara til Íslands, Portugal og Grikklands, en fasteignasalarnir vinir Trumps að þeir fara til Úkraínu og Rússlands. Segir þetta kannski eitthvað
11: og Miðausturlanda.
0: Segir þetta eitthvað með sko stöðuna á Rubio inn í þetta ríkisstjórn?
11: Ég veit það ekki, það hins vegar mjög athyglisvert að því að Bryndís var minnast á það að bandaríkjamenn voru að senda heim sprengjuflugvélar sem að hafa verið baseraðar á suðvestur Englandi núna og hafa flogið þaðan árásarleiðangur á Íran að Rubio sagði fyrir brottu sína til Íslands að þetta væri bara í raunni svona rútína það væri verið að færa flugvélarnar sko eins og svipað og hann svaraði varðandi sko þáttöku bandaríkjamanna í heræfingunni að herinn væri upptekið með þetta og hitt Trump eins og bara nokkrum klukkustundum setna sagði að þetta hefði verið út af hryðjuverka ógn beinni hryðjuverka ógn og það oftar en ekki sem að talst með bandaríkjastjórnar eru tvísa og forsetinn segir eitthvað allt annað heldur en hinn mjög svo diplomatíski núna Marco Rubio, hann hefur gælt að verið diplomatísku, hann til dæmis ekki sérstaklega hérna orðfagur Trump áður en að Trump varð frambjóðandi republikana það var sko langt í frá en Trump hefur glemt því grinnlega og þeir virðast vera þokkalega góði vinni en hins vegar það var að segjast eins og að samband Rubios við Trump virðist ekki verið eins náið og til dæmis hermálar á þeirrans núna og þetta mál með þessar herþóttur það varpar dálítið ljósi á þær gríðalegu breytingar sem að hafa orðið á stöðu bandaríkjana bara á þessu ári og hversu mikið sú staða hefur veikst Frank Gardner sem að er svona öryggismála fréttamaður hjá BBC hann sagði að þetta sýndi að núna væri menn hrættir það þeir gætu ekki tryggt öryggi þessara flugvéla eða annara bandarískra herstöða eftir árásir Ísraels og bandaríkjana á Íran og því að þeir gætu þess vegna eins og þeir hefðu gert á margar herstöða við Persaflóa ráðist á með svona alveg sko mörg hundru drónum sem að engin leið væri að verjast öllum þeir gætu kannski skotið niður 90% af þeim en það væri ekki
0: hægt sumar herstöðum að vera óvirkar
11: já, þær eru það og þetta með því Gardner talaði raunar sko og sagði á ensku sko að þessi árás Ísraels og Bandaríkjana hefði verið væri sko unmitigated disaster staða Bandaríkjana er miklu miklu veikari og staða Írans þrátt fyrir allt það tjón sem að bandaríkjamenn hafa unnið á þeim og eins og Trump hefur margoft gott að hann hefði sko, hann hefur örugglega fjóru sinnum sagt öllum flota Írana og fimm sinnum hérna skotinni alla flugvélar og ég veit ekki hvað og hvað
0: það var algjör hérna að sigur það var saman í þessi komið í 43 skipti sem hann vistir fullkomun sigur í þessu
11: stíl. En vandamálið hins vegar er það að svona strategísk staða Írans er miklu sterkari eftir þessar árásir heldur nú var fyrir og staða Bandaríkjana veikari.
0: Það eru hérna fyrsta ríkin og fleiri þarna við Persaflóa. Ef þau vilja tryggja frið í framtíðinni þá verður að semja með einhverum hætti við Íran.
12: Það sko, það tvennt sko, í fyrsta lagi þetta þessi hugsanlega árás á þessa að þennan flugvallandi í Bretlandi sko.
0: Hvað var það? Var það bensínþjófnaður eða var
12: nei, þeir telja svo, sko, þeir telja að það, þeir ætla að gera eitthvað svipað eins og Úkraínumenn gerir í Rússlandi. Það sem þeir fluttu dróna á leynd langt inn í Rússland og eyðulögðu bara sko, fjöldan allra flugvélum með því að skjóta svona drónum af einhverjum bílum í nágrenninu. Og það var eitthvað þannig sem menn voru óttuðust hvað þessi bensínflutningur að myndi gera það ekki alveg ljóst að því einn af þeim sem vera að flytja bensín í hringt í lögregluna þannig að það eitthvað mjög einkennilegt en eins og þetta með stöðu bandargjana og þessa innrás í Íran og það auðvitað alveg ljóst að þetta eru gríðanleg mistök af því að, og þetta eru mistök á tvennuleiti í fyrsta lagi vegna þess að það tókst ekki það sem ætlaði að gera og öðru lagi þá virðast ekki vita hvað ætlaði að gera að þetta var alveg ljóst af hverju, hvað myndi gerast og það var allt sem að gerst sem við byggust við það getur vel verið, það ýmislegt sem bendir til þess að Íran stjórn sé að veikjast þetta eru alveg gríðalegu þrýstingur efnahagslegu þrýstingur á það núna og ástand í landinu skelfilegt en ef að stjórnin hrynur að þá byrjar ballið fyrst sko. Svona svipað eins og gerist í Írak þegar stjórnin fællist þar þannig eru gríðarlega sterkur her hann fer ekki bara heim að sofa ég meina þá þegar þetta ef að stjórnin þar fellur og leistu að þá þarna komin heilu flokkarnir til úr undir hryðverkamönnum sem komin til að gera hvað sem er sínist nýtt ISIS þannig að þú veist
0: Klerkastjórninni skömminni skáru heldur það sem tekur við.
12: Já, það held ég að hafi verið svona skilningur flestra, sérstaklega vegna þess að þessi klerkastjórn, að fellana svona er mun verra heldur en að láta hana falla sjálfu sér eins og var að gera skorti var fyrir þessa innrás vegna þess að þeir voru komnir af hótum fram vegna þetta þessara ressi aðgera sem búið að beita á mjög lengi að þá þetta er fólk voru óanægt en núna eru þeir búin að fá alla þjóðun upp á móti sér bandaríkjum búin að fá alla þjóðun í Íran á móti sér þannig að ég veit ekki sko að ég held að það ég veit ekki hvað gerist ef að stjórnum þetta
0: Það líka hefur komið ljós að vera undir hervend bandaríkjana skiptir ekki því sama málu menn töldu
12: Nei, og það er annars sem
0: að kemur og það hefur áhrif líka til Asi og fleiri staða sem að menn velta fyrir sér byttu við erum búin að stóla á því að bandaríkin passa okkur
12: Já, þetta dró sem sagt, að það hefur búið að vera að byggja upp í þessum olíu ríkjum í grendinni verða þeir að vera undirbúast undir það að breyta efnahagn í það að verða svona hátækni og ferðamanna hátækni business og ferðamanna business og nú búið að kippa fótunum undan þessu þau voru ekkit spurð það hvort þeir vildu eða hvort þeir samtidu þess árásir þeir verið bara fyrir barðin á þeim og þá kemur allt inn í ljós í að við erum innum herstu til að verja okkur en herstuðunar eru akkurat þvert á móti til þess að það ráðist á okkur þannig að
0: En nú engin skortur á sérfræðingum sem stíga fram og segja að þetta eru sko verstu mistök í utanríkis stefnu bandaríkjanna frá upphafi alls sko það vantar ekki lýsingarnar og þetta verið svo samdóma álit allra sem að hafa á þessu eitthvað vit en skiptir þetta ykkur máli í sambandi við kostningarna sem eru framöndan skiptir þetta ykkur máli í innaríkismálum
10: Já, sko, hérna dvenlum kringstæðum þá þegar að land fyrir stríða þá mjög oft þannig að sitjandi stjórnvöld þau svona fá frekari stuðning frá almenningi til að byrja með allavega og svo þegar að byrja mannfallega þá hérna það var svona fer þá stuðningur dvínandi en það nú ekki þannig í þessu stríði þar sem er verið að nota aðalega dróna og svo ykkur hérna flugskeyti og annað það er þetta mikið tala það mann eitthvað svona þessa nefna sem er óvenjulegt að vopna þessa bandaríkjana sé orðið frekar lítið og það lítur að veikja ríkið bara svona heilt yfir og mjög óvenjulegt að maður eitthvað gat ekki ímynda sér það að maður held að þetta væri bara eitthvað ógrunni af vopnum en jú, Trump lofaði því að fara ekki í einhver svona stríð í útlöndum hann gerði það og hann talaði líka hann talaði þetta mjög mikið og óþarfa svona afskipti af utanríkismálum annarra bara það var ekki eitthvað sem að fólk hafði áhuga heilt yfir þá eru utanríkismál ekki það sem stýrir atkvæðum fólks svona venjulega síðan er það
12: hann bensín verið gerir það
10: og hann talaði líka að lækka verð og nú sjáum við það og við finnum það hér er hérna olíuverð mikla herra og allstar í heiminum að þetta hefur gríðarlega áhrif og þetta er eitt af því sem hefur
0: 80 milljarða meira fyrir olíuna á þessu ára heldur en í fyrra.
10: Já,
0: þökk sé meðalverðin.
10: Já, og svo sagði þetta líka það að fara í sko í þennan leiðangur með ekkert plan og eitthvað neginn, þetta var svo ótrúlega marglaga og hérna flókið. Könnun sem ég var að kíkja á hérna fyrir hennar þátt að sýnir sko þegar við erum að spyrja fólk hvað skiptiði máli í þessum kostningum að þá er sko verðbólga og verð efst og svo kemur hérna bara vinna eða atvinna bara hérna mögulega atvinnu, svo kemur ógn við lýðræði og svo einhversta miklu neðar kemur sko innflytindamál þannig að þú veist það er hvergi á blaði Já, Hormúsund er ekki á blaði hjá kjósundum að þú veist að taka yfir það og kalla það eitthvað Ameríkusund eða eitthvað. Þannig að Trump er eins óvinsall og hann hefur nokt tíma verið, hann er hérna, það er 61% sem segir að hann sé ómögulegur að disapprove hérna. Og það er lægra heldur en þú svo manni finnst það kannski ekkert gríðarlega lágt, mann hefði aldrei að væri sko 99% sem væri komið nóg, að þá það ekki þannig. Forsetin hefur alltaf talsvert sko svona grunnfylgi og meðum heldur ekki gleyma þessu að það er náttúrulega í svona tveggjaflokka kerfi að það er bara ákveðin hópur sem kýs alltaf sinn forseta þrátt alls í ómögulegur. Þannig að þetta
0: Nixon er... Nixon var til þess með 24% stuðning þegar hann flaug frá Hvíta húsinu í þyllunni.
10: Já, hann er í raunum miklu lægri heldur en Trump þannig að, hérna, en svo held ég líka bara að Trump hann er sko með eitthvað svona teflon sem við höfum aldrei séð áður af því í raunum veru það sem hann hefur á sinni afrekaskrá hefði felt fórseta sko marga í röð þannig að þetta er bara þetta er mjög óvinnilegt
0: Heldur það að Íran hafi áhrif á kostningaframkvæmdum?
11: Ekki beint, en alveg svo brýndi svo að segja, það hefur óbein áhrif vegna þess að verðbólga hefur aukist og aðalega er það bensínverðið sem að skiptir aftur gríðarlega miklu máli í Bandaríkjunum. Það er alveg rétt sem Bryndi segir, sko, hann með einhverja teflonhús sem við mikið séð áður, ég veit ekki hvort að einhverja af hérna, hlustendum okkar eða áhorfundum, mann eftir Gary Hart sem var aldungadeilda þingmaður og mikil stjarna og mikil uppleið og var búist við að ætti bara góðan sjans í það að verða fórseti Bandaríkjanna framhjáhaldsmál. Feldi hann á þeim tíma fyrir hvað, já, meirinn 40 árum þá var það að bandaríska þjóðin, hún þoldi ekki slíkan siðferðis brest núna erum við með forseta sem að gortaði af því opinberlega að hafa beitt konur kynferðislu ofbeldi með káfu og þreifingu sem ég ætla ekki að vera að lýsa nánar
0: hérna. Kemur hann fram í ævisugu fyrirverandi eiginkonans að hann hafi nauðgað henni
11: já og þannig að það virðist vera sem að já fólk sé slegið blindu ég eiginlega átta mikið á því að sko fyrra skiptið þá hefði maður hugsanlega geta sagt já ok, þetta er ákveðið slys Bandaríkjamenn voru ekki tilbúin til þess að kjósa konu, hún var ekki vinsæl og

0: hérna segja líka að það hafi verið algjört klúður demokrata sem voru með Joe Biden eiginlega bara fram á síðasta dag sem frambjóðanda þegar hann var augljóslega orðin, ég vil ekki segja elliær, en hann var augljóslega orðin maður sem að þú ekki vilt hafa að gegna þessu
1: embætti. Hann
0: var fram við síðasta söludag mjög vel orðað hjá Guðmundi hann var komið fram við síðasta söludag
2: En það eitt sem að hefur breyst og ég heldum að verða takkan reikningin nú ég búin að vera að horfa mikið á bandarískar fréttastöðar hérna, og gerir það gjarnar svona í kringum kosningar og þá reyn ég mitt besta til að horfa á svolítið breiðan svona, hérna já, svona skalin allt frá því að vera að horfa á mjög vinstri sinnar og svo Fox og svona, að það eru þetta, það eru sko, það ekki verið að flytja sömu fréttirnar af sömu viðbyrjónum, þannig að og skiljanlega svo erum við með algoritman í símanum og hérna öllum tækjanum okkar.
3: Og mikilvægt að við huga með Trump, sko, hann ekki að tala við almenning hann bara tala inn í sinn hóp.
2: Já,
3: og hann dettur ekki hug að snúa að einhverju öðru en sínum hópi.
2: Nei, og það líka sko leið og þú kveikir á Fox sem ég ekkit endilega hvita fólkstur að gera að ef þú hefðir ekki hinar fréttirnar að þá fyndist þér bara mjög margt eðlilegt þarna, þannig að þú þarftir leiðu að koma í eitthvað samanburð þá sérðu skekkjuna en nú sama með mjög vinstri sinnar hérna, fréttastöðar sem eru líka að sína allt aðra mynd, þannig að fólk eru auðvitað líka bara að horfa á sykkur á söguna og tekur það auðvitað ákvörðunir.
3: Mjög ífta útgáfunni eins og MS Now og svona þetta er bara hinn endin á Fox sko.
0: Sko Trump það hefði engum fórseta öðrum heldur en Donald Trump dottið í hug að segja á hérna á framboðsfundi núna, bara í gær að það væri svo sem allt í lagi að Íranir myndu hérna eyðileggja hérna bara bomba hérna með kjarnorkuvopnu San Diego og hvað var það
2: San Diego
0: því að hérna þetta eru bara einhverju hérna vistir hérna hálfvita sem öllum er saman sko Já, undir öllum venjulegum kringumstæðum væri svona yfirlýsing næg til þess að maðurinn væri dæmdur gersamlega vanhæfur í það embætti sem hann gegnir þá fer þetta framhjá hérna,
1: maðurinn er þetta gersamlega vanhæfur í þetta embætti það er þetta alveg ljóst
3: en er ekki lýsandi eins og ég var að reyna að segja áðan að það sem maður, sérstættur hans stjórnmálamann hann talar bara inn í sinn hóp hann ætlar ekki þetta samlega
1: þú Nei, sko, það sem er að gerast núna, og þetta er sko munurinn á forstakostningum og þessum miðbyggskostningum og hann er sá að þarna er ekki einstaklingur í framboði, þarna er, og menn kjósa eftir pingjunni, það er þannig sem menn kjósa og það er alveg sama hvað Trump segir, menn vita það er verðbólga, menn vita það að bensínu kosta meir og ekki síst að diesel hefur hækkað svo mikið verið sem hækkar aftur hérna flutningskostna á vörum og þetta bara veit fólk og það er
3: saman dísilbílar þessi stóru pick-up
1: flutningabílarnir sko og landbúnað líka bændur þannig að
0: bændur
1: þannig að það er ljóstendamins að í þessum svona landbúnaðar fylgjum sko, Texas miðfylgjunum að þar eiga frambjóðundur republikana, jafnvel fylgjum það sem að þeir hafa bara ekki eitt krónu í auglýsingar af því að það var bara fyrirfram gefið hvað myndi vinna að þær eiga erfilegu þar en það er vegna þess að það er ekki persóna í framboði þarna, og það eru auðvitað í kostningar bandarækjanu sérstaklega í þessar miðbyrskostningar snúast mjög mikið það að koma fólki á kjörsta og það er það sem að Trump er að gera hann Trump er engin heimskingi
3: sko. Hann er bara inn í sinn hóp
1: hann er að fá þó til að mæta á kjörsta sko. Hann veit að
3: samfæra engan
1: hann er bara að reyna að fá fólki sem myndi sitja bara heima og myndi ekki fara spönn að mæta það er eina strategían sem hann hefur af því að hann hefur ekki annað
2: Já, en það er sem að hérna, hefur mikið verið talað núna í Bandaríkjum maður heyrir svona spekinga eins og okkur hérna, tala við svona spjallfáttum að það er þetta, að hann er að misreikna það þegar hann mætir á svæðu og er að hvetja sitt fólk og talin innan kjarna sem að mætir á kjörstað að þá er hann að tala í raun og eru hitt fylgið upp
1: það er
2: að sem að er svona mikið innubra
3: sem að fólk sem að hleypur á kjörstað til þess að kjósa ekki
2: Já, og það sem er kannski svona, þú veist, að það er líka mikið rætt sko hvort hann sé núna að missa þennan skilning sem hann hafði þó að hérna hvernig svona landilegi og hvar hann þyrfti að stinga sér niður og það nú hérna James Carville, hérna kosningar ágjáði Clinton skrifaði fræga bók, The

0: Kanski, hann er mér stjúpinn.
1: Kannski búin að missa touchið fyrir þó nokkuð síðan.
0: Já, já, það getur vel verið en þetta ásamt sem áður við vegna þess að, að það eru þetta hvernig þetta kemur við fólk pingjunni og fólki og það eru þetta líka þetta að stór hópur sem kaus Trump og var þetta sveiflu fylgi sem að hefur rokkað alveg frá því að vera kjósa Bernie Sanders og vildi þessast breytingara og ekki síst vegna þess að það bara stór hópur í Bandaríkjunum sem lifir bara hérna mánuð fyrir mánuð og á ekki hérna á allt undir því að bara verði ekki veikur og allt þetta þannig að hérna sá hópur finnur þetta mest fyrir þessu og það oft talað og ég var að hlusta á hérna Nate Silver sem svona hérna tölfræðispekingur og hann talaði þetta sko þeir sem komu hérna síðastir á Trump vagni þeir eru líka fyrstir til að fara og það mjög það sérst núna svo þetta hispanik
2: rómersku-ameríku sko.
0: Já rómersku-ameríku uppruna fólks ég vantar alltaf gott orð fyrir þetta en síðan það líka hverjir mæta sem sagt á kjörstað og svona harðasti kjósendahópur Trump hafa verið hérna hvítir ómenntaðir karlmenn bara svona heilt yfir nú ég tali mjög breiðum línum
1: og evangelíska kirkjan
0: ungir
1: það oft, það sem að ræða vestur
0: já og sem sagt ungir sérstaklega þeir mæta náttúrulega vest á kjörstað það þetta midtón meira ekkert að kalla á þetta fólk sem svona í þessu sveiflu fylgi þetta meira svona þessi kjarna kjósendur en það sem að gerast núna í þessum fylgjum sem eru undir í öldungadeildinni ótrúlega sérstætt að það eru þau ríki sem að demokrátar gátu í raun og verið gefið sér að þau fengju að þeir eins og hafi verið væru kærir og ekki passað upp á frambjóðendur sem að þeir völdu þar og öfugt fyrir republikana þannig að það líkur á því að það verði eitthvað svona skipti þar að segja að, demokrátar gætu verið að tapa ríkjum sem að þeir geta gengið af vísum og öfugt
2: Sæti í Michigan og svo hérna hann í Maine sko en sko ég held að Sæti vinni í Michigan sko sem hann hefði aldrei gert í nemi í svona áferði sko og það alveg en hérna Susan Collins í Maine hún er algjör hérna, hún bara svo flinkur stjórnmálamaður hún búin að Maine búið að vera sem sagt demokrata fylki núna í ára svona í 10-20 ár en hún vinnur alltaf samt sko
3: Svo náttúrulega demokrátum lenti alveg stórkostlegum vandræðum þar með sín frambjóðundar sem þurfti að hætta og...
0: Graham Platner já, það var náttúrulega svona mesta fjasko sem að maður hefur
2: En þetta eru auðvitað þar sem að fylgið er sterkt hjá bæði hjá republikunum og demokrátum, það er alltaf hættan svo að þeir sem að kjósa í forkostningunum kjósa þá sem að gera þá spennta sko, en ekki það sem að gera hína spennta þannig að það er það sem að gera Sæðar, hann er mjög flinku stjórnmálamaður en kannski ofróttakur
0: Já, það er hérna ungur frambjóðandi hann er hérna doktor í heilbrigðisvísindum heitir Abdul El Sayed og í raun og veru tilheyrir þessum sósialíska armi demokrata og svona hefur verið tengd mikið Mandani
1: kommunisti ef að má marka Trump
0: En er líka svarakallið, sko mér líka mikilvægt að maður taki það inn í reikninginu, það kall innan hérna, demokrata flokksins eftir meiri svona vinstri hérna, slagsíðu.
3: En það náttúrulega, sko, ég alveg hálf rétt hjá þér, Bryndís, en sko, demokrata flokkurinn náttúrulega ekki sá sami í Maine eða nýja Englandi og þeir voru komin inn í miðríkin og það, þeir vita það að það þýðir ekki að bjóða sko, einhverja róttaka einhvern róttækt fólk fram þegar þú ert komin hérna í önnu ríki heldur en þar sem að þeir hafa við að komast mér og Mamdani, hann hefði ekki komist áliðis í mörgum öðrum borgum heldur New York
2: En Sæt virðist hann sko hann nú er allt og snemmt að spá sko hann virðist vera nokkuð
1: hann bara 4 vikur í kostingar
2: já og hann er nokkuð ofar í fyrir ofan replikana sem mjög svona frambærilegu republikani sko og eins og segi það ef þetta hefði væri ekki svona kostningar þá þetta sætt enga möguleika en ég held að eigi möguleika samt sem áður og bara einfaldlega hann fyrstalega hann flinkur stjórnmálamaður hann er mjög vel máli farinn og hann að tala málefni sem að hérna skipta máli það mjög mikið af hérna múslimum í Michigan sérstaklega Detroit og það er einn ástæðan fyrir því að Kamala Harris var ekki hérna var ekki Michigan var svo að þeir eru svo margir En samt sem voru þetta mjög tæft.
0: Já, hann líka sko, hann á mikinn stuðning, ég man ekki, þetta 70-80% ungs fólk sem segir þetta stiðan. Og,
2: mæta þeir.
0: Já, og hann líka hérna á TikTok og Instagram með þú veist það sem hann að dansa í videónum og bara mjög hress og sprækur. Þannig að En það eru þetta, það svona mikil gerjun í demokrataflokknum og svo heyrir maður sko frá Mandani fólkinu hérna í New York, svona gamlir hérna félaga mínir sem ég var að vinna með því var, að þeim finnst það vera orðin á hægri sinnar, því hann að slíta sig aðeins frá sko alveg svona ultra-sósilista arminum, þannig að, og það þannig sko á kjörsæðlinum þegar þú ert að, ekki þegar ég hafi kosið en unni í kosningum, en þá sko demokrataflokkurinn með alls konar varjarsunir innan flokksins. Þannig að það eru deildir innan flokksins svoleiðis sem að síðan berjast innbyrðis og hérna en það mjög erfitt að gera öllum til geðis eins og segir sko
1: það getur ekki máli á milli flokkana að þá verður það sem Trump að reyna að fá sitt fólk til að mæta á kjörstað eins og hann ekki reyna að fá neitt til að skipta skoðun demokratarnir eru hins vegar klofnir og það getur vel verið að þessi tegund demokrata sé ekki dæstur í að fara að kjósa hina tegundina Þannig að við finnst alltaf vanda svolítið í þetta því að það eitthvað við demokrataflokkinn, hann svolítið naskur að tapa kosningum. það sundrungin inn í flokknum sem hættir mjög til þess að gera hvernig annan að anstæðingum. Eitthvað hætt á því að hérna, þessi sigur sem hætti að renna til þeirra, næstu áreinslu lust, að demokratum takist að gera sko, frambóð sitt of óspennandi fyrir fólk til þess að flykja þetta kjöstað
3: Ég held að eins og ég vitni Guðmund sko, það þó að séu fjóra vikur þá ennþá talsett langt til kosninga og við skulum aldrei gleyma því sem að Harold Wilson sagði sko, eða Mark Millan þegar hann sagði sko events, my dear boy, events, það það sem að ræður það geta alls konar hlutir gert fram að þessum kosningum Það af, vísu afar ólíklegt að Trump takist að setja niður deilurnar við Írani og semja frið en maður veit aldrei hvað það gæti orðið það gæti þá orðið til þess að að bensínverð myndi snarlækka það gæti breytt myndin algjörlega það alls konar slíki hluti þannig að gersamlega ómögulegt að spá það hins vegar kannski rétti að vera að segja að demokrátum sé treystandi til þess að klúra hlutunum þeim hefur tekist að klúra hlutunum núna í forsetakosningunum 2016 og 2000 og síðustu kosningunum þannig að þeir gætu alveg klúra þessu en aftur sko svo ég vitni Guðmund að það ekki ein persóna sem við að kjósa við erum að kjósa mjög marga persónur og þetta ekki bara sko þriðungurinn af öldungadeildinu og fulltrúadeildin þetta líka sko ríkisstjórar og borgarstjórar og þetta mjög hérna, auðvitað beinist athygli mest að þinginu vegna þess að þingið raunni eini valdaaðilinn í Bandaríkjunum sem á möguleika á því að setja Trump stólinn fyrir dyrnar ef að demokrátar vinna sigur í fulltrúadeildinni þá má búast eða það náttúrulega fá þeir meiri hluta í nefndum og þá fara eftir rannsóknir og alls konar hérna vesinn og hugsanlega munu einhverju vilja ganga svo langt að reyna að koma Trump frá völdum þó að það sé mjög torsótt leið og óvinsæl en það verður örugglega einhverju sem að vilja gera það en það náttúrulega bara 2 ár eftir innan við það að valda tíma Trumps
1: En svona kosningar á miðju kjörtímabili, alveg svo auka kosningar víða, að þær eru að hluta til kosningar stjórnvöld.
2: Já.
1: Og það er þessi sveifla sem að kemur, það yfirleitt tapar fórsetin hérna á þinginu á þessum tíma.
2: Sko, ég held að
1: það er vegna þess að alveg sama hótt þetta sé svona, þú ert ekki að kjósa Trump. Þá eftir samt aðeins.
2: Já, sko ég held að það sé nokkurt veginn, ég held að það sé yfir 90, sko sé að næstu 100% líkur á að demokrata vinni fulltrúadeildina. Og það einfaldlega vegna þess að jafnvel þótt að það séu ekki að það séu svona 15-20 kjördæmi sem eru raunlega í spilinu orðið, sko, að því það búið að teikna því upp þannig, en republikana teiknuð upp kjördæmi þannig að þeir byggust við að niðurstaðan yrði svipuð eins og í síðustu kosningum. En það bara ekki staðan út af óvinsældum Trumps. Þannig að jafnvel þú að sé svona fá kjördæmi í spilinu, þá það nokkurn veginn ljóst að hann með öldungudeildina var datt engum í hug í upphafi þessa árs að hún væri einu sinni eftir möguleika demokrata þar. Það eru talsverðir möguleikar. En það snýst eins og segir allt óvinsældi Trumps. Og síðan eiginlega svona hann hefur engan skilning á því hvernig á að vinna þannig kosningar þegar hann getur ekki hugsað neitt um að vera sjálfur í sviðsljósinu og eins og Bryndi sagði þá var ekki bara það að hann að reyna að leið og hann reynir að fá sitt fólk til að metta kjörsta þá hann að kalla á andstæðingarna kjörsta því að hann hefur þetta óskaplega hæfilega til þess að fá fólk til þess að vera æst annarkvæm með sér að móti sér og þannig að það svona tvíeggja sverð að fá sína kjörsta til að mæta hann hefði átt og allir venjulegi forsetar hefðu svona bara verið svona eitthvað að klippa borða og svona eitthvað svoleiðis en hann þarf að vera í
1: og vona þeir sem í frambúði myndu vinna kostningarnar
0: en það
1: svona að sér hann inn á sviðið
0: en maður svona aðeins tekur upp hanskan fyrir demokrata að það það þetta þannig að ef þú ert republikan og ert í frambúði einhvers staðar þá gerir þú eins og Trump annars ertu úti þannig að það ægivald á flokknum og hefur verið frá því hann tók við og það nú en ég gerir smá fræðilega fræðimaður sem heitir George Lakoff sem að svona greindi demokrata og replikana þannig að ef þið væri foreldrar að þá væri replikanin svona strangi faðirinn sem refsaði mjög harkalega fyrir slæma hegðun og svo klappaði upp þegar að það væri vel gert en demokratin væri svona þessa umhyggjusama foreldri sem að skildi mistök og mætti vera svona blæbrigði í hópnum og svona og þið sjáu það að demokratahópurinn fjölbreyttur og það svona hugsanlega lýræðislegra líka að mega hafa skoðun sem ekki svo sama og Trump þannig að það birtist líka í þessu hvernig sko flokkurinn, hann kemur í raun og veru bara fram sem svona maka hliðhollur en svo inn í svona lokal í hverju fylki fyrir sig að þá vilja þær helst ekkit vita sem republikanar af Trump og vilja alls ekki hann komi en hann búin að tilkynna komu sinna, hann allar í öll ríkin og
1: vilja heldur ekki setja sig upp á mótunum því að það
0: þora því ekki
1: það reynist mönnum mjög illa
0: já, og þá getur
2: 30% hann republikana dýrka Trump svo
0: Já, en þetta svona, koma að segja, þetta vand með farið, en það sem við vitum að hefðin að á þessum tíma, ég tala nú ekki þegar þú ert að seinna kjörtímabili.
2: Og svona óvinsæll
0: að þá missurum báða deildin, það svona oftast þannig. Það sem hefur eins og er líka verið að gerast, sem að ég held að hafi áhrif á svo öldungadeilda kostningar, og það heilt yfir bara á Vesturlöndum og víðar, að sitjandi stjórnvöld hafa verið að tapa. Það bara, sjáum þetta bara í Evrópu, allstar.
1: Allstarnum á Ítalíu.
0: Já, og þannig að það virðist líka vera áhrif að þáttur þarna. Það þetta sérstaklega þú horfir á yngri kjósendur, hvernig svona hreyfingarnar eru þar. Þau skila sér endar mjög illa á kjörsta, við talum ekki mjög í þessum kosningum. En það hugsanlega svona einhver áhrif að þáttur þarna. En líka val á frambjóðendum. Og Texas til dæmis alveg gríðarlega áhugavert og ég, það þið vil kannski já, grípa boltan með félagana í Texas.
2: Já, það sést að þetta í Texas, sko, Texas á í öllu undur öllu venjulegum kringustæðum það Paxton unni, sko, að þó svo að hann sé ömulegu, sko, ég meina hann var dæmdur frá embætti af hans eigin flokki af fulltrúadeildinni í Texas var hann impeached og dæmdu fyrir
3: hann kærði til embættismissins
2: en segjandi aldugadeildin þar ákvaða að hann sæti áfram þannig að hann gríðalega óvinsæll líka af sínum eigin flokksmönnum en eins og segja, endur allir venjulegu kringustæðum það alveg svona, þetta alveg öfugt við sæti í Michigan
1: en hann maður að skapi Trump
2: Trump valdi
1: hann fílar svona menn
2: já, Trump, hann raunverulega valdan gegn konin sem var sem var svona meira miðjumaður innan republikaflokksins hafði reyndar alveg síðustu tvö árin alveg kist já, ákveðin stað á Trump lona dóni, það dugði ekki og Trump bara ákvað Paxton minnur og þá bara og þá bara tapaði hún konin og konin hefði unnið þetta leikandi létt, það alveg ljóst
0: og Paxton sko, hérna, fólk kannski kannast við mannin sem stal pennanum
2: já, ég mér
0: takk hann gerist hérna, frægur fyrir það að hafa tekið penna í svona öryggis hérna, leitar
2: var það ekki,
0: já, fann penna og stalanum sem var $1,000 penni sem hann þó skilaði og þarna var hann
2: heldur ekki fyrir svo það búið að ganga eftir
0: já,
1: en, það var formaður Rauðs flokksins í Noregi sem að sagði af sér af því hann stal svona sorglegum
0: þannig að hérna en James Talrico hins vegar áhugaverður frambjóðandi og hefur vækið mikla athygli, hann hérna, ég kíkti hans inn á hérna, heimasíðan hans í gær og það sem áhugavert að þetta ungur maður hann man ekki, hann eitthvað kringum fertu, hann kennari að mennt og með einhverja kirkjulega já, hann ekki alveg prestur hann eitthvað svona prest í gildi
2: prestlærðu sko,
3: sko hann hefur í rauninni sko tekið republikanina á því mjög marga í rökræðum á því á biblíutilvíðum hann þekkir sko hann þekkir biblíuna betur heldur en margir stuðningsmenn republikana sem að þykjast vera kristnir en hafa aldrei náð sko kjarnanum í, hérna í kristni
1: og skil, mjög gaman að hlusta á hann hann að gaggrína þessa kristnu
3: en hann gerir þetta
1: kristi, sko.
3: hann gerir þetta alltaf en fórsendum heldur en í allir aðrir frambjóðundir demokrata sem að ég bara þekki til og það eitt af því sem að gerir þetta mjög skemmtilegt og áhugaverða kosningar þannig í Texas
0: hann hefur þetta svona, hann ekki rætin hann með svona skemmtilegt brosoldi eins og Mandani, hann svona tekur þetta okkur kærleika en það sem áhugavert þegar ég var að skoða bara efni sem hann að senda frá sér að það svona filma yfir öllum myndum sem að lætur það lítið út eins og þetta verið tekið 1960-1970 og það rosalega mikil svona skýrskotin í Kennedy sem JFK þannig að hann að spila alveg sko hérna ef Goddur heitin væri hérna með okkur þá myndi hann pottið
1: benda þetta
0: já, að því þetta og þetta svona hlutir í kostningu skipta svo miklu máli þessi áferð og ásýnd og hvert að senda fólk í huganum svona þessi tilfinningahlutin og hann gerir þetta rosa vel hann stendur ofan á pallbíl svona, hérna, jeppa fyrir framan svona baptista kirkju með hópi kringum sig með mæk og það horfa allir á hann það svona
1: ákveðin að því að nefndi Kennedy þá verið að skjóta inn svona ykkur máli að þið verður að reyna að skilja sko hvernig Trump hugsar hann setti nafni sitt á Kennedy Center það var dæmt að það væri mætt ekki núna fullirt að hann ætla að rífa og byggja þar í staðinn höll fyrir þarna, ég man ekki hvað þessi glíma heitir hann sem að menn er inn í búrónum að berjast eins og hann var með við Hvítahúsið að það verði í staði fyrir Kennedy Center sem að er svona menningastofnun sem að reynir einhvern veginn að upphefja bandaríska menningu eru með verðlunaveitingar og fleira sem að
2: þetta er líka bandarísk menning, ekki sagt er ekki svona búra slagsmóli er það ekki bandarísk menning
1: það eru ópera sem að, á heimaðar sem er núna heimilslaus
2: já, hún er bara komin hana
1: hafið þið trúið því að hann rífi Nikolsenir?
3: Sko
1: nei, hérna Kennedy Center
3: sko það náttúrulega fyrst hann færi ekki að merka sér það að þá bara á yfirleikja það er bara verið spurning hvort að honum tekst það á þeim tíma sem að hann á eftir
1: hann þurft að rífa helmingin af Hvítahúsinu
3: já, en hann byrjaði á því sko
2: það reyða fyrst og spurði svo
3: já, en sko þegar menn vita þekkja fyrir glæpans í þessum efnum að þá verða menn kannski aðeins tortryggnar í núna en það eins og búið að loka kendi sem þetta vegna þess að það þarf umfangsmikið viðhald á byggingar, ég held að sé þess að sem að því var loka auðvitað þetta náttúrulega og hefur verið talin eina sko, merkilegri menningarstofnunum bandaríkjana og vettvangur fyrir alls konar listviðburði og menningaviðburði tónleika og hérna og annars lít og væri að sjálfsögðu gríðarlegu missir ef að honum tækist að eðileggja þetta ég ekkit sérlega trúaður á að þetta verði nú efst á
4: á hérna forgangslistanum og þó þegar maður hugsar hvað það sem að honum finnst skipta máli
1: það menn sem hafa kostið
4: eins og tjörnin þarna, spekla tjörnin og
2: síðan en að Sigurbóin hann
4: ætlar að byggja, hann ætlar að byggja hann hafði nú ekki byrjað á því en þá
1: menn hafa kvartað yfir því að síðilega ekki hægt að fá hann til að ræða neitt nema bólrúmið og Sigurbóin hann eiginlega snúi öllu tali þar hann eiginlega daufur í dálkin við að ræða flest annað en þegar þetta kemur upp að þá verður hann lifandi
2: dróð sí til að skoða hérna skoða hérna grunninn hann sem verður að byggja
1: og myndirnar af hérna
4: af fórsetunum já
1: sjálfvirka pennanum
4: já sjálfskrifandi pennanum sem var Joe Biden
0: já, ég held að maður sem getur hækka olíuverð fyrir heiminn allan að hann langar að rífa eitt hús þá gerir hann það
1: þetta náttúrulega sérstætt að fá þessa fréttir
2: en sko ég held að
1: sko það engin munur á ríkinu og mér
2: nei en ég held samt sem að hann skynji það nú að Kennedy er svolítið annað sko ég meina Kennedy er hann er ennþá ekki svo langt síðan að dó þannig að maður myrtur þannig að ég held að hann ráði sig hjá Kennedy ég held ekki sko en hvað Trump sko hann er tilbúin að setja nafni hliðin á honum en að rífa já eins og
1: þannig að setja nafni hliðin á því að þetta er raunverulega eins og minningar musteri Kennedy
2: já sko en hann
1: svo í sjálfu sér galið að setja nafni sitt á
2: það já það, enda máttan það ekki neitt þetta er sem sagt raunverulega þingið sem ákveður þetta hann varð að fara í gegnum þingið og það var það sem dómstólarnir sögðu og þess vegna fékk hann ekki setja þetta að hérna það er þingið sem ákveður hérna nafnið á stofnuninni og hérna og þingið var ekki spurt að þessu það er spurning hvað þingið hefði gert að það verið spurt en hérna hann hafði þú vita á því að spurja ekki
0: En ég heldum þetta að sko eftir kosningarnar og segjum að demokrátum takist að taka báðar deildirnar, þinginu, báðing deildirnar að það verður býsna flókið að því að við vitum það að ef þið fara í þetta impeachment ferli að hérna að þá geta orðið greiðlega óvinsælir og þau hafa þessi tvö ár fram að næstu forstakostningum og síðan er það hvernig ætlaðu að tryggja að koma í veg fyrir hann til dæmis þau geta dregið úr vopnum og hérna vopnaframleiðslega hvaða er kaupum á vopnum eða í tengslu allir þessi stríð en svo er það bara þannig að Trump hefur tekið sér gríðarlega mikið vald með þessum forstatilskipunum sem eiga í raun og veru enga hliðstæðu sem er í raun og veru og svo bara ferð upp í hæstarétt og þau segja já máttu þetta eða máttu þetta ekki og svo bakkar hann ef að það mátti ekki eða, og heldur áfram
1: Það er í stríði við Íran á þess að hann fengið heiminn þingsins eins og hann á að gera það Pútin, hann kallar þetta sérstaka hernaðar að gera
0: Já, en það er ekki óvanalegt Það er ekki óvanalegt að fara í stríð og láta þingi vita og þau hafa, ég man ekki hvað, þetta er 35 eða 40 dagar resolution sem að
2: 60
0: dagar, já, og svo er því bara framlengt af því að þingmenn vilja ekkit vera að segja já, endilega drífum okkur í þetta stríð sem er þegar hafið það er bara, þeir eru eina að komast hjá því
1: En hann fór fram yfir þess að 60 dagar
4: Já, hann sagði að það væri búið að gera teknilega, en sko hann hefur alveg svo myndi segir hann hefur virt svona hefðbundi valda takmörk forsetans einskis hann hefur bara valdað yfir þetta bara til þess að þetta með tollana hann hafði ekki vald til að setja þetta tolla á hann búinn að fá á sig dóma út af því en hann heldur samt sem áður áfram þá finna þeir einhverja nýja lagabókstafa lagagreinar sem að þeir segja að þeir sé byggt á og þá þarf þetta að fara aftur í gegnum allt dómskerfið áður en það stoppa og það er nákvæmlega þetta en núna er hann sko núna er hann orðin bara fúll út í hæstarétt af því hæstaréttur hefur ekki staðið og setið eins og hann hérna vill og þá eru þeir bara orðin helvítis aumingjar og koma dindlar
1: sérstaklega þeir sem hann skipaði
4: já og þannig að sko en á meðan að dómskerfið er að malla og það er nú ekki það fljótasta hvorki bandaríkunni annar staðar elimálsir samkvæmt að þá bara fer hann sínu fram
2: En það sem er að gerast er það og það er ekki engin tilviljun að John Roberts hefur lengi hann var sem sagt starfaði undir Nixon og Nixon eiginlega kemur og það er undir Nixon stjórnum sem kemur þessa hugmynd um þetta vald forsetans að forsetin er framkvæmdavaldið allt hann á að ráða framkvæmdavaldinu bírókratið og ekki að bara bukta sig að beygja og þessi og núna undanfarnum árum hefur það sem sagt meira og meira verið að færa forsetanum vald þó innan ramma lagana, það má þetta ekki út fyrir lögin en hann má gera eiginlega flest annað og meira sé að spurning hvort hann sé innan lagana því hann hefur núna undanfarið raunulega verið að taka fjárveitingavaldið af þinginu að með því að leggja niður stofnani sem að þingið búið að veita fjárveitinga til
1: gefa öllum öldruðu 90 dollara
2: já, það eins og það hjálpa mér mikið en hérna það er verið að reyna að stilla þetta af og það sem auðvitað margir republikanur hættir að þeir vita það alveg að Trump er ekki til leiðar ég meina demokrata forseti gerir þetta sama að byrja og reyndir að hafa forsetar æ meira verið að beita þessu valdi sínu sem með tilskipunum og Obama gerir mjög mikið að þessu einfaldlega vegna þess að þingið hefur verið meir og minna lamað í svo lengi vegna þess að til þess að koma nokkur gegnum þingið þá þarf að vera með 60 þingmenn í öldungadeildinni að því að þú kemur ekki neinu gegnum að svona ákveðnum fjarlaga málum nema með því að vera með 60 þingmenn af 100 og það mjög sjálfgjart Obama hafði það og kom þessna með herkjum í gegnina heilsu frumvarpinu sínu og hérna, en annars þá þetta bara mjög erfitt og það sem að verður áhugavert ef að demokrata vinna hana og það sem er það versta sem ég gerðu var að fara endalausa hérna, að reyna að koma Trump frá sú leið gengur ekki fyrst að gekk ekki eftir hérna 7. janúar að þá gengur það ekki að þeir ná aldrei þessum aukna meirhluðu sem þurfa í öldungadeildinni og það er eina sem út úr því er að gera Trump að fórnarlambi eða það sem þeir gætu fyrir að gera og koma örgla til með að gera er að rannsaka fjármála misferli Trump-fjölskylduna sem eru þetta það er svo gengdalust ég meina það er svo svakalegt að hvernig ellend ríki hafa ekki keift sér aðgang af forsetanum og hvernig forsetanum hefur grætt á þriðja og sem bara viðkennu sjálfur en hefur grætt á þriðja miljard bandaríkjadollara á einu ári ég meina hvað er í gangi sko þarna eru einhverjir steinar sem ég held að alveg þess virði að velta og gá hvað er undir
0: ég held að segja samt sko ef að republikanaflokkurinn er að vera strategiskur án hérna Trumps að þá þetta þurfa þau líka að slíta sig fara á Trump sem til þess að komast í næstu kostningar meðan við hvað hann er óvinsæll núna að þá væri þetta fyrir demokrata langt best að reyna einhvern veginn að semja við aðra þingmenn að svona koma hlutunum í horf og fá þá með sér og þá ég ekki að tala að þeir fari í eitthvað svona impeachment ferli heldur bara að svona ná einhverjum tökum á honum með þó svona miklu meiri hluta þingsins og svo líka að sko svona hegðun eins og Trump er að sína sem að ég held að sálfræðingar myndir nú svona flokka undir ógnandi og hérna hegðun sem að fólk svona lippast niður í kringum að hérna hana þarf eitthvað neina að takast á við og demokrattar hafa náttúrulega ekkert í hann einir það þarf replikana með að þá að snúa þessu við og fara einhverja hefðbundna pólitík aftur
1: en svo, þingi hefur verið það er gjá á milli og búið að vera svona síðan á Clinton árunum
0: á milli þess að tvekja flokka já, en það er samt eins og hér
2: sem við höldum,
0: það eru þetta samt sem áður fullt af frumvörpum sem fari í gegn með samtíki bækja aðila og alltaf og maður sér það líka að mikið af þessum frambjóndum sem eru áberandi núna í þessum öldungadeilda kostningum og það er fólk sem hefur staði í lapinningakort Trump og enn verið líka fylgjendunum Susan Collins er eina af þeim sem hefur gert bæði en hann eru þetta svona svokallega lame duck, hann er ekki að fara aftur í framboð þó hann haldi það kannski þegar að þessum kostningum líkur þannig að þetta væri farsælast
1: hann er ekki búin að afskrifa það
0: hann er ekki búin að afskrifa en það væri sko maður sér þó að hæstréttur er að standa í hárunanum eins og til dæmis þetta varandi hérna kostningarnar og ætla að fara að koma í veg fyrir að það væri hægt að kjósa með svona hérna það sem úrst að senda inn
2: póstur sem að gera sjálfur
0: sem
4: er rauninni bara það sem við kollum utan kjósfundar
0: en það er reyndar sko í mörgum fylgjum er það bara leiðin til að kjósa punktur það er engin kjörstaðir þannig að hann ætlaði að fara að skipta sér að kostningum sem eru mál ríkjana núna fyrir nokkrum mánuðum en hann var stoppaður í því þannig að þú veist ég ætla ekki að spá fyrir þriðja kjörtímabili Trumps nema kannski bara í anda maður veit ekki
1: Guðmundur, þú hefur verið þegar hann var kosinn aftur og þá var eiginlega vangaveltan sko, lýðræði í Bandaríkjunum nógu sterkt til þess að standast Trump?
2: Sko, ég held að lýðræði
1: Hvað segir í dag?
2: Já, sko, ég bara segi það að lýðræði í Bandaríkjunum að breytast og hérna, við hverfum ekkit aftur til fyrir tíma
1: það Trump. Dobla.
2: Já, sko, það hefur bara breyst og hérna, og eins og kom fram hérna áðan að menn að segja hluti sem að áður hefur bara verið dauðadómur. Það sem að ég held að vandinn við bandarísk lýðræði í framtíðinni verður það hvernig á þingið að geta orðið virkt aftur. Að við erum eiginlega komin í hálfgert svona kónga fyrirkomula, sko. Það sem að kóngurinn situr í fjögur ár. Og svo fer hann, eða er endur kjörinn en getur mestalega verið átt ár. Þingið er algjörlega bara döðstofnun, þú svona afgreði þessi, svona, það sem verður afgreða og þessi fjárlega frumvörp fara í gegnum alls konar samningaleiðir og af því það bara verður. En allt annað stopp. Og sem að gera það verkum og það var það sem þetta Obama lenti hann endaði bara með til þess að skipa dómara þá tókuður úr gildi þessa reglu að það þyrfti 60 atkvæði fyrst fyrir þá alla aðra dómara hæstaradómara, Trump tók það síðan aftur úr hérna gildi vegna þess að það fengust engin dómara samþykktir sem áður fyrir hafði bara ef dómarinn var nú svona með svona fúli 5 þá hérna voru þeir samþykktir bara og það var ákveðið að forsetinn hefur þetta vald til þess að tilnefna þetta og bara skýtt með það og þá var það bara með bara viðurkenndu það en og þetta og replikan segir þetta byrjaði með þegar Robert Bork og honum var hafnað sem var ultra hægri sinnaði dómari sem var einhvern tíðan á einhverjum krigu 1908 tíman gælu ég var í Bandaríkjunum þá og mann vel eftir þeim deilum að þá stopp og það var eiginlega svona skrefið og republikanar hafði ekki fyrirgefið það ennþá að þetta hafði alltaf verið þannig að forsti bara stakk upp og eins og segja menn voru svona sæmilega hæðir og þá voru, en nú það búið og þá spurning hvernig þetta líður á að virka ef að alltaf það bara kóngur kosin að fjóra ára fresti sem bara ræður og þannig hefur Trump hefða sér dómstólandir reyna halda honum innan einhverja marka
1: en það sleppur alltaf ykkur gegn sko það oft verið að benda já, þessum dómstólandir stoppa en það alltaf slatti sko
2: já, og þá eins og með þann með hérna með tollana sko þá bara fundin einhver ný greinu sem kannski líka ólöglega það tekur bara annað ár og það allir búin að gleyma þessu og ég held að sé ekki ennþá búið að ganga frá því hvort það megi byggja þessa viðbyggingu það er búið að rýma og það er byrjað að byggja sko, þannig að, og það segja sem þetta hann fá örugglega að byggja hérna, það sem er undir það sem er neðanjarðar því það er öryggismál en það sem er ofanjarðar það er ekki alveg ljóst þannig að það er ekki að stýra ríki
1: svona þetta segja að Trump hafi breytt lýðrænu í Bandaríkjunum varanlega
2: Já, sko, ég held að hann hafi ekki einn gert það sem að hann byggir á því sem áður hafi gerst en það hefur bara engin, og ég held að vingum að ég dottið í hug, að það kæmi maður sem að næði svona langt sem er jafn ósvífin og hann er að meina, hann bara brýtur allar reglur sem hún dettur í hug hann hérna brýtur allar siðareglur og hann brýtur síðan allar reglur um hvernig þetta fara með peninga, hvernig er þetta hægt hvernig hugsaðu ykkur að forst Íslands myndi bara fara að selja aðganga bessastöðum hérna ég ræði forstinn engu eða forstinsráður við ætlum að sko við veljum þetta fyrirtæki ef þú gefur okkur til að byggja einhverja polli hérna í Washington sem að kunni ekki neitt og gat ekki neitt og...
1: en alveg ég sé að staldra við þetta því að í upphafi var sagt þú veist að væru stofnanir í lýðræðisuppbyggingin í Bandaríkjunum verið þannig að Trump kæmist ekki upp með hvað sem er.
2: Já, nú en kemst
1: ekki. Þegar hlusta því, þá var maður að segja þetta hekk saman á síðum og venjum og mörgum óskráðum reglum að þegar eitthvað mæti sem að hlýði þeim ekki þá heldur þetta ekki, nema bara í sumu
4: og... Þú, ég held að þú takir þetta fullt stjúft í árinni og ég held að sé of snemmt að afskrifa lýðræði Bandaríkjunum þó að þessi maður hafi gert ítrekkaða tilraunir til þess að virða alla siði og reglur að vettugi hann hefur gert það. Kerfið bregst kannski ekki óskaplega hratt við saman við dómskerfið, en það bregst
1: við og það er veikt
4: þingið hefur veikt mjög það er alveg rétt sko og í rauninni má svo segja sko þessi stjórnskipan sem er búin til seint á 18. veldinni hún eiginlega bara passar ekki fyrir 2001. öldina og það má svo sem segja stjórnskipan miklu fleiri ríkja en í Bandaríkjunum sem eru já, svona mínum að þið elsta lýðræðisríki heims núna þó að þetta hafi ekki verið í, almennt lýðræði upphæði vill að konur höfðu ekki kostningar rétt þetta var og stóð hluti íbúana voru þrælar sem að sjálfsögðu höfðu ekki neinn rétt nokkurs konar rétt að þá má svo sem segja að lýðræðið nútíma lýðræði eigi að ákveðnu leiti upphaf sitt í Bandaríkjunum og frönsku byltingu og annars slíkt og en sem sagt hvað lýðræðisríki þá eru Bandaríkin elsta lýðræðisríki hérna veraldar núna Jóna sagfræði prófessorinn samþykkir þetta
2: jú, já,
4: en sko ef að þegar að það er komið að jafnvel þar er lýðræði í hættu og það er í hættu við skulum ekki gleyma því ég hef ekki trúið því að það falli lýðræði þannig séð
1: en það hefur hallað meira heldur en þú reiknaði með fyrir
4: já, það er alveg rétt og en bara svo staðreynd að það skuli vera til umræðu og skuli vera í hættu að það segir okkur að lýðræði fyrirkomulag sem er ekkit sjálfsagt og ef við horfum á heiminn í heild þá sjáum við það er minni hluti mannkyns sem að býr við þau réttindi sem við búum við þess vegna hef ég stundum með að segja sko við skulum þakka fyrir að hvar við búum og við hvaða kerfi við búum við getum verið ósátt við ríkjandi ríkistjórn og talið að ráðherrarni séu meira minna fíbl og rasnar en við kusum við og við getum losnað við það og þetta fungerandi lýðræði hjá okkur en það ekki gefið og við verðum að taka þátt í því allra minnsta sem við getum gert að fara og kjósa Håkan Juholt sem var nú leiðtogi hérna sænskra jafnaðamann og síðan sendi herra hér á Íslandi hann sagði sko að ég meina hugsið ykkur ef þú komið á kjóstað og það engin að kjósa vegna þess að það engin sem hefur nefnt að fara í frambúð það engin sem að vill bjóða sig fram það engin sem vill þjóna almenningi og lýðræðinu Þannig að við verðum að taka þátt í þessu og það er náttúrulega gildir um öll lýðræðisríki þannig því miður að þá á lýðræði mjög víða undir högg að sækja akkurat núna í augnablikinu.
0: Og ég held að kannski aðeins að bæta við þetta að við erum að gleyma stóra þættinu sem eru peningarnir sem að hafa lengi verið miklu, miklu meiri í Bandaríkjunum heldur en í flestum öðrum lýðræðisríkjum.
1: Það eyðilagt stjórnmálaður.
0: Og núna þetta orðið þannig að við erum með einhverja hérna, Elon Musk típur sem að eru basically að bjóða fólki peninga fyrir að kjósa Trump. Það bara verið basically að múta fólki hvernig sem að fólk ætlar að framkama það. Og þetta hérna, eitthvað sem að við höfum ekki séð á þessum skala. Það hins vegar áhugavert af því það svo miklir hérna, sama tíma og það eru gríðalegi fjármunir í bandarískum stjórnmálum, þá getur bara fletti upp hvað fólk að gefa og til hverra það bara hérna, vefsíður sem að bjóða upp á það, en að það raun og veru, og maður lærði alltaf þannig í stjórnmálafræðinu að þú veist að lýðræði í Bandaríkjunum væri sko með hérna, belt og axlabönd og svo lærði í Bandaríkjunum og þau státu sem mikið af því hvernig það væri svo vel varið með öllum þessum mismunandi hérna, skiptingu valdsins og allt þetta en Jackson Balances og Federal Papers sem að hérna, hérna, eins og búið að segja sko, þá er þetta svo hérna, gömul vísindi að maður ætti að vera með svona óskyggju að hvað myndi gerast eftir þessar kosningar það væri það einmitt þetta, það væri farið í einhverja svona lýðræðis uppbyggingu í landinu til þess að þetta kæmi ekki fyrir aftur við hefum svo sem segja tilraunir til þess hérna eftir hrun og það hérna gerðum ekki mikið að breyta það náði ekki gegn en nákvæmlega og það þetta hættan en ég held að það séu það þarf einhvern veginn, þetta landir þetta margs konar og margar þjóðir í einu landi, að segja og bara fólk með alls konar skoðanir að ef það á að ná einhverjum svona konsensus eða svona einhverjum sátt að það þarf einhvað að gerast í framhaldinu til þess að þetta haldi ekki bara áfram þessi vitleysa, að því að við erum líka búin að sjá það í mörg ár að kosningaþáttaka í Bandaríkjunum er talsvert minni heldur en við erum til þess að sjá hérna í Evrópu, það erum kannski 20-25% sem að kjósa í svona miðbyggskosningum og í forstakosningum er það kannski já, stundum ferða yfir 50% en það er svona
2: Þessum Trump hefur gert það, hann hefur aukið kosningaþáttakuna
0: Já, en svo er það líka að sko rétturinn til að kjósa, hann er mjög takmarkaður og það hafa verið gerð alls konar hlutir sem að hérna, vera að reyna að koma í veg fyrir það að þú getur kosin nema sínt sko, hérna, fæðingavottorð eða sérst að, og nafnið, þetta mikið að konu sem taka upp nafn mannsins síns og svo er allt þetta það sem að vera að færa hérna línurnar í hverju kjördæmi til þess að það passi betur hérna flokkunum og þannig að það mjög margt sem að fólk líka því að sko Bandaríkjamenn náttúrulega líka komnir með nóg að þessu. Þetta orður svo mikil vitleysa.
1: Má ég bjóða ykkur upp á eitt yfirbót. Það hérna í fyrstu vikunum og mánuðunum að þá voru, eftir hann tók við völdum, að þá voru kosningar í Kanada og meira sig í Ástralíu, þar sem að var eiginlega greint þannig að Trump hefði hérna, hjálpað andstæðingu sínum til þess að vinna. Í helgina voru kostningar í Brasilíu þar sem að óskamaður Trump vann hérna fekk ekki bara flest atkvæði í forsetakostningum heldur horfir flestir á það að það eiginlega næstu ómögulegt fyrir Lula að vinna upp þennan mun þar reyndar að hérna eitthvað 35 milljónir sem að kusu ekki sem eiginlega spurningum hvort að hann geti einhvern veginn fengið og kjörstað seinna í þessum mánuði en ef maður horfir á kort á suður hérna Ameríku, það sem nú kannski þekktast í svona pólitíski pendul því að það fer alltaf til hægra vinstri að þá eiginlega ef maður hefur hérna óskamenn Trump bláa þá alveg neyra orðum blá
2: Já, sko, þetta er mjög atriksfóri punktur og það er ýmislega menn til þess að Evrópa sé að sveiflast á svipaðan hátt. Ég held að þetta hluta til sé þetta vegna þess að það er svona þessi populíska bylgja sem hefur að ganga yfir sem er dálítur reikina áfram annars vegar af innflýttamálum sem reyndar ekki í Suður-Ameríku, ég meina það menn ekki að flýtjast inn þar, þar það meira öryggismál og svona glæpir og annars lít sem er svona hugum fólks og hins vegar þetta svona almenn vantrú á stjórnmálamenn og elitu og svo frammeis fyrst vegna hrunsins og svo aftur vegna COVID. Þetta er svona ákveðin svona þreita gagnvart og vantrú.
1: Þetta getur verið skýringin á pendulum sem gengur alltaf fram til baka.
2: Já.
1: Þannig að kjósiður alltaf að hafna ríkjandi stjórnvöldum.
2: Já, og það sem er að núna eru Bandaríkjamenn búin að vera með þetta yfir sér núna í þá og þetta í raunverulega hvað raun 10 ár rúmlega síðan að Trump kemur til sögunar sem stjórnmálamaður og hann búin að vera yfir og ráðandi þessu umræðu við erum hér í Trump tíman það var ekki nefn Biden tími hérna og ekki það var eitt sem að ég fagnaði mest þegar að Trump tapaði kostningunum 2020 og hélt ég geti losnað við hann og hausnum á mér en ekki, little did I know eins og það stendur að hérna
1: það eru margir með þó tíma sko Times í London og þetta eru fjölmargir tömtíma
2: það er þessi tömtíreinsindrum sem ég held að engi sem jafn hást í hann sjálfur en það svona mál en hérna að hann búinn að vera í þessi 10 ár og menn sjá allt í þessi lofar þessara hérna populista eru innantóm hann einu sem hafa grætt á hans stjórn eru skrifunamæringar allir í inni tapa og þetta smám saman fyrir fólk að skilja það en þá hvað kemur í staðinn hvert er alternativi og það sem er að gera slendur í Evrópu núna það sem ég held að þessi hættulegast að lýraði í Evrópu er það að vegna þess að þessir öfgahægri flokkar getur kallaðu þá það eða þessi flokkar sem eru ekki taldið vera stjórntækir þeir eru alltaf að fá meira og meira fylgi sem gera það verkum að ég hverju landinu fætur öðru og þá eru andstæðunar í pólitíkinni sem hafa þó verið svona alternatífin, eitthvað hægri og hægri minnstri, þau verið að vinna saman og þá eru ekki lengur alternatíf, þá er þetta bara.
1: Það eru aflita stjórnir sem að fá sko mestu útröðina í næstu kostingu.
2: Já, já, það er vegna þess að fólk vill hafa einhverja skýra sín leið og
1: vegna þess að hinn sko, þetta samkomulag að gera ekkert það er eiginlega versta
2: það er sem að grefur það líraðinu vegna þess að það er búið að afskrifa kannski 20-30 kjósenda og endanum verður ekki takt að ég meina það stemur allt í það að hérna Le Pen veri næsti forseti Frakklands alternativ Deutschland vinnur ekki kannski meirhluta í öllu Þýskalandi, minna meirhluta hér og þar en samt sem aður eins og það er ekki að mynda stjórnum
1: það sem að gerist og við erum að fara í kostningar á Spáni
2: já.
1: Það sem að valkosturins hefðbundna hægri flokks er það að annarkort að fara yfir í svona fjólublott hérna bandalag með sósíaldemókrötum eða taka hérna últra hægri með sér í ríkistjórn og ég held að þeir gera það á Spáni sko
4: ég vil nú aðeins hérna benda á þó að Norrlönd séu nú ekki mjög fjölmenn í hérna í heiminum í stóra samhenginu að þá er sko, það sem er gerst þar bæði í Danmörku og Svíþjóð og ákveðnuleiti í Noregi líka er það að mjög mörg af stefnumálum ultrahægri flokkana hafa bara einfaldlega verið tekin upp af í Danmörku þekktast að dæmi að sósíaldemókratar þeir taka í raunin upp innflytjendastefnu hérna danska þjóðarflokksins og kippa að grunninum undan þeim flokki raunverulega nokkurn er sama hefur gerst í Svíþjóð þar hafa aðrir flokkar tekið upp innflytjendastefnu svíþjóðardemókratana og hvað gerist í síðustu kosningum þar? Í fyrsta skipti frá því þeir buðu fyrst fram rétt eftir aldamótin þá tapa þeir fylgi. Mm. Þeir tapa jafnvel fylgi að sko í kjarna svona það sem að kjarni í stuðningsmanna þeir hefur verið eins og skáni. Og það líka önnur breyta sem að vekur athygli og það að þar kjörsókn meiri heldur hún var síðast. Í Svíþjóð. Öfugtu það sem að víðast hvar hefur verið að hún hefur verið að gefa undan. Og þannig að þessu litinu til, svo líka annað sem að menn hafa verið að benda á, það að sumir af þessum flokkum sem að ekki þóttu stjórntækir, ekki húsum hæfir, þeir hafa verið að breytast. Þannig að þeir eru að gera sig hæfa til þess að vera í stjórn
2: Meloni
4: Giorgia Meloni náttúrulega langbesta dæmi
1: gengum
4: misvel hjá þeim en Svíþjóðardemókrata
1: bara aðskilgreins þessi miðjuflokkan ég held að kaupi það ekki
4: nei, það eru til miðjuflokkar sem að kalla sig miðjuflokkar sem allt annað sko hins vegar í Svíþjóð að þá gerðu Svíþjóðardemókratarnir fyrir þessar kosningar kröfu á það að vera með í ríkisstjórninni sem gæti hugsanlega partur af því að hægri blokkinn tapaði en munurinn óbóðslega lítill þar að það eiginlega það ekki tætt að við erum að tala 30-40.000 atkvæði sem að ráða því hvort að hægri eða nýstir
1: mennur með meiri
4: það mjög lítill reyning venjulega og þess vegna þetta fylgistap Svíþjóðardemókrata mjög athyglisvert þannig að þetta ekki alltaf sömu bókinu nært
0: Nei, en svo það líka það að innflytjendamál hafi þetta verið mjög ofarlega meðal annars í Evrópu hjá kjósendum að setja ofarlega á hérna, lista en svo þegar að hérna, verðbólga, olíuverðar eru svona hátt að þá náttúrulega fer það fyrir ofan þannig að þá ferðu að horfa á þann aðila sem að þú trúir á þar og Trump lengi vel var mjög ofarlega þegar að koma af efnahagsmálum fólk hafi trúað þetta var svona businesskall að hann gæti græði þetta
1: En það hefur frunnið AFD-ni Faras minnast á hann umbótaflokku Faras er búið að þurrka allar forsuguna samskipti við Trump út
0: Já, það hérna hann líka komið talsvara ágjöf hérna með nýjan fórsetisráðherra, það svona meiri samkeppni
1: Það munur á þetta svo Suður-Ameríku að til dæmis að Trump var með bara inngrip inn í kostningabaróttuna í Brasilíu með hótunum
4: Hann gerði það náttúrulega í Þýskalandi líka
1: Já, með hótunum að leggja auka tolla og einhver leiti horfa kannski löndin í Suður-Ameríku sem í túngarði í Bandaríkjana að það, hérna, það getur kostað okkur gríðara mikið að kjósa stjórnvöld sem að Trump og Bandaríkin eru ansnúin.
0: Já, og það, ég meina það þetta mikið samstarf og mikil viðskipti þarna villi og svo þetta þessi saga að Bandaríkjana vera með afskipti, bein afskipti í stjórnmálum í Suður-Ameríku, þannig
1: að
0: þannig að það líka svona ákveðin realismi í, held ég, hérna hefðun kjósenda hvað þetta varðar en ég held að, sko, í grunninn að það sem við sáum gerast þegar að Trump tekur valdin að hann gengur inn í raun og eru þegar að muna gæsalappa góða fólki Obama og hérna svona forsetar sem að fólki líka almennt vel við og hafðu nutu mikilla vinsalda alveg langt hérna fram í setna kjörtímabil fór að taka sér meira vald heldur en þegar maður ætla í raun og veru og byggu til þetta fordæmi og þetta það sem að maður svolítið óttast þegar maður sér sko hérna myndi þess að svona miðju vinstri flokka er að taka upp stefnur og kannski breyta lögum þannig að það hafa meira vald hérna varandi íbúana og annað eftirlit og annað að þess að ég hugsa alltaf maður alltaf að hugsa þetta þannig að næsti maður sem tekur þetta sæti sé tegundin eins og Trump og þá ertu með nokkuð ef þú getur lokað fyrir það að sá aðeili misbeiti valdinu þá ertu öruggur en ég veit ekki alveg hvernig það í framkvæmd
1: Guðmundur Bryndís og Vogi takk fyrir að koma hingað að spjalla Trump við þetta alltaf gaman að þetta það þetta fer út allt af því að það einhvern veginn eins og Trump snerti hérna bara alla unga stjórnmála og heimsmála sem eru möguleg sko.
4: Maður bendir er á því að þú ert að segja að Trump tími væri víða já það mjög prýðilegu þáttur bandarísk stjórnmál í danska sjónvarpinu sem heitir Trump USA.
1: Herðu, þannig að það ekki, þetta bara íslenska útgáfan á Trump tíma sem til alls þar í heiminum. Herðu, þannig kæra þakkir aftur fyrir komuna. Og við ætlum að halda hérna áfram með rauðabröður, við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið okkur sjálf, næsti kaflur eftir augnablik.
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar, þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
6: Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
7: Já, Ástís Olsen heiti ég og við erum að fara að tala um körfuboltaliði Afinu og hann Brynjar Karl er mættur hingað til mín sem er búin að vera í útistöðum við Reykjavíkuborg út af þeim aðstöðum það er ekki verið að hlýra til fyrir körfuboltaliðinu Afinu sem er stúlk kvennalið Og ég kom nánar inn á það, en mér langaði að segja ykkur hérna að hann, ég satt yfir þessum vangaveltum í gærkvöldi að undirbúi mig fyrir þetta viðtal og var hérna búin að skrifa alls konar spurningar sem mér langaði nú að hérna, já, eiginlega fá fram í hverju sem ágreiningu liggur, hvaða sem að Brynjar Karl að gera sem að veldur því að hann mæti svona mótspyrnu. Og nú ætla ég bara að segja ykkur, svo mætir hann hérna áðan og þessi ótrúlega sjarmerandi maður sem að knúsar alla, gefur af sér og hérna búin að sjarmera mjög upp úr skónum, þannig ég veit ekkert hvernig þetta viðtal verður, það ekki víst að það verði ég verði harkaleg við hann Brynjar.
8: Þú verður að vera.
7: og svo mætir hann með Ágúst hérna sem að heimildamyndagerða maður sem að fylgjast hérna með okkur, þannig að Það líf og fjör í kringum Brynjar Karl og ég held að við þurfum að svona fólki halda í heiminum, þannig að bara velkomin.
8: Takk.
7: Gaman að kynnast þér.
8: Sömmulegis.
7: Við erum búin að huglega hérna saman og byðja.
8: Já.
7: Þú búin að fara með ræðuna Martin Luther Kings hérna fyrir mig. Þannig að þetta góð byrjun á viðtalinu.
8: Ekki að sita ræðin út. Var hún ekki ári
7: í kvöld? Ertu til í að fara með hann aftur? Fyrst þú gerðist það?
8: Nei, ekki núna.
7: Akkur ekki?
8: Já, ég mist það var kjánlegt.
7: En þú byrjar að segja nei. Ég sagði, ég var huglega og þú sagði nei og svo byrjum þetta og þú segir nei og svo veit ég skiptum skoðan þetta smástund. Er það ekki?
8: Já, ég bara svo self-conscious, skilur.
7: Já, en þetta var ótrúlega áhugavert og út af því að þetta einhver svona lýsir þér vel að fá svona ástríðu einhvern veginn, ástríðu glampa í augun þegar fórst með þessa ræðu.
8: Þetta uppáhalds ræða mín.
7: Uppáhalds ræða mín.
8: Og hún spurði hvort að Levi ekki væri skotildur.
7: Já.
8: Og ég sagði henni ég vildi ekki væri skotildur af því að það væri geggja að vera skotin og hún skildi það þegar ég fór með sem sagt ræðuna sem að Martin Luther tekur daginn áður hann skotin.
7: Já. Akkurat og þú ert að vísa hérna laufi sem tæknum aðra nokkar hérna.
8: Ég held að Martin Luther hafi verið að fremja hérna drottningafórn. Það lítur þannig út fyrir mér, það alltaf þannig sem ég upplifi þetta. Þú veist, hvenær getur þú bara sko unnið skákina og fórna sjálfum þér? En þú veist, ég ætla ekki að byrja.
7: En þetta mjög áhugaverð. Þú þarna sérðu, þetta, hann verður einhvers konar fyrirmynd fyrir þig eða hefur hann haft áhrif á þig?
8: Já, hérna, Navalny, Malcolm X, Martin Luther veist, þetta eru sko, þetta er náttúrulega bara, þetta er náttúrulega bara fólk sem að hérna komið á einhvern stað sem að ég held ég mun aldrei enda á en held ég mjög göfugt að, að stefna þangað þetta er svona ef þetta ekki geðviki þá þetta 100% svona selflessness
7: áhugavert þetta svona þú upplifir þarna séu menn sem að eru í svo sterkri upplifir svo sterkan tilgang að þeir fórni sjálfur sér
8: já og ég hræðist ekkert meira en að verða bara búsva partur af svona cultural conformity og þó að maður hræðist að sé að gera eitthvað í því þá maður alltaf bara verða meira og meira partur af því sko þannig að þú veist, ég ekki að segja að ég sé þar en ég bara, ég hræðist þetta ég hræðist það hérna að þori ekki að segja það sem þarf að segja og, og allt þetta codependency sem í gangi og þetta svona small town syndrome eins og til dæmis bara sem rótin af því sem við erum að takast í raunveru á hérna það, veist, það engin lausn í því að við þurfum að passa það sem við erum að segja til að verja geðshræringar annara það bara galin pæling þannig að geðshræringar annara eru kannski byggðar á einhverju tráma á einhverju alls konar bulli og rugli og, og, og þú veist bara truth will set us free sko.
7: Vá þannig að þú ert að tala, þið finnst samfélagi bara meðvirt, fólk bara í einhverju dóða að, þú veist
8: já,
7: fylgja bara, fjöldanum
8: já, menna, hvað finnst þér?
7: veist, ég geti alveg tekið undir það að ég skil já. Hvað áttu við
8: En við þurfum alltaf að taka þetta bara, þú veist, við þurfum ekkert að gera annað heldur en að bara taka þetta moment by moment, sko, þannig að það hafi verið ansi mörg moment í til dæmis bara síðustu vikur og mánuði þar sem að momentið hefur boðið upp á það að, að líkamstjáning einhvers eða e-mail

0: að það sé verið að traðka á börnum í Breiðholti skilurðu.
1: Vá, þetta áhugavert. Þú ert að hérna upplifa að þú þarft svona stíga upp fyrir það, að bregðast ekki við sem þú ert að upplifa bara sem ákveða ofbeldi.
0: Já, kannski þetta bara mjög auðvelt vegna að það mjög auðvelt að taka upp hanskan fyrir börn og svo þetta bara þannig að þegar þú ert að pæla í hvaðan fólk kemur sem til dæmis vinnur við það og að starfslýsingunni þá þeir treyst fyrir þú veist, almanna hillum og þá kannski bara börnum.
1: Og almanna fé.
0: Já, að þá til dæmis ég búin að fara oft nýr í Borgatún og oft nýr í Tjörn og tala við mikið þessu fólki og það aldrei tala börn. Það tala einhver samninga og það tala steypu og þetta fólk kemur aldrei á gólfið til manns. Og það aldrei með manni, hugsaði það
1: velferða... Og núna, byrjuðum að þess að stoppa þegar þú ert að tala um fólk þau, þú ert að tala um kerfið þeir sem eru hjá Reykjavíkurborg sem eru þarna hvað heitir þetta, íþrótta og tómstundar á heitir deinsinni
0: þetta eru svona nokkra blokkir þú ert með íþrótta bandal Reykjavíkur
1: já
0: þú ert með það sem hét menninga og íþróttaráðin heitir núna íþrótta og útivistaráð eða svið svo ertu náttúrulega bara með hérna þú veist, einstaklingana sjálfa sem eru búin að vera í kosningabaráttu og það voru ekki
1: pólitíkusuna
0: þeir lofuðu ekki litlu fyrir kosningar og síndu alla sína spæri hliðar og hérna já og svo ertu með eitthvað sem heitir suðurmiðstöð sem eitthvað svona hverfamiðstöð í Breiðholti og þetta fólk bara annarkvort eða veit hvað í gangi þá bara mannvonskott sem rekur þau á stað í það sem í gangi ég trúi því ekki, ég held að hérna, ekki nema Rudolf Evil sé bara ignorans og að alltaf ignora til dæmis þá hluti sem að gerast nákvæmlega núna þá verður maður að standa upp og maður verður að gera eitthvað og svo áttar maður sig líka á því að sko kerfið búið að búa til einhvers konar svona, það ekkert það er svo óbúslega lítið gegnsægi í því sem að gera En svo það kannski ekki þannig, þú veist, meina, við vorum núna að fara í sko, bókald Reykjavíkurborgar, þú veist, og þá hugsa maður svona, já, ok, þú veist, ok, maður býr ennþá í líðræðis ríki og eitthvað, en andvaraleysið bara svo sturlað. Og þá hugsa ég þetta alltaf þannig að þú verður að áttaði á því hverju þeir eru treyst fyrir, og þú veist, og mér er treyst fyrir þessu félagi, mér er treyst fyrir þessu stelpum, ég er búin að þjálfa í 40 ár, Það veist, ég
1: hef... Hvað ertu gamall?
0: Ég 53 ára.
1: Ó!
0: Það er aldrei liss. Maður bara... Ég róðin bara.
1: Nei, í alvöru, ég nú kannski bara giska að væru fertugt. En allavega, já, þú búin að vera þjálfa í 40 ár.
0: Já, það verða.
1: Já.
0: Byrjaði að þjálfa 15 ára gamall.
1: En þú ert að segja svo margt, þess vegna, hérna, þú verður að gefa mér að
0: sjálfsá... Já, við þurfum aðeins á börnin.
1: Já, mér finnst margt í þessu sem þú ert að segja. Þú ert náttúrulega að gaggrina kerfið og þú ert að segja að þarna er fólk kannski ekki að mæta staðin og sitja sín í aðstæður og eitthvað svo leið.
0: Nei, sko, ég lít ekki á þetta eins og ég sé að gaggrina kerfið. Ég lít bara á þetta eins og, sko, það er mjög áhugavert að pæla til dæmis í því hvernig við byrjum þetta veist, af því að the way it begins is stundum the way it ends
1: Já.
0: Og svo þegar þú og þessi hópur og svo það fólk náttúrulega átti að segja því sko, þetta ekki bara ég, þetta bara þetta er hópur sjálfbóðilega
1: Já.
0: Það eru fyrirtæki út í bæ það eru einstaklingar út í bæ það kemur fólki óvart hvað eru margir sem standa bak við þetta
1: Ok, segðu mig nú, út af því að núna hérna, er bara gott, hvað ég er illa að mér.
0: Hvað er það
1: að
0: skrifa?
1: Ég er bara punkta hjá mér það sem ég þarf að koma aftur út eða þú fer svo vítt og breið.
0: Okay, þú byrjaði þetta, þú fórst alveg bara í kosmosi.
1: Já. Og mér langar svolítið að ná, sko, út af því að það er margir búin að heyra þessa sögu af baráttunniðinni við kerfið og við vitum að þú ert þarna kannski með svona já, bara spennandi tilraunir og svona ástríðu fyrir því að þessa, veita þessum stelpum umgjörð til þess að finnast þær hérna eitthvað neginn skipta máli og ná árangri. Mm-hmm. Kannski, þú veist, ef að þú lýsir því

0: hvernig hérna aðstæður ykkar eru þetta lið sem að þú býr til dóttin þessu liði og þú búin að vera með
1: þeir sem búa liði til ég enn verið bakka þau upp og og verð þessan alltaf titlað sem einhver stofnandi sko en það eru ég meina það var bara dótti mig með tárin í augunum sem horfði á mig þegar að hérna liðina var lagt niður hérna eins og fræktir orði heimildarmyndinni hérna hækkum Ronna ég þykir þú sást hana
0: jú ég man eftir henni
1: já og hún bara pabbi með nokkra hætti körfubolta því að hún fór á æfingu einhvers staðar þar sem var verið að skamma þær fyrir að vera garga hvor aðra og hérna hún sagði bara getum við ekki bara stofna lið mér fannst þetta góð hugmynd en ógeðslega crazy og svo bara farið á stað með það og þetta 2019
0: Já.
1: Og þá hún 12 ára gömul og hún að verða bara tvítug
0: mm-hmm.
1: og hérna og svo bara keira þessar stelpur í gang og svo gerist það eftir nokkur ár þrjú ár að við með klækjum komumst inn í íþróttahúsi í Austurbergi
0: Já.
1: Og þá það einfaldlega þannig sko að Austurbergið bara í miðju 111, fellar, hólar og berg
0: mm-hmm.
1: og hérna ótrúlega slæmt ástandi þar
0: Já.
1: Miða við, því að þú veist hvað slæmt ástand miða við hvað verið að bjóða upp á annars staðar og það sem slæmt við það að krakkarnir þar til finna að þeir séu ekki second class eða third class Og ég sem sagt uppalinn í þessu hverfi mm. og mann langar láta gott þessi leiða og ég sé bara, vá, tverflugur einu höggi bara kera áfram stelpur og við erum með alls konar vald eflandi hugmyndir.
0: Þú tekur þetta, þessari áskorun dóttuðinnar að stofna lið, þannig 2019.
1: Já.
0: Og hvað eru margar stelpur sem veljast í lið?
1: Það eru sex stelpur sem byrjuðu.
0: Sex stelpur sem byrjuðu.
1: Helmingurinn af þessum stelpum. Það voru ekki allar sem fengu að taka þátt í þessum skerulega samtökum.
0: Þannig að það eru 12 þarna sem að 12 ára og fara að æfa saman og þú ert að leiðbeina þeim.
1: Já, ég að sjálfa liði og hugmyndin var í raunum alltaf strax á fyrstu dögum var að við værum að vinna með svona þessa tvo sem við kvöldum jaðarsettu hópa, sko, stelpunar svolítið jaðarsettar í körfunni og svo Íslendinga veljöndum uppruna eða bara þessa krakka sem koma frá svona low income svæðum þar sem að tækifærin eru ekki til staðar af því að það ekki allir krakkanir í Efrabreiðholti sem líði eitthvað skort en þetta rosalega stór hópur
0: Já.
1: Og það væri ekkert erfitt að halda úti fjölmunu íþróttaliði en þú eru áttaði á því sko að þetta eru mjög sérstakar vinnu aðstæður þegar að þú ert að vinna með lægsta lagið í sko stuðning við flokkum þetta í þrjá hópa þetta eru krakkar sem eru með félagslegan og fjárhagslegan stuðning og svo þetta krakkar sem að vantar annarkvort félagslegan eða fjárhagslegan stuðning og svo þetta sá hópur sem með hvorugt
0: og meinaru að þessi hópur stúlkna út af þessari búsetu séu þær í veikar stöðu
1: sko svæðið bara skortir tækifæri
0: Já.
1: Og akkur skortir svæðið tækifæri það alls konar félagslegar ástæður fyrir því og ég ekkert að þykjast vera eitthvað félagsfræðingur en þetta samt svo basic sko jú,
0: við vitum að þessu auðvitað, að þarna
1: já,
0: ódýrt húsnæði
1: ódýrt húsnæði og þú ert náttúrulega með sko, þjóðabrót sem kom alls staðar frá það mjög erfitt til dæmis að ná til þessa hóps þú veist, við erum farin að gera það við erum komin inn í Filipino community við erum komin inn í Afríku community og þetta yfirleitt bara feður og mæður sem sjá hvað erum að gera og svo svona eru þau spreading the word pólska samfélagið hefur alltaf verið svolítið on top of it og svo koll á kolli
0: þannig að þú ert með fjölmenningarlega
1: þetta rosalegt, sko áhersluss. Við erum með það, sko við erum í liði yngri flokkum það sem ekki hvítu maðurinn og vellinum
0: hvað ertu að segja?
1: Já, og þetta hefur aldrei gerst ég hef aldrei séð sko íslensk lið með sko 5 afrikustelpum í byrjunarliði á Íslandi þú veist, þetta bara, þú veist, ekki tvær þú veist, þetta er bara United Nations of Benetton sko, þú mætir þetta, minna 90% af krökkunum í fellaskóla eru Íslendingar og erlendum uppruna og þetta fólk veit ekki alltaf af rétti sínum og kosningaþáttakarna er hræðileg það ekkert svona old money í gangi þarna, skilur við, þú ert ekki með hérna einhver svona fólk sem aldist þarna upp og tengist einhverjum íþróttafélögum þarna eins og þetta daldið, þetta eru klön þessi íþróttafélög á Íslandi þetta er og þau eru byggt upp þannig og svo þetta til dæmis
0: hérna, þegar það segir klön, áttu þá við að það
1: sé svona klíkur
0: já Og er það svona klíka? Eða?
1: Nei, sko, máli bara, þú veist, þegar ég vinn í Garðabænum, þá, og Garðabæri, sko, stjarnan ekki droslega gamalt lið, gamalt félag, en það samt nógu gamalt félag til þess að það alveg kynslu fólk sem að spilaði með, minna Bjarni Ben spilaði með stjörnunni.
0: Já.
1: Þú veist, það fullt af
0: Og nú eru barnabönnin hans
1: að... Já, nú barnabönnin, sko, þú veist, þannig að það fullt af fólki sem tilbúið að grípa þegar eitthvað vantar upp á. Af því að þannig virkar þetta og svo eru fyrirtækja eigendur sem að setja auglýsing á búningana og sjá hitt og þetta þetta ekkert til staðar í Efra Breiðholti.
0: Ok, þannig að þú ert að tala annars vegar kemur meiri peningur inn út af
1: Miklu
0: því.
1: Meiri peningur.
0: En þá verða gæta hagsmenn einhvers eða húst, verður einhver útundan?
1: Hvar?
0: Eins og í Garðabænum myndi, það að segja að sé einhvers konar klíku?
1: Nei, ég raunur bara að segja það sko að þetta eins og til dæmis bara ef þetta væri eitthvað vesen núna í Garðabænum, þú veist, þá væru bara valda miklu foreldrar sem myndi stíga inn í þetta.
0: Já, ég skil.
1: Þú veist, þannig að sko, borgin
0: þú
1: og
0: hér
1: opinbera getur já. Svínað á þessu fólki alveg left and right á þess að vera refsað fyrir það.
0: Ég skil þig.
1: Já.
0: Þú ert að segja sko að það þessi krakkar hafa veikara bakland heldur en börnin
1: Miklu
0: í Garðabæ.
1: Miklu veikara bakland, þetta svo gali. Ég meina, og svo þetta þannig að það sem við hendum okkur í til dæmis að vera með allt til alls. Bara gefa þér svona bara svona smá tjekklista. Þú veist, við gefum fatnað og skó í hverju einustu viku. Og það ekki merki það sé allt í... allt á vonar völ í hverfinu en það merkjum það að við erum að ná í einan hóp sem hefur, sko ég hef aldrei séð fólk ná í einan hóp svo annað sem líka mjög áhugavert
0: Þetta við stöldum að segja þetta, Já. Þegar þú segir þetta þá áttu við að þið eruð að þetta krakkar hugsanlega sem að myndi ekki hafa haft frumkvæði að því að koma hafa ekki eiga ekki einu sinni íþróttafötin til þess að mæta
1: nálætti. Ekki nálætti bara ekki nálætti.
0: En þetta svona góðgerðstarf að hluta til.
1: Þetta 100% félagslegt hjálparstarf.
0: Já. Vá. Wow.
1: Og borgin veit þetta og veistu, ég verð svo reiður þegar ég hugsa upplýsingarnir sem þau hafa þetta og hvernig þau ætla að gera þetta og árangurinn sem við erum að ná sko, hann ekki bara, þetta ekki bara það að við höfum náð einhverjum árangri af því að þegar við förum aðna inn, bara hugsaðir og ég alltaf að tönglast á þessu við förum aðna inn, Breiðholti tvö hverfi, 109 og 111 þetta 211.000 manna hverfi, eitthvað svo leið, sagði póstnúmer úr öðru hverfinu, þar sem að Íþróttahúsi Austurbergi eru 11 krakkar að stunda skipulegt íþróttastarf fyrir utan skóla 11 krakkar og það engin að tala það og hverjir voru á vaktinni það nákvæmlega sama fólk og í dag og þegar við fórum þetta inn á sínu tíma þá þóttu áhugavert að fylgjast með að til dæmis samfylkingin var mjög duglega að tala stöðu Breiðholtsins og ég hugsaði með mér þeir til dæmis sko ég fór að vinna eftir plani samfylkingarinnar að þegar það kemur hérna ákallega svona fyrirboð nei hvað þetta kallað hérna einhvers konar tilkynning sem segir já, þú veist, við ætlum að gera stúlkum, íslendingum velendum uppruna, hærundu höfði, nýta mannvirkin betur, bla bla bla, og við bara go, go, go ok, við erum bara til í það, gott fit svo þegar að hérna, og svo alltaf verið að sína tölur miklu lélegri íþrótta þáttaka sorglega þáttaka hjá börnum og meiris að tala það þessi þáttaka væri ekki rétt vegna þess að fólk getur sko það stöðst við hérna frístundastyrki þegar verið að telja þetta og frístundastyrkirnir eru til dæmis hægt að nota þá í pólsku nám og eitthvað þannig að við vitum ekki nákvæmlega hvað hérna, hver talan hefur verið hún var alveg hræðileg og svo þegar við förum að benda á heyrðu, býtu það þýðir ekkert alltaf að vera bara með einhver pappa og pappakassa og plástursverkefni þú veist, alltaf að vera að keira eitthvað á stað hlustum á hverfið betra breiðholt, virkjum breiðholt og þá alltaf eitthvað liðnir í suðumiðstöð eða IBR sem tekur allan peningin fær borga laun fyrir það að halda út einhverjum svona verkefnum sem ganga aldrei vegna þess að ef þú ert búin að vera í þessum bransa það eina sem skiptir máli eru stigvél á jörðinni
0: Já.
1: Það skiptir ekki máli hvað íþróttagreinu vorst að stunda því það var áhugavert þegar við förum inn í Austurberg
0: Hvað þýðir þetta stigvél á jörðinni?
1: Það þýðir bara það að það er fólk Já. Sem mætir fyrir krakkana og vinnur vinnuna þú veist þjálfar
0: og eiginlega kannski á forsendum þeirra veist, ég að hugsa af hverju mistakast þessi verkefni heldur sem að veist,
1: verið að setja
0: fjármagn í
1: já, það að því að vantar alltaf fólki til að gera þetta það sem mjög einstakt við okkur það að ég algjörst authority í íþróttaþjálfun þú veist, ég held sko, það valla þjálfari á Íslandi sem nýtur ekki góðs af einhverju sem ég hef búið til eða hefur verið á námskeiðum hjá mér og svo framvegis og framvegis og það vita
0: ég
1: allir
0: ég veit svo lítið, þú verður nú eiginlega að segja mér aðeins þá frá þessu já, meina, nú ég fulltrúi áhorfenda sem ekki búin að vera að fylgjast með já, þessari
1: ég,
0: sögum
1: ég stofna hugbúnaði fyrirtæki fyrir 25 árum síðan sem heitir Sadland Sports og það víðanotað ég með hérna stjórnendaþjálfun og svona leiðtogaþjálfun sem heitir Key Habits og ég stofna fyrstu íþrótta akademi í menntaskólum á Íslandi og bara menn hafa í þjálfun hafa leitað mjög mikið til mín og ég bara sko hérna sennilega bara reyndasti þjálfari landsins og bara algjört að þóretti í íþrótta þjálfun og ég í fullri sjálfbóðavinnu við það að ekki bara búa til eitthvað sko námskeið þar sem að krakkar koma inn nokkru sinnum á einhverjum tveimur mánuðum og svo hendi ég einhverju kennitölu sem ég séðan birt sem einhver svona samaburður við íþrótta þáttöku barna í Breiðholti og síðan í þú veist að því að það til dæmis eitt þú veist, borgin væri vís til þess að fara á stað núna ef við förum út úr Austurbergi að því að við treystum okkur ekki í þetta lengur þá myndi borgin fylla þetta af alls konar verkefnum þar sem ekki beint verið að hugsa að auka virðið þitt sko sem íþróttamann eða skapgerðina þá þetta allt svona recreational og ég meira svo var á fundi með Degi B og Söru sko hérna kringum fyrir síðustu borgarstjórnarkosningar og það ekkert skrítið að þetta sé það eina sem þeim dettur í hug að vera bara með einhver svona létt verkefni fyrir krakkan í Breiðholti þú veist þau sögðu bara við mig þú veist það svo mikið að brotnum krökkum hérna að við getum ekki verið að gera sömu kröfu til þeirra ég hugsaði bara mér þetta meiri síran þú veist að sjálfsögðu þurfum við að gera kröfu, það eru engir krakkar sem þurfa jafn mikið á því að halda og sér gerðar kröfu til þeirra, en þá þarfst að hafa færni og mæta þeim og þannig að sko þannig að við erum bæði að koma inn með gríðalega þekkingu, gríðalegt passion og gríðalega fjármuni og mér finnst sko
0: hvaðan koma fjármunirnir?
1: Frá mér, ég er að setja í þetta sennilega 15 miljónir ári ég þarna í 150% vinnu formaðurinn okkar Jóhanna
0: Ertu í sjálfbóðvinni þarna?
1: Í, sko, ég ekki sjálfbóðvinni ég að borga með mér þarna rúmlega miljón, ég borga með mér meir en miljón kall á mánuði, sko og svo þetta vini mínir skilur, sem eru bara að koma allstaða frá og hérna og við njótum, sko mikil, hérna og sko fullt af fólki sem vill ekki láta nafnsins getið þetta sko þetta er engla fylking
0: þetta alveg ótrúlega saga og ég bara gapandi hérna mér finnst þetta mjög merkilegt sem þetta að segja bæðast að segja sko að þú ert þarna þetta sko svona ákveðin ástriða misjón þú veist, þið langar virkilega að leggja gott til þessara krakka sem að eru þarna í erfiðri aðstu, félastiðri
1: aðstu fyrir mér þetta köllun ekki ástriða, því það ekki sá dagur sem ég langar ekki að fara út úr þessu
0: já, þú meinar
1: dagatali mitt, það besta sem myndi gerast fyrir dagatalið mitt ef ég geti komið þessu af mér og það markmið þú veist þú veist,
0: mér langar þetta taka náttúrulega tíma og já, þetta ég skil þig
1: þetta líf mitt bara í þessu
0: já
1: og að því að við erum að tala kosmósi og eitthvað svona þá virðist að vera þannig að hérna að ég sé einhvern veginn bara leittur inn í þetta og það ekki bein í mér sem segir eitthvað svona, já þú ert ekki að gera þetta ef ég myndi hætta þessu
0: já.
1: Þá gæti ég aldrei á ævinni gert kröfur til að fólk, annað fólk sem treyst fyrir öðrum hlutum myndi vinna sína þegar hún verður erfið og hérna controversial eða contentious
0: Sko núna þetta mér ýmislegt í hug að hérna varandi þetta sem þetta að segja, þú segir svo margt hérna, það eru eldklæringar í kollum á mér þú talar kosmósi, það einhver þú kallar þetta köllun þannig að það svona andlegt hérna andli vitt inn í þessu
1: hvað ekki andli vitt?
0: Já, tölum samt það, upplifuru, ert þú í svona, við tölum hugleikti hérna áðan út af því að þú sagðist að vera búin að huglega í dag?
1: Já, ég bara svo sættur að hérna, umræðan fari frá, sko, börnunum, sko, því að bara það að vera að tala börn og að, sko, velferð þeirra,
0: já.
1: Það hlýtur að vera andlegt,
0: já.
1: Skilur mig. Það andlega víddin. Við þurfum ekkert að vera að ræða það endilega bara af hverju ég inspíraður að gera þetta og eitthvað svona, sko, þú veist, ég meina, come on, ég meina, fólk hlýtur að skilja það að við erum andlega verur og við erum ekki móti veraðar af peningum eða efnislegum hlutum, það bara enginn þar vegna þess að, þú veist, það þá bara völd og eitthvað svoleiðis sem að fólk að sækjast eftir. Þú veist, peningar og svona, þú veist, sko
0: þetta útskýri sko, samt mjög margt þú veist að þú ert ekki að tala sama tungumál og talað í kerfinu þar sem að
1: það
0: er
1: það kom maður á Facebooki hjá mér í gær og hann sagði æðislegan hlut hann sagði eitthvað svona hann sagði eitthvað sko sem svo merkilegt að þó að fólk finni ekki til samkenndar eða einhverja manngesku að gera þetta, að sinna okkur að akkur gerir þetta þá ekki fyrir bara að spara pening og hérna og gera góðan díl en þú veist alveg hvernig þetta það er fullt af fólki sem tilbúið að styðja flóttafólk og það fullt af fólki sem að vill sko styðja við samhjálp þanga til að flóttafólki og samhjálp flytur inn í hverfið þitt
0: Já.
1: Skilur hvað að fara?
0: Ekki og nálægt mér.
1: Já, bara ekki og nálægt mér og það allir tilbúin að læka og gera alls konar Facebook og svona. Þannig að hérna, sko, það sem að mér finnst bara svo óbóðslega skrítið sko, við vorum að reikna þetta út daginn og mér svona, þetta var svona, við vorum svona slump á krakka og svona þeirra trajectory sem hafa komið inn hjá okkur og ég nú farin að segja þess að sögu ég vona Ásmundur hérna einar dag sem fyrir nættir barnamálaráður að hérna sé nú ok með það að ég ræði það þegar sko ég var fyrir miklum ég orðið fyrir miklum árásum svona reglulegum það að ég sé svo mikill barnafandur og í einni slíkri lotu sem að ringdiði mig þá var barnamálaráðherra Íslands með dóttur sína í programmi hjá mér og hérna svo nokkrum árum setna að þá erum við saman og við erum að horfa yfir sem sagt stelpunnar í Aþenu og þá segir hann við mig segir þess að stelpu þarna hún var að selja sig fyrir neysluskamta í dag og hún væri ekki hérninni og ég sagði bara ég veit það og hann sagði hvað heldur það myndi kosta og ég segi svona einhverjum miljónir ég ekki hugmynd þetta hann sagði og þeim tíma, þetta er okkur meira í dag hann sagði aldrei undir 50 miljónir á ári þangað til að vera 18 ára gömul og sennilega
0: fyrir
1: samfélagi
0: wow.
1: og við erum að moka inn krökkum og ég er búin að vera svo lengi í þessu ég sé trajectoryð á hvaða trajectoryð þetta þessi krakkar eru og við vorum eitthvað svona að reyna að slumpa á daginn og ég hugsa að við séum að spara kerfinu hátt í 500 miljónir á ári þú veist, en
0: með sko, því að bjóða upp á starf sem að heldur þessum krökkum einhvern veginn í einhverju þú veist hvað ég segja, ástriðu íþróttastarfi, heilbrigði og hérna einhverju framtíðarsýn
1: Já, og það sem áhugavert að því að mér ekki tamt að tala forvarnir í íþróttum ég veist að vera svo downgrading
0: Mér veist það líka
1: Já, mér veist að íþróttir eigi fyrst og fremst að vera svona mental training og siðferðislega þjálfun
0: Það vantar í það Ég líka bara eitthvað rosa rangt við orðið forvarnir finnst mér út eða það alltaf verið að gera ráð fyrir allt því að fara til fjandans staðan fyrir bara að hugsa að vera að gera góða hluti
1: sko. Já, já, mér finnst oft allt vera að fara til fjandans sko.
0: Það.
1: Já, það fyrir bara eftir mig hvað þú ert, við hvað þú ert að miða, þú veist, allt við mig háð.
0: Já, já, og en forvarnir að reyna að koma í veg fyrir eitthvað gerist sem rátt.
1: Já, en það sem ég bara að segja að íþróttir í eðlisinu, default stillingin já. Á sko, vel kerðu íþróttaprógrami, sko, þetta er svona segja hérna, ef þú borðar gulrætur, að þá verður ekki feitur og þú hérna skemmir ekki tennurna þeirna eða eitthvað. Mm. Veitur hverja ávinningurinn af skilur næringaríkum mat og eða alltaf segja taka og gerilsneiða mat af næringu eins og margir að gerilsneiða íþróttir af skapgerðarþjálfun.
0: Mm.
1: Þá endar á einhverjum alveg ógeðslega fangi stað og það til dæmis eitt sem að gerast. Þannig að eitt sem við erum að gera núna, ég ætla að henda þessu út hérna fólk getur farið á vefsíðu sem heitir Ethos of Athena og hún mun opna bráðum og ég búin að vera að vinna í þessu núna í 4 ár til þess að reyna sko, eitt bara fjáröflun fyrir klúbin og okkur sem stöndum í þessu og annað í raun og veru að fólk fari að fatta hvað rauði þráðurinn í raun og veru í Aþenu sko, því að þú horfir á krakkana mína þá hugsar bara, vá, þetta svona elítþjálfun, það allir svo skild og allir svo góðir og mikill ægi og eitthvað svona og allir halda að ég sé einhvern veginn að keira krakka áfram með kindilinn minns þar sem ég skildan eftir og sé að dreymum olímpíuleika og atvinnumennsku og eitthvað svona þú veist, mér get ekki verið sama þetta, ég er búin að vera ráðgjafi hjá stærstu liðum í heimi í sporti í áratugi og mér finnst þetta allt vera pornification, mér finnst þetta allt vera klám og mér hefur langað til þess að
0: Hvað áttu við með því? Að þessi
1: Já, sko, hvenær verður erotík að klámi?
0: Segðu mér
1: Það þegar verið að ríða fyrir pening skilur við þú tekur þessi góðu sko, bara gildin í love making nánd tveir elskendur skilur my god skilur en svo allt í einu eða þetta farin að gera þetta til þess að græða pening veist, þá breytir skildismæti og þetta nákvæmlega saman sem gerist með íþróttir og eitt af því sem
0: að þegar að þú ert að hugsa að það þurfa að vera árangur og olimpíuleikar og eitthvað komast eitthvað sko, er það þá
1: nei,
0: er
1: það má vera mikill árangur raunverulegur árangur í raun og veru þegar lífsfyllingarlistin og frammistöðu vísindin fara saman
0: Nákvæmlega
1: Fattaru,
0: þetta þín hugmyndafræði?
1: 100% Þú veist, ég er brjálaður keppnismaður en ég vil gera þetta rétt skilu, ég vil mér finnst keppni falleg mér finnst tveir andstæðingar að taka stá gera hvernig annan betri berja svolítið á hver öðrum þetta fallegast þessi veit, skilur, og svo fallast allir í faðma og eftir og við erum betra fólk fyrir vikið. Við búum til reglur og reynum að fara á mörkin og þurfum svo koma tilbaka og vinna úr því, þú veist, mér finnst þetta beautiful.
0: Er meiri fegur því heldur en einhver svona samstöðu og samvinnu og svona þeirri leikleði eða þetta áhugavert
1: Já, fyrir sko, mig. Því að samfélagið bara byggt upp á rosa mikilli samkeppni og við þurfum að kenna fólki að keppa og ég segi alltaf við krakkana mína hvað mikilvæg að fara nú völlin og standa sig vel það að fara nú völlin og gera hina betri en það versta sem við gerir fyrir fólk að gera eitthvað fyrir fólk sem að ætti og á að gera fyrir sig sjálft og þá ertu komin inn í valdeflingu og valdeflingin hún liggur á milli sko andvaraleysis og hérna sko þroskaþjófnaðar
2: skilur
0: þegar
2: ég að þjálfa börnin mín eða ala sko þjálfa krakkana mín eða ala börnin mín þá ég annaðhvort að gera mikið og lítið þessi lína alveg örþun það sem þú ert akkurat að hitta á hvaða sem að börnin þurfa að halda og sko valdefni eða sko hérna þrosk nei valdefling dagsins í dag getur mjög auðveldlega orðið þroska þjófnaður á morgun
0: Þú búin að pæla heim ekki í þessu, mér er þetta bara mjög áhugavert út af því að...
2: Ég er búin að vinna við þetta í 40 ár, þó ég gæti nú bablað einhverja smá filosófi hérna fyrir.
0: Má ég bera aðeins þindi, út af því, nú var ég hérna keppniskona skýðum og ég hef oft hugsað það.
2: Geggjulæri.
0: Já, geggjulæri og rass og bak. en hérna... Ég var alltaf að keppa við vinni mína og ég stundum hugsaði að við fengum alltaf ekki neitt að þessu sem þú ert að tala einhvern stuðning, eitthvað samtal, eitthvað utanumhald. Ég veist, var í landslínu og skýðum út allan heim 14, 15 og 16 ára og þú veist, maður vissi ekki, rosa óryggur og þú veist, það var ekkit verið að skoða hvernig líðu þér, þú veist, erum við að upplifa okkur saman í liði og hérna, ég bara veltaði fyrir mér út í þú ert að tala með keppni það kannski hitti mig sko að það að vera og ég hef haft kannski þá skoðun að keppni sé ekkit endilega til góðs, ég myndi ekki óska börnunum mínum.
2: Það svo mussu hippalegt að segja það
0: en gaman að geta að tala þetta
2: ég veit það, það fyrir að pjúti
0: það og þess vegna hef ég kannski svona sent börni mín í aðra vegferð ekki ítt undir að þær færu einhverja keppnisíþróttir heldur eru þær listamenn og í dansi og hú veist
2: einhverju
0: svona skapandi mýkt samvera samstafa allir saman í liði
2: já
0: en nú, hú veist, mér finnst þetta áhugavert og ég hefði viljað hafa þjálfarnir svo þig á sínu tíma
2: það og þar hefðu við lagt rosa mikið upp úr bara svona tilfinningarlegum sveigjanleika og mér finnst þetta sko ég á smá hérna mentor í hérna Möggupálu í Hjallastefninni það var rosa gaman að hitta hana þegar Hækkum Rána kom út og hún hringir í mig og segir bara þeir eru rockstjörnur hérna og ég fer síðan að skoða hvað í gangi í Hjallastefninu og þá hún nefnt að herða upp stelpurnar og hún talaði það við mig sko að það þyrfti bara að endurhæfa þær bara 6 ára gamlar úr það sem hún kallar hún og svo erum við svo flott koncept yfir þetta bleiku slikjunni
0: en svo Bönni mín voru í Hjallastefninu sko þannig ég veit hvað talum
2: já, og svo eru strákarnir
0: teknir voru í kjarksæfingu
2: já, kjarksæfingar já. Og svo koma strákarnir og það hef verið að reyna að mýkja þá eitthvað upp og svona þú ert fallegur vinur minn og nota eitthvað svona orðfæri sem a,
0: ertu ekki
2: hrifin af þessu? Og ég held að það sé sko að því að það svo margir sem að sko eru grjótharðir sem að telja það að vera einhvern veikleika að hérna vera auðmjúkir eða humble eða þú veist sína einhvers konar vulnerability eða eitthvað sko þannig að hérna
0: getur þú færið þangað? Ert þú með?
2: Vá, ég bara, ég með tárinu augunum núna sko
0: Akkurri?
2: Að því að ég bara svo soft gaur. Ég má ekkit umt sjá.
0: Það styrkur. Það nú orðið aðal styrkurinn. Samkvæmt nýjustu rannsóknum, þá fær styrkurinn í þessu vulnerability.
2: Ég ekkit sammála því, vegna þess að svo ertu...
0: Það kýðir að þú ert í tengslum við tilfinningaðinu og getur farað ánga án að vera með allt lokað inni.
2: Sem alltaf grenjandi og svo gera það ekki neitt heldur.
0: Það kannski annað, vulnerability aðeins annað, það ákveðin styrkur
2: já,
0: í því.
2: Já, ok, en þú veist hvað að meina, sko, þú veist að því ég ekkit bara að vera með tárinu augunum og vorkenni einhverjum
0: og
2: gera ekkit í því,
0: sko. Já.
2: Og þá þarf maður ofta að vera grjótharður og þá þarf maður líka ofta að segja bara, heyrðu, þú veist.
0: Segðu mér nú eina sög af svona því sem þú hefur orðið vitnið í þessu starfum með Aþenu, út í við viljum aðeins tala stelpurnar og þú veist þetta er þetta ekki bara stelpur sem er í
2: Nei, við, sko máliða, ég búin að vera að reyna að byrja þetta strákaprógram og bara borgin þetta svo mikið já og nú þetta viðtal náttúrulega bara komið út í eitthvað mumbo jumbo sko
0: því
2: að
0: Nei, alls
2: ég held við varum að koma að tala þetta stelpurnar
0: en veistu, þetta er miklu áhrifaríkar og merkilegra sem þú veist að við erum að tala núna
2: okay.
0: og þetta, þú veist, líka bara fá út af því að í sjálfu sér ert þú merkilegur maður fyrir
2: en athyglin fer þú alltaf á mig sko.
0: Ég skilji, hún fer alltaf á þig og við erum að fara að gefa okkur núna tímyndur hérna í lokin sem tala bara börnin og það, má ég aðeins samt ná utan því að hvernig hefur þú efni á þessu?
2: Að gera þetta?
0: Já
2: Já, það meina, hérna
0: Bara tímalega og peningalega
2: Já, ég mjög sparsamur og bara aðstæða mínir eru þannig að ég get gert þetta ég líka bara gott að fólk viti það, ég með fyrirtæki sem heitir Key Habits sem ég eiginlega bara búin að gefa 100% í hérna þetta starf ég hef ekki geta haldið úti sölu fólki þannig að þeir sem hafa verið að styrkja félagið ég hef gefið þeim hérna námskeið
0: Já. Ég skildi þannig að þú ert búin að búi til prógrami kringu það okay.
2: og hérna og svo ég bara ég vakin og sofin yfir þessu því að ég geta, ég skuldi ekki neitt
0: Já og þú hefur, ertu í einhverjum launaði störfum?
2: Ég hef ekki fengið launaseðil síðan 2019
0: Hvað segir, síðan þú byrjar á þessu?
2: Já.
0: Er þetta að taka allan tímaðinn?
2: Já
0: Vá og þá eru þessi forrið og þessi upp og þessi prógrum að fjármagna þig og þitt líf
2: Já, einhvern hluta
0: Út í þú sagði mér áðan þegar ég var að spyrja hvort þú vildir hauglegast með mér þá sagði þér búin að hauglega í guðvinni morgun þannig að þú hefur það alveg gott
2: Ég mjög gott
0: og býrði í Efra Breiðholtinu
2: Nei, ég í Selakörinu
0: Já og,
2: Var að flytja þangað
0: Ok
2: mm-hmm. Var að reyna, sko, ég gerði tilbúið þrjú hús hérna í 111 og það it was not meant to be.
0: Já, ok, þú líka talar þannig að það svona, þú trúir svolítið á að það sé eitthvað plan, eitthvað, þú veist,
2: Já, stærra. Ég alltaf búin að selja mér eitthvað plan, sko, og mér líður mjög vel með það, skilurðu, þetta er hugmyndir mínur það hvernig ég á að lifa lífinu eitthvað sem að ég þykist bara vera að túna inn í en þú veist, það rosa gott að vera með eitthvað afturbak skýringar að hverju maður að gera hlutina
0: Út ef við tölum þessa merkis fyrirmyndir þínar Malcolm X og
2: meðal annars
0: og
2: hann exit strategy en bara láta skjóta sig vera svo góð
0: Já Út í þú ert líka svo kjarkaður Það það sem ég myndi segja
2: Ég þora... ekki kjarkaður nefnilega það, það sem svo áhugaverstu við það Ég fullt af fólki sem kemur til að segja Þú ert svo hugur ekkur Hver vill njóta virðingu að meðal fíbla?
0: Vá, útskýrði þetta
2: Nei, menn að pældi því Þú ert með eitthvað hérna Þú ert með eitthvað fólk sem að er á öndverðu meiði en þú varðandi sko að við þurfum að setja tækifæri barnana í Efra Breiðholti í efsta sæti og við þurfum að gera kröfur og við þurfum að mæta þeim og við þurfum að lyfta þeim upp og ég veit hvernig á að lyfta börnum upp ég ekki með bestu leiðina en þegar ég að horfa í kringum mig þá mætti halda að ég væri gata þeim snillingur sko
0: ég spurði ágúst
2: lögulegasti kúkurinn í klósettinu allavega og hérna og svo bara kemur
0: eitthvað
2: fólk Nei, þú veist hvað ég meina, þetta allt við mig háð
0: Já.
2: Ef ég að segja ég sé svo góður miðað við hvað, goddammit, ég býja á Íslandi skilur, þetta er ekki mikil þetta er ekki háfjöllin þetta, sko.
0: Það er ekki annars staðar stórvirki verið vinnan í stórvirki
2: nei. Nei, og svo er þetta bara þannig að hérna svo bara kemur inn fólk sem að veit ekkert þjálfun hefur ekkert track record annað heldur en bara að sitja og þykja launin sín og bara og koma hverfinu í þessa stöðu sem það þetta að gerast á þeirra vakt og svo allar þetta fólk að vera að reyna fílustjórna mig og reyna að beita valdi á mig og þá hugsa ég vá, að því að þú veist ég fekk nokkur símtöl í gær sem var akkur þetta ekki diplomatískur svona, maður verður að vinna þetta svona og ég hefði bara, býtum við sko, ég get sýnt þér e-mail samskipti við hvern einasta aðila sem við höfum verið í útistum við það stundum liðið 2 ár þá getur við finnum það að þetta bara djöflasýra sem í gangi þarna og þegar komið þangað og þú fyrir sérna að hugsa býtum hverjir eða sem að tapa á þessu það eru krakkarnir sem að tapa á þessu og hérna, og þá fyrir að segja heyrðu, er ekki allt í lagi heima hjá okkur hérna? Hvað er í gangi? og þá alltaf menn að fara að reyna sko af því að þeir hafa komist uppi með það ég held að þessi borgaryfirvöld hafi bara aldrei kynst svona poweri áður og það sem gerist þegar þú ert aldrei að þurfa að svara fyrir eitt eða neitt þú þarft aldrei að vinna vinnuna þína þá náttúrulega bara dettur úr formi bara svo vöðvarnir því myndu rýrna að þú bara byggir í geimstöðunni mýr í nokkur ár svo bara kemur allt í hennu á bara planet earth og þarft að standa á fótunum í einhverju smá mótspynnu og þetta lið bara panikar og fer allt í hennu bara að reyna sko, að beita því valdi og ofbeldi til þess að bara koma í burtu að því að þú svo óþælur þetta lið var löngu búið að fá tækifæri til að fara í samstarfi okkur, til að líta vel út í þessu, til þess að hugsa krakkana og svo hugsa ég alltaf með mér, þetta bara escalation í raun og veru þú þarft alltaf að fara lengra og lengra og lengra þegar þú finnur það að fólkinu drullu saman krakkan í Breiðholti og það þarf borgað fyrir þetta og ég bara til að mæta hverjum sem hvar sem og taka þetta og þess að umræðu opinberlega og fara í gegnum þetta allt saman vegna þess að það hefur engin áhuga Breiðholtinu, það ekkit gegnsæi hérna og það kannski það sem að við þurfum aðalega að gera, af því að þá held ég að sko, hinn almenni borgari myndi bara segja, já, þú er sem sagt að segja með það, að ef þessar hindranir yrðu teknur úr vegi, þá er fullt af krökkum sem fengið tækifæri of a lifetime við myndum spara samfélaginu sko, sko
0: hundruðir Búið til þessa sögismönd fyrir mig aðeins hvað til, myndi gerast ef að þú fengið bara allan stuðningin, alla aðstuðuna og allt sem að þú óskar þér hvað myndi gerast þarna myndum, í öfra breiðholti
2: Við myndum búa til forréttinda börn úr, úr krökkunum í breiðholti Það bara þannig.
0: Já.
2: Og ég þyrfti að, að, að fara í garða, þyrfti að fara í garðabæinn og lyfta þeim krökkum upp.
0: Til þess að þau myndu
2: já, bara þannig,
0: vera í
2: Já, bara þannig
0: að
2: þjálfunum þeirra væri já, áhrifarík og skilvirk.
0: En myndi það hafa víðtækari áhrif? Ég meina þau eru góð í íþróttum en þú ert líka að boða að þetta já. Sé svona skapgerðar þjálfun í leiðinni.
2: Hérna, sko.
0: Það ekki máli út af því að það það sem ég langar að tala hérna í lokin og ég held að það sé rökstuðningurinn sem að borgaryfirvöld hafa að þú veist, þú ert að beita aðferðin sem er ekki allir eru ekki sammála
2: Jú, jú, þetta ekki þannig það algjör kjafta sko.
0: Það algjör kjafta
2: Já, ég meina þú veist, allir sem mæta á æfingu þeir eru bara ekki auðvitað ekki orð og ég meina þú getur tala við krakkana það sem hefur gerst það að ég hef sko lent
0: á kann ég ætla að segja þetta út ég búin að nefna þið hérna út ég spurði Ágúst að því áðan út þegar ég sat yfir þessu og var að hérna bara spyrja gervigreindin og svolítið hvað maður búin að vera að gera og hvað fólk að segja
2: Já.
0: Þá var það hann með svona herþjálfunar nálgun á stelpunar og svo og rannsóknir sína það ekki það sem að börn þurfa á að halda og svo fór ég náttúrulega að lesa mér meira til og sá að þetta var nú kannski ekkit skelfilega harkaleg sem þú varst að gera með þeim og þetta var virkilega það að gefa svona mikla athygli umhyggju þú veist að gefa þeim fullt af því sem að börn þurfa á að halda af því sem að rannsóknir sína líka og svo spurði ég sem sagt heimildar myndi að gera mannin hérna það kom á hann hann var undan því þannig ég gat pumpa hann svolítið Er hann svolítið harður við stelpunar, hú veist, spurði ég og hann sagði, ég hef bara aldrei séð það, hú veist, hann búin að vera elta þig og er á æfingum og svona Þannig að mér hannst það svolítið áhugaverður vitnisburður, hann sagði og ég sagði, en ekki að koma í ljós hjá þessum stelpum einhver svona kvíði eða eitthvað, einhver einkenni sem að gæti verið til mars um að það búið að vera að einhvern veginn berjar áfram og hann vildi ekki meina það.
2: Sko, það bara svo auðvelt tala við allar þessar stelpur og svo er mann alltaf málið það, ég er búin að vera að þjálfa stráka í 30 ár áðan ég þjálfaði stelpur og það skilur mínir drengir eru afburða bara síðasti hópur af strákum og þessum aldrei sem ég var að þjálfa þetta svakalega gæja sko. Og þetta bara sko, málið bara að þegar leið ég fór inn stelpum ein þá var þetta svo mikið sjokk á svo stuttum tíma og sko, jafnréttið gengur út á það að koma fram við stelpur og stráka eins og gera sömu kröfur og svo framvegis og ég fæ þessa krakka mjög unga og ég er alveg til í að viðurkenna það að það meiri ægi og það eru meiri kröfur og ég beinskyttari heldur en gengur og gerist
0: Já.
2: Ég samtali sé þjálfara sem eru miklu beinskyttari og krefjandi en sko ef þú ferðin á ef þú ferðin á vefsíðu sem heitir www.ethosofathena.com þá erum við að fara að lönsa þar bráðum sko þetta orðnar 2700 blaðsýðna handrit sem er búið að lesa inn í svona karakter coaching filosofíu Aþenu og þá loksins fæ ég tækifæri ekki bara til að útskýra heldur að bjóða öllum að sjá hvað í gangi bara vefsíða sem getur skoða þetta
0: Er þetta fara að gefa þetta út sem vefsíðu?
2: Þetta er forrit og þetta er online þjálfunarprogram með fullt af leksíðum í formi minnskeiða sko tugir klukkutíma minnskeiða webinars og fórum og allu pakkin
0: þarf ég að fá að vita hvaðan færðu hugmyndirnar? Hvaðan færðu þessa aðferðafræði, þessa hugmyndafræði, þessa nálgun?
2: When you're eating, breathing and sleeping og þú ert að sitja með bestu þjálfurum í heimi, fólki sem að ná árangri, þau eru að stúdera til dæmis bara að því að sko, það til eitthvað sem heitir sko rannsóknir og svo til eitthvað sem heitir clinical observation. Og ég hef haft þau forréttindi að fá að sitja með þjálfurum sko vinnu minnar og fyrirtæki míns vegna að sitja bara með the greatest minds í þessu og það ekki bara stæðstu nöfnin í þessu það minnst stæðstu nöfnin í þessu og svo þetta náttúrulega bara þannig að ég hef fengið góðar hugmyndir og fengið að pröfa mig áfram með alls konar hluti þannig að þú veist guðminn góður á 40 árum ef að það myndi ekki verða til heilsteypt prógram
0: Já, þú ert bara búin að þróa þetta með þinni reynslu og því umhverju sem þú ert bara lifir í.
2: Já.
0: Heyrðu, en út af tíminn að klárast og ég verð að segja, þú veist, mér finnst þetta starf alveg ótrúlega áhugavert og ég finn sko hvað að heilla mig þessi ástríða fyrir því að...
2: Köllin.
0: Já, að köllin, það kannski málið. Köllinin og hérna... einhvern veginn að upplifa að þið langar að leggja gott til, ég finn það alveg og hérna, mér langar bara að fá í lokin hérna eina ég bara ég koma einn spurninga ef þú væri með töfrasprota, hvað myndirðu vilja fá út úr þessum fundi í kvöld það fundur sem sagt í kvöld með...
2: Já, nei, það bara til að upplýsa foreldrana stöðuna
0: Já
2: Og eins og staðan núna þá verður félagið lagt niður. Ég í raun og veru...
0: En ef við getum bara sagt hérna, stjórnvöldum og borgaryfjöldum og bara heiminum núna, það sem við þurfum þetta?
2: Við þurfum að fá rekstrasamning sem við erum búin að vera með, sem tryggir okkur 3 klukkustundir í viku frá klukkan 3-6 og svo erum við meistraflokk sem kemur til klukkan 7:30. Rekstrasamningurinn
0: bara fá aðstöð í húsinu það allt sem þið þurfið?
2: Nei, sko, málið það að við erum með aðstöð í húsinu en það alltaf verið að reyna sko, íþróttafélög eru með rekstrasamninga við hérna, Reykjavíkurborg og að því að það búið að vera að reyna að ból okkur út alveg frá því að við komum inn vegna þess að, ekki vegna þess að við erum að ná lélum árangri, heldur að við erum svo erfið að því að við segjum hvar líkin eru grafin og við höldum þessu liði ábyrgu fyrir því sem það að gera.
0: Erfið við hvern?
2: Við yfirvöld, þú veist, við pólitíkina, við embættisfólkið, við launaða starfs með Reykjavíkurborgar sem eiga að vera að gera þetta. Sko, við megum ekkert gleyma því að þetta var í steik. Við erum búin að ná eftirtektarverðum árangri og það ber að veluna slíkt allavega að tryggja það. Sko, þú getur ekki ætlast til þess að ég og fólki okkar mokum fjármunum í þetta náum árangri sko Eiríkur Björgvin Eiríksson viðreisnamaður tók við svo tíðanbili og það var geðvegt og við sáum hvað gat gæst hann gerði rekstra samning við okkur síðan komu gamlir fílupokkar að þessu aftur ætluðu að taka okkur niður af því að það óþægilegt að standa samaburðin hjá okkur og þurfa að svara öllum spurningunum sem við erum að spyrja og þegar að hérna, þú ert síðan að ná þessum góða árangri en alltaf óþægilegur af því að við erum búin að vera að byrta alls konar skýrslur til dæmis bara fjármál í þessum deildum þú veist, við erum virkilega að hræra upp í þessu
0: Hvað þurfið þið, akkur eru þið í svona miklu samskiptu við borgin, ekki nóg að hafa okkur rakstarsamning, fá aðstöð húsinu
2: og ef hann tekin af okkur að þá ég að sko undir fólkinu sem Já. Náði ekki árangrinum Já. Og vill okkur í burtu og þá getur þetta ekki gengi kannski bara lausnin og ég verið að velta því fyrir mér að byggja bara íþróttahús og Já. Við erum í alvöru að pæla í því
0: ég trúi öllu upp á þig og hérna mér fannst þetta ótrúlega áhugavert að fá að heyri þér hérna og ég ætla bara að enda þetta því að við erum búin tíman
2: þú ert svo mannleg þetta var svo, nei, þú ert svo andleg segi ég þetta var svo andlegt
0: Já, þetta var alls konar.
2: Já.
0: En gaman að tala við þig.
2: Sumleis, takk fyrir að bíða mér. Elska samstöðina.
0: Já, takk fyrir að hlusta okkur og hérna, það kemur annað hérna, viðtalestir í augnablik.
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
5: Það hefur dálítið verið fjallað íþróttir, íþróttafélög, áfengis menningu sem nær niður í, já, eiginlega bara til barna líkum við að segja. Ég sá eitthvað íþróttafélagum daginn var að auglýsa að þar keyra menn heim bjórkassa fyrir áhangendur til að styrkja íþróttastarfið 15.000 kall fyrir kassa og bjór og það var einhverju krakkar að deila sér auglýsingu og hérna, ég eitthvað augun í það á internetinu að það eru viðbrið framöndan þar sem að sumt fólk hefur áhyggjur á þessu og kannski svona einhverju sem að tengist þessu og hann kominn til mín félagsfræðingur við Háskóla Íslands Viðar Halldórsson, vartu velkomin með þar
6: Takk
5: Þú það ekki rétt skilið hjá mér af því ég var að tala hérna íþróttir og áfengi þetta málefni sem þú brennur fyrir
6: Já, eitt af þeim. Sko, það sem ég brenn fyrir samfélagið og ég svona verið gætna að benda á ýmis svona ýmsar athafnir og ýmsar straumi samfélaginu sem að veikja samfélagið okkar og menga það og íþróttir og áfengi tengst áfengis íþrótta eitt af þeim sviðum en svona samfélagi bara sem fyrirbæri heilbrigðis, það það sem ég brenn fyrir
5: Já, ég hef stundu sagt að sko ég hérna, æfði fótbolta á sínu tíma og reynda líka skíði og eitthvað fleira hlaup og svona ef ég tek knattspyrnuferðalögin sem að hérna, ég tók þátt í þá þetta duttu við í það eftir leiki En við vorum ekkert sérstaklega stoltir að því og það hefði engun dottið í hug að vera að drekka áfengi á hliðalínu með að var verið að horfa á leiki og svona. Nú þetta orðið bara eitthvað norm. Ég sá þetta ekki fyrir þegar ég var ungu maður.
6: Nei og ég nefnilega að fara að flytja fyrirlestri næstu viku hjá náum áttum sem fjallar normalisýringu áfengis.
5: Aha.
6: Gerði að sama á læknaþingi í janúar fjallinum. Það sem að samfélagið allt einhvern veginn sko bara svona búið að normalisera áfengisneyslu. Áfengisneysla bara eðlileg og æskileg og allt þetta og ég það svona ákveðin tíðarandi sem að ég kannski svolítið breyttur. Og sem þetta svona afsprengi ákveðins tíðaranda. Og sem félagsfræðingur bara ef við tökum þetta kannski bara byrjum að taka þetta svolítið vítt.
5: Já.
6: Við stödd í tíðaranda það sem að einstaklingurinn upphaf og endir alls. Það mikil ríkjandi einstaklingshyggja. og svona byggir á hamingju einstaklingsins, vali einstaklingsins, þægindum einstaklingsins sem að svona samfélagi byggir á þessi misserin. Og þetta svona trompar allt annað, bara hamingja og þægindi einstaklingsins hér og nú trompa allt annað. Þannig að samfélagið á svolítið að snúast í kringum einstaklingin að veita honum þessa hamingju og veita honum þessi tækifæri og þetta þarf allt að gera svolítið bara hér og nú, strax þær hamingin hér og nú, ekki lífsgæðin eftir 5 ár eða 2 mánuði sko. Þetta er allt hannig og það er svolítið svona tíðarandi samfélagsins og þetta birtist með ýmsum móti þessi tíðarandi þetta heimsetning á vörum
5: já
6: við viljum bara fá vörurnar, við viljum geta keift fengi vör, allt sem ykkur girtnist og fengi það bara heima dyrum
5: já,
6: það er einn partur á þessu fjarnám fólk við geta lært hvað sem er án þess að fara út úr herbygginu sjö að ég nú í háskóla og mér það svona mikið svona áhugavert málefni málfrelsi, við getum sagt hvað sem er og við má vera tækin og rödd okkur á að heyrast við hefum að geta farið á einkabílum okkar hvert sem er, lagt hvar sem er og áfengi við hefum að geta nálgast áfengi hvar sem er og hvena sem er og þegar okkur þóknast þannig að þetta er svona tíðarandinn sem að við erum í og þetta eru kröfurnar að samfélagið á að veita okkur ákveðna hluti
5: Er ekki annað orðið að þetta frekja?
6: Það má alveg orða það þannig en þetta er svona, því séu sko þegar einstaklingurinn er í háfum hafður og þetta fyrir að snúast hamingju og þægindi þá svona verður þetta svona afleiðingin að þetta verður þetta verða normin svona á þetta vera og þegar eitthvað sem heftir þessi norm þá er það bara skerðing á frelsi einstaklingsi og það er alveg agalegt skilur við en þetta hefur sína ókosti þessi viðþorf og ég sé svona vandan tvíþættan annars vegar þetta ómælda frelsi og þessi sókn í hamingu hér og nú hún hefur svona kannski vandamál svona til lengri tíma og það sem ég sem félagsfræðingur er að gera ég er að reyna að átta mig á svona stóru myndinni svo skóin fyrir trjánum því að þó að sé rosalega þægilegt að gera eitthvað hér og nú þá hefur það kannski svona verri eitthvað áhrif þegar þau verið uppsöfnuð og eitt bara svona einfalt dæmi uppsöfnuð áhrif, það er rosalega þægilegt fyrir mig og ég svona gerir kröf á það að geta bara fara út í einkabíli minn í Garðabæ og keyrt niður í háskóla í vinnuna á hverjum degi og lagt beint fyrir utan þetta er bara krafa mín og þetta er rosa þægilegt og mér finnst þetta bara sjálfsögur hlutur en það sem gerist og uppsöfnuð áhrif byrtast í því að þegar allir fara að gera þetta og þá hugst það á meiri leið þá bara komur umferðateppa og það bara stíflast allt kerfið og þá er komið svona critical mass eða kritisku massi sem gerir bara skapar vandamál út úr ykkur mjög svona bara almennum athöfnum mínum sem ég finna sjálfsögð og þetta á sama við í öllu öðru að þegar að við erum að gera eitthvað sem að safnast upp og getur haft slæm áhrif á samfélagi heilsinni en við erum ég er svo einstaklis með að samfélagi og erum við rosalega blind á samfélagi sem fyrirbæri og þetta er einu ástæðan fyrir því að ég skrifaði bók fyrir 2 árum sem heitir Sjá samfélagi þar sem ég var reyna að hjálpa fólki að sjá átta sig á samfélaginu að reyna að sjá skóginn fyrir trjánum og átta sig á að athafnir okkar í dag hversu hversdagslegar og venjulegar eru þær geta haft slæm uppsöfnuð áhrif til lengri tíma og þetta er til dæmis eins og hlínun jarðar skilur sem er annað dæmi um þetta þannig að þessi sko krafa einstaklingsins af þægindi og allt hér og nú hún getur haft lengri tíma skaðlegar áhrif á samfélagið sem kemur þá tilbaka og hefur áhrif á einstaklingana sjálfa en við eigum mjög erfitt með að átta okkur á þessu samhengi og þetta er að samhengi sem ég hef svolítið verið að reyna að draga upp sko.
5: Já, sko það sem ég tek út úr þessu er að einstaklingshyggjan ein og sér hún dugar ekki samfélagi við þurfum að hugsa heildirnar, hóparna við þurfum að hugsa það sem gerist eftir að við tökum ákvörðin í dag og það er þessi skortur og samhengi sem að þú ert að velta fyrir
6: Já, og við þurfum að sko ekki bara eins og hvað það verið John F. Kennedy, sko ekki bara hvað samfélagi getur gert fyrir okkur hvað getum við gert fyrir samfélagi, hvernig nærum við
5: Já.
6: Nær umhverfi okkar,
5: Já.
6: Hvernig getum við haft áhrif á samfélagi okkar
5: mm-hmm.
6: og áfengi alveg frábært dæmi þetta, sko.
5: Mm.
6: Það komin þessi krafa á að geta sótt áfengi, hvenær sem maður vill og allt það
5: mm.
6: og það eru bara netverslanir og heimsendingar og allt það og
5: íþróttafélögin sem bara keyra bara kassan
6: eða íþróttafélögin og allt það en uppsöfnuð áhrif áfengisneyslu
5: mm-hmm.
6: eru rosalega slæm fyrir samfélagið
5: já, já.
6: Og sko fjárhagslegu áhrifin fyrsta lagi sko, mm. þá kom fram á læknaþinginu og ég hef þessa tölur þaðan
5: mm.
6: að kostar ríkið ég man ekki hvort það eru 130 miljardar eitthvað svona á ári áfengisneysla kostar ríkið 130 miljardar á hverju einasta ári tekjurnar á áfengisneyslu voru eitthvað ekki 30 eitthvað svo einu mandar rétt sko. Þannig að þetta bara komin rosalega bara mikill fjárhagslegu baggi á samfélagið, bara heilbrigðiskostnaður löggæsla, eftirlitskerfi fangelsi, bara alls konar hlutir fyrir utan það að þetta bara eyðileggur líf einstaklinga, fjölskyldna og allt það, ég pappi mér var blúsandi alkohol

0: áhrifum sem að við þurfum að gera okkur grein fyrir sko.
1: Já, sko á sama tíma ekkert mjög sexy eða spennandi að tala þetta að hérna þú nefndir frelsi einstaklingsins að sko frelsi til þess að fara til helvítis án þess að það sé morgundagur það virðist vera mjög ríkt í henni íslensku þjóðarsál núna ekki satt?
0: Jú, klálega og hérna þannig að en sko og það svolítið sko aftan á bókinni minni sjáum samfélagið þá stóð þessi setning þetta bók sem enginn var að bíða eftir
1: já.
0: En allir eru gott ekki að lesa
1: já, já.
0: Og það akkur þetta, sko við viljum ekkit endilega heyra þessa hluti að því þeir skerða aðeins fyrir þessu okkar og ok, ekki aðeins þægilegt, allt ekki eins þægilegt og allt það,
1: já.
0: Vegna þess að það svona, þú veist, að því við erum búin að koma með eitthvað, búin að venja okkur á eitthvað aðgengi og eitthvað lífstíl og við viljum ekki skerðan, skilur við.
1: Já, ég líka velti fyrir mér sko hvernig verður heimsendir. Hann getur ju orðið með því að loftsteinn skellur á jörðinni og bara allt líf hverfur hér á hérna sekundubróti. En hann getur líka orðið hægt og rólega. Og svo við höldum áfram að tala aðeins íþróttir og áfengi. Þarna þetta voru andstæður. Helstu íþrótta frumir fyrr á tímum, þeir predikuðu bindindi, þeir predikuðu reglu, þess vegna tók ég hérna sem dæmi úr minni íþrótta æsku sjálfur að jú, við duttum í það á milli leikja, en við hálskömmumst okkar fyrir það og við hefum ekki farið að ota því framan í áhangendur hérna fótboltaliðsins sem ég var í, okkur hefði ekki dottið það í hug. En núna sem sagt þessar andstæður þær hafa runnið saman, þar sem að pólar voru áður og hérna vogar skál, góðs og íls réttra og rangra hluta mér finnst að þarna hafi orðið einhver hreyfing
0: Já, klárlega sko, og við sjáum það en íþróttarhreyfingin alltaf svolítið einhverju leiti vexun upp úr bindindishreyfingunni eins og ungmenna fyrir Íslands
1: Já.
0: Og íþróttar áfengi ekki samleið og allt þarna verður orðið bara breyting á Og bara núna allra síðustu tímum þá hefur bara búið að normalisera áfengisneyslu í kringum íþróttir, kringum áhorf og íþróttir og þetta bara gerist ekkit í einhverju tómarúmi, sko, það eru markasöflin sem að eru bak við tjöldin að íta þessu að, ég meina einn helsti styrtaræli ólympíuleikana, ég mani hvort það var Heineken eða Carlsberg, sko, skilur þú sko. Og auglýsa þetta allt saman, meistaradeildin í fótbolta líka held ég og eitthvað svona og það svona þeir sem eru með vöru sem hefur slæm áhrif á fólki eða óæskilega einhver leiti og óhóll einhver leiti þau vilja náttúrulega tengjast íþróttum út að íþróttir hafa þessa ímynd bara heilbrigði, hreysti og siðferði og allt þetta, skilurðu.
1: Fíkil sem sefur undir dagblöðum ekki frábær auglýsing fyrir Smirnoff.
0: Nei, nákvæmlega. En ef ég get tengt mig við eitthvað, holt og gott og heilbrigt, þannig að þeir sem eru með óholla vöru, þeir bara keppast vilja komast inn í íþróttirnar.
1: Já, já, já.
0: Bara því þá fáðu svona, ok, hversu slæmt getur þetta verið? Í ólympíuleikunum, ég fór á ólympíuleikunum 2004, ekki sem keppandi, það áhorfandi, og hérna, Það var einn matsölustafari og það sem aðalleikungurum var, það var McDonalds, sko. McDonalds er aðal styrtaræðil ólympíuleikana, einn af þeim, sko. Þannig að þessir aðilar sækja sérstaklega í íþróttir að auglýsa og tengjast íþróttum vegna þess að þegar maður er ólympíuleikunum og sér þetta bara, já, McDonalds getur ekki verið svo slæmt fyrir mann. Skilu, þetta er bara ólympíuleikunum eða Carlsberg eða hvað þetta nú er. Þannig að það er eitt að þessir aðilar sækja markvist í þessar félagslegu stofnanir sem eiga að vera jákvæður uppbyggilegur og heilbrigði og æskan og allt þetta og íþróttirnar þær telja sig svo vanta svo mikið fjármagn að þær taka öllu það er svo mikilvægt fyrir okkur til að bæta aðstöðuna til að gera þetta, bæta þjálfun og allt það og réttlæta með þeim hætti Og þannig að þessi straumar koma inn í íþróttarhreyfinguna á fullum krafti og það eru markasöflin sem eru á bakvið þetta já, já, já. Sem að sækja þetta fram og allt það og láta þessi hjól fara að snúast svolítið sko.
1: Já, já. Og réttlætingarnar sko sem þú nefndir hjá íþróttarfélögunum það er náttúrulega alveg ljóst að í einhverjum tilvikum þá er hagnaðar á áfengisölu hann er nýttur til þess að kaupa einhverja rándýra erlenda leikmenn og eitthvað svo leiðis og hérna

0: þetta er allt saman sko mikið umhugsunar efni og það sem verst að það eru svo fáir sem setja spurningamerki við þetta hann Árni Guðmundsson forvarnafulltrúi hérna hann nú stundum hérna í heimsókn hjá mér og við Rauðaborðið og við ræðum svona stundum mál hérna tengt þessum við höfum stundum rætt aðra fjölmiðla og hvað sko til þessi ríkisútvarpið hérna hikar ekki við að brjóta áfengislög og og hérna hvernig stemningin hjá dagskrárgerða fólki er rosa mikið svo sem þú svo sem mér fannst þú vera að lýsa á þann það bara dagurinn í dag og það bara vera hress og það ekki morgundagur og erum ekki að velta fyrir okkur bakreikningunum og allt það þetta ekki ég nefndi á þann spurði á hann hvort hérna þú voru að lýsa frekju þetta ekki heimska?
1: Já, sem félagsfræðingur segir bara við erum ekki góð í átt okkur og félagslegu við samingi hlutana sko. Ég ætla að orða það þannig
0: okay.
1: En ég alveg sko þú veist Árni Guðmundsson búin að finna þessu ef hann væri ekki hérna, bara hann búin að vera ekki að vinna í þessu, hann búin að vera frábær í þessu að vekja athygli á þessu, hann búin að hrópa torgum núna árum og áratugum saman og fullt af fólki í forunakirunum og hann hefur verið nefndur út af því bara leiðalisti maður Íslands skilur, að því hann að skemma partí einhverjum finnst það en hann hefur bent á til dæmis bara sem markasöfl fjármunirni sem þeir hafa og setja í þessa markasetningu eru bara gigantískir meðan að þeir sem eru að vinna forvörnum hafa ekkert af þessu, þannig að leikurinn rosalega ójafn og við vitum það að auglýsingar þær hafa áhrif og þær virka ekki kannski að þetta með beinum hætti, það að áhrif á sendum undir meðvitund okkar og normalisering áfengis það sem ég að tala einmitt þetta þegar að við erum farin að sjá fá alls konar skilabóð í kringum okkur bein og óbein að áfengi sé bara eðlilegt og æskilegt og mikilvægt til að hafa stemningu og mikilvægt til að hafa gaman þá smám saman verður þessi raunveruleiki í hugum okkar Já, maður getur ekki skemmt sér án áfengis, skilur, maður getur ekki hort á bolta án þess að vera með bjór, skilur, það vera að styrkja þessar tengingar í heilanum á okkur í gegnum allt þetta og þá eru við komin að gagnrýni á íþróttirnar fyrir að hafa ekki staði í lappirnar gegn þessu, skilur, og látið markasöflin stýra ferðinni og allt það og það má alveg segja það að íþróttir sem félagslegar stofnanir sem eigi að hafa eitthvað síðferðislegan kompás að byggja upp betra samfélag. Þær hafa brugðist í þessu, skilur, vegna síðferðislega kompásinn, honum hefur verið ítti hlýðar, vegna þess að það mikilvægt að fá sér tekjur inn til að borga þetta og hitt og búa til stemningu, eitthvað slíkt, sko, og allt það. Og þetta mikilvægt, ekki þrátt fyrir það að íþróttafélag segja, jú, við erum hérna vímyndingar á leikjum en það ekki allt gert í ykkur lokuðu rými sem nú allur gangur á reyndar vegna þess að það verið að segja þau svona tasit eða óbeinu skilaboð bara áfengi og skemmtun veist, þetta fer saman, þetta eru óbeinu skilaboðin sem verið að senda út í samfélagið með þessum hætti
0: En þú orðar að þannig að hinn siðferðislegi kompás hann viki það einn skilgrunningin á heimsendi
1: Já, það einn skilgrunningin á því að við mengum vatnið í kringum okkur, smám saman og hvað gerist ef áfengisneysla eykst félagsleg vandamál aukast félagsleg vandamál einstaklinga félagsleg vandamál fjölskyldna afbrot glæpir, öryggi borgarna löggæsla, eftirlit með borgarunum og allt þetta sko samfélagi verður miklu verra, skilur við í kjölfarið sem mikill kostnaður fyrir ríkið, fyrir utan fjölskyldunar og ef að þannig sko og þetta stóra myndin þannig eins og fyrir íþróttirnar þær eru svolítið finnst mér að pissa í skóin sinn eins og stundum við sagt sko. Það verið að fá tekjur og stemningu hér og nú en ef að áfengisneysla eykst með öllum þeim vandamálum sem að sínt sig áfengi gateway í harðari efni og allt þetta ef að það, þú veist, samfélagið verður aðeins verra fyrir vikið þá eru meiri kostnaði fyrir ríkið sem gera það verkum að þegar að íþróttarhefingin að byggjum peninga frá ríkinu þá verið peningan ekki til vegna þeir eru að fara í heilbrigðisþjónustu og löggæslu og alls konar aðra hluti
0: Já, vítarhingur
1: þannig að sko, þetta er skammtíma skilur þetta skammtíma gróði
0: þetta fix
1: já, og punkturinn svolítið líka þessi að þessir sem eru hvort sem íþróttarhreyfingin eða þessir heildsalar áfengis þeir eru einhvern veginn að hirða gróðan að því hér og nú án þess að bera kannski kostnaðin af því seinna meir skilurðu, þú veit að fá það besta úr þessu en svo bitnar þetta bara á fjölskyldum og alltaf heilbrigði og ríkissjóði sem bitnar kannski einhver leit og yrtarhengunni seinna sko. Þannig að þetta, þú veist, það margt þarna sem mjög áhugavert í þessu sambandi, í þessu samingi maður skora
0: það Já, og það líka margt sem áhugavert varandi hugmyndir okkar stofnanir samfélagsins sem jafnaðartæki við trúðum einu sinni á grunnskólin væri svona tæki til þess að auka jöfnuð, stuðla jöfnuði líka íþróttafélagin en allir eigi tækifæri skilið og íslenski draumur og allt það, en sko það hafa ekki bara verið fregnir af hérna því að það sé allt löðrandi brennivíni hjá íþróttafélagin það líka sko þessi svakalegi kostnaður sem er í sömu íþróttastarfi og hérna það er alls konar stéttaskipting sem er orðin núna sem að mér finnst að hafi nú kannski ekki verið svona þessir veggir sem aðgreindu þegar ég var krakki
1: sko. Nei, og partur það sem þú segir, þetta tengist áfenginu sko. Íþróttir eru orðnir á Íslandi við hann alltaf allstar hann þar en það er að verði meiri mæli iðnaður á Íslandi
0: Já.
1: Við höfum verið með þetta íþróttamódel sem svona áhuga mennsku módel Við höfum alltaf verið svona aðeins að færast nær ykkur svona meiri professionalisma og eitthvað svona eigum í vandra með það því að svo fámenn þjóð, annars væri við örgulega löngu búin að gera það, sko, í fyrsta kafla öllum bókum um markaðssetning íþrótta, það þarf að vera stór markaður, en við hérna bara þessi örfjóð, við höfum ekki hennar stór markað, en við erum alltaf að rembast þangað og það sem hefur gerst á síðustu árum kannski sérstaklega, þá hefur þetta orðið meiri iðnaður og ef að íþróttir eru iðnaður þá eru íþróttir á öðrum forsendum heldur en ef íþróttir eru uppeld og jafnaðartæki þá hefur komið meiri áhersla á sérhæfingu barna, meiri áhersla á að afreksvæðingu að gera afreksfólkur íþkendum og þá komum við meiri áherslu á peningarhliðina þá þarf aðstæðan að vera svona og alls konar borga fyrir þetta og hitt og borga fyrir alls konar þjálfun og borga fyrir alls konar vesti og greiningartæki og allt það og kostnaðurinn verður miklu meiri þá þarf að fá miklu meiri peninga inn þá kemur áfengið inn með skilur allt þetta þetta helst allt í hendur en leið og íþrótti vera meiri iðnaður og peningar fara að stýra íþróttunum þá smá saman mengast vatnið sem að íþróttirnar eru í með alls konar óæskilum áhrifum eins og þú ert að segja aðgengi að íþróttum, gildi íþrótta og allt þetta sem að svona fléttast þú inn í þetta meinum örum hætt.
0: Já, og fátt er sorglega heldur en barn eða börn í íþróttahópi sem að ferðast kannski frá Reykjavík austur á land til Vestmannaeyja eða til Ísafjarðar fara kannski þetta 1-2 sólarhingar og fá ekki að spila eina einustu sekundu sko, vegna þess að það löð svo mikil áhersla á afrekið og árangurinn alveg bara niður í, eins og ég segi bara börn þarna spyr maður sig hvert raunverulegt hlutverk í þróttana
1: Já, það en sko, raunverulegt hlutverk í þróttana bara það sem við teljum að sé á hverjum tíma félagsfræði þekkingar eða sociology of knowledge sem ég nú mikið innan það bara, þú veist, raunveruleikin bara sá sem svolítið ákveðin og sprettur upp í ákveðin og þessi félagslega raunveruleiki fyrir okkur þá hefa íþrótti verið pínu öðruvísi en við annars þar og ég vil segja að það hefur verið okkar mesta gæfa á síðasta áratug náðu við miklum árangri inn á vellinum og þegar að knattspyrnulandsliði kannski sérstaklega náði árangri og vakti athygli á þessu Og það vakti mikla, það vakti heimsathygli. Og ég skrifaði bók þetta, sem þið sportin Æsland, þá Small Nations Achieve International Success, sem var að greina þetta. Og ég hef verið fengin, ég hef verið, sko, hafa búið að bjóða mér bara í hvað marga ferðir ellendis til allra heimsálfa nánast að flytja fyrirlestur íþróttir Íslandi. Og ég hef bara gert það og verið að státa mig af þessu frábara mótili sem við höfum haft. sem hefur það að verum hérna með svokvöldum samfélagsfélög þetta eru félög sem eru í hverfunum og félög sem eiga að sinna nær samfélaginu og sinna öllum skilur mm-hmm. og í Garðabæði sem ég bý hafa verið að byggja nýtt svona nýja knattspyrnuhöll fyrir nokkrum árum sem heitir Miðgarður, kostaði 4-5 milljarða og það var ekki gert til að stjarnan yrði Íslandsmeistari í fótbolta skilur við, það var gert til að hafa einhverja miðstöð fyrir fólk í hverfinu fyrir krakkana til að koma og leika sér og gera alls konar hluti og þetta hefur verið grunnurinn að íslenski íþróttamódelinu það bara sé, þetta áhuga mennsk þetta fyrir alla, þetta bottom up, þetta sport for all
0: það forvarnar hlutverk inn í þessu líka?
1: Já, sko, og þannig að það tvennt sem að útlendingar hafa haft áhuga á árangurinn á vellinum sem við náðum mjög mikið millibilinu 2008 til 18 það var gullöldin og hins vegar þessi forvarnarhluti það þetta íslenska forvarnamódel og ég fara búin að margkost ellendist til að tala það líka að íþróttahreyfingin hefur á þessu síðustu áratugum skila miklu hlutverki þar að þeir sem æfa, þeir læri eitthvað af iðkuninni ólíklegri til að drekka og reykja og standa sem vil í skóla og betra matræði og alls konar hlutir og allt þetta og þannig þetta hefur verið staðan og þetta hefur verið og við erum ólík öðrum þjóðum þetta vegna þess að þau eru með miklu meira svona keppnismiðara umhverfi eða þú veist ekki keppnismiðara heldur svona byggir meira á ekki kannski þessu samblandi, þessu tvennu heldur annarkvort eru bara til að leika sér okkur pappi að þjálfa eða það bara akademía sem bara hæfileika ríkustu einstaklingarnir fá komin og þeir eru eða vera ekkur afriksmenn. Við höfum fléttað það svolítið tvennt saman.
0: Já.
1: Og þetta snýstu það að ná jafnvægi. Ná jafnvægi milli uppeldis og keppnis áhersla.
0: Já.
1: Og þegar það tekst vel til, þá var það rosalega gott kerfi.
0: Já.
1: Og í kringum mig, bara allstaðar sem við komum í heimi, það öfund okkur allir að þessu kerfi.
0: Já.
1: Bara, vá!
0: Það er alveg algjör utopía.
1: Já, getur við ekki gert þetta, hvernig getur við gert þetta svona? Getur við hjálpa okkur að gera þetta svona?
0: Já.
1: Hérna, sko.
0: Já.
1: En það sem er að gerast, við gerst bara síðustu 10 árum, við erum að færast frá þessu.
0: Já.
1: Jafnvæð er að raskast, við erum farin að leggja minni áherslu á þessu uppbyldisgildi, minni áherslu á þetta, þessi siðferðslu gildi, fyrst það færi að snúast meirum keppni, meirum að skapa afreksmenn og allt þetta, þannig við erum að missa og tapa kannski hjartanu í íslenski íþróttastarfi. Því við ætlum að verða að gera eins og við erum gert í útlöndum, sem að á að skapa okkur fleiri afreksmenn og meiri peningar og meiri professionalismu og allt það.
0: Já.
1: Og í bókinni minni sem ég skrifaði þá sagði ástæðan fyrir árangur landsliðan okkar að þessu tíma var við vorum meira professional en ekki too professional. Og leiðum við förum lengra í þessa átt, þá töpum við leiknum, við töpum alls konar uppeldisgildum og stemningu sem að þessu tengist, sem að og það sem finnst mér við að vera bara á rangri leið og við erum búin að gleyma við áttum okkur aldrei á forsendunum fyrir árangrunum skilur við, og því við erum að þær forsendur að bresta í kerfinu eins og er í daga mínum mati
0: Já, það bara alls ekki nógu gott sko þessar breytingar koma þær með alþjóðavæðingu, koma þær með internetinu koma þær með samfélagsmiðlum af hverju?
1: Já, klárlega allt all of the above, skilur, það er bara alþjóðvæðing, þetta er alþjóðvæðing íþróttir hafa verið að færast algjörlega þess átt snúast meir að gera einstaklinga betri í íþróttinni
0: Er það eins með normaliseringu áfengis?
1: Ha.
0: Er það eins með normaliseringu áfengis? Er það líka?
1: Já, við erum alltaf bara partur af alþjóðvæðingu og hérna, og hún alltaf breyðist mun fyrr hérna inn í gegnum netið og samfélagsmiðla, alls konar straumar og stefnur, skilur við allt þetta og alþjóðvæðingin hefur hjálpa okkur vissan hátt, sko, hjálpa okkur að gera hlutina betur en að sama skapi þá koma alls konar óæskilegir þættir inn og markasvæðingin sem við vorum að tala um á hann við sjáum núna bara getur hann að starfsemi veðmáli íþróttum þetta gríðarlega stórt og vaksandi vandamál sem kemur inn í gegnum samfélagsmiðlan og markasvæðinguna það sem að gríðarlega tekur skilja ekkit eftir og grafa undan siðferðislegu gildi íþróttan þannig að þetta er bara annar dæmi akkurat þetta þannig að íþróttir eru sem fyrirbæri aðeins, þú veist, það, vatni að vera gurgugt skilurðu, það að vera mengað skilurðu og þú veist, og ef að það heldur áfram sem horfir þá getum við ekki endilega sagt eftir einhver ár sko íþróttir eru bara heilbrigð sál í hraustum líkama.
0: Nei.
1: Skilju. Við sjáum það líka til dæmis nú ég kominn á flug hérna. Sjáum það líka ekki í íþróttahúsum.
0: Já.
1: Íþróttahúsum, ég ætla nú ekki að alhafa en í flestum. Mm. Þá eru sjálfsalar sem selja gos, orkudrykki, gúmmíbangsa og súkkulaði.
0: Já.
1: Punktur. Skilju. Þetta það sem við erum að halda að börnum og ungmennum í íþróttahúsum sem ætti að vera í svona second home, þetta þriðja rými sem við viljum að þið sé í að vera að íta að þeim gosdrykkjum, orkudrykkjum og sælgæti og meirist í sumum húsum eru risastóra auglýsingar frá sælgætis framleiðendum sem eru fyrir augunum og krökkunum öllum stundum í íþróttahúsinu sem bara sama elementið þannig að sko, og þannig að þetta svona Vil ég meina að þetta svona ákveðin hræstni íþróttamann. Og ég var að lesa frábær bók eftir Stephen Weeding, einna mentorun mínum í Bandaríkjunum. Mm. Var í Iowa, lest fyrir nokkrum árum, heiti Sociology of Hypocrisy, félagsfræði hræstni. Mm. Og hún opnaði svolítið augum mín fyrir þessu, þessari hræstni. Mm. Og hann tók dæmi af trúabrögðum og íþróttum með hræstni af stofnunum sem að hafa eitthvað svona siðferðislegan status og hafa virðing og eiga að vera jákvæður og uppbyggilega fyrir alla en eru svo kannski undir niðri að vinna gegn því og hann tók dæmi af barnaníði kaþólskra presta og hann tók dæmi af hérna lyfjanotkun í Tour de France hjólreiðunum eitthvað svona sko og var svo bara þetta svona fíllinn í stofunni sko fíllinn í herbygginu sko og mér finnst þetta vera kannski svipuðum svona þetta sama meiði þetta ákveðin hræstni að svona siðferði stofnanir félagslega stofnanir sem ganga út á það og leggja upp með heilbrigð sál í hraustum líkama og allt þetta en eru óbeint að íta okkur áfengi sælgæti orkudrykkjum og öllu þessu af og þetta sá heimur sem unga kynslóðin, börnin og unglingarnar okkar alast upp í og sjá þetta í kringum sig og þetta þeirra heimur, það verið að réttlæta þetta, það verið að normalisera þessa hluti og það bara alvarlegur hlutur finnst mér
0: og það ekki eins og að þessa breytingar sem við erum að ræða hérna auki hamingjustig unga fólksins eða okkar sem eldri erum einmanaleikin hann hérna hann ekki vaksandi vandamál?
1: Jú, hann það.
0: Já, þrátt fyrir allt þetta bús og...
1: Já, og kannski þetta, sko. Þessi fyrring samfélagsins sem ég að tala svolítið mikið og í nýju bókinni minni sem að fer að koma út. Fyrring samfélagsins, sko byggir á þessari einstaklingsbundnu nálgun. Mm-hmm. Og að því okkur skortir eitthvað mikilvægt í nærumhverfi okkar. Skortir tengst við annað fólk, skortir alvöru samskipti, skortir eitthvað merkingabær, þá leitum við einhverja svona quick fix leitum að skyndilausnum sem getur verið vímöfni neysluvarningur skilur við, þú veist, bara neyslu brjálaði sem í gangi við kaupum okkur nýja skó og okkur líður aðeins betur í, þú veist, einn dag allt þetta og við erum alltaf með svona short term að reyna að láta okkur líða vel en mér ykkur svona aðkef er keftum skyndilausnum sem er ekkert endilega góðar fyrir okkur sjálf til lengri tíma, hvað þá samfélagi okkar vegna þess að neysluvæðingin ítir undir sóun og hérna og hlínun jarðar og allt það, áfengið ítir undir alls konar sjúkdóma og allt þetta sem var að tala áðan, þannig við en fyrring samfélagsins byggir þetta, ber þetta með sér
0: Vinur minn hringdi í mig í gærkvöld, hann er sálfræðingur og hérna við hófum símtalið á því að ræða það hvaða væri orðið sjálfgæft að við hringdum símtöl og hérna við fórum að velta því fyrir okkur maður berði við þegar maður notar frekar skilaboð á messenger heldur en að hringi einhvern maður berði við að þá ráðan hvenar hann sjá skilaboðin maður sé ekki að trubla hann og svona en það líka einhver fælni og fóbía í þessu að hérna jafnvel kall eins og ég á 70s aldri sem að sem að var búin að lifa í marga ára tíu áður en interneti kom fram og hvað þá samfélagsmiðlur og allt það ég að verða fælnari heldur en áður að nota síman, við erum öll að þú vorst að tala hvernig tjáskipti okkar og hérna hvernig við svona fyrir hittum hvert annað hvernig það við breyst við, maður bara sko, jafnvel eins og ég segi, kall á mínum aldri á leiðin í einhvern bankar og þá hugsa maður sko, hvað þá með náttúrulega unga fólki sem elst upp í þessu bankar
1: Já, já, þetta sko, það búið að telja okkur trú það að hérna að við eigum bara að, eins og sagði, tíðarandinn, einstaklingurinn upp á vendir alls og þá ekki að það ekki að ónáðið mig, þegar mér hentar ekki skilur við og þá fáum við það tilfinningu, við eigum ekki að hringi fólk og eigum ekki að koma óbóðin heimsókti fólk og sem að er partur af því að van næra nærumhverju því þú nærir það með því að tala við fólk og með því að hitta fólk og ég er búin að gera sérstaklega mikið því núna undanfarið að ég alltaf að svona, í búðinni tala við ókunnuga og ég mikið tala þetta og fyrirlestunum mínum og allt þetta hvað það mikilvægt að taka því allir vel og bara það rannsóknir sína þetta ef maður á í svona einhverju small talk bara dægur umræðu einhvern, bara það sem maður afgreiði á kaffihúsinu situr við hlýðin á því strætó bara meira skýta veðri alltaf hérna, bara smá small talk báðum aðalum líður aðeins betur á eftir skilu, og það þetta sem maður kannski skortir í þessu og leið og við þurfum að og samskipta miðlarnir og skjá menningin hún svo takmarkandi miða við allt annað, við notum svo fá skilningavit í gegnum samfélagsmiðlan okkar að langbest að hittast og tala saman þá verða samskipt miklu ríkulegri það skárra að heyra sig síma heldur hún að senda eitthvað og allt það en tíðarandin eins og ég sagði það hann bara ítir okkur að straumarnir í tíðarandinu, við eigum ekki að vera ónáða fólk skilur við og ég held að það sé bara mjög varasamt, varasum þróun vegna þess að þá drögum við úr þessum samúvar skilningi milli fólks, drögum úr þessum nánari tengslum og allt það og það ekki gott fyrir samfélagi heilsin
0: og við þetta langar mig að bæta að sko það eiginlega fátt sem skemmtilegri í lífinu heldur en undrið það þegar eitthvað kemur mann á óvart og sko þrátt fyrir allt þá verð ég sjálf dann glaðari heldur en þegar dyrabjallan hringir og það stendur á þetta einhver vinur minn einhver einstaklingur sem ég hef ekki séð lengi og hann lét ekki vita af því fyrirfram að koma og kíkja á mig og það gerist eitthvað alveg magnað í undrinu að allt sé ekki skipulagt.
1: Ég algjörlega sammála því og ég upplifði það líka og hérna þú veist það þetta að félags heimurinn og samfélagi það alveg fullt af tækifærum og ég segi eins og að fara út í búð mér finnst það alveg stórkostlega gaman ég veit aldrei hvað ævintýrum ég lend og þetta bara spurningum viðhorf að bara hafa það viðhorf til lífsins og ef við hefur það viðhorf til lífsins og horfir upp úr símanum og horfir á fólk og gerir eitthvað og spjalla við ókunnuga það svo ótrúlega gefandi þannig að alltaf þegar ég kem heim úr búðinni Ég vil ekki alltaf á kassan, ég oft tala þetta, ekki í sjálfsafgreiðsluna og tala við kassastarpmanna.
0: Ég líka þar.
1: Alltaf þegar ég kem heim úr búðinni, veistu hvað? Ég alltaf glaður.
0: Já.
1: Og það hefur áhrif, ekki bara mig, það hefur áhrif á kona mína, það hefur áhrif á börnin mín, skilur við. Og þannig smitum við þessu á milli okkar, þessu jákvæða, en við gefum það ekki með nema að taka þátt í samfélaginu, nema að lendi í ykkuru með að upplifa samfélagið og allt það og það partur af því líka
0: Þurfum að rjúfa þessa vítahringa það frábært að fá þig í heimsókn Viðar Halldórsson, þú nefndir bókina sem að bara kom út í útlöndum hvað í dag
1: Já. Kom út núna.
0: Við rættum það hérna áður við sestu rauðaborðið að útgáfa hennar eiginlega verðskuldaði sérstaka umræði þannig að ég vona það að ég fái þig aftur hér að rauðaborðinu þegar þú ert tilbúin að ræða þessa nýju bók.
1: Ekki, ég kem eindak til þín mjög hlutlega
0: En við látum þetta gott heita spjall sem hósta á normaliseringu áfengis og eins og oft er þá tegja þræðinni sig viða. Takk fyrir komuna.
1: Takk fyrir mig.
0: Við erum ekki hægt, kæru hlustendur, áfram göngu við göttuna, ekki fara langt.
2: Samtalið, skoðunarskipti og umræða er grundvallur lýðræðisins. Í þeim efnum þar gegnir samstöðin mikilvægur hlutverki. Ég heiti Árni Guðmundsson og ég stýði samstöðuna.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu allir geta gengið í alþjóðafélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: sögufélagi hefur hafið útgáfu á Ritröss og það eru komnar þrjár bækur og fjórða á leiðinni. Við fengum höfundana fyrstu tveimur bókunum til að koma hinga sem annars við fjallaði um hringveginn og hins vegar um breytingar á fátækralögum það sem að þurfa menn fengu aukin mannréttindi heldur við að, það sem áður hafði verið. Hugmyndir á bakvið þessu að velja svona eitt atburð eða atvik eða eitthvað svona eitt punkt og segja svo stærri sögu í kringu það og bók nummer 3 Kaldastríðsborg eftir Rósu Magnúsdóttur sem hingað komið, blessuð. Og punkturinn þinn leiðtogafundurinn í Höfða það sem eru ekki í næstu viku sem eru 40 ár síðan það var.
1: Jú, 11. 12. október, 40 ár síðan.
0: Já. Og hvernig að skrifa svona, þú eiginlega færið svona uppskrift að þetta nú margir rithöfundar sem að leika sér þessu að taka svona eitt augnablik og lesa mikið í það, menn að við líka leikja sér að því að búa til svona bækur að horfa í ljósmyndir.
1: Já,
0: búa til stóra sögu í kringu bara augnabliki þegar myndin er tekin.
1: Já, einmitt. Sko, mér fannst rosalega gaman að prófa þetta og einmitt, það mjög skýrt konsept eins og ást að lýsa, það alltaf ykkur viðburður eða ártal eða eitthvað sem sett fram í byrjun og svo svona sagan tóguð og tegði í allar áttir og í loka hlutana með svona samtíma vinkill það sem að sagan svolítið skoðuð út frá því hvernig við erum að vinna með söguna í samtímanum og mér fannst bara mjög gaman að fá tækifæri til þess að skrifa með út frá þessari forskrift og þetta var svona tækifæri til þess að horfa aðeins nýjum augum á kaldastríðið sem ég vinn annars með og kannski líka svona að fá að lyfta sér aðeins yfir efnið og segja frá í svona kannski alþýðlegri stíl en við gerum annars fræðimenn.
0: Það meiri rithöfundur en fræði kona.
1: Já, og það engar þess að tilvísanir í bókunum, en þær eru allar á netinu, sagfræðingar geta anda rólega. Það verður hægt að skoða heimildaskrá og tilvísanir þannig að sjá hvaðan að þetta efni kemur.
0: En hérna... En markmiðið er að koma sögunni nær fólki, það lítur að vera...
1: Það er markmiðið, þetta er...
0: Sem að sagfræðingar vilja alltaf.
1: Algjörlega, og þetta er unnið að danskri fyrirmynd og þar tókst þetta mjög vel. Þeir voru að gefa út svona bækur í 10 ár, gáðu út 100 bækur. Ég hugsa að við getum nú ekki gert það, við erum að byrja með 4 bækur á ári, en þetta er sem sagt samstarfsverkefni sögufélags og Alþingi og Reykjavíkuborg hafa styrkt, og mín bók til dæmis er sérstaklega Mert Reykjavík, því að hún styrkir útgáfu þessara bókar. Og svo erum við líka samstarfi við Miðstöð mennta og skólaþjónustu um að þau ætla að búa til VF umhverfi og kennslu leiðbeiningar þannig að það verði hægt að vonandi nýta þetta í kennslu svona á efri stigum grunnskóla. Og...
0: Það verður partur að einhverjum kurs.
1: Já, já.
0: Það er í grunnskóla.
1: Nei, jafnvel efri stigum grunnskóla og framhaldsskóla þannig að það kennarar fá kannski eitthvað stuðning eins og við heyrum mikið það er bara mikil skortur á námsefni. Og svo auðvitað er hægt að gerast áskrifandi og fylgjast með ofúslega fallega hannaða bækur, það er alltaf mismunandi litir og hérna, það er stúdíó sem hannar þannig að stór hópur af fólki sem
0: kemur að
1: þessu og villið mitt komið sér til almennings, eins og þú segir.
0: Það er líka marga myndir í bókinni.
1: Vel mynd skreitt, það er hérna Inga Lára Baldvinsdóttir, myndaritstjóri og söfnin eru mjög okkur vinveitt líka einmitt þegar kemur að því að setja og kaupa flotta ljósmyndir.
0: En þetta með að koma sögunni út sem að sagfræðingar líklega trúa að segja ekki hægt að gera neitt betra fyrir samtíman heldur en að
1: já.
0: Gefa honum bita sögunni.
1: Einmitt, já, algjörlega.
0: En það er ekkit margir þar, sko. Sagan er ekkit svo áberandi hjá okkur. Menni finnst stundum eins og við lifum næst í sögulisa tíma að við getum ekkit lert að sögunni af því að við erum svo alveg, hérna, hvað heitir þetta, fordómalösir, það er allir tímar fordómalösir.
1: Já, já.
0: Það er bara... Börnin okkar eru í fordómalausum tímum.
1: Já.
0: Það eru fordómalausum tímir í alheimsmálum, það eru alltaf fordómalausum tímar og þar leiðandi er þetta er ekki þetta að greiða sögunni.
1: Sko, ég get bara alveg bæði verið mjög sammála því sem þú segir og svo líka mjög ósammála og það fer bara í lefti í hvernig maður horfir á þetta. Ég er alveg sammála þessu með að hérna, það er svona ákveði gullfiskaminni og fólk man ekkert stundin lengur og skilur kannski ekki alveg hvernig eða af hverju við gamla fólki tölum símaskrá, alls konar svona hluti sem hafa breyst. En svo þurfum að lifur og hrærist í þessum sagfræði heimi, svo ég geri, og ég meðal annars í stjórn sögufélags, ég auðvitað að kenna upp í háskóla og ég alveg ágætstengslum við sögukennara í framhaldsskólum til dæmis og finnst bara þetta umhverfi allt mjög hérna, spennandi. En það er ofboðslega mikið efni sem að við verið að búa til, það eru skemmtileg hlaðvörp, það eru heimilda, þættir í sjónvarpi og við erum mjög mikið að veltaði fyrir okkur hvernig við náum einmitt til fólks á tímum þar sem að línlega dagskráða dagblöð ekki lengur vettvangurinn og það gefið út alveg tölvert mikið af sagfræðilegu efni á Íslandi
0: Fólk með áhuga sögu
1: Fólk með áhuga sögu hefur alveg úr nóga móða myndi ég segja, en það alveg rétt sem þú segir að það erfitt að koma svona inn einhverju sögulegri vitund
0: Man finnst hún vera nýgnandi bæði í svona stjórnmálumræðinni og bara í svona fréttum og umfjöldum
1: Já, það getur bara bara örugglega mjög rétt og ein af ástæðunum fyrir því að þessi bók til dæmis kemur út núna að það eitthvað sem við lærðum af dönum að það væri mjög sniðugt að reyna að koma inn í eitthvað svona ammali því það á þannig stundum sem að við erum að minnast eitthvað sem gerðist í fortíðinu og þá getum við skoðað þess að atburðin í sögulegu ljósi og sett hann svona í tengsl við samtíman og það held ég mikilvægasti hlutin í bókinni að einhverju leiti að sýna hvernig sagan sem við höfum unni með söguna hvernig við erum að nýta hana í pólitík og samfélagi.
0: Ef við tökum atburði fyrst sem leiðtogafundurinn í Höfða.
1: Já.
0: Marco Rubio var nú þarna í Höfða, það var að sýna honum.
1: Já.
0: Þess að það væri sögufrækt hús sem að þetta náttúrulega.
1: Algjörlega.
0: En það með þennan leiðtogafund, ég veit að Íslendingar vilja svona frekar tala hann upp, hann hafi verið mikilvægur, hann hafi raunverulega verið, ég hef mér sér þessi því haldið fram að þetta væri eiginlega kveikjan af endalokum kaldastýrst.
1: Já.
0: En ég tók því svona að menn bara að vildu þetta væri stór fundur, svo að við ættum stóra fund.
1: Já.
0: Því það voru svolítið vonbrigði, það voru væntingar að þeir myndu skrifa undir eitthvað svona, en það varð ekki. Ertu með mat á því mikilvægi leiðtogafundurins?
1: Já, sko, þetta alveg rétt hjá að hérna, svona fyrst eftir að þá einmitt, hérna, eru mikil vonbriði sérstaklega hér, því að ef að þeir hefðu skrifað undir eitthvað tímamóta samninga, þá hefði Reykjavík bara orðið svona rísa Reykjavíkusamningurinn og veist, það oft vísað í eitthvað svona eins og Genf og svona borgir sem að verða algjörlega svona hluti af kaldastrís landslæðinu og hugmyndunum og það, sérst að bara allt í kringum minna fund var þannig að það hérna, var svo mikil stemming það var svo mikil æsingur, það gerðist allt svo hratt og svo það sem gerist bara þegar þeir byrja að tala saman að þá það látið leka út að þeir sé að tala alvöru hugmyndir það gæti eitthvað gerst í alvörunni þannig eins og það segir, það eru mikla tilfinningar ofbúslega allt í einu mikil von og spenna í loftinu og svo þessi miklu vonbriði þegar ekki varð af sem samningum og fyrstu alveg sko 20 plus árin að þá var svona, þetta var svona frekar dempað ég meina Ísland og Reykjavík var bara svona ein lína í kennslubókum kaldastríð Erlendis og slags en svo eftir því sem skjölin fóru að koma betur, þess að fóru bara að verða aðgengileg og það búið að þýða mikið að bæði þessum rústnesku skjölum og safna þeim saman og allt sem aðgengilegt bæði frá Bandaríkjunum og fyrir Sovjetríkjunum og þá kemur alveg ljós að þetta var mikilvægur fundur og hann varða kannski sérstaklega út frá því að við erum farin að nálgast kaldastriði líka út frá alls konar öðruvísi pælingum heldur en bara alltaf þessi stórvelda pólitík og hluta því að til dæmis bara tilfinningasaga kaldastriðsins og einmitt við erum að ræða von og vonbriði og undirliggjandi í allri bókinu og þetta grundvallar atriði fyrir leiðtogafundin þessi kjarnorku ógn sem að var mjög viðvarandi þannig að það hræðsla og ótti og allt sem spilar þarna inn í Og þegar við förum að skoða þess að það hvernig þessi persónlegu samskipti leiðtogana og þá þetta traust sem að þeir byggja upp og það eiginlega talað að leiðtogafundurinn þó þeir hafa ekki náð endanlegum samningum og það þá sem að þeir svona byrja að treysta hver öðrum og þannig heldur þetta áfram þeirna, árið 1987 hittast þeir aftur og þá náð þeir að draga úr kjarnorkuvopnabúrinu sem að fram að því til dæmis hefði bara verið algjörlega óraunhæft, það var bara að reyna að stoppa þetta og svo heldur þetta áfram frá ári til árs og það skipti, held ég, Reykjavík skipti sköpum þetta var svona fundur sem þeir þurfti að finna út úr því hvernig þeir ættu að umgangast
0: Já. En síðan í liðin langur tími og ekki bandaríkja menn er búin að bakka út úr þessum samkomulögum
1: Sko það eru engin virk samkomulög í dag þannig að ég kemur mynd að sinna það í lok bókarinnar að sko þeir samningar sem að voru gildi í kaldastriðinu og heldu þá þeim á tánum, ég menn þar sem fælingamáttur kjarnorku vopna að engin svona samningur eru gildi í dag þannig að við erum eiginlega bara í verri stöðu heldur en við vorum
0: en samt eru kannski nær kjarnorku stríði heldur en nokkuð tíman áður það verið ekki vera fælingamáttur á kjarnorku vopnum rússa því að það eru árósir langt inn í bara inn í Kreml og
1: það er náttúrulega Sibiríu. Núna fleiri ríki sem að eiga kjarnorku vopn og öll viðkjönaði nú ekki en alveg 90%. Jú, það Ísrael sem ekki við kennir, en hérna 90% af kjarnorkuvopnum eru á borði annarkvort bandaríkjamanna eða rúsa. Þannig að sko það líka svolítið áhugavert þegar við erum að hugsa kaldastríðið út frá þessum nótum að eins og það var einmitt svona mjög tvípúla og við þekkjum einmitt þessar hugmyndur þetta hérna njósnara og vantraust og múra og allt sem var í gangi þá og þá voru samt eftir sérstaklega kúpu krísuna 1962 þegar að ég held að báðu megin hafi fólk gert sig grein fyrir því að það fór hættulega nálægt bara stór slysi eða bara kjarnorku árós að þá var svona það var eitthvað skonar svona skilningur á því að það þyrfti að sér eitthvað samtal og eitthvað samkomulag á skipulag heimsmálana og svo eftir núna að kaldastríðinu líkur og svo sérstaklega núna eftir innrás rúsa í Úkraínu að þá er bara ekkert af þessu í gangi lengur þetta eiginlega í fyrsta skipti sko, sovjetmenn og bandaríkjamenn gátu haldið svona lámars diplomatískum samskiptum gangandi í gegnum líka efnahagsþvinganir í kjölfar innrásnar í Afganistan og héldu þar hérna alls konar hérna leiðum opnum í gegnum svona tækni og vísind og menningasamskipti það ekkert svolítið í gangi dag þannig að það er miklu meiri ís á þessum leiðum sem voru færar í kaldastríðinu heldur en hérna já
0: nema hvað Trump og Putin hittast æði reglulega
1: jú og það er einmitt hérna kannski munurinn að það er einhvers konar samtal hjá sem æðstu embættismönnum sem að við fáum ekkert mikla fréttir af hvernig gengur eða hvernig fer en allt þetta sem var unnið svona á einmitt sem að kaldastríðsrannsóknir hafa sýnt fram á að það er alveg alls konar svona grasrótar starf sem samt sko alltaf sponsorerað af yfirvöldum það er ekkert sem gerist bara af því þú ert hérna, frjáls þegn í bandaríkjunum þú fer ekkert beint að tala við sovjetmenn nema það sé gegnum einhverja kanala, en það er ekki til í dag. Nei.
0: En áður við förum að því hvernig kaldastríðið litaði svona borgarlífið.
1: Já.
0: Man heyrir oft í umræðinu núna að kaldastríðið sé komið aftur.
1: Já.
0: Þú ert sérfræðingur í kaldastríðinu. Hvernig finnst þér það svona fullyrðingar?
1: Sko, ég skil alveg af hverju fólk vill nota þetta hugtak, af því að kaldastríðs hugtaki þýður auðvitað bara það að það sé, eða eins og það var notað á tímum kaldastríðsins, að það væri sem sagt þarna hugmyndafræðileg átök og einmitt vígbúna kapphlaup en aldrei bein átök þannig að það var eiginlega nota sem sagt að þeir Sovjetríkjunum og Bandaríkjunum væri ekki að berjast en auðvitað voru
0: þessi heitustu það var eiginlega keppni í öllu sko hver ætti betri Já. Sko píónuleikara eða hljómsveitarstjórn þetta
1: algjörlega
0: hver ætti út betri bækur og hver með betri myndlist og
1: bara nákvæmlega það var allt undir og svo voru hérna svona stríðin há þau voru heit stríð Og svo núna erum við líka sérst, með alls konar, við erum með fleiri hérna, svona rísaveldi, stórveldi hérna, sem eru, en virðast ekki alveg ná að tala saman þannig að þau skilji hvert annað eða hagsmunir rekast þetta bara mikið á og það alls konar flókin atrið. Hérna,
0: og við höfum svona proxy stríð eins og var á kaldastríðinu.
1: Einmitt og við höfum meira segja haft sko, hérna, njósna krísur og það alls konar atriði sem að minna alveg á kaldastríðstíman. En það kannski bara ruglingslegt að vera að tala nýtt kalt stríð. Það var að byrja að tala það alveg bara mjög fljótlega eftir að hérna, Sovjetríkin hrundu sem svona sá atburðu sem kannski endanlega gerir út þetta tvípóla kalda stríð milli Bandaríkjanna og Sovjetmanna. Þannig að það kannski svona frekar ruglingslegt en það má alveg svona benda á hverjum atriði sem eru svipur.
0: Það hljóma svolítið eins og þeir eru að tala uppgang fasisma. Það kom alltaf sagfræðingar sem er sérfræðingar í fasismanum á 20. öld og er að benda á að vilja halda því sem svona sögulegu
1: Einmitt.
0: Nafni Já. Og eru fyrir að grýtla við það sem verður notað aftur.
1: Einmitt.
0: Það er kannski á það sama við kaldast því sérfræðingarnir finnst...
1: Já og svo
0: þú veist... Það getur svona skemmt útakið að vera að tegja það á mikið.
1: Einmitt og veist, við erum alltaf líka búin að vera... núna mikið að ræða hvernig svona þetta heimskipulag sem við þekkjum er miklu uppnámi núna og þá oft hort alveg tilbaka til síðari heimstyrjaldar þegar það var verið að koma á öllum sem alþjóðstofnunum og svo kerfið svo við þekkjum það en sko þetta kerfi breyttist líka mjög mikið við endalok kaldastríðsins árið 1991 þannig að það er ekki þú veist að hafa orðið svo mikla breytingar síðan svona líka hugmyndafræðilegar með svona innreið frjálshyggjunar og svo þú veist popúlískar hreyfingar og svona þannig að það er bara þetta er ekki alveg það sama þannig að hugtaki kaldastríðið sem áhanna við þessi svona cirka 50 ára 20. öldinni að það er alveg fínt að halda því bara þar
0: Já, Það kallast því einkenni þess eða heimur var þá tvípóla og það var svona valkostur að ég gat halla mér upp að Bandaríkjunum eða
1: Já.
0: Eða Sovétríkjunum og það gerði fólk persónulega en það gerði líka ríki í Afríku sá sem að vildi ná völdum
1: einmitt
0: hann hringdi í hitt stórveldið einmitt. Það fór stuðning til þess að steypa og það var eiginlega margt í heimsmálunum og líka kannski eins og ég nefndi á þannig menning og fleira sem var litað af kaldastrýðinu sem að kannski fólk átta sig alveg á að hvað við vorum eiginlega sokkin inn í þessi átök.
1: Algjörlega og ég myndi, sko, bókin mín mjög mikið akkurat þetta tvípólakerfi, því að það bara sú birtingamynd sem við sáum mest hér, það austur og vestur og Ísland eiginlega svona smá svona eins og lítil tilraunastofa fyrir nákvæmlega þetta sem þú segir að gerðist líka í Afríku og Suður-Ameríku og bara út allan heim. Að þau stórveldin að berjast rosalega mikið athygli og við sáum auðvitað dæmi það líka kaldastríðinu að stjórnvöld fengu vilja sinn í ýmsum efnum bara þeir fyrir að stórfelld viðskipti við Sovétríkin því að Bandaríkjamenn vildu halda Íslendingum góðum og hafa hér herstöð. Þú veist, það alls konar, að Íslendingar notfæru sér þetta á mjög bara margbreytilegan hátt.
0: Að vera reyna að vera vinur beggja.
1: Að vera vinur beggja, en svo að þú veist, í bókinni
0: minni... Finnandi, svo þetta, við má skjóta þið inn á þessu tíma. Svo finnandi, hérna, finnsk utaríkisstefna að vera góð vinur allra, sænsk utaríkisstefna að vera óvinur allra.
1: Já, já, finnar náttúrulega í mjög sérstakri stöðu.
0: Já, þau kunna mjög svona svíg.
1: Já, já, það var, hérna, erfitt fyrir
0: það. En þetta var hér, þetta mótaði...
1: Já, og ég mynd, hérna, stór hluti af bókinni fjallari mynd það hvernig þetta kalda menningastríð birtist í Reykjavík og einmitt þess að hvernig stórveldin eru að hérna, halda alveg fullt af mjög, mjög bara flottum viðburðum í Reykjavík og ég svona fer svolítið inn í þessi menningarími, það eru þetta búið að vía, þannig verið að vía þjóðleikhúsið og þá koma hérna, sovjaskir ballettflokkar og það er alls konar hérna, samkomusalir í Reykjavík sem eru með viðburði tónleika og hérna alls konar fyrirlestra og kvikmyndasýningar voru þetta mjög mikilvægar.
0: Eins og hjá Mýr.
1: Já.
0: Og í menningastofnun Bandaríkjanna.
1: Einmitt, einmitt. Og svo bara hvernig þau fara að berjast athygli fólks í gegnum svona upplýsingastarfið. En svo skoða ég líka sko kannski hérna sko, þetta kemur líka svolítið inn á hvernig Reykjavík bara þróast á þessum tíma og kannski þegar að maður skoðar þetta hugtak kaldastríðsborgir, þetta nefnilega alveg fræðilegt hugtak, að skoða borgir út frá svona hugmyndafræðilegum átökum og svona þróun í innviðum til dæmis og mér finnst eitt skemmtilegast að dæmið að ég skoða þarna bæði bílaeign og svo samgöngur í Reykjavík strætisvagna mál sem ég varst mjög skemmtilegt, en hérna það svona lýsi því sko að þegar að borgin að stækka, þá allt í hennu er líka innflutningur á austantjaldsbílum hérna, sem verður mjög mikil náttúrulega strax brukku
0: sér. Vegna þess að þeir keiptu fiskin sem að rofnuðu kannski viðskipta tengst út á þorskastríði og hlera við
1: breyta. Já, og þetta var bara, hérna, minna, þessi bílar voru bara hérna, á hagstæðu verði og fólk var að kaupa þá og ekkit alltaf út af einhverju hugmyndafræði, en það urðu svona hugmyndafræðileg átök eða svona ágreiningur þessa bíla sem að snerust hæmið að bandaríski bílar væru kannski gæða meiri heldur en þessir sem að komu kannski svo trabant frá Austískalandi og svo seinna kom Lata hérna til landsins
0: og skótin í milli
1: þýðum skóta og það voru hérna, alls konar bílar og mér fannst það svona skemmtilegt að sýna hvernig bara þetta fer inn á bara bílastæði hjá fólki í útkverfum þegar borgin að stækka og þróast fer inn í strætisvagnumræðnar og ég mun kaplaðna kalda eldhússtríðið þú veist þetta að kaldastríðið var bara inn á heimilum fólks og svo auðvitað út í borgar landslæðinu ég meina við erum með Marshall húsið hérna og við erum með alls konar svona hérna minjar sem að fólk kannski átta sér ekkert á að eiga sér alveg beina rætur í þessum þessar samkeppni stórveldanum.
0: Hvað er hérna kalda stríðs eldhúsið? Nei, kalda eldhússtríðið?
1: Já.
0: Hvað er það?
1: Sko það er eiginlega svona hluti af þessari baráttu huga og hjörtu fólksins að þegar Bandaríkjamenn svona í lok 7. áratugarins þá áttaðir sér á því að hérna það sé gott að höfða til húsmæðra og fara að markasetja beint svona pælingar þægindi og hvernig þeir eru með hérna svona hús sem að verkamenn í Bandaríkjamenn geta leift sér og sýna þetta hús á mjög fræri sýningu í Sovjetríkjunum í Moskvu árið 1959 og þar fer þá Nixon varaforsti og hann hitti Krúsjóf og þeir deila þessi lífsgæði og þægindi út frá svari húsmæðrapælingu. Þess að hvort stórveldana sé að hugsa betur hag húsmæðra og þarlegandi alveg tengt við bara þjóðar öryggi að húsmæður geti sinnt sínu hlutverki á sem þægilegastan hátt. Og þetta verður alveg hluti af þessari orðræðu og við getum bara að horta hvernig sko hérna konur til dæmis það alveg saman hvort þær eru róttækar eða íhaldsamar á Íslandi að þær fara allar að horfa á þessa orðræðu og rafvæðingin ég meina við erum með rafvæðingu Reykjavíkur eiginlega mögulega líka út af Marshall aðstöðunni og Írafoss virkjun og svo framvegis
0: rafvæðing húsmæðranna
1: þetta verður svolítið þannig að hérna og svo verður þetta svona samkeppni það hver besti að bróðir og hver með besta heimilið og það var alveg jafnt sko svona sovískar hugmyndir og bandarískar hugmyndir sem spiluðu þarna inn í
0: En maður hefur heyrt að því að tala konur, að þá í sambandi við kvenréttindi, að fyrir austan að þá nutu konur að mörguleiti fleiri tækifæra, voru frekar þeir menntuðu sig og gátu verið í hérna, einhver svona stjórnunarstöðum og fleira umfram það sem var fyrir vestan, því að eftir stríða þá eru verið eiginlega reka konunar aftur inn á heiminin og þetta Eldús og Nixon hérna, hefur verið sprottið að því.
1: Já.
0: Og þá stundu sagt sko að kvennarhreyfingin hafi einhver leiti komið á ofan vestamegin, að það hafi verið semst vilji bandaríkjana að kveikja á henni til þess að standast samanburð.
1: Já.
0: Það séð þessar bælingar.
1: Já. Gæt alveg verið sko, það var náttúrulega samt alveg sko vitað að undirliggjandi var þetta svona meira í orðin á borði, hérna í sögutryggjunum, þú veist, það sem að var kannski mest verið að halda lofti til dæmis að þær gætu sinnt vinnu á meðan að það væri verið að elda mat í svona sameiginlegum eldhúsum og börnin væri bara í pössun, einhvers staðar að það svona
0: kom kannski... Það mentu þessi frekar, það alveg...
1: Jú, algjörlega og bandryggjumennu þetta lögðu mig klásla á það þegar að sovjetmenn fóru svolítið fram úr þeim, þarna í geimkapplaupinu, það er hérna kringum 57, Sputnik og svona, að það veldur alveg titringi og akkurat. Að þá kannski farður að hugsa meira þetta húsmæður og konur voru meira í svona hlutastörfum í bandryggjunum en að koma þeim betur inn í hérna bara þetta net sem að bara efnahagsmálin og þjóðaröryggismálin spinna þarna saman. Sko.
0: Þannig þetta mótaði það sem að var sagt í sambandi við hvenna reyfinguna var að þetta eru oft samþyktir í einhverjum, kannski deildum samnýðu þjóðuna sem að koma hingað inn í umræðina
1: þessum
0: að vera að kemja ofan sko, það ekki fyrir neila með rauðsokunum við fáum sko grasrótar hvenna bara áttu.
1: Nei, þetta alveg rétt að því að svo alþjóðasamtök líðræðarsinnar kvenna sem eru móður samtökin sem að hérna, menningar og friðasamtök íslenskara kvenna verða hluti af að það er svona ný sýn á þeirra samtök sem eru auðvitað miklu leiti stýrt frá Sovjetríkjunum er samt að þær hafi náð fram ákveðnum málum í einmitt á vettvangi Sameinuðu þjóðanna sem á sérstaklega kannski ekki svo mikið til Bandaríkjanna en það fór alveg sérstaklega til Afríku og svona það sem þá var kallað þriðja heims ríkja þar sóttu konur innblástur í þessar hreyfingar þannig að það er einmitt kannski ekki hægt að bara afskrifa hérna samtök af því að þau voru í tengslum við Sovjetríkin en það verður samt alltaf að hafa það í huga.
0: Margt gott sem að var sýnt í mýr og margt gott gefið út hjá mál og menningu en menningalífi var í algjörlega tvískipt og þú varst eiginlega velja þér hvorum eigum alltaf að vera því að menn lærðu það fljótt að vera utan beggja blokkana var eiginlega að versta sko.
1: Já.
0: það hafður ekki neitt stuðning neist þar það eru nokkur listamenn sem að reyndu það en þeir eiginlega bara gengu út úr menningunni með því að reyna að vera sjálfstæðir.
1: Já, og það sýnir einmitt hérna, hvað þetta var alltaf heitt hérna, kaldastríð á Íslandu og ég með eitt svona dæmi kannski,
0: og morgastríð
1: já, hérna, sko, Árni Bergmann sagði frá því í ævisögu sinni og ég nota það líka hérna þessari bók því að það er svolítið skemmtilega að saga því þegar að Marshall Bremont var sendið herra hérna á landinu, ég held við nú tala líka áður það þegar þeir sungu saman hérna
0: í Sigtúni
1: hann og sovjeski sendið herra en áður en það gerist að þá voru þau hjónin, Marshall og Pamela Bremont alveg óbúslega svona ábyrrandi í menningalífinu á Íslandi þegar hann var sendið herra, hún er sendið herra frú og Árni Bergmann og kona hans Lena þau þekktust boð þeirra og voru í þessari menningakreðsu og hann lýsiði nefnilega mjög skemmtilega þá þetta fannst mörgum óþægilegt sko líka fólki á vinstrivængnum en hann var ekkert að gangast inn á einhverja hugmyndafræði en bara er í þessum kreðsum og
0: þýða, hann vildi hafa þýðu í
1: já. Og svona, og ég held að hann er eitt dæmi og svo held ég að séu margir líka þó að einmitt að fólk, sérstaklega kannski þeir sem áttu eitthvað undir þessum menningapáum sem að réðu þá í samskiptum líka við hérna stórveldin, að sko almennu neytendur, þeir nutu góðs af að fólk gat farið á tónleika, það var ýmislegt í bóði sem annars hefðu aldrei verið í bóði hér á þessum tíma.
0: Mikið þýtt líka, eða ég nöðu þess þegar ég var barn að geta farið og lesið heimsbókmyndir á íslensku sem að voru bara styrtar af Sovjetinu.
1: Já, já, já, algjörlega.
0: Það kallið sýð Gorki og hvaðina.
1: Ég mitt. Ha.
0: En þegar maður horfir yfir kaldastríðstíman á Íslandi þá finnst mér hérna ég veit ekki hvað hæft í því, bara svona tilfinning sem ég hef að það meiri litteratúr til svona einhver, eins og uppgjör við það sem að var stutt að Sovjetríkjón svona uppgjör vinstra megin við Sovjet hinum megin var náttúrulega gríðalegu stuðningur bandaríkjana í gegnum almenna bókafélagið og alls konar hérna, þú veit hérna með hinga komu fólk stundum finnst mér eins og það vanti helst þásögu frekar hægra megin það hvað við vorum að gera með svona blessun bandaríkjana með einhverjum hætti og maður hefur svona tilfinningunni að það var eiginlega sama hvað var gert að þú þurftir eiginlega að þú varst þeim megin alveg eins og að á tímabili fórstu og sagðir hérna sovjetska sendiráðinu hverju fyrirætlana voru til að fá blessun að þá var það sama í hinum megin
1: gaman að minnast á að kollegi minn Haukur Ingvason skrifaði þetta frábæra bókum Folknir og viðtökur hans á Íslandi sem hann kom vel inn á þetta og áður bara mér minnir að hún hafi komið út 1996 var bók Vals Ingimunda svona sem heitir einmitt uppgjörfi heiminn fyrri bókinan sem kaldastríð og samskipti Íslands við Bandaríkin og það hann sem að fyrstur talar sko Folknir og Isaac Stern og þessi stóru nöfn sem hann komið hérna og út frá skjölum sem hann var að finna í Bandaríkinum og hann hélt alveg áfram með þessa sögu þannig að hún þarna þessi saga en það aðeins erfiðara sko og sú saga held ég meira í bara bandarískum skjálasöfnum heldur en í þessum íslensku söfnum sem að til dæmis ég verið að nota sem eru kannski líka persónleg þú veist að því það var svo margir sem að voru svo fólki var svo heitt í hamsi á vinstrivægnum, það kannski þess vegna og við erum með þess að fólk sem skrifaði mikið þar og tjáði sig bæði blöðum og svo líka í bréfum og dagbókum og það kannski vantar aðeins meira svoleiðis efni frá hægri vænknum sko á Íslandi.
0: Kannski er þetta tilfinning fyrir hver sigraði að sá sem að upplýðu að hafi tapað, hann vilt skrifa eitthvað svona hvernig gat þetta gerst stemming sko eins og mér varst nú liggja við að væri yfir hérna nýrri bókum komnistarhefinguna.
1: Já, kannski sérstaklega þeir sem að skrifa það þá svona innanfrá en hérna, en það, já, ég veit ekki alveg af hverju það er en ég veit til dæmis bara þegar við vorum að leita ljósmyndum, sko það er ekki það finnst engin ljósmynd af Isaac Stern fiðluleikari sem maður hefði haldið að væri opslega fallegt myndefni að sjá mynda honum þannig að það er eins og það kannski hafi ekki verið haldið eins vel utan þessa sögu á Íslandi en það er alveg pottitt, það er mikið skrifandi allt saman í dagblöðum og svo voru þessi samskipti við upplýsingaþjónustu bandaríkjana miklu meira upp á borðum sérst að þetta væri bara útibú frá sendiráðinu meðan að mýr var alltaf að vinna undir þessu yfirskyni að þetta væru sjálfstæða félagasamtök og sem að ykkur leiti þau voru en þau voru náttúrulega í beinum tengslum við hérna sendiráðið.
0: Og svo voru alls konar námsmanna styrkir og fleira fúlbreytt styrkur inn öðru megin.
1: Já. Íslensk-ameríska félagið svona hefur aðeins haldið utan þá sögu, gáð bók fyrir mörgum árum svona að einmitt það sem að, og það er alveg hægt að samt að sína miklu betur fram á áhrif þessara námsmanna skipta, eða þess að þeir sem fóru í nám til Bandaríkjanna bara alveg hérna 4., 5., 7. áratugnum mjög mikið að þetta eru auðvitað fólk sem komst til áhrifa í íslensku samfélagi.
0: Já, og var metið út frá Bandaríkjunum að það var bara gott fyrir okkur að fá fólk til að mennta sig í Bandaríkjunum því að þeir væru svona hálfgerðir sendiherrar okkar þegar þeir kemur tilbaka.
1: Já, algjörlega það er bara skrifað inn í eins og Fulbright samningin held ég ennþanda í dag og fólk verði að fara aftur tilbaka. Það er bara hluta því það að koma til Bandaríkjanna og fá frábæra menntun en líka til að kynnast bandarísku hérna gildum og hefðum og fara og verða sendiherrar Bandaríkjanna
0: án þess að væri sko einhverja kvaðir beint á því menn vissu bara að ef þú lærir í Bandaríkjunum í 4 ár að þá muntu hérna meiri líkur að þú takir upp málstað þegar þú kemur heim
1: Já, algjörlega
0: Herðu, en að því að hérna þetta svona upp af loka kaldastýrsins fundurinu höfða mm-hmm. maður sé það oft bara í ég fylg bara umræðu þáttum og fleira, þá eiginlega að vísa til þess að þarna hérna eru sólf, hérna, hefst atburðar á sem að leiði til þess að Sovjetríkin leysast upp mm-hmm. Stundum finnst mér að þú nefndi 91 stundum mér nefndi 89
1: já.
0: Það sem er svona algjör straumhverfi í hugmyndum hérna eins vestrana heims
1: já, já, já
0: mér stundum leiðist þessi skilgreining því að ég alveg hérna á Íslandi og mér finnst svona bara 68 að vera eiginlega hérna, tíminn þar sem að voru fáir eftir sem að litu til Sovjetríkjana sem raunverulega valkost

0: sóknarhóli einhverja svona grasrota hreyfinga, myndi ég segja, en sko hérna, þegar við erum bara að horfa á kaldastríðið og þennan tvípóla heim, þá er bara fall, hérna, Berlínamúrsins 89 og svo sameining Þýskalands árið 1990 og svo, hérna, hrun Sovjetríkjanna. Ég byrja að loka kaflan á þessum þremur ártölum, bara til að sýna hvaða er sem gerist þarna, sem breytir bara sýn okkar á heimsmálin. Meina, það datt engum í huga kaldastríðinu myndi ljúka. Við skulum bara muna það, að bara alveg fram að því að þetta bara er að hrynja þarna, þá halda allir að Sovjetríkin muni bara halda áfram að verða til og þessi ríki muni þurfa að eiga í samskiptum. Þannig að þegar við erum að horfa á þetta núna í baksinni speglunum, þá kannski allt til að reyna að finna einhverja aðra punkta, en sem sagt, þetta er alveg stórkostlegt í rauninni að það sá þetta enginn fyrir.
1: Já, þetta er stórkostlegir atburður, en þetta er svona kaldastríð þeirra. Á þessum tíma var sko kaldastríði hérna það var ekki strekkingur á götu Reykjavíkurborgar út af kaldastríði. Við getum tekið sem dæmi sem mál og menningu.
0: Já.
1: Ég held að hafi verið svona 8, 10 og 3 eða 4 sem að leiðar í mokkanum sem að skrifa hvað þeir eru góðir umverulega útgefendur. Eða hérna Halldu Guðmundsson og svo kynslu er búin að taka yfir. Og þá er eiginlega mér finnst það eiginlega, mætti benda það sem endalók kaldastrýðsins, þegar morgublaðið og máls og menning kallast í fanna.
0: Já, kannski svona í, eins og þeir segir, svona útgáfamálum og slegis, en sko ég var til dæmis bara að skoða dagblöðin, alveg áður en að það kemdi talsa Reykján og Gorbátsjöf sé að koma til Íslands árið 1986. Og ég meina þá eru blaðamenn eins og D.V. mast eftir spurningu dagsins. Þeir fara bara út á götur og spyrja fólk, óttast þú kjarnorkustríð? Og fólk segir bara já. Og minnist á Gaddafi og segir það er bara hættulegt að þessi vopn sé að komast í hendur ýmissa óprúttina aðila. Og ég meina fólk hefur virkilega áhyggjur af því að ef að Bandaríkjamenn fari þá komi rússarnir. Þannig að það er svona stærri ógn og hræðsla sem að verður alltaf meira og meiri. Og þegar þú segir, minna, við erum að ræða svona mikilvægilega tvö fundurinn, þá segi ég náttúrulega líka í bókinni, að sko það er ekki bara fundurinn. Ég meina, Gorbátsjóf kemur til valdar 1985. Það er rosalega stórt. Það breytir óbúslega miklu hratt innan Sovjetríkjanna og þarna eru þeir ennþá Bandaríkjamenn að finna út því hvernig þeir eiga að díla við Gorbátsjóf og er að kynnast honum sem leiðtoga. Því hann er allt öðruvísi, hann kemur bara allt öðruvísi fram og hann er með allt öðruvísi hugmyndir heiminn og hann veit. Það er
1: að gera alveg stórkostlega tilraun sem að líklega verður dæmt til þess að hún rann bara út í sandin í honum.
0: Já, ég meina hann er mjög ósætt í dag. Hérna, arlið hans er, hérna, já, það er kannski hann að segja, en það sem að hann veit þarna er að Sovjetríkin standa ekki undir kaldastríðinu. Þau geta ekki haldið áfram að fjármagna þetta og það er líka það. Þannig að sko leiðtogafundurinn er svona eitt púsl í sögu. Við erum með Tjernóbilslysið, þarna nokkrum mánuðum áður en að leiðtogafundurinn er haldin og það er bara ýmislegt að gerast sem að svona eftir áhyggja sérmaður að þetta gat aldrei haldið áfram þú veist, Sovjetríkin hefur gefna á þessu
1: en það er efnaðslega hnignun sem mætti kannski benda á kannski svona kringu 1970 að þá er eiginlega efnaðslega hnignun þá geta Sovjetríkin hérna ekki keft lengur í bara í lífsgæðum öðru en þeir svona elta Bandaríkin alveg fram að því hérna, það er rosaleg breyting á lífskjörum íbúa í Sovjetríkjunum frá 1950 til 1970
0: Já, það er svona uppgangur í húsnæði og í borgunum og svo leiðist, þannig að svona það sem maður myndi kalla svona lágmars hérna, lífskjör batna, en þeir ná aldrei einhverjum flugi í svona þessari svona velferð hérna svona neyslu
1: framleiðslu og dreifingu neysluvara það er bara endar allt í biðröðum og vörum sem að fáir vilja
0: já, þannig að en sko, já Ég er ekki alveg sannfærðum sko að það, ég held að sé alltaf hægt að horfa á eitthvað skil eftir því hvað við erum að horfa á sem gerist þetta í kaldastríðinu en sko almennt bara þessi þetta kaldastríð sem er skilgreint að kjarnorku ógninni að ég held að það hafi og það kannski, ég held að margir þeir rifjita upp með því að lesa bókina og minna, við erum mjög svona áþreifanlega vör við þetta hérna, hvernig að líka ástandi var í Sovjetríkjunum eftir að þau hrundu þeirra lötutna voru alltaf keftar á landi það vantaði varahluti þannig kemur Ísland inn í þannig líka eftirmála sko, að, hérna, og mér finnst bara þetta kaldastríð og allt í lagi að minna á það að þessi og þessi ótti við kjarnorkustríð hann var alveg viðvarandi, ég verið alls upp á 9. áratugnum og mann það bara mjög vel sko.
1: hann er mikil vitund um þetta sem að verið það ekki vera nein í dag
0: maður
1: reyrir eru bara aldrei rætt um kjarnorkuva og þó svo að sé að verið að gera árásir á kjarnorkuveldi
0: og kjarnorkustríð
1: Fælingamátturinn áttur að vera slíkur að það dittið engum í hug að ráðast inn á Rússland.
0: Já, það er kannski, já, ekki, ekki nóg mikil skilningur, það, það

0: þarna náttúrulega kaldastriðun það stutt liðið frá því að þarna voru sprengdar tvær kjarnorku sprengjur og fólk sá afleiðingarnar og svo held ég einmitt, minna, svo bara nokkrum árum síðar komin hérna sprengja sem hvað 500 sinnum sterkara heldur en atomsprengjurnar sem voru sprengdar í hérna Hiroshima og Nagasaki
1: og þarna voru líka friðarhreyfingar miklu öflur í, það í lengi friðar einhver í dag en þetta á tímabilið sem að var sko bara voru, ég man ekki hvað það voru læknar gegn kjarnorkuvá
0: eðlisfræðingar bara það var rosalega skemmtilega og mikil annað, einmitt pælingum frið og að stemma stigu svona, einmitt líka út frá vísindum og svona starfsgreinum líka leikskólakennar fóstrur gegn hérna kjarnorkuvá og það svona tengist líka þessari grasrótabylgju á nýjendartögnum sem líka mjög tengdin í svona umhverfismálin og bara almennt mjög öflugt en friðu var svo pólitískt hugtak á tímum kaldastriðsins að sko það líka hluta því sem að gerist í Reykjavík að þeir bandaríkjamenn trúði ekki Gorbatsjóf að hann væri í alvörun að leggja til eitthvað svona að bara skulum bara hætt sjálfa því að þeir höfðu tala svona allt kaldastrið alltaf ég meina alveg frá bara því að Stokkhólms ávarpið undir þetta þá var alltaf bara við skulum bara hætta þessu leggja þetta niður en þá var auðvitað bara tekið sem eitthvað svona áróður og orðræða frá sovjetliðinni en það alveg mjög skemmtilegt að einmitt skoða þessa miklu grósku á nýnda og tíunda já sérstaklega nýnda ár til síðustu aldar
1: sem hafði áhrif á þeim tíma
0: hafði áhrif og það sér maður alveg í kringum leiðtogafundin það var rosalega af því fyrirvara var svo stuttur það voru svo fáir sem að gátu svona virkjað svona hérna svona aktivisma í kringum sem annars var alltaf gert
1: myrna, það alltaf... Braskararnir gátu gert ýmislegt
0: Já, braskararnir gátu gert
1: ýmislegt Mér sem smekklis að gætt braskað til þess að eiga fyrir útgáfa blötu
0: Ótrúlega flott, einmitt, já En hérna en það var sem sagt bara vildi þannig til að hérna alþjóðlegt friðarhlaup var í Reykjavík þessa helgi það, og John Bass kom og hélt tónleika það var svona meiri ásla á svona þessi þennan, einmitt þessa friðarpólitík heldur en margt annað sem að oft var í kringum leiðtogafundi þegar að lobbyistar og aktivistar höfðu meiri tíma til að undirbúa sig.
1: En ég ætla ekki að draga úr því hvað stórkostlu viðburðu þegar Sovjetríkin eiginlega falla saman og hverfa. Líklega engin spá því að það myndi gerast þó svo friðsamlega sem það gerist.
0: Einmitt, já.
1: Þó svo maður verði náttúrulega hafa kannski já, Afganistan stríðið og fleira í niðurturnum.
0: Já.
1: Þá hérna gerði þetta. En það sem ég var að meina var svona kaldastríð hugafassins hjá fólki sem að býra á Íslandi, það var engin sem að hérna var að krefist þess að Berlínamúrin ristur aftur.
0: Nei.
1: Það er að sko, viðþorfin voru búin að tapa.
0: Já.
1: Með einhverjum hætti. Að við vorum gengin inn í...
0: Já, og það alveg kannski alveg rétt að mynda svona þessi kynslu sem var hvað hörðust. Að hún eiginlega farin af sjónasviðinu bara miðjan 8. áratuginn. Og sem var hvað hörðust í þessu menningalífi. Og svo eru, já, hérna yngra fólk tekið við sem man kannski er aðeins svona meira að mynda meta bara menninguna á einhverjum menningalegum forsendum frekar en pólitísku.
1: Eins og hérna Halldór Guðmundsson og hans kynslóð í mála menningu.
0: Algjörlega.
1: Það var líka algjör umbylting á þjóðviljanum svona í kringu 1980. Það er kannski kynslóð Össur að skarpið svona og kannski undir blessun Ólaf Ragnars.
0: Já.
1: Þá er svona það er Íslandingar eða þess að vinstrið er að fara frá það Sovjetríkjunum. Ég nefndi Ólaf Ragnar, hann náttúrulega er að reyna að búa til þriðja pólinn einhvern veginn, ferðast út allan heim í hérna þingmannasamtökunum sínum, að reyna að búa til þriðja pólinn í kaldastríðu. Þannig einhver leiti, það voru ekki margir svona kaldastríðs kommar eftir 89-91.
0: Sko einmitt og þegar
1: að... Jón Múli kannski.
0: Já, það var mjög harður. En ég sérst til líka verið að skoða hérna starfsemi Novosti fréttastofunar á Íslandi sem er stofnuð hér á landi bara í byrjun 8. áratugarins og það er alveg óbúslega áhugavert að skoða skýrslur. Þeir eru með bara hérna, margar skýrslur á ári og líka árskýrslur það hvernig þeir eru að reyna að ná tengslum við fjölmiðla á Íslandi og þjóðviljinn er nefnilega ekkit auðveldur fyrir sovjetmenn því að þar eru komnir menn eins og Árni Bergmann sem að er bara gagnrýnni á sovjet skipulagið og eru ekkert að láta mata sig endalaust á fréttum og hérna, þeim fannst auðveldast að eiga við Þórarinn Þórarinsson á tímanum geti sett ykkur, þannig að þeir voru þetta náttúrulega bara hluta því sem við myndum í dag kalla upplýsinga óreiðu, því þeir eru að reyna koma fréttum inn í fjölmiðla á Íslandi og texta oft því að þeir eru bara náttúrulega líka segja, markasetja sig sem svona fréttastofu, fréttaskrifstofu eins og Reuters eða, hérna, en flestir vissu náttúrulega að þetta var áröðusbatteri Þannig að það alveg rétt að sagt, fjölmiðla landslag er ekki alveg
1: megin, sko. Eins og Reuters var kannski
0: hinum megin.
1: Og það náttúrulega þegar að menn fara yfir stríki þá gerist eitthvað hinum megin líka sko.
0: Já, svo, já, já, já.
1: Ég veit ekki hvað það sé að þetta draga Trump tíman inn í það núna en það eru fjölmiðlar aldeilis að lenda í því.
0: Já.
1: Að það er hérna
0: það er bara gömul sá og ný hérna mikilvægi fjölmiðla er bara ótrúlegt sko.
1: Herðu, það verður haldið upp á þetta 40 árin eða ekki eða,
0: jú, ég
1: þú verður bara kvöldið í spjall hér og þar og...
0: já, ég held að segja nú óbúslega mikið í gangi hérna út af þessu 40 ára ammali alþjóðamálastofnun með stóra ráðstefnu í Hörpu á mánudaginn næsta sem að hérna, erlendi sérfræðingar munu minnast þessa að 40 ára liðin frá þessu og ég held að sé bara ýmislegt í gangi.
1: Hér. Þetta vera stór viðburður í Íslandssögunni?
0: Já.
1: Eða er það svona fráviks, hérna, skringilegur?
0: Hann á margan hátt kannski svolítið skringilegur. Ég held að ég sé með tilvitnum nefndi í það að hérna, vegfarandur Reykjavík voru beðnir að sína skilning á þessum afbrigðilegu kringumstæðum sem að ríktu þarna í kringum
1: þennan viðburð. Ég held að það er fréttunum að því að Marco Rubio var á landinu. Það komið svolítið óvart að eiginlega fyrstu fréttinnar í fréttastofunum voru það að hver væri sko viðbúnaðurinn að þeir þurfti að hérna, veri leitað á myndavélunum áður við fóru.
0: Já.
1: Þannig við vorum eiginlega að rifja eiginlega upp sko
0: leitafettir
1: að vera umstangi var alltaf á fréttin en hann inntaki náðist eiginlega aldrei.
0: En mér fannst það einmitt skemmtilegt núna með Rubio að lesa drónabanni, það nýtt, þá var ekkert drónabanni í Reykjavík en sko mér finnst þetta hérna Þetta hafði áhrif bara af því að fjölmiðla umhverfi sem slíkt var svo ólíkt því sem við þekkjum í dag, þetta alþjóðlega umhverfi, að þeirra koma hérna þúsundir, þetta sem tala 2000 erlendir frétta og blaðamenn sem koma hingað og setja upp aðstöðu bara viðsvegarum borgina, að þetta breytti svona svolítið viðhorfum okkar til þess hvernig við sáum okkur í samhengi við umheiminn, þú veist, og við erum, eins og ég segi frá, við erum hann með sterkasta mann í heimi og fallegustu konuna og júravisum, þú veist, okkur leið svolítið bara eins og að heimurinn var að taka eftir því hvað við værum stórkostleg og ég hef nú alveg heyrt, ég tek ekki alveg undir það en að þetta gæti bara að haft alveg áhrif alla leið í hrun, sko, að þetta eldi sjálfstraust þessara kynslu var svo opaslega mikið, ég tek ekki undir það en það samt sýni samt að það hérna hugmyndir landkynningamál og svona ímynd sem að einhverju leiti byrja á mjög, svona, ár 1972 þegar einvíð aldarinnar var haldi ég og ég skrifaði líka það þá fjölmiðl umhverfið ennþá svona svolítið hefðbundið en 86 erum við á gerfinatta öld eins og við all, hérna, syngjum
1: þá er bylgjan byrjuð og
0: bylgjan stöðfrið, það er allt sem að gerist
1: þessi viðburður svolítið atrið í fjölmiðlasögunni
0: ég reyni alveg að segja svolítið frá því Hurðarhútnin, hérna, allir horfa bara á hann.
1: Og mistök, hérna, í upphafi á stöð 2, það sem voru að flýta sér reyna að ná þessu.
0: Já, og vantaði tal, hérna, hljóðið og, nei, það er, hérna, þannig að þetta er alveg, hérna, svolítið skemmtilegu viðburður og ég held að, einmitt, þó hann sé, hann er bara hluti af svona púsli í því sem gerist þarna í samskiptum stórveldana og að þá þetta mjög stór atburður fyrir okkur Íslendinga.
1: Og líka mjög gott svona prisma gler þannig að þú getur séð eins og þú þetta gerir í bókinni.
0: Já.
1: Þetta skoða margt út frá þessum atburði.
0: Nefnilega sko leiðtöfundurinn er bara rétt hérna í byrjun og svo er sko margt annað skemmtilegt í bókinni.
1: Herru, gaman að fjáðu til að spjalla þetta Rósa.
0: Takk fyrir.
1: En við ætlum að halda áfram hérna verið að borða, við erum alltaf reyna að skilja heiminn og söguna og sjálf okkur og samfélagið. Næsti kafli er augnablik.
2: Samstöðin er samstaða fólks sem er umhugað samfélagið og mikilvæg rödd á tímum átaka stjórnmála. Ég heiti Hallveig Rúnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: Þá ætlum við að ræða músík. Ég rak augun í frétti í Mokkanum síðustu viku þar sem sagði að aðsókn á tónleika Sinfóníuhljómsveitar Íslands hefði dregist saman síðustu 3 ár eins og þar kom fram og áskrifendum hefði fækkað. Og hann komin hingað hann Guðni Tómasson, framkvæmdastjóri Sinfó. Velkomin Guðni.
1: Takk fyrir.
0: Þetta allt í frjálsu falli hjá þér eða?
1: Alls ekki, og það nú gaman að segja frá því að þetta, þessar tölur sem vitnað í þessum fréttaflutningi og koma úr eftirfylgni skýrslu ríkisendurskoðunar varandi gestafjöldan okkar hjá okkur að það nú strax útrunnar sko
0: Já, okay.
1: Við vorum að byrta nýja áskýrslu þar sem þetta hækkar aftur nokkuð upp í 80.000 gesti 79.000 rúmlega þannig að hérna
0: þannig að raftur
1: raftur aðeins upp á við
0: fjölgun
1: já en þetta náttúrulega bara líka þetta ekki þú veist við erum auðvitað með 1200 manna sal við erum átt okkur því eða svona eins og við setjum hann upp og stundum geta verið þar jafnvel fleiri þannig að þetta þessar sveiflur nú ekki miklar þegar maður horfir á hvað á milli sko ein tvær eldborg kannski sem að skipta máli en þetta auðvitað fer eftir hvað hljómsveitin tekur að sér af verkefnum á hverju ári og eins líka eru inn í þessu hérna tölur af ferðalögum þannig að annar staðar gestir annar staðar erlendis og innanlands sko
0: Já, þegar hljómsveitin stendur sig kannski sem best rektar hlutverk sitt sem best og fer í túr innanlands og þú færir fólkinu á höfni í Hornafirði eða Mývasveit krafta Sinfóníu hljómsveitar Íslands þá náttúrulega kostar það meiri pening þannig að það líka hægt að horfa á rekstur frá ýmsum áttum
1: Já, og líka bara svo erum við með svo marga hatta og svo mörg hlutverk við höfum að styðja íslenska tónsköpun þannig að við setjum til dæmis í upptökur á íslensku samtíðamúsík það er engin gróða business, skal segja og hérna en við sjáum ekki eftir því vegna þess að það hefur mikil áhrif á ímynd hljómsveitarinnar hún þykir víðsýn hún þykir flott og í því hlutverki sínu við músíkina sko. Og eins þetta með að dásanlegt að fara þegar við komumst út á land með ærnum tilkostnaði vegna sem drauðu stór hópur og það þarf jafnvel flug undir hann og svo víðri og það kostar nú allt sitt að þá náttúrulega dásanlegt að verða fyrir upplifun ég mann til dæmis nefnir höfn í Hornafirði við fórum sem sett flugum á höfn og svo Það var rétt eftir ég kom að flogið á höfn og svo að fara í Vík og Selfoss og leiðin tilbaka bara í rútu. Þannig að það einn flugleggur og svo tilbaka. Ég held að ég verið á Vík sem ég hitti konu á nýræðisaldri. Þess að ég hef aldrei farið á Sinfóníuna og svo komið bara til mín. Það var það algjörlega dásalegt. Og frábært að hún var svo ánægð með að fá þessa eins og.
0: Mér finnst líka Hún rosalega spennandi spurningin, Guðni. Hve öfluga sinfóníuhljómsveit getur fámennt ríki eiga lengst norður í Ballarhafi svona þórað það starfrækja eða sem sagt, hvar liggja mörkin?
1: Já.
0: Þetta ekki eitthvað sem að hérna svona er ekkert endilega þú flettir ekki svaran upp í einhverju manual sko.
1: Nei, en það sem svo jákvætt við þetta finnst mér að miða við þjóðarhljómsveitir á Norðurlöndum þá er þetta hljómsveit sem ekkert sérstaklega stór þær eru jafnvel 100 manna við erum að miða okkar við svona 86 föst stöðugildi hljófarleikara það svona viðmiðun að tala á okkar kannski aðeins En sko meðan við það hvað hún þannig sé nett þá gerir hún ótrúlega margt og það rúllar næst og næsta verkefni ólíkt mörgum hljómsveitum í stærri borgum þá endurtökum við ekki oft að reynda að gerast núna í þessari viku við endurtökum svona áskriftar tónleika eða það að segja hluta efniskrónar aftur, en við erum bara ekki með markað í þessu litla landi til þess að gera hlutina tvisvar, þrisvar og allt upp í fjórum sinnum eins og stóru hljómsveitum að gera.
0: Nei.
1: Og það auðvitað endurtekningin í þessum bransa skiptir svo miklu máli í rekstrinum.
0: Já.
1: Og ef maður fara að horfa á stóra hljómsveitur út í heimi að þá eru þær með alls konar tekjuöflunarleiðir. Það til dæmis Berlina Filharmonían sem að við náttúrulega allir miða við vegna sem hún náttúrulega ein besta hljómsveit í heimi og risastór og flott. Að hún byggir inn í sín módel það bara hluta því að fara til Japan og Kóreu og Kína, jafnvel þrisvar ári til þess að ná sér í tekjur fyrir rekstrinum.
2: Já, já, já.
1: Þannig að, og það náttúrulega getum við ekki, við, við þurfum dálítið að borga með okkur, höfum til útlanda,
2: já, já.
1: En þar fáum við vissulega fí, eða eins og það kallað, hérna meðgjöf frá tónleika haldarnum um hverjum stað.
2: Já.
1: Sem að gera það verkum að, ég skrítið að það nú að fyrir hljómsveitina þá það auðveldara mál að fara til útlanda heldur en að fara inn annars, sem náttúrulega bara eins og það
2: Já, já.
1: En þetta allt svona menningapólitískar ákvarðanir sem maður þarf að vega með það.
0: Og kennir mann að horfa ekki bara á rekstrarliðina, heldur líka menningarhlutverk. Og...
1: Það alltaf mikið skemmtilega að tala bara músík, sko.
0: En sko, mér dettur í hug, tengt þessari spurningu minni, að hérna, sko, einleikarar, þeir náttúrulega kosta helvítið stópíu, og því betri sem þeir eru, því dýrar eru þeir. Og þurfið þið að taka margar flóknar ákvarðanir á hverju rekstrarári hvort þið hafið efni á einhverjum einleikara að fá hann hinga til lands í Hörp?
1: Já, það snúið að fá stórstjörnur í heimsóðn. Ég skal alveg ekki hann það. Það var til dæmis kannski stærsta stjarnan sem hefur komið hérna nýlega er Jójó Ma, selvuleikarinn.
0: Já, var hann rándýr?
1: Já, já, já. Hann var alveg rándýr. Það var nú aðeins fyrir mína tíð. En það náðist með því að hann hélt einleikstónleika líka sem að hjálpuðu til við þetta og þannig að það var það mikill áhugi á þessu en síðan svo skrítin bransi sko, fólk, mér getur fundist einhver vera rosaleg stjarna og ég get haldið upp á viðkomandi alveg ægilega en það er ekkit hinn breiði hópur sem að veita af það eru örfáar stjörnur á svona þessum Jójó Ma status sko. Hann náttúrulega heimsfrægur maður sko, veist, alveg, og í með kóngum og fórsendum alla daga sko, hérna, en það eru fáir í því núna hann má reynda til dæmis hérna, í þessari deild sko. En það má til dæmis nefna að við erum núna í þessari viku með hljómsdagstjóra sem er hérna á stjórnum tólningum á fimmtudegi sem einleikari að spila mjög flottu fleiðleikari að spila hérna Prokofjef felukonsert með honum og svo í 9. symfóni á Beethoven á eftir og við tvítökum 9. symfóniuna sem sagt gerum hann aftur á föstu og þetta einn stærsti bara hljómsveitastjóri samtímans og hérna ég vona þetta reiknist þeim í gangu upp en hérna það þarf líka við viljum auðvitað að fá fólk á svæðis til þess að upplifa svona fína bita þegar það að koma en maður má tala listamenn sem bita en þetta skrítin bransi og það vissulega verðbólgu í þessu og, hérna, og oft aldrei erfitt átt segja því hvað ræður för í verðlagningu sko.
0: Gæti svo stund runnið upp að víkingur heiðar eru þið of dýr og stór fyrir Ísland sett eigið heimaland
1: ég vona ekki
0: þú vonar ekki
1: að minn góði vinnur hérna, sé ekki að fara að prísa sig alveg út í hotn hvað okkur var þar en hérna, auðvitað viljum við fá víking en við kannski, það kannski líka bara mátulegt að við getum unnið saman svona á 5 ára fresti eða svo að það ekki endilega við, hérna, hann svo stór hann, það beðið oft rún málstaðar hann hérna, að frábært ef hann kemur hérna út til og gerir eitthvað fallegt með okkur og það nú gaman og við erum svona að reyna að leggja drauga því að þau vinni saman bara hannigan og hann þannig að hérna, Hann það svona við sjóna rönd, skulum við segja.
0: Já, hann orðan svo stór að hann núna einhverju samstarfi með Berlínar fílharmoníunni.
1: Hann dettur þar inn á túr, sko, í Norður og Suður Ameríku.
0: Já.
1: Bara algjörlega á síðust stundu.
0: Já, og íslenski fjölmiðlar sem sagt vissu ekkit af þessu. Þeir sá hann í sjónvarpinu spilandi Brahms, var það ekki?
1: Jú.
0: Á föstaskuldið eitthvað slöðið sérna í beinni
1: á Kristu. Já, þetta var hann stekkur þarna inn á fyrir annan svona stjörnum pianista sem hefur reynda líka komið hingað, Daniel Trifanov
0: Já, hann nú heldur betur þekktur sá En sko, ég spyrði þessara spurninga vegna þess að samkvæmtastæri frétt í mokanum þá segir ríkið að það sé mikilvægt að Sinfóníuhljómsveitin setji sér raunhæf markmið öflun tekna skýr markmið í rekstri kostnað og annað slíkt sem þessi skýrsla ríkisendurskoðunar um symfóníuna segir þetta þannig að þetta verður alltaf dálítið svona þú ert að tipla þarna ákveðin dans
1: þetta eftir fylgni skýrsla svo kölluð sem er unnin á eftir skýrslu sem kom, var gerð 2023 að beðni symfóníunar
0: eftir stjórnsýrslu úttekt í rauninni
1: það var gerð sem stærri úttekt þá þetta er svona verið að fylgja eftir þeim ábendingum sem komu fram í þeirri skýrslu og það sem lítur nú að hérna, þessu er nú flest bara mjög jákvætt að hérna, við erum búin að vinna stíft í mannauðsmálum og, og bæta ferla og reglur og annað slíkt innan hús með, með ýmislegt slíkt og við erum síðan auðvitað bara alltaf í þétt og góð samstarfi við okkar á geta fagráðaneti sem er menningaráðanetið með háskólamálin og nýsköpunamálin líka ráðaneti hans loga og þar fólk okkur bara innan handar við að vinna þessi mál áfram það sem maður kannski gerir Sinfóníuhljómsveit Íslands og ólíka öðrum stofnunum þetta eignarhald á henni það að fjárframlögin koma líka frá Reykjavíkurborg 82% ríki og ríkissjóður en borgarsjóður með 18%
0: Já.
1: Og það gert þannig að svona ríkið eiginlega ræður för í að leggja línurnar og borgin fær síðan í rauninni bara þannig séð reikning en við erum auðvitað í hérna samtali við borgina eins og hægt og viljum auðvitað vera í mjög þéttu samtali við báða rekstraraðila en þetta eiginlega nánast allar okkar tekjur við erum ekki með ólíkt til dæmis hljómsveitum víða í kringum okkur sem geta sótt í eins og til dæmis Danendin geta sótt í menningarsjóði Svíarnir eru með stór fyrirtæki jafnvel á bakvið sem stóra styrstaraðila til dæmis í Gautaborg þar Volvo á bakvið Gautaborg og hljónstæðin sem algjörlega frábær og hérna og í þétt og góðu samstarfi að þá þetta mjög lítill hluti hjá okkur við erum með aðeins að styrstaraðilum en það í svona ákveðin verkefni og hérna það bara óskup lítið
0: eru áskriftatekjuna bara dropi í hafið?
1: Miðasölutekjurnar eru náttúrulega okkar sértekjur kannski aðalega til þess að láta okkur starf rúlla áfram hafa verið svona 16% eitthvað slíkt undanfærið en hins vegar er þegar það kemur að því að við horfum á tekju nei hérna á útgjaldahliðina þá sko stóri stappin hjá okkur eru þetta bara okkur starfsfólk það eru þessi hljóðfaraleikarar sem að hérna
0: launakostnaður yfirgrips mestur
1: langmestur sko og svona fastir innlendir hljóðfaraleikarar og innlendir aukamenn eru alveg 60 kannski 5% af útgjöldunum sko
0: og
1: þannig að það kom svo erlendir hljóðfaraleikarar sem að þarf stundum til þess að fá hingað sem aukamenn til þess að spila og svo listamenn og hljóðfaraleikarar og einleikarar og slíkt þannig að þú sér hvað launakostnaðurinn er mikill sko
0: svigrum til aðhalds þá ekki mjög mikið
1: nei og svo erum við auðvitað í með fasta hérna fastan langtíma samning aðstöðu í Hörpu salar aðstöðuna og leigu aðstöðu fyrir hérna skrifstofu og slíkt og rými, æfingarými og svo víðra sem auðvitað þar til og þetta langtíma samningur sem við vísi tölubundin ólíkt mörgum öðrum útgjaldarliðum hjá okkur að hann vísitölubundin og svo þurfum við svo sett sér harpa alla miðasölu líka þannig hann miðasölu þóknun og svo svona umfram tækni sem við þurfum í húsinu ef við viljum gera eitthvað ekstra í tækni þá borgum við það vissulega og hérna svona umfram samningin þannig að það er svona kannski 15% myndi ég segja sem eru svona til Hörpu þannig að það þrengist og þegar það kemur aðhaldskrafa eins og til dæmis er skiljanlegt að hérna ríkið setja stundum á þá er það fjármálaráðandi sem að gera í samningana við hljónstuna svo kemur aðhaldskrafa við þá aukningu sem að fylgir samningunum og liðinni sem við höfum til þess að kroppi eru ekki orðninum að kannski 10% á útgjöldunum okkar þannig að hérna það ekki auðvelt vik að kroppa í það sem við höfum svona eftir sko.
0: Nei.
1: Þannig að þetta er eiginlega ákvörunin sko við viljum hafa hljómsveit á hvernig stærðagráðu sem að gegnir þessum fjölþættu hérna hlutverkum og ég segi þetta er þjóðarhljómsveit þetta er líka borgarhljómsveit og mikilvæg í menningavefnaði borgarinnar og þetta þarf til sko. Svo samningarnir eru gerðir og hérna, það sem að kannski er óþægilegt að fyrirsjánleikin í rekstramótunum ekki mikill kannski þegar það kemur að því hvað gerist næst þegar það samið að þá skekkir það aðeins myndina út af þessum aðhaldskröfum sem fylgja með í kjálfarið sko ég veit ekki hvort þið næja útskýra þetta nú
0: ég er svona nánast en sko hvað ámókin við þegar hann segir að í stjórnsýslu útveiktinni hafi fjórar megin aðtöðasemdir verið gerðar sem kröðust úrbóta já. Og það hafi bara verið brugðist við einni
1: já sko það fyrsta lagi kallað að það að það þurfa að skýra stöðu Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Það meðal annars út af þessu eignarhaldi. Ríkisendurskoðun horfir á þetta og segir Sinfóníuhljómsveit Íslands eign íslensku þjóðarinnar samkvæmt lögum eins og stendur í tónlistarlögum. Mm-hmm. En samt með þetta tvöfalda framlag mm-hmm. frá ríki og borg og mm-hmm. þetta skekkist aðeins í kerfinu hjá þeim. Þeir eru ekki vanir að líta hérna, að skoða menningastofnarnir svona.
0: Okay.
1: Svo talaður að ráðanýttið þurfa að sinna skildum sínum við eftirlit sem það gerir við erum alltaf í séttu samtali við allar okkar áætlanir þangað inn. Mm-hmm. Og þegar gefur á bátinn, eins og kannski hefur gert núna í kjölfar þessar samninga sem gerir 25 við hljónsutina, að þá erum við að leita allra leiða til þess að hjálpast af við það, að finna lausnir á því og auka skilning okkur á milli. Mm-hmm. Skýra þar stefnu markmið og rekstur, við erum alltaf að reyna það, við erum með stefnumótun í gangi sem að er að enda núna 27 og erum að fara að hefja núna stefnumótun, undirbúninga stefnumótun sem að verður frá það árinu 28, þá fljótlega. Mm-hmm. Þannig að hérna Og þetta talar allt inn í það hvað við erum að skilabóðin sem við erum að gefa síðan inn í ríkissystemið, sko, gagnvart okkar ráðaneti, gagnvart alþingi og svo víðra. Þannig að þetta helst allt í hendur, þessi innri markmiðasetning og svo inn í systemið, skulum við segja. Og svo í fjórðalagi þá þarf að hlúa að innri starfsemi og skýra hlutverk nefnda og þetta er græni. Hlutin hjá Ríkisendurskoðun í þessari skýrslu. Við erum búin að vinna mikið í þessu. Það sem að er kannski, það sem að Ríkisendurskoðun setur hérna rautt að það er þetta með að skýra þurfi stöðu Sinfóníuhljómsveitar Íslands svona inn í kerfinu. Sem að kannski snýra þetta meira að eigendunum sko. Þurfa til að komið en við viljum að þetta vera í þéttu samtali það. Það er ekki það er byrjað að skoða það í ráðuneytinu en ekkert svona komið neitt lengra þannig að það nú ekkert svona í þessari í þessari úttekt sko þessari nýju eftirfylgni skýrslu sem að kom mér mikið óvart þetta bæði komið náttúrulega fram í skýrslun frá 2023 og svo hefði bara búið að vinna í flestu að þessu sko. Hann hérna allt ekki svona þokkalegum farvegi,
0: það ágætt hljóðið þér
1: já, absolutt og já. Ég menna við erum líka bara að skila bara svo góðu starfi inn í ýmsar hliðar hérna bara tónlistalífsins og fræðslustarfi hjá okkur og öflugt það var frábært að sjá daginn ég fór í strætó daginn og það hérna í vinnuna og þar var fekk ég valla sæti vegna þess að það voru krakkar á leiðinni á Sinfó tónleika og hérna í vestónu sínum af Hagaborg frábært að segja það að streyma inn í fræðslustarfi hjá okkur við erum að taka á móti ríflega 20.000 gestum bara úr skólasysteminu öllu upp úr og niður á hverju ári en á kemst tónleika
0: Svo finnst mér alltilega að nefna það að Ég án í hópi þeirra sem finnst ríkisútvarpið, okkar gamli vinnistaður bekkja, svolítið hafa sett niður á umliðnum áratugum. Mm-hmm. En, sko, eitt af því sem
1: að... Það var ekki mér að kenna.
0: Nei, jú, ekki heldur mér heldur. En eitt af því sem að maður getur þó með sanni upplifað sem stoltur Íslendingur og átta sig á mikilvægi ríkisútvarpsins, það er allar þessar útsendingar. Mm-hmm. Hvort sem það er útvarpið að sjónvarp
1: eiginlega allir, já allir
0: þetta okkar þetta er eiginlega sko alveg stór merkilegt
1: já, og við erum öfunduð
0: fyrir ekki þau, emma aðeins klára hvað þarna er ennþá og ég hafði gert betur við okkur heldur en nokkru sinni á sama tíma og svo ótal margt er einhvern veginn dánnið reyn
1: já, hvað fyrir hans eftir ég komur að horfir á mér finnst nú svo Já, auðvitað, ég reyndar dáast það svo mörgu sem Rúf gerir, sko, en það nýsloppin þaðan. En hins vegar þetta náttúrulega rosalega dýrmætt fyrir okkur, symfóniuhljómsveitina þar sé, að það eru allir áskriftatónleikar í beinni útsendingu á Rás 1, það eru 18-19 tónleikar á ári og svo fleiri verkefni tekinu upp og sendi jafnvel út eftir á.
0: Já.
1: Og svo höfum við verið í frábæru samstarfi við sjónvarpið, bæði með klassikin okkar á hérna haustin sem svona upptaktað árinu, skulum segja, og menningavetrunum. Og svo svona erum við með 5 sem sagt tónleika sem eru unnir og sendir út að hluta eftir á í sjónvarpi.
0: Núna,
1: og það þegar ég tala við kollega mín á Norðurlöndum, þá finnst þeim þetta flott. Við erum öfundu, sko, þessu.
0: Og ekki síst vegna þess að þú hefur nú heyrt rattirna núna enn verið að skera fé til tónlistarskóla og það hellingur af börnum sem kemst aldrei í tónlistarskóla vegna þess að það bara lok og læs. Og sko, og þetta í rauninni, þetta svolítið merkilegt.
1: Algjörlega.
0: Hvað er ennþá mikil skilningur fyrir menningar skilningur á þessu mikilvægi?
1: Já, þetta náttúrulega það eru djúp og mikil tengsl milli Sinfó og Rúf gegnum tíðina og þetta var þetta samrekið á tíma. Þannig að bara okkur þykir mjög vænt um þetta samstarf og það er faglega staðið að þessu flottur þáttur og undan í útarpinu sem að er það sem er verið að tala við listamennina og þetta er landið og miðin sko. Þetta er alveg frábært
0: og það svo sem ekkert mjög dýrt að sækja tónleika hjá okkur sérstaklega ekki ef maður sætti sig við að sitja einhver staðar hérna í ódýrri sætum
1: já, ég meina það er alveg ótrúlega góður hljómur upp á efstu svölum
0: já, hann er það einmitt, ég hef verið þar já, akkurat er hérna svona er alltaf endurskoðið verðskrána á sætunum frá ári til árs
1: Já, við gerum það við þurfum að gera það sko þannig að það hefur við auðvitað bara í takt við annað þá við erum auðvitað með okkar sértekju kröfur og þurfum að balansa þetta vel sko en hérna það sem gleðilegt að því var nú að vitna hérna í bara nýja hérna áskýslu að sko hlutfall í áskrift, hlutfall áskriftar hjá okkur, er aftur að nálgast 30% sem hefur verið ekki tölvert undir því undanfarin ár.
0: Já.
1: Þannig að fólk er að átta sig á því hvað þetta góðu kostur og hvað þetta dýrmætt að geta fest sig í annarkort einni röð, einna gul röða græn eða búið til regnbúaröð til þess að hérna, velja sér inn í tónleika. Og þetta er auðvitað eitthvað sem ég hef oft talað sko, ætti að vera svona síðsumars eða á haustin sko, þá ættu allir saumaklúbba landsins að vera að velta þessu fyrir sér hvaða tónleika er alltaf að velja hjá Sinfó þetta árið þannig að hérna, það er eiginlega alveg sko, þetta er nefnilega ansi þetta er ansi góðu díl sko. Þú fær svo góðan afslátt og svo ertu líka með þetta svona þennan fasta í tilverunni að fara jafnvel með vinahjónum ekkert á tónleika og svona, maður sér þetta alltaf gaman að sjá nýja og nýja svona hópa spretta og það er alveg endur nýjun í þessu og ég held að eftir því sem við verðum fastari í okkar neysluvenjum í símum og hérna svona, þessu lokaða persónlega rými að þá sé þetta svo gjöfult að fara út og upplifa lifandi músík sko.
0: Algjörlega sammála því og tek undir það sem þú segir með að það eru margir hópar sem að það sem fólk kannski fyrir út að borða líka á undan og svo náttúrulega eru kynningarnar sem þarna hafa verið á tónleikunum, það eru vel sóttar og þetta er svona fólk tekur marga klukkutíma í þetta og bara í þetta þannig að sko við erum svona svolítið kyrr á meðan bara við annars erum við bara á fellu og span
1: annars er ekki alltaf í símanum sko, það má ekki þú eru bara verið í núinu einhvern veginn og hérna mér varst til dæmis magnaðum daginn hérna, það var á upphafstónleikunum með Barbara Hannigan daginn, það var flutt innan gæsalappa þetta fræga verk 4:33 eftir John Cage sem er bara þögn inn í miðu prógrammi áður en að Mahler byrjaði og ég þá fyrir ég að hugsa mig bara, hvað er langt sinni ég að lokaði í svona tíma, sko, að maður gefur sér aldrei tíman í núið, einhvern veginn, og þessi músíku upplifun sem að tíminn daldið þenur sig út, sko, eða drak saman, og er daldið óræður, að það er svo sterk og dýrmætt upplifun held ég fyrir okkur að þess vegna geta listinn að gefa okkur svona mikið að hérna stækka þennjast út og dragast saman einhvern veginn inn í sálnámanni einhvern veginn það er svo þetta er svo frábær leið til þess að jarðtengja sig einhvern veginn
0: Einn hljóðfæraleikari klassískur og í lokin vissi að ég var að fara að tala við þig
1: Já.
0: Seifo hann sagði við mig spurðan af hverju í áhrifnarpröfunum þær eru fyrst blindar en svo ekki
1: Já, það fyrsta umferð alltaf bak við skærum
0: Já,
1: emmitt Sko, það þykir nú mikið að sjá fólk spila líka á endanum en það verið að búa til þetta nafnleysi þarna í fyrstu umferð Þetta ansi víða sem myndi nota svona
0: okay.
1: Stundum reyndar bara blind sem sagt, eða allavega önnur umferðin bara blind og sem sagt aftur Það gerist líka eitthvað við því þegar tjaldið fellur í litlu samfélagi þar sem maður kannski eru Íslendingar innanum það ekki alltaf þú getur kannski haldið pröfuspil þar sem eru 30 manns og svo tjaldið fellt og það engin sem maður neitt tekir í dómnefndinni það alltaf skipið dómnefnd hverja stöðu en það sem gerist síðan þegar að eru Íslendingar inn í hópnum sem að sérst svo í umferð númer 2 þá getur það bæði unni með þeim að móti að tjaldið hafi fallið það auðvitað við vitum það í litlu samfélagi að þekki allir alla og allir hafa unni saman og allt það og fólk hefur skoðan einhvert að öru þannig að þetta nú við ræðum þetta fram og tilbaka hvort það að vera eina af þær umferðir
0: Já,
1: þetta allavega þetta hefur hérna Þetta hefur verið ákveðið svona og ekki uppi teiknum að það sé verið að hérna, fara að breyta þessu. Það sem við erum eins og að breyta í hæfnispröfum, vegna þess að þetta eins og skrýði gegnum nálar auga að komast í svona ljónsveit.
0: Já.
1: Og það þannig allstaðar.
0: Já.
1: Að við erum að breyta því að geta beitt fyrir okkur í sumum tilvikum myndbandsumferð á undan. Það sem fólk sendir hljóðritun og spilar í mynd.
0: Já.
1: Og þá ég sá eini sem horfi á hver að spila dómnefndinni situr blind og hlustar á þetta
0: já.
1: Og þetta líka bara til þess að vegna þess að við vitum það að í sumum tilvikum og ansi mörgum reyndar hljóðfærum þá eigum við kannski ekki nógu marga hljóðfærarleikara sem eru alveg á pari hérna sko, þú veist, eða komni nógu langt skulum við segja og þá þurfa að leita út fyrir landsteinana og við erum kannski aðeins þarna bara að hjálpa fólki að það sé ekki að leita hingað með ærnu tilkostnaði í hæfnispróf og hafandi ekki ástæðu til eða sérst, við erum ekki komin nógu langt sko, þú veist, að það hérna, að þetta svona aðeins bara að fólk þarf að borgundu sinn flugmiða og koma sér hingað sko, til þess að mæta þannig að okkur finnst þetta líka bara atriði að hérna auðvitað vitum við oft stöðuna í ákveðnum hljóðfærum það eru einhverjir nokkrir í samfélaginu sem að koma til greina munum mögulega sækjum en yfirleitt þurfum við líka bara samanburðin þannig að hérna svona, þessi vídeopröfuspil eru munu aukast eitthvað aðeins sem fyrsta sem eiginlega forumferð svo kemur þið eiginlega pröfuspil sko
0: Ég skil. En erum við guðin ekki sammála það á öllum stundum er mikilvægt að Sinfóníuhljómsveit Íslands ef tveir eru jafnhæfir að sá sem fætist á Íslandi og hérna ólst þér upp og gerði garðin frægan fyrir Ísland að hann valinn en ekki hinn
1: Það snúin spurning
0: Það snúin spurning?
1: Já, sko það af því að þetta eina sem við höfum í þessu er jafningamat Ég sem framkvæmdastjóri þó ég sé formaður allra dómnefnda hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands hef ekkert að segja
0: Nei.
1: Ég hef ekkert einast atkvæði
0: Nei.
1: Þannig að alltaf þetta á endanum atkvæðagreiðsla sem fer fram við erum ekki með neitt í reglun sem segir ef atkvæði falla alveg jamt að þá skuli Íslendingur
0: Nei,
1: skil. Róan, þannig að hérna en þetta
0: ætti það að vera?
1: Ég skal ekki segja sko það sem
0: Drákur gildur spurning
1: Já, ég meina þetta er líka bara svo þetta er svo snúið mál sko við erum að evrópska efnahagssvæðinu sem þýðir að allir innan þess eru með jafnar rétt við getum ekki fara á svig við það það sem að gerist síðan að við ákveðum að setja auglýsing í loftið, við setjum hann alltaf á heimasíðun okkar, mm. við setjum hann alltaf líka á ensku á heimasíðun okkar. Mm. Þannig að hún dreifist alltaf hvort þið
0: Já.
1: Það eru úlningar í hljónstinni sem hann dreifinni og allt það. Og allt það. Svo eru ákveðni miðlar sem við ákveðum stundum að, að auglýsa í.
0: Mm.
1: Við gerum það kannski ekki alveg alltaf. En þegar við vitum að, að staðan þannig hérna innanlands að við þurfum að fara víðar eða láta hann að dreifast víðar að þá, þá notum við þessa sérhæðu miðla sem eru bara svona auglýsinga netmiðlar í dag á endanum þá snúast allar okkar reglur í þessu um það að finna sem hæfastan muskant í, í laustöðuna og það verður að vera nummer 1, 2 og 3 ég skil hins vegar auðvitað og, og við, þetta, þetta rætt fram og tilbaka í hópnum skal segja þær að hérna, auðvitað viljum við að Sinfóníuhljóst Íslands sé í sem flestum tilveikum framtíða vinnustæður íslenskra músikanta sem eru af nóg há kalibari til þess
0: að... Ég held að segja engin rasismi í því að hugsa þannig.
1: Algjörlega, ég meina út þess við vorum að tala hérna tónlistaskólan áðan, auðvitað viljum við hafa sterka púlju góðra kandidata í, um hverja stöðu og, og en þetta bara rosalega harður heimur, ég meina það er það hvað vorum við með 60 umsækjendur um daginn um, um fyrsta klarinett
0: 60?
1: Það voru ekki allt íslendingar
0: og, og hver var þessi valin?
1: Það er strákur á trials núna hjá okkur sem að hérna að utan,
0: er hann, að utan?
1: Að, hérna, þetta er bara ótrúlega þetta er ótrúlega já, snúin staða það komast nokkur íslendingar svona í aðra og þriðumferð sko en ein var í þriðumferðinni
0: og þegar maður hefur svo hérna, sigrað hinna þá, þá segir þau að það sé bara reynslu spil líka
1: já, já sko þú færð fyrst þegar þú vinnur þegar þú hérna þegar þú ert búin að sigra í hæfnisprófinu verður ofan á stundum með kannski tveimur bóðið á fyrst á á pröfu vikur, þrjár, fjórar vikur jafnvel, koma í sikkur ekki saman en er í sikkur lagi hérna, þrjár, fjórar vikur og spila, svo kannski aftur haldin fundur og allir sem ráðnir inn þeir byrja alltaf á 6 mánada pröfu tíma þannig að þegar ég að tala nálarauga þá ég ekki að grínast sko.
0: Nei. Mér svo skemmtilega að þetta heldur peningamálinn en hvort ekki þarf að ræða
1: já.
0: Og hérna Og þetta mjög áhugaverð veröld og, og eins og ég segi, maður bara þakkláttur fyrir að hún stendur þarna ennþá og nokkuð blómlega.
1: Algjörlega og, hérna, og ég held að við séum bara með fullt að tækifærum til þess að styrkja hljónsveitina og hún sé svona miðlæðar í íslensku músík og menningalífi sko. Og við viljum þetta bara vera með opinn faðminn og fá sem flesta til okkar og það þarf enginn að hérna það er enginn að vera eitthvað ægilega skeftískur á þetta þetta bara við erum að búa til upplifanir í hverju viku sem er bara sem bara dásandi gangi inn í og stundum eru það bara daldi skrýtnar á skjön músikinn kannski eitthvað sem voru aldrei hært áður en hún getur líka sagt þér ýmislegt bara um þig og sjálfa þig og hérna lífið þannig að við viljum að þetta bara vera með opinn faðminn sem, fyrir sem allra flestum og hérna upprúnir úr alveg frá leikskólakrökkunum sem að koma í strætó og yfir til hérna fólksins að dalarheimilunum sem við bjóðum núna að opna æfingu fyrir vínartónleika það frábær hópur að fá í heimsókn hérna í Hörpu og þau eru svo þakklátt að fá að kíkja hérna að hálfa æfingu hérna, það er alveg meira á þar bara
0: En ef ég myndi giska á svona almenningsvænt tónskáld, þá myndi ég segja Tchaikovsky, hef ég rétt fyrir mér? Eða eru önnur sem eru fremri?
1: Já, hann selur alveg vel, sko.
0: Er einhver sem selja betur?
1: Já, ég meina, það eru auðvitað bara svona þessi þekktustu grand tónverk, ég meina, þú veist, Rachmaninoff píanokonsert, hann slær alltaf í gegn, sko, en það er... Mér finnst aldrei gaman að blanda Hamraborgunum saman við sko það sem minn er þekkt og jafnvel að fá einleikara í heimsótt sem eru ekki alveg kannski annarkvort bara fyrirlega píanó sko heldur nú eru koma til dæmis frábær blokkflötuleikari en þá það líka blokkflötuleikarinn með ákvörðan greini sko, sem að mætir í heimsótt en að hérna og getur koma manni dálítið óvart sko.
0: Já.
1: Það verða meira áttu tónleika með Barbara Hannigga núna fljótlega
0: Mikið verkefni framöndin hjá blokkflötu leikaranum að ráðast gegn öllum þeim fordómum sem allir þeir Íslandingar hafa gagnvart blokkflötu eftir að hafa verið píntir þess að blása í blokkflötu á nokkur og hæfileika áratugum sama
1: Þetta stórkostlegur hljóðfarleikar skal segja og, hefna, og getur spila allt og ótrúlega sjálfmennandi og flott hefna, þetta snýst þetta daldið að finnst mér að koma óvart að að vera fjölbreytt og lifandi
0: Guðný, ég ætla að tala við í 15 mínútur en við erum konum vel fram yfir það kæri þakki fyrir komuna
1: Takk.
0: Og gangi ykkur vel hjá Sinfóníu Hljómsveit Íslands og kæri þakki til ykkar, kæri hlustendur og áhorfendur fyrir samveruna í kvöld við verðum hér aftur klukkan 8 annað kvöld, mér langar að þakka öllum viðmælendum, tæknifólki og velunum samstöðarinnar ekki síst ykkur sem deilið efni samstöðarinnar og mest þökku við ykkur sem eru áskrifendur að efni samstöðarinnar með því að vera styrktar aðilar og það getur við gert ef þú hefur ekki þegar tekið það skrif með því að færa inn á vefslóðuna samstöðin.is hakar þar við áskriftarnappin og fyrir aðeins 2750 krónur getur þú stoltur sagt sjálfum þér og vinnuðinu það að þú haldir lífi í samstöðinni einhverju sem að hinir fjölmiðlarnir eru ekki að sinna við fullir en það en ég heiti Björn Thorláks við sjáumst aftur klukkan 8 á morgun verið sæl

0: sig svo eftir að
1: Já, ég bara
0: lesa okkur í svefn.
1: Já, ég ætla að lesa okkur í svefn og þetta algjörlega valið af handahófi þannig að það þú veist, ekki skipulagt, algjörlega óskipulagt val.
0: En svo við viljum að
1: Kórar í fjallasal og ég les þetta niður þessa síðu hengar Kórar í fjallasal Sískinu mín æða hagan lík boltum, grípa í haus á kind, dangla í afturenda, huska þeim í kví, í kví, í kví, jar magnast, söngur fugla, fleira text á loft. Altina kvaka, rossagaukurinn sífurar, tjaldur spænir yfir ána, spóavangir þyrlast yfir móa, hrafnapar flýgur hæst, Maríu erla tístir. Lækurinn kjalar, kvellari og sprettarðari og hvítari en kvöld og nótt og leikur á steina. Herma fiðlur betur eftir fuglum en langspil. Hvers konar hljóðfæri leikur, belgur með óteljandi spenum, orgel, hamrabjörg. Hvers konar hljóðfæra ýlur eru mjólkubunurnar, flautur eru líka fuglasöngur, væri það ekki gaman að breytast í læk, væri ekki frumþörf á því og bráð nauðsin. Ég tygg strá, tygg blóðberg, tygg meira blóðberg, best að labba sér út úr pilsinu, hendast úr treyjunni, stinga hausnum í strauminn og baða sig, heyra hvað lækurinn syngur, verða söngur hans.
0: Kæra þakir.
1: Takk fyrir.

0: samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
1: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
2: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Framfærir byrja á fólki sem lætur á hlutina reyna. Fólki sem byggir, skapar, fjárfestir, tekur áhættu. Þannig atvinnulíf. Þar verða hugmyndir að verðmætum, verðmæti að tækifærum og tækifæri að framförum. Þannig byggjum við sterkara samfélag. Sækjum fram. Samtök atvinnulífsins.
5: Samstöðin samstaða fólks sem umhugað samfélagið og mikilvæg rödd á tímum átaka stjórnmála. Ég heiti Hallveig Rúnarsdóttir og ég styð samstöðina.
6: Góði gestir, verið velkomin að græna borðinu. Ég heiti Kolbrún Halldórsdóttir og hef tekið að mér að stýra samtali dagsins en í dag ætlum við að beina sjónum að stefnumörkun í umhverfis- og loftslagsmálum. Nánatiltekið að því hvernig okkur fersta úr hendi að innleiða þá stefnu sem að mótuð hefur verið í þessum málaflokkum. Oftar en ekki þá eru mikilvægir alþjóðlegir samningalagðir til grundvallar opinberri stefnu, þannig að Ísland aðili að samningum á borð við hafréttarsamningin, loftslagssamning Sameinuðu þjóðanna, Parísarsamkomulagið á grundvalli hans. Við erum líka aðilar að samningnum líffræðilega fjölbreytni og svo erum við aðilar að heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun sem að eiga að taka til áranna 2016 til 2030. Á grundvalli þessara samninga hafa stjórnvöld mótað margvíslega stefnu og sett fram áætlanir aðgerðir en við vitum líka að það hefur gengið illa á vegferðinni að markmiðunum. Við vitum til dæmis að loftslagsstefnan og aðgerðar áætlanin sem að sett var á grundvalli hennar kveður á að það eigi að draga hér úr losun gróðurhúsalofttegunda 40% fyrir árið 2030. En við vitum líka að við erum langt frá þeim markmiðum. Svo vitum við að síðasta ríkisstjórn gerði eitt og annað svona í átt að heimsmarkmiðunum, stofnaði samstarfsvettvang sjálfbæra þróun, velsæld og réttlát umskipti á Íslandi. Þessum vettvangi var ætlað að hraða aðgerðum til að ná heimsmarkmiðunum, það var blásið í lúðra og stofnaði stýrihópur og haldnar verkefnastofur og það var skipt upp í málefnahópa vítt og breytnum samfélagið og það var skrifu grænbók og það var skrifu hvítbók og í júli 2024 var gefin stefna fyrir Ísland sjálfbæra þróun. Alveg til ársins 2030 og öll þessi vinna, mikla vinna sem hafði verið þannig aðdragandanum var þannig að skila að við heldum árangri. En skömmu seinna sama ár var kosið til Alþingis, ný ríkisstjórn tók við og hérna leið var stefnan sjálfbæra þróun og sjálfbært Ísland sett á ís. En til að ræða þessa augljósu erfileika okkar við að innleiða stefnu í málefnum umhverfis loftslags og sjálfbæra þróunar eru sestir hjá mér þrír góðir gestir. Þau eru Axel Árnason, Njarðvík, héraðsprestur í Suður prófastæmi og nefndarmaður í umhverfisnefnd þjóðkirkjunar. Og það hún Salver Jónsdóttir sem skipulagsfræðingur og doktorsnemi við líf- og umhverfisvísindadeild Háskóla Íslands. Og það Þorkell Heiðarsson, formaður Félags íslenskra náttúrufræðinga, FÍN. Og öll hafa þau reynslu af að innleiða stefnu eða vera allavega vörslumenn stefnu með einhverjum hætti í opinbera kerfin okkar. Verið öll hjartanlega velkomin.
7: Takk fyrir það.
8: Takk fyrir þér.
6: Mér langar eiginlega bara til að byrja að ganga á rauðina. Nú hafi ég þennan inngang og, hérna, og þið hafið eflaust farið aðeins á flug í huganum og mátaði ykkur við þessa, þetta ströggl okkar við að innleiða stefnu í þessum málaflokkum. Hvað kviknaði í þínum huga, Axel?
7: Já, það alltaf erfitt að segja hvað kveiknar í huganum vegna þess að maður veit ekki alltaf hver kveikir en hérna sett svolítið hljóðan drisa verkefni og stór verkefni já í raun veru verðum að bara orðlaus vegna þess að að þetta eitthvað tengt líka hvernig maðurinn búinn til og hvernig hann settur saman vitandi það að hvað býður en gerir ekkert í því í sjálfu sér og auðvitað að fullra þarna og það sem ég fór að hugsa á það sko var þessar sögur eyðingu með Sódóm og Gormón í Biblíunni og Nóaflóði og það allir stefið það að Guð mun ekki eyða aftur mannkyninu en mannkynið kannski gera það bara sjálft hann gleymdi þeirri setningu held ég, það svona hugreiningatengs að vakna þetta virðist vera svo mikið í hendi mannsins og í raun veru höfum aður margar hendur ef þú tekur allt mingi sko þannig að það fróld að sjá hvað kemur út úr okkar hugreiningatengslum í þessu borði
6: já. Nú Salver, einhvers stað segir að vegurinn til hérna glötuna sé varðaður góðum áformum
8: Já, það áraðanlega rétt Já. En hérna svona, aftur að því hvað flög gegnum hugan þegar þú fórst fórst yfir engangin að það náttúrulega að þetta hápólitískt viðfangsefni og þetta afar stórt viðfangsefni og þetta viðfangsefni sem allir eru til í orði en síðan reynist afskaplega erfitt að framfylgja því kannski vegna þess að samfélag okkar á Vesturlöndum sem hefur nú kannski unnið hvað mest í því svona að hérna ganga á auðlindir jarðar það byggir á því að við séum að hérna vaksa og eflast hvað var þar hagræna framþróun en kannski

0: á sjálfbærni. Mm. Og þetta náttúrulega stangast dálítið á við það kerfi sem við búum í. Þannig að, leið og allir segja, já, þetta bara alveg sjálfsagt og þið besta mál, við skulum ekki spurningu skrifum undir þetta. Þá krefst það miklu róttækari breytinga heldur en kannski látið veðri vaka. Þannig að þetta svona það sem fyrir gegnum hugan á mér alltaf, þú veist þegar maður lítur á staflan af öllum samþyktunum um sjálfbara þróun og þú veist, allar þessar ráðstefnur sem eru haldnar alþjóðlegar um loftslagsvandan svo maður taki það sem dæmi, þú veist, þær fá alltaf nýtt númer á hverju ári og það eitthvað, sko, það sorgleira eftir sem númerin hækka, sko, í því, þú veist, hvers vegna gengur þetta svona dapurlega illa. Og ég held nú að þetta sé stór skýring, það sé þessi pólitíski vinkill á þessu sem að er alveg mjög erfitt fyrir okkur að sætta okkur við. Þetta svona jöfnuður og það að skipta gæðun og jæmta á milli okkar. Við það er kerfið okkar gerir ekki ráð fyrir því.
1: Erum við þrælar hagvaxtarins og hérna eigum þessna erfitt með að innleiða hugmyndafræði sjálfbæri þróunar, Þorkell?
2: Já, ég meina við erum afar neysluglöð, ég held að það verði ekki lítið fram við því og ég tala ekki Íslendingar, við höfum verið það mjög lengi og hérna, það sem kannski maður hugsar svona út frá þessu sem náttúrufræðingur, grunninn er að kannski sko, og kemur það sem Axel sagði hérna áðan, að við þetta kannski þurfum ekki að hafa ágjör af sko að þýlitum til af náttúrunni að hún mun alltaf gera eitthvað og algjörlega bursi frá því hvað mannskepna gerir sko þannig að þetta snýst kannski meira það hvernig okkur gengur að lifa af sem tegund og hvort okkur takist að eigið okkur sjálf áður en einhver annar gera það eða aðrir, önnur öfl getur við sagt í og ég er nýveit að þetta hljóma mjög dramatís en ég meina við erum líka í sjónvarpi þannig að það mjög mikið á það að sé eitthvað drama nú það sem að kannski ég hjó eftir er það sem að maður hefur kannski tekið eftir núna síðustu svona tvö árin er það að umræðan bæði sjálfbara þróun og loftslagsmálurinn og mjög við, svona ýmis umhverfismál hefur svolítið horfið og ástæðan er náttúrulega einhvern veginn sú að maðurinn mannskepnun hefur svolítið þörf á því að líta sér nær og eyða mjög mikill orku í það að hugsa vandamál sem eru mjög nærtæk og eru svona nálægt okkur og við erum náttúrulega búin að vera að upplifa hérna stríðsátök og við erum með hérna stjórnmálamenn sem gera bara eitthvað út í loftið og svo framins og framins þannig að maður hefur haft að tilfinningunni að ekki bara hér á Íslandi heldur við að það sé búið að svona parkera svolítið þessum málaflokki svolítið mikið mm-hmm. Aftarlega á bílastæðið og svona og fólk hugsi svolítið já, við þurfum að gera eitthvað í þessu en hérna, við verðum aðeins að fyrst að leysa svona þau mál sem eru svona important, sko, skipta máli og þetta kannski svona einhver sýn sem maður hefur haft á tilfinningunni núna og kannski bara vegna þess að önnur vandamáli hafi verið mjög nærtæk að undanförnu. Mm-hmm. En það breytir því ekki að rétt eins og sandurinn og strúturinn eða allavega strúturinn komst að þá breytir það ekki vandamálinu hvort þú stingir haustum í sandin og horfir bara eitthvað annað. Vandamáli er þarna ennþá og við þurfum að takast á við og þarna ketti ekki líka undir að veist, þetta snýst svolítið jöfnu líka. Mm. Það verða allir kannski að gefa eitthvað eftir af sín. Það eigum við mjög erfitt með að gera sem svona tegund. Mm-hmm.
1: Nú nefniði svona þætti eins og neyslu og þessi erfitt fyrir okkur að hérna, láta að þessari miklu neyslu og við vitum að neyslan er skaðvaldur fyrir umhverfið. Það sé líður í því að hluti af ástæðinu fyrir því að við eigum erfitt með að innleiða stefnuna. Hugmyndafræðin er þess aðeins kannski að við getum alveg sætt okkur við hana og sagt já, við þurfum að gera eitthvað, við gerum þessa alþjóðlegu samninga en þegar til kastana kemur þá ströndum við einhvers staðar. Axel, er það ekki?
3: Við ströndum kannski ef maður kemur ykkur patentlaust út af því hvernig hugur okkar er, hvernig sá haugur er samansettur og neysla er jú

0: hluta henni eða þeirri samsetning og þá getur maður líka svona dvaldaldi við það hvað það sem býr okkur til sem sem þá heila eða sál og hérna við sjáum hérna kökun á borðinu og eitthvað í mér vill éta kökuna frá þér og þarna byrjar vandinn af hverju ég að taka til mín það sem þitt og þarna komin líka jöfnur og þegar maður ungur þá kannski hugsa maður á hvern hátt en svo verður maður eldri og leggur af eitthvað barnaskap en við tölum mjög sjaldan það hvernig við erum samansett hvað það sem býr til græðkinn í okkur hvað það sem býr til siðleysið hugsunarleysið eða öll þessi orð sem hægt að nota þetta afskiptaleysi eða sofandi hátt og það nættu komin kannski inn á spurningu sko, hvað það sem vekur sofandi mann?
1: Mm-hmm.
0: Hvað það?
1: Já sko, nú talið þið það í kirkjunni, þið eru að reyna að vekja okkur til umhjúsunum í ymsa hluti og þið eru með umhverfisstefnu sem mjög áhugavert og athyglisvert og þú situr í umhverfisnefnd þjóðkirkjunnar og þar af leiðandi ímynda ég mér að þið standið á bakvið þessi áform og þessa hugmyndafræði sem að sjálfbær þróun umhverfismálin og loftslagsmálin hverfast tekst ykkur þá er það þið sem er svona misefnu þið náðu ekki að vekja okkur þannig að við náum ekki að innlega þessa stefnu hver sökudólkurinn?
0: Já þetta nú ekki klukku til nefnir sko þetta bara grundvallar spurning sem hver veginn verður að spyrja sjálfa sig hvað vekur mig til umhugsunar hvað vekur mig til þess að gera aðra hluti farsælari en ég að gera og það eru kannski jafn mörg svör eins og við erum mörg og ekkert patent svar en kannski byrjar þannig að maður lætur sig eitthvað varða og finnur til þess sem farsælt mm-hmm. það ekki farsælt að svelta, það heldur ekki farsælt að taka lifibrauð frá öðrum það heldur ekki farsælt að ganga á náttúruna og það heldur ekki farsælt að slátra mjólkukunni og hvernig þú sem manneskja vaknar og jú, kirkjan á að já, kirkjan það kannski annað efni líka en hún ekki bara stofnun, hún líka líkami Krists á jörðu og hvort sem að trúið ég ekki

0: að fólk svelti ekki og lifi sómasamlegu lífi og allt þetta og ytra þetta með að náttúruauðlindirnar séu ekki þrotnar. Og það þú ert að halda og þetta sko þetta líka flóki vegna að þú ert að tala svo rosalega þverfaglega. Þetta sko hérna þú ert að tala bæði náttúruvísindi og félagsvísindi og allt þar á milli sko. Þannig að sko ef við en ef við bara rýnum í þessar ríturæð það sem hefur verið dregið fram sem við getum kallað á vísindalegan hátt þá hérna kannski getur að vekja okkur til umhugsunar og ég nú stundum sko leið mér að vera bjart sín þegar ég hugsa til þess að til dæmis það var hægt að útrýma reykingum mikið til sko úr ég meina þú veist því sem við erum svona komin á efri ár eins og heiti víst fram að hérna við minnum við það var allstað reykt og þetta í flugunum og rútum og onni börn og hvað eina sko en þú veist þetta tókst af því að þú veist það bara sýnt fram og þetta óholt, þetta ekki rétt og bara þetta næstu út allan heim og nú þurfum við bara einhvern veginn að ég veit ekki hvað þarf eiginlega til að fólk átti sig á því þetta er alvörumál þetta döðans alvara sko einmitt að fólk og nú fólk var að finna fyrir þessum sko öfgum í veðri og svo framvegist og þurkar munu leiða af sér hörmungar stríð og flóttamenn meiri nokkur sinna áður ef að þetta fer eins og gertir á fyrir eða sem þetta verið að spá þú veist við getum, það ýmislegt sem fólk getur gert en við erum að hérna það svolítið slavandi að það skildi vera COVID sem eiginlega dró meira úr sko mengun heldur en nokkur það var einlítið veirar sko sem það ósýnileg, meira heldur en nokkur stefna sko
1: Þorkell, aðeins yfir tín núna sko veit ég að þú hefur því raunar bæði sjálfur og öll ég vil reynsla að því að vinna bæði fyrir ríki og borg mm-hmm. og við erum með þessa stóru alþjóðlegu samninga undir sem að fjalla þessa hugmyndafræði sem við erum aðeins búin að vera að ræða og þetta, þessa hérna já, þessa aðferðafræði í raun og veru við að lifa lífinu og þið hafi bæði haft reynslu að því að reyna að innleiða stefnuna sem stjórnvöldin setja og eins og ég sagði áðan og gengur ekki vel, ég meina við erum með aðgerða áhaldin í loftslagsmálum, við erum búin að vera með hann oftar en einu sinni og það bara gengur hvorkinni rekur í markmiðunum hvernig hérna má þetta vera, Þorkell, bara ef þú hugsar vinnustæðina þína
2: já, þetta er náttúrulega að vera alls konar og ég er svo sem aldrei verið eitthvað kannski farabroti í hvorki borgni ríki að innleiða í sjálfu sér þessi mál, en hins vegar er þetta líka pólitík og þetta snýst alltaf hvernig pólitíkusar forgangsraða verkefnum og stundum hafa þessi mál verið framalega og þau voru allir mis ég var nú lengi á borginni og þar voru þau svona megnið tímanum svolítið framalega og það var verið að reyna að stíga þar skref til þess að draga úr í rauninni draga úr sóun getum horta á þetta þannig, líka bara svona út frá hagfræðilegum vinkli, mm-hmm. drá sóun sem aftur dregur úr neyslu, sem aftur dregur úr mengun hver nafni sem að hún nefnist svo sjáum við kannski stjórnul koma og þú nefndir hann í inngangnum, að núna einhvern veginn þessu parkara svolítið þessum málum sem ekki gott, vegna þess að það að slaka á í þessum efnum er hérna bara vegna það svona svikalogn það bara vegna svo ógnin ekki nú nálægt okkur, hún ekki jafn yfirvofandi og einhver önnur ógn og það svona finnst okkur að þetta sé ekki ógn eða hún sé svona eitthvað sem að megi bíða eða slíkt sem er alls ekki rétt og ég horfi til þess að félagsfólk mitt í félag íslenskar náttúrfræðinga er náttúrulega það fólk sem að rannsaka hluti eins og loftslagsbreytingar alla daga og vinnu við þetta og er mjög meðvitað þær afleiðingar sem að þetta að hafa á heimsvísu en á sama tíma þetta eru alltaf einhver hjávísindi sem að halda fram hinu gagnstæða ég ekki að segja að það vísindi er ekki svar við öllum hlutum en vísindi nota náttúrulega reyndar aðferði til þess að komast að réttasti niðurstöðu sem hægt að komast að á þeim tímapunkti sem þau eru keirð en hins vegar það góða við mitt vísindi er það að þau á aldrei haldið fram að við svara öllum spurningum en hérna En það breytir því ekki að fólk, félagsfólk mitt er mjög margt að vinna í þessum geira.
0: Mm-hmm.
2: Þannig að maður auðvitað tala við það og maður heyrið það að þeir sem eru því nær sem þú ert þessum geira og ert að skoða gögn og ert að skoða gögn um loftslagsmál og skoða gögn um sjóin, um hafið, um hafströma og annars líkt. Þetta eru allt saman pjúra náttúruvísindi að þá ertu meðvitaður þetta og þá eru líka meiri áhyggjur af þessu vegna þess að þú sér það bara í daglegu starfiðinu að þetta eitthvað sem raunverulegt og þetta ekkert fjarstæðukennt eða fjarlægt þetta ekki bara einhver loftsteinn sem gæti klesst á jörðina einhver tíman eftir 2000 ár þetta miklu nærtækara og því nær sem þú kemst gögnunum því meira hérna upplifir það og en á móti kemur þá þetta fáum við bara móti rattir sem segja að þetta hræðslóðaróður og annars slíkt en eins og hérna eins og Salvar nefndi hérna áðan, ég meina við erum að sjá breytingar í veðurfari og ýmsu sem eru bara gríðarlegar og það er hlýtur ágefni og jafnvel hörðustu andstæðingar sögunar loftslagsbreytingar, þeir hljóta nú að hugsa sér tvisvar en ég minna það líka en þá fólk sem að trúir því að jörðin sér flöt sko, þannig að það ekkert nýtt undir sólinni.
1: Mér stóndi gott að tekur vísindin inn í þetta og ég veit þá þekki það auðvitað í gegnum mín störf líka með félagsfólki þínu að þarna mikið baráttufólk sem með vísindin af vopni í baráttunni fyrir því bæði að svona samningar eins og við vorum að nefna séu gerðir en líka að stjórnvöld og pólitíkusar vakni til vitundar það sem vísindin að segja og mér stóndi þetta mjög mikilvægt en langa kannski að varpa þá líka boltanum yfir til þín með þetta, Axel. Þú ert nú svona kannski í huglægari hérna geira heldur en vísindamaðurinn, líffræðingurinn Þorkell. En ég veit líka að þú ert baráttumaður fyrir náttúruvernd og þú hefur beitt þér af alefli í náttúruverndabaráttunni. Þannig að ég hérna velti fyrir mér sko þú sem stendur fyrir hugmyndafræði og ert að boða hugmyndafræði alla daga hvernig getur hugmyndafræði orðið að bara stöplum og í lífi fólks skilur, hvernig getum við innleitt hugmyndafræði, hvort sem það trúarleg eða hugmyndafræði sjálfbæra þróunar og gert hana veruleika í samfélagi dagsins í dag
3: Þarna kannski þarf maður að leika sér hans orðum líka sko hugmyndafræði fræði mynda í hugaðinu, svo fyrir hinaleiðina hvernig ég veit ekki hvernig það hljóma svo sem en hvernig getur breytt myndin í hugaðinu hvernig getur hugur þeim fengið aðra mynd en ella og þetta bara klíma mannsins sjálfsagt frá örófi og það svo margt sem kemur hérna saman eins og þau eru að segja líka sem hægt að hnýta saman í eins og í peysu eða voðið eitthvað slíkt að það sem ég fór að hugsa sko þú fréttir það að þú ert með bannvarna sjúkdóm eða sjúkdóm sem drefur þetta dauða og það fyrsta sem hún segir ég trúi þessu ekki og oppin af fólkinu oppikil í dag trúir ekki því að heimurinn sé að farast það svo stór hérna staðreynd og þá hvaða heimur mannsins ef það gengjur út frá því og þá getum maður líka spurt ekki allt í lagi þó hann farist ekki fyrir mennina og þá poppar það kannski líka upp sko hvernig getum við snúist til varnar og við vitum það að við mjög erfiðar aðstæður þá svona skiptist fólk kannski tvennt eða þrennt fólk sem bara gefst upp eða fólk sem berst og að þú tengdir þetta við umhverfisverndi eða baráttu, svo raski með þess að hérna ef maður gengur út frá þessu að þú getur ekki breytt huga fólksins og hugsar, það allt í lagi vegna þess að ef það ekki lagi þá fer ég á hliðina út á áhyggjum fólki verður að ganga sér til húðar þetta kannski öfumæli að segja þetta og heldur ekki uppgjöf heldur það að málið svo risavaxið að þó að við reynum að breyta huga fólksins ég veit ekki hvernig það hljómar þá er það nánast ómögulegt að mínu mati vegna þess að upplýsingar breyta ekki fólki það eitthvað allt annað það eitthvað snerting að náttúran snerti fólkið eða andin eða guð eða hvernig við orðum þetta þú köpir lott með það upplýsingar að segja það þú farði ekki vinning nei, ég gæti fengið vinningin einna móti 15 miljónum en þú, það eru allir hinni kasta peningum í þetta svo ég reyna að draga upp þessa mynd sjokkið og hérna svo líka bara ég kannski fyrir margar hringja að og búin tína þræðinu sem byrjaði með en þannig nú oft með góða peysu sko peysan búin til einu þræði en við erum að setja marga þræði saman og það líka eitt sem við mögum ekki gleyma að við erum íslenski grunninn og það þúsund ára saga hérna líka örbirðar og þegar við höfum það gott þá kannski okkar mindset okkar hugur hann bara trúir ekki að það fá ekki bara að vera svona áfram en já
1: sko, hvernig er það? Misti dagins vera þannig sko við erum búin að hérna það búið að heiga baráttu það búið að vera að reyna að vekja fólk það hafa já. Hugsuðir gert það hafa vísindin gert það hefur gert á mörgum vígstöðum og það hefur skilað okkur samningum það hefur skilað okkur ákveðnum ákvörðunum á alþjóða vettvangi að það þurfa að gera A, B og C
3: já.
1: Og við erum upplýst sérstaklega fólk á Vesturlöndum vel mennta fólk sem að í þessum samfélögum sem að kannski eru að hluta til sökudólgarnir en Salver, að þú tekur þennan þráða eins ég meni við erum búin að heyja baráttu
0: já, já, og það við skulum þakka fyrir þó það ég meni þetta náttúrulega eitthvað skilur já, það ekki alveg sko og eitthvað þurfti til að fá fólk til að skrifa undir þetta en sko fylgdi hugur máli, það kannski það sem að maður svona aðeins leifir sér að efast örlgrantum síðan var sko annars svona bara hreint praktískt var ég líka hugsun sko því að það var svo fínt að þú veist raunvísinda fólkið okkar og náttúrufræðingarnir sem að hérna í loftslagsrannsóknum og haffræðinu og öllu þessu gróðri og svo framvegis að sko þeir, það náttúrulega algjör grunnur og grunnrannsóknir mjög mikilvægur þessu sviði líka en líka rannsóknir á sko á hinu félags og vis, hérna mannvistarlega sviðinu sko hvernig getum við fengið þessar vistfræðilegu og félagslegu hérna vittir til að vinna vel saman og það nú svona eitthvað sem að sko maður verið að velta fyrir sig hvort að sé eins og þú segir, akkur komast þar ekki það var svona útgangspunkturum að líka það akkur tekst okkur ekki innleiða stefnur Þessi stefna rosalega þverfagleg, sjálfbær þróun, hún er semst hagræn félagsleg og hérna umhverfisleg og það svona, ef maður hugsa þetta var nú svona hjá henni grógu og félagum, þá voru þetta þessi þrír hringir, sko, en þannig meira að fara að tala um þetta sem hérna að umhverfið haldi utanum og svo félagsleg og það hagræn eru þetta bara, sko, eru gjörðir mannsins, sko, og þú veist þannig að það er undir mengi, hérna, hins félagslega þáttar að við sko þetta þarf alltaf að vinna saman við erum með stofnanir settar til dæmis upp í ákveðnum sko hérna súrheyrsturnum ekki á ekki þing síló, okkur sem síló þetta heitir súrheyrsturnum því var alls það hérna, reyndar enginn veist með súrheil lengur en já, þetta er svona já, þessi turna hugsun en við þurfum að láta þetta blandast saman og það er það sem að er kannski það er svona eitt praktískt mál sko sem ætti alveg hérna að skoða og við erum með sko síðan erum við með náttúrulega þú veist við erum öll búin að skrifa undir en þetta er ekki meira bindandi en svo það gerir ekki til þú standir ekki við skuldbindingarnar það líka er það alveg í lagi sko þú veist og þá fer maður að hugsa svona hérna eins og doktor Sousa segðu það sem hún meinar og meina það sem hún segir hérna, þú veist, okkur erum við að segja eitthvað sem við meinum við þetta ekki alveg örugglega sko, þú veist, hver skrifað undir og hvað meintir þú með því þess vegna er nefnilega mjög líka áhugavert að spyrja fólk hvernig það skiljið sér bara þróun og það er svona jú, þetta flestir með þessa svona kunna þessa brúntlandskýringu en það er kannski ekkert voru margir sem takaði mikið lengra en það sko af fólki stjórnsýslunni
1: Mér er þetta mjög gott útkomin að þessu við skrifum undir, við erum búin að afla þekkingarinnar og við vitum að það þarf að breyta hérna ákveðnum hlutum og við erum búin að skrifa undir, við erum búin að skuldbinda okkur en vitum við ekki hvað það var sem við vorum að skrifa undir vitum við ekki hvað það hafði í fer með sér og þegar ég segi við, þá erum við svolítið að tala um stjórnmálamenn í heiminum, því það eru þeir sem að standa að því að undirrita samningana og mér langar aðeins til að fara dýpra inn í þetta Þorkell, af því að við erum nú líka í stéttabaróttu við munum það að 2024 þegar að við vorum að reyna að semja kaup og kjör síðast þá fóru háskólamenn eða félögin undir BHM-reglifin okkar með þá hugmynd inn í samningaviðræðurnar við ríkið að það mætti kannski setja inn bókun í samninga kjarasamninga sem segði eitthvað það að fólki sem vinnur launuðu störfin hjá hennu opinbera að það eigi að fá að hafa einhvers konar eftirlitið að fá upplýsingar það hvernig hinum opinberu stofnunum gengur að innleiða umhverfisstefnu. Og mögulega hafa aðgang að loftslagsbókhaldi viðkomandi stofnunar, fá aðeins að bara sjá hvernig árangri stofnunin að skila varandi þessi stefnum við sem stjórnvöld eru búin að setja. Og við fengum það svar, fyrsta félagi sem fór með þetta fyrir samninganefnd ríkisins, að samninganefndin taldi sig ekki að hafa umboð til að semja þetta.
2: Já, þetta, já, já, þetta var vissulega svona óhennilegt, en breytir þó ekki því að, að það hafa náttúrulega verið innleitt hjá mjög mörgur stofnunum, einhvers konar bókald og líka hjá fyrirtækjum sem að eiga að kortleggja hluti sem eru rauninni við getum talað sem einhvers konar neyslu eða, eða hvað er verið að sýsla með, hvað er verið að keyra mikið, hvað er verið að fljúga mikið, hvað er verið að henda rusli og allir þessi pakki og að því leitum til þá auðvitað sáum margir fyrir sér að slíkt bókald ætti að vera jafn sjálfsagt og bara endurskoða bókald og ársreikningur með þessum ársreikningur umhverfismála við komandi starfsemi og svo eins og ég nefndi upp af því þá hefur orðið ákveð bakslag og maður finnur það mjög vel, það hefur orðið ákveð bakslag og það hefur líka mikið að gera með þegar maður segir það frú út, það hefur mikið að gera með stjórnvöld í Bandaríkjunum sem hafa algjörlega snúið við blaðinu í þessum málaflokki og Bandaríkjamenn þegar þeir hafa verið upp á sitt besta þá hafa þeir verið mjög öflugir í að íta áfram hlutum en jafnframt þegar þeir snúa við bræðinu þá eru þeir mjög öflugir í að draga hluti aftur inn í skúmaskotin almenningur náttúrulega upplifir líka bara ákveðna mótsögn mótsögnin náttúrulega svo að allt í okkar samfélagi og ég meina ég segi bara líka þetta við í stéttabaráttunni að gengur út á hvað maður segja kaupmátt og á sama tíma og einhver önnur rödd að segja við eigum að draga saman seglin og gera minna og kaupa minna og svo fram og svo fram svo þetta þetta bara gríðaleg mótsök sem mannskepnan á við að þarf að glíma við og ég nú líffræðingur þannig að við lítum á kannski margir hverjir á mannin sem svona bara eitthvað óhapp sem gerðist í sögu jarðarnar og muni taka fljótt af svona í sögulegu samingi og hérna þurfi kannski ekki að vera að horfa og djúft á hérna á mannin sem slíkan eins og ég hef svo sem sagt ég meina náttúran hún finnir sér alltaf leið með einum öðrum hættu hún heldur áfram, jörðin heldur áfram svo lengi sem hún hangir saman en það breytir sig ekki að þetta við erum að horfa miklu frekar á til að byrja með á ákveðna hópa ákveðin svæði og auðvitað kannski fólki sem að hefur minnst á milli handana og minnsta bjargir sem að verður auðvitað fyrst fyrir þessu og ég meina við séð samfélög svo á mjög lágum kyrrahafseyjum þar sem að flóð og hafstraumar og farnar að valda bara mjög mikli hættu þannig að þetta raunveruleiki fyrir sumt fólk en við bara horfum stöðu þetta mjög illa í augu hvert og eitt við raunveruleika nema þegar hann kemur heim til okkar sjálfra sko.
1: Að því hún nefni Bandaríkin og ég veit Salver þú ert nýflutt heim frá Bandaríkinum þetta nokkur ára dvöl þar
0: Já, víst, já.
1: Gengur ekki hérna, ekki svolítið til í því að svona þungavíktar ríki eins og Bandaríkin séu hluti af vandamálinu þar sem segja við að innlega þessa stefnu
0: ekki spurning og hérna það náttúrulega gerist við fórsetta skipti eða sem sagt þegar að önnur yfirvöld hafa tekið við sko þá breyttist þetta og margir svona segir bitt þú veist akkur en vikur að stressa okkur og þessu þú veist það, ef að bandaríkin ekki að gera neitt þú veist það, þá skiptir okkar litla ekki nokkuð sköpun hlut en sko en mín reynsla svo sem að af því að vinna og búa í bandaríkanum hefur verið svo að, að ég reyndar finnst mér svona samfélögin þau sem að maður þekkir best til þau eru nú mun róttækari heldur en það sem ég hef kynst á Íslandi sko hún kannski hætti það jarnast en hérna þar og fólk farið þegar að hérna sem sagt ríkis yfirvöldin á, á hennum hérna allríkis planinu er ég að þá að ég að tala eru orðin svona óheyrilega íhaldsum eins og, og, og bara mjög varasum eins og nú þá hef mér fundist sko fólk breiðast við því með því að ok, við skulum bara gera eitthvað hjá okkur og það eru, þú vitið, það eru borgir sem að hafa tekið fórustuna í loslasmálunum það eru sveitafjörlögin það eru, já vel, þú vitið nágrannar og, og hérna svona minni hópar sko og það eins og ofta grasrútin náttúrulega sko getur gert ákveðna hluti og hún að gera það ákveðna svæðum í Bandaríkjunum, það náttúrulega það ekki til fréttunum sko og það náttúrulega það skiptir miklu meira máli hvað alríkisstjórnin vill gera alveg svo þegar að Parísas Obama var og, og fór til París og allt það þannig að það er auðvitað alveg rosalega alvarlegt og, og hérna sko en hvað gerum við því við, sko eins og ég segi þetta svona hefur fólki sem ég þekki brugðist við og mér finnst að við getum alveg hafa okkur eins sko á litla Íslandi við erum bara á stærði eitt sveitafélag í Bandaríkjunum sem að segir heyrðu ég ætla ekki að láta þennan kall ráða stjórna því hvernig ég hugsa umhverfið sko ég ætla að gera það sem mér finnst vera rétt og, og hérna þannig ég held að það sko maður má ekki gefast upp það líka svo stórhættulegt Axel, þú getur nú sagt okkur eitthvað en það vantarlega uppgjöf en hérna nei, ég segi svona við þú veist, ég held að sé við verðum að sko, við getum ekki látið reka á reiðanum ég held það sé ekki, ekki valkostur sko. Og við erum við getum gert í það minnsta sko reynt að fylgja eftir þessu sem við erum búin að segjast alltaf að gera og ég vil þó að segja óskaplega flókið en við getum hérna vanda okkur betur hugsað út fyrir kassan, ger ekki það sem auðveldast það líka ein ástæð fyrir því að, að það sem kallað vegar tryggð eða path dependency sko, að þú, þú gerir gerna það sem sko svona, þú veist það gengur vel, það var gerna fyrir nokkrum árum þá var þetta svona gert og það bara langþægjast að gera það svolítið áfram það bara mjög mannlegt að, að gera þannig og við erum öll, allir önnum kefnir og, og, og mikið að gera allstaðar og, og, og hérna þú veist það svo flókið að breyta, það svo erfitt það tekur svo mikið átak og þannig að þannig verður ákveðin treyða til þannig að þetta er nú eitt svona sem, að, sem við getum haft í huga þegar við erum að, að reyna að gera eitthvað en, en sannarlega þegar þegar að risaveldin hafa sér svona eins og bandaríki núna eða alríkisstjórnin gerir þá var það skelfilegt.
1: En þú nefnir grasrótina og þú segir borginna taki, taki hérna ákveðna frumkvæði þessum efnum.
3: Þetta ágætt að bæta því við þá að, að ef þú tekur borginna sem söfnuðin í landinu sem eru 280 og svo að 2017 þá samþýtti kirkjuþing nýja umhverfisstefnu fyrir kirkjuna og það tæp 10 ár. Og þar var bent á nauðsyn þess að taka upp sjálfbærni, sameiginlega ábyrgð og breyta hegðun og lífstíl og þyrst að vera sýnilegra. Og svo næsta ára eftir þá var aðgerða áætlun samþykkt, verkefnalisti og tímasettir atburðir sem fólust í því að fara á kirkjujarðirna sem þó eru ennþá til 30 eitthvað nála því með skórækt og endurheimt votlendis í hugann. Og við fórum, ég og starfsmaðurinn sem var þá Halldór Einsson síra um landið að, að skoða þessa jarðir gerðum úttekt 2019 á pressetisjörðunum og kirkjujörðunum sem eru þó eins og ég sagði fullt af þeim þannig og árið setna 2019 var samþykkt á kirkjuþingi orkuskipti starfsfólk kirkjunar með það að setja upp hleðsustöðar á prestsetrum og kirkjum með litlu fjármagni líka. Síðan var samþykkt 2019 að lýsa ætti yfir viðbras ástandi í loftslagsmálum. Stjórnund voru kvött til þess. Það var enda tillaga neyðar ástand en kirkjuþingi var með orðhengisátt kannski og samþykkti viðbrasáallun og svo á sama kirkjuþingi var kolefnisjöfnun ferðalaga starfsfólk kirkjunar samþykkt að gera þetta og síðan var farið að framkvæma þessa samþykktir og það var endurend votlend í Skálholti og tilstóð að gera á Kolfriðustað en þá strandað það á fornleifa úttekt sem kostaði 2 miljónir og kirkjan var þá rekin með 3, 4, 5, 600, 700 miljónir halla og það fengust ekki peningar í það. Svo gerist það 2022 að heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna eru gerðar að leiðar vísi alls starfs kirkjunar og að sjálfsögur þetta ákvarðinu stefnumótun sem bindur söfnuðu landsins í raun og veru til starfa og gefur fólki umboð til þess að gera eitthvað í þessa átt heima hjá sér og græna kirkjan svo kallaða sem líka til í Danmörku og Svíþjóð veit ég svona einhver atriði til að draga fram þessa þætti í starfi kirkjunar eins og bara smámunur eins og það hvaða þvottaefni á að nota við vaskin eitthvað sem þá passlegra fyrir náttúruna heldur en eitthvað frávirt og nú stendur til að leggja nýja umhverfisstefnu fyrir kirkjuþing núna í október og þess að ég viti nákvæmlega hvernig hún lítur út eða hvort hún verður samþykkt eða þó í mars þannig að kirkjan, þjóðkirkjan sem slík að gera fullt í þessum efnum að reyna að vekja fólk til einhverra verka þó án þess að skipa því til verka heldur að reyna að vekja það og ég hugsa það að ef við eignuðum spann í dag og þau eru að fæðast það tekur svona 30 ára að gera það lækni 25 ára að gera það kennara þetta tekur bara rosalega tíma þessi umbreyting en við viljum að þetta gerist bara svona eins og skot sem líka nöðsynlega þetta svona þersögn líka en kirkjan, þjóðkirkjan hún vill greinilega gera ýmislegt og að brasa og
1: en þetta greinilega gott dæmi þarna erum við að tala innleiðing á stefnu sem á stofnum
3: svo má bæta þið við að nánast í öllum kirkjubænunum og hverju einasta sunnudegi í nánast einhverjum einustu messu þá sagt að við vinnum ljósins verk með dagur og getum örugg staðið frammi fyrir þér í ræfi voru líkur það hvatningi til að vinna ljósins verk og þið að tala það
0: já, ég minna og
2: ljósins verk
0: já, ég minna og það ætti nú að vera svona minnst að líka svolítið beint við að kirkjan ætti að ætti sko eins og heimsmarkmiðin jöfnuður útrýma fátækt ég menna þú veist þú lest biblíuna ég les hann allavega þannig að mér finnst hún verðast núast jafnaða mennsku sko
3: já.
0: Og hérna og reyna og glugga hérna mér svona næstum á hverjum degi þó ég tilheyri ekki söfnuði en hérna það er all, en það er, þú veist en maður getur en hérna það er þetta er ég held að sé sko við getum öll gert sitt hvað sko en eins og rétt eins og við tölum bandar ekki þá skiptir þetta miklu máli að líka að hið allríkið hvar sem það er hversu stórt sem það er í okkur erum við þó þessi hvað erum við að verða 400.000 að hérna við göngum líka you know, að þeir fari sérst, að þeir leiði málin þeir eru búin að segjast alltaf að gera það sko. Og ég held að sé allir sko þú spyrð yfirvöld þá eru og þú veist þetta er sett inn í nánast allar sko stefnur einhvers það getur fundið þetta orð en hérna hvað þýðir það sko það er svo
3: kannski þýðir þetta bara sama og konan heima var ekki búin að segja það þó upp þú ert ekki búin að ekki heim
0: já, þetta er það, þú ert að þvó nefnlaug
1: en Þorkell takk þú aðeins annan bolta því að nú erum við búin að tala hérna jákvætt dæmi að þjóðkirkjan með virkum hætti að reyna að koma þessari stefnu til safnaðarins getum við hérna lært eitthvað af þessu í samband sambandi við bara okkar opinbera kerfi, stjórnarráðið og almennt opinbera stofnanir, þannig að við sýnum alvöru árangur. Ég veit að við erum að sýna árangur í að endurheimta votlendi, en það þarf meira tilgreininga.
2: Já, sko, ég held að er nú aftur inngangsorð þín. Stjórnvöld þurfa að sýna þá ábyrgð að hafa þetta máldaskrá. Og það ekki bóði að taka það bara að daskrá. Þó að séu önnur mál sem að þurfa að sinna, þá það nú þannig að stjórnmálafólk verður að átta sig á því að það kosið til þess að vinna að öllum málum. Ekki bara einstökum völdum málum. Og þetta mál mál sem þarf að vinna áfram og það ekki að setja það á hilluna og segja bara við ætlum að gera það seinna eða gera það alls ekki, það bara ekki bóði. Ég held líka að það sé mjög óskynsamlegt vegna þess að mín tilfinning svo að ungt fólk í dag miklu meðvitaðra umhverfi, náttúruna, loftslagsmál og annars líkt, heldur en til dæmis mín kynslóð var og samt ég nú bráðungur. Og ég held að það verði ekkert komist hjá því að taka þessi mál upp og það kannski það sem að maður hefur ágjör á núna að þetta hefur verið svona leigið svolítið svona niðri og ég held að hafa nú nefnt að þarna inngangnum að þetta væri hefur verið svolítið bara tekið á dagskrá eða allavega sett á pásu sem maður hefur sagt í galda en það er bara ekki boði og það ábyrgð stjórnvalda hérna að sjá til þess að þetta sé mál sé á dagskrá vegna þess að það skiptir máli og rétt eins og Axel fór hérna yfir áðan hvert og eitt fyrirtæki hver og einstofn getur gert sitt í þessu og náttúrulega hver og einn einstaklingur leið og stjórnvöld hætta að íta og pota í þessum málaflokki þá fylgja aðrir í kjölfarið og setja það aftar á dagskrána hjá sér og ég nefnir bara nærtækt dæmi að ég nú starfaði inn í lífeyrissjóðskerfinu lengi og þar var orðið mjög algengt og eiginlega bara regla að sjóðir sem að fjárfestir í til þessi bandaríkjunum voru með umhverfstefnu á sínum fyrirtækjum þau gerðu kröfur fyrirtæki að þau væru innan ákveðina marka og þetta væri það var gerð kröfur á sjóðina líka að það væri umhverfstefna hjá þeim og umhverfstefna hjá fjárfestum skipti verulegu máli vegna þess að stór fyrirtæki sem að menga oft gríðarlega mikið og eins og bara nokkrar íslenska þjóðir út í það farið að ef það ekkert sem knýr á að þau standi sig betur þá þetta yfirleitt það fyrsta sem að láta róa og maður tók eftir stjórnarskiptin í Bandaríkjunum að þá dætt þessi þrýstingur mjög svo upp fyrir hjá þessum stóru fjárfestingarsjóðum þessum stóru fjárfestingaböngum sem starfum allan heim sem voru allir mjög uppteknir að þessu með öðrum orðum að eftirgjöf stjórnmála manna í þessum málaflokki hefur afleiðingar afleiðingarnir eru ekkit endilega það að ganga í fílu út úr einhverju Parísarsamkomulagi heldur miklu frekar þær að þú hefur slæmt fordæmi, þú gefur slæmt fordæmi þú ert vond fyrirmynd og þú gefur ýmsum á markanum ákveðna heimilt til þess að fara að veita afslætti á þessu sviði og þar með rofnar einhvers konar keðjuábyrð sem við berum sameiginlega sem mannfólk af því að við berum öll ábyrð, ekki bara sumir við berum öll ábyrð og við verðum einhvern veginn að tryggja það að minnstakvæmsta stjórnmálamennir sem að við kjósum sé að lágmarki að taka þátt í þessu og það var nefntið náðan ef þú ert að skrifa undir eitthvað samkomulag þá ert að því vegna þess að þú ætlar að standa við það ef við tekst ekki að standa við það eða hættir við að standa við það þá kannski bara heiðarlega að segja sig frá því heldur en að vera þykjast vera í einhver samkomulagi sem allar hvort sem ekki að taka þátt í eða standa við
3: En þú ert líka að segja fyrir ekki að það sem bindur komandi pólitíkusa er það sem þeirra á undan gengu og gerðu það að segja og þetta er líka í samt umhverfstefnuna og fullt að það sem við erum að gera að við erum að binda framtíð og ef þú vilt losa þá verður að segja það frá því og það ábyggilega hyggilegra stjórnmálamenn segja bara við ætlum að leggja þetta niður heldur en að hunsa það vegna þess að það krafa fortíðar til samtíðar að vinna fyrir framtíðina.
2: Já, þetta líka snýst bara heiðarleika og koma hreint fram og segja bara hlutin eins og þeir eru. Ef að þú ert með stjórnmöld sem að hafa bara yfir höfuð enga áhyggjur á loftslagsmálum, þá miklu heiðarlega að gagnvart kjósendum og segja það bara hreint út og segja bara við ætlum ekki að vinna í þessu, við ætlum bara að vinna í ykkur allt öru.
0: Það það sem að gerast í Bandaríkjunum.
2: Já, en skilur það er þó skjálfkostendur að vera, þú veist, að þykjast.
0: Já, það er ákveðin heiðarleiki.
2: Verið ykkur, ég ekki að segja þessi skynsalega afstaða,
0: en
2: það er þó að minnst kosti afstaða.
0: Nákvæmlega. Hérna, aðeins að bæta þetta mjög bara þetta var mjög mikilvægur punktur sem komst inn á þarna með sko markaðina og því að markaðirnir einmitt, þeir eru kannski það sem að sko og það er sem ég held að sé svolítið kjarni málsins þegar okkur tekst okkur ekki þetta með sjálfbærnina af því það einhverju sem að græða markaðirnir eru stílaðirinn og það sé hagnaður Og við viljum öll að lífeyrissjóðnir okkar svona sé ekki að tapa miklu, það nokkuð? Þú veist, þannig að þetta er svo inngróið í okkar kerfi að við þurfum að græða, við þurfum að eitthvað þarf að bera hagnað og þess vegna líka mjög hættið því að þeir sem að hafa völd, sem eru gjarna þeir sem að hafa ráða yfir fjármununum líka, að þeir hafi áhrif á þessar stefnur og áhrif á það hvort þú lætur hana bara afdankast, gerir ekki dýni eða svona, ok, þetta þarna eða bara hennilega eins og í Bandaríkjunum sem bara glemdu svo og hann bara, já, ok, bara út með það þú veist þetta er óskráð það er voðalega erfitt að komast að þessu nema með einhverju sko virkilegri rannsóknar mennsku og fara taka mikið við tölum og grafa djúft inn í kerfið hverjir eru að hafa þau áhrif að við látum sem sagt þetta með hagnaðin ganga fyrir öðru eina svona efnarslega
2: svo getur að vísu nefna það í þessu samhengi að það er líka hægt að horfa þetta út úr því sjónarhorni að fyrirtæki sem að ámarkaði sem eiga að skila eigundu sínum hagnaði og við erum alveg meðvituð það, minna við lifum í kapitalísku kerfi hérna. Fyrirtæki sem að hugsa umhverfismál eru bara oft betur ekkin og ástæðan bara svo að þú þarft ákveði skipulega og utanumhald líka fyrir þessa þætti og þetta eru aðri þætti sem að kannski er ekki alveg í bókaldinu eins og hinir eins og ég nefndi að náðan ásreikningur umhverfismála skipti líka máli vegna þess að reynslan er svo að fyrirtæki sem eru að leggja í alvörunni rækt við þennan þátt í starfsemi sinni þau eru ofta til bara betur ekkin, skipulagri og vita hvert þú að stefna og átta sig líka á því að það er tilgangslist að selja vöruna ef það er ekkit fólk til þess að kaupa hana
1: Mér veistu við erum komin að ákveðinu niðurstöð hérna. Þetta er sameiginlega ábyrgð okkar allra, en það þýðir ekki að bera hana bara eitthvað stær í hljóði, eitthvað stær heima eða út í hotni. Við þurfum að bera hana með einhverjum opinberum hætti og þá tala, að því þú talar bókhald, að þá þurfum við að geta sýnt fram á að við séum að taka skref. Og stjórnkerfið okkar í stjórnaráðið hefur verið að innlega hinn grænu skref til að gera sýnilega sem þá vegferð sem að stjórnaráðið hefur viljað leiða sitt fólk inn á þannig að gera stefnuna sýnilega með einhverjum hætti og af því að við þurfum að skila ársreikningum það bara skilda, lagaleg skilda það þá ekki bara að leggja slíka skildu á herðar okkar bæði fyrirtækjan okkar og stofnananna í opinbera kerfin okkar að þau skili bókaldinu sínu að þau sýni að þau séu að taka þessi skref og ná árangri
2: Já, líka það sé hreinlega getum orða líka þannig að ríkið sé með endurskoðun það að segja að það sé einhver endurskoðandi sem sé að fara yfir bókaldið og sé að fylgjast með því að við séum að reyna að minnstakosti með sannlega mætti að vinna því sem við höfum skrifað undir.
1: Einu sinni reyndum við að innlega einhvers konar græn fjárlög og við settum einhverjar grænar svona áherslur inn í fjárlagafrumvarp. Það er líka eitthvað sem að var sett á pásu því miður sko.
0: Þetta svo græna hagkerfið.
1: En ég held að sé aðeins fara að sneiðast tíman okkar, þannig að nú held ég að sé komum bara að þessum hérna, sjálfsæða lið í öllum svona þáttum að það eru hinn fleigu lokaorð. Eigum að byrja á þér, Axel.
3: Helst ekki.
1: Já, bara, þú
3: er mjög ánægt að fá að koma og tala svona svolítið tæptungulaust en ég náttúrulega ekki talsmaður þjóðkirkjuna sem slíkra, heldur bara sjálfs míns biskup þarf að vera talsmaður þjóðkirkjuna þannig hún byggð en hérna jú loka orðin bara reynum að vekja fólk og vöknum og höldum vöku okkar þó að sé freistandi að sofa svolítið betur lengur
0: já.
3: Svo morgun
0: Vissulega, já, ég held að það sé líka, þú veist að við þurfum að átt okkur í hvað meinum við með því að tala sjálfbærni, hvernig notum við þetta orð, er þetta eitthvað sem stjórnvöld vilja gera og segja það bara mitt satt, sko, og við höfum sett þetta í stefnur, við þurfum að vera svolítið duglegir að fylgja því eftir hvernig við innleiðum stefnur og það alveg þekkt tækni því, við getum sett okkur hvernig við náum ákveðnum skrifum og svo framvegis þú veist, endurvinnsla eitthvað sem maður svona mér finnst það einu frekar að draga úr neyslu en kannski þessi ofbúslega áhersla á hérna endur sem auðvitað vissulega ég ekki að draga úr endurvinnslu en ég held að sé samt meira mikilvægur að draga kannski úr neyslunni þannig að en við getum sko það alveg hægt að við þurfum að vinna betur saman þetta eitt þverfaglegt viðfangsefni við þurfum að átt okkur á því hvar skóin kreppi hvers vegna eru hlutinir ekki settir inn einhver reyna að hafa áhrif á það reyna að kortleggja hvar völd og ákvarðanir liggja og fylgja því svo eftir hvernig okkur gengur að innlega því að ég held að við hérna þannig getum við svona nálgast þið fara góð og sanna
1: Þorgjörl
2: Þetta fargóð og sanna hefði náttúrulega verið mjög góð lokaorð.
1: En þú verður bara bjóða betur.
2: Já, það getur nú verið erfitt. Já, ég tek bara undir þetta. Við erum bara á þeim stað að við þurfum að setja þessi mál aftur á dagskrá og bursi frá öllu öru vegna þess að vandamálin sem stafa af okkur og okkar heimi mun ekkit hverfa alveg bursi frá hvaða pólitísku skoðanum við höfum eða hvaða stefnum við setjum. Við stöndum bara frammi fyrir verkefnum sem við þurfum að leysa. Og annarkvort einhendur okkur í að leysa þau og gerum það fullri alvöru eða þá bara við stingum haustum í sandin og þá mun eitthvað gerast og hérna það geti enda illa en annars mjög gaman að koma inn og ræða þessi mál við ykkur öll
1: Já, mér finnst þetta líka hafa verið afa gagnlegt að hérna láta gaminn geisa svona þessar lendur í eitt klukkutíma mér sýnist að við séum komin að þessari niðurstöðu að þetta sé sameiginlegt verkefni allra og þá erum við að tala bæði einstaklinga og stofnana við höfum talað grasrót, borgirnar sem geta tekið frumkvæði og að kannski að smækka aðeins niður sko vandamálið, það verður svo ótrúlega stórt ef við ætlum að hérna, leysa allan vanda heimsins hér og nú eða hér heima hjá okkur mér finnst mjög mikilvægt að þið hafi svona líka varpa ljósi á það að við þurfum að sýna fram á árangurinn okkar og við þurfum alltaf að vera meðvituð það að við erum að þokast í rétta átt þannig að við höfum ekki að gleyma því að klappa okkur á baki fyrir þau skref sem við þó tökum En ég vil bara þakka ykkur hjartanlega fyrir komuna, Axel, Salvör, Þorkell og ykkur fyrir að hlusta, kæru áhorfendur og hlustendur. Kolbrún Halldórsdóttir heiti ég og fyrir höndur í stjórnar Grænaborðsins þá þakka ég fyrir okkur.

0: sæl og verið hjartanlega velkomin í bókaborðið. Ég heiti Ævar Þór Benediktsson, leikari og rithöfundur. Frá því að ég man eftir mér, þá hef ég elskað bækur. Ég veit ekki hvað það við bækur, það bara eitthvað við lyktina og áferðina og pappír, blek, ég veit ekki alveg hvað það En eitt af því sem ég geri núna þegar ég orðin fullorðin og ég farin að vinna fyrir mér að það að kaupa bækur og safna bókum. En það sem á það til að gerast þegar maður safnar bókum að maður nær ekki að lesa þar allar. Þetta það sem við köllum lúxusvandamál. Ég meira sem með hillu heima hjá mér sem kölluð hilla hinna ólesnu bóka og ég hef þurft að gera sér ferðir út í IKEA til að bæta við fleiri hillum. Alltaf þegar maður fer til útlanda þá kippir maður með sér bókin, kaupir samt einhverja bækur á leiðinni, maður fer á bókasafn, grípur með sér, maður fer á bókamarkað, kaupir fleiri bækur. Og svo það svona ákveðna bækur sem maður sér stundum og kaupir og maður hugsa með sér, ég hlakka til að lesa þessa tilteknu bók. En svo gerist það að maður sér kannski aðra bók og þessi fullkomna bók sem maður ætlaði að demba sér á ból og kafi, hún færist einhvern veginn bara neðar og neðar á listan. Og að lokum, þá hún einhvern veginn bara aftast á leslistanum hans í mánuði, stundum ár, stundum ára tugi og það það sem við ætlum að tala um í dag. Við ætlum að tala um þessar bækur sem við erum búin að eiga í áraraðir og við ætlum svo sannarlega að lesa og við myndum aldrei nokkurn tíman henda eða gefa því jú, við ætlum að lesa þessar bækur en við vitum það innst inni í hjartanu að við myndum aldrei nokkurn tíman lesa þær. Þannig að við ætlum líka að tala bara svona almennt um bækur og hvað þær eru æðislegar en þetta verður svona aðal þema þessar ólesnu bækur. Ég komin með þrjá góða bókanörda hingað í dag til þess að spjalla þetta við mig og við erum öll með svona lista af þessum aumingjabókum sem munu aldrei fá neina athygli. Hér ég með Hlyn Pál Pálsson, samskiptastjóra Borgarleikhússins.
1: Mikið rétt.
0: Vilhelm Netó, leikara.
2: Halló.
0: Og Önnu Leifu Friðriksdóttur og haldið ykkur fast, hér listi bókaútgefandi, bóksali og formaður félags íslenskra bókaútgefanda
2: Já, ég líka lagastarfsmaður og símsvari og dreifingastjóri og alls konar líka sko
0: Æðislegt, velkomin,
2: takk fyrir
0: að gefa ykkur tíma Áður við förum í þessar bækur sem að við erum búin að vera að eiga eitthvað staðar upp í hillu Eru þið að lesa eitthvað núna?
1: Já
0: Eitthvað næs, eitthvað juicy
1: Sko, ég setti mér markmið að ná ákveðnum sko bóka magni á árinu
0: okay.
1: að ég las 50 bækur á síðast ári
0: vel gert
1: að ég ætla að gera betur í ár og þannig að ég með 60 bækur á árinu búið með 42
0: Já.
1: Og til skiptis að lesa vísindaskáldsögur og fantasjur sem við mitt upp á allt fagubókmyndir bæði, já, svona aðal íslenskar þar og hérna svona andalsmál og núna ég hlunum að lesa lofstar
0: Já,
1: af því að sonur minn var að lesa hana í hann var að byrja í MH og hann var að lesa hana ákveði að lesa hana með honum.
0: Já.
1: Sem að æði, það bara stórkostlegt að sjá hvað hann var framsýn hann hérna Andersnær.
0: Já, það hættulega margt þarna sem maður kannast
1: við. Margt sem
0: hafðu lesa hana áður.
1: Já, ég las hana þú veist ég átti hana fékk hana í jólagjöf bara þegar hún kom út.
0: Já.
1: Las hana þá. Þannig að það alveg verið 20 ár síðan, yfir 20 ár síðan.
0: Mm-hmm.
1: Og þarna og svona maður rámaði síðan en já. Hafði lesið hann áður sko
0: Já.
1: Og það eru marga bækur sko núna í ár sem ég hafði lengi ætlað að lesa en loksins dreif ég að lesa svínsöfuð alveg æði og hérna já, bara svona bækur sem voru búin að vera lengi á listanum sko
0: Já.
1: Og ég líka að lesa núna til mér hérna, endurlesa og klára seríu sem ég mæli endrið með sem heitir The Expanse
0: Já
1: sem að þættir vísinda svona já sci-fi þættir voru gerðir eftir æðislegar bókmenntir.
0: Hvað eru það margar bækur?
1: Níu bækur. Já, ég var að klára 50.
0: Er þetta alveg svona hnullungar
1: eða? Þetta er hnullungar sko.
0: Já, einmitt.
1: Já.
0: Þannig að einhver brýst inn þá geturðu.
1: Já.
0: Ja. Nei, okay.
1: Það eru aðrar bækur.
0: Já, það eru. Já. Okay, og ertu að lesa á kvöldin eða
1: Já, ég er að lesa
0: vinnunni
1: eða Nei, ég er að lesa kvöldin og helgar svona þegar dauðstu stund sko, þá þarna þetta ég gef mér frekar tími þetta og sko ég lærði eitt nýtt sko á síðasta ári eða þessa ári sem að klárast hérna að hérna að ég lenti svona svefnvanda ég átti erfitt með að festa svefn og fór á svefnnámskeið sem bara besta námskeið sem ég fara á sem bara svona hamnámskeið að hérna læra að hérna að takast á við svefnvanda og þar lærði ég til dæmis það að lesa spennandi bók fyrir svefnin ekki gott Man þarf að lesa leiðilega bækur og þessum ég heldumist með eina svona eðlisfræði, þú veist, ég les svona skemmtilega og spennandi skáldsögu síðan þegar ég finna svona, ok, nú ég fyrir að vera þreyttur, þá legg ég hana frá mér tek upp eina bók svona frá 1978 eðlisfræði skammtafræði á þeim tíma og ég bara svona eftir 10 blaðsíður ég farin sko. Vel, vel
2: samt að ná 10 blaðsíður mjög gott sko.
1: Já, ég les hratt líka.
0: Já, ég líka mjög fegin að það eitthvað sko erlend eðlisfræði bók frá 1970 en ekki eitthvað ný íslensk bók sem komið til fyrra. Þannig að það, já, einmitt.
1: Og ég var að reynda að lesa nýja bók sem ný þýtt sko sen búddisma.
0: Já.
1: Hún alveg, hún svæði mig alveg, sko, mm. en alveg frábær bók sem að sen, hérna, búttistar á Íslandi gaf út, þýttu á síðast ári. Ef ég lendi algjörum andræðum, þá, þú veist, næ ekki að sofna, þá tek ég hann upp. Og hún negli mig niður, sko. Það frábær bók.
0: Já, já, já. Ok. Vel, þú að lesa grúna?
3: Hérna, já, ég að lesa Lonesome Dove eftir Larry McMurtry, sem var hann þarna Nobelin einhvern tímann, alveg fyrir eitthvað langt síðan 98 eða eitthvað og hún geggjuð það líka hnullungur ég bara fekk eitthvað svona ég fekk eitthvað svona ákvörðin í haustnum bara eitthvað, mér langar að lesa hnullung núna bara
0: tók ég

0: hún um Lonesome Dove. Ég náttúrulega elska Kúrika, sko, þetta bara besta Kúrika bók eiginlega allra tíma.
1: Okay.
0: Ég búin að vera að lesa hana einhvern veginn. Ég hef ekkert mikið meira að segja.
1: Nei,
0: ég, þú veist, mér finnst bara svo fyndið mér svona þykkar bækur einhvern veginn. Ég, þú veist, var komin á 300. Blaðsíðu daginn og ég eitthvað, nú allt að gerast maður, þetta bara, nú flýgur hún áfram, þú veist, þú bara svo fyrir að það gerast eftir 300 blaðsir, þá maður bara eitthvað svona, já, þetta nú maður komin annaðlega inn í leikinn, sko. En þetta frábæri karakter, bara mjög skemmtileg bók.
1: Var ekki gerð kvikmynd eftir þessu, ég komum þetta?
0: Gerð þættir,
1: þættir, já.
0: Nú sem döðu, þættir, það var ekki ekki að gera nýja þætti út af sko, ég held að það var hægt að gera mjög gott stöf. Þetta alveg bara mjög góða bækur, með mjög góð bók,
1: já, ok. Frábært. Anna, þú að lesa eitthvað?
2: Já, heyrðu, ég kláraði síðast í las eða svolítið samlega hérna, ég var að klára Bergaba, öld ímyndunar
1: afsins,
2: hún þrusu góð í honum, alveg mæli eindriði með, og alveg svona, já, minnst hann svona, hann fer svona persónulegu nóturnar og bara rosalega náttúrulega áhuga að vera pælingar hann náttúrulega, svaka toppstykki á honum, hann gaman að lesa hann, sko. Svo las ég líka, ég svolítið svona sci-fi lúði líka og svo að vera rótið langt sér að lesa jafn svona skemmtilega bóku, það var Project Hail Mary.
1: Já, já, já, mikið
2: svo. Svonum ég held sko að ég væri að grínast þegar því ég hló svo mikið sko.
1: Já.
2: Hann bara, þú ert að plata mamma, ég bara, nei, þetta ógeðslega fyndið. En svo var ég að byrja núna á gestir ég að því mér reiknaðast til að ég væri eini Íslendingunum sem ekki hefur lesið þá bók. Þannig að ég bara rétt, ég byrja bara á hann í fyrra dag, sko.
1: Ég hef ekki lesið hana en ég hef séð að hún mjög vinsæl. Og heitir Gestir ég líka á íslensku.
2: Já, því að það nafnið á bílinu, sko. Það sama og að gert mannstu með hana fígur yfir hæðir.
1: Já.
2: Svo kom hún aftur út í nýri íslenskri þingu og þá hétt hún bara
1: Vöðring Hæts.
2: Vöðring Hæts.
1: Emmitt.
2: Hann hafði fordæmi fyrir þessu.
1: Já. Þetta, og ertu að lesa, og ég glimt spurði þig, eru það að lesa á kvöldin eða modnana eða í strætó eða...
0: Ég að lesa bara svona allar lausa stundir sem ég fæ sko og þá svona til þess að, sem ég fæ til þess að lesa ég mér finnst ég þurf að taka alltaf hálftíma, allavega eða veist eiga lausan hálftíma til þess að lesa Lonesome Dove út og hún alveg svona hún svona það þykk sko
1: já, já.
0: Og þétt skrifu einhvern veginn að ég þarf aðeins að taka mig tíma alltaf þannig að hann á hálftími að minnsta kosti þarf ég að gera þannig
1: Emi.
0: Stundum bara, ég hef stundum mætt fyrir upp í borgarleikus fyrir sýningu skilur og að lesa í hálftíma áðurinn í á að mæti vinnu
1: bara
0: fyrir upp í herbergi mitt og lesa og svo bara mæti ég
1: Við mátt rættu bókmyndir sko bara það sem hann situr og að lesa sko
0: Já, bara, og svo bara líka á kvöldin sko hún nægilega það gerist nægilega mikið og nægilega lítið inni til þess að emitt annars ég með einu svona fræðibók
1: sem er svefbókin
0: Já Ég var með eina en svo var hún of erfið svona andlega þannig ég bara hætti við og núna ég með svona eina fræðibók sem svona einmitt eins og svefbók bara í raunni.
1: Það það besta svefmeðal. Anna, ert þú með svefbók?
2: Nei, ég á blessunlega ekki vandræða með svefn sko. Ég gæti lesið bara eitthvað mjög spennandi og svefn bara ákvörun hjá mér sko. Ég gæti lokað augun núna og sofnað sko.
1: Einmitt,
2: það var ekki vandamál sko.
1: Já, ég er svolítið þarna. Ég hef svolítið sagt að ég sé eins og þú veist hölkar alltaf reiður, ég alltaf þreyttur.
2: Já.
1: Ég bara sofna hvenær sem er. Við miklar vinsældir konunnar minnar af því að hún tekur hann alltaf lengri tíma að sofna, en ég get bara sofnað svona.
0: Okay. Ég mitt kláraði Project Hail Mary sko. Klukkan 3 morgun eitthvað ég var svo ógeðslega spenntur þarna síðasta þriðjungin eitthvað þá bara var maður bara lesa maður gat ekki hætt
1: ég hlusta á hljóðbókina henni
0: já.
1: Það mjög gaman hvernig þeir leika sig með tungumáli sem að geimveran tala það svona eins og eitthvað svona tónlist sko
0: já mér sá ég las og hlustaði þarna til skiptis
1: skemmtilegt okay. Já
0: það var mjög næs
1: okay frábært munið eftir því hvaða bók það var sem þið lásuð fyrst sjálf og það var ekki svona lestarbók, heldur bara fyrsta skipti sem þið tóku bók sem að þið svona að ég manna að ég kláraði Selin Snorra í svona öðrum bekk og fannst það mjög merkilegt að hafa náð að klára bók eitthvað svona sem þið muni eftir þó þessi ekki kannski langfyrsta en eitthvað svona
3: Sko, ég manni ég var rosalega mikið að lesa hann hérna, hvað hétt hann sem að var að gefa út allar unglingabækunar í gamla daga fyrir þann tíma
1: Einar
3: Ármann, ég var að lesa hann rosalega mikið og það kviknaði svona áhugi snemma hjá mér, ég var alltaf í bókabílnum hann stoppaði fyrir utan hjá mér og þar var sko Frank og Jói og allt þetta sko sem hann var að segja en ég man ekki sko þú veist þarna svona forbækurnar svo, þú veist þegar maður alveg, ég man ekki hvað var sem stóð upp úr þar sko.
1: Nei, einmitt
2: Já, hjá mér, ég held að bókið sem situr svona

0: markast eftir er frá æsku er græna höndin.
1: Já, svakalega, já, svakalega. Það var, ég var á fyrirlestri í vor í hérna Gerðbergi og hann, Argrímur Vídalín var að tala um meðalandas græna höndina og var að tala um að þetta voru sögur eftir, hvað var, ekki sænsk, Jú. Held ég, sænska krakka. Þannig að þetta eru sögur eftir krakka og þetta voru svakalegustu sögur Já. Sem að lasa sínum tíma.
0: Það var einalveg bara mjög skeri, sko. Uh-huh. Man sérstaklega eftir.
1: Og endið ekki vel, sko.
0: Nei, þannig... já, hann er með teima, það er mjög gaman.
1: Ok, ég þyrfti að fá hann að lána þegar og kíkja aftur á og sjá Endilega. Hversu vel þetta eldist. Villið, manst þú?
2: Ég var að mynda að leita þetta upp, sko. Það var einhver svona portugalskur bókaflokku sem var eitthvað svona hinni fjögur eða hvort það var hinni fimm eða hinni sex eða hinni sjö. Þetta var eitthvað svona hópur af krökkum.
1: Já, já, já.
3: Ekki, svona, ekki blætun þú eða hvað?
2: Nei, Nei, þetta var eitthvað svona hópur af krökkum sem var að leysa einhverja gátur.
3: Bestu bækurnar.
2: Já. Ná, þetta var bara eitthvað svona stemning.
1: Einmitt.
0: Ég með ólst upp í Svíþjóð að hluta til og þar var ég í bókaklúbi sem að var bara hestabækur af því ég var í hestamönsku því ég bjó þar.
1: Já.
0: Og þetta var bara bækur hesta. Þær voru mjög eftirminnilega líka.
1: Bókaklúbar eitthvað sem að hljómar mjög girnilega að einmitt finna bara svona sitt áhugamál og
3: nýs.
1: Já, og fá það svo bara, þú veist, á tveggja mánu fresti færðu nýja bók eða plakat eða límið eitthvað svona dót með. Munið eftir í hvaða bók það var sem svolítið svona kannski eftir að þið voru í barnabókunum eitthvað svona sem að var svo kviknaði ljós í haustum á okkur. Fyrir mig var það hérna Shining eftir Stephen King í 7. bekk. Af því að hún var látin ganga mann á milli á hólum í Hjaltadal og ég vissi ekki hvað bók þetta var sem ég duld, ég vissi ekki hvað það þýtti. Já. Svo byrjaði ég að lesa og það var svona kvíslað bókina og ég man að heilin bara svona bara opnaðist þegar maður las hana. Náttúrulega skildi ekki helmingin að því sem var í gangi. En munið eftir einhverju svona bók sem svona lét ykkur svona pínu bara svona fullorðnast næstu því?
2: Ég myndi segja fyrir mig, þá hafði það verið lofstar.
0: Já, ég endari, ég las hann með líka, þú veist, af einhverjum, já, ætlum að voru ekki svona nýbyrjöður að menntaskóla eða eitthvað, þegar hún kemur út og hún var á einhverjum leslista. Ég var alveg algjörlega, ég myndi segja það.
3: Hjá mér var það meistarinn og Margarita.
1: Já.
3: Hún pekka mig til þess að vara í bókmyndafræði.
1: Vá. Wow.
3: Já, bara ég las hann á menntaskóla árum, sko, og bara þýðingu, Bulgakov. Já.
0: Ég las hann á svo kolvitlösa tíma, ég var á ykkur sólalandaferð, lá í ykkur 30 stegi hita, svitnandi, já og svo var ég bara að lesa þetta og þetta var svo mikið error, svona, já, þetta stangaði svo á, þetta sem ég var að gera og sem ég var að lesa. Já, ég var alveg að lesa hann aftur.
3: Hún frábær, sko, í minningunni frábær,
0: vá. Já, hún
3: Nei, en ætlaði að hafa ekki verið samt, sko, að því að ég var ólst upp að hluta til í Bandaríkjunum sem krakki, eða tók, fór svona tvisvar faldi alveg löng tímambil það sem ég byggum úti þannig að þegar ég 13 ára eða 12-13 ára þá bara var engin ástæð til þess að kenna mér ensku þegar ég bjó heim á Íslandi eða þess að komin heim og kennarinn lét mig bara velja bók og ég valdi mér að lesa þá Lord of the Rings
1: Já,
3: hann aldrei les og það var bara verkefni mitt bara í 8. bekk að lesa Lord of the Rings og það hefur líklega haft mest áhrif með þetta með fantasíur og sci-fi sko Einmitt. Að þú veist ég festist í að það mín afþreying
1: Já þetta líka náði þér á hárréttum aldri
3: Alla, bara
1: 8. bekkur
3: Já
1: já
3: einmitt. En síðan þarna meistarinn og Margarita og Paul Auster og fleiri þeir svona sprengja mann svona á metskólanum lengra út sko
1: Einmitt.
2: Já Já einmitt ég hef ekki lesið Lord of the Rings
3: mælum með
2: bækurnar
3: og það tala svona hullunga
2: Já, nákvæmlega,
1: talaðu nöðlega, ég hef ekki lýst meistarinn og Margarítu, ég á það inni, sko.
3: Hún ekki nöðlegur.
1: Nei,
2: ég er ekki afsökun,
1: sko. Mér líður eins og sé nöðlegur. Já, ég veist
2: maður
1: mér líka, sem svona heimsbókmentir, að maður sér þar allar fyrir sér sem svona...
3: Já, minningurinn ekki svo þeik, sko.
0: Nei, hún ekki svo slæm.
3: Og aðgengileg,
1: sko. Þá höfum við vilja eitthvað að lesa núna, þegar við komum heima eftir. Ok, nú erum búin að lesa við höfum lesið og hefur haft áhrif á okkur nú langar mig pína kafa í þessar bækur sem að við eigum og, og höfum ekki lesið og kannski okkur við höfum ekki lesið og ég skal byrja ég mætti með, það var ekki skilið að mæta með bækuna en það bara, mér fannst sem þáttastjórnandi nætti ég að mæta með þannig að fyrsta sem ég ætla að koma með hérna upp á pókanum bók sem ég grunar að allavega Hlynur hafi lesið þetta bók sem að ég búin að eiga sér í menntaskóla, ég búin að flytja oft á þeim því tímabili þessi bók búin að fylgja mér alltaf hún alltaf upp í hillu því ég ætla alltaf að gripa hana ég búin að byrja á henni nokkrum sinnum þetta eru tæknilega séð 5 bækur held ég í einni stóri bók
2: Sirpa
1: þetta er fyrsta myndisögu sér bara. Þetta er Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
4: Hefur ekki lesið
1: þetta? Og þættinum er lokið.
0: Já.
1: Stundir.
4: Þetta er
1: æði. Allar og margir áttu á mínum aldri eiga þessa útgáfu sem
0: þessi
1: stóra. Já, þessa. Ég hef lesið fyrstu bókina nokkru sinnum og aðra bókina líka, en svo detti ég út ég held að sé að því að hún verður of súr ég næ ekki að ég missi pínu tökin á plottinu
4: Er það húmorin eða bara súrrealismin í
1: Ég held sögunni. Að sé að það orðið það súrt ekkit, að það ekki takaði mark á neinu
4: Nei, þú treystir engu
1: Ég treystir engu og hérna Já, en fyrsta bókin finnst mér æðisleg og besti vinur mínu menntaskóla, hann var, las þetta fram og tilbaka, sko. Og við sendum ennþá hvort öðrum skilaboð hérna á alþjóðlega hanklaða daginn og svona. ég bara, af því að þú getur gert hvað sem með hanklaði. En ég næ ekki að komast í gegn, en ég mun aldrei henda þessari bók.
4: Nei, þetta er líka
1: falleg bók. Þetta er líka falleg bók. Þú tekur hana með einhver tíma. Já, en ég upp úr bókanum því að þetta er eitthvað svona sem að flestir, eða bara svona dúttar eins og ég ætti að vera búin að lesa
0: Já, ég róaðist aðeins þú sagðir að vera búin að lesa fyrstu samt nokkru sem að ég held þú verir að meina bara að þú hafir ekki lesið
1: Nei, ég hef reynt að, þú veist, eins og ég segi þetta er keift á síðustu öld, sko þannig að ég er búin að eiga hann það lengi
2: Ég hef ekki lesið neitt að þessu, sko
1: Nei Þetta er Þannig að þetta er svona mín fyrsta synd í þessum þætti það er að hafa ekki klárað þannig að ég veit ekki hvernig það endar ég veit hvernig fyrsta bókin endar
4: okay.
2: Ég gleymi alltaf þessi bók sér til eða þú veist skilur ég alltaf svona, það örugglega verið mjótt tíma þar sem ég verið alveg til í stuði fyrir þessa bók sko. Ég bara gleymi oft af henni, eða þessi einhvern veginn svona mér ekki hugsa til hennar
1: Já, og þetta bræði. Er í raunin ekki, þú veist, þetta eru fimm bækur þetta er ekki, hér er eitthvað bókamerki hérna á blaðsíu
4: og þú komist svona látt og séðan bókamerki skömmu síðar
2: Hvaða bókamerki er
1: þetta? Þetta er spil, ég hef reynt nokkuð sinni ég hef aldrei náð að klára saman
4: Vá.
1: Þannig að, það við erum með hvað heitir nú íslensku dagbók puttaferðalangsins alheiminn Ég held að fyrsta hafi bara verið þýtt
0: Já, ég held
1: Takk sér til. Takk sér að það væri bókaútgefandi hérna einhverstaðar.
4: Góð fyrir saman.
0: Já, ef einhver þekki bókaútgefandi.
1: Já, það mætti.
2: Mér getur að finna þessa bók.
1: Já, hún á íslensku eða ensku eða?
2: Ensku, nei íslensku minni.
0: Nei, ég held.
1: Gæti verið í góða hirðinum með eitthvað svona.
2: Gæti fundið í góða hirðinum.
1: Já, það er gaman að grása í góða hirðinum sko.
2: Já, það er gott líka með að fá einhvern ásetning sko. Ég var alltaf stundum farið og fundið eitthvað sem ég hef verið að leita. Það er bara að gefa svo mikið.
1: Ég hef stundum Það eru tvær bækur eftir sjálf á mig sem eru ófáanlegar sem eru byrjaðar að dúkka upp núna í góðum ég kippið þeim alltaf með og áðar bara sko.
4: Ég fór alveg sérstaklega í þeim tilgangi að finna veröld Soffíu og ég fann hana
2: Nefnum.
4: Og það var svo geggjað
2: Það er svo gefandi
4: Þannig ég var búin að fara þær til á tilrauninni sko, ég vildi gefa konunum minna hana og hérna, það var bara ótrúlega góð tilfinning sko.
1: Mm-hmm.
4: En já, fyrsta bókin sem ég ætla að taka upp er í tömubindum og þetta er bók sem að ég held að ég þyrfti að lesa af því ég fór í bókmyndafræði og ég held að allir sem að læriðu bókmyndafræði ætti að lesa og þetta sagt Ulysses eftir James Joyce og ég á hana bæði á ensku og íslensku og ég veit að ég mun aldrei lesa hana og ég hef reynt svona tvisa þrisvar og hún alveg draf mig sko í bæðiskiptin þessi þrjúskipti en ég mun aldrei hendinni
1: nei Þetta er sko bara að horfa á hana en hún falli upp í hillu, sko.
4: Já.
0: Þetta er íslenska
4: þýðingin, sko. Já. Og síðan á ég líka alveg doðrandin á ensku.
1: Og þú hefur reynt bæði á íslensku ensku.
4: Ég hef aldrei reynt á íslensku. Ég fekk þetta, held ég, þegar ég útskrifast, fekk ég þetta í gjöf og bara, wow, takk.
1: Já.
4: Og síðan hefur þetta bara fyllt mér.
1: Já.
4: Og þetta er alltaf, og síðan er þetta alltaf upp í hillu.
1: Já, það er máli með þessa bækur. Þær er alltaf í jaðarsjóninni hjá okkur sko.
4: En sko enska útgáfan er ekki stóran í kassa hjá mér, en þetta er þetta svo vandað og fínt sko, það
1: Má, já, glæsilegt hérna, já
0: maður sér að þeim hefur ekki mikið verið fleð,
1: nei það svo brakar þegar maður opna en ég meina algjörlega þetta svo glæsilegt hérna og mitt ódisefur
4: og þetta ekki sko erfiðasta bókin hans James Joyce sko, það hérna finningar sveik og það
0: Aha, er þess ekki
2: já. Já, það ekki vera sturla flók
4: hún er eitthvað svona bók sem að bara sprengir hausinn á fólki sko en Þetta er eitthvað svona...
0: Já, þetta er Sigur A. Magnússon,
4: sem þýðir þetta. Þetta er algjörð þrekverki, sko.
2: Já, stemning,
1: vel gert.
0: Þessi var eiginlega líka á mínum lista, sko. Já, nú ensku heima.
3: Já. Þetta eitthvað svona, þetta á að vera þrekvirki sem allir sem hugsa bókmyndir eiga að lesa.
1: Einmitt.
3: En ég veit að ég mun aldrei
1: Nei.
3: Gefa mér tími að
1: En þú mun aldrei hendinni.
3: Ég mun aldrei hendinni.
1: Nei. Þessi mun fylgja þér.
3: Já.
1: Bara
3: En þú veist, enska þarna paperback útgáfan komin hún í kassa, mm-hmm. þessi verður áfram í hillu sko.
1: Einmitt. Eiguleg og fín.
3: Já.
1: Villi, hvað ert þú með fyrir okkur?
2: Ég með bókina Is This Anything eftir Jerry Seinfeld í portugalskri þýðingu sem ég fekk í ammælis, eða jólagjöf frá frænda mínum bróðu pappa og bara fyrst að hann gaf mér þetta þegar ég var búin að kynna mér manniskun að Jerry Seinfeld almennilega þannig að mér mjög illa við hann
1: og
2: það sem hann stendur fyrir og hefur gert bara stundum í gegn tíð svo fekk þessa bók skilur hún á portugalsku sem gerir mig ennþá minna spennan til þess að lesa henni myndi þá frekar lesa hann á upprunalega tungumálinu en þetta gefa frænda mínum sem veit að ég grínisti og leikari þannig að hún var eitthvað þetta er bók fyrir Villa þannig að hún þarna heima
1: Já.
2: Og mér mjög illa við að hafa andliti á Jerry þarna í bókasafninu mínu en ég bara svona Æ, frændi mig kammir þetta
1: Já, og falleg hugsun
2: á bak við þetta
1: Er andliti á Seinfeld á
2: kílunum? Á portugalsku kápunni, já Nú ekki á kílunni, nei
1: Er þetta ævisaga, eða hvað þetta?
2: Ég bara veit það ekki
1: Ég er ekki lítið
2: við þessa bók þegar ég opnaði ég sá hérna kápunni að ég sagði takk fyrir mig og svo bara strax í geimslu sko, og hún mun ekki vera lesin sko, en hún verður hérna ef einhver tíman það mun koma í ljós að einhver minni vilja lesa Jerry Seinfeld bókina á portugalsku það bara Guð velkomi að hafa sambandið
1: mér. Þetta mjög fallega nýs, svona, já, þetta mjög gott. Ok, geggja, gott að vita þessari.
2: Já, takk.
1: Einmitt. Anna, þú með á þínum lista?
0: Ég náttúrulega hjóla bara beint og nefni bara biblíuna í fyrsta, sko.
1: Oh my god, ney, í orsins fylgstu.
0: Já, ég mun aldrei lesa hana.
1: Nei.
0: Hef ekki áhuga á því, sko
1: Nei.
0: En hérna
1: En þú átt hana samt
0: Já, ég á hana, amma mín gaf mér hann í fermingargjöf Hún árituð og svona
1: Hver áritaði biblíuna fyrir gjöf?
0: Amma mín
1: Já,
0: amma mín
1: Það hljóma voru býtum
0: Já, hún árituð á Hún frekar verðmætt Nei, já, hún svona, þú veist, ég sé, hún hérna í hillunni,
1: sko Já, það fallið, það amma,
0: já, En, þú veist, ég alveg, jú, ég hef einu svona opnu biblíuna Þegar ég var í fermingafræðslu, þá áttum maður að velja svona það sem maður sagði því
1: Já
0: Og ég valdi nú bara mjög framalega og guð sagði verði ljós Og það var ljós sem nú með svona fyrir
1: setningunum
3: Það mjög snemma Það mjög snemma, Það furðu skemmtilegt.
0: Skemmtilegt, já, það rétt orðið.
3: Já, sko, að því að þetta...
1: Ég bara svo ánægður hverjum ég bauð í þáttinu.
3: Já, nei,
1: bara fullkomið
3: hópur. Ég hef alveg lesið tölvöld í gamla testamentinu.
0: Ok.
3: Og það bara, svona, þetta bara svona ævintýrasögur.
0: Já, sko, maður þekki náttúrulega marga sögurnar, en ég held ég myndi ekki taka...
3: Sko, nei, já, ég er samanlega, sko, ég hugsaði þetta býttu, já, á ég biblíunum, sem ég fatt að ég á ekki biblíuna, en ég á einhvers staðar nýja testamentið,
1: bara á fermingu, sko. Lions, einhvern tímann,
3: þegar
1: maður verið grunnskóla, fekk maður bláa, ljósbláa.
0: Já.
1: Ég reyndi einhvern tímann, ég held að það var, já, nýja testamentið, ég reyndi einhvern
3: tímann
1: Já, það var ekki mikið stuð.
0: Það svolítið meira svona ofbeldi og vesinn í gamla.
3: Já, það fjör. Þú Sódóm og Gómora og ljóðaljóðin sem eru auðvitað bara, þú veist, eiginlega klámvísur. Þú veist, það er fullt af áhugaverðu verið stöffið þarna í gamla, sko.
1: Einmitt. Og fyrir þeir þá sem vilja senda bréf á samstöðu, þá verður mér fangið hér næsta skjarn.
3: En sko, en ég mynd bara áttaði með því, ég á hann ekki, ég þarf eiginlega held ég að bæta úr því, þú veist.
2: Já.
3: Maður verður, þetta mest selda bók allra tíma, þetta bara bók bókana.
0: Þessu, og hvað A bókin í öðru sæti?
3: Ég held reyndar að Lilli prinsinn sé...
0: Lilli prinsinn?
3: Já, hann er mest þýtti, held ég, og eftir, allavega, mest þýtti og eftir, hérna, biblíunni las ég einhvers staðar, þannig að ég held hann, sko, já, hann alveg mjög framanlega, sko.
0: Já, hann náttúrulega, ég náttúrulega, með bókabúð og það náttúrulega fólk að safna Lilla prinsinnum og öllum
3: tökumálum.
0: Og það bara, ég selur svona 20 Lilli prinsinn á viku, sko.
3: Já,
0: já.
3: Wow. Já.
0: Og fólk heldur alltaf að það sé að finna upp jóla kemur alltaf svona einhverju
3: ferðamaður
0: og... ég nefnilega samt, ég bara, ég vei þú veist bara með þrjú í dag
1: ok, gaman
2: svo náttúrulega þriðasæti fólk að safna Jerry Seinfeld bókinni
1: algjörlega hvað sagði aftur hún hétt á ensku
2: is this anything
1: is this anything Elsku Jerry. Já. Já. Heyrðu, ég með Ok. Ég með bók hérna sem að félagi minn gaf mér fyrir örgla 15 árum síðan og hefur skammað mig ítreka fyrir það að hafa ekki lesið bókina. Og þannig að ég hef stundum gert það þegar ég í viðtölum og það verið að spyrja mig hvað ertu að lesa. Já. Þá segi ég bara alltaf stríða honum í viðtölunum að ég sé að lesa þessa bók. Þannig að hann sjái, en svo ég aldrei búin að lesa ná. Þetta bók sem ég hef lesið, sko, ég ætti rauninni eins og með Hitchhiker's Guide, ég ætti að vera búin að lesa þessa bók. Því þetta alveg nákvæmlega eitthvað sem ég myndi fíla og þetta þessari bók hefur stundum verið lýst eins og hún sé frekar draugahús heldur bók. House of Leaves.
2: House of Leaves
1: sem að víst einmitt talandi þrekvirki þannig verið að leika sér með konseptið hvað bók vegna þess að við erum með þetta eins og flóttaherbyggi en líka draugahús og þú ert með sko það eitthvað saga í gangi í neðanmálsgreinunum og svo eru stundum hálf tómar síður veit ekki hvort að það lyftir sveina stundum eru svo að sé leikrit í gangi
4: ok, ég myndi alveg bara
1: Og hér blindralitur og kvóti Edgar Allan Poe og þetta víst, hún, þetta ef það eru gerðir listar yfir bestu hrollvekjur allar tíma, þá þessi alltaf einhvers staðar. Og einmitt, mér, svona girnilegasta lýsingin finnst mér vera draugahús frekar en bók. Og letrið stundum emitt fer bara í einhverja ringi og vitleysu út allt. Og hérna...
4: Ég fæ bara svona kvíðakastu að skoða þetta, sko.
1: Já, af því... Það sem ég fer að hugsa ég mun missa af einhverju ef ég les ekki allt. Af því ég vil ná öllu, öllu sem í gangi.
4: Þetta bara heilt ár í verkefni,
1: já.
4: Það komast í gegnum
1: en hún víst...
0: Þetta verður tekið heilt ár bara í umbrot.
1: Já, já nákvæmlega ekki því myndagur.
2: Er ekki svona bókaklubur sem taka þessa bók sérstaklega fyrir?
1: Herðu,
2: ég er þetta rétt. Langa tíma að taka hana í gegn.
1: Þetta er eitthvað alveg svona uník. Þessi, og þessi höfundur hefur, hvað heitir náttúr, hann heitir einhverjum mjög flóknur annars sem
2: ég...
4: Mark eitthvað.
2: Býtu, hvað, þetta ekki?
0: Zampano? Danielewski?
2: Nei, Mark Z. Danielewskis.
1: Já, eitthvað svo leis.
2: Já, ok.
1: Sjáðu hvernig ég komið undan að bera fram sjálfur og komið yfir á velag.
2: Jú, Mark Z. Danielewski.
1: Mark Danielewski. Já, þannig að hérna, og hann hefur verið að leika sér með alls konar, með svona bókaformið.
2: Þarftu líka að lesa þessar þessa,
4: innan
1: og það eitthvað svona letur og sörblóðum, ég veit það ekki
2: Það öruglega
0: Þetta eins og eitthvað svona forreitunamál
1: Já, það eitthvað svona falin skilabóð og þarna öruglega líka
2: Þetta eitthvað rekkur á þig samt til honum Það getur ekki verið að þú sért með eitthvað bytt á hann núna Hann heitir að gefa þessa bók bara þú hann vissi Það ekki, ég nokkuð viss um að sé bara til eitthvað lið sem ég sé búin að vera að hittast í 20 ára að lesa þessa bók.
0: Það er sko 2003. Prentun
1: af þessari bók. Já, þetta er mjög vinsæl bók.
4: Hefur nú verið þýtt?
0: Nei.
1: Þetta er örugglega svona eina af þessum bókum sem ekki hægt að þýða. Það pottþétt eitthvað dulmál. Að þú tekur ákveðna staf, er örugglega mega vesen sko.
2: Já, allir þýðendur bara.
0: Fyrsta setning bókarinnar er This is not for you.
1: Já, þetta er svona, þetta er svona bók með stæla.
4: Þannig þú tókst því bara bókstæla?
1: Já, nákvæmlega, ég lokaði hann aftur og sett hann upp í hillu. En þessi, ég mun, að því ég alltaf á leiðinu að lesa þessa.
4: Já.
1: En svo opnaði hana. Og ég bara andvarpa á þetta ég fæ svona kviðkast þess að þú sagðir já, bara, þetta of mikið, þetta
0: hefur
1: bara
0: vinna Hefur vinuðinn lesið hana?
1: Já, þessna mælt hann með henni
2: Hann hefur lesið hana, allir gegn
1: hann sagði það
2: Og skilið hana
0: Var hann að ljúga?
1: Ég held ekki, hann er alveg típa nýja
2: En hann hefur skilið hana?
1: Ég, það fylgdi ekki sögunni
2: Nei, nákvæmlega
1: Kannski var hann að láta mig lesa hann til að þú hvort að ég geti skilja
2: hann Það kemur
4: að tala að hann
1: Kannski var þetta svona kræf og hel Þetta er svona eins og ring og þetta er bara svona bölvun Svo verður að koma yfir
4: á hún annan
1: En þessi er bíðlu Þessi og mér finnst líka gaman að því að stundu þegar ég að skrifa Þá finnst mér gaman að leika mig með konceptið hvað getur bók verið Og þetta finnst mér
0: Þannig
1: að...
0: Skulum ekki láta höfundan að fá neina svona höfundan.
2: Okay, ég fæltu við að halda þessa bók, skur, svona náði takja á mér eða eitthvað.
1: Herðu, Hlynur, hvað er með?
4: Herðu, ég með aðra bók hérna. Ég kom með tvær bækur, sannsett, eða þetta er þrjára eiginlega. En þessa bók pantaði ég í fyrra. Þessi bók heitir The Universal One.
1: Ok.
4: Og þá hafði ég lesið þessa bók að ég var að lesa ykkur svona spirituálska bækur og svona andleg málefni. Mm. að þetta gefið út 1926 af manni sem heitir Walter Russell og það sem hann að reyna svona að skilgreina heiminn út frá eðlisfræði og svona trúabröð mm-hmm. og ég bara, já, ok og allir tala rosa vel um þessa bók og ég pantaði hana og þetta bara einhver geðsjúklingur sko með einhvern alls konar svona gröfum og, já, já. Svona, og alls konar svona teikningum sem að ég útskýra heiminn
1: Já.
4: Og ég byrjaði bara fyrstu blasu og ég bara misti svolítið svona trúna á þessa bók
1: Já, en það er strax bara uppsetningin er rosalega
4: rosaflókin og svona fráhrindandi
1: Já.
4: og hérna en ég ætla aldrei að henda þessari bók, minnst þetta alveg frábær hugmynd sko. Hann að reyna svona að bara svona fá botn í heiminn sko.
2: Myndur örugglega biðja svona sértrúasöfni eftir að lesa.
4: Já, það eru nokkrir sértrúasöfni heldur sem sem
2: byggir á þessari bók. Já, kemur ekki á. En þetta ég elska líka hvað Ísland lítur út eins og ég veit ekki hvað að þessari bók sko. Þetta bara sérðu Ísland.
4: Já. Þetta bara the universal one.
1: En þetta ekki kennslubók.
4: Þetta ekki kennslubók. Þetta eiginlega trúarrit sko held ég. En leið þetta einhver sko hann að reyna að taka sko hérna afstæðiskenningu Einstein og að reyna að skilja heiminn en að setja sko koma guð aftur inn í vísindin sko.
1: Já,
4: aftur inn í vísindin.
1: Inn í vísindin, já.
0: En þessi maður líka búinn að búa til honum fannst lotukerfið ekki nóg gott.
4: Nei, hann bjó
0: til sitt eigið
1: lotukerfið. Já, já,
0: já. Einmitt, ég hef skrifað
4: og þetta kom allt til hans bara svona í einhverju vitrun. Þetta bara svona hann bara skrifaði þetta einni lotu samkvæmt þú veist honum og hérna Þetta alveg svona svolítið fyndið en sem að bara ég gat ekki
1: áhugavert
4: haldist við þessari bók en mér finnst gaman eiga hana sko.
0: Já. Þetta rosa líkt einu svona íslenskum galdrastaf.
4: Já.
0: Eða þú sést já, man eftir einum svona í galdraskræðu skugga sem var leit mjög svipað út
4: af þessu. Akkurat, þetta smá svona galdrar og eitthvað þannig stemning sko.
2: The Cosmic Pendulum í gangi hana.
1: Áhugavert.
2: Þetta nú bara.
1: Okay. Og þú hefur ekkert komist neitt inn í hana bara
4: Nei, ég bara las fyrstu þrjá blaðsíðuna sem ég þetta ekki fyrir mig. Ég ætla ekki að verja tíma í þetta.
2: Nei, þú last samt fyrstu þrjá blaðsíðuna.
4: Já, já, já.
1: Vel gert.
0: En þú ætlar ekki hendinni.
4: Ég ætla alls ekki hendinni. Mér finnst þetta að vera merkilegt. Þetta 100 ára gömul pæling sko.
1: Einmitt.
2: Já.
1: Og þetta líka bara svona gott svona til að spjallum í matabóðum og svona til að hafa upp í hillu.
4: Þetta sko í svona
2: svo fólk byrja að fara heima.
4: Þetta heima hjá mér í svona gömlu svona
1: Jæja,
4: Nei, þetta svona gamalt svona símaborð það sem að tímarit eru geymt ég geymi nokkra svona skrýtna bækur þar það sem fólk getur svona ef það hefur ekkert að gera tekur svona upp á bara hvað þetta?
1: Já, hlynur
4: Já,
1: hvað þetta? ok, mjög gott Vili, hvað með næst fyrir okkur?
2: Sku, ég alltaf svo hrættu við að velja ef við segja ég ætla ekki að lesa einhverja bók alveg
1: Já
2: en sko, ég held svona að ég mun aldrei setjast niður og lesa þessa bók frá byrjun til enda en ég mun að örugglega oft glugga í hana og það The Usurper sem bók bara eiginlega bókin allt jörund Jörundarsinni, Jörundur Hundadagkonungur Jörn Jörnsson þetta bara samantektina á allt sem hann gerði í lífi sínu einhver tíman ég hef náttúrulega ég með mikla þrákju fyrir manninum sko. Dýrkan, ég búin að lesa þrjár bækur hann mismunandi einu íslensku skrifuð tvær enskar ég hef gert náttúrulega live þátt í borgarleikhúsinu hann
1: hvað það að við hann sem að svona kallar að þig?
2: Allt held ég, eða þú veist, mér finnst bara svo magnútt að hann er fættur bara í mjög ríka fjölskyldu í kaupmannum, bara eitthvað konunglegi klukkusmiðurinn, samt einhvern veginn ákveð hann vill ekki gera það, ákveður svo veist, hann vill fara til Englands eða eitthvað, samt fer hann ekki til Englands út af því að þú veist, þeir eru í stríði við England á þessum tíma og það sem Jörundur gerir þá hann fær bát til þess að verja kaupmannöfnun, fyrsta sem hann gerir bara sigla til Englands og ráðast á þeim sko, sem bara, þannig að hann væntalega handtekin svo hann þar skilur og fer eitthvað stússeri til Íslands og eftir þessu stússeri á Íslandi þá byrja hann að ferðast heiminn sem svona þú veist, spæjari eða eitthvað svo hann handtekin og sendur til Nýja Sjálands og Ástralíu og frá Ástralíu vinnur sig upp í að vera lögreglustjóri þetta bara allt við þetta gjössalega galið og bara heimildin að sanna þetta að margt þetta að þessu hafi gerst og á þessu tíma þá hann allan þann tíma bara mjög virkur alkoholisti þannig að þetta bara eiginlega sturlað að ná að gera svona en, ég bara kemst ekki yfir það
1: en hver munurinn á þessari bók og hinum bókunum?
2: Þessi bara fræðileg samantekt á öllum bara bréfaskriftir bara svona fræði menn að segja bara jú þetta líklegt þetta ólíklegt þetta líklegt Jörundur var mikill lygari þannig að þessi saga ekki alveg jafn líkleg
4: og þetta margar greinar eða þetta bara þú veist
2: ég get sagt það allt í þessu, það allt brölti hann á Íslandi, hann skrifaði niður á blöðin, bara hvað hann fekk frá hverju heimili í peningum og efni og dót, þegar hann fór í kringum landi og allar að reyna að safna pening til þess að gera eitthvað kjafta þarna, þú veist, það bara hvern einasti bara bóndi og það sem hann gaf er skráðniður, hver einasta bréfaskrifin hans eru í þessari bók og ég panta hann á eBay bara á eitthvað 30 skalli, eitthvað bara hundirrituð af rithöfundinu sem erum látin skilur og ég vissi ekki hún væri undirrituð á hann þessi bóki dýr en ég verða eigana skilur, ég verða eigana heima hjá mér The Usurper.
1: Og er hún alveg svona, þú veist
2: Já, hún hnullungu sko, hún alveg, bara alveg svona þú veist, svona þykk og A3 blaðsýr skilur, en þetta geggjuð bók, en ég mun aldrei sitjast niður bara eitthvað, blaðsýða eitt en ég hef oft bara í einhverju svona að því ég fæði svona köst skilur, maður Hvað var þetta bréfið sem skrifaði til Íslands ykkur smá fyrir að glugga þessa bók og
1: Það íbæði bókin
2: Já, nokkulega, ok Bara fyrir hann aftur í
1: Æðislegt
0: okay. Hvernig segir maður hundadaga konungur á ensku?
2: Hann bara kallaði Jørgen Jørgensen
4: Jørgen
2: En hann náttúrulega Jørgen Jørgensen
0: Já,
2: á dönsku sem,
4: en hann við var komum bara með hundadaga konungur titilinn
2: Út af hann var þessar átta vikur hérna, sem Einmitt, konungur sem er eitthvað í hvað latnesku dagatalið eitthvað er kallaði hundadagar
1: Jørgen Jørgensen hljómar er svo tvíhöða karakter
2: Jørgen Jørgensen, já nokkvælega
1: Heið, ok, Anna, hvað er með fyrir okkur?
0: Já, sko, það var náttúrulega algjört klúður og ég hef ekki komið með eða þessa bók til að sína ég ætlaði þessast heim eftir, ná heim úr vinnunni okay. og sækja bækurnar og skila hundunum hann úr bíl, sko okay. en hérna, að því að ég á hana bara út af kápunni en ég mun aldrei lesa hana
1: okay.
0: og þetta bók sem að ég var að vinna í Mál og menningu í gamla dag sem kom út á þeim árum eftir Kleópötru Kristbjörgu
1: Já
0: sem að heitir Bíðukollur út um allt
1: Ok
0: Og kápan sem sagt það nakin kona og nakin maður nema þau ekki með höfuð heldur eru svona bíðukollur í stað hausana þeirra okay. og þau standa bara þarna, bara kviknakin og þetta bara þessi bókakápa og hérna dagbók Kameljónsins eða eitthvað sem var þetta Birgitu Halldórs eru tvær bestu bókakápur sem ég hef séð bara á Íslandi, þannig að ég mun aldrei lesa þessa bók, en hún svona svolítið partítrykk dregan á stundum fram
1: já,
0: svona
1: já, já.
0: til þess að sína fólki
4: Það er eitthvað svakalig saga
0: Þið verður bara að googla hana
4: Það er eitthvað svaka sem var fjölmiðlamál, eitthvað hvernig hún eignaðist eitthvað fyrirtæki
0: Já, hún var fórstjóri Gunnarsmæjónis
4: Já, Gunnarsmæjónis sem mitt
1: Já, ok, veitú,
4: hvað heitir bókinn áttu?
1: Þeir eru eitthvað svakalega
0: Bíðukollur út um allt Þeir eru bara að googla
2: finna kápunum Já,
1: þú erum að tjaka þessu
2: Einmitt.
1: Ég hef ekki, ég kannast þessa kápu Ég hef ekki lesa bókina Einmitt.
0: Og svo er eftir að leita hinni þannig eftir Birgitu Halldórs þannig að klækir Kameljónsins eitthvað hvað hann heitir þetta svona maður sem svona koma aftan að einhver konu og svona kirkjan og þetta bara, já,
1: þau verður að googla
0: já, þetta hann hefði að sjá hann í góða hirðinum á með nýpjum í
1: ok
4: heyrðu, ég má sjá
1: sko, ég með tvær aðra svona vesinnisbækur ég bara með svona vesinnisbækur ég stundum gaman að hérna að Kickstarter stundum sýnir mér eitthvað svona sniðugt sem að koma og eitt af því var sem sagt útgáfa af Gosa sem sagt original handritinu af Gosa nema að Daniel Handler sem að skrifar undir pennanafninu Lemony Snicket hann sem sagt búin að taka söguna og endurskrifa hana hélt ég, þannig að ég hélt ég væri að fara að kaupa Gosi eftir Lemony Snicket það sem kemur svo í póstinum og með myndum eftir hérna Mike Mignola, hvernig sem að nafnið sem gerir Mignola, sem gerir Hellboy
2: Þetta hérna, gósum við myndum eftir Mike Mignola
1: Já, nema Lemony Snicket sem sagt, í staðan fyrir að endurskrifa söguna búin að koma með allskin svona athugasemdir við textan þannig að textin fullur á svona litlum tölum svona neðamálsgreinum, nema í staðan fyrir neðamálsgreinar þá eru hérna
4: bara í bleð, já
1: hér og þar í bókinni
4: Þetta vesinnis bók
2: bleðrar bara.
1: Já sem að hann komið svona athugasemdir á handritið og ég veit ekki enda hvort það í karakter, hvort hann hérna engisbrettan eða hvað það en hann, hún full á svona litlum blöðum og þessna kemur hún í þessum kassa hérna, en hún rosalega falleg og rosa flott
2: wow.
1: og hérna bláa álúa dísinn og svona En ég held ég mun ekki leggja í að
4: Jú
1: Jólin eða
4: Já, þetta er jóladæmi
1: En þetta er svona, en ég fíla svona vesinnisbækur, svona eitthvað sem er meira en bara bók Og emitt, hef stundum emitt þegar ég að skrifa sjálfur að koma vesinn inn það gengur misvel, þið nú búin að vera duglega eins og Lóa með
0: já.
1: Aftast í bókunum sínu, ég mjög öfundsjúkur
0: Já, svona litla myndarsögur já, og alls konar
4: Það er svona eins og tíu aukaefni svona þarna þegar að tala yfir svona að segja frá svona hvað manni finnst eitthvað
2: Emitt, talandi bókuða leiðilegt að það sé dögt
4: Já, sorglega
1: það er horfið
4: Vá, þetta falleg bók.
1: En hún rosa falleg og það einmitt oft með þessa bækur sem man kannski les ekki og oft sem maður einmitt fékk í fermingargjöf eða eitthva einhverra ljóðabækur eitthvað svona sem hafa fyllt manni af því maður bæði náttúrulega tilfinningar sem tengjast þeim en líka bara þær eru svo fallega
2: það
1: svo
2: þarna gosinn hans.
1: Þarna gosinn
2: sjálfan hans.
1: Já, þetta skemmtileg útgáfa. Rosa flottar myndir og bara flott. Já, auðvitað. Flott bók sko. En þetta mikill texti, þetta svolítil vinna að alla hjóli þetta sko.
2: Nei, þetta bara
1: alveg stofið. Ég lána hann bara, þú segir mig hvernig þú
2: er. Reyndar, ég náttúrulega, ég komin í doðrönda stemmar hann
1: sko. Já, nákvæmlega. Tegur, bara ekki tína neinum blöðum, það það sem ég
4: var. Hvernig veit maður, þú veist, ef þau dett út?
1: Já,
2: ekki. Stendur hann á chapter 17.
1: Hættu þessu. Sett aftur í bókinu.
2: Sett aftur í bókinu. Hún góður.
1: Hlynur. Já. Þannig að þetta gósi. Hlynur, hvað þú með næst?
4: Heyrðu, næst ég með sko stærstu bókina mína þess að því ég kem á hjóli þá gæti ég ekki komið með hana
1: einmitt og stærstu þá á hæð
4: eða þyngd þyngsta og sko já bara umfangsmesta bókin okay. og hún heitir minnum mig myndlist í 30.000 ár
1: 30.000 ár
4: já og þetta já, bara svona þetta
0: stóri svarti
4: lisa,
1: já heyrðu já
4: og þetta fékk ég því útskrifast úr listaháskólanum
1: okay.
4: frá frændfólki mínu og ég var bara yes þessi æði
2: já.
4: Og ég opnaði hann einu sinni og bara, wow, þetta heavy og ég veit minn aldrei, og þetta auðvitað uppfletir, gerir ég ráð fyrir, mm-hmm. þú veist, ég held að það lesi þetta mjög fáir, nefnum kannski ykkur listfræðingar.
1: Já.
4: En hún rosa eiguleg og rosa þung og rosa flott, sko, og ég mun aldrei lesa hana.
1: Nei.
4: Kannski mun ég einhvern tímann flett upp í henni.
1: Ég myndi alltaf að spyrja, ertu eitthvað svona gríp í hana eins og...
4: Nei.
1: Vil, nei.
4: En það, eins og að næsta bók, það ég hef gripið hana.
1: Já.
0: Okay. Nei, þessi, ég man eftir þessari myndlistabók ég var að selja hana, þú veist, í mál og menningu í gamla
1: dag. Þetta er rísa. Alveg ekki að geta ímyndað ykkur að setja saman svona bók.
0: Þetta bara, það var bara allir bóksala með tennisólp og bara, þú veist, þessi jól, sko, er hann liftinni og pakkin inn og eitthvað, sko.
4: Að bókbandir, þú veist, haldist ég bara
0: að
4: ég
0: skilja. Það út af því enginn opnar hann og
4: lýsar.
1: Það líður svona langt á milli, sko. Gott, gott val. Einnig. Ok, Willi?
2: Hérðu, já, hún heitir sko The Last Cabalist of Lisbon. Þetta ykkur bók sem ég fekk ykkur tíma í jólagjöf, hvort að hafi ekki líka verið eftir frænda mínum, en það var ekki út að ég vil ekki lesa hana.
1: Sami frændi?
2: Sami frændi.
1: Ok.
2: En það var ekki út að ég vil ekki lesa hana, það var út af því að ég var í MH þegar ég var að lesa hana. Ég tók oft sko lab, efst ég lab oft úr barónstígnum að MH, bara á mótnarna og eitthvað svona, og einhver tíman þá ég veit ekki hvað gerði, sko, taska, hvort hann hafa dotti úr töskunum minni eða eitthvað og bara ég man nákvæmlega hvað hann á að hafa dotti þá og svo fór ég, þetta hennar undirgöngin þannig á Miklubraut þegar maður var úr mikla túnni,
1: eða nei, klambratúnni.
2: Þetta heit, er aftur klambratúnni þetta er nefnilega hétt Miklubraut þegar
1: ég flutti inga ég svo einn þannig, ég segi bara já
2: þetta hétt Miklubraut þegar ég flutti inga þannig að Miklubraut er fast í hausnum á mér og engum öðrum þannig ég einhver svona skrítir reykjöfingu sem einhver svona þjástast við að kalla þetta ennþá Miklubraut einhvern veginn, þetta hétt Miklubraut árin 2005 til 2015 eða eitthvað finna hana og rífa hana í sundur bara að einhverju fáránlegri ástæði og þetta var ekki skilur að hún hafi verið, þú veist, hún var þarna í hálfan dag þannig að getur ekki verið að tíminn hafi einhvern veginn skemmt hana en ég kefti annað inntak en ég var alltaf svo sár og er alltaf svo sár þegar ég opna hana að einhver hafi tekið þess að bóku rífa hana í tættur og ég svona kemur aldrei í það að lesa hana og ég held ég mun aldrei lesa hana þannig að hún bara heima
1: Þetta
0: er
1: bara
0: tráma.
1: En tókst hann með þér bókina sem þú fannst rifna?
2: Nei,
1: nú skildir hann bara
2: eftir. Mikil ást, eðvist, mikil sorg.
4: Sæður þú frænda þér frá því?
2: Nei.
4: Nei. Og ég held að þú komist yfir tráma þegar þú segir frænda
2: þér frá því.
0: Fyrsta skrifa.
2: Og mér líki mjög illa við Jerry Seinfeld.
4: Og bara þú losar þig við þetta.
2: Og aldrei kemur aftur sæður bók.
0: Þú byrjar að opna það sem þannig.
2: Þannig kemur Larry David bók,
1: já,
2: sko, ekki kemur Jerry
1: Seinfeld. Ok, Anna?
0: Já, sko, ég er alltaf svindla aðeins í þessu svari.
1: Já.
0: Af því að ég á heima hjá mér íslenska orðsifja bók.
1: Sem er hvað nákvæmlega?
0: Sem er svona bara gömul íslensk orð og uppruni þeirra og hérna. Mm. En ég gæti mögulega verið fyrir utan þá sem að setti þessa bók saman eða ritstjóra þessara bókar eina manneskjan sem hef lesið alla íslenska orðsifjabókina
1: Já,
4: já.
1: Var það bara svona af því bara
0: eða? Nei, ég fekk þess að sumarvinnu einu sinni þá átti að endurútgefa spilið Fimbulfamp
1: ah.
0: og þar þurfti ég að fara í gegnum gamla spilið og alla ársjöfubókina til að athuga nei, þetta er orðið búið að koma fyrir í gamla fimpulfamb, þá getur ekki verið nýja fimpulfamb
4: yeah.
0: Þetta var alveg illa hérna grilluðvinna ætli ég bara að segja en mjög skemmtilegt samt sko, og hérna við fundum alveg svo að við vonum þrjú í þessu sko.
4: Mm-hmm.
0: Hann, en sko hún til heima en ég fæ einmitt svona tráma
4: Þegar sé hana
0: Ég hefði aldrei áttur að opna
1: hana Leðir þess að orðaforðin væri betri eftir þetta sumar?
0: Já, ég talaði bara mjög fórt mál örgla, í alveg eitt og hálft ár eftir þetta sko.
1: Er eitthvað orð sem manns sem stendur upp úr eitthvað?
0: Nei, ég held ég sé alveg búin að ég búin að blokka þetta alveg núna sko.
2: Já, nokkulega
0: Nú bara upp á síslansku orðum mitt bara vasadisko
1: Já, bara á okay. Æði
2: Við talandi svona tvö svona góðu orð sko þegar fidget spinner kom
1: Já.
2: Þá var nýjur þér þannig að þyrilsnælda og svo líka fyrir Airpods og svona
1: já.
2: Hljóð hirtatól sem eru svona þráðleis ómvölur, mér fannst það svo næs
4: ómvölur,
2: já, ég las það einhvers það hefur bara fest ég hef ekki fengið tækifæri til að nota þetta maður gæti ekki hljóma tilgerðarlegri
4: hefur einhver séð ómvöluna mínar
2: það var eitthvað hvað þetta tala æ, þetta náttúrulega íslenska orðið fyrir Airpods
1: hlaða ómvölur
0: En þetta var líka gert með þegar iPodan komu, þá hétu þeir spilastokkur
4: Já, og það var eitthvað gott
1: að líka iPodan, já, spilastokkur er frábæð
2: Já, það mjög gott
0: En ómvölur það já, það svolítið tilgerðarlegt, ég ætla að segja
2: Ekki myndum öll ákveð að byrja að nota
4: Já, einmitt Normális erum þetta bara
1: Mér það samt fara hringin, sko
2: Nýjastu eplis ómvölunar eru komin
1: Já, eplis ómvölunar
4: Það mjög gott
1: Já, það líka sko eins og það var ekki finn í fyrra sem ég byrjaði að svona bara skoða orð af því þegar maður alinn upp við þau, þá maður ekkert pæl í þeim, maður ekkert spá í þau bara orðið svo bergmál
4: já.
1: Rosalega flott af því þetta tungumál og ég veit að þetta hljómar svo auðvitað en það tók mig 40 ára að fatta að þetta fjöllin að tala saman
2: já, mm-hmm.
1: og það skrýtir ekki það rosalegt orð maður sér bara, þú veist þannig að þetta þó að við séum öll búin að sletta helling
4: þá
1: er þetta samt
2: það er þeim við þessi nýjir því sko en við erum ekki búin að sletta það mikið
1: nei, nei. Ok, let's let's go ítölsku frem ég með eina vesennis bóki viðbót
4: já Þetta svo fallega bækur samt
1: Já, mér svo gaman að sapna
4: Þú ert alltaf
1: svona
0: Þú ert rosa sapna
1: Ég eitthvað Þetta reyndar fann ég út í bókabúð einhvers staðar
4: Ok
1: Þá var þetta lokað og þetta sett upp eins og bókasafsbók Þetta bara þetta ekki prentaði límið þetta bara límiði Og þetta eftir tvo höfunda Doug Dorst og J.J. Abrams Hérna kvikmynda
4: Gæjar
1: sem getur
4: Já
1: Og hér þetta bókasafsbók sem heitir Ship of, hvað sem þú
4: Theseus,
1: Theseus hvað heitir hann á íslensku?
4: Thesefur,
1: nákvæmlega, mm-hmm. skipið hans. Og svo opna maður og þetta bara, bara sagan af honum, nema hvað, að þessi bók, þetta bókasafsbók, það eru eitthvað tvær manneskjur sem hafa fengið þessa bóklánaða og til skiptis og að skrifast á með því að skrifa á blaðsíðunar. Og setja inn... alls konar drastl
4: alls konar vesen
1: þetta önnur vesensbók hér sko dagblað úrklippa hér póstkort ég veit ekki hvað gerist ef maður missir þessa bók hér eitthvað svona handskrifað á pappír og ég hef annað póstkort ég mun aldrei lesa þessa bók af því þetta allt of mikið vesen en þetta ofsalega fallegt og skemmtilegt
0: rosalega,
1: að einhver hafi lagt á sig
4: þetta bara, þetta svona leikmunir, þetta æði
2: og ég hefstu með þessa bók sko þetta alveg, þetta hún ekki auðfáanleg
1: Nei, og þetta var
4: ekki lengur
1: á sko servietu Einmitt, já, þetta hérna og bara heitir já, bara skip þessi var, held ég á,
2: já, skip of þessi
1: já, og hérna þetta eitthvað ráðgáta eins og J.J. Abrams, fyrir það sem ekki vita hann gerði Lost, hann gerði Alias og er svona þekktur fyrir að gera þrautir í svona, nota þrautir í sögum þannig að
2: hérna
4: sko, minnst þessi girtnilegri en hinn sko.
1: Heldur en gósabókin,
0: já
1: að það meiri fjölbreytni líka og strax bara á fyrstu síðu eru þau byrjuð að skrifast á þetta er maður og kona og þau skiptast á að fá bókina lánað og skilja eftir skilaboð
0: Mér finnst þetta svolítið spennandi
1: en þetta alveg spennandi
0: Ætlar ekki að lesa hana?
1: kannski, jú núna finnst þú hljómaði svona, já, þá kannski
4: þú þarf ekki vonsbrigði
1: já, ég veit að, það var bara, ég byrja á gósa svo vilja vera ekki reyður og svo tek
4: ég
1: þessa
4: en sko, en þú veist, ég myndi, einmitt það smá svona, smá kvíði þú veist, með, ef þetta dettur út
1: en það nefnilega máli, sko, þetta maður þarf alveg að vera einn heima bara, sonu minn má ekki, hann átt ára hann má ekki vera heima þegar ég sest
4: niður
2: þú meinar með aldrei að lesa hana eða veist, ég, núna ég hugsa að lesa þess upprunlega
1: söguna
2: og hliðalínu þá fer ég svona ó,
1: já, já. Ég, á ég að byrja á að lesa hana í gegn sem einmitt. Bókasasbókina og svo að skoða það sem búið að skrifa í skissu
4: einmitt, er þetta halda á tvemi bókum í einu
1: já, og einmitt. Er, þú veist, er textin sem í upphaflegu bókinni, er hann að ríma á einhvern hátt við það sem þau eru að tala um ég held að sé bara einu blasi í einu
2: ég held að maður geti Já, ég held nú að þú taka bara alla blaðsinn í
1: Já, en ég efast þannig að setja hljóðbók ég,
2: Þrýr að tala á sama tíma og svona
1: bara, Sjö klukkutímar af einhverjum að gráta sem er bara En hún rosalega falleg Mér veist, gaman að eiga fallegar bækur upp í hitt
4: Já, greinlega
1: ja. Sniðugar bækur
4: Já, þetta svona sniðubók
2: Og þú kiptir hann að gósabókin á Kickstarter var það ekki, Kickstarter
1: Þetta var búin í bókabúð Þetta var bara
2: skoða Kickstarter aðeins með
1: Já, svo reynaði stundum að selja mann eitthvað sem virkar ekki
2: Ég veit að það, svona, það vandir mig Kickstarter
1: Já, ég kiptu einhvern tímann eitthvað jakka sem áttu að hitna Hann virkaði ekki Krakkar, hann virkaði ekki Hætt að hlæja
2: ekki með þetta
1: Hvaða bók er þetta með næst?
4: Hérðu, já, ég með bók sem er líka uppflyttiritt, sko
1: Ok,
4: já, næst Ég fór í gegnum hérna
0: En þetta á sænsku, sorry, ég grípið fram
1: Er þetta á sænsku?
0: Þetta blað á sænsku
2: Þetta þér
0: Já
1: Já, akkurát
0: Þú lest með mild interesse intervjúndu gáf
1: Bara Why not, þessum að segja og góða rísinsku
4: Já, ég fór yfir sem sett bókasafnið Og ég hugsaði með mér, jú, það er bækur hérna sem ég ekki lesið, en það var engin sko skáldsabilni sem ég hugsaði með mér ég ætla aldrei að lesa þetta
1: Nei, emitt
4: Og bara, nei, ég gat ekki fundið það hjá mér nema jú Ódysseifur, það var alveg
1: Sem ég skil
4: Og ég ætla að geyma skandalin þangað til síðast Þannig það ein ævisaga sem ég á sem ég mun aldrei lesa, ég veit það bara sko En þetta er næsta bók er í uppflytirit sem hefur alltaf hefur lengi upp í hilli hjá mér og það er íslenskir þjóðhættir
0: Já, já, líka, þessi bláa já. Já.
4: Og það er bara og það er eitthvað, þú veist, ég hef alveg bara leikið mér að því að svona, eitthvað sko maður bara svona, hvernig við gerðum hlutina áður fyrir, sko, það er æði
1: já.
4: En ég aldrei fara að lesa þessa bók
1: nei, nei, en kannski er það einmitt svona einmitt, þetta er bók sem þú átt bara að grípa í
4: Já,
1: og svo,
4: sem svona uppflyttir í
1: Já, einmitt, nákvæmlega
4: en ég held að þessi meiri líkur að ég taki hana í gríni eða í alvöru heldur en, þú veist, myndlisti 30.000 ár
1: Já, já, já. Sem er samt bók sem er gaman að opna bara á handahófskendum stað og sjá, Líklega, sjá hvað
4: já.
1: Er bóðið, sko.
4: Já,
2: mjög mjög.
4: Síðan er, ég held að þessi íslenski þjóðið sé til alveg fimm, einhverjum, veist, þetta er alveg, þetta er 1, 2, 3, 4, 5, sko, ég á bara nummer 1, sko.
1: Já,
0: já, ég líka.
1: Jólagjörn í ár, komin. Og næstu fjóra ári.
4: Yes!
2: Væslega, sko.
1: Æslega. Vilja varstu með eitthvað
2: meira? Ég með eini viðbútt, en mér langaði að enda þetta jákveðunótunum, sko.
1: Já.
2: Þetta var bók sem ég var í raunin búin ákveði, ég myndi aldrei lesa hana. Og svo ég búin að, hún komin úr kjallaranum og inn í svefberbergi, sko.
1: Þannig
2: ég búin að,
1: okay,
2: fyrst ég búin að byrja á einum hnullungi, þá held ég takk í annan hnullung.
1: Robert.
2: Og það hérna The Goldfinch eftir Donna Tartt.
1: Já, heyrðu. Já.
2: Þú fekk svo góða gagnrýni einhvern tímann og ég sjá bókaumslega þegar var einhvern tímann að ferðast Evrópu, ég keypti hana. Hún hefur bara síðan bara leið bara í kjallarann og alltaf hjá mér sko síðustu bara árin, sko, ég verðum að tala þú veist, 2013
1: skilur það er það sem þess að bæku gera
2: einmitt.
1: Svo bara fylgja að manni
2: Svo einhvern veginn, þá bara daginn þá var eitthvað veist, ég ætla að taka þig upp ég ætla að lesa í ár þannig að fyrir árum út þá verði ég byrjar á
1: okay.
2: The Goldfinch eftir
1: Æðislegt, ég hef oft tekið hana upp í bókabúðum og lagt hana svo aftur frá mér og verið svona
2: en það er eitthvað þykk
1: já, en það er eitthvað við hana, það er eitthvað kápuna, það er eitthvað plottið
2: hún kallar á mann
1: já, sem kallar á mann, ég er alveg, ég skýr hvað þú ertu að koma
2: og maður þarf, ef maður hlustar oft á eitthvað sem kallar á mann það er yfirleitt gott bett sko,
1: svona
2: gott
1: en ég hef stundum, ef að bók er of þykk þá finnst mér gott að kaupa hana sem hljóðbók og hlusta á hana þannig þá finn ég minna fyrir ég stundum gerir það við þessar þykkustu sko.
2: Mér finnst það mikið veðmál ég svo oft bara, eins og ég mitt las ekki Hamnet
1: Nei.
2: En ég sá hann í bíó að því ég byrja á hana sem bara hljóðbók og mér fannst lesturinn svo
1: Já en svo getur lélegur lesarinn að eyðileggja þetta góða bók.
2: Já, mestu svo tilgerðalegur. Eða veist ég hugsa. Veit ekki hvað það var. Það var eitthvað við lesturinn sem var of leikrænt. Eða veist það var eitthvað of mikið svona
3: of tilgerðalegt.
2: Okay,
1: róa eitthvað. Já, sammála. Það er bara lélegur lesari getur eyðilagt frábæra bók.
2: Hræddur að taka það veðmál á svona þykka bók.
1: Það er algjörlega. Ég sammála því. En frábært, bara vonum sér æðislega þú voru að láta mig vita
2: já,
1: þetta,
2: já,
1: hún round jokes á listanum yfir svona kannski hjá mér
2: já, ég læti vita
1: Þannig,
2: já,
1: bara,
2: já,
1: læti
3: Goldfinch
2: já. The Goldfinch eftir Donu Tartt
0: en þessi, hún skrifa líka svo Secret History
2: já.
0: Hún hefur rosa vinsæl í bókabúðinu hjá mér ég alltaf að panta hann aftur og aftur
2: nefnilega
0: en ég hef ekki lesa hann sko.
1: Okay.
0: og ekki heldur þessa
2: nei, þessi nefnilega sko náttúrulega flýgur undir radarnum líka örugglega held ég meira á þau löndum þar sem fólk þú veist, ekki að fara að taka upp hnullung á ensku, einhvern, það ekki jafn mikið, það ekki jafn auðvelt að taka bara venjulega bókin að geta slapp á ensku, held ég
1: Ok Anna, með eitthvað meira?
0: Já, ég alveg með meira, sko hérna, já, heima þú veist, allar rítröðuna frá hinnu íslenska fordreita félagi
1: Okay.
0: Þú veist, allar Íslendingasögurnar
1: Já.
0: Fornaldarsögu Norðurlanda og þarna inni
1: Biskupasögurnar
0: Já, biskupasögurnar eru bækurnar sér alltaf ekki að lesa En þú veist, eins og snorra þetta er bara, minnst þú, hún er náttúrulega geggjöð skilur við og alltaf og hérna og eddukvæðin og margar af Íslendingasögunum mjög skemmtilega, sko Þannig ég mun örgulega grípi það, þú veist, af og til
3: Saga Þiðreks af Bern Ætlar að lesa hana?
0: Nei. Já, ég veit ekki, hún góð
3: Ég hef ekki, nei, hún líka upp hjá mér
0: En já, þú veist, en ég myndi aldrei henda úr af því
3: ekki á safninu
0: þetta er safn, skilur, já, allar en ég veit, ég mun aldrei lesa til dæmis biskupasögunar en ég hugsa ekki, það þarf eitthvað mikið að gerast
1: emitt, ég skil það
0: svona bara eitthvað apocalypse
3: þetta er svona stofist á þetta er svo fallega bækur, þessi rítröð
0: já, það eru það, virkilega
3: þetta er rítröð sem við fyrst upp í hilli á mér
0: já, emitt, já, það eru alveg með sitt plása á mér líka
1: Ég ekki með neitt meira með mér, en þú varst að tala með
3: Ég með skandal, sko.
1: Hún var með skandal, hann einhver að heyra hann.
3: Þetta bók sem ég fekk, sko, þegar ég byrjaði að vinna í Borgarleikhúsinu 2009, ég manna það ekki, skiptir ekki máli. Takk. Þá var þetta jólagjöfin sem við fengum.
1: Ó, ok.
3: Og ég varð svo svektur. Yfir þessari jólugjöf og þetta var sem sagt ævisaga Vigdísar
1: já.
3: Og ég man ég bara horfa bara er þetta jólugjöfin sem ég fæ frá hérna, leikfélagi Reykjavíkur og þetta meika alveg sens að því að veist, Vigdís var leikfélagsmanneska og
1: svona
3: og síðan hefur þetta fyllt mér og ég skipti henn ekki
1: nei, veist,
3: hún, nei. Og bara þarna
1: já.
3: Og síðan koma Vigdís að þættirnir og þú veist, þeir gerist bara nokkuð góð skil og eru bara frábærir
0: Og ég lék í Vigdís á þáttunum.
1: Já, ok.
0: Já, já. Ég lék sænska konu sem heit Ann-Britt.
1: Alverið,
2: ég mann því.
0: Já,
2: það er matabúðinu.
0: Það er matabúðinu.
3: En sko, ég mun aldrei lesa þessa bók. Ég get bara, ég veit það. Það er bara, og ég hef alveg sett gaman æfisögum, sko.
1: En er ykkur sérstök?
3: Ég held að þetta sé þetta tráma sem ég var fyrir því að nýbriðar vinnum. Ég var svo svektur.
1: Vildur það fá eitthvað annað í
3: jólagjöf? Ég vildi fá eitthvað annað, já.
2: Þá. Þetta þín trámbók.
0: Hvað vildur þú fá?
3: Ég bara eitthvað sem að ég geti nýst betur eða væri fallegt eða, ég veit það ekki.
1: Þetta sem tengist ekki Vigdís og nokkuð þá, þetta
3: nei,
1: er bara,
3: nei,
1: þetta er
3: bara langar eitthvað annað. Vigdísi, sko. Ég vildi bara ekki ævisögu, kannski. Ég var bara eitthvað, ég held að fá að ég væri á móti ævisögum, sko.
1: Já, en mér sko, það eru detti, hvað, 20 ár bráðum síðan þetta gerðist.
3: Já.
1: Og þetta, ég finn þetta brennur enn
3: Já, þetta, bara eitthva, þetta var eitthvað svona hjálfsansmál sko.
1: Sátt, sko.
3: Nei, en ég horfði á þættina þetta var ekki þannig að þetta skemmti
1: það fyrir
3: og Vigdís er frábær
1: veist, já, já,
3: bara,
1: já, já.
3: Veist, allir elska Vigdís
1: já, sjálfsögðu
3: ég veit ekki okkur þetta, ég var svo svektur
1: já,
3: veit ekki okkur
1: þetta er mjög fyndið og við skulum hætta núna að við verum kansið heyri, þetta er búið að vera æðislega gaman Takk fyrir að koma og sjálfsögðu hérna langum að taka fram að þessa bækur sem verum að nefna þetta sjálfsögðu sagt með fylstu virðingu og þetta bara út frá okkur sjálfum þetta eru allt saman æðislega bækur og hérna skulum ekki efast það eina sekundu bara svo því sé haldið til hægt en takk æðislega og kæru áhorfendur og hlustendur verið duglega að fara í bókabúður og bókasöfn og spyrja hvað nýtt komið af því að nú er partí nú er þetta allt að gerast takk fyrir að koma.
3: Takk fyrir.
1: Takk fyrir. Takk fyrir.

0: Komið sér blessuð, velkomin að rauða borðinu. Það miðvikudagskvöld, klukkan átta. Ég heiti Björn Þorláksson og með mér Gunnar Smári Egilsson. Jæja, Gunnar Smári, ertu hérna, þetta búin að vera dagur stóra viðburða?
1: Já, já, bara eins og hvers dagurinn það hérna, Guð býr í litlu hlutunum. Ég hérna reyndi að fylgjast með hérna fundi Seðlabankans í morgun, vexti.
0: Já.
1: Það var svona mér þetta áhugavert ég náði nú að hefðu kannski skömm frá því að segja að ég náði ekki að hlusta á allt saman en ég get ekki endilega sagt hvað mikilvægast en mér fannst svolítið svona fyrstilega þetta eins og bara döðsmans gröf það voru lést svona í líkamstjáningu þeirra þarna sennabókastjóra og aðstofa sennabókastjóra og þessar sem voru í sal þá verið svo einhver hafi dáið bara það er ekki stemming hérna. Ekki eins og þegar hann var að lækka vexti á sinni tíma þá var hann hérna mjög upp fíraður en þarna það er þessi tótt svona hann segir þarna leigubremsa sé óttalega heimskuleg Leigubremsa notu sko víða heim og það bara ekki þannig að það sé allir vitlausir nema Ásgeir Jónsson sko. Það bara, og þetta tal leigubremsu sem að kemur frá þessum hérna hagfræðingum sem að sóttu menntu sína á nýfrilsakjárun yfirleitt sótt í einhverja, ég man ekki hvað það var grein sem var frá 74 eða 5 það sem að niðurstaða var sú að leigubremsa og leiguþak hérna gerði meiri skaða í húsnæðismálum heldur en hérna nokkuð annað. Það bara fjölmörg dæmi að leigubremsa hafi gengið ágætlega og menn ennþá notana, það mjög stutt síðan að Danir notuð hana í, það var í, svona í eftir COVID það sem var svona órólegi í efnahagslífinu og það var bara ákvörðun að venda hérna leigutaka eða leigjendur sérstaklega og það þú veist af hverju ætturðu ekki að hérna af hverju það hérna vilji leigufélagana eða þeirra það getur verið bara þú getur átt tvær íbúðir og ert að leigja þær út af hverju sem sagt vilji þeirra til þess að hérna af hverju þarf það fólk ekki að taka sér neinar byrðar meðan að sami seðlabankastjóri að segja að sko launafólk eigi bara að éta verðbólguna og það var eiginlega mesta inntaki hjá honum að hann var að gera þá kröfu á launafólk að þau var ekki að byggja hérna bætur í launumslagið vegna kjararýrnunar út af verðbólgu. Heldur ættu bara að kingja verðbólgunni og hætta þessu og það var þeim að kenna að hérna verðbólgun hérna áfram af því að þau vildu fá af því að ég var með svona mikið í launi fyrra og nú í verðbólgu búin að geta 5% að því en að ég vil fá 5% launahækkun. Heilt yfir eru allir sammálaðu sko réttmæti þeirra kröfu, menn segja meiri segja ef það var 5% verðbólga í fyrra og segjum að hafa verið framleiðin aukning sem hefur reyndar ekki verið á Íslandi 1% þá getur launa fólk krafið 6% en við þurfum alltaf að hlusta á seðlabankastjóra sem segir það að verðbólgan getur niður kaupmátt og launa fólk eigi bara kyngja því og það alltaf hérna þegar að vera þannig þjóðasátt þess vegna eigum við að fá bara hroll þegar við heyrum það orð þjóðarsáttin hérna í kringum 1990 hún snerist þetta að launafólk bara át verðbólguna og tók á sig kjara skerðingu það var alls konar svona samdráttar einkenni á þessum tíma ég held að sko ég man alveg eftir þessum tíma þú varst náttúrulega til á þessum tíma ég segi stundum að þetta var í fyrsta skipti sem ég fann fyrir því að kreppan kæmi til Reykjavíkur og það hérna allt í einu heyrði maður að fólk óttaðist við að missa vinnuna því að var atvinnuleysi áður var það þannig að og maður svolítið gaman alast upp í því umhverfi að ef að þú varst verkstjóri minn og minn leiddist þú þá bara sagði ég bara fuck you og réð mig í vinnu ykkur þar annars þar en það, ég man alveg eftir þessu svona 91-92 og allt í einu kemur svona eins og bara kuldi inn í samfélagi sem að ég það alltaf að tala enn tíma sem eitthvað skona góðan tíma, þetta fyrstu Davísárin fyrstu 3-4 árin að Davístímanum var bara samdráttur ótti með almennings ömurlu tíð í kjölfar hérna, þjóðarsóttur, ég ætla að vera hérna, þeim sem tala ekki upp þjóðarsóttina 1990
0: Já, mér sýnir sko að málflutningu seðlabankastjóra sé mjög í takti við svona aðra leiðandi rattir þessa dagana. Það að almenningur eigi ekkert gott skili, það tala fyrir hagsmunum hinna auðugu
1: taka sársökan
0: já, það er reynt að normalisera þessi forréttindi sem þegar eru orðin alveg opbóðslega mikil
1: og eru bara allstaðar í heiminum eru allir sammála það að þetta algjört mein þegar það aukin misskipting eigna hjá Íslandi fyrst
0: og
1: fremst
0: og svo eins og með Ragnar Þór Ingólfsson sem hefur þó verið mjög gagnrinninn í hópi örfára þingmanna og sérstaklega stjórnarþingmanna á Seðlabankan að sko manni dettur í hug er þetta orðið persónulegt sko þegar Seðlabankastjóri þetta náttúrulega svolítið baby hans Ragnar Þórs og svona hóps í kringum hann þegar hann hérna sko og hvert umboð Seðlabankastjóra til þess að snúa Ragnar Þór niður og segja bara þú ert tálviti að leggja fram einhverja leigubremsu
1: Þetta hérna,
0: mér þetta ekki gott
1: við stundum verið að tala hérna hversu Íslendingu gengur illa að eiga samtal og ein kenningin svo að við getum illa að tala við eitthvað sem annarra skoðunar en við að við tökum þessi persónulegu höfnun ef að þú ert ekki sammála mér að þá upplifa þessi persónulegu höfnun

0: Ragnar Þór sem eru gagnrýnt Seðlabankann. Og margt til í gagnrýni hérna Ragnar Þórs og ég held að þú getur meira sér að fengið flesta hagfræðinga til þess að taka undir það að kannski ættu við aðeins að endurskoða lögin um Seðlabankann. Þess að það gengur ekki að þeir séu bara með hérna verðlagið sem viðmiðun, þeir verður líka að taka tilliti til hérna atvinnuleysins eins og eða flesti Seðlabankar í kringum okkur þurfa að gera. Er nú sérstaklega á íslenskum ástæðum ætti það raunverulega að vera hérna skuldir, húsnæðisskuldir og húsnæðiskostnaður. Þannig að þetta bara sólít afstað. En í staðan fyrir að bara taka samtal það, jú, hvað var það sem ættum að helst að skoða og hvernig var það gerð og hvernig er þetta annars þar blablabla. Að þá verður hann bara móðgæður, slærir sig burtu sem einhverju heimsku og ræðst svo á máli sem Ragnar leggur fram. Þannig að við hinn, hérna, erum einhver nær.
1: Svo kemur hann eins og jólasveinn og segir ef þið eru þæg og góð og mótmælið ekki þá kannski lækka í vexti á nýju ári eftir áramót. Þetta náttúrulega
0: bara
1: mjög sjúkt ástand.
0: Ef að launafólk étur verðbólguna og við ætlum að verja hérna leigusala, við ætlum að verja fjármagnseigendur, við ætlum að verja þá sem að keyra áfram minkaneyslu að þau hafa það helvíti gott, en við ætlum að hérna hækka útgjöldin á þá sem að skulda. Og ef að þau hérna kyngja háum vöxtum og hérna launum sem að hafa minni kaupmátt, að þá kannski ætla ég að lækka vöxti. Þú veist, það verður að vera eitthvað svona, þetta kallað svona narratíf, það verður að vera eitthvað narratíf sem hægt að kyngja, sko. Þannig að ef við ætlum að tala okkur inn að vera í samílu átaki, þá verður að vera eitthvað, það þarf að vera réttlæti í því. Veist, eins og þú heyrir stundu þegar að vera að tala um að hérna, við þurfum að hækka, við þurfum að hafa bara sambærlega skatta á fjármagn og auð eins og í næstu löndum, að þá komum við enn og segjum því að það kannski skiptir ekki svo miklu máli, þannig ef við ætlum að auka tekjurnar, þá þurftum við alltaf að auka skatta svona á millistéttinni. En þetta snýst réttlæti, þetta snýst réttlæti að það sé ekki þeir sem að hafa það allra best, borgi hlutfærslega minnst, það bara meikar enga sens.
1: Og þetta náttúrulega ótrúlegur sársauki sem fylgir því að skulda í þessu árferði núna með vextina og svona, en ég verða viðurkenna það að það kom mér á óvart í þessari skák sem alltaf verið að tefla á milli þeirra sem eiga og þeirra sem eiga ekki. Þegar það kom fram í gær kvöldi held ég fyrst að í byrju næsta árs með hækkun kjarasamninga þá þá verða engin verkamannalaun á Íslandi undir hálfri
0: mínu. Það er ekki fjórði taxti starfskjörnsapassins sem að fer yfir 500 sem er svona viðmuna taxti og er búin að vera lengi.
1: Mér finnst þetta hátala, ég verð að viðurkenna það. Þannig að mér finnst hún bara nokkuð góð þessi tala. Þannig að ég verð að viðurkenna það að hún er hærri heldur en ég hefði giskað á, en á móti kemur að hlutskipti þeirra sem skulda. Það svo svakalegt að ekki sé talað leigjendurna sem eru náttúrulega fastir í.
0: Og eftir að taka á Íslandi eða þetta bera saman af því að SA er alltaf að segja þessu hæstu lönd í heimi sem er bara í fyrsta lagi ránt. En við ættum alltaf að vera með viðmiðun á sagt, hérna, ráðstofunar fé eftir skatta og húsnæðiskostnað.
1: Jú.
0: En ég að þjóðu þetta að segja með 500 skallins í hár. Ég held að kannski ég sé 2 ár síðan að þá tók ég hérna að því að það eru lögföst lágmarslaun í Sviss, svolítið eftir kantónum. Og ég tók þetta bara svona, minniði hafið tekið svona 2 dæmi. Og fór með hérna, þau laun í gegnum hérna, skattkerfið, þannig að það var ekki þannig að það myndi raunverulegur skattar á lægstu laun veikari í Sviss heldur en hér. Byrjum að innheimta skattin fyrr af lægri tekjum. Að til þess að íslensk launafólk myndi búa við sömu kjör og henni lægst launuðustu í Sviss sem að það til dæmis Sviss og Luxemborg eru svona dæmi lönd þar sem hefur verið jafn mikill innflutningur á vinnuafli eins og Íslandi þannig að við getum borið okkur saman við það þannig að sumleiti hérna eru þeir að venda innflytjendur með því að lögfesta lágmarslaunin það miklu hærra hlutvald innflytjenda á lægstu launum og kannski bara 80% eru þar þá þyrfti Íslendingar að vera með laun upp á svona 650.000 þar ég var að skoða þetta fyrir sko 2 eða 3 árum sem að er líklega sko 710.000 skall í dag. Þú veist þetta vandamál á Íslandi hérna veik kjör hérna verst settu og vilja leysi stjórnvalda til þess að hérna verja þá Þú þarf að

0: verður að mjög víða lámarslaun sett í lögum og það við viljum ekki, verkalýðshreyfingin vill ekki. Hún segir að umsami laun séu í reynd lámarslaun og það sé miklu betra kerfi að hafa það þannig. Það ekki betra kerfi heldur en í Sviss og þú sérð þetta til dæmis á sendlónum í Volt. Þetta vendar ekki fólk. Í Sviss þá geti þetta mögulega vendað hérna sendlónum í Volt.
1: Já, mér finnst bara svo stutt síðan lámarslaun voru 400.000.
0: Ja, bara búið að vera þakkaði verðbólgunni.
1: Já.
0: En hún hefur, lægstu laun hafa hækkað umfram verðlag.
1: Sólveig Anna og félagar hafa líka bara sko mentafólki eða náttúrulega brjálað.
0: Já, þetta þeir, alveg frá 2015.
1: Þau fjárfesta í námslánum sem kostar þau helling. Og þau sitja eftir, finnst þeim alveg svakalega, það borgar sig ekki að fara í nám hérna fjárhagslega, á meðan sko Sólvegönnu og félögum hefur svolítið tekist að tósa upp þessi legstulega.
0: Það hefur verið áhersla, það ég held ég náu alveg til 2015, sem að sko, áherslan í kjarasamningunum hefur verið að rétta hlut innan legstulega. Varðandi hérna menntun borgi sig, og maður tekur það bara sem námslán, að þá dunda ég mér ekkert mann við að rekna það. Hvað eru námslánu mikil byrði á hérna, þeim sem með, þú veist, fjögra, fimm ára háskólanum? Mm-hmm. Og sérst, ef þú vill hækka laun, menntamannsins til þess að mæta því, þá það bara eitthvað svona 6%. Þannig þetta að menntum verði metin til launa ekki bara kostnaðurinn eða efnaðslegu hérna, veikliki eða sérst, veikstaða, heldur að vilji til þess að menntun njóti virðingar sem að komi fram í launumslæðinu. Þannig ef þú myndir reikna bara, þóttu tækir sko að þú kemur seinna inn á vinnumarkaðinn, sem náttúrulega líklega stærri þáttur heldur en hérna námslánin, að munur verður aldrei meiri heldur en svona 20-25%. En krafa, hérna, sérstaklega BOM sem eru haft þetta mjög hátt, raunverulega að hérna, samfélagið sýni virðingu fyrir menntun með því að greiða þér hærri laun af því að þú sért með að því að þú orðið menntaður að þú sértu í einhvern veginn í sjálfum sér verðmættari. Ég hef aldrei keft þetta, sko. Mér finnst alltaf fundist þetta að vera svona. Og svo er sagt, þú veist, ég meina, ef að er ekki meiri munur á hérna launum, menntaðara og ómenntaðara, þá hætti fólk bara að mennta sig. Það staðreynd? Nei.
1: Það það sem að gerast núna, fólk að hætta
0: þetta. Bara úr tölvunarfræði. Það hérna aldrei verið fleiri í háskóla.
1: Það samt einhver svona bylgja á meðal ungs fólks, einhver umræðum að það bara borgi sig ekki.
0: Hérna. Já, og líka skiljanum ástöðu. Hérna, því það bara þannig. Þú getur ekki hýftig upp í kjörum með því að mennta þig eða þú veist, öll heildin gerir það. Þú gast gert þetta í gamla daga þegar fólk fór til útlanda og mennta þessi fyrir Ísland og kom inn og var bara vegamálustjóri þann daginn. Sá tími liðin. Við sjáum það til dæmis, einhvern tíma var ég að dunda við þetta, að bera saman hvort að menntun í ekki tekjur fólks og mér sýndist að svona hluta til var rétt að færa rökin fyrir því varandi konur, en það á sama tíma voru konur bara að auka hlutdeild sinni í samfélaginu, en að mjög litlu leiti meðan kalla og ef þú hlustur á menn sem eru að ræða þetta í dag að þá eru menn að segja hérna ef þú ætlar að auka tekjuð þínar með menntun þá skaltu leita eftir iðnaða menntun þú mætt ekki gera það með að læra viðskiptafræði eða félagsfræði, það er ekkit sýnilegt að það verði eitthvað svona eftirspurn eftir því fólki.
1: Það kom fram í kastljúsinu umræðum þetta að það var einhver spurður, eða hvort, nei, silfrinu á mándaskvöldi, að menn voru sammála því að ef við ætlum bara einblýna á atvinnu öryggi og líkur á að þú munir afla tekna þá yfir námið svona það sem físilegast.
0: Ég held eins og með að maður geti alltaf búið rúm af því að það hefði engi fundið upp með að við öll hótelherbyggi í heiminum. Það verða náttúrulega ævintilegt að enginn hefði fundið upp tæki til að búið rúm. Og þá hugsa ég, betur kannski það bara ekki hægt. Og það svona að því að maður bara fara að búið rúm, hann er maður verði svona örgur fyrir robotunum og gervigrindinni. Þá gæti ég sá ólupjuleika gervigrinda, hérna robotana í Kína, þar sem að er ævintýralegt hvað þessi robotar geta gert. Ég held að geti búið rúm, þannig að
1: En þessu tengt ræðum við rauðaborðið í kvöld við Róbert Þórhallsson, skólastjóri FIK, Edda Austmann Harðardóttir, tónskólanum í Reykjavík og Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, skólastjóri Söngskólans í Reykjavík. Ræðum við umræði samfélagi gildi menntunar og í hvers konar þjóðfélagi við verðum við viljum búa nú svo komið með tónlistar nám hér í Reykjavík að þetta bara fer að verða eitt versta sveitarfélag í heimi í vestrænum í vestrænni veröld ef þú ætlar að hérna ef þú hefur ef sem sagt barnið elur með sér þann draum að það langi í tónlistarskóla og það sem sagt búið að taka 50% af fjárveitingum til hérna tónlistarskólana í Reykjavík frá árinu 2008 og þau eru mjög harðorð og velta mjög fyrir sér þeim skilaboðum sem núna áframhaldandi hjá Reykjavíkur meiri hlutanum þeim finnst reyndar engin breyting hafa orðið á því þeim finnst bara allir pólitíkusar í Reykjavík vera sko ekki búið yfir sín gildi menntunar eins og þess að við búum börnunum okkar þannig í hæginn að þið geti notið tónlistamenntunar.
0: Það víða út á landi skólar svona með gamla laginu, tónlistaskóli og þar geta allir farið inn hérna líka fólk af lágstéttum og maður sér þetta stundum í hérna svona tónlistarkeppnum að það hérna birtist allt í einu eitthvað sem er augljóslega bara ekki komin af tónlistafólki sem er að spila en ég held að þetta sé alltaf fátíðar og í Reykjavík hér erum við náttúrulega með svona nýfrjálsíkju hugmyndir hérna markasvæðingu tómstunda barna með frístundakortinu þetta er svona kallað voidsir að í staðinn fyrir að styrkja tónlistaskólana til þess að geta tekið við öllum þá látum við bara að foreldrarna fá ávísun sem að þeir geta svo keypt á markaði
1: Jú, en svo eru bara gjöldin orðin svo há
0: Sérstaklega þú kemur í tónlistaskólan að hérna fátæku foreldrarnir geta komið með hérna frístundastyrkin en þú þarft að eiga fyluna
1: Já, og svo færðu kannski frístundastyrk upp 80.000 og ef þú ert svo heppin að komast í nám þá kannski kostar það 450.000 Rýmar við Pistil Karnar Kjartansdóttur sem hún skrifaði í gær norðurljósin, maður viltu rétti með norðurljósin held ég hann hérna, það að sko Íslands samtímans er lítið Ísland er sko Ísland lítils huga Ísland miklu meiri smáþjóð í dag en hún var alltaf með sá þeim tímum þegar við byggðum upp tónlistaskólana og trúðum á tækifæri fyrir alla þannig að við ætlum að ræða þetta
0: okkur var kennt að hugmynd Gylfa Þott sem að komi reyla forminu á tónlistaskólanum sem að dugðu einhver áratugja eftir hans hugmynd var það að þetta væri meðal annars stéttajöfnun það væri líkilatriði og það er náttúrulega ef þú værir að pæla í því að við ætlum að tónlistaskóla til þess að fá hérna gott tónlistafólk þá eiginlega frumskilir því að hafa það þannig að því ekki stétta hérna þröskuldar í þessu því að þetta held ég svona flestum talið vera svona þú veit að veiða hæfileika og hæfileikarnir eru ekki bara í Fossvoginu með í Garðabænum sko
1: Nei, þetta er afleit þróun og virkilega mörg gul og rauð ljós sem blikka núna.
0: Er ég líka þennan skólamál? Ég að tala við Kristján Kristjánsson.
1: Já, það var nú fyndið. Þegar ég hringdi nú, ég sendi hún skilu og ég bað hann að tala og hann sagði, nei, kollegið þinn Gunnar Smári er búin að byrða mig.
0: Það verður svo fá. Það er svo fá sem haldi upp í, ætlar að fara að tala við hann pappa hans?
1: Ég ætla að tala við hann það nákvæmlega saman þú varst að tala.
0: En hann nefnir pappa sinn sko hérna, sem dæmi það að því að hann var ekki góður til líkamlega vinnu að það var að gerður á skólastjóra en reyndi síðan góður skólastjóri en var svona þannig að hann er að skoða heimspeki menntunar og horfir eiginlega mest til þess að það sem okkur Íslendingum vantar bara virðing fyrir skólum trú á því að þú getur bætt lífið þitt með að leggja þig fram það svona grundvallar menningarleg atriði.
1: Það kallast vel á við einmitt umræðina
0: já, sem hann vill eiginlega sko beina umræðinu svolítið þangað eða hann bara rannsaka það í staðið fyrir þarna eins og umræðinu skólamál verður oft svona það sé eitthvað tryggs, heyrðu notum hérna finnskuleiðina eða eitthvað og hann er líka vera að benda á það að flytja svona menningarlega fyrirbrigði á milli landa eins og aðferðir í menntun það það yfirleitt ekki hægt sko. Þetta verður að endur ef þú vilt taka finnsku leiðina þá þarf að taka hann og endur skapana inn í íslenskt samfélag. Af því að þetta yfirleitt ekki hérna aðferðina reynar heldur verður að byggja á sko einhverju svona djúpum menningalum rótum. Og ég held að við þurfum svolítið að taka okkur á og mér finnst til þessu umræðan skólamál oft bera merki þessum að við erum ekki með djúpa rætur í þessu af því að við erum með eina þessu við sem að trúa sig eitthvað svona smá átak eða tricks sem að vantar annars verður þetta alltaf bara mjög gott í okkur en það við vorum lægri en aðrir í upphaflegu PISA og það finnst mér bara að passa við það Ísland sem ég ólst upp við það var ekkert sérstaklega mikil virðing fyrir menntun eða kennurum eða eitthvað svoleiðis á Íslandi þannig við vorum lægri og við hröpum meir en hinir en þær eru allir að rapa
1: Þetta mjög spennandi
0: Ég meistar, hann nýkomin frá Íslandi hann að segja mér hvernig eistar hérna sjálfir meta sest, segja sig ástæðan fyrir því að þeir standa sig svona vel í skólamálum.
1: Mm-hmm. Nú talandi list og menningu, einn helsti jöfur Íslands þegar kemur að starfi rithöfundar, Þórinn Eldjárn hann kemur hér og hann með hvorki fleirinu færi en þrjár bækur sem hann að gefa út núna.
0: Hann með sér þegar í útgáfu, hans ætt.
1: Já.
0: Stóri ættbogi.
1: Já, það hefur eitthvað slest upp á vinskapin hjá honum og fyrirvarandi forleggjara. Já. Því að ég sé ekki betur en þetta sé alveg brjáluð vinn að vera sjálfur með sitt eigið forlag.
0: Við höfum þetta bara að fá svo lítið borgað, sko.
1: Já.
0: Þannig að þetta bara við sjáum þetta í blaðamennsku. Það eru hérna, menn eru sjálfstæðir.
1: Já,
0: þetta ég gott að sé til fyrirmyndar í svona hvað þeir eru að gera eins og Tucker Carlson sem var reki frá Fox, hann bara sér sjálfur um sig, já, Piers Morgan þannig að einhver leiti getur þetta líka verið að bara heimurinn svolítið öðruvísi sko. Mm-hmm. Þannig að var, þú þarft ekki endilega þegar Þórarinn Eldjárn þá þarft ekki að fara að sækja sko stimpilinn frá forlaginu á bókina þeirna til þess að fólk byrja virðingu fyrir
1: henni. En mér fannst samt mjög fyndið sko þegar hérna dóttir mín sagði mér, heyrðu það var maður hérna, hann var að koma með bækur og ég sagði, já og hérna ég sagði, hérna, betur hvaða maður þetta, veistu það? Já, ég hefði einhver Þórarinn Þórarinn Eldjárn sjálfur með bókapóka að labba hús úr húsi að dreifa bókum fyrir þá sem frá að taka viðtöl við hann og vilja undibúa sig með að lesa bækur
0: Þótt að við væri gefið undir forlagi þá þetta svolítið, ég segi stundum við höfundarna sko, hvað gerir forlagi fyrir þig? Það því að höfundarnir sjálfur þurfa að fara út alla trissur að lesa upp og verið viðtölum og svona forlagin henda kannski eitthvað smá auglýsingar þeirra en, þú veist,
1: fyrra kvöld fekk ég hérna stóran bókapokka hérna pakka frá Drop frá forlagi sem heitir Ugla að það hafa nokkuð beðið það
0: Já.
1: Og þar var bara semst forlagið að athuga
0: og þrjár bækur þýttar að byrni bjarna
1: Já og þá eru þessi forlög nei, allt öðruvísi pakki og þá eru þessi forlög að athuga hvort blaðamaðurinn býtur á agni og til í að hringi einn rithöfund og segja og að spjalla þessa bók en hérna Allavega, þetta hérna, ég sá að Kristján Þórður Hrafnsson hafði gert eftirmála við allar bestu smásögur Þórarins Eldjárn sem eru núna komnar undir einn hatt. Og ég hlakka til að heyra hvað hann hefur að segja það og svo þarna ljóð líka og barnabók og ég ætla að ræða líka við Þórarinn eins og síðast þegar hann kom hérna að rauðaborðinu stöðu íslenskunar. Ég veit það að hann með miklar skoðanir á hvernig við gætum bætt hlutskipti íslenskunar og einleiðin að gefa út bækur, okkar eigin bækur og halda áfram að yrkja.
0: Ástís Olsen að tala við sér að Dag Fannar Magnússon sem annar prestanna í fríkirkjunni sem eru svona oft með annan tón heldur en þjóðkirkjuprestandir en það verða reyla að vera það að verða ykkur sýnilegu munur á áherslunum í fríkirkjunni og hinum þannig að ég hérna tala stundum trú hérna og það sko að umræðum trú hérna van notuð af því að fólk hefur mikið áhuga þessu en einhver lita vegna þá þykir fjölmiðlunum eða ekki smart eða eitthvað, ég veit ekki eða, en ég ráðilega alltaf hérna blaðamönnum í gamla dag að spyrja viðmælendur trú af því að það kom alltaf eitthvað góð saga sko, út úr því, þú spyrir það gat tengst ömmunni eða gat tengst einhverjum átökum í lífinu og Já. Það hérna, við tölum allt og lítið trú, því að það miklu veiga meiri þáttur í svona persónulegu lífi fólks heldur en ætla má að opinberu umræðu.
1: Já, þú segir nokkuð.
0: Já, alltaf skemmtileg viðtöl. Herðu, en ég ætla líka að fá hérna Val Ingimundarson, prófessor.
1: Já.
0: Ég mikið að ræða við prófessor þessa dagana, en það verðum við að setja vitin í umræðuna þegar vitleysan veður upp allt. Hann náttúrulega... sérfræðingur í svona öryggismálum og kaldastríðinu sem að sumir er að segja sig að koma aftur.
1: Mm-hmm.
0: Ég ætla að ræða við hann hérna Grænlandssamninginn sem að gerður og svona hvaða, hvort að við getum einhvern veginn metið út frá honum, hvaða afstöðu bandaríkjamenn hafa til okkar.
1: Mm-hmm.
0: Og alltaf, hann kemur svona reglulega valf, hann einn af þessum sem að okkur finnst gaman að fá og ég held að honum finnst gaman að koma hingað.
1: Já, hann einn af þessum fræðimönnum sem að mann hefur aldrei tekist að setja um einhvern bás.
0: Nei, hann er frjálsugi, eins og sagt er.
1: Akkurát, það mjög gott. Heyrðu, þetta hörkupakki, fimm hérna kaflar af efni og hérna, það nokkuð annað eftir en að bara brýna almenning til
0: dóla? Ég minnst að þú að gera það núna.
1: Ok.
0: Hvati frá hlustundum að heyra hvernig þú ætlar að selja samstöðuna?
1: Já, ég hvet þig, kæri hlustandi eða áhorfandi, til að styrkja samstöðina. Við höfum notið þess núna síðustu vikur að það hefur fjölgað dálítið áskrifendum. Með áskrifendum á ég við þá sem að greiða mánaðalegt framlag og það hægt að gera með því að fara inn á vefslöðuna samstöðin.is og finna þar áskriftar hnappin og sem sagt fyrir aðeins 2750 krónur á mánuði þá getur þú stoltur haldið því fram að þú gerir það sem að þú getur gert til þess að halda lífi í þessu rauðaborði og halda lífi í samstöðinni og okkar business model það veltur sem sagt að mestu leiti á því að almenningur styrki okkur með þessum mánaðarlegu framlögum við erum líka með örlitlar tekjur fyrir auglýsingar en þær eru ekki ríkjandi stærð í okkar ekstri ef því langar að auglýsa einhver staðar og þá samstöðin sannlega móttækileg fyrir því að auglýsa fyrir þig
0: en, Ég sjá hérna eftir að kannski mörgum kemur það óvart SA er að auglýsa á samstöðin
1: Samtök atvinnulífsins, komin á samstöðina það verður bara frétt einhver staðar og heimildin að því að faffið eitthvað en hérna, já, en allavega ég hvet þig, ef þú ert oft búin að velta því fyrir þér að hérna, það sé engin tilgangu með því að styrkja samstöðina af því að þú fáir allt þetta efni frítt og þú getur vel að merkja séð okkur á Símanum, þú getur séð okkur á YouTube, þú getur séð okkur á Facebook hlaðarsveitum, fylgst með okkur í útvarpi, spilarinn.is þú getur, það alveg rétt hjá þér þú getur notið alls efnisins sem við framleiðum daglega frítt en það verður ekkert efni ef allir hugsa eins og þú Þannig að ég hver þig til þess að taka skrefið, skelltu þér inn á samstöðin.is og hakaði við áskriftina 2750 og svo máttu skrifa mig bréf og segja mér hvernig þér fannst þessi sölu ræða mín miða við þá sem er Gunnar Smári, flyttur alla jafna.
0: Auðlýsingar og svo hérna byrja dagskvöldsins.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólandur okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
8: öflugur og ódýr auglýsingamiðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku, ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
0: Herðu, við ætlum að ræða heimsmálinu, við ætlum kannski frekar að horfa svona til norðurslóða án þess að það tengist kannski hérna ráðstöfnunni sem er í bænum, byrjar held ég á morgun eða eitthvað slúðis, hingaði komin Valur Ingimundarsson sem kemur hingað reglulega og rauðamálið, alltaf gamla að fá þig Herðu samningurinn sem var gerður Grænland af grænlendingum, dönum og bandaríkjamönnum hægt að lesa, hvað lest úr þessum samningi? Því að þú kannast við það í fréttunum að þá voru allir að fagna því sem einhverjum sigri og það var svona svolítið reykur í kringum þetta en þegar þú skoðar samningin, hvað lestu?
9: Já, þetta náttúrulega ég gagnrýnna á þetta en hefur komið fram það sem sko grænlendingar þeir lítið væntalega á þetta sem einhvern svona varnarsigur því að þeir fengu allavega að taka þátt í viðræðanum og eru orðnir sko formlegur aðili núna að þessu samningi, þetta samt ennþá bara tvílega samningur, það annars vegar danska konungsríkið og ásamt Grænlandi sem annars samningsaðili og svo er það bandaríkjumenn hins vegar En það sem já, þeir lítið svo ávegna ég ljósið þess bara að þeim við verið að hóta þetta, alveg núna er rúmlega 1.5 ár og en það sem við hennan samning og líka þeir allavega að nafninu til er ennþá sem sagt fullveldi danska konungsríkisins er viðurkennt það er náttúrulega sem bandaríkjumenn vildu eða það sem við voru að hóta að bara virða það ekki neitt en aftur á móti ýmislegt í þessu samningi sem gagnrýnivert og til dæmis það að hvað bandaríkjumenn þeir fá bara, ég held að segja best að byrja bara á upprunalega samningnum vegna þess að hann náttúrulega gefur bandaríkjumennum alveg ótrúlega mikið vald á Grænlandi og áhrif.
0: Samningu sem var gerður eiginlega mjög nálægt okkar varnar samningi.
9: Já, bara á mjög svipuðum tíma 1951 því að hann í raun og veru það sem bandaríkjumenn fengu út af þeim samningi var eiginlega að fá bara geta gert sem þeir vildu í hermálum hérna, á Grænlandi gegn því að þeir viðurkenndu fullveldi Danmörkur yfir Grænlandi og það er alltaf Grænlanda þá nýlenda dönsk nýlenda, má heldur ekki glemma því og en á móti þá samþykktu sem sagt Danir það að báðir aðilar ef að þetta segja samningnum upp þá þyrftu báðir aðilar að gera það svo þeir hafi raunum með því að segjast vera að fá fullveldi þá voru þeir að gefa þáttu hluta af því tilbaka með því að geta ekki sagt samningnum innlið upp það er eitt
0: þú vilt skilja við mig
9: eða
0: ég vil það ekki, þá verður þið bara gift áfram
9: og það er líka í þessu nýja samningi er það prinsip er staðfest síðan er annað það er ekki þak á fjölda bandarískra hermanna þarna svo þið geta alveg sko teoretist getur sendt þarna 100.000 manns þú veist og líka svo að og þeir fengu alveg frálsar hendur líka yfir sko ekki bara sem sagt réðu yfir eigin hermönnum á staðnum sko þú veist að dönskluðu náðu ekki til þeirra ok það voru danskir reyndar yfir þeir eru ekki hafði ekki sömu réttindi gagnvart dönum sjálfum en ég meina þeir létu á bara vera þarna og Dani létu alltaf á Grænland sko þó að þetta hafi verið síðan orðið hluti af danska konungsríkinu 1953 þá var ákveðin svona sérstuð hyggja alltaf gagnvart Grænlandi það var alltaf þá við þeir létu aldrei sem hlut af dönsku landsvæði þeimskilningi að til dæmi tökum tvö dæmi að Danir gerðu það kröfu eins og Íslendingar reyndar áður en hérna, við NATO aðildina að þeir eru ekki erlendur her á friðatímum þetta átti ekki við Grænland ljóslega annað dæmi, mánuði áður en Danir, það var 1957 mánuði áður en Danir taka upp þá stefnu að það verði ekki komið fyrir kjarnorkuvopnum og dansku landsvæði þá heimilaði bandaríkjamanum leynilega að koma fyrir kjarnorkuvopnum
0: á Grænlandi
9: svo að það alveg augljóst þetta ekki litið á þetta sem sko þetta bara með sér þetta svona sérstaða
0: ja, sér sem takt við afstöðu Dana til Grænlands í ýmsum öðrum málum sko það sem grænlendingar fengu allt aðra minni vend mannréttinda heldur en Danis
9: Nókona og svo að það má ekki gleyma því þessi samningur mjög bandaríkjamönnum í hag og í þessum nýja
0: þessi nýji eða gamli?
9: Nei, gamli og síðan þessi nýji sem náttúrulega algjörlega byggður á þeim eldri, gamla þetta algjörlega, það bara að vera bæta við hann en þetta náttúrulega alveg sami samningur sem í gildi og til dæmis það, þessu ákvæðum að það sé ekki að segja honum upp nefnum við samþykja allra aðila að bæta beggja aðila að það ennþá inn í þessu og tekið sérstaklega fram svo náttúrulega líka þessum eru hendur grænlendingar eru bundnar með því að ef það samt gert ráð fyrir því að þið geti orðið sjálfstæðir og þá voru náttúrulega grænlendingar mjög ánægði með að bandaríkjamenn viðurkenndu við það þetta væri og náttúrulega vísi í þessa samninga sem hefur gerðið þetta anna
0: og kannski Dani. Vilja bandaríkjamenn taka upp samningin eða gera hann skýrari til þess að hann haldi ef að grænlendingar verði sjálfstæðir getur það ekki verið að þessi sjónarmið frá bandaríkjunum
9: og líka þeir vildu
0: fá þess að mér frekar rétt þeir eru alveg blindir fyrir að hugsa til þess hvað gerist ef að grænlendingar að vera sjóstaðir.
9: Já, sko, það með tökum þetta áfram, sem sagt með þessi varlegu og Danir eða vera sjálfstæðir þá gildir hann líka fyrir þá svo það vera binda hendur framtíðar sjálfstæðsríkis grænlendinga það eitt, það líka verið náttúrulega að með þessu ákvæðum fjárfestingar ríkja annara heldur en NATO-ríkja eða þeirra ríkja sem í einhverju sambandi við NATO og Evrópusambandsríki. Þetta náttúrulega líka bindur mjög hendur grænlendinga og veikir fullveldisrétt þeirra. Þeir hafa ekki og það náttúrulega þeirra vera að tala þeir muni það þegar, manst það þegar vestræn ríki lögðu mikla áherslu á það að það veri Úkraínumenn hefðu þann rétt eða vildu gangi í NATO þú veist, og rússar eða ekkit neitunavald það, en í þessum tilfelli hafa í raun og veru bandaríki með neitunavald það, því það alveg skilist í þessum samningi að grænlendingar fari inn í NATO þó að grænlendingar séu ekki orðni sjálfstæðir þjóð. Svo það verið að, þú veist, með þessum samningi að vera að setja allskins skilirði og það reynda má segja það það svona í samningum er svona lögð áherslu að NATO-ríki svona viðveru, auka viðveru NATO-ríki og svoleiðis, en í grunninn er þetta bara þessi tvílega samningur og bandaríkjamenn, segja eins og svo að bandaríkjamenn myndi segja sig á NATO þá kannski byrju það alltaf verið að tala NATO í þessu samningi menna, þá getur þeir sagt bara, þetta tvílega samningur þetta hefur ekkert með NATO að gera þetta tengist ekki með beinum hætti samningurinn þetta norður atlasasamning
0: sem er ólíkt við okkar varnarsamning hann myndi falla eiginlega úr gildi ef bandaríkin gengur NATO eða okkar varnarsamningur byggir á NATO aðild
9: þetta er samt tvílega varnarsamningur sem er samt byggður á eins og orðað og ok, en líka þegar maður gerður 51, þá stjórnvöld þá voru vildu kannski ekki bera hann undir alþingi það var svona fyrsta út að maður byggður á norður allansamningur, það var akkur þessi rökur notu en þetta er tvílega samningur sem gengur í raun og veru miklu lengra heldur en
0: NATO
9: heldur NATO heldur. Svo eins og þú sér að það
0: metur það að grænlendingar hefðu ekki sætt sér þennan samning ef að Trump hefði ekki verið með þessar hótanir að þeir hafi talið að vera viðunandi miða við hver hótunin var að ég meina ef að Trump hefði ekki verið með þessar hótanir og væri bara boðið upp á þannig samningu í svona frjálsum viðræðum að þá er þetta of mikil
9: það verður að sitja í þetta samingi þessar hótanir allar það er alveg augljóst og þessun er líka menn voru bara ánæðir þessin að tala þessi svona varnarsigur í þeim skilningi að alltaf þeir eru ekki að og svo það hefur svona stundum og þau var við það sé verið að gera svona lítið hann hefði ekkit gengið svona langt og eitthvað svo liðis en já, ég meina það getur alveg verið og þetta eru vestran ríki sem og ég meina þetta myndir náttúrulega alveg leða til kreppi NATO og allt sko en það er gert alvöru úr sem hótinu sínum en á móti kemur hann náttúrulega mjög ótreinalegur og samanber Venezuela þar gekk, þú veist, þar fylgd hann eftir hótinu sínum og ég meina Íran stríðina svo að
0: svona, og hann er eiginlega sko svelt að kúpverja til hlýðinni
9: já, það er eitt líka
0: og það er alltaf Það eru allir orku þurð.
9: Svo að já, ég tel að þessi samningur, það verða setjan í samhengi við allar þessar hótanir og Danir og Grænlendingar lítið svo á allavega að þetta það skásta sem við gátum fengið úr stöðunni og allavega meðan þeir gátu samt sagt það, Danir gátu sagt það, fullveldi danska konungsríkisins viðurkennt áfram formlega og líka þessi að sem Grænlendingar fengu út úr þessu samningi var það að þeir myndu taka við þessu samningi ef Grænland yrði sjálfstætt.
0: Má það ekki vera þessi sjónamið, svona grænlensk sjónamið að ég meina við erum fá og það eiginlega tómt mál að tala sjálfstæð okkar nema við njótum vendar og það engin annar í bóði heldur Bandaríkin. Þannig að það að fá þennan samning, það eiginlega opnar leiðina fyrir okkur að verða sjálfstæð því að sjálfstæði án einhver svona skilislausar hérna varna eiginlega merkingalaust og kannski hefðu mann geta hugsa svona á Íslandi líka miðja síðustu öld að við erum svo fá að við getum ekki varið sjálfstæð okkar nema hafa einhver svona samning.
9: Þetta var náttúrulega það var náttúrulega þegar samt var munið til því að Ísland var hlutlaust ríki alveg þangað til 1949 að forminu til þó að mætti að segja það í stríðinu með komu Bandaríkjamanna þá og síðan með Keflavíkur samningnum hafði menn gengið ansi mjög langt svona til samstarfs við Bandaríkin sem orðið túlka sem að þetta er ekki hlutlaust ríki.
0: En það var hellinga hermönnum hérna annarra ríkja þegar við hérna stofnum lýðveldið.
9: Já, samt að voru samt langflestir voru Bandaríkjamenn, reyndar líka að voru breyta þú voru hið áfram, þá má ekki gleyma því þó upprunlega hefði þetta verið réttlega tannig að það verið að leysa það á hólmi.
0: Þannig að ég býstu að hafi verið eitthvað svona hugmynd það að styrki sjálfstæði Íslendinga að vera
9: undir. Það var notað í stríðinu líka, en þá voru, en temis, og þá kom svona eins og Ólafur Thors sem var náttúrulega, þú veist, formaði sjálfstæðisflokksins, hann var alveg harður á því svona að það var ekki verið að falla frá hlutleysistefnunni í stríðinu þú veist, það væri eiginlega bara svona bara neyðar ástand
0: tímabundið
9: og hérna að það er ekki fyrir með aðildina NATO sem gengið er allra leið í þessu til samstæðsvestir og þá náttúrulega hlutleysið bara satt skilið við hlutleysið en má ekki gleyma því, það var náttúrulega tvennt við NATO aðildina sem tengdist mjög hlutleysistefninni annars vegar það að Íslendinga myndi ekki hafa her sem hlutleysistefnu millistísaruna Ísland hefði ekki her og það er að vera viðurkennt af aðildarríkjum NATO og líka það er ekki her á friðatímum þú veist það er ákveðin sem ég líti á svona ákveðin málamilun við þessa eldri stefnu þú veist gagnvart þessari eldri stefnu og menn voru ekki tilbúin út á þetta vakti náttúrulega líka svo miklar deilur innan lands þetta var svona að hvað svona reynda milda þetta og þessum hætti
0: en Grænlendingar eru kannski svipari stöðu við að þeir eru of fáir til þess að geta raunverulega vari landsitt og þetta er við sem herlust þjóð eitthvað geti túlkað sem svona friðar hérna sjónarmið en að sumleitt er þetta bara lógist að það er alveg sama þótt að þú myndir stopna her að við gætum eða ekki vari landið sko.
9: Nei, og það er ekki bara Íslendingar og Grænlendingar menna það er önnur líka evrósku ríki sem þyrftu öðrum að halda menna líta á Finnar gera ekki ráð fyrir því að þeir geti varið sig eða Svíar og Norðmenn og svona og þannig svo að þetta á ekki bara við okkur sem hafa ekki her.
0: Það var nú einhverjar hérna vangaveltur það held ég síðan því vor að ég man ekki hvort það var Svíi sem sagði að þeir geti varið sig í svona kannski 2.5 sólarhring.
9: Já, þeir þyrftu að öðrum að halda.
0: En það er svolítið freistandi að því að við erum stödd hérna á Íslandi og að upphaflegi varnarsamningur var gerður á mjög svipuðum tíma og Íslandi er á áhrifasvæði Bandaríkjanna eins og skilgreint frá þeim sem þjóðar hagsmunir þeirra eða þjóðar eru ekki smál þeirra að skilgreina við séum hluta því svæði. Getum við lesið út úr hérna, vilja Bandaríkjanna gagnvart Grænlandi, hvernig viljin er gagnvart Íslandi, hvernig þið líta á okkur? Því að í sambandi við Grænlandi þá geta þið bara sett upp þær herstöðu sem er vilja. Viðbótin við varnarsamningi má túlka þannig íslenska að þeir geti sjálfir ákveðið hérna hvað þeir telja að vera ógn og hver viðbrögðin eru.
9: Já, það hefur alltaf verið, ertu að tala um hennar samningu, viðbótinu samningi frá 2017. Já, sko, Bandaríkjamenn náttúrulega höfðu samkvæmt varnarsamningur frá 51 höfðu í raun og verið þetta vald að meta hættun og gátu tekið yfir flugumferð samkvæmt eigin hættumati til dæmis alla flugumferðir í landinu og það er það sem hafa þeir bara í raun og verið sko, það bara sem þeir heldu á, eftir að þeir raun og verið fóru inn að gæslappa varðandi sko, það verður samt að gera mikinn greinamun finnst mér á varnarsamningnum sem gerðu að vera milli Danmerkur og Bandaríkjana út af Grænlandi og þeim íslenska.
0: Já, hver er munur?
9: Ja, munurinn bara þannig að það miklu til dæmis það er þetta að segja hann upp með bara mjög stuttum fyrirvara, bara það er þetta að segja hann upp með árs fyrirvara, en NATO verður að koma að í 6 mánuði en hefur ekkert úrslitavald yfirninu svo að samkvæmt samningnum þyrtu og ef að Íslendingar myndu halda þessu, þeir myndu segja samninginu upp, þá myndu fengu Bandaríkjamenn 18 mánuði eða fengu vegna þess að ástand er í dag tóldi, óljóst ekki satt, formlega eru þeir ekki hér, þó þið séu hér þú veist samkvæmt sko með fasta viðveru en þeir eru hér með
0: fasta viðveru það mikið rætt að þeir munu auka viðbúna sig það er bæði herforingjar og utanríkisráðherra
9: já,
0: sagt
9: já. Með varandi samningin að þá sem sagt það þetta síðan náttúrulega var gerðu líka var mikil áhersla lögð á það að það var þak og þeim, þú veist, á fjölda hermanni sem gott að koma hérna, svo það var miklu meiri áhersla lögð á þú veist, að tryggja það að Íslensk stjórnvöld hefði eitthvað með það að segja auðvitað í stríði hefði Íslensk stjórnvöld var alveg ekkert með það að segja
0: en og samt, munurinn er sá, eða frásögn þín áðan, var að Daninir gerðu samningi gagnvart Grænlandi og þeir lögðu í lengi áherslu á það að Grænlendingarnir hefði eitthvað með þetta að segja
9: Nei,
0: við ekki... gerðum samningin hér og erum þar með ákvæðu
9: það það er akkurat munurinn og líka Grænlendingar höfðu nákvæmlega ekkert með þennan samning og það voru líka aldrei spurðir og voru nauðungaflutningar sem Danir stóðu fyrir hérna, þú veist að það voru innvitað sem voru fluttir gegn vilja sínum, oft sömum hverjum hérna frá herstöðin í Túli, eða í nágræna Túli. Svo að þýleiti myndi ég gera greina með þessum tveimur samningum og það líka tengist þessu sem var að tala þess að sérstöðu hyggju sem alltaf hefur verið varðandi afstöðu og stefnu Dana gagnvart Grænlandi.
0: Já, Marco Rubio kom hingað stuttu eftir þessi grænlandssamningur var gerður. Og í grænlandssamningur eins og þú bentir á er til dæmis neitunarvald Bandaríkjanna hérna við hverja grænlendingar geta gert viðskiptasamninga eða samninga um uppbyggingu innviða að augljóst að þeir geta ekki verið hluti af belti og braut hjá kynverum. Það ekki svo langt síðan að það var í fyrri Trump-stjórninni, þá kom utanríkisráðherra Pompeo og lenti á Keflavíkurflugvelli og eftir það og slökkt á hugmyndum Íslendingum að tengja spelt og braut, það bara hvarf út úr umræðinu á Íslandi. Er það of hérna djart með litlar upplýsingar því að sumleiti hefur maður mjög úr litlum upplýsingum að móða því að það sem kemur fram á þessum blaðamannafundum er eiginlega ekki neitt sko. Myndir þú tengja komu hans við grænlandssamninginn að þeir varum svona að taka til í þessu sviði og vilja kannski leggja ykkur áherslu á hérna, rétt sinn gagnvart Íslandi?
9: Ég myndi ekki tengja þetta með beinum hættu við samningin. Ég myndi frekar líta svo á að Bandaríkjamenn eins og hérna ég held að þeir eru mjög ánægð með það með niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Þú veist og þeir vilji þess vegna núna og líka í þeirra málflutningi sem er beinst mjög bara almennt bara gegn Evrópusambandinu. Þú veist það er hvernig þið tala með Evrópusambandi að ég held að það sé miklu frekar skýringin að þá vilja þeir sína svona meiri áhuga á Íslandi þegar við erum gert fram að því. Mm. Ég held að það skiptir miklu meira máli en þessi samningur því ég held að þetta sé sá samningur mjög bundið við Grænland. Það getur aftur að vera að þeir vilja bara eins og á Grænlandi auka hernaður sína hérna og það er þá bara sem ég sérstaklega
0: einhver leit í loftinu hvernig Rubio svarar og hersöðing í Bandaríkjunum sem var hérna fyrir ekkert svo löngu síðan
9: Já, það er bara eftir að koma í ljós
0: Já, og þetta getur verið þá afstæða Trump-stjórnarnir til Evrópusambandsins Trump segir að Evrópusambandið hafi verið stofnað til þess að veikja Bandaríkin að þetta sé tengt því frekar heldur kannski sérstaklega öryggismálum sem að hérna var í umfjöllun erlendra miðla þjóðarkakristuna var látið eins og við varum að fara kjósumynda út af vörgis sjónarmiðum en það var eiginlega ekki þannig í umræðinni það var mjög litlu leiti
9: algjörlega og ég tel að það hefði mitt sem skýrast þó að það hefði sennilega haft eitthvað með að gera þú veist að stjórnvöld hafa verið að gera og ríkisstjórnin hefur verið náttúrulega að efla samstarf á sviði öryggismála við Evrópuríki ekki satt, við Evrópusambandi við Þýskaland, Frakkland þú veist og, og treysta við Kanada og svona það augljóslega verið að senda ykkur skilaboð þar aftur á móti já, vegna þess að ég hefði búist til því í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu að þetta miklu meiri, svona meiri polarisering að því leiti að að það svona tekin, já, við verðum að taka harðari afstöðu núna með Evrópu þú veist, þá það einhvers konar er það þá gegn Bandaríkjunum menn voru ekki tilbúin til þess
0: haft viljan til þess aldrei áfram þetta virtist alltaf að byrja svona í júní svo bara einhvern hvarfið
9: og ég held ástæðan, ein ástæðan sér svo að náttúrulega hvað sem þó að það verið minnst á það að Ísland var sýnt á þessu korti nýlega hérna, þú veist, akkur áhrifasvæði hérna Bandaríkjana og líka það hvernig þessi sendiherra talaði það að, þú veist, að Ísland ætti að vera 51. ríki eða eitthvað svo eða gantaðist með það og líka þetta í upphafi þegar eins og hefur verið skýrt frá að þegar Trump talaði við Bjarna Benediktsson þegar maður fórsætt sá þeirra þá talaði hann líka um þetta og þessu nótum
0: svo, og það hefði verið að fylgistjóri
9: og þá sko en þetta gekk ekki nariðins langt og með Grænland og ég held að það sé skýri þetta að þetta hafði ekki bein áhrif á samskipti Íslands og Bandaríkjanna á þessu sviði og ég held að þeir eru ekki verið að haga sér neitt öðruvísi hér á Íslandi eftir að Trump komst í valda náður, þú veist í sjálfu sér það hafði ekki komin og síðan náttúrulega þeir sem voru algjörlega móti Evrópusambandinu og á þeim og vildu bara styrkja sambandi við Bandaríkin í þessu umræðum þjóðaratkvæðagreiðsluna þeir gátu heldur ekki gengi alla leið og segja bara nei við að binda okkur trús 100% við Bandaríkin og hætta þessu Evrópu einfallega vegna Trump einhvernig þess að hann óvinsæll hérna á Íslandi
0: í Evrópu
9: já og Evrópu og Íslandi
0: það eiginlega allir sem að voru áður hrifnir á honum eru að reyna að fjarlæða sig frá honum nema í Suður-Ameríku þar sem að Já, að það er eiginlega leiðin að sigri að, að hérna, kannski vegna þess að þetta er túlgarður Bandaríkjanna og fólk í þessu löndum veit að það getur kostað ansi mikið að vera í erjum við Bandaríkjum.
9: Já, en þetta er samt átti andstöðu við til dæmis á kaldarstríðstímanum að þá var akkurat svo mikil andstaða í þessum ríkjum, gagnvart, ofuríki Bandaríkjanna á þessu svæði. Ég meina á sjötta áratugnum, ég meina úr sér sérstaklega út af með valdarán í Guatemala þegar Nixon fer í þess að ferðum Rómusku Ameríku þarna og bara bíllina sig grýttur í Venezuela og eitthvað svona sko. Svo að það á þeim þessna þegar Kennedy kennst í valda að ég upp á í sjöfunda áratugur eins að þá sem þess að leggur hann tekur hann upp þessa stefnu Roosevelts eða það var hugmyndin Roosevelts sko svona good neighbor bara þeir eru viðskiptar samt að vera ekki að hafa svona bein afskipti hann er nú alls ekkert á því hann er akkur þvert á móti hann er sem sagt að bara segja þetta þetta séði með tungarður Bandaríkjanna en svo ég er að segja þetta er ólíkt í þú veist en þetta er akkur þessi þróun svolítið að lýsa þú veist það margt til henni
0: sem er svolítið svakalega að fórstætti Bandaríkinn gefa út að ef þið kjósið ekki minn mann að þá mun ég setja toll á ykkur eða ég til í að styðja Pesóan hérna, það er bara ef þið kjósið minn mann hann er eiginlega inn í öllum kostningum í Suður-Ameríku og það er virðist vera að skila árangri því það er svona hægri
9: bylgja
0: mest áberandi pendull sem að því að hann fer mjög ört þarna í Suður-Ameríku hún getur verið orðin alrauð eftir 3 ár já. Herðu, en þú ert að hérna, skoða heimsmálin og það var hérna Anna Appelbaum var í viðtali í hérna Silfrinu og hérna Björn Bjarnason var að þýða bók eftir hana það sem hún að reyna svona virðismanni að endur skilgreina svolítið þessi stórveldi eins og Kína og Rússland út frá ykkur öðru heldur en ja, svona kaldastrís hugsun að það, hérna, við verðum eiginlega átt okkur á því hvaða fyrirbrið þetta er í nútímanum, af því að svona söguleg greining hérna, hjálpar okkur ekki þetta er orðið eitthvað annað þú ert að skoða svolítið hvernig eigi að skilgreina eða hvernig rússar og kimmirar skilgreina sig
9: Já, þeir, sko, það er einmitt náttúrulega til að aðgreina sig frá Vesturlöndum að þá er, en, þá er þeir hafaði notað þetta hugtak á ensku civilizational state eða síðmenningaríkið það að þeir líta svo á að saga þeirra sé svona það líta, þetta bara söguleg heild það að segja, svo kínverar tala 5000 ára sögu og svo eru rússar sem fara að vísa í kænugasrík og miðalda uppruna góðsagnir eitthvað svo leiðis um það
0: Þannig að Sovjetið bara hluti af langri Já, sögu í sama ríkisvalds
9: Nákvæmlega, og akkurat þannig og þannig eru þeir sko eru þeir náttúrulega reyna að stjórna tímanum líka, hvernig túlkum sko, tímaskilningnum má ég að segja þú veist að þeir eru að leita aftur í fortíðina til að geta skilgreint bæði samtíman og líka ef þeir vilja opna á eitthvað í framtíðinni þá er það byggt oft á einhverju fegraðari fortíð, það er hugmyndin sko, svo að það sem er áður fyrir til þess að áður svona tölum nútíman, að þá var að tala svona reynslu og væntingar það var volið lítið bil þátt á milli meina, þeir sem fættist á þeim tíma, bara, þeir sá ekkit fram á að hlutin myndi breytast þetta myndi svona, síðan svona víkkar þetta bil má segja, og það séu svona mögulegum með svona utopískum hugmyndum eins og, veist, með svona kommunisma eða og svona vestrænum hugmyndum líka svona breytta framtíð og aðri möguleikar eitthvað svoleiðis þeir vilja svona, þetta tala allt í gegn svoleiðis hugmyndum en auðvitað eru þetta líka mikla mótsagnir sem félast í þessu eins og þessi órófa söguleg hild þegar að vera að tala um Sovjet þessi inn í þessu ég meina út af hvað gekk það það gekk út veist, og þá að vera að upphefja þessi í Rússlandi byrjum á því er að upphefja keisaradæmið og hugmyndir um þess um rússneska sögu og svo er náttúrulega Sovjetið náttúrulega bara beinleginni stelt gegn því og þeirri arfleið allri og rússneska byltingin svo að það var alveg erfitt að tengja þetta tvennt saman
0: En er þá ekki hugmyndið það að þetta sé svo sterk hugmynd inn í Rússlandi að öll stjórnvöld taka á sig svona sömu mynd, það sé eiginlega menningarleg þannig að keisarinn og Stalin og Putin eru allir að gegna sama hlutverkinu, þó að sé svona blæbreiðamunum hvernig það gera þetta, en það sem að þjóðin valdi sem þjóðin felur þeim og leiðsögnin sem að þeir eiga að veita þjóðinni þetta er byggt á aldagömlum hérna uppbyggingu rússneska ríkisins.
9: Já, það er akkur þannig ummyndin, það er ummyndin og
0: svo þér finnst þetta vera bara áróður
9: Já, nei, ég ekki, ég bara segi, þetta líka notað í bara sko, þetta notað til að styrkja valdastöðu sinna ef þið þurfa ekki að sjálfsögur eru þeir að því líka, og líka er náttúrulega ef við tölum í Kína þá er ýmsar mótsagnir í þessu og líka svo, bandaríkin ég til, við skulum aðeins fjallum það síðar sko, en við byrjum að kína til þeim eins og það, þetta er eins og ég að segja þetta er leið til að aðgreina þess að frá sko vestrænu forræði það er eiginlega hugmyndin, við erum bara við erum að tala um ólíka siðmenningar, þið geta haft ykkar líðræði, ykkar mannréttinda hugmyndir eitthvað slags, og fínt en við erum með eitthvað annað, við leggjum á að slá annað við leggjum á að sögu okkar, þess að langa sögu óróa sögu, eitthvað slags svo aftur um eitthvað við lítum á samtíman, að þá eru kínverjar að segja það, nei við það er ýmislegt í þessu alþjóðakerfi sem alltaf hverju bera mest ábyrgð á því það eru vestræn ríki í dag sem við styðum ég meina við styðum náttúrulega Sameinuðu þjóðirnar og við styðum heimsviðskiptastofnunina vegna þess að þetta náttúrulega bara kapitalist ríki sem vill halda í þessar reglur
0: eins og sérst af sögu Kína það sem var mikil áhersla lögð á eðlileg viðskipti við nágrannaþjóðir keisarinn gaf út tilskipunum að við ættum að borga gott verð fyrir vörurnar frá Mongólíu til þess að við getum þetta, ég tala reglulega með Ragnar Baldursson og hann kann mjög að og þá er það meðal annars að við tókum upp sósialisma sem vestræn hugmynd en raumulega þróaðist hann hjá okkur að hann varð svona klassísk hlutverk keisarans og keisaraveldisins sem var að vera í svona föður móður hlutverki í gagnvart þjóðinni og þjóðin þolir hann ekki nema að valdið nema að það færi almenna velsæld til landsins og þannig hérna er ekki finnst ekki kommunistaflokkurinn raumulega að spila eftir bara sögulegu hlutverki keisaradæmisins.
9: Já, svo má náttúrulega benda á kannski hvernig passar þá menningabyltingin inn í þetta sem átti að rífa allt niður, þessa arlega sem þú tala að rífa hann alltaf svo að það eru mótsagnir í þessu.
0: Já, ég veit að ég er ekki haldið að
9: þetta er orðan.
0: Líka fleiri en eitt kerfi undir sama ríki, það er sótt í söguna með að það hafi stundu verið þannig.
9: Já, þetta er einmitt, þetta er svo náttúrulega. Síðan og... svo er áhugaverða er að núna til dæmis að þegar við tala Rubio þegar hann hélt þessa frægu ræðu sína á þessar öryggismála ráðstefnu í München í upphafi árs að þá talaði hann bara talar hann dálítið á svipuðum nótum vegna þess að hann talar svona langa vestræna siðmenningu og talar Kolumbus svona að bara, þetta bara 500 og talar vestræna menningu sem hafi dafnað alveg þangt til eftir síðari heimstyrjöld að þá koma svona hlutir sem veikjana og veikja samstöðuna og þá það til dæmis náttúrulega kommunismi eitt sko og þetta aðalega sem kemur þá að komi fyrir en svona verður þessi mikla ógn gagnvart vestrænum ríkjum og síðan það að en að þeir hafi samt einhvern veginn tekið og líka byggt á kristnum gildum og svona vestræn samt sem, en þá hafði samt Bandaríkin og Evrópuríki náð samt að ná saman í raun og veru svona náði samstæðum að berjast gegn kommunismanum og líka ekki svo tekur hann sérstaklega fyrir að hann raun og veru að verja nýlendustefnu hann að segja það að hreyfingar gegn nýlendustefnu uppreisna hreyfingar gegn nýlendustefnu að þær hafa valdið þessari sundrungu meðal vestrænna ríkja og þetta sé raun og veru slæmt En síðan segir hann að svo hefði násamt vopnisinu gæði kommunismunum unnið hann og eitthvað svo leðsöpir unnið það, en síðan eftir að hérna, eftir fall Sovjetríkjana þá hafði þetta allt farið unniðir á við og sérstaklega með globaliseringu, með þessari hnattvæðingu, með óeftum fólksflutningum og líka með af iðnvæðingu, eitthvað svo leðið, sko. Þú veist, hann er að taka þetta upp, þessar hugmyndir, þú veist, og svo náttúrulega er hann að með þessu er hann líka að taka afstöð og líka að Trump sko afstöðu náttúrulega gegn þessu kerfi sem bandaríkjumenn báru mesta ábyrgð á þetta alþjóða kerfi sem bandaríkjumenn settu báru mesta ábyrgð á þessu frjálslinda sem hann er búin að hýrtina að frasa
0: það gefur einum bara ómikil völd bara Afríkuríki og fleiri fá ómikil völd við erum stundum tala þannig sko Þetta kerfi var allt í lagi með hann að við bara
9: reyði,
0: en ef við ætlum raunumlega að gefa hinum völd, þá er ég einhver
9: áhersum. Já, það er ein skýringin. Og líka samt, sko, ef það þýðir ekkit að, en sko, hann talaði það að Bandaríkjamenn vildi vinna með Evrópuríkjum, en ef að
0: Evrópuríkjum... Ákveðið tegund Evrópuríkjum, ekki eins og Evrópa í dag, heldur ef að Evrópa myndi finna sitt rétta sjálf, að þá væri það góður bandamaður fyrir Bandaríkjamenn.
9: Já, hann bara orðaði þetta svona að, sko, við förum í þessa vegferð, þið með vera með, þú veitum við byggjum á sammeinlegri arfleifð, en ef ekki þá gerum við deinir. Það var hugmyndin og hérna og líka eins og þú geta valið sér bandamenn eins og þeir hafa gert.
0: Það var svakaleg ræða. Ég velti fyrir mér hérna Evrópu menn sem að sátu undir þessu.
9: Já, en það var náttúrulega að þetta var svo miskilin ræða að því leiti, fyrstilega var alltof lítil áhersla lögð á þessar hugmyndir um nýlendu, þú veist að vörð fyrir nýlendustefnu var náttúrulega eitt og hérna mjög lítið talað það. Og svo líka var henni bara almennt svona fagnað út eða svona í oft meðal þeirra sem voru þarna í salnum.
0: Já, það var sko. Bara fagnað því hann var ekki eins dónalegur og vansaði við.
9: Það er málið.
0: En hann sagði nákvæmlega sömu hluti og sömu leiti sko miklu sko Já, maður fekk eitthvað meiri hrottla að hlusta á hann heldur mann sem að hljómaði bara eins og svona blalala og eitthvað bladrari. En þarna var þetta allt sem að búa að slípa þetta og...
9: Já, búa að setja þetta fram í miklu skýrari og skipulegri búning.
0: Þetta akkur... var eiginlega verið til að hafa Evrópu sem bandamann, en Evrópa verður þá að vera eftir okkur höfði.
9: Já, algjörlega bara okkar fórsend.
0: Og ég veitur hvernig er hægt að vera í samskiptu við þetta ríki.
9: Nei, það væri mitt, þessi ræða var dálítið miskilin, eða svona allavega satt frá hann.
0: Að með voru hérna kannski eins og með samningana við Trump Grænland að með voru svo fegnir að það var ekki gengið eins langt og með nóttust
9: það er akkurat svoleiðis, það er mjög svipað
0: stóðu upp og klappuð en hvað, þarna er þú búin að tala hérna Kína, Rússland og Bandaríkin sem öll eru einhver leiti að reyna skilgrinna sig upp á nýtt, að búin að reyna að leita nýrri þjóðarsál og hérna við þekkjum Íslendingar vel afl sögu skilnings við lifum sömuleiti ennþá inn í sögu skilningi sjálfstæðisbaráttunar og hann var mikið afl þegar hann, hérna, við snerum okkur að því að það bara mikið power í því að búa til nýjan sögu skilning en þetta eru stórveldin sem að stundum finnst manni heimsmynd Trumps í þannig að þetta séu þeirra aðilar sem eiga að skipta milli sín heiminum.
9: Já, og þetta er akkurat sem kannski styrkir svona hugmyndir svona valdbóðshugmyndir, einmitt sko, og þá allt snýst þetta að vera ef að sagan sett svona fram, að þá séurinn voru óumbreytanleg í þeim skilningi að þessi allt byggt á þessum gamla merg og að þá er þetta allt tengt við hollustu. Þú voru að vera hollustu við ríkið, ekki satt? Og þetta akkurat, ég meina hann þegar sem við talaðum Trump, þegar var bara einmitt á og degið það sem er að minna það eitthvað Columbus að deginum að þá segir hann bara svo veist, að sem hann bara mærði hann alveg út í eitt og sagði síðan að það að koma veg fyrir að vinstri sinna brennuvargar myndu eyðileggja hans minningu hans frábær,
0: sem, já, og, sem er svolítið fallandi fætti eða varða
9: já, já, svona, líka bara minningu Columbusar og,
0: hefna, sem hefur verið mjög hallandi fætti það sem verið bent á sko hryllilega glæpi hans
9: nákvæmlega sko, það akkur þannig sko svo hann vill snúa þessu öllu við og tengja þetta við hollustu við ríkið í sjálfu sér og auðvitað samt sko þetta er auðvitað dótti flóki fyrirbæri að það er alltaf að tala ríkið menna, kom ekki leitir, tengist þetta sko meirihluta hópi kannski innan ríkisins eins og Kína kannski hann meirihlutin eða rússar í Rússlandi þó að rússar passi sig á því að þeir segja þetta bind þessi hugmynd hún þetta snúist ekki bara ríkisins heldur bara rússar allstaðar þú veist allstaðar líka en auðvitað það þannig að minnihluta hópar ég meina tatarar eða tsetsjenar þeir hafa auðvitað ekkert þetta að segja nokkvar þessar hugmyndir og þetta kannski passar þeim ekki neitt svona hugmyndir ríkið hefna, og túlkun á ríkinu

0: hluta mínu öryggisvæði og Kanada það og, og hérna öll ríki mið og Suður Ameríku og þess vegna kannski andmælir Putin ekki hérna hugmyndum Trump að taka Grænland því að Grænland bara eins og Donbass hjá mér og Xi segir að sama að þetta ekki bara eins og Taiwan Jóna, ég held að ég tel mig rétt út frá sögur úr skýringum og, og hlutverki kynneska ríkisins að taka Taiwan alveg eins og, og þessum andmæli ekki því ef að Trump að taka Grænland
1: Nei, það var áhugaverst mitt viðbrögð Trump nei, viðbrögð Putins Já. Við þessum hugmyndum, hvað voru lágstemdar nei, nei, það akkurat, enda hafa það hugmyndu komið upp að svona áhrifa skipta heiminum í áhrifasvæði Já. Þú veist, og, og bara viðurkenna þá áhrifasvæði, menn að maður ekki við stöðum að tala Rússland og þessi grein sem Putin skrifaði þarna áður en 2021 þarna Já. Að það var ekki hægt að slíta Úkraínu frá Rússlandi þetta, og hann alltaf hafði sagt áður að Úkraína var ekki sjálfstætt ríkið og hann alltaf Rússa hafði búin að viðurkenna sig sjálfstætt ríki Já. Var ekki hægt sögulega séð þannig að þetta væri svo náttengdar og svo nátt, þetta væri það sama
0: Já, vegna þess að hann var búin að taka upp þessa menningarlegu
1: skilgreiningu
0: það er akkurat tænugarður bæði fæðingastar Úkraínu og Rússlands
1: nákvæmlega þannig svo þið nota þetta síðan svo eru líka rússar það svona, maður má greina svona mótsögn í þeirra þetta náttúrulega gengur alveg mikið út á að sem var að segja að berjast gegn svona vestrænum áhrifum og vestrænum forræði í alþjóðakerfinu eitthvað svoleiðis en svo má ekki gleyma því að stundum hentar það vel ég var að tala áðunum kínverja og að þeir svona alþjóðakerfið svona þessi efnaðaslega heimskipan hún svona, henda þeim vel þess vegna vilja ekki segja að skilja við hana ekki neitt og, og virða bara það reglur
0: sem eru mjög háðir utanríkisviðskiptum
1: nákvæmlega og, og svo maður að segja líka til þessum rúsa hvernig þeir beita stundum þessum vestrænu gildum og hugmyndum til dæmis eins og þeir eru svo lítum dæmis á Kosovo stríði og það sem þeir náttúrulega tóku málsta Serba, náttúrulega mjög gegn NATO og svona síðan náttúrulega eftir að viðurkenningu Kosovo sem sjálfstætt ríkis að þá gera það nákvæmlega sama í Georgiu við viðurkenna sjálfstæði Abkhazíu og Suður Ossetíu vísa í sjálfstæðis yfirlýsingu vestræn ríki hvers konar rök þau notuðu og svo var bara haldið áfram með jafnlega eftir að það voru búin að innlima krímskaðan þá var það líka gert með vísan í Kosovo eitthvað svoleiðis svo stundu notaðir þú veist hvað ég meina að þeir nota vestræn hugmynd og líka þeir að vera að tala það sem þessu svona hugmyndur vestræna svona hræstni þú veist það að það segja að vestra ríkis alltaf móralisir yfir öðrum að tala mannréttindi og svo lítaðir hinn áttin eða þessi ríki sem þau kann áhuga á eða þeirra hagsmunni sem maður að nefna auðvitað má nefna dæmi það og, en þá segja menn, svo, ég var rask og grein sem þetta áhuga verið að segja að sem var að efast að sko þessi hugmyndu vestræna hræstni það allavega meðan vestræn ríki allavega hafi einhver gildi, segjast hafi einhver gildi þá það betra en það má nota það gegn þeim þú getur ekki, hvernig getur þú nota þessi rauk og þess að gera þetta en svona hlutis
0: og þínlega Nóa slíkum dæmum í sögu
1: Já, ég að segja það og hvernig getur og þá náttúrulega verða það getur oft leitt til þess að þeir sem eru að berjast gegn sem er fyrir viðurkenningu í gangur réttundum þú veist, gangvart vestrænum ríkjum að það fáið meiri áhörn vegna þessi bent á þetta, meira hvernig er að haga sér þarna en ekki annars staðar getur hjálp svo að það gæti verið svo að ríki vilji ekkert þú veist, bara að segja að gildi skipt engumóli í alþjóðapólitíku, það bara að sleppa þessu og það bara ríki gera þess sem þið sýnist þú veist, er það sá heimur líka sem enn vilja
0: að hann telji að það sé miklu betra heiminu sem stjórnað af þeim sem hafa aflið og ég meina, margur leiti er hann þeirra skoðunar að ef þú hefur afl og beitir þið ekki, þá ertu það er eiginlega vitlast það sem þú gerir já, hinn sterki verður að beita afli sínu,
1: algjörlega.
0: Og hann myndi helst vilja setjast niður bara með þessum tveimur og skipta heiminu
1: og skipta sín,
0: hann ljómar oft þannig og hvar hann vill skipta heiminu þá er alveg kannski ekki hægt að vitna til þess en það var ekki fyrra dag sem hann sagði að hún var svo sama ef að óvinnurum myndi bombardera Los Angeles
1: Já, bara út af því hver andstæðans gegn
0: því þá hérna skilgreiningin á því hvað raunverulegir bandaríkjamenn, hvað raunverulegir bandaríkjamenn,

0: þá er hérna fólkið í Kaliforníu bara hætt að vera við nú er það bara hinir en hvað hérna með Evrópu heldurðu að Bandaríkin hafi það mikil ítök í Evrópu að Trump-stjórnin og ef að næsta stjórn fylgir sömu línu geti svona þröngvað sínum sjónarmiðum upp á Evrópu eða stundum finnst mann Evrópa eiginlega ekki hafa neina skoðanir lengur sko af því að þeir eru búin að elta Bandaríkin svo lengi og eru eitthvað neina í svo miklu vanda með sín eigin vandamála það við saknast stundum svona öflugri umræðu um framtíð Evrópu sko, hvernig verður Evrópa 2050, það enginn að spyrja það en 1990 voru allir að spyrja hvernig Evrópa eruð 2026
1: það voru erfitt að svara því þú voru líka að spyrja sakfræðing en hérna, en nei ég veit ekki en
0: það tengið svona trú á framtíðina hvort að við höfum framtíðin okkar eigin hendi eða hvort við séum bara í látlaust í viðbröðum við að verja það sem að hérna, ógstendur af
1: Já, en alltaf í tveimur málum, ég meina, stöður maður nefna Grænland, þá kom alveg skýr afstaða Evrópuríkja. Það, sko, þetta hefði Bandaríkjamenn gert alvöru hótunum sínum, þá hefði það bara augljóslega þýtt klofningi, alveg bara meiri háttar klofningi NATO og jafnvel bara úrsagnir, alveg sem svo því. Og svo það er eitt og svo náttúrulega Úkraína er að verða annað, ekki? Svona, en það sýnir svo það nefna hvað Evrópuríkin eru veika, þeir eru að fjármagna, raun og veru svona baráttu Úkraínumenn manna, en hafa ekkert um þetta að segja, þú veist, í viðræðu við rússa. Þú veist, það eru bara bandaríkjamenn sem eru að tala friðarviðræður sem náttúrulega mjög veikt.
0: En er það ekki afstæð Evrópu er ekki að tala ekki að þýðir ekki?
1: Jú, það er reyndar eitt, jú.
0: Macron reyndi það hérna fyrir ykkur márum og hann fekk bara skam í hattinn.
1: Nei, en auðvitað viljaði vera aðilega að sé að vera að ræða einhvers konar lausn á þessu máli.
0: En leiðin þeirra var svo furðuleg, sko, hún var að reyna að hafa áhrif á Bandaríkin sem að raunverulega sátu við borðið. Kröfur Úkraínu að veita kröfum Úkraínu stuðning sannig að sjóna með Evrópu kæmi
1: já, það já, í gegn
0: þetta var eiginlega óskiljanlegt að þeir sátu ekki við borðið sko.
1: Já, það er málið og, hérna, og auðvitað eiga þeir að gera kröfu um það það alveg augljóst og auðvitað verða það líka einhverjum tímapunkti að koma að borðinu því að þetta snertir Evrópuríki svo miklu meira sérstaklega ef að Bandaríkin er ekkert að styðja Úkraínu með beinum hætti með herstuningi og þessi Evrópuríki sé að gera það náttúrulega gefur auga leið og líka ekki bara hernaðastuningi bara efnaðastuningi líka
0: Ég svolítið velta fyrir mér sko stöðu Evrópu í heimi þar sem að þrjú stórveldi skilgreina sig út frá svona siðmenningar, sín eigin siðmenningu. Að hérna, Evrópa hefur eiginlega ekki á ekki þess að sammjölu sögum.
1: Nei, og getur ekki að nota þetta. Það er þess vegna sem er vonlaust að segja við Evrópuríkin, ef þess að segja, þið getur verið með okkur í þessari vegferð meina, þetta rof setni heimstyrjöldin þú veist, það var við fyrir setni heimstyrjöldina og með Evrópu samrænum öllu það gengur gegn öllum svona hugmyndum um fortíð sameinlega fortíð, svo þetta alveg vonlaust í framkvæmt, svo Evrópuríkin þessum eru náttúrulega Evrópuríkin, það gengur allt út á sameinlega gildi og viðmið og eitthvað svoleiði sko þetta er eftirstríðs hugmyndir og það alveg vonlaust þú veist að ganga gegn þeim því þá bara allar hugmyndir með Evrópusambandi og Evrópusamrunan menn þá það bara fyrir bí
0: en það svo, eiginlega sko, saga eða skilgreining sem að horfa til framtíðar það svona ávísun upp á framtíðina en hún náttúrulega að dökna og ég mena Rússland, Kína og Bandaríkin horfa tilbaka þannig að Evrópa verður svolítið og það, ég mena þjóðernis stefna sem að er ríkjandi í öllum þessum löndum er náttúrulega rosalega öflugt fyrirbrigði þú hérna, það var sagt um Kína að kommunistaflokkur myndi taka upp þjóðernishyggju vegna þess að þegar þau gæti ekki lengur fært almenningi sífell betri lífskjör þá eru þau að hafa eitthvað sem að bindur hana saman og hvaða tækja besti þess að þjóðernishyggja sama mætti segja um Rússland að þegar Pútin hættir að geta skaffa svona sífellt bætt lífskjör að þá grípur undir þess má kannski segja það sama um Bandaríkin en Evrópa á í erfiðlegu með það, en samt eru flokkar
1: í Evrópu sem eru að vera mjög sterkir sem ganga náttúrulega mjög langt veitum, og getur komist í valda veitum, getur þessi Frakklandi fórstu kostningu på næsta ári, hvað gerist þar?
0: Mm. Þá það hérna flokka sem leggja áherslu á svona síðmenningarlegt skilgreiningu á hvað Frakkland en ekki Evrópa sko.
1: Nei, það myndi draga meitt úr á einhverju svona ferþjóðlugum gildum og einhverju svoleiðis alveg klárt.
0: Þannig þessi samílega framtíð, hún eiginlega ekki
1: Nei, hún ekki, nei, eins og staðan í dag, nei, og hérna, en þú manst nú eftir þegar kaldastriðinu lauk og þá var hérna að talað endalóksögunar, myndi því, og það væri, og hugmyndi var svo að þetta bara vestrænt, svona frásliti skipulag. Hérna,
0: hann nú að ferðast heiminn til þess að hann gaf nýja bók, til þess að segja að menn hafa ekki bara klárað að lesa bókina, hann segist að það var spáð fyrir upplust, sko, populismus, inn í þessari bók, hann í hérna síðasti maður,
1: hlutarum. En þetta var eitt líka spyrir, það var hérna Rubio tók þennan frasa sérstaklega fyrir þessari ræðu hérna í München og sagði hvað það væri barnalegt og heimskulegt að segja svona. Þú veist svo að það einmitt ekki trú, það ekki sama trú á þetta svona liberal democracy eða einhver svona frjálslynd lýðræði eins og hefur verið. Þetta var svona það í kreppu. Ekki svo að og líka bara þessi áhersla á að geta beitt eins og Trump ekki í Bandaríkjum að geta beitt í raun og veru neyðavaldi hann fer gengur eins langt og hann getur alltaf og lætur og okay, í sumum tilfellum að þá svara dómstólar og
0: en ekki öllum sko.
1: Nei,
0: það er margt sem að fyrir
1: gegn og það tekur og aðalega bara frestar ákvörðun líka oft sko svo að já og þetta reiðlega að stjórna með neyðar svona völdum og þetta náttúrulega Þetta eru svona hugmyndir sem gangi út á vald ekki satt og líka náttúrulega þetta líka endurspegla gagnrýni sem eldri gagnrýni sem var bara frá því á millistríðsárunum á þessar hugmyndir svona vestrænar frjálslyndis hugmyndir það að þetta sé algilt fyrirbæri. Þetta náttúrulega svona siðmenningar ríkið gengur út á að gagnrýna hugmyndir vestræn algild svona algildis hugmyndir þú veist, það þetta sem gengur út á einhvern eins og það vera að reyna að setja oft hefur verið sett að þetta sé bara eins og þessi hugmyndum endalög sögunar, það sé bara eðlilegt þess að bara, ég allir að ég bara fara í sömu átt, ekki sagt og bara þetta muni, það sé framtíðin
0: Það ekki skoðun sko,
1: Nei, það akkur
0: þetta sé
1: Já, þetta sé raunurleiki Já, þetta sé ekki túlkun
0: Svona vindur sögunni
1: fram Það nákvæmlega þetta og þetta gagnrýn og það líka
0: Þetta með sögunni eða þú bara verður stýtt út
1: og þetta sé eina framtíðin sem möguleg
0: Marco Rubio, þegar hann kemur af því hann hélt þessi ræðu hefur þú trúa því að hann sé að segja við íslensk stjórnvöld að hérna við erum til í að vera mikil stuðning og uppbyggingu hérna svo framalega sem að þið taki mið af okkar stefnu í innflytjendamálum og hérna byggið upp samfélag sem að kristi samfélag, kristi gildi sem að náttúrulega kannski svolítið amerískar, evangelískar hugmyndir kristni náttúrulega mjög erfitt að flytja aftur til Evrópu heldur að séu eitthvað slíkar kröfur sem að hérna góðan bandamann
1: ég til að þeir myndu ekki ganga svo langt
0: heldur að hann nefndi aðeins hérna legu Íslands og fleira og manni fannst hann vera eiginlega að adressa svona hvort að er þið gerða sömu kröfur á því Íslendingar myndu verja 5% af landsframleiðslu í varnir og hernað telur líkur á því að Trump-stjórnin
1: tæki það þrýst fram að þessu held ég að það ekki gert það þú veist út að því Íslendingar já það bara hefur ennþá fengist allavega, það ennþá viðurkynning á því þú munið
0: hann sagði það á blaðmannafundinum að við varum ekki með her
1: já, menn það er og líka sérstaklega þegar þessi pressa Trump-stjórnarinn og NATO um að hækka hernaðar útgjöld og svo leðis að þá voru þetta margir erlendi blaðamenn og hefnum voru alltaf að gera það allir það stofna hér og fengu þau svör að nei, það var ekki einn myndin en getið þið komist upp með það þú veist eitthvað svoleiðis og það var alveg verið það var náttúrulega að gefa út bók þarna eftir einn fyrirandi embættismann ég veit ekki samanlega með íslenskur her og svoleiðis hvort að þetta væri einhver raun og það var aldrei opnað á slíkt hvorki stjórnarandstaða opnað á slíkt og svo mikið sem ég veit að þá var aldrei sú krafa gerð að Íslendingar myndu ganga þá leikbor út að
0: bara út að fámenni að lífið eitthvað sem bara
1: eins og fyrstilega skiptað og líka það bara líka bara út að þessum hefðum þú veist að þeir, og líka bara þetta myndir hleypa öllu upp í íslenska innanlandspólitík líka ef þetta myndi gerast svo það var bara viðurkenning á því en í staði náttúrulega sögðust íslensk stjórnvöld að verja einu og hálfu já, til svona
0: hernalegra innviða
1: ja, innviða sem þetta að skilgreina á ymsafi og auðvitað og svo að nei, ég held að sko það nú alltaf áhugavert meðan á kallasturinn stóð að þetta beittu bandaríkjamenn beittu oft íslensk stjórnvöld þrýstingi og leymanna að það voru sérstaklega í kringum vinstri stjórnir þegar voru hótuð því að reka herinn úr landi og settu þrýsting og svoleiðis en það var öðru leiti menna þeir leyfðu til dæmis Íslendingum að hafa þessi miklu viðskipt við Austurlandsríkin menna hann var ekki gleyfa 1957 að þá verið 35% af öllu af heildar viðskiptum Íslands eru við Sovjetríkin og þeirra fylgir
0: við erum helmingur á bílunum og götunum
1: já og bara þessi og ástæðan var svo að þeir eru svona ákveðin skilning á því að þetta var leið út að Ísland bara einast að það hafði var að selja fisk og fengu bara hærra verð fyrir íslenska fisk þarna en á alþjóða mörkuðum
0: Bretarnir lokuð á tímabili
1: já það líka sem opnaði á þetta en það vildi svo til á sama tíma þetta var í kringum þetta 52 og þegar Íslendingar færði út landingin úr 3-4 miljur og þarna Happanið en það vildi svo til akkurat á sama tíma að þá voru sovjetmenn að opna viðskipti við Vesturlönd svo það kom ég á besta tíma fyrir Íslendingar
0: sko,
1: að
0: opna
1: þetta gerðist
0: Herðu en sko varandi þetta með að Bandaríkin ekki kröfum að Grænlendingar eigi hlut af landsframleiðslunni í hernað eða Bandaríkin sem borgi fyrir varnir sínar eins og Bandaríkin menn tala raunverulega til kannski Eystrasaltsríkjanna og fleiri að þeir verði að kaupa bandarísk vopn og fleira ef að við ætlum að komi þessi tónn maður alltaf svona hugmyndum að Ísland sé frekar grænlandsmegin hannig ef að Bandaríkjamenn myndu gera kröfu að við eitum 5% í hernað og við myndum sé bara nei við gera það ekki að þá myndum við hvort sem er verja okkur sko af því að það er eiginlega þeir hafa ekki sama hérna kúnarvaldið til þess að þröngu okkur til þess að gera það og þeir hafa gagnvart sko ríkjónum í Austur-Evrópu Finnlandi og ég meina Noregur og Svíþjóð upplifa þetta líka og Danmörk þannig að við erum svo sérstaka stöðu að við gætum við nú satt bara neyð
1: Já, þá lítum aðeins tilbaka að þegar þessi samninga, við byrjaðum á því að tala með hann þessa samninga frá 51 þá nota á þeim tíma litu Bandaríkjamenn svo á að Grænland skipti mestu máli fyrir varnir þeirra þú veist, almennt sko Ísland skipti líka miklu máli kom svona á eftir þú veist, bæði fyrir varnir og í sóknaraðgjörum, árásaraðgjörum hugsanlega, þú veist, gegnst þá Sovjetríkjunum, það var litið svoleiðis á svo að, einmitt, þeir litu á þessi tvö ríki mjög sérstökum augum og þessna var þessi mikla áherslu á það að Danir og Íslendingar færi inn í NATO, 49 og líka að Portugalar út af Azoreim svo þessar þetta var máli hjá þeim í upphafi svo strategist skipti þetta miklu máli og nei, ég mitt á við erum að tala þetta, ég held að þeim mun ekki gera þessa kröfu til Íslendinga ég held að þeir hafa ekki sögulega, hafa ekki gert það lagt miklu áslá, að mitt, að hvort þetta myndi ekki skipta neinu hvort þið er, svo er líka bara þá þetta bara það styrki stöður hér, að sjálfsögðu ekki satt, þá hafa þeir bara svona nokkuð frjálsar hendur hérna, ekki satt þessum skipti miklu máli fyrst mér að ef á semja eitthvað meira við á hér það er því gert með þannig að það er því mjög mikið eftirrið með öllu sem er að gera hér það skiptir miklu máli
0: Herðum, var alveg gott að fá því hingað rauðaborðinu að spjalla þessi mál Takk fyrir komuna, komdu sem oftast Takk. En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðu við erum alltaf að reyna að skilja heiminn en hann breytist eiginlega hraðar en við náum að skilja næsti kafli eftir augnablik
2: Samstöðin samstaða fólks sem umhugað samfélagið og mikilvæg rödd á tímum átaka stjórnmála. Ég heiti Hallveig Rúnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Við ætlum að ræða menningu, tónlistar menningu. Við rekum út fólki sem kann eitthvað, skapar eitthvað. Kveikir neista í öðrum og byggir samfélag við spörum í menningu Þetta las ég á internetinu í gær, Karen Kjartansdóttir skrifar svo en ég finnst deyfð, það var fæst yfir íslensk samfélag, einhvers konar smáþjóða hugsun í vestu merkingu þess ors hafi yfirtekið Ísland við höfum helst ekki að vekja of mikla athygli, tala of hátt eða hugsa of stórt segir hún og bætir svo við en mér finnst það langt í frá að vera íslenskur hugsunarháttur og alls ekki stemningin sem byggði upp landið svo segir hún við sýndum líka metnað í tónlistarkennslu barna við byggðum tónlistarskóla um allt land og ákvaðum að tónlist ætti ekki aðeins að vera fyrir börn efnaðara foreldra eða þau sem byggju á réttum stað þetta brýning sem að hérna fær mann til þess að hugsa og bera saman líðandi stund við gamla Ísland og það eru komnir hérna þrír listamenn allt saman tónlistar fólk til þess að ræða við mig stéttaskiptingu í músík sem blasir við þetta eru Róbert Þórhalsson skólastjóri FIH afsakaðu, veltu velkomin
4: Takk
3: Edda Austmann Harðardóttir tónskólanum í Reykjavík, velkomin Og Guðrún Jóhann Ólafsdóttir skólastjóri söngskólans í Reykjavík.
5: Takk.
3: Tilefnið það að ég fæ ykkur hér að rauðaborðinu að það verið að mótmæla því að í fréttatilkynningu samtaka tónlistarskólastjóra semst þungum áhyggjum lýst af þróun tónlistarkennslu í Reykjavík. Og það segir í frétt frá okkur að samanburður á fjárframlögum Reykjavíkurborgar milli ára sýni að niðurskurður sé 50% frá árinu 2008 ef litið til launavísitölu. Og þetta hefur meðalans leitt til þess að börn sem eiga sér þann draum að læra á hljóðfæri, þau fá hvergi inni. Efnahagur getur haft eitthvað það að segja, hvaða börn geta látið ein drauma rætast. Og þetta náttúrulega gjörsamlega óboðlegt ástand og maður veltir í fyrir sér hvort höfuðborgin, hvort svo staða virkilega uppi að ástandið sé bara verst í Reykjavík af öllum byggðum bólum hér þegar kemur á tónlistarkennslu. Þetta ætli þegar að ræða mig og upplýsa áhorfendur og hlustendur það stöðuna og hvað ber að gera, eins og maðurinn Jóstri hefði sagt. Guðrún Jóhann, ætla að byrja á þér.
5: Já. Já, einmitt, eins og þú segir, þetta mikill niðurskurður og svo bara síðustu fréttir að það að skera niður 10% á næsta ári.
3: Akkurat.
5: Þannig að við hugsum byttu og eftir 50% niðurskurð og svo var 7% niðurskurður, hérna 7% niðurskurður í fyrra, 10% á næsta ári, maður veist að hvað verður eftir?
3: Já.
5: Og hérna, og kannski finnst, þú veist, fólki tónlistarnám ekkert merkilegt og það sé nú bara hægt að skera niður það, þetta eitthvað svona, þetta ekki mjúkur málaflokkur og svo leis. Og hérna, en náttúrulega eins og segir sko að það mjög leiðilegt að krakkar bara komast ekki að í tónlistarnámi og en ef þau myndu búa einhvers staðar annars staðar landinu þá myndu þau komast að og svo sem þýðir þá líka það eru ákveðna kynnslóðir sem hafa miklu meiri möguleika til tónlistarmenntunar heldur en aðrar og við erum náttúrulega sjá kynnslóðir sem hafa haft möguleika til tónlistarmenntunar núna bara bera hróður Íslands víða lönd eins og bara Laufelin og Víkingur Heiðar Ólason og Hildur Guðna og Anna Þorvalds og bæði sko listamenn sem eru að koma fram en líka tónskáld og hérna og svona hæfileika fólk og sem eru að leggja mikið til tónlistarinnar bara á heimsvísu það sprettur ekkert úr engu
3: Nei.
5: Þú veist, það náttúrulega, þetta fólk þarna, og ég geti náttúrulega nefnt miklu, miklu fleiri, líka mjög margir sko, íslenski söngvarar, óperusöngvarar sem eru að syngja bara um allan heim og gera garðin frægan en hérna en já, en þetta sprettur ekkert upp úr engu þetta sprettur upp úr því að það var fólk sem að hafði einhverja framtíðarsýn sem að hafði gildismat til þess að ákveða það ætti að leggja eitthvað í tónlistarskólan á Íslandi já. Og það frábært tónlistarskólakerfi á Íslandi já. Og hérna og hefur verið til í áratugi en það þarf að standa vörð það það má ekki bara skera niður endalaust sko, eins og það skipti engu máli vegna þess að þú veist að þá hérna, að þá, eins og ég segi hafa færri tækifæri til þess að stunda tónlistarnám og þá munum við líka bara sjá færri tónlistarmenn, íslenska tónlistarmenn í framtíðinni og hérna og það bara svo mikilvægt að fjárfesta í þessu já. Og tónlistarnám bara frábært sem tónlistarnám en svo hefur það líka mjög mikil önnur áhrif á hérna, þau sem fá að stunda tónlistarnám það alls konar rannsóknir sem sína til dæmis eins og með söng hvaða hvað jákvæða áhrif söngur hefur á heilan með hérna bara með tónlistarnám hann hefur hann líka eykur árangur barna í stærðfræði það eru börn líka að læra að lesa þau eru að læra að lesa tónlist þau eru að hlusta á aðra hlusta á sjálfa sig þau eru að gefa og þiggja á sama tíma og hérna eru líka skapandi eru að tjá sig og þetta hefur líka mjög mikið forvarnagildi og nú til dæmis sem mikið verið að ræða það við getum ekki bara alltaf verið að lækna við verðum að hafa einhverja forvarnir og forvarnirnar liggja að stórum hluta í þessu, í tónlistaskólanum
3: Einmitt, Robert, við erum báðir utan á landi ekki þversögn fólkinni því að litla fátæka Ísland sem að Karen Kjartans var að tala en samt þetta stórhuga Ísland að við áttum pening til þess að sinna í rauninni kannski þessum málaflokki þegar við vorum ungir bara við fundum pening og enginn var að væla yfir því að það væri að fara framlög í þetta en núna þarf að berjast sko alveg á hæl og nakka um hverja krónu og við erum miklu, miklu ríkara samfélag en í dag heldur við vorum þegar við vorum krakkar
4: Þetta mjög, hérna, mjög undarlegt og aðtyklisvert að þróunin skuli vera þessi að hérna en það náttúrulega verður kannski haldaði til haga að skóla og frístasvið sem við heyrum undir náttúrulega bara fær einhverja kröfu um hæraðingu og hérna þarlegandi lendu við í þessu en líka grunnskólakerfi það verður að halda því líka til haga skilur þú veist að því að borgin bara á mjög vondum stað peningalega ekki það ég sýn þetta hérna auðvitað vil ég veg tónlistar sem mestan en þar að leiðandi þetta bitna á öllu grunnskólakerfinu eins og en þetta sem við segjum með út á landi versus hérna, það finnst mér hefur mér fundist í mörg ár mjög athygliverst því að þegar ég var í tónlistarskóla á Húsavík það var bara, það var allir velkonir allir aldur, veist, þetta var bara rosa lifandi
1: og kostaði eiginlega ekki neitt.
4: Og einum ákveðnum tímapunkti var 10% bæjarbú á Húsavík í tónlistarnám
3: algjörlega magna, ég held að vera eins með Mývatnssveitina já, mér sko
4: já.
3: Og sko það var tvennt bæði vann og vilji hjá heimafólki að búa til afreksfólk og það var alveg metnað til þess
4: já.
3: En fyrst og fremst var það bara að allir sem höfðu áhuga músík, þeir gætu stunda músík
4: og það var einn af linda niðurskurinnum sem kom nýr í tónlistagólagerfið að það var sett aldurstakmörk sem eru mjög sérstök mjög óþægileg sérstaklega fyrir myndtónlistarskóla sem hefur byggt að vera safnskóli fyrir marga aðra skóla og höfum þarlegandi verið með frekar eldri nefndur og það hérna, hefur mér alltaf fundist undarleg tilskipun og skrítum skuli ekki verið tekið tilbaka af því að aldur ætti ekki að takmarkaði frá því að komast að mennta því tónlist eða vera áhuga því sko
3: Þetta, ert þú með einhverja tilfinningu fyrir því sko hvort niðurskurðin bitnar verr á tónlistarnemendum heldur en bara öðrum krökkum?
6: Já, ég myndi nú telja að það væri hérna alveg ljóst. Við erum með mjög langa biðlista. Í mínum skóla 120 nemendur að bíða eftir námi og mikil orka skólastjórnar fyrir að svara örvendingafullum foreldrum sem að hafa beðið í 1 til 2 eða 3 ár sem dæmi þá síðastli þess núna í haust þá tóku við einvörðungu inn forskólanemendur því við heitum því sem sagt að eftir 2 ára forskólanám þá eigi forskólabörn forgang í áframhaldandi nám og geti valið sér sitt hljóðfæri í haust þá voru það einu plásin sem losnuðu og það var ekki rúm fyrir fleiri nemendur af almennum biðlista og þá sátu bara allir áfram á biðlista þannig að ef þú hefur náð 8-9 ára aldri og þú átt ekki lengur heima í forskóla að þá ertu í rauninu svolítið búin að missa af lestinni og hérna, ég held að það kannski gleymis svolítið að tónlistaskólar eru menningar miðstöðvar í sínu hverfi og borgin réttlætir þennan niðurskurð með svona hugmyndum um að þeir séu fyrst og fremst að standa vörðum grunnþjónustu en hvað telst grunnþjónusta í dag eða tónlistanám ekki grunnþjónusta er tónmentakennsla er það ekki grunnþjónusta tónmentakennsla er á undanhaldi í grunnskólum Reykjavíkur og hérna eitthvað myndi heyrast ef að barn fengi ekki inn í fótbolta eða handbolta eitthvað myndi heyrast í foreldrum sem að ég kem ekki börnunum sem að í íþróttastarf
3: Mér finnst mjög gott að þú berir þetta svona saman einmitt, það er þið náttúrulega allt brjálað ef krakkarnir okkar kæmust ekki að í fótbolta. Mm. En af hverju erum við ekki enn reiðari núna? Af hverju er ekki, sko ég að reyna hérna að varpa ljósi á þessa stöðu sem að mér finnst persónulega alvarleg. En sko það eru margir svona dofnir fyrir þessu að núti er ekki. Af hverju er ekki meiri hávaði í fólki?
4: Já. Ég bara erfiðar að ná samstöðu með, þú veist, ég meina, hver er að berjast fyrir okkur? Eru það foreldrar nemendanir, eru það nemendun sjálfur, eða eigum við að beita nemendu fyrir okkur, eða þú veist, þetta svona pínu erfið staða, því við erum náttúrulega, erum hvað 17 skólar á höfuðborgarsvæðinu og erum bara með ólíka menningu, ólíka starfsemi og ólíkar áherslur, skilur við. Og það kannski, samtakamátturinn hefur ekki komið til okkar. Við höfum reynt að berjast fyrir þessu við þrjú og auðvitað STS líka en fyrir daufum eyrum finnst mér.
5: En það eru nú sum foreldrar sem hafa skrifað undir undirskriftalista og hafa legt svona málinu sko lagt málinu lið en það er náttúrulega kannski bara ekki nóg, ég veit ekki ætli þurfi ekki einhver að hafa sambönd við fólkið sem að virkilega ræður einhverju sko og það er náttúrulega líka bara svo mikilvægt að það fólk sem er í stjórnunarstöðum og sem hefur vald að það sé fólk sem hafi einhverja svona víðari hugsun en kannski bara peningahugsun og hugsi líka samfélagið í heildsinni hvernig hægt að byggja upp gott samfélag það sem fólk nýtur sín, ánægt og hefur þá ekki kannski hvata til þess að leiðast út í hvað að segja, óheilbrigðan lífstíl eða þunglindi eða fíkn eða einangrun félagslega einangrun og svo leiðist það þarf að byggja hlutar upp frá grunni og það þarf bara að horfa á þess að hluti í stóru samhengi og svo þannig að bara fjármagni að fylgja með sko. En hérna, og auðvitað þú veist, erum við rosalega stolt af því tónlistafólki sem er mjög ábyrjandi og gengum með vel, en eins og þú sagðir með sko, að fyrir norðana, þú veist, hugmyndi var ekki bara að skapa framhúskarandi tónlistamenn þetta líka bara fólk væri í tónlist og svo líka ef þú vilt skapa framhúskarandi tónlistamenn þá þarftu að hafa píramítan, þá þarftu að hafa rosalega marga neðst til þess að hérna, til þess að verði líka hvatning fyrir sko, tónlistanemendur til þess að standa sig vel og hérna, æfa sig og ná miklum árangri sko.
6: Já, svo hefur þessi niðurskurðu verið hérna, svona, þróun til lengri tíma þú veist, við erum að tala um 50% frá 2008 þetta er svona að verða árlegur við burðar að vera boðar á skrifstofu skólu frístundasviðs og okkur er tilkynntur nýr niðurskurður
3: hérna, og þeir eru vel að merkja með mjög lítið svigrúm því að langmestur rekstrakostnaðurinn er það ekki fyrir í laun
4: Jú. Bara í laun
6: Já, það er sko 80-90% útgjalda tónlistaskóla er launakostnaður Já. Og við höfum verið að láta reikna út fyrir okkur sko laun kennara hérna í samanburði við verðlag og við sjáum að sko frá árinu 2013, þetta er 13 ára tímabil þá hafi laun kennara hækkað 25% umfram verðlag á meðan framlög borgarnir eru kannski að hækka 7% Já. En við vitum að helstu útgjaldaleirun er launakostnaður þannig ef að við erum ekki með fjármunni fyrir launakostnaður þá er ákveðin forsendubrestur í rekstri eins og við segjum sko það var hérna 2023 var niðurskurður 2025 niðurskurður 2026 annar boðaði niðurskurður og ekki einvörðungur niðurskurður heldur einnig hefur borgin tilkynnt að ekki verði endurnýjar samningur við tónlistaskóla sem ekki uppfylla 150 nemenda lágmark og eru þá, verða þá ýmist að saminast eða hætta starfsemi og það er mikill uggur í bara tónlistakennurum og stjórnendum hvað sé framöndan
3: Já, þetta eru hættuleg skilaboð til hérna, þeirra nemenda sem núna eru í námi og eru að velta fyrir sér hvort þeir eigi að veðja á það sem að ástriða þeirra slær fyrir að hérna, ef við erum bara að horfa upp á þessi heimur, hann einhvern veginn visnar dag frá degi og erum við að stefna inn í bara eitthvað einkarekið, sundur slitið sístum, Róbert, eða hvernig?
4: Ég myndi segja hættan væri tölver á því og hérna og síðan líka hefum við fundist í allir þessari kröfum sameiningu þetta hefur aldrei verið sko að því hefur ekki verið velt upp hvað það sparar peningalega en það sem skiptir kannski meira máli það hefur ekki verið velt upp hvað það gerir fyrir nemendur
3: Akkurat.
4: Að því að mér finnst svona sameining og starri einingar ekki endilega gefa rétt á tónlistarnámið. Þú veist, það hætt á stofnanavæðingu, það hætt á einsleitni. Mm. Af því ég tel styrk Reykjavíkurborg að tónlistarskóla Reykjavík vera að við erum með fjölbreytta starfsemi. Þú veist, mjög lifandi starfsemi. En það er mjög hættulegt að hérna, halda áfram að reykja sér af tónlistafólkinu sem við eigum.
3: Já.
4: Leið og við erum að brjóta kerfið undan þeim.
3: Já, ég sammála því það, það er svona tillidaga umræðan er að ráðamenn stíga á stokk og, og þeir einmitt reyna að búa til einhverja þjóðarstolt sameilegt utan þessa snillinga okkar, Laufeyju, Víkingheiðar og svo framvegis. En þversögnin er að það er eiginlega verið að rífa það undan sem, sem sko þeirra ferlar byggðu á.
4: Já. Það er þetta kerfi sem eigum núna kemur að því að það var fjárfyrst í þessu áður en það segir bara sjálft, ef það haldi ekki áfram í fjárfyrst í því, það verður bara veikara.
6: Já, já, og ímynd Reykjavíkur borgar hefur svolítið byggt á þessu, menningaborgin og tónlistaborgin Reykjavík, hátíðaborgin Reykjavík með stórt tónlistarhús og, og stóra og mikla starfsemi kringum Sinfóníuhljómsveit Íslands, við bjóðum upp á óperustarfsemi og annað, við viljum vera þekkt fyrir menningu, við viljum hérna, við viljum vera þjóð meðal þjóða
3: Já.
6: En það náttúrulega sorglegt ef Reykjavíkurborg allar einhvern veginn bara að fara á þessa braut að, að foreldrar verða flytja út á land með börni sín til þess að geta búðum upp á ákveðna þjónustu sem ég tel nú vera grunn þjónustu
3: Já.
6: Tónlist er bara megin stóð í námi barna og samkvæmt bara hérna UNESCO hérna kvörðum þá, þá er þá er þá eitt að bara á réttundum að barna að fá að iðka listir
5: Þetta líka svo mikið skammtíma hugsun sko vegna þess að eitthvað sem að lítur rosalega vel út á Excel-skjali í dag segjum bara ok, skynu bara niður í tónlistaskólanum sko hver er ein helsta áskorin til dæmis fyrir bara fyrir börn og unglinga í dag Ég myndi segja til dæmis að það væru símarnir.
3: Já.
5: Þú veist, og ok, nú verið einlega símafrí í skólana, það, það náttúrulega bara frábært. Mm-hmm. Og hérna, en sko, við náttúrulega með alveg heila kynsla samt af fólki og að börnum sem eru, sko, sem eru bara með fíkn í rauninni, mætti segja símafíkn. Mm-hmm. Þú veist, og þeir eru á samfélagsmiðlum og það kemst bara valla annað að. Og foreldrar er alveg meðvitað um þetta. Þannig að foreldrar hugsa, sko, ef að barnið mitt er ekki í skólanum, ef það ekki einhvernig tómstundum, þá það bara símanum eða í tölvunni, mjög mikið sko þannig að þú veist, hvað get ég gert ég get sendt batnið mitt í íþróttir, get sendt það í tónlistaskóla þú veist, ég verð einhvern veginn, þú veist, og fólitur hausa, ég verð að senda batnið mitt í eitthvað, svo sé ekki allan daginn í símanum, á TikTok, bara sem neitandi, þú veist, að láta steki sér heilan þannig að hérna þú veist, og það að það frábært að fara íþróttir frábært bara að fara einhvers konar tómstundur og þar kemur alltaf tónlistin rosalega sterk inn og það eru börn að læra að einbita sér þau eru sko auðvitað er alltaf lúksus að vera í einkatímum í tónlist, að vera í einkatíma með sko hámentuðum tónlistamanni þar sem þú ert að læra tækni þú ert að læra að einbita þér, þroska sjálfa þig, koma svo fram á tónleikum, efla sjálfstraust vinna sjálfur með sjálfa sig og með öðrum þú veist, þetta er náttúrulega bara svona undirstöður góð samfélags að fólk kunni að rækta sjálft sig og sambönd sín við aðra þú veist, þannig að það þarf að hugsa þessa löngu hugsun, þetta er langtíma fjárfesting, en með því að skera niður einhver örfáar miljónir að þá bara kippur fótunum undan þessu systemi
6: Mér langaði svo komin á þetta einmitt, að þetta er svo góð punktur þetta með fíkni hegðun og þeir sem þekkja til fíkni hegðunar þeir vita að maður þarf að setja eitthvað inn í staðinn
3: Já.
6: Það ekki að bjóða bara upp á skort á afþreyingu. Við verðum að bjóða upp á hvað í staðinn. Þau þurfa að vera upptekinn í íþróttum, upptekinn í tónlist og fá andlega næringu annar staðar að.
3: Einmitt. Sko, mér sýnist að það hafi fyrir nokkrum árum byrjað að grafa undan þessari hugmynd að sveitarfélög ætti að leggja út fé til þess að einka tími væri ekki allt og dýr í tónlistanámi hvort sem að það er einhver sko mennur að blanda saman bara einhverju íþrótta hugsun inn í það eða hvernig það er ég man alveg, ég var að gera fréttaskýringu fyrir fréttablaðið þetta, og ég talaði við einhvern pírata sem var háttsettur innan borgarstjórnar og hann sagði við erum að reyna að koma börnunum bara í hérna big bands og hérna stóra hljómsveitir.
4: Hópkenslu.
3: Hópkenslu. Og það var eins og að sko viðkomandi stjórnmálamaður áttaði sig ekki á því að það þyrfti að vera kortvekja. Sko, er þetta eitthvað sem þið tengið við að sé svona?
4: Það náttúrulega þeir hafa ítrekað vitnað í, í kerfi sem var tekið upp í hérna, Skandinavíu, meðal annars Noregi, það sem að fært meira í hópkennslu og svo leis. En þeir höfðu ekki fyrir því að skoða eftirfylgnin að því sem að var bara algjör trun. Að því að það bara hætti að koma út, ef við getum kallað afröðsfólk úr tónlistanámi, að því að það er náttúrulega hópkennsla, þá ertu alltaf að vinna með lægsta samnefnara. Þá ertu alltaf að vinna með lélegasta nemandan og hinn líða fyrir það. Þannig að ég er alveg hjartalega sammála því, þetta má vera einhver, einhver blönduleið og, og við erum held í flesti skóla með samspil og einkatíma, það sem við erum að þjálfa þetta bæði. En hugsunin að setja allt í hópkennslu er alveg hræðileg sko.
6: Já. Já, og er meðal annars ástand fyrir því að tómmetta kennsla gengur illa í skólum, því það er verið að kenna stórum hópum, börn eru mjög, með mjög ólíka þarfir, þú getur ekki verið með 20 nemenda hóp að, að kenna öllum grunninn sko. Nei. Það verið ekki farnast vel.
5: Og eitthvað tíma er þetta stórkostlega kennsla, nei,
4: Já, ég tala ekki skóla án aðgreininga sem er flækir ennþá meira.
5: Já. Já. Já, og svo og talandi það, sko, þá sjáum við náttúrulega mjög hátt hlutfall, ég veit ekki með ykkur, en þú veist að það eru, og en bara ég veit úr, úr mínu skóla og líka úr öðrum skólum og svona, að krakkar sem eru til dæmis umsagreiningar að í háti og einhverfu, oft finna sig mjög mikið í tónlist. Mm-hmm. Og þar hérna finna þau sko hérna einhverju svona fá útrás fyrir sína hæfileika og fyrir hvað þau geta gert. Og það sem líka svo sérstætt við tónlistarnám er að sko tímanir eru alltaf nemendamiðaðir. Það er að segja, þú veist, þannig að ef einhverjum er rosalega mikið ADHD eða eru einhverfi rófi og svolítið svo og kennarinn er meðvitaður það og getur þá stýrt kennslun í þá átt að þá er það alltaf stórkostlega tækifæri fyrir þann nemandi sem kannski finnur sig ekki inn í hópakennslu og er eitthvað öðruvísi og svolítið að fá að blómstra á sínum eigin forsendum.
3: Nú þekki ég ekki hvernig það er sko að jafna því hér á höfuðborgarsvæðinu því kannski segi mér það. Er það liðin tíð að nemandi mæti í grunnskólan að mótin dags og svo faran bara í tónlistartíma og skipi þá grunnskólatímanum komi svo aftur í
4: skóla? Ennum það er, við erum, það eru skólahljómsveitir hérna, annað, hvað fjórar eða ekki?
6: Jú.
4: Í borginni það sem, að þetta, það sem er kennt inn í inn í skólakerfinu og inn í innan venjulegra stundaskrá sko.
3: Þetta er ennþá.
5: Já. Og þinn skóli náttúrulega
6: mjög minn mikil. Minn skóli að kenna mikið út í grunnskólum, við erum með, hvað við erum með, held ég, 17 starfstöðar í dag. Og þá erum við bara í samráði og miklu, þetta náttúrulega kallar á mikið samstarf og samtal við skólastjórnendur grunnskólana og kennarar hafa lært það að vera í góðum tengslum við umsjónakennara og náttúrulega við foreldra sem þurfa að gefa leyfi fyrir því að nefndu sér teknir út úr tíma og það þarf að huga vel að þú veist hvaða tímum nefndur eru teknir út og, og foreldra gangast við því að þeir þá fylgja eftir námi barna á þeim sviðum þeim, í þeim fögum sem þau missa af. Þetta hefur farnast mjög vel að því að foreldrar eru almennt bara mjög uppteknir og erfitt fyrir þau að vera skutla í tónlistatíma eftir, eftir hádegi og börn almennt bara með miklu betri svona einbeitingu fyrir að degi heldur en milli 5 og 7 á kvöldin eins og var hérna einu sinni þá var mikil kennsla sem fór fram bara seint að degi til eins og í sum íþróttum þá eru kannski íþróttum til 8 á kvöldin sem er svolítið seint en við sjáum mikið mun á sko ánægju með tónlistanámi við sendum út könnun til foreldra og þá var mikil fylgni með þú veist, því að það var stutt að sækja tónlistanámið og að það væri kennt á skólatíma eða frístundatíma og náttúrulega frístundatíma er alveg fram til klokkan 5 á daginn fólk vill síður sækja tíma eftir klokkan 5 sem er eðlilega tíma en þau eru hún þreytt börnin það finnir alltaf eftir aldri
3: Hvað ætlið þið að gera núna? Þú veist eru það að blása til fundarhalda til þess að reyna að mótmála þessu til þess að reyna að hafa áhrif á borgari og völdu eða
5: Já, við höfum verið sko, við höfum fundað með skóla og frístundaráði en við höfum ekki fundað með borgarstjóra eða, já, og heldur ekki með sko formanni skóla og frístundaráðs til dæmis, þú veist, við höfum bara fengið að tala við embættismannina sem er ekki með nett vald og við þurfum einhvern veginn að komast til þeirra sem hafa raunverulegt vald og hérna, já
6: En svo má spyrja sig, minna, eru þessir aðlar sem koma þessi kjörnu fulltrúar eru þeir í raun og vera að móta stefnu skóla og frístundarsviðs?
3: Ég veit ekki.
6: Maður velti í stundu svolítið fyrir sig af því að þetta fólk kemur inn nýtt á nálinni og þekki kannski ekki starfsemina og það, það reyði sig mikið á reynslu embættismanna sem starfa innan hérna sviðsins og það bara búið mót einhverja stefnu sem að virðist bara hérna bara halda stefnu þrátt fyrir nýja hérna borgarstjórn ég meina við vorum hérna stýr við stóðum að kosningafundi hérna fyrir kosningar í hérna Tjarnabíói og hérna þar voru náttúrulega bara mikið lofað tónlistanámið
4: Fagur, galur, hverju sæti
6: Já, og ekki síst frá sjálfstæðisflokknum sem nú í bara lykilstöð í borginni því kemur það gríðalega óvart að það sé búið bóða þennan niðurskurð þegar að hérna lofur voru gefin að það staðið vörð þjónustu við börn og sko og það átti að fara í millistjórnendur og minka hérna skriffinsku og annað eins og hérna en það verðist bara ráðist bara til handa þú veist með fyrir stefnu það er bara haldið áfram að skera niður
3: Einmitt, sko þetta með embættismennina það er áhugavert ef rétt að það sé bara einhver kúltúr þarna sem hafi orðið til sem skipti einhver máli hverju sé að stýra borginni þér finnst það alveg gild spurning
6: Jú, mér finnst alveg gild spurning líka þegar við allavega við erum í samtali við skólahljómsveitirnar sem dæmi og þau kannast ekki við þennan niðurskur hjá þeim
5: og meðan þess vegna var ég að fá þar fréttir eftir að tvöfalda hérna, skólagjöldin í skólahljómsveitirnar
6: Já, það var að hækka skólagjöldin já, en það er enga fregnir niðurskur náttúrulega skólagjöld í skólahljómsveitum eru mun lægri heldur en í tónlistaskólum almennt og þeir sjá kannski bara alveg svigrúm þar en hérna við kannumst ekki við að sé vera skeran yfir skólahljómsveitur og það fá að halda út í sínu stjórnuna stöðum þú veist það eru skólastjórar og aðstoðskólastjórar af því að ákunnum sko nemenda fjölda fylgir ákunn stjórnar á kvóti samkvæmt kjarasamningum En það sífellt verið að nýta í þennan stjórnunarkvóta sem að tónlistaskólar eru að nýta í starfseminni en hafa verið að skera niður stjórnun eins og þeir mögulega geta með hagnýtingu tækninar. En það verðist endalist verið að horfa í stjórnunarkostnað hjá tónlistaskólum og þar með verðið nú að sameina þá og stækka þá.
4: En munurinn sko skólahjónstinn er reikin beint af Reykjavíkurborg.
6: Já.
4: En Reykjavíkurborg kaupir þjónustu okkur það munurinn að þessum tveimur skólastigum sko.
3: En sko mér finnst mjög áhugavert að hérna við höfum svona mikið talað biðlistana og glötu tækifæri fyrir börn en kostnaðurinn við eiga barn í tónlistaskóla hérna á höfuðborgarsvæðinu hann líka hærri heldur en að búa út á landi ég flutti frá Akureyri fyrir 5 árum og hérna, ég reyndar átti stelpu í einkareknum tónlistaskóla eins og það kallast Allegro en þetta var, sko, þetta er ekkit fyrir hvert sem er þetta er ekki fyrir öll foreldra sett
4: þetta er afleiðing þess að það er, þú veist, leið og það er náttúrulega bara að segja sig sjálft að þeir skori niður þá kemur þetta fram í herri skólagjöldum þannig að eðlilega þá komast færri nemendur að og þetta verður dýrara nám og verður fyrir minni hóp sem hefur efna á þessu það segir sig bara alveg sjálft
3: Nú veit ég ekki hvaða fjárhæðir við erum að tala ætla að geta ekki verið að vetra gjaldið núna sé kringu 300 skall í sömum skólum
5: Jú, og það getur alveg farið upp í 400-450.000 í söngnámi til dæmis fyrir og alveg bara hátt upp í 500.000 fyrir þá sem eru svona sérhæfðu námi kannski söngleika deild og svoleiðis en það er náttúrulega verið að þá verið að leggja pening líka í pródusjónir og svoleiðis
3: Er það krakkar?
5: Já, eða sko, nei, það er ekki börn
3: Hátti hálf miljón sko, á mánuði?
5: Nei,
3: já, ári,
5: já. En það eru, þú veist, það eru til svona mismunandi módel, það er líka að vera í tími fyrir 220.000 ári og það er ýmislegt.
6: Ég held að algengt verð sé 250.000 fyrir hefðbundi tónlistana.
5: Já, og það ráðan allir ekki allir við þetta.
3: Frístundastyrkurinn, hvað er hann?
5: 75.000 en það til dæmis sko, þú veist eins og bara því ég var að kenna við tónlistaskóla Kópavogs og hérna, og þar voru nemendur mínir að borga 150.000 og svo voru nemendur mínir í Reykjavík að borga kringum 400.000 fyrir raunir sama nám, sko
3: já.
5: Þú veist, það verið í einkatíma, verið í meðleik, verið í hóptímum
6: já.
5: Þannig að hérna, en sko munurinn sá að til dæmis já, sko, svo Róbert var að tala að skólahljómsveitirnar eru reknar af Reykjavíkurborg en, og líka sveita fjölun út á landi og líka hérna bara á höfuðborgarsvæðinu Kópavogur, Garðabær, Hafnarfjörður er að reka sína einn tónlistarskóla og hérna
6: og fjármagna þar með
5: húsnæðið þar með húsnæðið og er með miklu betra húsnæði heldur sko, það er tónlistarskólinn sem sé Kópavogur, Garðabær og Hafnarfjörður með frábært húsnæði og hérna alveg ótrúlega góð aðstöðu
3: en Reykjavík og Borg
5: salurinn í Garðabær bara frábær tónleikasalur
3: miklu betri heldur en sko MIT salurinn sem já, já. Ætti þó
5: nákvæmlega
6: bara skólar sem eru byggðir sem tónlistaskólar
5: en Reykjavík og Borg hefur aldrei byggt byggingu fyrir tónlistaskóla en þannig að formi í Reykjavík sko eru þú veist hérna mætti segja svona hægri form vegna þess að Reykjavík og borgarinu útvistar sko þú veist þessari þjónustu þannig að tónlistaskólarnir fyrir utan skólahljómsveitirnar eru sjálfstæðir og hérna og svo þannig að Reykjavík og borg og ríki reyndar sko efri stigum fjármagna launkennara en svo allt annað fjármagnað af nemendum. Þannig að nemendur þurfa að standa undir húsnæði, þess þrifum, flíklum, skilur öllu bara sem ekki nákvæmlega laun kennarana. Og hérna og það náttúrulega bara getur verið rosalega mikill kostnaður og hérna að skólar að leigja húsnæði og svona og ókosturinn líka sá að það ekkert sérhæft húsnæði. Veist, þannig að hérna og þetta ættu sko og það stendur í námskráni það ekki að það ætti að vera aðgengi verið fatlað og svona en þú veist það geta ekki alltaf verið með það aðgengi sem að þarf að vera vegna að það þú veist það ekki peningur í það
4: að setja lyftu það kostnaður sem fer á skólana
5: sem fer á skólana þú veist þannig ef að skóli ætlar að hérna setja lyftu eða vera með einhvern ramp eða eitthvað það fæst engin styrkur frá Reykjavíkurborg í það þú veist það bara allir nemendur skólans vera bara að bera þann kostnað sem að náttúrulega líka finnst mér ekki rétt lágt sko, til dæmis fyrir bara fatlaði nemendur sem ættu að hafa sama aðgengi að tónlistanámi þeir eru ekki með það, þú veist skilur það og það kemur engin sérstakur styrkur frá Reykjavíkurborg eða frá ríkinu til að auka aðgengi fatlaðara til dæmis að tónlistanámi í Reykjavík
6: staða einkareikina tónlistaskóla er náttúrulega mjög frábrugðin stöðu einkareikina leikskóla að því að sko einkareikni leikskólar þeir eru styrktir sem sagt fá sérstakan styrk til rekstur húsnæðis. En sama gildir ekki tónlistaskóla, þannig að greinilega mikil viðhorsmunur á þessu tvennu. Bæði á að kallast menntun. En margir líta náttúrulega kannski á leikskólastarfi sem einhvers konar geymslu fyrir börn, en hvort þau ekki á að vera menntun?
3: Einmitt.
6: Og hví skildi ekki vera sami styrku til tónlistamenntunar?
3: Og mér langar núna, ef við gætum aðeins síðustu mínúturnar í þessu spjalli, farið frá akkurat þessu þrönga sem við erum að ræða og aðeins ofar í umræðinni, bara í pælingar um menntun og list að ég hóf hérna inngangin á því að vitna í hana Karen við rekum út fólki sem kann eitthvað, skapar eitthvað kveikir næsta í öðrum, það er held ég að hún sé ekki síst að tala myndlistarímin sem að reykja ykkur borgar að loka
5: Svo voru þú reyndar tilgjara núna þetta opna nýtt rými á Grensásvi
3: okay.
5: Þannig að ég verð að segja að við erum allan að gleðast við því og ég óskar ekki okkur til hafingi með það að hafa samþýtt það í borgarstjórn
6: Þar er Rúnar allavega, hann kom var hann ekki viðtalega tilkynna þetta Rúnar var nefnilega af þessum hérna, fræga kosningafundi okkar með bíl og þar sem hann hétu öllu fögru þannig ég vona Rúnar, hann hugsi til okkar tónlistaskólana líka
5: En svo verið að lækka tónlistarsjóð hins vegar sko ríkið fyrir næsta ár bara mjög mikið
3: okay.
5: og það er í rauninni takt við þetta sem hún er að tala líka sko veist, að reka burt hæfileika fólki okkar og listafólki okkar vegna þess að sko með því að skera niður tónlistarsjóð að þá eru líka færri verkefni styrkir fyrir tónlistamenn allt þetta fólk sem búið að læra í tónlistarskóla kerfinu sko þú veist sem að ríki og sveitafélög hafa fjármagnað í árin en fyrir ekki
3: Nei, hérna, svo talar hún líka um sko að hérna innviða uppbygginguna að hún eigi sér ekki bara stað í steypu og fermetrum og lögnum heldur í fólki og hún segir börn áttu að fá að læra að spila, syngja, hlusta, skapa, tónlistin hafi gildi í sjálfri sér. Það þurfti ekki hvert barn að skila arði með blokklötunámi
5: Nei,
3: heim Þetta nú
4: Mér finnst alltaf að þegar ég hlusta að ég ekki búin að lesa þessa grein en alltaf gera það hérna, setningi sem ég heyrði og sem ég búin að velta mikið fyrir mér að því að svo, veist, hamingja samfélaga byggist á menningunni Vist, þetta bara stóra myndin er nákvæmlega svo og mér finnst bara mjög eðlilegt hún sé farin að tala gjaldþrótt í menningu og gjaldþrótt hjá fólki og það er ekki gott Það eru rosa margir fyrir, allavega fyrir mér margir hérna mörg atrið sem kom að þessu þú veist, það er búið að fækka tónlistastöðum í Reykjavík það, þú veist, það, það er verið að vega að menningu allstaðar alveg saman hvað hann heitir sko. Já, og við getum ekki alveg klínt því á, á hérna, Reykjavíkborg bara,
7: nei,
4: en, hérna,
7: bara
4: en hérna en allavega
7: þetta er upptaktur einhvers konar heimsendi
4: þetta er það
7: Já.
4: Mér finnst það, bara samfélag án menninga er bara, er ekki samfélag.
7: Nei, það er ekki samfélag.
4: Nei.
7: Og mér langar núna til þess að þið farið aftur til ykkar ára þegar þið tókuð ákvörðin eftir stúdinspró að þið ákvörða leggjendir og læri ykkar list og þið voru kannski pínlítið stressuð og það var einhver ættingi sem sagði, viltu hún ekki frekar fara í eitthvað praktíst?
4: Já, þessi að þessi frændu mínu sögðu í 10 ára, hvernig allar að fara að vinna?
7: Já, og mig grunar af því þið fóru samt að þið hafi geta gert það vegna þess að einhver hluti samfélag sem studdi þá hugmynd og þið voru ekki öllum móti þið voru ekki einum móti öllum en hvað verður börnin okkar núna og hvað verður framtíða kynslóðinnar verður sko þorið og kjarkurinn til þess að stökkva og skapa og fara út í óvissuna erum við að horfa á bara að, að, að hérna erum við að horfa einhver straumhverf í þessum efnum?
4: Ég heldur sem að sjá miklu færri einstaklingar sem að þóra að taka þetta stökk
7: bara
4: því miður. Ég, ég,
7: er það byrjað?
4: Ég upplifa að þannig svo.
7: Að það sé byrjað?
4: Já.
5: Það náttúrulega mikilvægt að hafa fyrirmyndir. Ég samt ekki alveg það svart sína, mér finnst þetta að vera heimsendir, sko, og því að svo sé ég líka fólk í kringum sem að stopna minningasjóði og það að koma til mér og segja, ég vil hérna stopna minningasjóð og styrkja unga söngvara og okkur langar til að gera þetta og það alls konar fólk með hugmyndir og þú veist, það ungt fólk en það líka eldra fólk sem að vill styrkja ungt fólk og og ég til dæmis sko sem betur fer kannski já að fjölskylda mín stóð algjörlega með mér í því að fara út í nám og svoleiðis og fannst þetta ekkert eitthvað absúrd hugmynd og fékk líka mjög mikið styrkjum á Íslandi og erlendis og og svona og það náttúrulega líka þú veist eflir sjálfstrausti eða þora en líka það sjá einhvern atvinnu vettvang og sko ég held að þessar líka efni til bjartsýni allavega fyrir til dæmis og söngvara að núna sé komin ópera sko á vegum ríkisins innan Þjóðleikhússins sem að er bara að byrja núna þannig að það var við til dæmis verið að fastráða söngvara og það við höfum ekki séð það gerast í áratugi á hérna Íslandi
7: nei,
5: og
7: það mun koma og það hot sko þannig mótsögn það sinfófær pening óperan fær pening
5: já.
7: En stoðirnar grunnstoðirnar það má bara höggva þær með exi sem tónlistarskólarnir sjálfur þetta þetta meikar engan sens
5: nei það þarf að snúa þeirri þróun við en það já. Er náttúrulega ekki eitthvað vonlaus barátta það þarf bara nei. Að hérna samfara fólk að þetta sé nauðsynlegt og hérna og svo reynda kom ríkið með smá auka peningin núna í skólana sko fyrir efri stígin þú veist þannig að maður sér það alveg vilji á ákveðnum stöðum til þess að gera eitthvað og hérna, þannig að þetta ekki bara sko, þú veist, ég allavega ekki bara
7: svartin á það. Ég tala heimsendi sko
4: þú sagði upphafa heimsendi
7: já, já. Og ég tala heimsendi vegna þess að sko, við þurfum að nota orð sem eru svolítið stór til þið hefða bara verið að segja mér frá þróun sem er ár eftir ár eftir ár eftir ár það er alltaf verið að flýsja meira af þessu tónlistarskólastarfi endalaust, það heldur bara áfram
6: Já, ég held ekki að við verðum að gera allt sem ég okkar allt sem ég okkar valdi steldu til að að, hérna, að taka og rífa fólk upp úr sófanum og sér það eins og Sinfóníu Hljómsveit Íslands tekur eftir hérna, minkandi aðsókn
7: Já, það er náttúrulega aftur að aðeins að stíga saðan
6: já,
7: Guðni Tómasson
6: það er gott að heyra já,
7: hún fjall þarna einhver ár
6: já, einhver ár og en, sem sagt, sko, það er náttúrulega samkeppnum tíma fólks og það verður sífellt auðveldra sækja sér afþreyingu bara á síman og hvað gerist við náttúrulega bara einangrumst meira og meira þannig að við þurfum bara að hafa meira og meira fyrir því að ná fólki upp úr sófanum og fá fólk til að tala saman auðlitis, til auðlitis En þú talandi heimsendi, þú veist, ég hef gríðalega trú á, á einstaklingsframtækinu og, hérna, og þessi ástriða sem drífur fólk áfram til þess að fara í tónlistarnám og leggja það fyrir sig, það er einhver ofbúslega sterk köllun sem fólk að svara og hérna, ég held sko að, einmitt sko, against all odds, eins og maður segir á góðri íslensku, þá er eitthvað sem drífur fólk áfram. Og ég held að það sé þessi kraftur sem býr í tónlistarskólastjórum, að hérna, að það er, það er unnið mikið þrek, þrátt fyrir, hérna, svona, það virðist oft svolítið svart. í kortunum.
5: Og ég held líka sko að þú veist náttúrulega mikið rætt gervigreind.
7: Já.
5: Og hérna og við stöndum frammi fyrir svona stærstu tæknibyltingu bara síðustu tíma.
7: Já.
5: Og en til dæmis krakkarnir þau eru mörg rosalega mikið á móti gervigreind og á móti því sem fake. Þú veist, þú segja, og þetta eitthvað svona, þú veist, gervigreindar slopp og eitthvað, þetta bara ömulegt og þetta fake og þetta ekki alvöru og svo leiðis. Þannig að þú eru fann að bera líka miklu betra skinnbráð á það sem alvöru og til dæmis það að kunna að spila hljóðfæri og vera ekki bara eitthvað prógramera í símanum sínum eitthvað, þú veist, eitthvað gervigreindar myndband þar sem einhverju eru að spila og herra, þú veist, og nota einhverju upptöku á einhverju sem að syngja heldur virkilega kunna að spila hljóðfæri, að kunna að syngja, að kunna að skapa, að koma fram fyrir fólk í eigin persónu, það er ekki feik, það er alvöru og ég held að fólk, þú veist, líka beri og krakkar séu líka að læra að bera skinnbrað á það sem alvöru. Þú veist, og það líka svo mikilvægt og við séum einhvers konar mótvægi líka við það sem ekki ekta.
7: En heimsendirinn sko sem ég að hugsa er sem sagt svo sviðsmynd að krakkar, efnilegir krakkar, tónlistakrakkar sem alltaf dæmis horfa á þennan þátt í kvöld og eru búin að sá heimildina góða frétt um daginn um þennan vanda og hugsa með sér, já sko það ekki einu sinni bara ég geti það ólíklegt, ég geti kennt það ólíklegt að ég verði svo góð eða góður að ég verði einhver einleikari og eitthvað svona, það mjög litla líkur og ég komist í Sinfóníuhljómsveit Íslands það best að fara bara í lögfræði
4: Ég verð að taka undir þessu orð sem þú veist með og ég alveg líka sko það oft verið að tala að tónlist að hún gangi í bylgjum við förum aftur í grönsu, förum í prodúsera músík, förum aftur í rock

0: á tónlistamanninum en ekki hátalar og starfið títiprón í símanniðinum.
1: Fólk það líka að læra að vera skammandi og eins og segir sko, ég fer bara í lögfræði eða ég fer í tölvunarfræði. En ekki gervigreindin að taka yfir lögfræði og tölvunarfræði? Þú veist, ert að fara að fá starf í framtíðinu sem lögfræðingur eða tölvunarfræðingur? Þú veist, ég meina það, nú vera að segja fullt af tölvunarfræðingum til dæmis, þú veist, að vinnustöðum. Þannig að það sem að við teljum öruggt á einu tímapunkti ekkert endilega öruggt í framtíðinni. Þess vegna, þú veist, þurfum við bara að mennta okkur og við þurfum að vera skapandi, við þurfum að geta tekist á við hluti og þar listmenntun alltaf svo ofboðslega mikilvæg að kunna að spinna, að kunna bregðast við. Þú veist, ekki bara læra og gera nákvæmlega það sem þér sagt. Þú veist, við, framtíðin svo óræðin. Hún, þú veist, samfélag okkar aftur að gjörbreytast og við þurfum að geta tekist á við það. Og hvað betra til að geta tekist á við eitthvað heldur að vera sveigjanlegur, að kunna spinna, að fá hugmyndir, að vera skapandi, finna nýja lausnir. Og þar kemur náttúrulega listmenntun rosalega sterkt inn í. Þannig að það þarf að hugsa þessa stóru hugsun.
2: Já, en mér finnst svona umræða hérna listir pínlítið öðruvísi. Ég vona að ég hérna móðgi ekki til dæmis forritara. Mér finnst pínlítið öðruvísi en ef við værum að í umræðum það hvað væri leiðilegt að forritara störf á Íslandi væru meir og minna í hættu út í gervigreindinni. Mér finnst pínlítið öðruvísi að ræða listir vegna þeirrar þýðingar sem að listir og menning hafa fyrir samfélag. Ekki bara fyrir okkur sem einstaklinga heldur fyrir samfélagi. Það engin tilviljun að þessi ráðamenn okkar eru hérna að vitna í okkar fremstu skáld og listamenn þegar þeir flytja ræður á alþjóðlegum vettvangi og þetta með sko, ég kem enn og aftur að henni Karen og þessum pistli að sko það sem að var og það sem við vildum halda í það í svolítið til hættu og þetta sko Ísland sem smáþjóð að skilningur, að hugur okkar sé orðin smár og hann sé bundin við því veraldlega en ekki við andlega og ekki við draumana skiljiði hvað ég á við?
0: Algjörlega, ég tengi mjög vel við þetta þú veist
2: við þurfum
1: við þurfum mótsvar við efnishyggjunni og það alveg sko Ísland mótsvar. Er gegnum sýrt af svo sterkri efnishyggju sem ég held þessi skiljanlega þannig að það er svo kalt úti ef við verðum að þú veist, komast að þannig að við verðum allavega nega húsnæði og eitthvað svo leist en hérna, en sko en við verðum svolítið að muna það ekki nóg og þú veist, og það svo mikið að, þú veist, fíkn og þunglindi og einangrun og svo leis og þar kemur listin og menningin inn
2: og þú veist, sem andsvar inn á hlutverk stjórnmálamanna að þeir þurfa að sjá lengra enn sem nemur Excel-skjali
3: algjörlega
1: það eru líka að horfa á
2: ábyrð stjórnmálafólks
3: já, og í Íslands samfélag það eru sýnt fram á framleiðinni á Íslandi sé ekki á við vinnu framleiðin á Íslandi sé alveg ekki góð við höfum verið með mikið vinnuframlag Íslandi ekki að vinna mikið en framleiðinni takmörkuð og svona hluti af þessari stefnu að stytta vinnuviku bæta lífsgæði fólks hérna, gera foreldrar kleift að eyða meiri tíma með börnunum sínum við bjóðum upp á tónlistanáminu að foreldrar geta komið inn í tíma og verið hluti af náminu og fara saman í gegnum þetta ferli sko, sem, og tónlistin svo hérna, frábært tækifæri til að tengja fólk saman og hérna, ég hef bara fundið sjálf með mín börn að, hérna, að það komið þriðji aðili inn í samtali, hvað gerast ótrúlegi hlutir að þá fara börnin að sjá foreldra sinni í öðru ljósi og það styrkist einhver bönd sko, og hérna og kemur eitthvað nýtt sjónarsvið
2: Suzuki er náttúrulega dæmi
3: já, dæmi þetta og hvort sem hún kennir eftir Suzuki aðfyrin eða ekki að þá einhverju töfrar sem eiga sér stað í svona samtali þú veist, hérna já, ég hef upplifað eigin hendi og, hérna, og við erum meira og meira svona alltaf að sko, endur uppgötu okkur í okkar kennslu og í samtali við hérna, kennara að finna innblásturinn
2: en þegar þið talið við stjórnmálafólk getið þið sko tala við það með innblásnum hætti eða er þetta bara alltaf hérna, Excel-skjöl og tölur og blaði
0: við erum mjög oft bara áherundur þegar kemur að þessu samtali þannig
1: að hlutin við námirum ekki til þeirra
0: nei, hlutin sem að myndi flokkastundi samtal hefur ekki alltaf verið í bóði það svona meira kannski predikun frá þeim sko.
1: Við fáum að tala um embættismennin ekki svo mikið við stjórnmálum
0: og mætum alveg skilningi hjá embættismennunum en eins og ég segi ég held að sé bara mjög því miður óbáslega lítil vitneska hjá stjórnmálafólki hvað þetta í raunin er
3: Já, já, og menn fá fjöður í hattinn fyrir það að vera klókir í hvernig skuli skera niður.

0: það núna nýjasta hérna hugmyndin var að sem sagt að bæta ekki sem sagt framlög samhliða kjara samningum sem sagt kjara samningar kennara hækkuð núna 1. apríl mm. en framlög frá borginni fylgdu ekki
1: Já.
0: Þeir eiga sitt sko borgin á sitt sæti í sambandi íslenska sveitarfélaga þar sem að samið um kjör kaupukjör þar eru samþykkt hérna, samþykktar hérna, launahækkanir kennara mm-hmm. en launahækkanir þýða eru ekkit annan þjónustu skerðing hjá tónlistaskólum af því að þá neyðast tónlistaskóluna til þess að fjármagna launahækkanir með skólagjöldum sem stríðir þó gegn lögum tónlistaskóla að hérna, í því lögum tónlistaskóla segja hérna, skólagjöld eiga ekki að standa undir í launakostnaði heldur einvörðungu, yfirbyggingu og húsnæðskostnaði þannig að við höfum verið að fjármagna núna launahækkanir með skólagjöldum þetta eitthvað til skoðunar en hérna og svo höfum við líka verið að hagræða og reyna að lækka kostnað per nemenda stund með minkun sko lækkun stjórnunarkostnaðar en nú, það stendur þá jafnvel til að lækka þá framlög á nemenda stund á móti þannig að í rauninni þeir sem hafa skorið mest niður og hagrætt í sínu rekstri þeir munu líða mest fyrir þannig að þetta hvatinn
2: ég held líka sko þú veist í sambandi við framtíðina hérna bara því að það sem mikið verið að ræða gervigreind og svona núna og hérna var áhugavert viðtal í Kastljósi við hérna við mikinn svona hérna frumuð sem var að tala sko þú veist að við getum ekki hérna bara reynt að þú veist setja allt í frost eins og það var þú veist og ég setja líka samhengi við sko við getum ekki bara skori niður og setja allt í frost við verðum líka að hugsa hvernig getum við búið eitthvað til þú veist, lengri tíma hugsun í samfélaginu þú veist, hvernig getum við búið til þú veist, ok, við erum hugsun verðmæti hvernig búið við til verðmæti búið við til úr fólki sem kann eitthvað sem getur eitthvað, sem getur skapað sem að leggur eitthvað til samfélagsins þú veist, og þá þarf náttúrulega að setja fjárfestingu í það, það er að setja það í námið bæði, þú veist, ég meina í leikskólan og grunnskólan líka tónlistaskólana þú veist, þannig að hérna, og það þetta sem þessi svona skilaboð sem ég myndi vilja koma á framfæri til þeirra sem hafa einhver raunveruleg völd, að hugsa lengra fram í tíman, hugsa fjárfestingu í innviðum sem að eru fólkið og þú veist, og að virkilega þannig að hérna, það sé þetta byggja eitthvað upp þannig við séum ekki bara að skera niður núna bara þú veist, til þess að skera niður heldur við þurfum líka að hugsa hvernig verður framtíðin við verum að byggja framtíðina og við getum ekki skotið okkur í fótinn með því að skera niður á, þú veist, á stöðunum þar sem að sko, þaðan sem gróskan gæti svo komið í framtíðinni.
0: Já, það hafa verið hérna, hönnuð svona sett saman framtíða sín á tónlistar hérna, nám í Reykjavík til 2030 þar forgangsáhersla að fjölga tónlistarnemendum í borginni og síðan þessi hérna, stefna var birt þá hefur ekkert gerst annað en niðurskurður og eftir niðurskurður og hérna ég held að það sé búið var ekki stungið hann í skúfu þessari stefnu hérna
1: það hefur alltaf verið talað að við ætlum aðeins að fresta því að taka hann
0: já það svona þú veist eftir við fáum svona fregnir eftir tvö ár þegar það búið hagrið aðeins meira þá á að setja í tónlistanum þegar það búið að sérst, í rauninni sko já.
1: En það sem var líka aðtugavert við þá skýrslu og þá stefnu sem er öll að fara framfylgja er að borgin sagðist eiga öll að grunnskóla í borginni og vildi færa kennslan sem mest inn í það húsnæði til að spara þar sem að byggist á enn og aftur ekki mikill vitund það sem er í alveg í gangi. Nei. Það mjög erfitt, meiri segja fyrir skólan sem Reykjavíkborg rekur sjálf, sem stefna skólunastundar, meiri segja erfitt fyrir þá að koma stað í húsnæðinu, hvað þá aðra skóla að fara þar inn. Sko.
0: Já, það er bara verulegur húsnæðskortur í borginni, eins og listamenn hafa talað mikið það vanti rými til sköpunar.
3: Mér líður eins og við getum setið hérna klukkustundu saman, en því miður, er tíminn búinn en þetta búið að vera að mörgu leiti fyrir mig fróðuleg og dýnamisk umræða og ég bara vona að ykkar barátta beri ávöxt
1: Takk fyrir það
3: og það er hellingur af fólki sem stendur með hérna listinni og tónlistastarfinu og, og mörgum okkar finnst þetta gjörsamlega ótækt við kannski finnum einhverjar hérna, frekari leiðir til þess að hérna, koma óana inn á framfæri það verður forvitnilegt að fylgjast með því
2: Já, takk fyrir að hérna,
1: takk fyrir að bjóða
2: til þess að koma
3: Takk ykkur kjærlega, Róbert, Edda og Guðrún Jóhanna Takk fyrir komuna, gangi takk, vel
2: Takk kjærlega
3: Og við erum ekki hægt nýrkabli eftir andartak, ekki fara langt.
4: Samtalið, skoðunarskipti og umræða er grundvallur lýðræðisins. Í þeim efnum þar gegnir samstöðin mikilvægur hlutverki. Ég heiti Árni Guðmundsson og ég stýði samstöðina.
5: Herðu, nú ætlum við að ræða... Já, menntun við Kristján Kristjánsson sem prófessor í heimspeki við háskólan í Birmingham. Hann hérna á Zoom. Komdu blessaður.
6: Blessaður og sæll.
5: Það kannski eðlileg fyrsta spurning að spyrja hvað prófessor í heimspeki að skoða menntamál. Ertu ekki bæði að skoða það í Íslandi og Eystrasaltslöndunum?
6: Ég reyndar að skoða meira minn um allan heim. Já, ég prófessor í heimspeki en svona sérsvið mitt síðustu áratugina hefur verið heimspeki menntunar þannig að ég að velta fyrir mér ýmis konar heimspekilegum spurningum en líka praktískum spurningum um menntun og eðli og gildi menntunar og svo hef ég líka unnið sem ráðgjafi fyrir OECD reyndar fyrir sömu deild og skipulegur PISA-prófið þó ég hef ekki beinlínis komið að þeim og þessi vinna fyrir OECD hún hefur svona gefið mig tækifæri til að eyða talsverðum tíma bæðinir í Singapúr og í Finnlandi og nú síðast í Eistlandi og svona skoða hvað þessi lönd sem að standa sig best í PISA er að gera rétt allavega að eigin dómi.
5: Já, en nú fannst manni umræðan eftir síðasta PISA vera einhvern veginn á þá, þann veg að árangurinn væri að falla allstaðar og menn voru byrjar að leika sér að því að tengja þetta við iPhone og einhverja svona breytingar í samfélaginu sem að ættu við í öllum löndum en að þetta gæfi kannski ekki til kynna veikleika í menntakerfi hvers lands fyrir sig.
6: Nei, það reyndar rétt að meðaltalið var að lakka víðast hvar þó ekki allstaðar, til dæmis í Bretlandi þar sem að ég vinn af einhverjum ástæðum þá var árangurinn að batna en ég held að kannski meðaltölin skipti ekki öllu máli að heldur hlutfallsleg staða landanna og þar eru þessi lönd sem að hafa staðið sér langt best síðustu ára enn í efstu sætunum og Eistland til dæmis, það sem ég var í síðustu viku, alveg skýrt númer eitt í Evrópu og ég myndi segja að Singapúr væri númer eitt í Asíu þó var reynda Kína sé formlega númer eitt en Kína sem sagt leggur PISA bara fyrir í nokkrum héruðum í norðaustur hluta landsins þannig að það ekki alveg marktækt fyrir Kína í heild þannig að ef við lítum á heil lönd þá er Singapúr greinilega númer eitt í Asíu og Íslandi í Evrópu og þessi lönd ekkit að lakka mikið í þó að meðaltalið sé að lakka.
5: En við á Íslandi við vorum lág en föllum meira þannig að samanburður okkar við önnur lönd eiginlega vestnar að það gerir eftir fyrir.
6: Jó, það virðist vera. En á sama tíma náttúrulega kemur fram í svona hliðarspurningum í PISA ýmis konar styrkleikar í íslenska skólakerfi sem að við megum heldur ekki gleyma við megum ekki bara tala að niður að til dæmis nemendum virðist líða vel í skólanum og líta þannig á að kennarinn þykir vænt nemendur og svo framvegis lítið ofbeldi með við mörg önnur lönd en við getum kannski rækta betur setna en eins og segið það, við mögum ekki bara að tala íslenska skólakerfi niður en það mjög fróðlegt að skoða hvað verið að gera öðruvísi í löndum eins og Íslandi og Singapúr.
5: Já, þegar forsvarsmenn kennarasambandsins voru hérna að ræði þetta við mig, þá lék ég mér að því að vera svolítið kaldaðinn og segið að íslenski nemendur væru svona lukkulegir tossar sem að liði vel.
6: Já, ég kannski, má kannski lýsa þessu þannig og við getum kannski rætti þetta betra og eftir þegar ég ræðum ólíku viðhorfi í Eistlandi og Íslandi en manni finnst allavega svona að við tölum í fjölmiðlum á Íslandi við hérna, sérstaklega við þennan svo kallu ofurkonur sko að hugmyndir sem svo að grunnþekking og grunnmenntun skipti vola litlu máli áhuga hvað til sé allt svona dæmigerð íslensku ofurkona, hún slugsar í skóla, kannski fellur í framhaldsskóla, svo fær hún allt í nú áhuga á námi 25 ára, 30 ára og klárar öldungadeildina og háskólan og fer svo í MBA-námi Harvard og brillerar í því á sama tíma eins og hún eignast 3 börn og stoppsetur fyrirtæki. Þannig að þetta svona en íslenska hugmynd að áhuga kvötin, hún bara drífi fólk áfram og svona einhver grunnþekking í grunnskóla eða framhaldsskóla í tungumálum eða starffræði eða einhver slíku skipti kannski ekki öllu máli. Þetta algjörlega ólíkt viðþorfinu í Íslandi þar sem að fólk leggur mjög mikla áherslu á þessa grunnþekkingu.
5: Má ég aðeins byrjaði akkur sagður kona vegna þess að þetta hljómaði svolítið eins og ég sé kallagera sem að hverfa bara inn í úlingaherbyggi sitt og býða eftir að vera ringt út og við höfum trúaði og þeir hafa trúaði að þegar áhýrin þeirra kveiknara þá getur þeir allt.
6: Já, þetta kannski stafar að því að ég veit ekki hvort þessi gamlu hérna glanstímarit sem að maður las á rakarastofunum fyrir 15-20 árum á Íslandi eru enn að koma út, ég hef ekki búið á Íslandi síðan 2011 en það var mikið svona á þeim tíma að við tölum við þessar íslensku ofurkonur sem að virtust geta gert allt
5: Viljir allt sem þarf, sagði Gunnar Þórðarson.
6: Já, akkurat.
5: Herðu, en á hverju hérna eru eistar góðir í menntun?
6: Já, það kannski rétt að hafa smá forsögu að þessu. Ég var sérst í Íslandi núna í síðustu viku í bóði Margit Sútróp sem margir Íslandingar þekkja reyndar. Hún unnið með Íslandingum eins og Vilhjálmi Árnasyni og Salvöru Nordal og fleirum. Hún er mikil náttúruafl í menntamálum í Íslandi. Hún er þingkona á Íslandska þinginu, líka prófessor við háskólan í Tartu og var að halda upp á 25 ára afmæli stofnuna sem hún stofnsetti sjálf. Sem er svona stofnun um siðferðis uppeldi í skólum og bauði mér að koma og halda afmælis fyrirlæsturinn og þetta gaf mér tækifæri til þess að ræða bæði við hana og aðra stjórnmálamenn en líka við fræðimenn í menntageranum og líka við nokkra kennara sem voru þarna á þessari afmælis hátíð. Þannig að ég fekk ansi góð og ítaleg svör þegar ég spurði fólk hvað eru eistar að gera rétt í menntamálum. En auðvitað þarf ég að slá 2 varnagla áður en ég fer yfir það. Í fyrsta lagi að ég bara endurspegla það sem að hafa sagt við mig, ég hef ekki samprófa neitt að þessu og í öðru lagi þá vil ég ekki gefa í skyn að þó ég segja frá einhverju sem hefur gengið vel í Íslandi að þá getum við bara tekið það gagnrýnið svo íhugun og laust og yfirfært yfir á Ísland. Ég hef löngu samfæst það að svona yfirfærsla í menntamálum er mjög erfið og við verðum að taka mið af staðblæ, menningu, andrúmslofti, sögu í mismunandi löndum og jafnvel hjá okkur í Bretlandi íhlutun sem að gengur mjög vel í einum skóla gengur ekki í öðrum skóla við liðina, þannig að ég er ekki að segja að þegar ég er að fara, ef ég fer yfir hérna þessi atrið sem að eista sjálfu segja að skipti máli þá er ég ekki endilega að segja að býtu við þetta er eitthvað sem við getum bara gert óbreytt á Íslandi en ég púntaði niður nokkra
5: púnta. Það má ég aðeins staldraði þetta því mér finnst það merkilegt að stundu finnst manni einmitt að það sé erfitt að flytja þess að svona menningar fyrirbrigði á milli menninga eða milli landa heldur séð okkar hlutverk raunverulega kannski ekki að taka upp aðferðina sem eru notaðar í finnsku leiðinni eða eitthvað svo vísi eitthvað sem að tala um hérna fyrir nokkrum árum heldur sér að okkar hlutur að endur skapa þá leið inn í okkar menningu að við komumst aldrei hjá því að þetta sé ekki þannig að við eigum að yfirfæra svona eins og verkefnalista heldur verðum við að skapa þetta innan úr okkar eigin menningu.
6: Já, fyrst þú segir þetta þá kannski hérna alla ég taka smá útútu bara þegar undirbyggja þetta að fyrir nokkrum árum var ég stattur í skóla í fátakra hverfi í Buenos Aires sem er fátakasti skóli sem ég nokkuð tíma komið í byggingin, skólabyggingin lak og fyrir utan gluggan voru menna að díla með eiturlyf og vændiskonur. Þetta var hann í 200 metra fjallað frá kapellunum þar sem að Frans Páfi predika á sínum tíma áður en hann var Páfi á. Og þetta voru litlar fallegar stúlkur sem sátu penar í röðum og kennarinn spurði mig getur ekki bentur á einhver prógram sem hefur gengið vel í Birmingham sem ég get þýtt á spænsku og bætt mannkosti þessara stúlna hérna í skólanum og mér féllust algjörlega hendur því að ég sagði bara við hann býttu horfði bara út gluggann það sem þarf að gera hérna fyrir utan skólastofana það ekki það sem litlu stúlkum hérna sem að það þarf ekki að bæta mannkosti þeirra þannig að þetta alltaf mjög gróft dæmi og ég ekki að segja munurinn á Íslandi og Íslandi sé eitthvað svipað eins og munurinn á fátakrahverfi í búin og særis og Birmingham en prinsipið það sama að við verðum að vera mjög viðkvæm fyrir og næm á blæbriði og ólíkan menning og ólíkan staðblæ.
5: Það getur verið þannig að við séum þá að reyna að byggja upp á reynslu annara þjóða en erum kannski blind fyrir því að það sé eitthvað í íslensku kultúr sem að veldur því að afstaða okkar til menntunar eða skólalærdóms er öðruvísið þannig að aðferðnar sem að duga annars það kannski virkilega ekki er.
6: Akkurat og líka þú sér þegar ég fer yfir þessi, ég hef reynda punktaði hérna hjá mér átta atriði en við getum, þú getur bara að stoppa mig, ég ætla ekki að fara halda hálftíma fyrirlestur en ég punktaði hjá mér átta atriði og mörg af þeim eru hluti sem eru bara menningarlegir og eitthvað sem við getum ekki breytt með einhverju nýri löggjöf eða námskrá. Fyrsta atriði sem allir nefndu við mig var bara þessi hefðbundna virðing fyrir kennarastarfinu í Íslandi sem á sér langa sögu og það kemst innan við 50% af nemendum sem sækjum kennaranám inn í kennaranám og en það ótrúlega tala ef við lítum á forskólakerfi sem þegar þeir eru mjög stoltir af að það eru 30 umsækjendur hvert pláss í kennaranámi það eru 30 nemendur sem að sækja hverja stöðu í eða hverja stöðu í námi í leikskólafræðin og bara berum þetta sama við virðingaleysi kennarastarfsins á Íslandi þegar að Ólafur Kárason þessi mikli amlóði gat ekki unni neina heiðarlega vinnu þá var hann gerður að barnakennara og svo við tökum kannski raunhæfara dæmi þegar pappi gamli var bilaður í baki og gat ekki unni neina venjulega vinnu á 7. ára til síðustu aldar þá var lausnin svo til sem lendi ekki á sveitinni að gera hann að fyrsta skólastjórunum í Þorlósa og minna, ég held að hann hafi staða sig ágætlega í því en það var náttúrulega bara glópalán hann hafði enga kennaramentun eða enga reynslu, þannig að þarna eru þetta mjög ólík hugmynd um stöðu kennara starfsins og annað sem er líka nefnt sem við getum ekki breytt hérna á einum degi á Íslandi er að þessi sem ég talaði við í Íslandi sögðu að það væri mjög mikil trú hjá foreldrum og bara almenningi á gildi vísinda og þekkingar yfirleitt sem ég held að skorti töluvert mikið á Íslandi og eins og ég nefndi á þannig þessa hugmyndum að það sé bara áhuga kvötin sem að hérna, gerir manni kleifta að gera hvað sem að það vill frekar heldur en einhver grunnþekking eða skilningur á vísindum.
5: Við höfum lengi haft meira trú á hérna, brjóstvitinu heldur en bókvitinu.
6: Já, mjög mikil trú á brjóstvitið og já, það má segja það og það er enda tengist öðru sem að var líka nettið mér. Ég vissu er ekki mikill aðdavandi kenningar Karol Dvekk munin á festu sjálfi og vaxtar sjálfi þar að segja að kenni kennar er að það sem að mestu máli skipti fyrir námsárangur er að krakka trúið í að námsárangur stafi af vinnusemi og eljusemi og áreinslu frekar heldur en eðlisgreind það er dálítið grottafengin kenninga mörguleiti en það er samt sláandi að Eistland er númer eitt í heiminum varðandi trú batna á það sem að Karol Dvekk kallar vaxtar sjálf Það sé 85% barna og úlinga í Íslandi trúa því árangur í námi og starfi og lífi stafi að vinnusemi, eljusemi og áreinslu frekar heldur en þessu brjóstviti sem þú talar og þetta auðvitað skiptir mjög miklu máli. Ég held að gamla íslenska hugmyndi sé mjög mikið svo að einhvern veginn fólk sé fætt með þetta og sumir séu fættir ofvitar og svo framvegis en þetta stangast alveg á
5: þessu. En eigum við sambarlega mælingar á þessum atriðum á Íslandi, þannig við getum borið okkur saman með Eistana það
6: ég man ekki nákvæmlega hvort að hefur verið gerð svona Karol Dvekk rannsókn á Íslandi, þannig að það sem ég er að segja Ísland þarna kannski nú meira bara byggt á minni eigin tilfinningu og svona reynsla að ég vinnar lengi í íslenska skólakerfinu bæði sem fyrst sem framhaldsskólakennari og svo sem háskólakennari
5: Herðan, ég var
6: að trúa að það bara áhugin á áhugin foreldra, áhugin foreldra á skólamálum að með það sem að öllum bara saman var að foreldra hefðu bara brennandi áhuga á skólastarfi og veittu skólum og kennurum mjög mikið aðhald og því miður verði ég að segja og aftur er ég meira kannski að lýsa eigin tilfinningu og einstu heldur en einhverjum rannsóknum að mér finnst mjög áberandi tómlæti og sinnuleysi hjá foreldrum á Íslandi gagnvart skólastarfi og einhvern veginn og þýðingu þess fyrir velferð barna. Auðvitað eru margar undantekningar og ég vil ekki alhæfa mikið en þegar ég vann á Íslandi þá fann ég ekki fyrir þessum brennandi áhuga foreldra á því hvað var að vera að gera í skólum.
5: Já, kannski er þetta skipt eitthvað til stjættum, maður heyrir kennara Já, sumleiti eru þeir farnir að kvarta yfir of miklu áriti frá foreldrum og mér heyrist það að það sé nú svona stéttaskipt hvað það kemur. Það sé þeir allra best settu vilji svona nota valsi til þess að þrýsta á hérna kennaran að veita sínu barni betri í þjónustu eða ég vil hækka einhvernir. Maður heyri þetta tal svolítið meðal kennara í dag.
6: Já, ég heyri þetta líka frá gömlum kollegum á Íslandi en þessi held ég breyting hefur kannski meira átti stað eftir að ég flutti frá Íslandi en hérna já, þetta er vissulega eitthvað sem að bera að hafa í huga en samt sem áður ef við berum Ísland saman við Bretland að þá stendur Ísland þó að einu leiti betur en Bretland í Bretlandi er stór hópur af foreldrum úr engum foreldrum að svona í hvítri lágstétt sem að er beinleins ansnúið skólum og menntun og heldur aftur af börnum. Jafnvel þó þau hafi góða námshæfileika að þá er það mjög áberandi að foreldrar úr hvítri lágstéttinni í Bretlandi hvetji börn til þess að fara ekki í lágskólanám. Og ég hef séð sjálfur mjög alveg hræðilega sorglega dæmi um þetta hjá nemendur sem ég hef kennt sem að höfðu mikla hæfileika og ég kvatti til þess að fara í framhaldsnám og doktorsnám og sem sögðust bara ekki geta gert það vegna þess að þau yrðu bara utanveldu fólk í fjölskyldunni þetta gamla slagorð í Bretlandi, who do you think you are heldur þú sett eitthvað betri heldur en ég að því þú ert með háskólapróf þannig að þetta held ég þó að sé mestuleiti óþekkt á Íslandi þessi svona beina andúð gagnvart námi en það er meira bara þetta sinnuleysi og áhugaleysi og þessi trú á býtu þetta reddast bara ef þú færið áhuga á þessu setna einhvern tíma þá bara klárarðu MBA námið í Harvard og stopna fyrirtæki og svo framvegis
5: En þú varst ekki búið með atriðin sem að eistarnir bentu á sem að ástæða fyrir þegar þeir stæðu sig vel er það?
6: Nei, ég meina eitt er náttúrulega mjög mikið sjálfræði og sjálfstæði skólastjóra og kennara Þannig að skólastjórinn er bara nánast bara eins og keisari í sínu veldi og hérna hann ákveður skólastefnuna og skóla heimspekina og hann ræður einn kennara og rekur kennara að vild þannig að hann skapa bara í kringum sig lið af fólki sem að fylgi þeirri skólastefnu sem að hann vill að skólinn fylgi og innan einstakra veggja í skólastofunni þá hafa kennara mjög mikið vald um hvaða aðferðum þeir beita þannig að það geta verið tveir kennarar að kenna starfræði í sama bekk það sem að einn notar aðferð A og annan notar aðferð B og þetta er talið að vera kostur að bara fólk nýti hæfileika sína og áhuga til þess að gera hlutina öðruvísi og þarna til dæmis er Eistland mjög ólíkt Bretlandi þar sem er mikil miðstýring í ríkisskólum. Ég held að við svo Íslandinga séu nú töluvert svona frjálsari heldur en breytar en ekkert í saman burði við Ísland.
5: Já, ég heyrði einu sinni eitthvað vera að velta því fyrir sér hérna hvort að hjallastefnan hérna gengi betur heldur en svona almenna skólastefnan og svarið var hjá viðkomandi að hérna það skiptir ekki máli hvort stefnan er betri heldur er það kosturinn í hjallastefnun að það er tiltekið stefna rekin svolítið áfram af einhverjum svona krafti og vilja því að það er miklu betra heldur en það sem að stefnan er kannski óljós og dettur inn hérna frá einhverju miðstýru og afli og öðru slíku. Er það eitthvað svona sem út að vísa til varandi Íslanda það sé bara betra að hafa skólastjóra sem að hérna móta sinn skóla og velur sér hérna fólk sem að vill fara sömu leið og hann að kannski ekki endilega víst að leiðin sér rétt heldur bara það sá andi sem að fylgir sko þessu sjónarmiði.
6: Já, og skapa þennan jákvæðan staðbla og það getur stundum verið betra að veifa röngu tré en öngu. Og ég held að þetta kannski hafi tekist einna best á Íslandi í leikskólanum að það eru margir leikskólar á Íslandi sem að fylgja mjög ákveðinni metapolitík og heimspeki. Það eru regjóskólar og það eru djúiskólar og svo framvegis og þeir eru að gera hlutina tölvöld öðruvísi. Aftur á móti þegar maður kemur upp á grunnskólastigi að jafnvel þó að grunnskólar séu kannski að segist fylgja einhverju tiltekinni stefnu þá það ekki það setur ekki eins mikið mark á allt skólastarfi eins og það gerir í leikskólanum en í Eistlandi þarna gríðarlegu munur á milli grunnskóla í sömu borg eða sama hér að eftir því bara hvaða mentapolitík og mentaheimspeki skólastjórinn ákveður að fylgja.
5: En voru fleiri atriði sem að
6: Já, þeir náttúrulega Þetta eru þetta svolítið umdeilt, sko, mjög viðkvæmt efni hvað á að kenna á leikskólastiginu, en þeir eru mjög stoltir af því sem að þeir kalla forskólan, ég myndi kalla líklega leikskóla á Íslandi, það sem sagt 95% barna ganga í forskóla á aldrinum 3-7 ára, grunnskólinn byrjar ekki fyrir með 7 ára aldur og þannig að forskólinn ekki skilda en annars all börn ganga í hann og þar náttúrulega tölverð bara svona hvað maður að segja hefðbundin kennsla sem á sér stað þannig að flest börn koma upp í grunnskólan 7 ára læs og það er eins og kennt, það er reikningur og lestur kennt í þessum fórskóla sem að þeir eru svo stoltir að hvort að það er sem sagt nákvæmlega hvað er verið að kenna hvernig það er kennt sem skiptir máli eða bara hvað þessi skóli er eftirsóttur ég veit ég ekki en eins og ég sagði á hann að það er gríðaleg samkeppni að komast inn í þetta nám, 30 umsakendur hvert pláss þannig að þeir eru greinilega þetta með geysilega sterkan kennarahóp sem er að kenna á þessu fórskóla stigi og það auðvitað veitir krökkunum mikið fórskót
5: Þetta hljómar eins og leikskóli plus tímakennsla hérna ekki þegar ég var bann. Mér minnir að sko, ég man ekki hvenær ég lærði að lesa en ég man eftir sko að það var verið að kenna okkur að lesa í tímakennslunni sem var svona forskóli á undan sjórabekk.
6: Akkurat. Ja. Þetta mjög mikið deiluöfni á Íslandi og við það með nákvæmlega hvað á að gera á leikskólastiginu og við náttúrulega byrjum líka grunnskólan fyrr þannig að aftur hérna eitthvað sem er ekki hægt að yfirfæra bara og segja ok, við nú bara förum við að dæmi hérna eista Íslendinga og förum að kenna lestur á hörku á leikskólastiginu ég er ekki að segja það, ég er bara að lýsa því hvað var sagt við mig hennan árangur
5: en ég heyri það mikið rætt það núna hérna út af minkandi lestrargetu nefnenda að minnst flesti vera búin að tala sig inn á það að til þess að efla það þá þurfum við að auka orðaforða barna í leikskóla á svona síðustu árum leikskólans og allra fyrstu árum grunnskólans að það sé þar er eiginlega svona gluggin eða tækifæri sem við höfum til þess að styrkja nemendurnar þannig að þau fara ekki bara hægt og bítandi út úr skólanum að því að þau ráðu ekki við námið þegar þú ert orðið 9 ára eða 10 ára þá hefur ekki orðaforðan til þess að elta námið.
6: Nei, og þetta náttúrulega eins sem að þeir leggja mikla áherslu á þannig í Íslandi og það að byggja upp hugtakaskilning og orðaforða mjög snemma og það skiptir miklu máli allavega út frá svona minni mál heimspeki sem að gengur út á það að maður noti hugtökin sem maður hefur á valdi sínu til þess að hugsa og ef maður hefur ekki hugtök þá getur maður ekki hugsað hugsunina til dæmis ef þú hefur aldrei heyrt orðið uppburðalaus þá sérðu ekki uppburðalaust fólki kringu því og ef þú ferð í Bretland svo hefur aldrei heyrt orðið gentleman þá sérðu aldrei neina slíka heldur þannig að maður sér heiminn í ljósi þeirra hugtaka sem maður hefur á valdi sínu þannig að sterkur orða og hugtaka forðið eru þetta kjarni að námsárangri og svo alltaf vil ég endilega fá að nefna eitt sem að þetta Margrét sjálf Sútróp hefur mestan áhuga á kannski sem að er áherslega hennar á, á siðferðiskennslu að hún telur mjög mikilvægt að byggja hana inn í allt nám barnana, þannig að hún ekki talskona þess að hafa einhverja sérstaka námsgrein sem að heitir siðfræði eða lífsleitni eða eitthvað slíkt, heldur vill hún að allir kennarar séu lífsleitni kennarar og hjálpi börnum að skapa sér það sem hún kallar svona siðferðilega sjálfsmynd. Hver er ég? Ég er 12 ára drengur eða stúlka, hver er ég? Hver vil ég vera? Að hverju stefni ég?
5: En hvernig fléttar þetta inn í bara íslensku kennslu eða starfræði, svo ég skilji það, hvernig hérna læður þessu inn?
6: Já, ef við tökum bara eitt dæmi sem ég held ég hef reyndar nefnt við í hérna einhver tíman í gamla dagi fyrra viðtali að ég mjög ósáttur við, ekki bara á Íslandi heldur víðast hvar í heiminum hvernig bókmenntir eru kenndar í skólum. Það fólk að læra Íslendingasögurnar á Íslandi eða Shakespeare í Bretlandi og svo færða verkefni eða prófspurningar hvað margir dói í þessum barnda og hvað hétt amma Gísla Súsonar og svo framvegis þegar að Íslendingasögurnar eru sögur siðferðilega klípur, það eru sögur það hvað hetjan á að gera þegar hún stendur frammi fyrir erfiðum kringustæðum þar sem þarf að velja á milli kannski fóstbróður og fjölskyldu og svo framvegis og ég náttúrulega Shakespeare leikritin eru ekki bara leikrit einhverja sögulega atburði, þau eru leikrit stórar siðferðilega spurningar hver maður vill vera, to be or not to be og svo framvegis, þannig að og þetta sem að Margaret segir að hún sé reyna að koma sérstaklega aði þegar hún að kenna væntanlegum svona bókmænta og læsis kennur að nota bókmæntirnar og sögurnar til þess að ekki bara til að kenna börnum orðaforða og stíl og líkingar og myndmál þá það sé allt mjög mikilvægt heldur nota sögurnar til þess að efla umræður um gildi og mannkosti og hvert maður stefni og hver maður vill vera.
5: Já. Og sama getur oft við kennslu í náttúrufræði eða...
6: Já, það er alveg furðulegt að rannsóknir víða með heim til dæmis í greinum eins og eðlisfræði það sem að nemendur eru spurðir að því hvort þeir hafa einhvern tíma komist í svona flæðis ástand í tíma, þannig að þeir bara gleymist af stund og stað og bara þeir séu svo uppljómaður af efninu að það er ekki kannski 5% af nemendur sem einhvern tíma segjast hefa upplefa þetta í fögum eins og eðlisfræði og líffræði og starffræði, það er einna helst í íþróttum sem að fólk kemst í flæðis ástand en þetta er furðulegt því að menna allir bara eðlisfræði fjallar spurningar eins og óendanleika heimsins og allskyns svona djúpar spurningar sem ættu að kveikja kannski já, mjög djúpar pælingar lífið og tilverun og alheimin.
5: Herðu, Kristján, gallinni við þetta sem að þú ert að segja og sóttir til hérna Íslands eða fékkst að heyra þar, er að ekki þetta þessu er svona mælanlegt og mér finnst verið að svona krafa stjórnvalda og þeirra sem eru hvað mest að tjá sig skólakerfið og kannski utan skólakerfisins sem eru að gagnrýna auðvitað frá, er að okkur vantar fleiri bara skýrar mælingar því að það sem við mælum að það gerum við og þannig getum við togað okkur áfram í árangri en þegar þú kemur með hluti svona eiginlega menningarlega hluti og afstöðu samfélagsins og fleira það ekki nokkur leið að mæla þetta eða stefna að þessu
6: Ég nú ekki mjög mikill talsmaður svo kallara átaksverkefna ég held að þau skilir nú sjaldan miklum árangri þannig að ég svona frekar á gömlu vilji brandlínunni í politík decline and threat við verðum að gera hlutina hægt og sígandi og það mjög margt sem að til dæmis skólamála yfirvöld geta gert sem að ráðneti getur gert og fleira í að breyta smá saman viðhorfi til menntunar og menningar í landinu. Þetta verður að gera það saman mjög hægt og rólega og við þurfum einhvern veginn að ná að samfæra foreldra og almenning á Íslandi um bara gildi góðar undirstöðu menntunar og um gildi þessa að við höfum góða skóla og hérna velmentaða kennara og svo framvegis og ég vil alls ekki sem sett draga upp einhverja rósrauða mynd af hérna Íslandi og segja að það sé eitthvað sem við höfum að stefna að Ísland verði eins og Íslandi eftir 20-30 ára en það eru líka stór vandamál í Íslandi sem að og rétt að nefna því þau eru mjög lærdómsveik líka að það mikill kennaraskortur. Þetta geti komið á óvart betur hvernig getur verið kennaraskortur í landi þar sem að 30 nemendur sækja hverja hvert pláss í kennaranámi. Ástæðan svo að kennaranámið svo talið svo gott og kennarastarfið nýtur svo mikla virðingar að hinn dæmigerði ferill ungs kennara í Íslandi að hann líkur kennaranámi, hann kennir í 2-3 ár og þá er hann keyptur út úr skólanum. Þá var það eitthvað nýsköpuna fyrirtæki í 12 innanum eða annars staðar sem að þrættir af honum og borgar honum miklu hærri laun því að laun kennara í Íslandi eru mjög lág, tiltölulega mjög lág og þetta mjög skrítið að í heiminum þá í þeim löndum þar sem að mest virðing borin fyrir kennarastarfinu þá eru kennarlaunin oft mjög lág vegna þess að fólk einhvern veginn hefur litið þannig á að því nægir alveg að hafa þetta symbolista kapital sem kennari, þú þarft ekki einhverja peninga, þú nýtur svo mikla virðingar og annað dæmigert land er Taiwan, það sem að kannski sem við komum fram í alþjóðlegum rannsóknum að það nýtur kannski kennarastarfi mestra virðingar á öllum löndum í heiminum en það eru launin alveg ótrúlega lág og þetta sem sagt vandamál að meðalaldur kennara í skólum í Íslandi núna mjög hár, mjög stór hluti kennara mun hætta á næstu 5-10 árum og þeir óttast að þeim takist ekki að manna allar þessar stöðu vegna þess að kennaranemandinn eru svo eftirsóttir annars staðar í samfélaginu og svo náttúrulega líka hérna fyllin í herbeginu sem að þetta við glímum ekki við á Íslandi sem að er það að 30% íbúa í Íslandi eru rússnesk mælandi og ganga oft á tíðum í sem sagt, skóla það sem að rússneska er notu sem hérna, tungumáli sem að kenntir á og þessi krakkar eru cirka einu ári á eftir í PISA niðurstöðum hinum og stort vandamál hvað að gera á Stjórnin var að reyna að þrýsta á það fyrir nokkrum árum að banna bara rússnesku sem kennslumál og allt er að kenna á eistnesku en það er ekki tekist að koma því í gegn en það væri það mjög erfitt í borgum eins og Narva þarna upp, þú manst Narva upp við norðu-austur landamærin við Rússland eða er bara á landamæranum og þar eru 96% íbúa rússnesk mælandi þannig að það alls ekki eins og Ísland sé einhver paradís það sem eru engin vandamál í gangi en þeim einhvern veginn hefur tekist að svona leysa úr þeim allavega þannig að písa einhvern veginn er mjög há að meðan að finnar aftur á móti sem voru alltaf nummer eitt í Evrópu og hafa verið að síga niður listan.
5: Varðandi þetta með rússneska minnihlutan hefur þú sá skoðun að það væri lausn að kenna bara á eistnesku því að við eru kannski með eins og hún nefndi Finnland þar eru með sænskan minnihluta sem að lærir hérna á sænsku og
6: Vistu, ég bara hérna hef ekki nóga þekking á innan ríkis pólitík í Íslandi til að raunverulega segja hver besta lausnin en auðvitað má kannski segja í baksýn að það sé spurning hvort að það hafi verið rétt að draga landamæri nákvæmlega sem það voru dregin. Þetta það sama spurning eins og með Úkraínu og Rússland. Þannig að vísu segja fólk við mig í Íslandi að ástandi sé mjög allt öðruvísi í til dæmis að hérna í Narva og þessu, hér að hérna í kring heldur maður í Úkraínu að 98% af fólki í Narva vilji tilheyra Íslandi frekar heldur en Rússlandi en ég svo sem veit ekki hvað raunvægilega býr í brjósti þessa fólks og svo framvegist þannig að nei, ég þori bara ekki að segja hver besta lausnin en þetta mikið pólitísk deiluefni í Íslandi enn í dag
5: og mjög viðkvæmt og bara litlir atburðir geta raunverulega klofi þarna á milli þetta svona hálfgerð búður tunna og það náttúrulega rússneski minnihlutin hefur ekki mikil völd í miðstjórninni eða í ríkistjórninni eða þinginu, þannig að
6: Nei, en það sem hefur verið að gerast á undanfarnum árum sem að kannski svona getur skapað stór pólitísk vandamál líka í Íslandi er það að það hefur meira og meira af þessu fólki af rússnesku bergi brotið verið að flytja til höfuðborgarinnar Tallinn og svona byggja upp bara heilu rússnesku hverfin í Tallinn, þannig að núna eru að ef ég man rétt 38% af íbúum í höfuðborginni sem að eru rússnesk mælandi og það eru rússneski skóla líka í höfuðborginni, þannig að þeir eru ekki bara þarna upp í upp í Narva og í norðaustur partinum þannig að Mm. Þetta vandalega vaksandi vandamál frekar heldur en mingandi í Íslandi. Mm.
5: En heyrðu Kristján, þú bendir á svona menningarlega þætti sem eru forsendur þess að gengur vel í Íslandi eða er mat eistana á því hvað ræður því að þeim gangi betur í skólamálum heldur en flestum öðrum. Til þess að laga þetta hér heima þá þyrftum við að vera með við þurfum að auka virðingu kennarastéttarinnar við þurfum að hérna, bæta afstöðu foreldra til skólanáms við þurfum að breyta liggum við sérst að segja að stundum að næstu því eitthvað sem ætti kalla sko vinnusíðferði að hérna árangurinn að því að leggja eitthvað á sig hvernig vinnum við með þessi atriði? Mér dætti huga áðan þá fannst að tala að þegar skóli byrjar að þá veri fínt að fá bara kennarana fyrstu tvo dagana til þess að setja þá inn í skólastarfið. Er eitthvað svona aðferðir við að bæta þessi atriði sem þú ert að benda á? Eða Íslandir að benda á?
6: Já, ég held að og þetta kannski dregi meira af reynslu minni að ég var í hálfa mánuði í Singapúr í vor og sá hversu leiðandi menntamálaráðuneytið var í því að svona efla veg og virðingu skóla og náms í Singapúr. Mikill stöðuleiki, besta fólkið í ríkisstjórninni, venjulega valið inn í menntamálaráðuneytið. Menntamálaráðherrar yfirleitt alltaf með doktorspróf eða miskosti kennslu réttindi. Og mikill stöðuleiki í stjórn menntamála yfirleitt á Íslandi þekkjum við það hvernig ástandi hefur verið í langan tíma að maður varla getur fylgst með því hver menntamálaráðherra á hverjum tíma menntamálaráðherra að mestuleiti svona afsala sér allri ábyrgð á því að fylgjast með skólastarfi ég maður þegar ég kendi enn við Háskóla Íslands og ég fór með vinkonum minni Erlu Kristjansdóttur í heimsóknir ráðherra að svona ræða við ráðuneytismennum innleiðingu lífsleikni sem námsgreinar akkur hún hefði ekki gengið nógu vel og hvað ráðuneyti gert til þess að bæta það þá sagði fólki í ráðuneytinu við bara setjum lög og reglugerðir við fylgjumst ekki með skólastarfi eða mælum það að metum það ykkar háskóla fólksins að gera það en þetta allt annað við þó heldur en ég rakst á bæði í Singapúr og Íslandi og líka í Finnlandi þegar ég var það fyrir tveimur árum að þar bara ráðneitið hérna lítið ráðneitið á sig sem helst að hérna, boðbera menntunar og menningar og vísinda í landinu og er mjög virkt í því að halda þessum málum á lofti og ríkisstjórnir setja þetta á oddin sem mál sem að skipta kannski jafnmiklu máli eins og efnahagsmál og utanríkismál þannig að ég held að bara viðhorfsbreyting og áherslubreyting í pólitíkinni á Íslandi geti skipt þetta miklu máli en þetta ekki eitthvað sem við breytum bara með því að halda eitthvað hérna, sumar námskeið fyrir foreldra eða kennara eða gera einhverja minniháttar breytingar á kennaranámi eða eitthvað slíkt. Þetta eitthvað sem að tekur langan tíma að breyta menningunni en það
5: þetta,
6: er hægt.
5: Þetta hljómaði sem mjög furðuleg afstaða að hérna ráðuneyti geti sett lög og reglugerðir og ramman utan um skólan án þess að raunverulega þekkja skólan eða vera inn í því sem að skólinn þarf.
6: Já, ég meina hinn kannski öfgamyndin er náttúrulega í Bretlandi þar sem að ráðuneytið er hérna inn í og hvers manns koppi og heimsækir alla skóla á 20 ára fresti og tekur djúp viðtöl við kennara og nemendur og foreldra og skrifa langar skýrslur og gefur skólanum gæða einkun og svo rafveis og þetta er náttúrulega skóla, fólk er alveg skítrætt við þetta en ég meina þetta er kannski hín augamyndin þarna er ráðuneyti til að það vera bara skildu sína að fylgjast með því að námskrám og reglum sé fyllt á hverjum stað og að foreldrar eigi rétt á því að vita hvað er verið að gera vel og hvað mætti gera betur í hverjum skóla. Ég ekki að leggja til kannski þessa aðferð á Íslandi, hún náttúrulega, þetta eins og hinn öfgamyndin en og ofstjórn kannski og ofmikil stýring en á Íslandi þá held ég að stýringin sé allt og lítil og eftirlitið sé allt og lítið og þegar að stungið er upp á einhverjum breytingum þá er það einhver svona byltingakennt átaksverkefni eða strandtaksverkefni sem eiga bara að gjörbylta öllu. á einni nóttu en þetta gerist ekki þannig.
5: En mætti draga þá ályktun af þessu að á Íslandi væri svona veik afstaða til menntunar sem að kom PISA-prófin ná ekki langt aftur að þá voru við neðar en aðrir þegar það var byrjað að mæla það og við fallið meira. Að ástæða fyrir þessu kannski ekki endilega kennslu aðferðir og annars slíkt heldur bara afstaðan í samfélaginu að við höfum eiginlega bara veikari afstöðu til skólastarfs og menntunar heldur en aðrir við erum bara ekki komið lengra því að mér finnst það svolítið svona í umræðinu að við eigum bara skilið að vera efst af því að við erum rík þjóð og við ættum að geta þetta en ég heyr engan nema þig tala þessi svona menningarlegu veikleika samfélagsins sem að er ekki styðjandi við skólastarf ekki, hvorki kerfið í heild nýja hinn einstaka nefnda sem að fær stuðning til þessi Íslandi frá bara viðhorfum almennings.
6: Nei, ég er náttúrulega ekki félagsfræðingur eða sakfræðingur en auðvitað vitum við það að það var allavega til skamstíma ekki mjög sterk fylgni á Íslandi á milli menntunar og launa. Þannig að í þorpinu út á landi þá var kannski best launað að fólki það voru sjómenn miklu betur launaðir heldur en presturinn og kennarinn. Þannig að í víðaskvari í löndum þá hefur mjög lengi verið sterkt samband á milli þess að hafa langskólamentun og ekki bara njóta virðingar í samfélaginu heldur líka njóta þess í launaumslaginu.
5: En það er ekki á Íslandi, þú veist að segja það að það veri lágt launað og líka Singapúr eða ekki?
6: Singapúr er nú launin alveg þokkalega en bara Ísland verist búa bara aldalangri hefð. Þannig að meina það ekki eitthvað sem að hægt að skýra bara með einhverjum hérna svona samfélagshreyfingum á 20. öld, það eitthvað sem að gengur bara alveg aftur til lengra í til miðalda, það að segja þessi hugmynd Íslendinga og Íslendingar eru mjög stolt þjóð og mjög gaman að heyra hvernig þeir tala nágranna sína. Þeir tala svona um Letta og Litáa með einhvers konar svona góðlátlegu yfirlæti eins og við tölum Færeyinga. Þannig að þeir sé að við eigum ekkit samanlegt með þessum þjóðum, okkar tengsl við finna, við erum okkar tungumál og menningar miklu meira finnsk og þess vegna segja þér það er skiljanlegt akkur Lettland og Litáin stendur sig ekki eins vel í PISA eins og við vegna þess að þeirra saga og menning er bara allt önnur.
5: En svo er það náttúrulega flókið að halda utanum svona fyrirbrigði eins og virðingu og eitthvað fleira. Ég man það að þegar kennaraverkvöldin voru svona byrjuð á 9. áratugnum að þá var hérna áherslan lögð á því að kennara nýtu ekki virðingar miða við launin sem þau fengju að ef að við ætlum að sína hérna kennarastarfinu virðingu þá verðum við að hækka launin og ég man að ég var nú bara ungu maður þá og ég hugsaði að býtu þetta getur ekki enda vel þannig að þarna raunverulega verið að skipta út virðingu samfélagsins fyrir laun og verið að segja fólki að það engin annar mælikvarð á virðingu heldur en laun og þar með náttúrulega missir kennarastarfið það sem að þú ert að vísa til að kennararnir eigi í Íslandi og við vitum að svipaðir í Finnlandi og víðar. Þannig að þetta getur verið hættulegt að hérna krefjast launa sem mælikvarð á virðingu því að þá ertu að sumuleiti að eyða hinni virðingunni sem að skipti töluverðu máli.
6: Einmitt og ég þegar ég talaði á hann um hlutverk ráðuneytisins þá náttúrulega gleymdi ég að nefna annað sem er það að mér finnst sjálfum að kennarasamtökin á Íslandi ættu að hafa miklu meiri faglegan mynduleika og vera miklu meira öflur í að ræða bara faglegt hlutverk kennarastarfsins og gildi menntunar og bara skrifa þetta fram og tilbaka og hérna það skiptir líka miklu máli ef við ætlum að koma á þessari hægfara byltingu sem við vorum að tala ég meina ég með, veit ekki hvað 4000 vini á Facebook og sem skrifum alla hluti milli himins og jarðar en það ekki nema kannski þrír eða fjórir kennara sem eru raunverulega að tjá sig reglulega og kannski einn þingmaður sem eru að tjá sig reglulega skólamál og líta á þau sem kannski eitt af stóru málunum í íslenskri umræðu og þetta mjög sorglegt að ég vildi sjá miklu fleiri foreldra ekki bara kennara heldur foreldra bara og fólk almennt tjá sig skólamál á Íslandi það er helst á 2 ára fresti eða 3 ára fresti þegar PISA kemur að þá rís fólk að þá skríður fólk upp úr kanninu holunum og fer að tjá sig eitthvað í 2-3 daga og svo gleymist það bara og umræðan snýst eitthvað allt annað en þetta kannski svona lærdómur númer 1 sem að ég dreg frá bæði Singapúr og Íslandi að þegar maður að ræða við fólk bara landsins gagn og nauðsynjar og bara stöðu mála í landinu að þá eru menntamálin alltaf nefnd kannski sem númer 1, 2 eða 3, það ekki bara verið að ræða efnahagsástand og utanríkispólitík og svo framvegis það alltaf sagt ég býtu velfarnaður samfélagsins á endanum og velgengni og hamingja barna og úlinga ræði svo mikið af því hvernig skólakerfið og hvernig menntun er skipulagð og metin að verleikum.
5: Já, en svo ég vitni aftur í samtöl mín við forustu kennarasambandsins að þá hef ég stundum sagt sko er það ekki eiginlega bara ljóst að það eru þið sem að verðið að hérna, leggja fram einhvers konar menntastefnu því að ráðuneytið er ekkit sérlega gott í því og þá vísa ég reyndar til í kjaradeilina kennara meðal annars í Bretlandi og enn frekar í Bandaríkjunum þar sem að kennarafélögin eru að gera kröfur um bætur í skólakerfinu sjálfu það kannski helmingurinn á kröfum þeirra eru launakröfur sem snúast að hérna þeirra stöðu kennaranna en svo eru þeir með kröfum að það veri fjölgað hérna öðrum stéttum inn í skólanum að er hérna að námsgögn verði framleitt hérna þannig að skólar í innir sittir í Bandaríkjunum eða í efnaðum og svona minnst að mjög áhugavert að sjá sko kröfur kennarasambandsins sem er eiginlega til varnar skólakerfinu og kannski leiðilegt að vera í þeirri stöðu að vera alltaf að verja það því að kennarasambandi getur líka komið með eitthvað svona sóknaráallanir hvernig við ættum að byggja upp betri skóla.
6: Ég fullkomlega sammála þessu, ég held að eitt höfu hlutverk kennarasamtakana sé að setja fram hugmyndir menntastefnu til frambúðar og að skapa umræðum þetta í samfélaginu og nýta samfélagsmiðla og aðra miðla bara eins og samstöðina og aðra góða stofnanir til þess að gera þetta einu stóra umræðu efninu á Íslandi þannig að við hættum að treysta bara alltaf á áhuga kvöt og glópalán og svona leggjum meiri áherslu á að byggja upp þekkingalega undirstöðu og líka hjálpa börnum og úlingum að bara átta sig á hverði og eru og nýta bókmenntir og listir og aðra skólagreina til þess að hjálpa börnum að finna sín tilverustaði í samverinni.
5: Ná, ég spyrjaði út í það að þú nefnir hérna listir af því að maður stöndu velti fyrir sér að þeir engi veit hvernig við eigum að mennt okkur fyrir framtíðina því hún svo óljós og við þekkjum hann ekki að þá hefur maður stöndu velti fyrir sér að eigum þó ekki bara auka listkennslu sem er raunverulega kennsla til þess að auka persónulega getu það getur verið í gegnum leiklist eða skriftir eða myndlist eða hvað sem er ég meir þess að dans að það sé kannski betri almennur undirbúningur undir hinn á óljósu framtíð heldur en að raða saman kannski þeim þekkingagrunni sem að hefði duga okkur vel fyrir 25 árum
6: Jú, ég held að ef við lítum á hvaða dygðir eða mannkostir muni nýtast börnum best í óvissri framtíð þá sé það kannski annars vegar forvitni og eins vegar sköpunargáfa eða sköpunagleði og forveitni til að geta fundið sér nýja kannski skapa nýja atvinnukosti, nýja möguleika í óvísum heimi og svo hins vegar sköpunargáfan og sköpunagleðina og hún allega er oft ræktu best í gegnum listir
5: það er
6: bókmenntir eða myndlist eða annað og mér langar að nefna bara vinn minn yllum Ingimar Voga í listaháskólanum sem að hefur nýtt einmitt myndlistakennslu til þess að ekki bara til þess að kenna fólki að tekna fallega myndir heldur til þess að nota myndverk til þess að tjá tilfinningar sínar og líka að túlka myndverk, fræg myndverk út frá svona siðferðilegum og sjálfsmyndarlegum þáttum að hvað segir þetta málverk okkur um lífið og tilveruna og hver ég er og hver ég vil vera þannig að þetta þarf að rækta sköpunargáfuna og forvitnina.
5: Jú, Er þú áhugavert að tala við þig, Kristján? Maður heyri það að þú búin að vera svo lengi í útlöndum að, að þú er mist týnt þjóðtrúni hérna á Íslandi sem er að þetta lítur að reddast. Að þú leggur mikla áherslu og við getum sagt, þurfum að byggja upp árangur. Þú er ekki trú á svona koma svo átökunum sem að, að við Íslendingar trúum að geti bjargað öllu.
6: Nei, auðvitað hafa Íslendingar ýmsa eðliskosti og, og svona menningarlega hluti sem að hafa hjálpað okkur í gegnum erfileika í fortíðinni en, en ég held að við þurfum að horfa til framtíðan núna og framtíðin töluvert öðruvísi heldur en fortíðin og, og við þurfum að huga að því hvernig getum við búið íslensk ungmenni sem best undir þessa framtíð sem að tilheyrir auðvitað gervigreindar heimi og öðru slíku.
5: Já, herðu. Kristján, kæra þakkir þangað til næst, ég ætla að fá að heyri í þeir einhvern tíman

0: umræðan hérna oft svo tvístruð og skrítin og svona þannig að við erum með okkar veika mætti að reyna að finna eitthvað svona þráð sem raunverulega hægt að rekja sig eftir hérna við rauðaborðið og gengur svona svona en þakka þér fyrir þitt innlegg í það
1: Sömuleiðis, gaman að spjalla við þig
0: Takkilega en við ætlum að halda áfram hérna við rauðaborðið við erum alltaf reyna að skilja heiminn og samfélagið og sjálf okkur næsti kafli eftir augnablik
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Það 7. október og mörg okkar eru farin að kíkja í bókabúðir og sjá hvað þar í bóði fyrir jólin. Ég með þrjár bækur hér á borðinu fyrir framan mig, þær allar eftir sama höfundin og engan smá höfund, þetta þrjár bækur eftir Þórarinn Eldjárn. Eitt ljóðabók, eitt og annað heitir hún, annað barnabók, 12 þulur, myndir gerði Linda Ólafsdóttir, fallega myndskreitt. Nú, sú bók sem að vakti kannski persónulega mestan áhuga hjá mér og það kann allt annað að eiga við þig, það úrval smásagna eftir Þórarinn Eldjárn. Og hér eru svona komnar allar hans bestu smásögur í einu riti og í lokin á þessari bók að mér finnst mjög bitastæður eftirmáli eftir Kristján Þórð Hrafnsson og mikill fengur í þessari bók ég hef rifjað upp mitt eigi líf með því að lesa þessar sögur síðustu daga allt frá 9. áratug síðustu aldar og hann komin til mín hann Þórarinn til þess að ræða við mig þessar bækur þrjár og kannski lífið listina stöðu íslenskunnar gervigreindina ég veit ekki hvað við munum ræða en vertu velkominn að rauðaborðinu Þórarinn
4: Já takk fyrir
3: og til hamingju með þessar þrjár nýju bækur
4: Takk að þér
3: Ertu ekki löngu búin að missa töl á því hvað þú ert búin að skrifa marga bækur hvað marga bækur
4: þú komið Jú ég það nú eiginlega sko en það stafa nú kannski mest af því að það dálítið erfitt oft að ákveða hvað skal telja með og hvað ekki en ég held að þetta sé einhver staðar í kringum 50 titlar
3: Sko það vekur nú athygli mín að þú ert nú komin af léttasta skeiði, ég má alveg segja að það það ekki uppátt
4: Jú, ég hátt á áttræðis aldri og þannig ég hins vegar ekkit sérstaklega þungur samt sko.
3: Nei en skáldaæðin augljóslega galopin bæði ný ljóð og barnabók og
4: Já, þetta náttúrulega með að maður heldur heilsu og sönsum þá engin ástæða til annars
3: Nei.
4: Og það auðvitað eins og allir á mínum aldri upplifa og kannski bara allar götur frá því 70 og jafnvel fyrr þá allir vinir og kunningjar gamlir skólafélagar að tala sko hætt að vinna
3: mm-hmm.
4: og bera saman reynslu og ferð þú ekki hætt að vinna
3: Já.
4: En ef ég spurður sko þá hljóðuna menn við sko því að auðvitað fyrir höfund sem allt í hennu hættir að vinna það eitthvað sérstaklega sorglegt og ég nú hannur að eða svona vandi mig á þegar þessar spurningar dundu þá sagði ég bara óskup einfaldlega Ég hef aldrei gert neitt og ég ætla ekki að hætta því. En auðvitað er þetta bara spurning það hvort maður í launavinnu eða vinnur hjá sjálfum sér.
3: Já, ég á líka nokkra vini sem að segja slakka til að hætta að vinna, þá ætla þær að fara að skrifa.
4: Já, það er oft hefur bara margt mjög gott komið út úr því.
3: Já.
4: Auðvitað misjafnt

0: hvernig það fer en ég held að það sé bara mjög jákvætt.
1: Einmitt. Áður við förum í nýju bækurnar þá langar mig til þess að staldra aðeins við úrval smásagna þinna og ég nefndi hérna eftirmála Kristjáns Þórðar og ég ætla nú reyndar að bara lesa hérna byrjunina á þessum eftirmála með leyfi fundarstjóra Þetta nú bara eins og í smásögu eftir Þórarinn Eldjárn Maður heyri fólkstundum taka svona til orða Þá það gjarnan að lýsa einhverjum uppákomum sem hafa átt sér stað í daglega lífinu og eru í augum þess furðulegar, fáránlegar og oft vandræðalegar en leið á sinn hátt spaugilegar og jafnvel grát broslegar. Hvernig finnst þér hann ramma einhöfundaverk þitt með þessum orðum, hann Kristján Þórður?
0: Jú, ég held að hann svona hitti þarna naglan á höfuðið að mörgu leiti og ég svo sem oft heyrt þetta að menn að segja mér eitthvað og segja lýsa einhver atviki og segja þá gjarnan þetta gæti nú bara verið í sögu eftir þig sko og eru þá jafnvel stundum að svona koma því á framfæri að þetta gæti nýst mér bara átjallega og það mér sé gerst
1: Já.
0: Og svo þetta líka að Kristján hann finnur þarna upp lýsingarorðið Þórarinískur og jafnar því við það að vera kafkaískur og það er nú ekki neitt ekki dónalegu félagskapur hvort sem það er rétt eða ekki sko.
1: Ég ætla að ég mynda að spyrja það hvort það Kristján sem að finnur upp á þessu lýsingarorði
0: Já, ég held að ég hef ekki heyrt þetta áður ég hef að vísu heyrt lýsingarorðið Þórarinslegur en það fjallaði allt annan Þórarinn heldur en mig
1: Já Hvað skóp þig?
0: Hvað skóp mig? Já, ætli það hafi ekki bara verið sama bland af hin og þessu eins og hefur skapað alla aðra. Auðvitað sprettum maður upp að sínum foreldrum og síðan í uppeldinu og lífinu. Koma áhrifur öllum áttum og gera mann síðan að þeim sem maður er hver svo sem maður er ég ekkit vissum að ég vita alveg nákvæmlega sjálfur hver ég
1: Nei. En sko þú mér fannst að minnst kosti framan af ég hef nú ekki lesið allt sem þú skrifa ég lesi mikið sko þú Það er staðsetningin, þú ferð hæfilega langt til þess að kveikja einhver hughrif, stundum undrun, stundum gleði, stundum skelli hlærmaður, stundum eitthvað sorglegt, en sko það hann sem ég get ægi í því að þetta verði aldrei augljóst eða það sem kalla mætti klám.
0: Já.
1: Er það eitthvað sem að þú sko bara strax í upphafi lagðir upp með eða gerðist það bara eða?
0: Ég held að það sé nú kannski komi bara einhvern veginn eðlilega vegna þess að auðvitað mjög margt af því sem ég hef skrifað það byggist á ákveðinni húmorískri afstöðu
1: Já.
0: Og ef maður fer þá leið á þeim slóðum að þurfa að útskýra allt og jafnvel að segja fólki allt af því sko er þetta ekki fyndið hjá mér viltu ekki koma að hlæja með mér að þessu að þá hefum við þvert á móti að segja hlutina á frekar sparsaman hátt og láta eitthvað liggja undir og bakvið sem fólk skynjar einhvers konar þetta náttúrulega oft kallað undirteksti og sérstaklega mikilvægur til dæmis á leiksviði og dialóg og það einhvern veginn þannig sem það kemur og svo líka þannig að og ég held að ég hef mjög oft beitt þeirri aðferð á húmorslóðum að hafa á yfirborðinu gríðarlegan alvarleika og hátíðleika jafnvel það að segja eins og ég hef nú oft sagt sko að til dæmis að fjallaðum eitthvað mjög lágkúrulegt og lágt efni á mjög uppskrúaðan og hátíðlegan hátt
1: Já.
0: Og veldur þá svona einhverjum hrifum sko sem stafa af því hvað þetta ólík svið
1: Gætum við þá bætt sparsemi inn í það sem fellur undir hið Þórarinníska?
0: Já, ég held ég hafi alltaf reynt að meitla hlutina og það kannski stafar mikið af því að ég hafði náttúrulega minn feril sem ljóðskáld
1: Já.
0: Og ljóðskáld vinna yfirleitt að því leiti öðruvísi heldur en prósahöfundar að það stemt að því að orða eitthvað á svona knöppu formi koma kannski mörgum hlutum inn í eitthvað sem á yfirborðinu mjög lítið en samt kannski hægt að túlka á mjög mismunandi hátt ekki mjög mikla málalengingar og ég held ég hafi í raun alltaf sem höfundur unnið þannig til dæmis þegar ég fer út í prósa að þá byrja ég að skrifa smásögur það svo sem var alltaf hinn eðlilegi gangur íslenskra höfunda sem voru að byrja ljóðabók, smásögur og svo að stökk yfir í skáldsögurnar og vera þá fyrst orðin sko raunverulegur höfundur og snúa sér svo kannski aldrei aftur ekki að ljóðagerð og valla smásögum nema sem einhverju aukagrein en ég hef alltaf haldið þó ég hafi skrifað skáldsögur þá hef ég alltaf haldið mig við ljóð líka og það hafa auðvitað margir fleiri höfundur gert og ekki síst smásögur
1: Það var svona þrenning í fjölmiðlaheiminu líka sko maður þurfti að byrja á blaði svo fór maður að vinna í útvarpi og svo fór maður í sjónvarp og sá sem var komin í sjónvarpið hann átti ekki að stíga niður
0: Nei og fór svo þing er það ekki
1: Jú, akkur fór svo þing En hérna sko Þetta eru alveg rosalega góðir vinir, gömlu smásögurnar einar. Og maður finnur það hvað þetta eru miklir vinir manns. Og þetta alveg jafn fyndið og skemmtilegt og maður upplýði það. Og það var mikið léttir þegar ég var að rifja upp hérna minn góðu augnablik jól 1980 eitthvað sko.
0: Ef það var léttir fyrir þig þá getur nú bara rétti ímyndaði hvað það mikið léttir fyrir mig
1: að
0: heyra þetta.
1: Já. Og sko, svona klassikar eins og síðasta rannsóknaræfingin þetta náttúrulega bara held ég besta smásaga sem hefur verið skrifuð í heiminum ég læriði nú sjálfur íslensku í HÍ þótt ég líki ekki prófi og ég kynntist sko típum sem að hérna, sem þú ert svona að leika þér með og þetta bara, sko, það ekki takt að gera betur heldur en að skrifa þessa sögu það mitt mat Jóhann Einarsson Kantmak ljómaði allur að innan vegna þessar rannsóknaræfingar voru einu föstu gleði punktar hans í heldur grári tilfyr bara þetta
0: já en hérna eins og ótal margt sem er á húmornótum þá byggist að sko ekki bara á einhverju þekkingu og innsýn í sögusvið heldur líka á því að undirstrika alla hugsanlega fordóma sem til eru menn og málefni
1: alveg rétt sko hérna eins konar klettar upp úr hafi hverstasleikans hann snaraði þá á löngu færi inn í framtíðina og lasi síðan eftir snúrunni gegnum þykkt og þönt og þreyði á meðan hvað sem var af því hann vissi að kletturinn beið og hérna ég get sagt þér það kemur hérna fyrir ET á kubli ekki satt
0: ET á kubli og það úr ljóð eftir Jónas Hallgrímsson
1: já og ég fer oft á Mývatn og legg þar silungsnett og þegar við sjáum dubl þá var mjög oft einhver krakki í bátnum sem breytir þessu í eti á dubli
0: Já
1: bara til marks sko hvað eitthvað svona sérstakt í þessum sögu þínum lifir á milli kynnsluða breytir ham þetta er mikil gjöf bara ég vona að ég gleymi aldrei að segja höfundum sem ég hitti sko hver stór gjöf þetta og þakka þér fyrir þessa gjöf Þórarinn
0: Já ég bara þakka þér fyrir að hafa tekið við þinni og bara þetta gleður mig mjög mikið
1: Veikleiki Jóhanns í fræðunum hafði verið sá Hann sá aldrei stóru línurnar í rannsóknarefnum sínum. Hvernig þú rammar þetta inn í svona fámatkvæðum, fámorðum og maður bara einmitt. Og ég sá fleira fólk sko, núna þegar ég var að lesa þetta komin á 70 aldur, þá kom fleira fólk í hugann heldur en þegar ég var ungur maður að lesa þetta. Og svo náttúrulega þessi nöfnin prófessor Skordal Sveinn Skorri Höskuldsson kendi mér bókmöntafræði í hérna íslensku varstu að eitthvað kom hann við sögu þarna þegar hann notar Skordal
0: Njá, ætli þetta sé ekki samruni úr Nordal og Skorra
1: Já.
0: Og auðvitað þarna komið inn á svona ákveðna persónudýrkun í þessum fræðum
1: Já.
0: Og þá meðal annars aldáun gamallra nemanda á Sigurði Nordal
1: Já.
0: Og ég þekki það náttúrulega mjög vel vegna þess að hann var kennari föður míns í háskólanum
1: Einmitt.
0: Og hann dáði hann mjög án þess kannski beinlínis að liggja bara í gólfinu í dyrkun heldur bara kunni auðvitað mjög vel að meta stórkostlega hæfileika og persónuleika Sigurðar
1: Já. En þegar þú hefur verið að hérna koma með svona undirmeiningu með því að velja þeim upp á þína persónur þetta er snúið er það ekki þú sko þarna gefur svona smá högstað á þér þú gæti móðgað einhvern
0: Já, jú en ég vanur að segja það ef eitthvað slíkt kemur upp að ég spurður kannski já þarna þessi karakter sem kemur fyrir í þessari sögu eða sá sem þessi vísa fjallar er það þessi eða þessi eða þessi og þá segi ég aldrei já sjálfsögðu ég að ráðast á þennan mann sko ég þola hann ekki eða eitthvað svoleiðis ég segi bara fyrir myndin að þessu tiltekna þessari tilteknu persónu þarna það eru allir sem finnst sjálfum að þeir séu það eða einhver þeim kær
1: já.
0: Og svo bara ræður fólk en auðvitað er þetta samt þetta liggur oft á mörkunum og við þekkjum öll bækur það sem að mjög ákaflega svona mjög gagnsæjum Dular Hjúber verið að fjalla persónu sem allir vita hverjir eru og oft kannski á meðandi hátt ég hef engan áhuga því
1: Nei. En valdið þú þessar sögur sko í félagi við Kristján Þórði eða það, er þetta bara hans val?
0: Þetta er hans val, alveg og ég segi ekki sko að eftir á hafðum við ráðrum til að kannski stingu upp á að einhverri yrði skipt út fyrir einhverja aðra það var bara alveg fyrir fram samið það en heildin valið alveg hans og hann ber alveg fullkomlega ábyrgð á því
1: Já.
0: Hann fekk bara þetta hlutverk að velja skástu sögurnar á hans mati
1: Já Lífheimur borðtuskunar saga sem að sko breytti öllu fyrir manni ekki bara fannst mér hún snildarlega skrifuð heldur sá ég bara heiminn hreinlega öðru vísi eftir hérna lestur þeirra sögu hefur heyrt það frá fleirum
0: Nei, ég hef nú ekki heyrt það, svo sem að það hafi haft svo gríðarlega árið.
1: En það tóndur númer eitt bara.
0: Já, það hlýtur að vera sko, því að þetta er náttúrulega saga sem fjallar um borðtuskur. Það hefur haft mikil áhrif á marga í afstöðu þeirra gagnvart borðtuskum.
1: Já.
0: Og kannski orðið til þess að bæta umgengni þeirra við borðtuskur.
1: Já.
0: Að leifa þeim ekki að þróa með sér það lífríki sem og lífheim sem þarna er til umfjöllunar.
1: Já, það þið smá í tilverunni, þú hefur verið naskur að fjallum það.
0: Já, það auðvitað ofta sem að er mjög hjálplegt í svona skrifum, það að ramba á eitthvað sem ekki kannski á hversmanns vörum en samt eitthvað sem kveikir hjá fólki það sem hefur verið kallað aha upplifði þessi þar að segja já alveg rétt svona þetta ég hef aldrei hugsað út í það áður sko það oft eitthvað svona atriði sem að maður svona hefur löngun til að geta hitt á
1: já. Hvað varst að hugsa þegar þú ortir í En ljóðabókinni Ytt, trénfella laufin og haustin dettlum aldrei neitt skárra í hug, frumleika má ég byggja frumleika sagði skáldið, það vissi ekki að það var ekki lengur frumlegt að vara frumlegur.
0: Já, þann það, ætli þetta sé ekki svona einhvers konar pilla til ýmissa höfunda og jafnvel gagnrýnenda þar sem að kannski á stundum hefur verið gengið og langt í því að frumleiki umfram allt á kostnað innihalds og kostnað framsetningar og gæða og vinnubræð og allt svoleiðis að bara það að vera frumlegur það hjálpaði manni gegnum allt og en það auðvitað alls ekki þannig auðvitað gott að vera frumlegur en það getur ekki verið tilgangurinn með skrifum bara að sýna fólki hvað maður sem frumlegur
1: Nei.
0: Og svo auðvitað úreldist þetta þannig að eitthvað sem alveg óstjórnlega frumlegt akkurat núna eftir 5 ár þá það orðið svo hverstagslegt að menn átta sig ekki einu sinni á því að þetta hafi verið frumlegt
1: Einmitt. Við náttúrulega teljum okkur báðir hafa lifað mjög hraðar og miklar breytingar í bókmennta sögu má ekki segja það en þú svona siglir alltaf einhvern veginn bara þinn sjó
0: Já, ég er ekkert að hugsa mína stöðu í einhverju þróun eða eitthvað svoleiðis ég bara veit ekkert það ég hef bara einungis áhuga á því að bara vera iðin við kolan og halda bara áfram og vinna bara að mínum hlutum á minn hátt og koma þeim frá mér og síðan hvað það verður það einhvern veginn miklu minna áhyggjuefni heldur en hinn endin það að segja bara að koma hlutunum saman og út
1: Já. Hefur þú sjálfur einhverja skoðan á því hvað lætur þið best að gera? Hvort það eru smásögurnar, ljóðin, hugsaðu upp átt skáldsögur?
0: Ég held að mér kannski hafi látið betur að vera á þeim slóðum sko, þar sem er ekki, liggja kannski ekki undir einhverju gríðarlegir sagnabálkar. Eins og bara sést á því að ég náttúrulega já, ég hef sendt frá mér 8 smásagnasöfn en kannski svona 5 skáldsögur eða eitthvað svo liðis og svo líka þetta hvernig ég hef alltaf tíð haldið áfram ljóðagerð og ég hef ekki verið mikið í því að semja langa ljóðabálka heldur eru flest mín ljóð frekar stutt og svo núna á setni árum hef ég verið að stytta þau enn meira með því að gefa út svona vísna hver þar sem að ég reyni enn meiri meitlun heldur en oft áður
1: Já Það það er lengi hægt að auka þá færni að ná enn meiri meiklun eins og þú orðar það ég held nú kannski fyrir einhverjum árum að það kæmist engin maður lengra í því en þú en þú sér tækifæri til bætingar
0: Já, já, að vísi rætt að ganga langt sko, þannig að það komi út eitthvað sem svo stutt að engin bara átti sér á því sko, nema ég og það nú kannski ekki alveg meiningin
1: Nei, ég ætla nú að ræða við fleiri bækur heldur en þetta safn. En áttu þér sjálfur Þórarinn einhverja uppáhalds smásögu eftir sjálfaði
0: Nei, ég á það nú ekki
1: Nei.
0: Það kannski stundum ég svona mjög hrifin af einhverju sögu sem að ég hef skrifað einhver tíma áður
1: já.
0: Oft ef hún kannski reyfast upp fyrir mér
1: já.
0: Og þá hugsa ég oft sko já helvít þetta gott og hérna skrifaði ég þetta virkilega
1: já.
0: Af því að þá kannski man maður ekki alveg tildraugin og auðvitað eru þá sögutna bara komnar á kreik með að lesenda
1: já.
0: En svo það bara við þessu bara þetta klassíska svar þú spyrð ekki hvern af sonum þínum þykir það vænstum það hérna maður hérna maður gerir ekki upp á milli barnana sinna sko. Þetta Nei. Klassíska svari við svona spurningu sko.
1: Og jafnvel þóttu hefur einhverja meiningu þá nú kannski óskynsalegt að segja mér hana og allri alþjóð því
0: já.
1: Því þá myndum við síður kaupana sem,
0: já,
1: sem
0: já,
1: þér fyndi sjálfum síður
0: ég gæti nefnt einhverja sögu sem að mér þykir alveg stórkostleg og þá hugsar einhver út í bæ já, ég nú lesið hana, ég skildi þetta nú bara alls ekki, þetta bara drasl og hérna, það getur ekki verið varið í þennan höfund
1: Nei.
0: Þannig að það á ekkert að vera mitt mál að segja fólki sko
1: Nei.
0: Hvað sé gott eða slemt að því sem ég hef gert ekki frekar en annara höfunda
1: Nei, ég var að horfa á viðtölun sem að Steinun Sigurðardóttir tók við Halldór Laxness
0: já
1: þegar hann áttræður, það ekki?
0: Jú, það 82 sem það
1: Já, og þar talar hann svolítið sko mikilvægi þess að höfundurinn bara fái að gera það sem hann vill gera.
0: Já.
1: Svo hef ég séð pistla eftir Guðmund Andra Thorsson núna nýverið þar sem að hann segist að var áhyggjur af því að þessi skilningur sé úr sögunni og nú þurfi höfundur að vera ef að sletta á sig að PC og persónur megi ekki vera kannski ógeðafeldara eða eitthvað hefur einhverja skoðan þarna?
0: Já, já, ég held að þarna sé ákveðin hætta á ferðum
1: já.
0: Að þetta verði til þess til dæmis að höfundar þori ekki að vera ögrandi á einu eða neinu sviði og þetta þá allra helst á þeim sviðum sko þar sem það á allra vörum hvernig maður eigi að haga sér og hvaða skoðunir maður á að hafa inn á þessu já, já, ég held að það gildi alveg rithöfunda bara eins og alla aðra að, og það sem að kannski menn vegra sér við því bara hreinlega viðra skoðunir sínar á svona á almanna færi
1: og endar það með því að þetta flókna og úpna raun sem lífið við hérna höfum engin tæki til þess að lýsa því við bara púsum þetta allt og hættum þá að skilja hvert annað
0: já og líka þá að kannski sko það getur vel verið að út úr já fyrir þó að þetta sé svona þá getur samt komið eitthvað mjög gott út úr því ef að ræða höfund sem að virkilega hefur tök á því að túlka mannlífið og svo framvegisk en samt það hætt við því að menn fara að ritskoða sjálfa sig og það auðvitað mjög bagalegt og að ég tala nú útjum fyrir rithöfund að vera alltaf á bremsunni þetta get ég ekki sagt og svo framvegis í staðan fyrir bara að láta gaminn geisa
1: Svo verðum við að skera niður í listum og menningu, við erum að loka hérna myndlistarímum hérna í Reykjavík. Það eru bara örfá börn sem komast nú orðið í tónlistarskóla og ef þau komast í tónlistarskóla þá er nú kannski ágætt að foreldrarnir búið við sæmlega efnahag og hefur ekki smá áhyggjur af þessu með mér?
0: Jú, ég hef bara miklar áhyggjur af því og mjög mörgu öðru í sambandi við menningamál eins og til dæmis safnamál þar sem að skjalasöfn eru lögð niður hjá bæjarfélögum og allt þetta gert í sparnaðarskyni að því sagt og á bak við þetta allt sú afstaða að þetta sé ekki mikilvægt og að það að leggja fé í slíka starfsemi það sé einhvers konar sóun en og ég hef áhyggjur af því hvernig þessi hlutir eru látnir gerast hér eins og ekkert sé Já.
1: Og verið svolítið gilda einu sko hvaða stjórnmálafólk er við völd
0: það skiptir engu máli sko flokks Nei. Aðild
1: Nei.
0: En það myndi skipta máli ef á vegum stjórnmálaflokkana allra væri meira af skulum við segja þingmönnum ráðherrum sem eru bara þekktir að því að vera menningarlega sinnaðir
1: Já.
0: Það hefur skort aldrei mikið á það
1: því meður, ég algjörlega sammálaði þessu ætli sko sá þætti efnilegur kandidat í þingmann sko sem væri menningarlegur burðarás í dag
0: ég held ekki sko Nei. Þá væri viðkomandi væri kannski að básúna út í baráttunni fyrir að komast á þing að hann ætla að efla listasöfn og koma þeim sem víðast og menningunni út allt og tónlistarskóla hér og þar ég held að hann kemist bara ekki á þing
1: Nei, það svona svipað vinsalt eins og lofa kjósundum að maður ætla að hækka skatta
0: Já, svona, já, það þið sagt við þann aðila sem svona talaði svona gáleisislega já, þú vilt bara fara að hækka skatta
1: Já, það mitt Herðu, eitt og annað nýjasta ljóðabókin Íslensk veðrátta Að veðráttan sé ekki svona má sannlega vona þó held ég að vegna hnattstöðu sé hér að ræða pattstöðu Skemmtlegt Varstu lengi að berja saman hnattstöðu og pattstöðu?
0: Nei, sko þetta auðvitað þannig að þegar maður svona hægirðingur og að koma saman einhverjum vísum að þessu tagi þá auðvitað safnar maður rímorðum og maður getur ekki endalaust sko rímað saman sko daginn og sæinn og bæinn og þá þegar það eru frekar sjaldgæf orð eins og pattstaða að þá veit maður það sennilega bara eitt orð sem rímar við það sem nattstaða og þá bara er þetta rímpar orðið kandidat í vísu
1: Já. Ég verð líka að geta þess að í þessari bók eru myndir eftir Hugleik Dagsson
0: Já, jú, það er mjög skemmtilega tekningar sem hann hefur
1: sannlega
0: gert við þessi erindi mörg
1: Hafið þið áður unnið saman?
0: Nei, við erum nú ekki unnið saman en við erum náfrændur
1: Eruð þið náfrændur?
0: Já
1: Já, Ingi Björg Hjartardóttir móðir hans
0: Og ég, við erum bræðarabönd.
1: Þið eru bræðarabönd.
0: Já, þannig að við erum af öðrum og þriðja við við Þórarinn Hugleikur Dagsson eins og hann heitir.
1: Einmitt. Og hérna, þetta gerir bókinu svolítið öðruvísi. Það sumstaðamyndir, en ekki allstaðar. Og það svo sem bera höfundar einkenni Hugleiks. Það eru... Jú, ég mun að það veist það er erfitt að lýsa þessum myndum en var þetta ekkit stóra ákvörðun fyrir þig að við færum að sjá myndmálið hans Hugleiks með þínum ljóðum?
0: Nei, alls ekki
1: Nei.
0: Ég mikill aðdáandi hans og hann það kom í ljós í þessari vinnu að við erum þrátt fyrir aldursmun og kynslóðabil, þá erum við börn sama anda, við hugsum eins og ég dáist að því til dæmis hvernig hann gat fundið myndefni við ýmsar af þessum stökum sem þannig eru
1: Já.
0: Eitthvað sem maður hugsaði fyrirfram að væri bara gjörsanlega útilokað að að myndskreita þetta er bara ekkert myndrænt hann finnur alltaf einhvern flöt á því
1: Já Snillingur eins og fleiri Orsök og afleiðing Eitt veit í öðru fremur alveg tryggt Þar sem kúkað kemur kúkalykt
0: Já Þetta þrátt fyrir að þetta ljómi svona eins og frekar lágkúrulegt þá þetta í raun þetta bara spakmæli sem hægt að nota já maður segir til dæmis á sænsku sem mér töm svo sem man beddar svo fór man líka og þetta segir maður ef einhver að kvarta yfir einhverju sem hann hefur lent í en það hann sjálfum að kenna og þá getur maður alveg sagt ef við sömu aðstæður ef einhverja kvarti verið einhverju ástandi einhverstaðar þá segir maður bara já, svona nú það bara þar sem kúkað þar kúkalykt og hvað svona akkur svona undrand á því
1: sko þetta hérna það mjög skemmtilegu tón í þessum ljóðum það sprúðlandi húmor og sum beitt og vís og allt það mér finnst þú bara í stuði bara vel gert
0: já, ég hef gaman af þessu að yrkja svona stökur og sérstaklega að reyna að ná inn á það svið þar sem maður geta staðið sjálfstætt Það auðvitað mjög oft með mikið af svona hægriðinga kveðskap á íslensku og sjálfsagt allstaðar að stundu þarf að segja alveg heila sögu af einhverju fólki, Já. Svo kemur vísan. En Egill Jónasson á Húsavík sá mikli hægriðingur, hann var spurður hvað þarf góð vísa Já. Að vera til þess að hún sé virkilega gangi.
1: Já.
0: Þá sagði hann hún þarf að vera sjálfstæð hún þarf að vera sjálfbjarga held ég hann hefði sagt
1: Já.
0: Að segja þetta fara með hana án þess að sá sem hlustar þekki til einhverja skrýtna karakter á Húsavík og maður þurfur að segja sögun af þeim í upphafi og þess vegna sko það sem ég verið að reyna það að einmitt að eitthvað að þessu sé svona eins og spakmæli á aforismar eða að það brugðið upp mynd eða athugun af einhverju og einmitt þá sem að fólk hugsar þá já, svona þetta svona þetta og það, ég hef ekki séð að orða svona áður
1: Og ætli við Íslendingar séum ekki einmitt svolítið mótækilegir fyrir þessu því við höfum svolítið vanist því ekki satt að greina og skilja heiminn með því að lesa sögu, heyra sögu, syngja ljóð, fara með stöku. Við pökkum svolítið veröldinni inn í...
0: Já, það hefur verið þannig og bara vonandi... það eitthvað sem ekki hverfur frá okkur stundum það sem nú líst sem að dálítlum galla að það sé að þetta eyðileggja mjög gott málefni með því að yrkja nýðísu um það og til dæmið auðvitað úr Íslandsögunni það og að slíkt geti haft allt og mikil áhrif en ég já, vissulega getur það verið að hætta það var hérna var ekki þekkskilduvinna sem var drepin með góðri stöku að var þessa sögu þekkja nú allir að það var á alþingi kom fram frumvarp þegnskylduvinnu sem átti að verða Íslendingum til góða og koma svona í staðin fyrir herskyldu í öðrum löndum þar sem að gerir virkilega eitthvað hérna, ótepist fyrir landið sitt og svo var einhver sem orti vísu ef ég mann og hve margur yrði sæll og elska myndi landið heitt mætti verið í mánuð þræll og moka skít fyrir ekki neitt þetta átjæta frumvarp var þar með kolfallið
1: við viljum halda áfram að vera þjóðin sem drepur frumvarp í fjórum línum
0: já við viljum að minnsta kosti vera þjóðin þar sem það hægt já, að drepa.
1: Já. Meina. Herðu, og þá komið að hérna svona í lokin að bók sem heitir 12 þulur og þar ertu að starfa með henni Lindu Ólafsdóttur. Ég spyr bara eins og með hugleik, hafið þið starfa saman áður?
0: Nei, aldrei.
1: Nei.
0: Þetta ég hef aðallega starfa með Sigrúnu systur minni.
1: Já.
0: Sem myndlistamanni.
1: Já.
0: Og ekki tættu því.
1: Nei.
0: Og en
1: Það engin óútkláð máli í fjölskyldunni þótt að haldið svona fram hjá.
0: Það ekkert svoleiðis, þetta bara löngun til að svona leita á önnur mið og fá nýja strauma
1: Já.
0: inn í bækunar og stafan ekki að neittni, ekki að neittni neinu öðru.
1: Nei. Og hér nú sko náttúrulega allt annar mynd tónninni en í myndunum hans hugleiks en þetta eru nú ansi fallegar myndir, skemmtilegir litir og það eru einhverjir töfrar í þessum teikningum.
0: Já, það alveg ábyggilega og svo þetta líka þannig sko að þulutnar þær þeim raða þannig upp að hver og ein tekur heila opnu
1: Já.
0: Og þá fylgir myndskreiting með þannig að Já. Í raun og veru verður hver opna svona eins og samruni myndar og texta.
1: Já. Ekki eitthvað sem minnir á grænmeti og ávexti og voru þar tveir eða þrjár bækur sem að...
0: Nei, grænmeti og ávextir, það er bók sem kom á 2001 þar sem voru 100 barnaljóð af ýmsu tagi. Og jú, þar var eitt og eitt sem að gat flokkast undir það að vera þula.
1: Já.
0: Sennilega sjálft titilljóðið þar grænmet og átvextir þar sem talið upp ýmislegt af því tægi sem að fæst hefur nú kannski sést í verslunum
1: Já.
0: En þulur eru auðvitað sérstök bókmennta grein sem að á sér mjög djúpa rætur ekki bara á Íslandi heldur áreðanlega klárlega á öllum Norðurlöndunum og sjálfsagt miklu víðar
1: Já.
0: Byggjast á því svona formlega séð að formið mjög laust það gjarna, já, þulukennt romsað upp þetta eru líka stundum kallaðar romsur og eru kallaðar ramser á Norðurlandamálum það að segja að braglínu lengd ekkert sérstaklega niður njörfuð Nei. Og síðan getur rýmið verið kom allt í hennum kannski 5 línur sem rýma saman og hægt að svona varjera á alla lund og svo eru þá efnistökin að það sem fjallað það er oft upptalningar á hinn og þessu
1: Já.
0: Fuglum, blómum og einhverju atriðin þarna hjá mér þessi bók þannig byggð upp að fyrsta þulan þar farið á fætur
1: Já.
0: Og síðan taka við ýmis fyrirbæri úr daglegu lífi og úr þjóðsögum til dæmis tröll og draugar eru þarna á ferli og skroppiðin á þing
1: Já.
0: Og svo síðasta þulan þá farið í bólið og eftir langan dag og svo sagt að það verði vaknað aftur á morgun fyrir miðja morgun sól og það reyndar sama ljóðlína eins og allt heiðinlega gillimóið hefst á og þetta fyrir miðja morgun sól þetta bara tekið úr gamalli þulu og það ákveðin þulu aðferð sem sérstaklega Theodora Thoroddsen beitti að taka stef og ljóðlínur úr gamlu þulunum og spinna svo út frá þeim til dæmis tungli taktu mig og fleira og fleira og ég til að sverja mig algjörlega í þessa hefð þá enda ég bókina á þulu þökk þar sem að ég að þakka öllu þessu ágæta fólki og sérstaklega þessum ágætu konum Huldu Theodóru Thoroddsen og Erlu sem að í raun endurvöktu þulu hefðina og þetta eitthvað sem að mér hefur þótt skipta mjög miklu máli í barnabókmynd.
1: En hvar væri íslenska stödd án Jóns Árnasonar?
0: Já, það ég sendi honum þarna kveðju og Ólafi Davísinni sem skrifaði mikla bók um íslenskar gátur, þulur og skemmtanir og en margt af hans heimildum var úr því sem Jón Árnason hafði safnað Já. Og síðan þetta rakið bara alveg aftur til Snorra Sturlusonar og öllum þeim þakkað
1: Einmitt Svona í lokinu Þórarinn þú varst hérna hjá mér einhvern tímann í fyrra held ég að hafa verið þá voru að ræða stöðu íslenskunar
0: Já.
1: Hún hefur nú ekki batnað held ég síðan við áttum þetta spjall saman en manni dettur í hug sko þegar maður les bækur eftir mann sem leggur svona mikla rækt við þetta dásamlega tungumál okkar sem bindur okkur saman sem þjóð manni dettur í huga í hverskipti sem að út kemur svona bók þá sé það tungumálið ekki feikt, ekki alveg, ekki bráðfeikt.
0: Já, ég held að einhver árangusríkasta málrækt sem hægt að ímynda sér. Mm-hmm. Það að góðir höfundar haldi áfram að skrifa á íslensku og séu að því ekki fyrst og fremst með þá hugsun já, nú ég að vernda málið með því að gera þetta svona heldur, það eitthvað sem bara liggur einhverstára bakvið en ég held að sé ekki hægt að gera neitt sem líklegra til þess að halda lífinu í málinu á þessum tímum sem alveg vissulega mjög erfiðir og sé miklu árangsríkara heldur en mjög margt svona hvað skal segja tuð og umkvartanir og gjarna á einhverjum þeir nótum sem þeir sem helst ættu að taka mark á því skilja ekki einu sinni og ég held að þetta sé það eina sem við sem höfundar getum gert ég held að sé miklu betra að ég reyni bara að halda áfram að búa til eitthvað úr þessum dásamlega ráefni sem okkar tungumál og auðvitað íslenskan það og sérstaklega fyrir okkur ég ekki að segja það að íslenskan segja eitthvað miklu stórkostlegri heldur en öll önnur tungumál öll önnur tungumál eru líka stórkostleg og úr þeim hægt að byggja og leika sér og koma með stórkostlega hluti en íslenskan okkar mál þessna það okkar að sinna henni
1: Já. Spilar gervigreindin eitthvað inn í framtíð íslenskunar að þínu mati?
0: Ábyggilega mun hún gera það og ég held að það eigi í raun fyrst og fremst að bara geta verið á jákvæðum nótum ef menn hafa rétta afstöðu til hennar ég sjálfur farin að nota gervigreind mjög mikið ekki til að skrifa fyrir mig heldur Nei. Til þess að hjálpa mér að finna heimildir og grafa fram hitt og þetta sem maður annars hefði þurft að googla eftir
1: stytta leiðilegu vinna
0: já og líka að láta maður ramba á rétta slóðir hún auðvitað oft að segja maður einhverja vitleysu en ef maður að spyrja eitthvað sem maður sjálfur í raun og veru allt vel inn í en vantar staðreindir hitt og þetta ártöl og nöfn ábendingar bækur heimildir og þess áttar þá þetta bara stórkostlegt tæki og hvað sem menn kunna halda kosti hennar og þá sérstaklega galla og hættur þá auðvitað bara bera að hugsa út í það að hún komin og hér og hún fer ekki neitt
1: Nei Þú ert eins og að leiðin til Færeyja
0: Já, ég að fara til Færeyja í fyrramálið og ásamt Einari Má Guðmundssyni frænda mínum og eiginkonur okkar bætja að fylgja með og það í tilefna því að bækur eftir okkur hafa verið að koma út í færeyskri þýðingu og á að halda upp á það með útgefanda og þýðendum og við ætlum að vera þarna í eina sex daga í dýrlegum fagnaði.
1: Dásamlegt. Og ég vona að ferðin verði þér ánægjuleg. Ég efast ekki að þú ert all oft á erlendri grundu sem sendi herra orða og íslensks vits, Þórarinn. Og þakka þér fyrir hérna þessa nýjustu gusu og góða ferð í fyrramálið.
0: Já, takk kjærlega og takk fyrir að hafa fengið að koma þengu og spjalla við þig.
1: Alltaf gaman að fá þig. Og við erum hvergi nærri hætt, kæru hlustendur, ekki fara langt.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Ástís Úlfsson heiti ég og ég ætla að vera með ykkur hérna næsta klukkutíman og ásamt nýja fríkirkjuprestinum okkar, honum Degi Fannari Magnússyni sem að er sérstakur og vakti athygli mína fyrir það að hann er að búa til skemmtileg innlegg á Facebook þar sem að hann til dæmis að tala bænina og hvernig hann, já, bara við erum að fá leiðsögn þar og margt áhugavert við hans nálgun sem að við ætlum að ræða hérna í dag og hans í rauninni ferðalag frá því að eiginlega þolíki kristinfræði yfir í það að vera orðin fríkirkjuprestur en við ætlum að byrja á að sjá hérna eitt lítið innlegg frá honum sem að birtist á Facebook nýlega sem að vakti athygli mína
4: Hvað bæni?
5: Kannski líka hvernig á yfkana?
6: Þegar ég var að spá þessu fyrst, þá var náttúrulega bara alltaf verið að segja mig að ég þyrfti bara að tala við Guðum svo hann sætti fyrir fram mig.
5: Leið samt alltaf eins og hálfleita.
6: Það til alls konar mismunandi bænir, bænagerðir og ein bara þessi að orða veruleika sinn upphátt í frjálsu tali, eins og að tala við vinsinn. Svo náttúrulega líka bæna þöluðar skilur sem við þekkjum öll. En fyrir mig persóna þá kýs ég yfirleitt íhugun og hugleyslu.
5: En mikilvægast finnst mér þó að þegar maður byrði að öll vera manns taki þátt
6: í
5: því.
6: Í guðþjónustinu kvöld ætlum við að hérna, fara djúft í þessa bæna iðkun og ætlum við að gera tilraun með marna það.
3: Já, þetta skemmtilegt. Bara að tala við Guð eins og vinsinn.
7: Já, það hérna eins og svo sem lísti í þessu vídeoi, sko, ég meina maður fekk að heyra það bara svona frá þeim sem að höfðu gert aðeins meira af sem ég. Ég get nú ekki sagt að ég, maður sé eitthvað svona mikil bæna hetja eins og maður til út þeirra að reið, sko. Það var bara að setjast niður og hérna og tala við Guð bara eins og sé hérna fyrir sama, eins og við erum að tala saman núna. En það náttúrulega frekar skrítið, sko, þegar maður setur bara við borðið og enginn fyrir frama mann og maður ætlar að einhvern veginn að spjalla bara svolítið blámann.
3: Já.
7: Að hérna, já.
3: En það kemur ýmislegt upp í þessum aðstæðum, allavega hjá mér, já. Þegar ég gerir þetta gjarnan, sko,
7: algjörlega.
3: Bara að tala svona út í bláinn.
7: Þetta náttúrulega, sko, bænin kannski svolítið svona eins og ég las ekki stær æðasláttur trúarinnar og hérna og kannski þetta bara eins og svo margt annað, bara eins og vöðu sem þarf að þjálfa upp sko.
3: Já.
7: Og maður getur kannski getur svona hengt sig á það að ein bænar aðferð sé rétt eða röng sko. Heldur er þetta allt saman hérna og eins og að hérna geta bara sest niður og einhvern veginn orða raunveruleika sinn og hvernig líka bara geta svona safna saman hugsunum sínum og veruleikunum og því að stundum er bara svo margt í þessum heimi sem maður einhvern veginn skilur ekki
3: yeah.
7: En svona þá komum við alveg að þeim raunveruleika þar sem að einhvern veginn orðin ná ekki yfir þá svo gott að fara einmitt inn í bara veist, núvitundina, hugleysluna og íhugununa af því að allavega fyrir mér það ekkert síðra bænaform heldur en að bara tala
3: Já, þá eru kannski líka meira að hlusta
7: Já, og það